0: ma tahtsin selle enne saadetel üle kontrollida, vaadata, mis toimub Androidi telefoni ja edasi, see oli juba maha võetud õnneks. Noh, kahjuks ma saan muidugi uurida seda, et tõenäoliselt on selle Androidile samasugune lõks üles pandud, aga ühesõnaga lihtsalt oluline, et me teame, et sellised riskid on olemas ja ma tegelikult kontrollisin ka seda, et kuidas niisugused maksed üles leida, mida nagu Apple on nagu kinnitanud, et ma jällegi minul siin ühtegi ei olnud, aga väidetavalt on niimoodi, kui sa võtad telefonist väljati rakenduse ja sealt ülevalt nurgast kolm punkti, siis seal on pre-authorized payments, ehk siis see on kui ette kinnitatud maksed, siis seal all peaks sellised asjad näha olema, et me kontrollisime üle, et meil stuudios kellegi seal ühtegi sellised maksed üleval ei olnud, aga järgmine kord, kui ma polli tõuksi võtse, ma kontrollin, kas see näiteks läheb sinna alla, et potentsiaalselt oleks pidanud see pettuse asi ka sinna olesse tulema ja ma oleks pidanud saama sealt selle siis ära tühistada. Igatahes olge ettevaatlikud.
1: Seda muidugi, aga nüüd olgem täpsedeks. Seda ainult juhul, kui sa oleksid maksnud Apple Payga enne.
0: Jah.
1: Et juhul, kui, noh, ma ei tea.
0: Kaardi andmed panid muidugi.
1: Noh, Wiltsite oleks küsinud teie käest lihtsalt, et noh, et me küll ei võta teilt raha, aga andke oma kaardi andmed või mis iganeseks, noh, siis me oleme kõik seda juba ka oma elus kogenud, et mis siis juhtub, enne.
0: No just, aga ma arvan, et seda juba inimesed teavad, aga see Apple Pay tundub nii turvaline asi. See on kuidagi nagu, et noh, ta ei saa mu kaardi andmed, me kõik teame seda. Aga sa ei mõtle selle peale, et ta tegelikult võib saada nagu tuleviku makse kinnituse. Et see, me peame teadma. Aga samal ajal minu arust on hästi positiivne, et Saksa kohus otsustas, et Meta vastutab selliste fake ekraanide eest.
1: No ja vaat, siin on nüüd nagu küll asi selline, et seal oli, noh, see konkreetne kaasus siis puudutas Wiltz reklaame, mis olid üles pandud siis ühe Saksa fintech ettevõtte nimel. Noh, nii naljakas, kui see ka ei ole, neid reklaame oli ikkagi massiivselt, ühes kuus enam kui 260 Wiltz reklaami ja siis seal kasutati siis selle sama tuntud ettevõtte logo ja noh, ühtlasi siis loodi sellele noh, reklaamitavale, mis iganes asjale siis sellega läbi selle ettevõtte logoga siis mingisugune turvaline ja noh, kindlust tagav nagu kuvand on ju. Ja noh, loomulikult see ettevõtte sai sellest teada, ettevõtte siis raporteeris seda ka Metale, kuna Metal on ju olemas selline võimalus, kus sa saad siis raporteerida seda, noh, kui sa avastad Facebookis mingisuguse jama, aga mingitel hetkedel siis võttis Metalt ikkagi üle 60 päeva aega nende konkreetsete reklaamide maha võtmine, noh, mis tegelikult näitab seda, et no kulge ka noh, mehed, et
0: noh, tegelikult ma arvan, et saitid see ennast ise enne maha kui.
1: Ei, noh, ja kusjuures, noh, me oleme siin juba ennem ka rääkinud sellest, et kus Meta ikkagi igasuguste veidrate asjade pealt raha teenib, noh, küll on see siis mingisuguste, ma ei tea, haruldaste loomadega kaubitsemise toetamine läbi reklaamide ja nii edasi, et noh, tegelikult ma arvan, et Meta on ikkagi suhteliselt toores, et nad lihtsalt vaatab seda, et okei, raha tuleb, on ju nii kaua, kuni nagu mingit erilist nagu kisa ei ole, siis noh, võtame seda raha ka vastu, on ju.
2: Ega sellega ma arvan ka väga paljud kokku puutunud, kui sa proovid ise raporteerida Metal, et kuule, et see on mingi fake reklaam või siin toimub mingi selline asi. Natukene aega, jah, suureid teatasid ja siis öeldakse, me ei leidnud siin mitte midagi sellist ja
0: täpselt, laske täpselt. Edasi. Ma olen sama asja näinud, ma olen raporteerinud küll neid kahtased reklaami ka seda reklaami, eks ju, et väga keeruline on see protsess tegelikult nagu teada anda, et no eks on tõsi, mõnes mõttes tahad konkurentile käru panna, saad ka öelda, et see on mingi jama, on ja. Et selles mõttes Meta peab neid analüüsima, aga nüüd ongi küsimus, et ma ei tea, kuidas nad oma analüüsi teevad, palju nad sinna raha kulutavad ja nii edasi, aga reaalsus on see, et nad peavad sellega tegelema ja mulle meeldiks, kui üks, et nagu kohtu keissi oleks selles kontekstis rohkem, millel on nagu sundus nendel tegeleda, sest vastasel juhul, nagu Andrus ütles,
2: noh, me oleme ainult platvorm ja me ei vastuta sellest, mis eks.
0: Jah, et keik kurjam tegi, et kurjam on ju tegelikult süüdi, mis meie siin vastutame.
1: Jah, noh, Meta üritaski siis pugeda selle taha, et tema ju tegelikult ei tea, et kas siis on tegu nagu mingisuguse võltsinguga või ole, mille peale siis Saksa kohus ütles, et kulge sõbrad, et kuna teil ikkagi jookseb seal auksion ja te tegelikult nagu ikkagi metoodiliselt vaatate kõik reklaamid läbi ja te tegelikult algoritmiliselt paigutate neid inimeste feedidesse, noh, sõltuvalt siis sellest, et mida see inimene võiks tahta, et siis te tegelikult ikkagi olete teadlikud, mis reklaamid teil on, et noh, et see ei ole see, et keegi pani kuhugi üles ja mina pole midagi näinud, on ju. Ja selle tõttu siis otsustati, et Meta ikkagi peab kandma vastutust selliste reklaamide avaldamise eest. Ja ma arvan, et see on iseenesest nagu tore pretsedent ja noh, võib-olla teeb siis seda Facebooki feediga kuidagi puhtamaks inimeste jaoks.
0: Igal juhul Saksa turg on ka suur, nii et selles mõttes loodan, et sellel on ka mõju.
1: Jaa, aga lähme tagasi veel turvauudiste juurde. Päris noh, huvitav võib-olla siis selles mõttes eksperiment tehti Hiinas. Nimelt siis seal turvauurijad katsetasid täiesti uut ründevektorit. Nimelt siis, kui kõrvaklappide analoogkomponentidesse saata teatava sagedusel elektromagnetlaineid, siis see läbi suudab tegelikult see saatja saada ka tagasisidet ja siis salvestada seda, mis sealt klappidest siis parasjagu maha mängib. Ja siis selline, ütleme, et kõrvaklappide pealt kuulamine on võimalik kuni 30 meetri kauguselt, nii et...
0: suuri kõrvaklappe, see vist ei saa olla mingid need pisikesed.
1: Ei, ma miks, igal pool on ju magnetid sees, igal pool magnetid võnguvad on ju.
0: Tõsi, ma siin hakkas mõtlema, et see on nagu see suuruse vahe, et...
1: Seal ei olnud küll kuidagi kirjas, et see toimiks ainult suurte klappidega.
0: Need ettevaatid peab olema mõlemaga.
1: Küsimus on lihtsalt selles, et kui siis tundlik sinu riistvara on, eks, millega sa seda pealt kuulamist teed.
2: Seal minu arust oli huvitav moment veel see, et ka ütleme, kõik seinad ei takista. Et oleneb ilmselt konstruktsioonist, et kui palju seal metalli on sees ja muud nodi, aga põhimõtteliselt ka läbi seinte. Vaata kui kipsein on,
0: No tegelikult seda tehnoloogiat on juba ammu kasutatud, kus näiteks klaviatuuri klõpsud, et isegi kus on juhtmega klaviatuuri, siis midagi teha, seal tekib ikkagi teatud impulsid ja kui sa enam vähem suudad aru saada, et millise tähega, kui palju, see on hästi väikselt tasemel, eks ju, aga kui sa tead, mis tasemel võnkumised on, siis sa saudad sellest ka järgi lugeda, mis klaviatuuril kirjutati ja on olemas ka tehnoloogiat, kuidas, jällegi see kõik on nagu fiction, aga et mida sul monitor parasjagu näitab, sest tegelikult samamoodi seal tekib selline teatud sorti nagu kiirguseks ja see ei ole kuidagi inimestel ohtlik, see on kõik hästi väikene, aga jällegi, kui sul on väga tundlik sensor õigesti setitud, siis on võimalik tuvastada.
1: Noh, ütleme, et see ma arvan, et tava kasutajad ei peaks kuidagi vist olema nüüd nagu kangesti hirmul, et kõik mööda tänavad kõnivad inimesed, mis kuulavad, mis nende kõrvaklappides toimub, aga lihtsalt oluline on ära märkida, et üks võimalus on olemas.
2: Kui vaatasin üle, seal olid nii siis juhtmega kõrvaklapid seal testis, kui ka ilma juhtmeta suured väiksed, need igasugused kaasa arvatud siis ka mõned VoIP-telefonid ja nii edasi.
0: Nii, et sest, et on klar.
2: Et ei ole väga vahet, jah, et milline ta täpselt on, et nagu Andrus ütles, seal magnetid on sees ja saab toimetada.
0: Ne võnke tekitamiseks kõige lihtsam viis ongi magnet, ega millega muuga sa seda siis võnkuma paned.
2: Muidugi.
1: Jah, aga nüüd võib-olla viimane uudis siis turvavaldkonnast on päris huvitav, et mis näitab siis seda mastaapi, millega tänapäeval siis igasuguseid jamasid korraldatakse, siis India valitsus praegu on siis saatnud arupäringu Google'ile, kus päritakse aru enam kui 500 000 siis võlts e-maili konto osas. Kujutate ette 500, okei, India on eks suur maa ja seal elab miljard inimest pluss, aga ikkagi 500 000 võlts e-maili kontot. Ja miks? Sellepärast, et kõiki neid kontosid siis kasutati erinevate pommiähvarduste saatmiseks India valitsusasutustele.
0: Mõtle palju, et pommiähvarduse siis olema pidi.
2: Ja mõtle, palju seal veel ka valitsusasutusi on, eks?
0: Kõik, ei, arvan, tegelikult asja on siin asutus võib-olla ei olegi nii palju, aga lõpuks on ikkagi sama välisministeerium, tulnud rohkem inimesi.
1: Ei, India on päris suur maa ja seal on kohalikud omavalitsused ja nii edasi.
0: Nõus. Aga sellegi poolest, eks ju, et tegelikult mõtle, kui palju kirju. Palju kontosid.
1: Aga lihtsalt juba see, et 500 000 võlts e-maili kontot, see ei ole võimalik, et üks inimene, eks neid kuidagi nagu kätega klõbistades on teinud.
2: Ma sain aru, et need on ikkagi Gmaili kontod.
1: Jah, Gmaili kontod.
2: Mitte lihtsalt suvalised e-mailid, vaid Gmaili kontod. Võlts Gmaili kontod.
0: Aga eks need on muidki, eks ju?
2: Muidugi.
0: See on see point.
2: Ongi, see on ainult ühe firma omad, mis on nagu maailmas suure domineerivad.
0: Aga veel, kui kirjutada programmi, mis need kontosid loob, ma saan aru, kõik see I'm a human ja nii edasi, et tänasel AI ajast kui vaja on, et...
1: Kulge, aga lähme siit kohalt reklaamipausile ja siis räägime juba järgmistest uudistest mõne hetke pärast.
3: Kuku Raadio. Digitund. Digitunnile ja digimaailmale annab hoogu Telia.
1: Mait Tafeno, Indrek Vaheoja ja Andrus Raudsalu on Digitunni stuudios tagasi eetris. Ja räägime nüüd kodumaistest tehnoloogia uudistest. Ma arvan, et võib-olla kõige olulisem uudis möödunud nädalast on see, et Bolt andis siis teada, et koostöös tuntud elektriautotootja Lucidiga on plaanis tuua Euroopa turule 25 000 isesõitvat autot, mida siis Bolti kliendid saavad siis endale nomma sanarut isesõitvate taksodena tellida. Ja esimesed autod saabuvad aastal 2028.
0: Tegelikult iseenesest on see suur uudis, et Bolt sellise liigutuse teeb. Need on väga ikkagi suured sammud ja ma saan aru, et Boltil on oma roll, et nemad aitavad panna paika siis sõiduki nagu nõuded ohutuse jaoks, sõidukogemuse jaoks ja ma saan aru, et Boltil on ka väga head suhted, eks ju, linnadega, ehk siis nende asja on suhelda linnadega, saada need nõusolekud ja Bolt plaanib ka siis sõiduki park ise omada ja opereerida, nii et selles mõttes ma ei olegi kindel, kas Lutsid on siis nagu antud juhul lihtsalt riistvara tarnija partner või nad on ka ise nagu kuidagi osaliselt selle nagu väärtuse loomes nagu oma
1: mina saan aru, et nad hakkavad ikkagi kuidagi koostöös neid autosid arendama ja kavatsevad seal kasutada ka Nvidia tehnoloogiat, noh, mis Nvidia teatavasti on juba aastaid siin valmistanud platvorme.
0: Ja minu arust Starshipi sees on Nvidia, eks? Ja see on, et neil on väga head protsessorid selle jaoks ja kui sa tahad ikkagi nagu tehis aru kasutada, siis on sul vaja sellele kohaldatud riistvara.
1: Aga noh, lõppu

0: mina arvan ka, et see 100 000 aastaks 2035 on ikkagi väga väike number.
1: Tegelikult
0: ambitsiooni olla enamaks ja tõenäoliselt ongi, aga noh, ilmselt praegu on
2: lõppkokkuvõttes ei ole ka väga vahet, kui praegu öelda, et 2035 on kas miljon või 100 000.
0: Jah, Elon Musk ütleks ikkagi, et miljardeid.
2: Jah, täpselt.
1: Õige ta oleks, jah. Muidugi teine küsimus on selles, et palju neist Eestisse jõuab ja miljon jõuab sellepärast, et ma ei tea, ma ei taha kuidagi nüüd ebaviisakas olla, aga ma olen natuke pettunud Boltis tarbija seisukohast, sest mina olen väga suur Bolti tõukside kasutaja olnud kogu aeg ja käisin Saksamaal hiljuti ja ma pean ütlema, et ma olin väga nördinud, et seal on paremad tõuksid poole hinnaga võrreldes selles, mis on Tallinnas. Nagu pool hinda olgu peale, võibolla päris pool ei olnud, aga kui meil saad selle 30 päeva paketti siin mingisuguse 20 euroga, siis seal saad see 13, aga sama saad rohkem minutit selle eest ja saad sõita amortidega tõuksiga, et ma olen ikka natuke nördi, et ma olen ikka uhke, et Bolt on Eesti ettevõtte, saan siin hea asja kodumal kuidagi tarbida ja siis ma olen natuke, et mujal on parem.
2: Aga mis see tähendab, et ongi ainult siis amortidega tõuksid või selliseid laudu nagu meil on tänaval?
1: Ma ei näinud ühtegi, ainult need head tõuksid olid ja hind oli soodsam. Ma ei tea, ma arvan, et see on tingitud jällegi konkurentsis, sellepärast, et seal oli neid teisi tõukse veel ja pull oli sellised Bolti tõuksise ühte kohta jätta, teises ei teise, mõned olid jällegi niimoodi, et said ühisesse kohta jätta, aga mõnikord oli nii, et rattaparklasse ma ei saanud seda Bolti tõuksi jätta, sellepärast, et see rattaparkla on Bolti jaoks ette nähtud.
2: Raadio kuule tahab teada, kas ikkagi tänaval vedeles ka tõukerattaid nii nagu meil aegelt näha võib.
1: Ei, seal oli alati, need olid boksid, aga noh, muidugi Berliini kesklinnas ma väga kuskil kaugel ei käinud, noh, ütleme, jah, ütleme ikkagi selles mõttes mingi 20 km raadiuses ma nendega seal sõitsin. Et selles mõttes igal pool olid need alad valdavalt, nagu Tallinna kesklinnas on ära märgistatud, kus sa võid selle ratta jätta, aga lihtsalt ma olin üllatud, et igasse sellest sa ei saanud, et ma olin juba ratta ära pannud kõik rõõmus ja siis, ei sorry, see ei ole sulle.
0: Noh, ega see on muidugi nagu maid tavaline turupraktika, et sa tahad mõnda turgu sisse sööta, teed odavamad hinnad, seal kus juba inimesed ammu harjunud on, noh, sealt võtad siis selle riisud selle koore, mis vähegi võimalik on, et noh, siit võiks muidugi teha Bolti.
1: No, meil ei ole kodumaailm üldse praktiliselt konkurentsi, jah, see punased
0: tegelikult on. Tehke ikkagi eestlastele ka asi odavaks tagasi.
1: Ja noh, sama hind oli Eestis eelmine aasta, kõik on jumal hästi, aga noh, ma ütlen, see aasta ma leidsin, et selle raha eest ma nagu...
0: Aga noh, vaata, siin on tegelikult veel väga palju, ma arvan, muid momente ka, et küsimus ei ole mitte ainult selles, et kui palju, noh, või noh, kui ahne mingi üks või teine ettevõtte on, vaid tegelikult erinevatel turgudel on väga erinevad reeglid, noh, seal on tõenäoliselt mingid kindlustused, mida nad peavad maksma, enne mingisugused muud, võibolla, noh, ma ei tea täpselt, aga noh, tõenäoliselt ka mõned, noh, linnavalitsused küsivad mingisugust raha ja nii edasi, et...
2: Kokkulepud on erinevad,
1: jah. Aga siiski ta oli odavam seal, et selles mõttes, ma arvan, meie oma linn ei ole kallim selles.
0: Ja, noh, ja lõppkokkuvõttes võib ka ülalpidamine olla kallim, noh, ma ei tea, et võibolla Eestis näiteks need inimesed, kes käivad akusid vahetamas, maksavad rohkem kui Saksamaal, noh, ma ei tea, ma lihtsalt olen.
1: Ei, pull on selles, et Saksamaal olid kõik asjad odavamad, kohe toidu poest toit oli odavam, et selles mõttes...
0: Millest me siis räägime?
1: Jah, et kõik asjad olid odavamad, võibolla seal ongi Saksa on vaesem kui eestlane, ma ei tea.
2: Aga nüüd läheme ka kauba juurde, e-kaubanduse juurde ja Maksu- ja Tolliamet annab siis teada, et e-kauba maht, mis on Eestisse jõudnud siis väljaspoolt Euroopa Liitu, alates siis juulikuust on vähenenud, siis noh, juulis 58% vähenes ja augustis 93% ja eriti suurelt kukkus siis Hiina kauba hulk. Seal taga on siis see väikene agakene, et 1. juulist siis rakendus uus tollimaks ja iga siis vidinale, mis sa ostad, mis on erinevast kaubagrupist, läheb 3 eurot hinnale juurde. Ja see on siis väga-väga konkreetselt mõjutanud siis täpselt eriti selliseid juhuoste, kui sul on, noh, ongi või reklaamikese viskab ette, oi, sellist plastmassist vurri mütsi noka külge mul on just vaja, sa lähed teelid selle ära, võibolla paar asja veel, noh, ma ei tea, vanasti võis minna 6 eurot, aga nüüd läheb iga vidina eest siis 3 eurot juurde ja erinev kaubagruppe tähendab siis ka seda, et mitte näiteks, noh, kui sa arvad, et kas särk ja püksid mait on sama kaubagrupp või erinev?
1: No võt, nüüd ma saan küsimusest jah, et...
2: Eks ole, kas särk ja lips on sama või erinev kaubagrupp? Erinev.
1: Ja mis siis sama on, kui ma nii võin küsida?
2: Näiteks 2D särki. See on sama.
1: Äkki on teise pildiga.
2: Siis võib olla juba erinev. Ühesõnaga, see on...
1: Üks nööp on rohkem.
2: See on päris palju ikkagi mõjutanud ja no see oli ka see üks põhjus, ma saan aru, miks seda maksu siis rakendama hakati. Küll aga nüüd natukene asjad ilmselt hakkavad muutuma, kui saab valmis üks suur Poola tolliladu, kus siis Hiinast tulev kaup hakkab... jõudma ja noh, sealt edasi siis on juba tegu nagu Euroopa Liidu sisese kauba liikumisega, et see väikene aga siin tuleb, aga üks moment veel, mis välja toodi, on see, et Temu vähendas suures ulatuses reklaamimahtu. ja selle tulemusena ka ikkagi vähem inimesed ostavad.
0: Keegi konksu otsa ei jää.
2: Ja just noh, ega siis neid inimesi, kes lähevad tuimalt sinna demulehele surfama ja erinevaid plastmassist vidinaid koju tellima, neid

0: on ka, aga paljud ikkagi läksid reklaami pealt, just seda on vaja ja seetõttu tundub, et praegu igal juhul selline tollimaksu muutmine töötab.
1: Möödunud nädal tõi veel ka sellise toreda uudised, siis ettevõtte Stargate Hydrogen sai Euroopa innovatsioonifondist 20,6 miljonit eurot toetust selleks, et siis Tallinnas oma elektrolüüserite võimekust tõsta, ehk siis Tallinnas toota rohelist vesinikku. Ja noh, mulle teada olevalt siis seal katsetatakse ka mingisuguseid selliseid uusi katalüsaatori lahendusi, kus siis enam ei ole vaja väärismetalle sinna elektrolüüserites kulutada, vaid siis on tegelikult mingisugune spetsiifiline keraamiline katalüsaator, mis tõttu siis tegelikult see tehas vähem sõltub ka kõik võimalikest siis sellistest kriitilistest toorainetest, mida noh, ma ei tea, saab enamasti nendest riikidest, kellega meil ei ole kõige soojemad suhted.
2: Minu arust päris äge, et energiasektor on selgelt see, mis on meil täna kõige suuremas kriisis ja sellised tehnoloogiad on väga vajalikud, ma loodan, et läheb väga hästi.
1: Nii, aga ma arvan, et meil on vist mõistlik minna reklaamipausile ennem, kui me hakkame tehisintellekti uudiseid lahkama.
3: Kuku Raadio. Digitund. Digitunnile ja digimaailmale annab hoogu Telia.
1: Aitäh, Eno, Indrek Vaheoja ja Andrus Raudsalu jätkavad Digitunni stuudiost. Räägime nüüd tehisintellekti uudistest ja möödunud nädalal võib-olla on kaks sellist olulist tooteuudist, mõned vähem olulised ka, millest me räägime hiljem, aga siis esiteks tundub praegu, et Google Gemini 4 Pro, mida siis on oodatud pikki silmi alates, ma arvan, et maikuust, on lõpuks äkitsi võib olla välja ilmunud, tõsi küll esialgu siis LLM-ide võrdlustestidesse vale nime all. See vale nimi oli siis Gemini 3.8 Flash, aga noh, kuna see 3.8 Flash ei toiminud nagu väga odav ja kiire mudel, vaid pigem toimis nagu suhteliselt keerukas ja võimekas mudel, siis kahtlustatakse, et äkki siis Google nagu katsetas Gemini 4 Prod. Ja noh, ütleme, et siiamaani siis need katsetustulemused näitavad seda, et teoreetiliselt on siis Gemini 4 Pro ikkagi võimsam kui praegune ChatGPT 6 Astra või ka Anthropic Fable 5.1 ja mõnedes kohtades ka päris ikkagi märkimisväärse vahega nendega, nii et noh, jääb päris tundub, et kui nüüd see kõik tõsi on, et siis Google on võib-olla siis roninud tagasi pingile, et sealt noh, ta on kogu aeg olnud siis ikkagi natuke nagu maha jääja rollis. Ja noh, nagu me mäletame, siis suve jooksul tehti ka Google'i sisemistes struktuurides palju muudatusi ja Google'i siis asutajad asusid uuesti kange tõmbama, nii et võib-olla on sellest siis ka kasu olnud.
0: Tulemused hakkavad paistma.
1: Noh, aga saame näha. Ja ma arvan, et teine väga oluline siis toote uudis on see, et üks ChatGPT loojatest Diogo Almeida on välja tulnud siis täiesti uue tehisintellekti mudeliga, selle nimi on JEV või JTV. Ja muulgas siis Almeida on olnud ise siis selle human feedback reinforcement learningu looja, ehk siis see, kuidas mudelid siis õpivad läbi inimese tagasiside. Ja no, nüüd on ta siis jah, tootnud siis täiesti uudse mudeli. Tegu on transformeritel baseeruva mudeliga, aga ta ei ole siis nii-öelda keelemudel, ehk ta ei väljasta mingisugust teksti, vaid ta väljastab tegelikult otsuseid ja tõenäosusi. Ehk kui te viskate sinna sisse hunniku noh, sorteerimata informatsiooni või struktureerimata informatsiooni ja küsite näiteks, et kas ma peaksin tegema nii või naa või kas tulemus võib olla selline või teistsugune, siis ta annab teile mingisuguse tõenäosusega selle, et mis siis on see õige vastus. Ehk ta ütleb, et noh, tõenäosus 85%, et asi läheb nii.
0: Ja ta ei tee siis sellist ja asja, et noh, et ta annab sulle sellise vastuse, mis, millega sa oleksid rahul pigem.
1: Ja noh, miks see hea on see, et see on ülikiire selle vastuse saamine ja üliodav. Ehk tegelikult see on nii odav, et nad on outputi pannud tasuta saadavaks. Ehk maksad ainult sisse pandavate tõukenite eest ja seal ei ole ka ei käi enam mitte arvutus miljonites, vaid miljardites tõukenites. Ja vastus on jah, täiesti tasuta. Nii et ma usun, et selle baasil me näeme päris huvitavaid arendusi tulevikus, kus saab, ja noh, selle baasil saab arendada kõiki selliseid süsteeme, mis siis võimaldavad noh, keerukate andmekogude põhjal mingid otsuseid kiiresti langetada. Kus juures, mis võibolla on ka hästi tähelepanupäärne, siis selleks, et näidata, et kuidas siis see, kui kiiresti see Jev suudab siis otsuseid langetada, siis Jev on siis pandud tuumi mängima demona ja noh, kõik need otsused, et noh, et siis nüüd tuleb sinna tulistada ja nüüd tuleb kõrvale hüpata vasakule või paremale, et need otsused teeb ta reaalajas vastavalt sellele, mida ta ekraanilt näeb. Et noh, tavaline LLM sellega täna hakkama ei saaks, sellepärast et lihtsalt mõtleb liiga kaua.
2: Nõuab ikkagi head kiipi.
1: Nii et on päris põnev, jah. Võib-olla veel uutest toodetest. Google lanseeris siis CC-nimelise agendi uusversiooni ja see on nüüd siis selline agent, mis suudab kasutada teie Gmaili kontot, kalendrit ja noh, ütleme siis ka Google Docsi ja suudab siis olla nagu teie perekonna selline, noh, ma ei tea, sekretär või hoida teie pereelu siis nüüdses korralikes raamides, noh, ma ei tea, panna kokku näiteks mingisuguse listi, mida lapsel on kooli kaasa vaja võtta, teha mingisuguse plaani, kes keda treenist üles korjab ja kuhu viib ja nii edasi. Et
0: korralik virtuaalne koduabiline, kes siis noh, arvestab, paneb tähele, tuletab meelde.
2: Ja ma arvan, see tegelikult mõnes mõttes on ka asi, mida me oleme mõnes mõttes oodanud, sest noh, ma ei tea, kuidas teil nagu postkastidega täna on, aga ikkagi see vajalik kirjadele voog on läinud nagu väga suureks ja noh, ei saaks öelda, et rämps, noh, katsu seda rämpsuselt välja võtta, see ei ole enam nagu, sul lihtsalt tulebki neid teate, et minu arust eriti lahe on see, et sul on kuskil mingi lastevanemate chat näiteks, millest tuleb nagu, noh, sa ei jõua neid kõiki jälgida, eriti kui sul on lapsi palju, igal pool tekib mingid link, kool saadab 5 kirja, et kuule, meil on kolmapäeval väljasõit, reedel on väljasõit ja nüüd on küsimus, et millisel hetkel sa magad maha, et oota, mingid raha oli vaja kuskile kanda ja noh,
0: kõik nagu see.
2: Ja ongi, ei, küsimus ei ole selles, et kas sa magad, millal sa magad, sellepärast, et jälle kuskil 375 vaja üle kanda.
0: Tavaliselt sellises chatides on ka mingid hüperaktiivsed liikmed, kes toodavad seda informatsiooni nii palju, et selleks saaks, kui sa ise reageerid, no sa ei leia üles sealt
2: enam. Ongi, sa panid magasid maha selle hetkel, tundub, et noh, mingi suvaline lobisemine oli, aga tegelikult vahepeal räägiti ära, et kuule, ootad, kolmseks on vaja kõigil 4.24 üle kanda ja sa magasid maha ja see märka. Ja nüüd on siukene masin, kes paneb sul kuidagi selle pildiselt kõigest kokku, nii et sa ei pidanud ise seda läbi lugema.
1: No võt, super. Muuhulgas rääkides veel personaalsetest assistentidest, siis päris põnev on ka see, mis toimub praegusel hetkel Ameerika Ühendriikides. Nimelt siis juba päris pikka aega on olnud Apple App Store'is Ameerikas number 1 app ChatGPT. Noh, arvake ise, miks pärast, eks ei pea põhjuseid välja mõtlema. Aga nüüd siis eelmisel nädalal Meta personaalne assistent Muse seljatas ChatGPT ja tõusis esikohale. Nii et hetkel on siis USA App Store'is kõige armastatum app hoopis Meta personaalne assistent. Noh, ütleme, et mina ausalt öeldes täna hetkel veel olen natukene kõhevil Meta assistendi kasutamise mõttes arvestades seda, et noh, me just siin äsja rääkisime ka sellest, et kuidas siis Facebook ikkagi üritab meile igast otsast kõik võimaliku asja sisse toppida, mida me tegelikult ei taha või ei vaja, nii et siis ma ei ole kindel, et kas see on väga hea, et ta nüüd läbi minu personaalse assistendi minust natuke rohkem teada saab.
2: Kusjuures tegelikult mina ütleks, et see andmete ära andmine ongi väga keeruline dilemma, kust ma alt läbi on, millised andmed sa ära annad, et tegelikult ma arvan, et ühes küljest noh, mõtlen, me oleme ühes küljest nagu fännid, jube äge tehnoloogia areneb, tahaks rääkida, hurra, ei ole äge, tuleb ägeda tehnoloogid. Teisest küljest on see unik agasid, kus annad oma andmeid välja, siis esimese hooga tundub see kõik tore, noh, ta ju aitab mind ja nii edasi. Aga nüüd ongi probleem selles, kui ta hakkab seda sinu vastu kasutama või seda müüakse niisugusel viisil, et näiteks oletame, saanud kogu selle data välja ja nüüd hakkad saama näiteks mingit seda sorti reklaame, mis muidu võivad olla toreda, et osta endale lapsele uus tõukeratas, aga kui sa saad skämmi, et näiteks nagu me ennem rääkisime sellest Facebooki näitest, et sa saad skämm reklaame tänu sellele paremini või noh, mingid muud küberohud, noh, ja rääkimata nagu kõigest, kus tegelikult on neid kohti, kus meie vastu kasutatakse veelgi, nii et selles mõttes nagu seda andmete ära andmine on väga keeruline, et me ise olen ka natuke nagu kahe vahel, et ühes küljest tahaks kõik uut asja kasutada, teises küljest alati tunnen, et istand, et kui ma nüüd tahan seda teha, ma ei usaldada, et päris postkasti liigi, ma teeks eraldi postkasti, nüüd ma panen sinna sisse, kuidas, mis liikluse ma sinna suunan, see on nii palju hässelit kohe juurde, et kui ma tahaks seda lihtsalt ära katsetada, siis ma pean ikkagi nagu all in või mitte midagi.
0: Seal tekib see sama moment, mis me enne rääkisime nende lastevanematega, et küsimus ei ole selles, kas kasutatakse seda ära vaid millal ja kui suures ulatuses.
2: Nii et selles mõttes on see keeruline, et teeks ise peate tunnetama, kust maalt see piir läheb. Oluline, ma arvan, on see, et me ikkagi üritame teile tuua see informatsiooni, mis on võimalik, see tähendab seda, et te peate seda kasutama mõelda millelgi ikkagi läbi.
0: Ja aga... teine asja on see, et ega sellises paralleelmaailmas ka eriti kaua elada ei saa, kui sa pead kogu aeg nagu kõike kaotustama ja tegema mingid eraldi mailbokse ja reegleid kõigile sellel, no sa ei saa mitte midagi pärast enam aru.
2: Ja ma ütleks ka need tänased uued telefonid, noh, tegelikult mida nad räägivad, kõigil on see AI sees, eks ju, kõikides televiisorites, külmkappides, pesumasinates, igal pool on ta sees, ega sedest mööda enam ei vaata uuemad telefonis ühel hetkel, ikkagi tahad isegi, kui sul enam ei meeldi, et ta seal nuhib su järgi, siis
1: No, aga seal ma arvan ongi väga oluline on nagu see, et noh, mida on Apple müünud nagu viimased, ma arvan, no mingi 5 või 7 aastat,
2: privaatsus.
1: On see, et kõik, mis seal Apple'i ökosüsteemis sinu andmetega toimub, on turvaline. Ja nüüd on müüvad seda sama, et tegelikult see AI, kes noh, näeb sinu, ma ei tea, fotosid, eks telefoni ekraanil toimuvad, mida iganes, on samamoodi turvaline.
2: Kuigi, jällegi, kui sa nüüd jällegi nagu tahad sinna peenesse kirja minna, siis seal peenes kirjas on kirjas, et noh, et millisel juhtudel on ikkagi kusagil kellegil midagi veel. Nii et ühesõnaga...
1: Ei, no aga tegelikult ikkagi minu arust Apple'il on nagu suhteliselt, ma ei tea, kas sa oled seda peene kirja nii täpselt läbi lugenud. Mina ei ole
2: selgelt, võtsin luges mingit kokkuvõtet, kus keegi võtsin kokkuvõtet, näiteks kui sa Inglismaal tahad kasutada Apple'i telefoni, siis seal on peene kirjas, et Apple peab võimaldama vastasel juhul, et sellel turul opereerida ei saa, eks ju. Loomulikult, jällegi küsimus, et millisel juhul see töötab umbes terrorismi kahtluse korral.
1: Mina küll mäletan, et Apple vedas ju vägikaigast päris pikalt Briti valitsusega, et mitte anda neid andmeid välja.
2: Just.
1: Ja kusjuures, noh, need on ju, noh, vanast ajast on veel, me mäletame ka seda, et kus Ameerikas, eks oli mingisugune, et ma ei mäleta, kas see oli terrorist või oli mingisugune sari mõrvar see lõpp kokkutseks, et kelle andmeid, vaat, ju FBI nõudis seal telefonist kätte saada ja Apple keeldus.
2: Jah. No vaat selles mõttes ongi see natukene keeruline, et millisel juhul kuskil on nagu mingid kokkulepped tehtud ja mitte, sest see kogu aeg areneb, meil ei ole tervet kontrolli. Ja selles mõttes on see keeruline öelda, et tee nii või tee naa. Aga jah, selles mõttes ma ikkagi nagu mulle meeldib, et Apple ikkagi pigem nagu seisab selle poole, et need on ikkagi sinu omad ja see peab olema ikka väga äärmuslik juhtum, kui keegi kuidagi kuskilt midagi kätte saab.
1: No oota, aga räägime veel toote uudistest. Anthropic viskas kinda Microsoftile ja Google Docsile, lanseeris siis Anthropicu enda dokumendid, õigemini siis hetkel on võimalik seal teha siis noh, sellist Wordi-laadset dokumenti ja võimalik teha ka siis PowerPointi-laadseid slaide ja noh, loomulikult on need siis ehitatud nii, et teie ei pea seal väga midagi väänlema ja mingisuguseid boksikesi vasakule ja paremale tõsta, vaid seda teeb siis teie eest Claude ise ja ausalt öeldes noh, kui ma vaatasin seda demo, siis mul tekis noh, mõte, et miks üldse tänapäeval keegi kuskil peaks tahtma veel kasutada Wordi või Google Docsi.
0: Harjumusest.
1: No jah, ainult harjumusest. No okei, tegelikult nad mõlemad pakuvad ka kuidagi, eks on ju seda sama tehisaru, aga noh, nüüd on, noh, ma arvan, et seal ongi see vahe on selles, et kummalt poolt see arendus on nagu toimunud, et kas sul on olnud olemasolev programm, kuhu siis on nagu noh, nii-öelda tehisaru vaikselt külge traageldatud, eks on ju, või siis sa oled nagu lähtunud sealt tehisarust, eks ja tehisaru tegelikult genereerib sulle neid dokumente, seepärast ütleme ausalt, noh, meie töö juures täna töötame ikkagi päris palju nii, et me noh, mingitel teemadel lasemegi tehisarul genereerida mingisuguse noh, dokumendi ülevaate või mis iganes ja hakkame sellega tööle, sellepärast, et sul on lõpuks vaja see sisend anda ikkagi jällegi mingitele järgmistele agentidele ja noh, järgmistele agentidele on kindlasti palju lihtsam anda nagu seda tehisaru genereeritud materjali.
2: Kus minu arust Microsoft ongi kõige rohkem sisse saanud oma selle Office paketi puhul selles, et nende faili formaat, mis on just kui nagu open, aga ta ei ole ikkagi nagu niivõrd paindlik, et see on nagu nende suurim häda ja eriti nagu tänasel ajastul, et noh, sealt on nagu raskem igasse muudusse platformi viia. Muidu isenese standardina see, et seal on see selgeks tehtud, me kõik oskame neid kasutada nende eelis, sest noh, nii kui sa olid mõne teise platformi peale, siis nupud ei asu enam seal, sa ei saa neid asju tehtud sama kiiresti, sest sul kulub õppimisel iga kord kohutavalt palju aega. Ja nii kui sa oled ise endale selgeks teinud, sellest on vähe kasu, saadad dokumendi sõbrale ja ta on ikka hädas. Nii et selles mõttes Microsofti nagu dokumentidega on ja see häda, et ühes küljest on hea platform.
1: No võt, võibolla lihtsalt Anthropicust veel kiiresti tasub ära mainida seda, et eelmisel nädalal siis Anthropic lisas lõpuks Claude Code'iga agents.md toe, noh, kes teab, mis see on, siis see saab aru, miks see vajalik on, tegelikult on tegu siis ütleme metoodikaga, kuidas ühed agendid teistele saavad informatsiooni edasi anda mingisuguse dokumendi või noh, ma ei tea, koodijupi kohta, eks mingi repo kohta. Ja noh, siia maani oli siis seal, noh, kui ülejäänud maailm kasutab AgentsMD-d, siis Anthropic kasutas oma lahendust, nüüd on siis AgentsMD ka kõikidele Claude Code'i kasutajatele saadaval ja samal ajal siis Anthropic lanseeris ka Cloud Codes Projects'i, kus on siis noh, saab ühesõnaga põhimõtteliselt ühte projekti hallata siis nii, et sul on noh, mingisugune keskne töödejuhataja, kes on üks agent, kes siis jagab tegelikult töid teistele agentidele. Ja kuulu järgi ehitab Anthropica praegusel hetkel Cloud Money, ehk siis sellist agentset kasutajaliidest, kuhu siis tarbijad saavad oma pangakontot liita ja siis hakkab neil tegema nende finantsolukorra analüüsi. Nii et eks me saame näha. Aga võib-olla siit on mõistlik minna siis mõnede nagu turva, ütleme, tehisintellekti turva uudiste juurde ka, et möödunud nädalal sai siis teatavaks tõsi küll juba natukene mõned kuud tagasi vist toimunud intsident, kus siis Ameerika sõjavägi kasutas siis AI poolt koostatud luureraportit ja noh, praegu on, nagu me teame, ju Ameerikas ikkagi sõjaministeerium nagu väga ägedalt kasutab AI-d igas võimalikus kohas. Pete Hexet on öelnud, et AI peab olema nagu kasutusele võetud kõikjal, kus see vähegi võimalik on ja noh, paraku, AI ikkagi aegajalt hallutsioneerib ja siis oli ta hallutsioneerinud siis ühe luureraporti, kus ühele Hiina kaubalaevale oli siis juurde joonistatud ka see, et ta suure tõenäosusega on tema pardal siis tuumarelvade tootmise komponendid ja noh, kuskil seal Pärsia lahekandis ta ringi seilas ja äärepealt oleks siis seda laevaga rünnatud, noh, mis tõenäoliselt oleks siis tekitanud ikkagi Ameerika ja Hiina vahel noh, selgelt sõjalise konflikti, eks, et kus siis üks ründab teise territooriumi, sest teatavasti riigi lipu all sõitev laev on selle riigi territoorium. Ja noh, õnneks seda ei toimunud, et keegi sai ikkagi aru, et on hallitsioneeritud, et mul tuli väga meelde see 1983. aastal juhtunud intsident, kus Vene eelhoiatussüsteem vaatas, et Ameerikast on raketid lendu lastud ja siis üks polkovnik nimega Stanislav Petrov tegi lihtsalt otsuse, et tõenäoliselt on ikkagi tegu nagu arvutussüsteemide veaga ja ei vajutanud seda nuppu, mis oleks siis Vene poolt nagu raketid välja lasnud.
0: Tõenäoliselt tuumas sõja peatas.
1: Jah, just, et, et, noh, et selle mehe ees me peame kõik olema tänulikud. Tõenäoliselt peaks mitte kedagi siin, on ju.
0: Aga noh, hea näide jällegi sellest, et hoolimata, mis ütlevad suured ülemused ja et kõik peab ikkagi toetuma AI-le ja tehisintellekt peab need otsused tegema, siis no selline lõplik inimlik moment kuidagi tundub noh, vajalik, vähemalt ma ei tea, mulle selliste asjade juures.
2: Aga nagu ma arvan, et see võtmeküsimus ei ole mitte selles, et me võime küll rääkida, et näed, oli üks kangelane, kes tegelikult märkas siis õigel ajal ja hoidis selle ära. Aga noh, saate aru, eks, see ei ole tegelikult jätkusuutlik, et me ei saa loota kogu aeg selle peale, et ka see inimene tollel hetkel teeb õige otsus, et me peame talle need hoovad juba algusest peale kätte andma, et tal on võimalik kergemini kontrollida. Me tihti peale armastame nagu ehitada progressi, aga me jätame kõrvale selle kõik teise järgulise, sest noh, see ei ole nii otseselt kasune mõõdetav, noh, umbes nagu küberturvalisus. Tegeleme ikka selle asjaga, mis raha sisse toob, et küberturvalisus see viib ju välja meil seda raha, et miks me sellesse panustame, et tegelikult peame samamoodi
0: paar aastat tagasi ju panustasime.
2: Ja, tegi ühe korra, ma käisin poes ära.
0: Me ju maksime selle eest,
2: Ja, et tegelikult sellega on samasugune asja, et see turvalisus selle AI asja ümber on tihti peale see teise järgune, millega tegelikult peame kogu aeg tegelema, et kuidas me suudame kontrollida need otsused, mis masin tegi, on õiged, eriti nii tähtsas küsimuses.
1: Ja väga hea, et ma aitsa nüüd tõid selle nagu teema õhku, et aga ennem kui me sinna läheme, siis ma lihtsalt ütlen, et möödunud nädalal tuli veel nagu uudiseid selle kohta, mis on siis, kuidas AI on halvasti käitunud. Nimelt Google siis andis ka teada lõpuks, et kuna tema on vist olnud siiamaani ainus, kes ei ole raporteerinud seda, et Gemini oleks käinud kedagi kuskil häkkimas, siis juba maikuus tuleb välja, et ka Gemini on siis käinud kolme välist ettevõtet häkkimas ja OpenAI siis avaldas ka terve rea siis episoode oma veebilehel, kus ta siis kirjeldas seda, kuidas siis erinevad agendid olid, kas siis kuhugi jätnud noh, teistele järgmistele agentidele nii-öelda juhiseid, eks, et kuidas midagi edasi teha või siis olid loonud kuskil mingisuguseid kontosid, noh, kuhu nad siis jätsid juhiseid mingitele järgmise põlvkonna agentidele, ühesõnaga noh, asjad, mis tegelikult lubatud ei ole. Ja noh, see kõik on ju tekitanud selle olukorra, et möödunud nädalal algas siis see diskussioon sellel teemal, et kas kuidagi peaks siis ikkagi tehisintellekti pidurdama ja noh, sinna nagu me mäletame eelmises saates ka rääksime, eks Dario Amodei kirjutas sellest ühe sellise mõttepaberi ja mille peale siis üllatuslikult ka Sam Altman ja Elon Musk hüppasid sinna vankrisse ja ütlesid, et nüüd tuleks küll midagi ette võtta ja hakati siis suruma ka seda, et nüüd kui Xi Jinping on USA's külas, et äkki peaksid Ameerika ja Hiina kokku leppima sellel teemal, et kuidas siis hakata tehisintellekti kuidagi ohjama, sellepärast, et noh, kui üks riik teeb ja teine ei tee, noh, siis see annab lihtsalt teisele tohutu eelise. ja päris huvitavalt on möödunud nädalal tekkinud siis teine pool sinna diskussiooni, et on siis tekkinud terve rida ettevõtjaid, kes on sõna võtnud sellel teemal, et noh, tegelikult on see, noh, seda on nimetatud nii-öelda turvakartelliks, et selle läbi siis üritavad nagu need kolm nagu suurt siis ehk XAI, Anthropic ja OpenAI kuidagi põlistada siis oma olukorda turul on ju ja kõikidele teistele tekitada siis siuke raskus turule sisenemiseks just ja noh, ütleme, et selle tõttu on siis selles osas vastakaid arvamusi ja päris huvitav on see, et noh, et kindlasti on noh, mingid tüübid, kes ei ole üldse huvitatud sellest, et see asi juhtuks. Noh, üks nendest kindlasti on Jensen Huang, on ju, kes tahaks lihtsalt müüa nii palju nagu Nvidia protsessoreid kui vähegi võimalik ja noh, kui tehakse mingisugune aeglustamine, siis võib-olla enam nii palju müüa ei õnnestu. Aga Jensen Huang siis astus möödunud nädal All In Summitil lavale LA's, kus ta siis teatas, et mingit aeglustumist loomulikult ei tule ja üllatus, otse lavale helistas Jensen Huangile ka, kes?
0: Donald Trump.
1: Just, kes ütles ka, et mingisugust, et ühesõnaga ütles, et see aeglustamise asi on kõik üks suur pettus. ja selles mõttes mingisugust sükkest jama ei tule. Aga noh, ütleme, et Jensen on olnud üldse siin möödunud ära väga aktiivne, et ta käis
2: ka siis... Ma arvan, maailma parim turundaja, võib ta oleks seal tiiti ära anda.
1: siis Briti kuninga Charlesi korraldatud AI kohtumisel, kus tegelikult, noh, ütleme, see mõte, mis ta seal välja ütles, oli päris mõistlik, et tegelikult tuleks reguleerida tooteid, mitte tehnoloogiat. Me ei saa nagu tehnoloogiat ära keelata, noh, nii nagu me ei saa püsirohtu või elektrit ära keerata, eks me peaksime reguleerima neid tooteid, mida on võimalik siis, noh, selle tehnoloogia alusel luua.
3: Kuku Raadio. Digitund. Digitunnile ja digimaailmale annab hoogu Telia.
1: Mait Tafenu, Indrek Vaheoja ja Andrus Raudsalu jätkavad digitunni viimase veerandiga. Ja räägime nüüd nutiprillidest. Möödunud nädalal siis mina ütleks, et lanseeriti võib-olla esimesed sellised tõelised liitreaalsuse prillid. Ja seda tegi ei Apple ega Meta ega keegi kolmas, vaid hoopiski Snap, kes noh, ei ole väga kuulus erinevate riistvaratoodete poolest, aga Snap on siis lanseerinud tõesti 2195 dollarit maksvad prillid, mis noh, on sellised, ütleme, et esteetika mõttes suhteliselt tugeva raamiga, väga üks korraliku presentsiga, aga kestavad nad siis oma akuga 4 tundi, ei vaja ühendumiseks ei telefoni ega midagi muud, nii et kogu see tarkus on seal prillide sees ja suudavad siis teile nii-öelda siis sealt läbi prillide nähtava reaalse maailma peale kuvada täiesti adekvaatse virtuaalreaalsuse kihi.
2: Iseenäest näevad päris sellised, jah, tõesti nagu sõtsed, domineerivad välja, aga kuna tegemist on ikkagi ise seisva seadmega, selles ta ei vaja mitte midagi rohkem juurde, selles valguses on tegemist ikkagi väga kompaktsega, sest kõik prillid, mida me valdavalt siiamaani oleme rääkinud, nõuavad juurde telefoni. Et telefonis on nende ajus, seal on kõik 100% sisse ehitatud ja selles valguses on tegemist erakordselt kompaktse
1: seadmega. No ütleme, et kui Apple Vision Pro oleks tulnud välja sellisena, siis võib-olla oleks tema nagu...
2: Hoopis teine asi.
1: Elu kaar kujunud teistsuguseks kui täna, eks?
2: Aga kes tahab näha, siis specs.com seal lehekülje peal on näha ja nad on ikkagi väga hästi presenteerinud seda, kui sellest moeseadet ka, sellise nagu ilusate piltide ja kõigega, et nad ei tundu niisugused nagu klassikalised nutiprillid, mis on prillid, millel on mingi kaamera, vaid nad nagu on ka disainitud väga
1: no, eriliselt. Minu arust ikkagi kõige olulisem on just see, et tegelikult nad teevad seda, mida noh, siiamaani ühedki nutiprillid ei ole teinud. Nad võimaldavad teile nagu siis noh, läbi prillide nähtava reaalsuse peale kuvada veel ühe kihi, eks? Noh, näiteks ma vaatan siin Indrekut on ju, ja noh, nad võiksid siis teoreetiliselt Indreku pea kõrvale kuvada nagu mingisuguse infoindreku kohta.
2: No, see ei ole tegelikult ainult, seda teevad paljud, aga lihtsalt endiselt nad tahavad telefoni kõrvale saada. Nüüd, ma IFAL proovisin need prille, kus olid need subtiitrid, need hõljusid ka sinu
1: kiirus. Aga need on ainult subtiitrid, aga nad on ikkagi nagu võimelised kuvama sinna igasugust
2: kvanti. Nõus, muidugi. Nad on ilmselt parimad võib-olla selles kontekstis, aga nad on väga päris kallid. Et noh, küsimus on selles, et kui palju sa oled nõus raha välja käima sellise seadmest, et noh, kui sa oled ära elanud mõne aja sellega, siis sa saad aru võib-olla, miks sul seda vaja on. Praegu ma arvan, kõige suurem väljakutse on selles, et, noh, et inimestel ei ole seda kogemust. Nad ei tea, millest nad ilma jäävad, kui nad ei ole nendega olnud.
1: Aga kes siis tahab jõuluvana kotti sellist põnevat kingitust, siis pange oma rahakott valmis. 2000 vabandust, $200 tuleb maksta sissemakseks praegu kohe ja siis on võimalik neid enne aasta lõppu siis osta, täpselt ei tea veel millal, aga noh, ütleme, et eks siis tõenäoliselt püütakse nad enne jõule turule tuua. Aga veel nutiprillidest, nüüd siis Meta, keda on kõvasti kritiseeritud nutiprillides oleva kaamera eest, on siis otsustanud välja tuua uued nutiprillid, mida siis Verge on nimetanud juba vähem perversete, vähem pervodeks nutiprillideks, ehk nutiprillid, kus puudub kaamera, millega teid salaja saab filmida. Ja noh, eks me saame näha siis, kuidas ja kas see turule tuleb. Muuseas lihtsalt kõigile neile, et kes kardavad, et keegi neid Meta nutiprillidega filmib, siis üks Poola tarkvara arendaja on teinud ka sellise äppi, mis siis hoiatab lähedal asuvate Meta nutiprillide eest, et juhul kui ta siis kuskilt kuuleb nende infovahetust kellegi telefoniga, siis annab teada, et lähedal on selline.
2: Vajalik,
0: oli ju siin natuke aega tagasi ka üks Hollandi tarbija kaitseorganisatsioon kutsus üles selliseid prille ikkagi keelama, seepärast, et inimesed salaja teevad asju, mida ei peaks tegema.
2: Ja tegelikult mõnes mõttes see oluline jällegi, kui me räägime sest privaatsusest, arvestega need kõik pildid, mis sealt seest tulevad viisil või teisel, need kusagil töödeldakse ja jällegi see on see koht, kus
0: nii olla Geenia infokeskuses,
2: eks, kus nad võivad. See tegelikult ei tea ja me tihti peale need prille, sa ei taha ühtegi seadet kasutada niimoodi ja toota, nüüd ma lähen sinna siseruumi, nüüd ma pean need kõik maha korjama. Seade peab olema selline, et sul on kogu aeg ta olemas ja nüüd on küsimus, kuidas sa tagad, et teised inimesed nagu päriselt tunnevad sinuga koos olles ennast turvaliselt.
1: Nii, aga võibolla viimase Telegrami stiilis uudisena Neuralink, kes siin mõni aeg tagasi lubas seda, et nad hakkavad parandama ka inimeste kõnevõimet, siis näitas nüüd demo, kuidas siis ALS-i tõttu kõnevõime kaotanud patsient päriselt suutis mõtte jõul siis läbi Neuralinki implantaadi ja oma telefoni tegelikult edastada inimestele sõnu.
0: Ja see oli ilus ka I love you, ütles ta. Ja selle kauni teadmisega täna lõpetame, kohtume juba järgmisel nädalal.
3: Digitund. Digitunnile ja digimaailmale annab hoogu Telia. Üle mõistuse hea raadiojaam. Kuku Raadio. Raadio mõtlevale inimesele.

0: Kuula oma peaga. Kuku Raadio. Raadio mõtlevale inimesele.
1: Te kuulate kordussaadet.

0: olukorrast ajakirjanduses.
1: Tere pärast lõunat, väljas on 21. september 2026, stuudios on kaks vanamest, Rein Lang ja Väino Koorberg. Räägime olukorrast ajakirjandust, olukorrast viinavabrikus väga rääkida ei saa, sest stuudios, kus me seda saadet kaks tundi varem salvestame, ei paista hästi see korsten kätte, aga me usume, et Eesti maksu- ja aktsiisilaekumine on parem kui oodatud ja Statistikaamet võib seda kindlasti ka pärast kinnitada. Räägime siis möödunud nädalast ja lubasime, et räägime hästi palju hirmu foonil, sellepärast, et siin vahepeal oli meil isegi ajakirjanduses seotud toredat hirmu õhkkonda, kui TV3 eetri saate nurgakivi ajal ilmus ekraanile hoiatus, et varjuge võimaluse korral ja jälgige ametlike kanaleid, tundus siis vist, et inimene massine vastu ei saa.
2: No jah, see ongi minu meelest tänase päeva üks põhilisi dilemmasid, mida võib ju arutada ja peakski arutama, et kus läheb piir hirmu õhutamise ja mõistliku kommunikatsiooni vahel. Aga midagi väga mõistliku nüüd eelmisest nädalast minule küll silma ei jäänud, et pigem ongi selline viha ja hirmu õhkkond, mille käigus väga paljud mõistlikud inimesed tõenäoliselt ütlevad, et mina selle kogu jamaga ennast siduda ei taha ja kolime näiteks ära.
1: Mina nägin küll ajakirjanduses väga toredaid asju. Kõigepealt hakkas mulle silma uudis selle kohta, et kuidas ministeerium, mille juhtminister veel mõni aga tagasi ütles, et neil on raha nagu ratsaobusel lehkavad ekskrementi, ütles, et õpetajate palgatõus raha ei ole ja siis korraldas 70 000 eest uuringu, et kust tuleb tolm ja kuhu see raha kaob, et milline on õpetajate tegelik töökoormus ja kuidas tema see töö mahutada seadusega ettenastud 35 tunni, et siis õpetajad korraldasid kohe avaliku konkursi, et kes suudab odavamalt ja tasuta selle töö haridusministeeriumi ametnikele ära teha, hakkasid üles loetlema kõike seda, mida nad haridusministeeriumi palvel ja Eesti hariduse arendamiseks kõike tegema peavad, et arvatavasti kui mõned ametnikud sealt ministeeriumist lahti alasta, saab asi paremaks. Ja teine tore uudis oli ju veel, et kus Delfi nõudis oma juhtkirjas, et kütuseaktsiisi ei tohi langetada, sest see on populistlik tung. Vaat sellist hoolitsust meie maksutuludest ei ole ma tükkaega näinud.
2: No jaa, need mõlemad uudised pälvisid ka minu tähelepanu kõrvuti selle uudisega, kuidas üks mees oma peenise oli ära murdnud. Need olid võrdväärsed uudised, mõlemad olid siis väljaande esilehe.
1: Aga selle poole toimetuslikest valikutest räägime täna saatest veel. Tegelikult möödunud nädal käisime ka toredal üritusel Tallinna ülikoolis, sellepärast, et Tallinna ülikooli teadlased alustavad suurt rahvusvahelist projekti 3,5 miljoni euro raha väärilist projekti, et uurid, et kuidas tõrjuda väärinfot ilma sõnavabadust kahjustamata. Väga suur projekt oli, seal oli väga mitmeid osapooli, väga austusväärsed ülikoolid, kõik arutavad seda, et ühtepidi, et kui väärinfot tõrjuda, siis millised tagajäljed võivad sellel olla. Sisu eemaldamisel, saitide kinnipanemist, inimeste ligipääsu piiramisel, võibolla ka oma sõnumiga ujutamisel ja tegelikult väga huvitav teema ju.
2: See on väga huvitav teema. Muide, minu parim teadmine ütleb seda, et kõige põhjalikumalt üldse maailmas on nende vale narratiivide tekkimise, levitamise ja mõjuga tegelenud Harvardi ülikool, kes on üritanud oma kolleegidele üle terve maailmaga siis oma teadmisi jagada. Ja umbes paar aastat tagasi käis siis Harvardi teadlaste delegatsioon ka Soomes, kus ta siis rääkis oma uurimistöödest ja eriti just piiririik, eks ole, Soome. Ja soomlased võtsid neid soovitusi ja neid uurimistöid väga tõsiselt toona. Eestis ei pälvinud see mitte kõige väiksematki tähelepanu välja arutud, vist meie oma saates mainisime, et niisugune asi on toimunud. Nüüd Harvard on seda asja edasi ajanud, vähemalt minu andmetel. Ja siis ühtäkki maksin mõtlema, et aga miks Harvard on sattunud nii koledasti nende Trumpi vendade löögi alla. Et kas mitte just sellepärast, et nad on nagu süvitsi hakanud uurima nende valeuudiste, siis Trumpi keeles fake news, levitamise metoodikaid, seda, kuidas moodi need asjad mõjuvad ja kuidas see manipulatsioon tegelikult toimub. Nüüd see konkreetne projekt, mida veab siis Tallinna Ülikooli professor Mart Susi, on minu arvates ülivajalik. Ja see, et osapooled, osa nendest on ikkagi väga kõvad tegijad, näiteks siis King's College Suurbritanniast. Ja mis kõige olulisem, seal on osapooleks ka üks Iisraeli eraülikool, kes on väga põhjalikult vaadanud, kuidas moodi töötavad need araablased või õigemini nende eest tegutsevad spindoktorid, kes siis loovad ülema ilma seda narratiivi, kuidas moodi juudid korraldavad holokausti.
1: Mart Susi tegelikult, kui ta sõnastas selle suure uurimisülesande, siis ta ütles, et tuleb uurida mitte üksnes seda, et kuidas väärinfot ära tunda, aga tuleb uurida ka seda, et kes otsustab, mis see väärinfo üldse on. Ja ta ka tunnistas, et tulemus võib olla üldse ka see teaduslik uuringu tulemus, et mingit tulemust ei ole, ehk et meil ei olegi võimalik mingisugust efektiivseid reegleid selles osas kasutusele võtta, aga probleem on ju olemas ja selles on need samu huvilisi pool selle asja juures on ju olemas, sest ühtepidi, et kes siis määratleb, mida loetakse väärinfoks, et siin on nagu riigivõim tahaks määratada igasugusi ebamugava informatsiooni ju tegelikult väärinformatsiooniks, eks ju, selleks, et seda lihtsalt tõrjel platvormidel, ka Facebook, eks ju, tegelikult tal on mingisugune huvi näiteks teenida võimalikult rohkem reklaamiraha, me ju teame, et Facebook on keeldunud täiesti võltsitud identiteete kasutavaid reklaame maha võtmas sellepärast, et see on väga mitme miljardi dollari suurune business. Meilgi on olnud siin ju neid reklaame, kus kasutatakse näiteks ERR-i või vist minu meest ka Postimehe ajakirjanike mingisugust väärsõnumit levitamas. Faktikontrollijate teema on ju veel täiesti omaette teema, sest et faktikontrollijad pole nagu mingisugune issanda puhas tõde, vaid faktikontrollijatel võib ju täpselt samamoodi olla oma mingisugune agenda, oma mingisugune plaan, nagu ka valitsusel või mis tahes propagandistil selle asja juures. Ja seal on tegelikult neid nüansse hästi palju, et mida siis peaks tegema, et kas siviliseeritud ühiskond peaks kasutama pehmeid vahendeid, et ja anname alati konteksti, eks ju, niimoodi püüame kuidagi vähendada, et platformid võimalikult laiale publikule saadaksid seda valeinformatsiooni, püüame olla läbipaistvad, edendada inimeste meediakirjaoskust või siis tegelikult võtta ikkagi niimoodi karm rusikas kätte ja hakata sisu eemaldama, hakata kontosid sulgema, hakata karistama väärinfo loomise ja levitamisest ja võt siin, kus seda tasakaalupunkti leida, on minu meelest ikkagi väga keeruline selle asja juures.
2: No aga selleks ülikoolid ju ongi, et uurida. Selleks ülikoolid oma teadustööd teevadki, et koguda informatsiooni, seda analüüsida, sünteesida, jõuda mingisugustele järeldustele, lähtudes teaduslikest meetoditest, mitte nüüd nii, nagu siis teinekord on Eesti ajakirjanduses väga kombeks, et asjasse süüvimata lihtsalt lajatan, sest et mul on ju õigus öelda, mida ma tahan. Ehk kokkuvõttes on kõik minu meelest taandatav sellele kuulsale New York Timesi kaasusele. Ehk siis, mida ju kohus Ameerikas ka tunnistas, et ajakirjanikul oli piisav põhjus oletada, et asjad on nii. Ja selle turvil võib ju suvaline ajakirjanik suvalist jama ajada, eks ole, öelda niimoodi, et aga mul oli nagu piisav põhjus arvata, et asjad on nii.
1: Paraku ajakirjanikud ongi need inimesed, kes seda ajaloo esimest versiooni kirjutavad, tagantjärel tarkus on alati täppistead.
2: Jaa, ainult, et on olemas ka selline asi nagu ajakirjanduse eetika koodeks. Ma julgen siiski meenutada, et see asi veel eksisteerib ja sellest võiks nagu lähtuda. Ehk seal on kaks olulist punkti, hoia oma enda emotsioonid ja kommentaarid, hoia faktidest lahus ja alati, kui on sensitiivsed asjad, itsegi mitte sensitiiv, vaid suvalist asjade puhul, tuleb ära kuulata mõlemad pooled ja vähemalt kaks allikat peab olema. Selleks, et mingi asi purtsatada, eks ole avalikkuse.
1: Paratamatult me räägime väärinfo kontekstis millegi pärast sellest, kas ajakirjanikud on olnud kallutatud või ajakirjanikud on toonud mingist väär, et tegelikult see maailm on palju sügavam ja kui nendes urgudesse nagu sisse minna, siis see on üllatud muudatusi ikka väga palju, aga mulle meeldis võib-olla kogu selle lähenemise juures tõesti see, et selle teema juures tõstatati tegelikult ikkagi sõnavabaduse teema, inimõiguste teema selles osas, sest et väga lihtsalt on võimalik võitluses väärinfoga loobuda kõikidest vabadustest, just selle nagu hirmutamise baasil ja minu meelest sellest hirmutamisest rääkis ka meie õiguskantsler oma aruandes ja ta ütles seda, et see on kuidagi selline suletud mehhanism, et hirmutamisega saavutatakse mingi tulemus, selle tulemuse baasilt hakatakse nõudma uusi veel tugevamaid samme, veel kõvemat kätt ja nii edasi ja nii edasi. Et see võibolla on üks meie nagu leitmotiive tänases saates. Me ei jõua oluliselt vist käsitleda seda, mida hakkab meie saatajal arutama Riigikogu kultuurikomisjon, ehk et Riigikogu kultuurikomisjoni tänases tööplaanis on Eesti Rahvusringhäälingu tegevusvaldkonna tunnustatud asjatundjatest Eesti Rahvusringhäälingu nõukogu liikmete valimine, kandidaatide valimine sellisel juhul ja siis ka selle kohase Riigikogu otsuse eelnõu ettevalmistamine.
2: Aga tuleta nüüd meelde, mida on tegelikult kogu selle protsessi jooksul seni avalikusele räägitud. Meil on vaja, punkt üks, meil on vaja ringhäälingu nõukogusse täiendavaid vabasid eksperte, kes ei oleks seotud poliitiliste parteidega.
1: Sellest vabadusest me räägimegi pärast väikest pausi.
0: Kuku Raadio.

0: olukorrast ajakirjanduses.
1: Rein Lang ja Väino Koorberg on tagasi saates olukorrast ajakirjanduses. Salvestame selle 2 tundi enne õiget aega, kui me teie kõrvades oleme. Rääkisime Eesti Rahvusringhäälingu ekspertidest nõukogu liikmete valimistest, mis praegu peaks Riigikogu kultuurikomisjonis käima.
2: Ehk oli punkt 1. Vaja on täiendavalt ringhäälingu nõukogu liikmeid, kes oleksid eksperdid ja ei oleks seotud mingite poliitiliste parteidega. Selleks me peaksime võtma sinna juurde inimesi, kes on ringhäälingu nõukokku saadetud akadeemiliste institutsioonide poolt.
1: No, sa alustasid kohe poliitilise deklaratsiooniga.
2: Akadeemilised institutsioonid oleksid antud juhul Tartu Ülikool, Tallinna Ülikool ja Teaduste Akadeemia. Tartu Ülikool ja Tallinna Ülikool sellepärast, et mõlemas nendes toimub ka ajakirjandusõppe. Väga isenesest loogiline ja kui sa mäletad, siis meie tegime omal ajal ettepaneku ka selles nii see asi kirja panna rahvusringhäälingu seaduses, et Teaduste Akadeemia ja need 2 ülikooli lähetavad sinna nõukokku oma esindajad. Seda parlament ei pidanud vajalikuks. Ta ütles, et kõigil on õigus kandideerida. Nüüd on meil 40 kandidaati 3 kohale ringhäälingu nõukogus. Küll on pöördunud kultuurikomisjon siis nende 3 institutsiooni poole palvega öelda, keda nemad võiksid toetada.
1: Postimees ilmus tegelikult ülevaade päris paljudest kandidaatidest, et kultuurikomisjoni juht küll teatas, et 40 kandidaati on. Ma lugesin, kas 24 või 25 nime olid Postimehes Indrek Kiisleri artiklis loetletud. No olid ka akadeemised ringkonnad esindatud sellepärast, et seal on nii akadeemik Veronika Kalmus kui ka akadeemik Marek Tamm, üks Tartu, teine Tallinna ülikooli poolt. Ja tegelikult nende akadeemilised organisatsioonist on teisi veel, aga väga huvitavaid inimesi oli tegelikult tõepoolest aktiivseid meediataustaga, kuid ka poliitilise taustaga inimesi, Barbi Pilvre, Storgad, Kadri Kõusaar, Katrin Saks, eks ju, oli Kuku Raadio kunagine peatoimetaja Indrek Riikoja, seal oli ERR-i endisi peatoimetaja Tiia Teder, Klassika Raadiost ette vendin juht Marje Tõeme, oli seal tegelikult

0: minu andmetel on kõik need institutsioonid ka esitanud kirjalikult omaenda sümpaatiad, keda nemad peaksid nägema siis ringhäälingu nõukogu liikmena. Et lõpuks palutakse nendel, tänatakse neid institutsioone väga sisukate ettepanekute eest, pannakse need ettepanekud prügikasti, võibolla midagi arvestatakse, aga mitte täielikult. See kõik see värk läheb see, mida me sinuga Väino oleme ennustanud, ainult mõjuvõimuga kauplemise peale.
1: Jah, ja sellest kirjutas ka Postimees tegelikult, et mis siis esmaspäeval juhtuma hakkab, et seal kultuurikomisjonis jõuõlg siiani veel töötab mingis mõttes, et on meil kas 4 või 5 häält, kes võiksid ka oma sobivate kandidaatide poolt hääletada, on kogu aeg räägitud, et mureliku suuga püütakse leida poliitilist konsensust nende kandidaatide toetamiseks. Ja minu mõelest probleem ongi selles, sest kui sa mäletad, meie tegime ettepaneku, et need samad akadeemilised organisatsioonid võiksid saata oma liikme sisuliselt nagu kopteerida oma liikme ERR-i nõukogu, mitte saata oma kandidaatid kultuurikomisjone, kus poliitikud otsivad poliitilist konsensust, milline erakond, millise kandidaadi taha asub ja Riigikogu suursaal siis otsustab seda asja. Selles artiklis oli märkinsväärne oli, et küsiti, et miks ei ole kandideerinud Tartu Ülikooli ajakirjandusuuringute kaasprofessor Marju Himma, kes arvati, et kindlasti kandideerib. Noh, ma saan aru, et arvati ka, et meie kindlasti sinuga kandideerime.
0: Oh, jaa, üks ERR-i juhtivtöötaja on ju terve linna täis rääkinud ja, sellest. Kuidas aga, me kandideerime.
1: Aga mulle meeldis, Marju Himma ütles selle peale kandideeriseks, ma ei tahtnud, et minu nimi pandaks poliitilisse ümbrikusse ning et ka valituks osutumise korral räägitaks minust kui poliitilisest, mitte sisulisest valikust. Nii et küsimus minu mõelest jääb üles, et kas nende ekspertide valimine toob kaasa ERR-i nõukogu iseseisvuse, poliitilise iseseisvuse suurendamise ja selle läbi ka ERR-i poliitilise iseseisvuse suurendamise või on see järjekordne silmamoondus selleks, et me võiksime formaalselt täita mingisugused Euroopa nõuded, meediavabaduse määrus artikkel 5 nõuded.
0: Ha-ha-ha.
1: Oli pikk naer, kui me peaksime juhtume siin tegema pikemat pausi selles saates, siis nimetame selle pausi kaitseministeeriumi vastuseks Postimehel, kes teabe nõudega küsis välja Hanno Pevkuri 2024. aasta Tataseli teemalise otsustuskoosolekute protokolle. Väljutati dokumentid, kus enamik oli kinni kaetud, sidesõnad olid sinna jäetud. Müsuskandaal. Mida me selle kohta ütelda võime?
0: No kui ma eelmisel esmaspäeval olin väga positiivne ajakirjanduse suhtes, siis nüüd ma enam positiivne olla ei saa, sest mulle tundub, et siin on ajakirjandusel jäänud üks asi täiesti kahe silma vahel. On see, et kui sa nagu ründad ühte poolt ja esitad talle väga spetsiifilisi küsimusi, siis sa pead ka aru saama, miks see teine pool ei saa midagi vastu öelda. Ehk antud juhul on ju tegemist riigi saladuse templiga kaetud informatsiooniga. Ja ma toon siin ühe näite oma enda elust. Selline aastaid tagasi, aasta võis olla 2006 või 2007, Eesti Vabariik hakkas koostama oma esimest ohuhinnangut. Sellega tegeles kaitsepolitsei või toona ja üks kaitsepolitsei taustaga mees seda asja vedas. Ja me arutasime julgeoleku nõukogus seda esimest mustandit, ohuhinnangu esimest mustandit. See oli täis väga huvitavaid punkte. Üks neist punktidest oli väga kõrgel kohal, oli, et Eesti Vabariigi jaoks üks suur oht on tankeri õnnetus Soome lahel, mis põhjustab ulatusliku reostuse. Toona ei olnud ka Eesti Vabariigil mingisugust tehnoloogiat, et seda tõrjuda, et see võib olla nagu tõsine oht. Ja see dokument oli riigisaladuse templiga ja siis mina küsisin seal koosolekule, et aga mis siis nüüd saab? Et kui me läheme siit toast välja, ajakirjanik tuleb mulle tänaval vastu ja küsib, mida arutasite. Ma ei saa ju ütelda, et me arutasime, eks ole, mis kell on. Et me arutasime ohtusid, mis Eesti Vabariigi ees seisavad. Ja kui ma peaksin ettevaatamatult ütlema, et Eesti Vabariigi ees seisab suur oht tankeri õnnetuse näol, ja kuna see dokument on kaetud punase templiga, kas siis sellisel juhul tullakse ja pannakse mind seal samas koha peal raudu?
1: Ma tahtsin öelda, käed raudu ja vangi oleksin.
0: Ja nüüd, täna on ju samasugune situatsioon, et ei Kuusk ega Pevkur ei saa teatud küsimustele vastata üheselt, ei saa mingeid dokumente laotada ajakirjanikele lauale.

0: sest et nende peal on see punane tempel. Kas see punane tempel on asjakohaselt sinna löödud või mitte? Aga enne, kui on otsustatud see punane tempel sealt ära koristada, seda informatsiooni avaldada ei saa, sest siis tulebki kaitsepolitsei ja paneb mõlemad mehed raudu.
1: No ma ei julgeks nagu ainult selle ühe kaardi peale kogu seda olukorda, kogu segadust, mis ajakirjanduses on meie ette laotatud siiski tuua ja panna siis kõik selle punase templi taha sellepärast, et on kasutatud meie vastu, kõik osapooled on kasutatud kõik võimalikud kommunikatsiooni ja strateegilise kommunikatsiooni võtteid, et kui hakata mõtlema, et kaitseministeerium ju väljastas dokumenti, me oleme väga koostöö valmid ja läbipaistvad, aga kui selles dokumentis midagi ei ole, see on puhas nagu suhtekorralduslik trikk, eks ju. Ja see riigi saladuse kaardi lauda toomine on alati selline trumpkaart, mida teine poole ühtepidi ei saa kontrollides, tuhanded asjad on, millest ei saa rääkida, sest et mõnikord ka see, et see on riigi saladus, oleme sellega kokku puutunud, eks ju. Ja selle taustal lubatakse meile aga tulevikus, me teeme koostööd kõik võimalike uurimisorganitega ja me oleme avatud ja anname teile informatsiooni. Ei jätnud mulle siirast mulle. Kaitseminister täpselt samamoodi ju tegelikult lõi meile narratiivi sellest, kuidas tema on mingis mõttes nagu ohver. Et kes peab Kuku Raadio stuudio vahendusel eks ju tarbetut sõna sõda pidama, et tema on tegelikult, et kogu sellel hetkel, kui see tegu oli päevakorral, et minister oli üle ujutatud tegelikult läbirääkimistega, et ta tegi väga palju selleks, et asjad saaksid tehtud. Tema mälu, eks ju, tähendab, oli väga valikuline selles osas ja tundub küll, et ta võtab poliitilise vastutuse, aga tegelikult on süüdi ikka keegi teine, et ta kasutas kõiki neid trikke ja nende vastu võiks ajakirjandus siis tegelikult väga konkreetselt esita küsi, mis puudutas seda punast templit, eks ju. Siis minu mõelest ajakirjandus peaks tõepoolest püstitama küsimusel, et kas see punane templit on kohane sellisel juhul, kui on tegu avaliku huvi pakkuva informatsiooniga, olulise avaliku huvi pakkuva informatsiooniga. Mulle tundub selles osas, eks ju, et oleks pidanud võibolla tegema suhteliselt teistmoodi. Ma olen sinuga nõus selles osas, kus sa nagu ütled, et see kogu see protsess on väga paljudel inimestel masti maha võtnud, et ükski poliitik ei taha enam nagu siuke vähegi riski julgust või isesestast otsustamist vajava protsessiga tegelda.
0: Kui sa nüüd oogu natukene hoiaksid, siis ma ütlen, et see ei ole mitte minimaski ei ole kukkunud, see on katastroof. Sa kujutad ette, mis on tegelikult tiritud päevavalgele. Päevavalgele on tiritud see, kuidas Eesti Vabariik läks riskima tegema mingeid mürsutiile selleks, et Ukrainat aidata. Ta pidas läbirääkimisi inimestega, kes pääsesid mingitele ressurssidele ligi ja keda reaalselt ähvardab mingi oht oma kodu maal sellepärast. See, et nad tahtsid selle pealt teenida, see on reaalsus. Tegelikult on sellele asjale loodud selline foon, et see on äärmine susserdamine, täiesti vale käitumine. See teine pool on täiesti jäänud tähelepanetu, mis on selle asja eesmärk. Ja antud juhul on kseebiks keedetud üks minister, kel muidugi võib küüniliselt öelda, et see kuulub tuusiku inna sisse. Lähed ministeriks tead, et ühel päeval kallatakse sita ämber sulle pähe.
1: See on täiesti tavaline. Aga käsitused on muidugi näidanud, et see minister oli siiski aktiivsem nende läbirääkimiste juures, kui ta esialgu laskis paista.
0: Aga kuidas siis nüüd teisiti isegi Kusti Salm ütles seda otse telesaates, et nii see peabki olema, aga see jääb tähelepanuta. Tähelepanu alla kukub ainult see, et see tagajärg tegelikult ühe mingi tehingu tegemisel on negatiivne, mida oleks võinud tõenäoliselt mingitel teistegusugustel otsuste tegemisel ka vältida. Oleks jah võinud, ei välditud. Nüüd me oleme seebiks keetnud, ma ütlen veel kord, ministri, aga ka endise luure asepealiku, kes oli pikka aega siis Eesti saadik Ukrainas. ka tema ei saa ju kõike avalikult rääkida, eks ole. Kaugel sellest, ma arvan, et ta ei saa rääkida paljudest asjadest või enamustest asjadest, mis ta on teinud. Aga me oleme ta seepiks keetnud oskuslikult. Tore, väga kõva saavutus.
1: Mina praegu püüan siin kohal vaigistada oma teist saatejuhti, teeme siin kohal väikese pausi.

0: olukorrast ajakirjanduses.
1: Rein Lang ja Veino Koorberg jätkavad olukorrast ajakirjanduses mürsuskandaali lahkamist. Ma kujutan ette, et vaatajatel, kuulajatel ja lugejatel võib sellest juba natukene pisut küll olla, aga noh, me räägime seda, ühtepidi räägime ohvristamisest, teisipidi räägime riigisaladusest ja kolmandana räägime sellest, et kogu see avalik tähelepanu ja see, ja ma ütleks, et see kommunikatiivne virvar, mis selle asja juures on käinud, on tegelikult võtmas ära paljudel sarnaste protsesside juures olijatelt, mis ta tegutsemist tahet.
2: Ei, no ta on kallanud Eesti Vabariigi ja tema avaliku võimu tegelikult ketsupiga üle, pealaest elad allani. Et võtame eeliks kord selle värgi nagu pulkadeks, eks ole. Meil oli, riigikontroll tegi oma tööd, vaatas, auditeeris, leidis, et kaitseväes on segadus, leidis ka selle, et kuskil on mingisugune diil, mis on hapuks läinud, paha lugu. Ma tean, paraku seda, et oli ka olemas mingisugune kommunikatiivne plaan, kuidas seda avalikusele kõike seletada. Ja mis siis nüüd juhtus? Nüüd siis sekkuvad mingisugused spetsialistid, kellest üks leiab, et oi, nüüd on igavene jama, eks ole, et nüüd meile üritatakse mingisugune ämber pähe tõmmata, teeme enne pressikonverentsi. Mõeldud, tehtud, mõeldud, nagu öeldakse. Tehti pressikonverents, mille tulemusena teine pool tegelikult ütles, et oi, et me peame ikka esimesed olema. Meie peame esimesena lagedale tulema ja siis laotati see asi hoopiski niisuguses teatavas soustis avalikus ette. Oli täiesti üheselt selge, et tänases poliitilises õhkkonnas see nii-öelda oppositsiooni pool kasutab seda ära ja alustab tümitamist. Nüüd ajakirjanduse roll peaks olema minu meelest see, et ta tegelikult võtab kõik faktid ja hoiab kommentaarid eemale. Võtab kõik faktid ja tegelikult üritab selles asjas otsida seda tõde, aga mindi jällegi seda oma emotsioonide teed.
1: Ma jälle...
2: Erakordselt halb praktika.
1: Rein, ma julgeks sinuga pisut vaielda sellepärast, et mulle tundub ka, et minister seda asja nagu esile tuues ei rääkinud tegelikult ainult faktidest, vaid rääkis emotsioonidest, sest tema narratiiv oli, et tema on aktiivne, pikkaajane pühendunud minister, eks ju, kes pidi kiiresti keerulistes oludes, eks ju, kus oli nagu sõda, ajasurve, rahvusvaheline surve, eks ju, pidi tegema õigeid otsused ja need, kes teda praegu süüdistavad, on nüüd ise tegelikult vastutusest lakkunud ja üritavad teda trammi alla lükata, nagu vist siin kusagil mainiti.
2: Milles on ju oma tõde?
1: Ja teisel pool on nüüd tuleb see nii, et ametnike narratiiv, et meie tegime omad tööd professionaalselt ja riskiteadlikult, aga lõplik otsutsusõigus oli ikkagi ministri käes, eks ju, tema aga vastutas ja nüüd nüüd tahab minister meid patuoinasteks teha, et samas, et kui need, kes tegelikult otsusest, kes susserdasid, kes saatsid üksteisele sõnumeid, kes saatsid soovitusi ja e-meile, et need on nüüd äkki nagu vastutusest vabad. Ja kas me saame seda siis nüüd nagu vaadata nagu mingisuguse kellegi kättemaksu aktsiooni? Mul on tunne, et ajakirjandus, kui ta läheb selle kättemaksu aktsiooni narratiivi rada, läheb ta pigem nagu sohusest. Mina ei taha küll uskuda seda, et riigikontroll, eks ju, prokuratuur ja Euroopa Liidu uurimisorganid, eks ju, teevad ühist tööd ja tantsivad kellegi nagu pisikese pilli järgi.
2: No kindlasti ei tee seda jah, Euroopa prokuratuur ja praegu peaks andma nagu Euroopa prokuratuurile ikkagi mingisuguse tegevusvabaduse. Aga mis mind häiribki kõige rohkem, et loomulikult paistab see asi nagu erakordselt vastik välja. Aga nagu sa võtad ainult need emotsioonid, need esmased emotsioonid, siis sa oledki nagu sotsiaalmeedias keegi purtsatab, eks ole mingisuguse värgi välja, järgmisel päeval võibolla isegi kahetseb, siis kvaliteet ajakirjandus ei tohiks endale niisugust asja lubada. Nii et veel üks kord, see eelmine kord, ma kordan ise ennast, eks ole, kogu aeg. Hoidke nüüd jumale eest faktid ja kommentaarid lahus. Tsiteerime nüüd siin Kusti Salmi, kes ütleb, et küll ühel hetkel valgus jõuab kohale kogu selles asjas. Aga see võtab natukene aega. Ilmselt on vaja mingid dokumendid lahti salastada, mida iganes.
1: Et selles juhul jah, tuleb ühtepidi ajakirjandus peab olema väga tähelepanelik. Ajakirjandus peab tõepoolest jälgima ka seda, et kas kõik, mida esitetakse lepingusaladusena või riigisaladusena, on tegelikult lepingusaladus või riigisaladus. Ajakirjandus peaks vaatama laiemat pilki selle kohta, kas kõik, mis tunnistatakse riigisaladuseks, eks ju, peaks olema riigisaladus. riigisaladus ja kuidas tuleks käituda sellisel, kui võib tekkida selle asja vastu õigustatud avalik huvi, kuidas siis tegelikult kaitsta neid inimesi, kes muutuvad kaitsetuks selles olukorras. Eks? Ajakirjandus peab väga kriitiliselt jälgima tegelikult sõnavõtte. Ajakirjandus peab analüüsima, kes kasutab missuguseid kommunikatiivseid narratiive. Ajakirjandus peab näiteks ka kaaluma seda, et kui mingisugused isikud, kes rõhuvad lepingu kaitsele, siis sellele punasele templile, kui näiteks nad toovad mängu samal ajal erasuhtluses tegelikult tundlikud dokumentid, tundlikud sõnumid, eks see tähendab, et ajakirjandus peaks nagu neid mõlemaid väga kriitiliselt vaatama ja küsima, mis selle asja taga on. Aga arvatavasti me jõuame sellest kõigest veel rääkida, sest et täna meil ongi mingis mõttes nagu suhtekorralduse eri või midagi niisugust, sest et lubasime rääkida ju natukene sellest.
2: Aga selle asja lõpuks ma ütleks, et keegi on jällegi saanud arveid välja kirjutada, eks ole, mingile. Keegi on kirjutanud arveid välja nii avalikule võimule kui ka siis mõnele suurele kaitsetööstusettevõttele. Ja Anvar Samostit siteerides, et äkki tuleks hoopiski tähelepanu pöörata sellele, kuidas moodi sünnivad mingid narratiivid sealt. Kes on need mõjuisikud, kes neid narratiive toodavad ja milline on ikkagi ajakirjanduse ja avalike suhete spindoktorite tänane suge? Kellele, kes siis kaitsevad kellegi uve ja saavad oma tekstid ilma mingisuguste probleemid, et ajakirjanduses siis läbi. Ja minu mõelest siin on nagu probleeme kuhjaga, nii et ma soovin ka Mart Susile veel ükskord väga palju jõudu ja tema uurimisrühmale ka. Ka see on teema, mida vaadata, kuidas moodi siis puhtalt ainult selle majanduslike huvide kütkes olev avalike suhete sättijate tööstus, kujundab siis meie igapäevast elu.
1: Pidime rääkima hirmu rollist, et kaks nagu teksti ajakirjandusest selles osas möödunud nädalast oli ühtepidi üllatusena ilmus Riigikogu liikme Kale Stoicescu, nüüd juba parempoolsete esindajana artikkel, mis ühtepidi rääkis hirmust kui suunavast ja juhtivast jõust, eks ju. Ja mulle tundus, et ma kuulsin siin samas Kuku Raadio eetriski Erki Koorti rääkimas sellel teemal samamoodi, et me peame olema tegelikult väga ettevaatlikud selle hirmu doseerimisest. Hirmu väga selgelt kasutatakse kas mingisuguste protsesside juhtimiseks, mingite ressursside hankimiseks, mingisuguse võimete omandamiseks ja ka ühiskonna üldiste hoiakute muutmiseks ja ta ütleb, et me peaks olema väga ettevaatlikult olema edastamas kindlas kõneviisis tehtavaid oletusi, mis puudutavad näiteks seda sõjateemat, olgu see siis lood Ukraina võidust või Venema kokkulangemisest, aga kõige rohkem ikkagi seda, et is Narva next või et kus Putin oma järgmist hoopi plaanib, eks ju, sest see hirm on oma, et nagu tõepoolest võim ja õiguskantsler Ülle Madise peatne president täpselt samamoodi rääkis hirmu võimust oma ettekandes ja selle teemalises artiklis ja tema seostas seda hirmu teemat just ühtepidi ühiskonna ülereguleerimisega, teisipidi ka selle massjälgimise teemaga, millest tegelikult ka sellel nädalal on juttu olnud, eks ju, et hirm on mehhanism, mille kaudu häälekad huvigrupid suruvad läbi piiranguid, mida keegi otseselt ei kavandanud. Ja ütleb, et sellel asjal on selline ennast õigustav ringlus, ehk et eeldused õnnetuse juhtumise ohtugi pole tekitab juba ise ohu ja seal võib tekida tegelikult veel oma ette selline ühiskondlik tellimus täiendavatele sammudele piirangutele. Minu mõelest me nägime COVID ajal seda, et kus ka ajakirjandus hakkas nõudma inimeste liikumispiirangud ja muude vabaduste piirangud. Et tegelikult tuleb väga selgelt siin ajakirjandus peab ikkagi olema vastutustundlik, et tõpidi peaks selgelt ütlema, et kust need ennustused tulevad, nende ennustute allikas peab olema selge ja läbipäistav. Teiseks ajakirjandus peaks ka jälgima, mis nendest ennustustest on saanud, et kui kaitseväe eelmine juhataja, praegune kaitseminister, eks ju, mõni aasta tagasi väga selge sõnaliselt ütles peaaegu kuupäevaliselt, et millal on Venema valmis Eestit ründama, siis ajakirjandus peaks nagu fakti kontrollina nende ennustuste tõeks saamist ka tegelikult võib-olla ühtepidi jälgima ja alati andma nagu selle juurde konteksti, sest et tundub, et seda hirmu kasutatakse ära.
2: No minu mõelest ongi nagu tekkinud kaks koolkonda praegusel juhul, et ühed, kes ütlevad, et ärge nii väga rääkige sellest võimalikust sõjast, et see tekitab meist tarbetud stressi ja kuidas on see tähelepanu häiret, mis valdavalt enamusse tudengeid pidi kimputama praegse ADH. Või siis, et me peaksime tegelikult kõigest rääkima väga avameelselt, ilma nende punaste templit, et minule väga meeldis muide uue kaitseministeri selline ütlus, et tegelikult need inimesed, kes teavad ohtudest ja oskavad käituda nende ohtude tõrjumiseks, kardavad kõige vähem, sest nad teavad, mida peab tegema, et see teadmatus ongi nagu kõige suurem, et kui me kultiveerime sellist arvamust, ärme räägi sellest sõjast, et küll meil on olemas mingid spetsialistid kuskil, eks ole, kes teavad, mida peab tegema, aga me teist teile nagu ei ütle, eks ole, seda, et mitte ei tekita tarbetud stressi.
1: Küll mingil hetkel oli, ma mäletan, kas see oli Sakala kirjutas toredat lugu, et kuidas nagu kriisiajastul tööle jäävad bensiinijaamade ja toidupoodide nimekiri oli väga salajane.
2: No võt, sellegi jõuame selleni, et kui palju meil on tegelikult avalikusele väga vajaliku informatsiooni, mis on kaetud kas siis päris riigisaladusega või on asutuseks kasutamiseks tunnistatud ja no keegi ei julge sellest rääkida. Aga mina tahaks korra veel tulla selle Iisraeli ühiskonna juurde. Et mul oli väga hea meel, et Mart Susi on kaasanud ka Iisraeli ülikooli sellesse oma uurimisprogrammi. Et Iisraelis ollakse harjunud selle ohuga, et nendel on ümbritsevad on vaenlased, aga neist igaüks teab, mida ta peab tegema, siis kui oht hakkab realiseeruma, kuhu ta peab minema, mida ta peab tegema ja see ühiskond on minu mõelest palju tervem kui meie, kes me kardame, aga me ei tea, mida peab tegema.
1: Järelikult me vajame meediakirjaoskust ja me vajame ka kodaniku käitumise oskust, aga siin kohal teeme väikese pausi.
0: Kuku Raadio.

0: olukorrast ajakirjanduses.
1: Rein Lang ja Veino Koorberg viimases veerandis. Palju teemasid on, millest tahaks rääkida. Oli päris märkimisväärseid teemasid ajakirjanduses. Minu mõelest oli tore teema, võibolla ka paari sõnaga tahad kommenteerida, kuidas Ameerikas on puhkenud tõeline probleem autotööstuses seoses sellega, et autotootjad, kes toodavad elektriautosid, tahaksid autodest välja visata AM raadiot, ehk see siis on keskklaineraadiot, sellepärast, et ühtepidi, et auto on, et elektrimootorid ja kõik võimalt kõrgepinge komponentid tekitavad hästi palju häireid ja tegelikult segavad seda AM vastuvõttu ja nii ongi Tesla, Volkswagen, Volvo, BMW on hakanud neid AM raadioid siis autodest eemaldama ja nüüd on tegelikult kongress öelnud, et nii see asi ikka ei käi, et tegu on ikkagi kriisi kommunikatsiooni olulise vahe ka hädaolukordade side, eks suuremalt jaolt põhineb mitte FM raadiotel, mitte TAP raadiotel, mitte internetil, vaid et just selle kesklaine raadiosaatel, sest et AM lained levivad palju kaugemale ja nii, et kongress on võtnud vastu oikumeenilise seaduseelnu AM Radio for Every Vehicle Act, millega kohustataks kehtestama reegli, mis nõuaks AM raadio standard.
2: See on nüüd Põhja-Ameerika, eks ole? Põhja-Ameerika suur territoorium tõepoolest, seal on endiselt keskline saatjad olemas ja tõepoolest Ameerika kongress täitsa tõsimeelselt mõtleb, et kehtestada reegel, et kõikides Ameerikas müüdavates autodes peab olema mitte ainult raadio, vaid ka selline raadio, mis on võimeline vastu võtma kesklainelt edastatavaid saateid. Euroopa Liidus käib irmus tulistamine praegu selles vallas, kas Euroopa Liit ei peaks võtma vastu sellist otsust, et Euroopas müüdavates autodes peab olema raadio. Siin ei debateerita selle üle, et seal peaks olema kesklaine saateid vastuvõttev raadio, vaid raadio, mis FM sagedusel on võimeline saateid vastuvõtma. Sest mis on tänane seis, on see, et Euroopa autotootjad või ülemaailmsed autotootjad Euroopas turustavad juba autosid, kus ei ole üldse raadiot. Vaid kui paned Volvo käima, lööb sulle Spotify ette, palun, võtke oma playlist ja mängige sealt muusikat, eks ole. Aga täna need ütlem, kogemused, mis on saadud Hispaania kuulsa blackout ajal või Portugali elektrikatkestust ajal, räägivad selle kasuks, et raadio on kõige usaldusväärsem ja kindlam meetod, kriisiteave edastamiseks. Nii et ka Euroopas üritatakse täna kehtestada seda reeglit, et autos raadio peab olema.
1: Taustaks saab öelda nii palju, et USA's on jätkuvalt 4300 litsenseeritud seda AM või keskline raadiot. Eks? Et Euroopa Liidus või Euroopas on 20 riiki on selle keskline kasutamise üldse lõpetanud ja ütleme mandri Euroopas on tegelikult tegutseme jäänud alla 100 AM raadio nagu teinas. Et sellepärast USA's on hästi terav. Eks? Meil tõepoolest on isegi nagu FM-i säilitamisega võibolla varsti juba nagu küsimus. Me vist arvatavasti ei jõua selles saates käsitleda seda alajaliste sotsiaalmeedia keeldu, võibolla võtame selle järgmiste saadete teemadeks, aga natukene tahaks rääkida sellest, kuidas ajakirjandus kajastas uue majandusministri tulekut. Sest et tundus, et siin oli nagu kaks poolt ja siin läksid asjad teravaks. Ühelt poolt rünnati ajakirjandust, kritiseeriti ajakirjandust väga kollase ja soopõhise, ütleme, toksilisest manosfäärist pärit lähenemisega, et kus naisministrit vaadatakse ainult tema eraelu, tema laste, tema söögitegemisoskuse, tema lemmik restaurani kaudu. Ja teisipidi oli ju tegelikult väga teravalt ülevast küsimus sellest, et kuidas minister püüdis nagu hoiduda teravaid küsimusi esitanud Postimehe ajakirjaniku intervjuust, eks ju, ja sai selle eest avalikult vastu lõugu, mulle tundus ka teravamalt või kui ma oleksin ise oodanud.
2: No jah, see vaatasin ka ülima tähelepanuga, kuidas ma Liina Vahtras vastas esimeses stuudios ja kui ta seal ettevaatamatult ütles, et ta siis juhatas ettevõtet või oli allkirja õiguslik juhatuse liige ettevõttel, mille ema ettevõtte on registreeritud Küprosel, siis ta oleks pidanud kindlasti laiendama seda, et mis ettevõtte see siis on. Kas või ütlema ühe ainsa lause, et see ei ole mitte mingisugune vene raha pesumasi. mida ta ju ei ole ka. Ei saa mina ka siin rohkem midagi öelda.
1: Kommunikatsioonispetsialistina võib-olla oleks ta pidanud pisut kogenud.
2: Aga no kõik aga... see protsess oli aga nii protsess... erakordselt inetu, et lihtsalt häbi hakkas.
1: Soovid sa sellest paari detailiga lähemalt?
2: Ei no mis asja, no kui me nüüd võtame tõepoolest et ja esimeses pika loona hakkame käsitlema ministri eraelu, kõrvuti tema tööalaste asjadega, see... Minu meelest üldse Eesti ajakirjanduses on üks asi jälle läinud sassi, on see kollane ajakirjandus ja nagu kvaliteeta ajakirjandus. See, et kollasel ajakirjandusel on ühiskonnas oma koht ja demokraatias väga vajalik asi, suurepärane, aga no seda ei saa nagu segada. No kui te panete ikkagi Eeringa ja Vahukoore kokku, siis see tulemus ei ole sööda.
1: Minu meelest arutelu sellel teemal, et kas naisajakirjanike ainult laste panni ja pesumasina kaudu defineeritakse või tehakse seda sama ka meestega, võiks jätkuda. Mulle tundub, et me siin on liiga mustvalgeks läheme selles osas, unustame ära tõepoolest kõik külmkappi taga toimuvad asjad, eks ju, ja mis iganes, eks ju. Aga tegelikult ministri eraelust rääkida on ju me teine kord põhjendatud sellisel juhul, kui see on seotud tema ametialase tegevusega, kui see võib esile tuua mingisugust huvide konflikti, ärilist seotust, eks ju niimoodi, või see on ka õigustatud ka siis, kui isik ise on oma eraelu avalikuks teinud. Vaadake ministri sotsiaalmeedia ja avalikud postitused üle, eks ju, ja... Kui see on nagu oluline taust, näiteks see sama tema abielu rahakratiga, eks ju, mingis määras andis olulist tausta selles, siis see on põhjendatud see ei ole siis, kui esitatakse küsimusi, mida meesministrile ei esitata või et kui tuakse tõepoolest väga eraelulisi asju, aga siin kohal ise võiks vaadata seda, et kas... Selle teema esile toomine ei olnud mitte kommunikatiivne võtte selleks, et tekitada kerget ohvristaatust olukorras, kus sa tegelikult oled ajakirjanduse surve all, kus teed ajakirjandus on sulle esitanud tõsiseid küsimusi, kõik, mis puudutas seda võimaliku huvide konflikti, kõik, mis puudutas seda niinimetud sitsem presidendi staatust, mida minister ise telesaates esile.
2: Kui sinu vandeneuteooria tõele peaks vastama, siis see minu mõelest näitab ajakirjandust veel viletsamas valguses, ehk astuti jälle banaanikoore otsa ja käidi kõhuli. Ja ma arvan, et asjad on teinekord lihtsamad, kui nad paistavad.
1: Aga meie saade siin kohal on läbi, saadame tervituse kõigile osapooltele ja loomulikult on see kuldne Endel Pärn lauluga Miks pole naine nii loodud kui mees. Kohtumiseni!
3: Miks pole naine nii loodud kui mees? Mehed on ausad, nii õllad ideed. Mis mees sulle lubab, siis seda ka teed. Mehele kindel olla kõikil ikka võid. Miks juba neeva? Miks teil mõtte kummalisi radu käib? Miks ta tiial mõista ei või meil? Seda aru saamat, kui see mulle näib, et isad võiksid olla eesmõtteid. Miks pole naine, nii loodud kui mees? Mehed on õrnad, kui juttumid tarvus. Ei meesi ei käitu, kui õldume harku. Teid see ärritab, kui vaitsad mõneks tunniks.
4: Mõtugi mitte.
3: Kas pead on pihtima, kui kõrstis nähti mind?
4: Mõtetus.
3: Kas iial roose teile saatud ei mind sunniks? Miks pole naine? Loodud nii. Kümnest mehest üks ehk mõnikord on lais. Sajast üks ehk leeripõlves jõi. Tuhandest üks vaatab veidi võõrast nais. Ette heita. Miks pole naine, nii loodud kui mees? Mehed on lahkid, neil meeldim on koos ja sõprus on mees, ju kõnile joo. Kas teid see solvab, kui hiljem tuleb veel?
4: Võtugi mitte.
3: Kas on see pakku, mii unukulge sünnipäev?
4: Võtetus.
3: Kas teed raamat, kui on sõpradega veini? Miks pole naine?

olukorrast ajakirjanduses. Mõtlen, järelikult olen Kuku kuulaja. Kuku Raadio. Raadio mõtlevale inimesele.

0: Silmaring laieneb kõrvade kaudu. Raadio Kuku, raadio mõtlevale inimesele.
1: Te kuulate kordussaadet. Venemaa kood. Venemaa kood.
2: Tere päevast, hea kuuleja! Eetris on Venema sündmusi ja arenguid lahkav saade Venema kood. Stuudios on ajakirjanik Sergei Metlev.
3: Ja kolumnist Viktoria Ladenska-Kupits.
2: Vene rahvas on käinud valimas alates reedest, kuni möödunud pühapäevani toimusid riigi duuma, ehk siis Vene parlamendi alamkoja valimised. Sõna valimised on siin praegu minu poolt kasutusel pigem mugavuse pärast. Pigem oleks paslik nimetada neid valijatele suunatud üritusteks, mille käigus siis võim pani püsti ja ilmselt ka saavutas teatud eesmärke. No ma vaatan, et siin kui vaadata ametliku statistikat, siis ütleb Venema valimiskomisjon, et valimistel on käinud natukene vähem kui 60% kodanikest, mis siis on oluliselt rohkem kui viimastel valimistel enne seda. Ühtne Venemaa, mis on Putini võimu põhierakond, praeguste andmete alusel, mida ka muidugi ei saa pidada korrektseks, sellepärast, et me ju ei tea täpselt, need valimised ei ole vabad. No just kui endis nende poolt oma hääle 57,8% Venema kodanikest, mis annaks neile 450-lises parlamendis 355 kohta, mis oleks siis selle erakonna jaoks ajalooline rekord. Mulle tundub, et põhi ennustus, mida me sinuga siin Viktoria ja ka siis 200 tagasi püstitasime, et eesmärk on näidata, et just kui Vene rahva suur enamus pooldab täielikult Putini sõda ja Putini poliitikat, see läheski täppi. No ongi olnud selleks vaja.
3: Tegelikult ongi hästi oluline, et kohe alguses rõhutada, et see on sisuliselt esimene võimalus kontrollida, kuivõrd õigesti meie siin koos sinuga analüüsime neid asju, millest räägime. Uuesti tuleb tõepoolest rõhutada seda, et päris statistikat meil ei ole. Seda statistika ei ole mitte kuskil, sest et statistika, numbrid ja üldse matemaatika on Venemal loominguline asi. Aga siiski teades mingisuguseid uudiseid, fakte võib ehitada prognoose. Ja siin saates me oleme kaks korda tõepoolest rääkinud valimistest. Eile need valimised siis Venemal toimusid ja saab mõõta mitte ainult nende temperatuuri, riigi temperatuuri ja vaadata, kuivõrd täpselt meie tegelikult antsime oma informatsiooni. No esiteks ma ütlen sulle nii palju, et sa juba rõhutasid, et kui suur või väike, tegelikult tõesti hästi suur oli see valimisaktiivsuse number Venema. Aga tänase seisuga ma vaatasin, et ametlikult nende nii-öelda riigi veebi läheküljadel seisab selline informatsioon, et nad ei saa veel päris täpselt öelda, kuivõrd kõrge oli see valimisaktiivsus. Et ju siis seal olid mingisugused anomaaliad, ehk siis seda numbrit nad veel päris kinni ei ole kokku löönud. Ja kus kohas me tõepoolest hästi täppi panime, mitte ainult selles, et nagu sa juba õigesti ütlesid, et sellise numbriga, nagu praegusel hetkel näitas Venema Jedinaja Rossija, siis sellise numbriga võibki öelda, et just kui valitseva erakonna nagu tugi on suur, aga ka muid huvitavaid nüansse. Et näiteks me rääkisime, et kommunistide toetus on hästi suur. Ja siit ka see joonistub välja, et kommunistid on sisuliselt teisel kohal, ehk siis neil on peaaegu, et 14%. Rääkisime sellest, et kunagi 90-ndatel on olid hästi populaarsed, nüüd tänaseks tundus, et just kui see peaks nagu madalamaks minna, aga ei, vastupidine trend. Sisuliselt need ongi ametlik selline teine erakond, ametlik opositsioon, kui võib niimoodi nimetada, et siis nemad ongi nagu oma seisukohtades nagu vaidlevad Jedinaja Rossijaga. Ja siis, kui ma paar saadet tagasi rääkisin, et ma lugesin läbi Jedinaja Rossija valimisprogrammi, siis tegelikult ma lugesin läbi ka kommunistliku erakonna programmi ka. Ja siis, mis ma nagu seal nägin, peamised sõnumid nende poolt olid siis riigistamine, siis riigirolli tugevdamine majanduses, sotsiaalsed toetuse garantiid, mis ei ole nagu üllatus, aga näiteks korruptantidel vara konfiskeerimine, Ja see on vaata juba väga huvitav mängumaa, et keda sa pead siis korruptantideks, kuidas hakkab seda mõõtma just Venema kontekstis, kelle käes sa võid ära võtta tegelikult vara. Võõrtööjõu piiramine, mis on ka hästi oluline teema nende jaoks, ja kolmandast lapsest alates perekonna poolt võetud korteri laenu tühistamine, mis on see, mis nagu ilmselgelt oleks väga populaarne loosung Venemal. See on see, et mis sisuliselt andiski neile sellist tugevat positsiooni. Muidugi, kas sa jälgisid ka opositsionääride sõnumid, kas sa jälgisid seda, et mis nagu seoses eilse valimistega nende sõnum, kuidas nemad analüüsivad ka oma nagu tulemusi?
2: No ma vaatasin valimistelt maha võetud liberaaldemokraatliku erakonna ajalooga partei Jabloko, siis Venemaal viibivad liidrit, kes läks hääletama ja kirjutas sellele pikale valimissedelile, nad on süksed pikad, kaks A4 just kui kokku liimitud paperit neil, mille peal ta kirjutas siis
3: rahu poolt.
2: Teised siis tema ilmselt meelelaadi jagavad inimesed kirjutasid igasugused teisi asju sinna peale ja ka postitasid seda sotsiaalmeedias. Tundub, et see oligi kõige resonantsem valimiste ajal tehtud aktsioon üldse Venemaal, väga minimalistikult muidugi see kõik kõlab, kus juures siis väljaspool Venemaad asuvad Vene kodanike organisatsioonid tulid kokku selliseks kodaniku projektiks, üks selle haru näiteks on nimetusega hääleta välismaal, et nemad üle maailma kutsusid Vene kodanike üles hääletama füüsiliselt konkreetselt kell 12.00, et moodustuksid järjekorrad ja et selle aja pealt, kui tõesti järjekorrad moodustuksid, siis oleks näha, et inimesed just kui üle riigi, üle Venemaa, üle maailma, on sõja vastu. Et siis selline just kui vaikiv turvaline protest, no mida siin õnnestus natuke nagu lugeda Venemaal asunud siis valimisjaoskonda mõttes, siis neid järjekordi põhimõtteliselt ei moodustunud ja mitmel pool politsei muidugi ka jälgis, kas nad tekivad. Tundub, et sellise aktsiooniga ei mindud Venemaal kaasa või üks teine variant on ka, mis on loomulik ka, et sellest aktsioonist ei saadudki teada Venemaal, aga välismaal suuremates läänelinnades need järjekorrad tekkisid, igal pool toimusid ka meeleavaldused, näiteks ka Tallinnas Vene saatkonna ees toimus meeleavaldus, aga muidugi see, mis välismaal toimub Vene saatkonda juures, see on juba hoopis teine lugu.
3: Mina arvan, et üldiselt opositsionääride nagu sõnumide tegevust ei saa nagu päris positiivselt hinnata, et lihtsalt, et nende erinevate organisatsioonide nagu sõnum oli nii mitmeti tõlgendatav, nii erinev, et tavaline nende poolt võibolla, see inimene, kes oli valmis nende poolt hääletama, siis ta ei leidnud seda õiget versiooni enda jaoks. Kokku neil oli 5 eraldi sõnumid, ehk siis ühed palusid, et minge kindlasti ja valige, aga kedagi, kes on siis sõjavastase retoorikaga, olid need, kes palusid, et minge ja valige, aga palun siis mitte Jedina Rossija poolt, see on siis Julia Navalna pöördumine, siis olid ka need, kes tõepoolest, nagu sa ütlesid, et tulge ja kindlasti avaldage oma meelt kell 12 pühapäeval, siis oli ka nii nimetatud Vaba Venem foorum Garri Kasparovi ja siis näiteks Feigin eesnime on Mark Feigin, kes palus ka, et tegelikult. Ärge üldse hääletage, minu jaoks on üsna arusaadav käitumismuster, sellepärast, et neid valimisi ju korraldati ka okupeeritud territooriumidel, ehk siis kui sa hääletad seal, siis sa just kui legaliseerid seda, mis nagu toimub ja siis lõppkokkuvõttes ka see sama Jabloka, kes minu jaoks ka oli üsna loogilise strateegiaga, et tulge jaoskonda ja siis rikkuge ära oma sedelid. Eks siis sellega näidata, et te olete tegelikult koha peal käinud, aga teie ei nõustu valimistega üleüldiselt. Nii et selles mõttes, et strateegiad olid hästi erinevad, aga see, millest sina rääkisid, et tulge kohale kell 12, mina, ma ei taha kasutada sõna naljakas, aga ikkagi suhteliselt kurioosne oli see, et Jašin, kes oli selle mõttekäigu autor, ise alguses ütles, et ta läheb Armeeniasse ja hääletab siis kell 12.00 täpselt tuleb siis oma jaoskonda ja hääletab sealt ja siis lõppkokkuvõttes päev enne ütles, et ta ei saa sellepärast, et seal on teatud julgeoleku riskid, mis olid noh, ilmselgelt nagu juba enne seda hääletamist ja siis sellepärast ta hääletas New Yorkis, mis on noh, kauge nii mentaalselt, geograafiliselt, aga üleüldiselt see on kauge sellest, et mis toimub kaasaegsel Venemal. On olemas veel üks teema, kus me, millest me rääkisime ja siis mis on sisuliselt hästi oluline. Kas sa tead, kuidas hääletas Putin ise?
2: Ta hääletas elektrooniliselt, kusjuures minu jaoks see on nende valimiste sümbol. Ütleme ausalt niimoodi, vana mehe olekuga inimene istub suure arvuti ekraani ees, üritab hiirega midagi seal kõlpsata, kogu aeg teeb siukseid nägusid, et nagu häälitsused tulevad, vanamehe häälitsused, midagi ta seal täidab ja siis veel paar kõlpsatust ja siis ütleb, vaadates juba kaamera poole, aitäh!
3: See oli väike näitemäng Sergei Metlevi poolt.
2: Ja, aga ma pean ütlema, et see oli väga, väga naljakas ja kusjuures inimesed, kes on tähelepanelikumalt tuvastasid, et see, kuidas see arvuti töötas, on väga imelik, sellepärast, et seal ei tuvastatud siis toideteks, siis oli arvuti ekraan seotud ainult selle hiire ja klaviatuuriga, kuidas täpselt, mis seal on see siis tarkvara, kegi aru ei saanud, Windowsid seal kindlasti ei olnud, aga see vana mees, kes teeb häälitsusi ja istub selle arvuti taga, kus ta üldse ei saa aru, mida ta teeb. Ta ei oska kasutada seda isegi. No, see on sümbol.
3: Ühesõnaga siis meie tegelikult ka rääkisime sellest, et elektrooniline võimalus on neil täitsa olemas, aga see oli piiratud. Me pühendasime sellele ka tähelepanu, et tegelikult 32 piirkonda oli kõigest sellised, kes oli võimalik hääletada elektrooniliselt ja selleks, et üldse avaldada oma meelt arvuti kaudu, selleks oli vaja eelregistreerida end. Ja lõppkokkuvõttes see ongi see koht, kus näeb praegusel hetkelt virtuaalsed järjekordi ja anomaalselt kõrge valimisaktiivsust. Eks siis lõppkokkuvõttes seal tõepoolest on olemas igasugused need küsimärgid, mis ilmselt lähipäevadel tõstatakse. Viimane nüans, miks see teema, valimiste teema on hästi oluline. Juba tänase päeva seisuga, tänase hommiku seisuga võib öelda, kui palju tegelikult neid inimesi, kes on sõjas läbi käinud või sõjast on tulnud või siis sõjaga on seotud, on sattunud riigi tummasse. Ainult Jedinaja Rossija nimekirja kaudu neid on peaaegu 90 inimest. Nii et see tähendab seda, et sisuliselt need teemad muutuvad aina aktuaalsemaks.
2: Oleme tagasi pärast väikest pausi.
0: Kuku Raadio. Venemaa kood. Venemaa kood.
2: Venemaad lahkavad edasi ajakirjanik Sergei Metlev ja kolumnist Viktoria Ladõnskaja-Kubits. Seoses riigiduuma valimistega tegelikult enne nende toimumist rahvusvahelises meedias juhtus üks torm. Nimelt väga tuntud, ma ütleks, et ajalooliselt juba ka ennast spordi ajalukku kirjutanud hokimängija Aleksandr Ovechkin, kes teatavasti mängib USA NHL-is. Ta esines ühes propagandavideos, kus teiste ühtse Venemaa partei esinägudega ja sisuliselt oma kohaloluga aitas kaasa Putini erakonna valimiskampaaniale. Loomulikult pärast seda hakkas pihta kriitikalaine, tal esitati küsimusi, miks teie, teenides raha Põhja-Ameerikas ja olles rahvusvaheline sporditäht, teete seda. Ja ta vastas, ma olen venelane. Niipea kui ma hokimängu lõpetan, tahan ilmselt sinna jääda. Ilmselt ta peab silmas siis oma riiki Venemaad. Edasi ta ütleb, ma kavatsen seal elada. Minu lapsed ja pere hakkavad seal elama. Ma olen rahu ja armastuse poolt ning loodan, et kõik saab korda. Venema jääb mu koduks ja USA on mu teine kodu, kus mul on palju sõpru. Ma kasvasin siin isiksusena. Loodan rahu ja armastust, et kõik oleks hästi. Ma olen venelane ja toetan oma riiki. Loodan, et siin maailmas püüdleb iga üks, kes iganes, ta ka poleks rahu poole ja loodab sellele. No mulle tundub, et see on mingisugune totaalne soust.
3: No ütleme nii, et ta pidi ju midagi ütlema ka ja proovime siis nüüd siis kõike, mida sa ütlesid, võtta kuidagi lühidelt kokku, et Kalev Kruus ei saaks meid peksta sporditeemade mitte tundmise eest, peame siis olema hästi ettevaatlikud terminitega. Vetškin on nii või naa suur hokkistaar. Venema päritoluga, aga väga edukas just Ameerikas ja seal ehitas ja ehitab ka praegu, ilmselt see karjäär on juba lõpusirgel, aga ikkagi ta ehitab endiselt seda karjääri just Ameerikas. Ta on NHL-i suur staar. Ja tema poliitiline seisukoht nii või naa tekitab mingil määral tormi ükskõik, millis

0: kaotanud seda mängu, kui teda ei olnud, aga siiski see oli nagu just kui interneti kaudu võib järeldada, et see on mingil määral selline reaktsioon. Et
1: ikkagi ma täiendan korraks siin ka, et teda, tema meeskond läbi oma kanalite ei õnnitlenud sünnipäeva puhul. Samas ta on õnnitlenud palju teise järgulisemaid oma mängijaid. Seda ka peetakse üheks signaaliks.
0: Et selles mõttes, et see on hästi huvine ja üleüldiselt tänu sellele uudisele me võime rääkida sinuga sellisel huvitavel teemal nagu sport, kas ta on siis on poliitika väline või see ei ole poliitika väline. Ma arvan, et järjekordselt me alguses kunagi lipsime kokku, et hakkame vaidlema ja tegelikult ka siin ilmselt vaidlust ei ole, mis on sinu seisukoht.
1: No minu seiskoht on see, et antud juhul meil on käes juba hea näide sellest, kuidas Venema osavalt suudab ära kasutada sporti ja selle tähti selleks, et tõestada, et ta on endiselt maailma areenil kohal, et teda ei ole võimalik isoleerida, et tema selline sümboolne vaimne ja kõik muu mõju on suur ja selles mõttes on muidugi ka see tähelepanuväärne, et Ovechkin räägib kommentaari andes sel teemal, No nii nagu midagi oleks toimumas, nagu Venema ei oleks läbi viimas valutas sõda. Ja ma arvan, et see on eriti hästi sihitud natuke kaugemate riikide nagu Ameerika Ühendriigid auditooriumi pihta, kes ei ela sellises akuutses pidevas hirmufoonis nagu meie siin Venema ääres, et sellel kõigel on selline uinutav, selline nii-öelda olema sõbrad stiil juures, eks ole? Ma tajun seda, kuidas see võib tegelikult toimida.
0: No ma selles osas sinuga nõustun, et nagu sina ma arvan, et sport ei ole siiski poliitika väline ja noh aegaelt meil siin ka Eestis toimub noh, diskussioon meedia vergudel alla sellisel teemal, aga noh, näiteks ka Venema sportlane, et küsib keegi näiteks, eks miks ta rahvusvahelistel võistlustel võistelda ei saa. Ta on ju nii poliitik, eks siis poliitika väline, ta tegeleb ainult spordiga, kogu oma elu ta on treeninud, ajanud end parimasse vormi ja nüüd siis pannakse talle võistluskeelt ning parimad võimalused lähevad lihtsalt mööda. On sportlasest kahju. Ja siis puht inimlikult võib vastata, no jah, et tegelikult on temast kui ka sportlasest kahju, aga Ma rõhutan uuesti ja jälle, et mitte ilma asjata, kui sportlane jõuab nii-öelda piedistaalile, mängitakse saalis tema riigi hümni, heisetakse tema riigi lipp, sportlase riigi just kui auks. Ja kui seda au enam ei ole, sest sõja aastat tõid palju uudiseid, kuidas sõjas hukkuvad Ukraina sportlased, kes on samuti kogu oma elu nagu treeninud, ajanud end parimasse vormi ja tegelikult said surma. Päriselt surma. Ja siis nagu sellepärast see kontekst, et kas siis see on poliitika väline või ei ole, minu arust on absoluutselt selge, et sport tänases olukorras ei ole poliitika väline. Siin on olemas ka veel teine huvitav aspekt, et siis kui me räägime vastutusest, näiteks, et kui sportlane ei mõista, et temal on ka vastutus mingisugune, et näiteks noh, tuleb mingisuguse sellise tsitaadiga, nagu sa praegusel hetkel lugesid ette, kus ei tulegi välja selget positsiooni, et siis kui sportlane otsustab, et ta ei vastuta, siis see nagu vastutus nagu füüsikaseadust, nagu just kui füüsikaseaduste järgi läheb edasi tema meeskonna peale. Siis korraldajate peale, see nagu ei jää ilma vastuseta, et just kui hakatakse seda vastutust nõudma, auditorium ise vaata, et fännid hakkavad nõudma seda nagu järgmisest no, inimesest, kes on selles nagu lülis nagu järgmine. Ja selles mõttes see on hästi huvitav, et kuidas nüüd siis NHL näiteks või NHL-i suured staarid hakkavad reageerima sellele.
1: Ja mida veel muidugi ka Venema tajub väga hästi on see, et kui me mõtleme siis vabadele lääneühiskondadele sealt Eesti spordirinkon, Nad eriti suured liigad nagu näiteks NHL, need on täiesti, no, sageli on ise majandavad rikkad alad, kus on palju sponsorraha, mis on sisuliselt terviklikud ärid ja need eksisteerivad tõepoolest no, lahus hetkel ametis oleva valitsuse tahtmistest. Muidugi seal võib olla mingisuguseid seoseid, näiteks üle lääne maailm on levinud see, et mõni poliitik on mõne alaliidu siis esimees, aga see on kõik selline hoopis teissugune vabala ühiskondale kohane leebe seos. Venemaal väga paljud spordialad on tegelikult kogu spordivaldkond on põhimõtteliselt vene spordi spordiga tegeleva ametkonna pikendus, see on nende hallatav. See, et Venema sportlasi või siis tiime rahastavad mõnikord Venema ärimehed, no me saame aru ju, et suured ärimehed eriti, kellel on palju ressursse, nad on heades suhetes riiga ja režiimiga, see tõttu neil ongi käes see raha, mis neil on, vastasel juhul oleksime seda ära võetud. Kõik on põimunud, kõik on mõjutatav,

0: ja lääne ühiskond sageli ta nagu natuke nagu vaatab sellele valesti, arvates, et spordielu on Venemaal midagi sarnast nagu läänes. Venemaal ikkagi on ka parakus see poliitika jätk ja väga robustsel kujul.
1: No jah, ja siis kui me räägime nagu sellest näites, tegelikult neid näiteid on ju pidevalt juhtumas. Iga kord, kui hakkavad mingisugused võistlused, siis uuesti see teema on just kui täiesti aktuaalne. Mulle meenub, et umbes rohkem kui pool aastat tagasi, aga siiski selle aasta sees oli selline uudis, et iluuisutajate kohta oli konkreetselt, ma loen ette. See on see uudis, mida loed ja komistad igal sõnal. Et aastal 2026 Tali Olympia mängudele lubati Venema mees iluuisutaja, aga neutraalse lippu all. Keelati talle esindada valitud muusika saatel, sest tema meeskond ei vormistanud õigesti autori õigusi. Ja muusika, mida neutraalses staatuses iluuisutaja Venemalt soovis valida, oli filmist Perfume, The Story of Murderer, ehk siis tapja lugu. No see on neli rida nagu ulme filmist ise, et siin on kõik, kogu see kompott, et õiguste, nagu see autori õigusi rikkumine, siis nagu selline looming, mis nagu tekitab filosoofilisi küsimusi, siis nagu just kui neutraalse lippu all, aga tegelikult nagu päriselt seda ei saa nimetada neutraalsuseks. Ja nii edasi sport ja poliitika tegelikult ei ole eraldi teemad või pigem ma sõnastaksin seda teistmoodi. Sõda on halvasti juhitud poliitika tulemus ja sõda puudutab iga valdkonda. Ja sellepärast, kui meil on sõda, siis sa ei saa öelda, aga nüüd siis kuskil toimuvad ikkagi võistlused ja näidake, kes teist on tugevam spordi kontekstis. See ikkagi mõjutab absoluutselt teistmoodi. Ja siis nüüd on siin üks väike lisanjuans, et selle aasta kinos Venema kinodes oli üsna populaarne üks noortele suunatud film. Millest see film on?
0: No ütle.
1: Hokist. Ja siis see film oli siis selle aasta alguses ilmunud, siis nagu ma ütlesin, on suunatud noortele ja kes seal siis lisataustana mängib kaasa? Ikka see sama Ovechkin.
0: Jah, ja. Ta on tõepoolest oluline suur figuur, et ma arvan, et see oli Vene propagandale väga suur võit. On ju selge, et ühtne Venema parteina tegelikult ei vajanud nagu tema osalust selleks, et pärast endale mõelda välja mingisugused toetusnumbrid, mida me siin ütlesime, eks ole, valimiste käigus neile tekitatud. Et see pigem oli tõesti selline nii-öelda väljaspoole Venemaad suunatud infokampaania just nimelt sihitusega usale. Kusjuures, kui rääkida hästi personaalselt, siis ma ütleks, et see, mida tegi Aleksandr Ovechkin on palju suurem ja palju tõsisem kui tead, et sa lähed ma ei tea, olles lääne riigi esindaja mängid seal mingisuguse Vene tiimi vastu või et ei tee nagu kõvasid avaldusi millegi vastu. Tema läks konkreetselt sinna, ütleme selle nagu deemoni südamesse. Seal ta laskus põlvili ja ütles, et mina olen valmis siin teenima oma nime ja näoga. See on midagi, mille puhul saab öelda, et tinglikult see on verega pandud allkiri. Ja mul on siuke tunne, et väljaspool seda, et ilmselt ta selle eest saab Venemaal tunnustust, võibolla saab tulevikus, kui ta pensionäärub, tuleb tagasi Venemaale, saab igasuguseid lisavõimalusi ka rahalisi. Ilmselt ta pidas, see on minu hüpoteeseks ole, mina ei tea, mis elu see inimene elab, aga kõik viitab sellele. Et kui ta tuleb tagasi Venemaale ja seal jätkab oma elu, siis tal oli vaja seda kaitsetunnistust selle vastu, et teda keegi hakkaks maha tegema, et ta on USA's nii kaua elanud ja nii kaua mänginud ja seal raha teeninud dollarites. Ilmselt see on see isiklik motivatsioon, mis aga ei tähenda, et see tegu oleks kuidagi moodi selle tõttu moraalsem või eetilisem. Aga me oleme tagasi eetris pärast pausi.
2: Kuku Raadio. Venemaa kood. Venemaa kood.
0: Eetris on taas ajakirjanik Sergei Metlev ja kolumnist Viktoria Ladenske-Kubits. Vene väljaanne Meduusa mille peakorter, kui võib nii öelda, on Lätis, on avastanud ühe väga huvitava dokumendi. Täiesti juhuslikult ühes dokumendiregistrist tuli välja Venema ekstremismi vastase võitluse plaan, mis tugineb siis varasemate president Putini korraldustele. Seda dokumenti ei ole ametlikes registrites kunagi avaldatud. Ja ajakirjanikud ütlesid, et nad ei ole valmis 100% kinnitama, et see on ehtne, küll aga mitmed viited ja mitmed tehnilised omadused viitavad, et see pigem on. Miks see on huvitav? Aga selle pärast, et tuleb välja selle dokumendi alusel, kui hinnata, siis Vene riik kardab, et ekstremismi leidub isegi Venema relvajuududes ja mitte niisama mingit ekstremismi, vaid öeldakse, et tuleb rakendada meetmed russofoobia, ksenofoobia, radikalismi ja ekstremismi ennetamiseks ja tõkestamiseks Venema relvajuududes, samuti rahvuskaardi, FSB ja siseministeriumi vägedes. Kusjuures öeldakse ka muuhulgas seda, et tõsist muret teeb radikalismi levik spordikeskkonnas Venemaal, seal hulgas spordikoolides ja võistlusspordiklubides ning samuti äärmusliku ideoloogia pooldajate imbumine treenerite ja õpetajate hulka. Sellest võib öelda ka seda, et kõige suuremaks võib olla ehmatuseks on siis see, on siin see, et kui plaani lugeda, siis järelikult võimud peavad probleemiks russofoobia imbumist Venema julgeoleku organitesse. Ja see on juba päris imelik, kui see päris nii on.
1: Kas sa kasutasid sõna kardavad, et nagu, et Vene riik kardab? Ma nagu siis, kui ma lukesin seda sama uudis, siis ma mõtlesin eelkõige, kas nad päriselt kardavad või pigem nad uuesti leiutavad mingisugust uut mehhanismi, juhtimismehhanismi, mille kaudu öelda, et kes on õige ja kes on vale ja mille eest me karistame ja kas sa juba eksisid või sa veel ei olegi eksinud. Et pigem mulle tundub, et see nagu kogu see pakett, mille sisu on ka niinimetatud rusofoobsed meele olud või siis ekstremism või mis iganes veel, nagu seal kõik need suured sõnad, nende jaoks hästi-hästi olulised, et need pigem nagu loovad sellist juhtimismehanismi.
0: See on huvitav mõte, et ma täitsa nagu siin kohal arendaks selle sinu mõte edasi, et kui me mõtleme sellele, kuidas toimib siis üks autoritaarne võim, siis tema huvides on ühelt poolt luua teatud hirmufoon, teiselt poolt luua efektiivsed ja kohesed sekkumisvõimalused ja kolmandaks näjata teed nii-öelda lojalistidele, mis raamides peab tegutsema. Ja noh, see on selline nii-öelda, ma kirjeldasin praegu mingisuguse ratsionaalsema, targema, struktureerituma autoritaarse võimu võimaliku mõtlemist. Aga kui vaadata seda, et nüüd ekstremismi alla põhimõtteliselt ja russofoobia alla Venema sisekonteksti mõttes, mis sinna tegelikult kuuluks, siis me näeme praktikast, et sinna kuuluks enam vähem igasugune irdumine, kõrvale kaldumine mingisugusest põhijoonest, mis antakse ette Kremlis, aga see joon nagu teatavasti nõukogude ajast me mäletame, see võib ka kõikuda ajas ja ruumis kogu aeg. Nii et see loob mingisuguse totaalse ebakindluse, nii et see on nagu juhtimine, hirmu juhtimine läbi ebakindluse.
1: No just nimelt sellepärast, et see termin on nii keeruline, kui noh, kõik need ekstremismi ja rusofoobse meeleolu terminid ja ka näiteks see sama inagent, ehk siis välisagent ja kõik need terminid ei anna ju päris täpselt nagu seletus, et mis on selle nagu termini sees. Sisuliselt see ongi mingisugune selline mõistatus, et juhul kui sa sinna kukud, sinna sisse, juu siis sa oled juba manipuleeritav, sa oled süüdi ja teised ümber ringi hakkavad siin kartma. Kui meenutada ajaloos, siis nagu ajaloost meil on olemas mingisugune vastav termin, et siis vraknaruda on ju, et enam väga ehk siis riigi vaenlane on ju, et siis see on see, mille kaudu saab manipuleerida, et see inimene nagu ei ole enam parketi kõlbulik, ehk siis ta ei sobi ei suhtlemiseks, ta ei sobi asja ajamiseks, ta on ohtlik element ühiskonnas ja nii edasi ja nii edasi. Mina pigem arvan, et sellistes dokumentist joonistub välja see, et nad ikkagi katsetavad luua hästi selgelt mingisugust oma nagu mõtlemisviisi ja juhul, kui sa enam sinna ei sobi, siis sind ootavad igasugused ebameeldivused. Ja no vaata tavaliselt ka, millele mina alati nagu rõhutan, on see, et kultuuriline taust tavaliselt kinnitab või vastupidi vaidleb sellele loogikale vastu. Aga kultuur tavaliselt ikkagi nagu annab mingisuguse vihje. Paar aastat tagasi Zimfiral, kes on ka välismaal elav inimene, tänaseks on ilmunud laul, mille sõnad olid umbes selline, ma õpetama teid, kuidas kodumaad armastada. Ehk siis nagu sisuliselt, noh, et see ongi nagu tinglik viis veel kord tõestada, et kuidas, et on olemas mingisugune riigi juht, kes teab, kuidas peaks armastama. Ja siis nad löövad igasuguseid neid tingimusi või reeglid, kuidas siis seda peaks teostama.
0: Siin on nagu huvitav ka see, et selle kava prioriteetsed siis radikalismi, rusofoobi ja nii edasi tõrjumise valdkonnad ei ole määratletud kuidagi üldiselt, vaid siin on hästi palju räägitud just nimelt Venema enda armeest ja sisejulguoleku asutustest, mille puhul see tegevusplaan näeb ette siis sekkumisvõimalusi. Siin on päris palju asju, mis on suunatud nii-öelda riigisüsteemi ametkonna sisse. Ja kui see plaan tõepoolest sellisel kujul on ehtne, nagu ma ütlesin, ajakirjanikud natuke kahtlevad, et kas ta on mingi protsent on tõenäosust, et ei ole. Kui ta on siiski ehtne, siis see võib olla on indikaatoriks sellest, et väga suureks paisunud Vene armee ja sisejulguoleku vägedes ja selle juhtimises on probleeme. On probleeme teatud tüüpi siis mentaalsete sättumustega, mis võivad teda seest lõhkuda. Näiteks ma kujutan ette, et mitte etniliselt mitte venelaste territooriumitelt pärit töötajad, ma räägin siis vähemusrahvuste vabariikides näiteks, mis on Venema koosseisus, et ma kujutan, et eriti näiteks moslemite puhul see võib tekkida, et venelased ei salli neid ja nemad ei salli venelasi, aga samal ajal kõik on vene kodanikud ja toimetavad ühes ja samas struktuuris. Et võib-olla see on see indikaator, eks ole. Ma veel lisaks siia ka seda, et muuhulgas eraldi on siin siis tähistatud see, et püütakse tõkestada organiseeritud kuritegelik ühenduste, seal hulgas etnilisel ja usulisel alusel moodustatud ühenduste siis tegevust, mis võib olla kahjulik. Ka väga huvitav, eraldi on markeeritud etniline ja usuline aspekt võimalike siis nõnda nimetatud ekstremismi kuritegude puhul.
1: No ja sa rõhutasid, et ajakirjanik ise seal markeeris ära, et ta ei saa 100%-liselt öelda, et see kõik vastab tõele, aga siiski see, et see teemane ühiskond nende ühiskonnas eksisteerib, seda kinnitab ka see sama näiteks, ma ei tea, ühtse Venema valimisprogramm, sest et noh, nagu oligi mainitud ka varem siin saates, et see rusofoobse meeleoluga võitlemine oli ka programmi sees, ehk siis pidev monitoorin, kas teistest riikidest näiteks on olemas mingisugused rusofoobsed meeleolud ja seda terminit nad sisustavad ise. Eks siis sisuliselt nagu see peab olema kuidagi niimoodi, et nemad saavad sellest aru, aga ei pruugi tegelikult meie mingisugused seletused, et see ei ole päris nii vastata nende ootustele.
0: Eraldi on selles dokumentis toodud ka see, et sellise kõike hõlmava kasvatustegevusega tahetakse paremini lõimida Ukraina okupeeritud alasid. Ilmselt see on selline vihje, et need okupeeritud alad, eks siis seal elanikond ei ole Venema võimude arvates lõpuni integreeritud, mis on suhteliselt arusaadav, et loomulikult tuleb arvestada sellega, et nendes nii-öelda alates 22. aastast okupeeritud aladel on inimesi, kes on seal, aga ei pruugi olla 100% valmis siis Vene lipuga ringi jooksma. Ilmselt võimud seda seal ka tajuvad ja on siin öeldud, et nende kaasamine, eks siis sealsete inimeste kaasamine vabatahtliku ja muusse ühiskondlikult kasuliku tegevusse, mis aitab neile sisendada traditsioonilisi vene vaimseid ja moraalseid väärtusi. Ehk siis arvatakse, et tuleb veel rohkem juudu panna sellesse, et okupeeritud territooriumite inimese ümber programmeerida.
1: Ja aga samas on huvitav, et siis kui räägid igasugustest rusofoobsetest meeleoludest, siis noh, proovime seda terminit tõlgendada, et seda võib noh, vene temaatika mitte armastusega ja nimetada on ju, et siis tuleb meelde ka hästi huvitava inimese, kelleks on siis Jevgeni Roisman tsetaat, ma alguses ütlen, kes on siis Roisman. Roisman on endine Ekaterinburgi linnapea, ta on hästi tuntunud selle poolest, et aastal 2022 ta oli koheselt sõja vastu. Ta on väga tugevalt toetanud Navalnet, ta on teada ka, ma ei tea, mingisuguste nii kunstiliste seisukohtade kui ka näiteks narkomaania suhtes tugevate seisukoht, kuidas päästa neid inimesi seisukohtade poole pealt, aga tema peamine poliitiline sõnum ikkagi on tunta Venemal ja ta on siiamani ikkagi seal, sellepärast, et ta arvab, et ka sellised kodanikud peavad jääma ja ilmselt proovib tegutseda vastavalt olukorrale. Nii, ja siis tema just ütles ükskord selle sama rusofoobia kohta, et kui ma väga vabandan selle tsitaadi eest, et mida ma praegu pean eetris nagu ütlema, aga ikkagi, et kui sa esitu, vabandust väga, oma naabri ukse juurde, siis ei tule ka mitte mingisugust rusofoobiat.
0: Oleme tagasi pärast pausi.
2: Kuku Raadio. Venemaa kood. Venemaa kood.
0: Venemaad arutavad edasi stuudios Sergei Metlev ja Viktoria Ladinskaja-Kubits. Venemaal on tekinud terve rida palju peenetundelisemaid, glamuursemaid ja ütleks niimoodi, et osaamaid propagandiste, kui näiteks see kuri Solovjov, kelle kohta ilmselt väga paljud ka Eestis on kuulnud. Nimelt on hea olemas näide Marie Tšadina näitel, kes on 26-aastane neiu ja tema ongi uue põlvkonna propagandistide sümbolkuju. Ta tegutseb sotsiaalmeedias, kaasa arvatud Venemaal keelatud Instagramis, istub oma kaunis koduskaamera ees, räägib armastuse keerdkäikudest, pereelust, naiselikust elustiilist, kosmeetikast, aga ka sellest, et Venemaal ei ole repressioone, Ukrainal puudub suveräänsust ja see sõda ei ole midagi hullu, Venema niikuni saab hakkama. Tema mees sõdib Ukraina vasturindel ja selle üle on Tšadina väga uhke. Ta räägib alatasa, kuidas ta ootab oma mees tagasi koju ja siis kui mees lastakse korraks nii-öelda puhkusele, siis ta postitab videosid selle kohta, kuidas ta saab temaga kokku ja siis embab teda ja nad suudlevad. Ta ei rõhuta nii palju agressiivsele sõjahüsteeriale, ta räägib sellest läbi armastuse ja lootuse, kõnetades sellega teisi naisi, kelle mees näiteks ka sõdib Ukrainas. Vot selline naissuunamudijate kohort on tekinud.
1: Teate, et siis kui me valmistusime saateks, siis ma mõtlesin, et need teemad, millest me räägime, tavaliselt ongi jubedad, need on ju hästi hirmutavad teemad. Aga neist ilmselt kõige hirmutavam on just see, sellepärast, et ma nagu, noh, mis asja on pehme nagu propaganda või siis pehme jõud või kuidas võib nagu tegelikult alla neelata noorte meeleolusid. Et see on siis nagu reaalne näide, et meil õnneks ei ole Instagram kinnine kanal, ehk siis te võite iga üksteist võib minna ja vaadata, et milliseid siis postitusi või milliseid videosid siis antud naisterahvas teeb. Ja see tekitab hirmu lihtsalt sellepärast, et ta on tõepoolest nagu vene muinasjut. See on ime ilus, aga mitte niimoodi seksualiseeritud ilus. Ta on lihtsalt ilus. Ta on hoolitsetud, ta on nagu kodus, ehk siis mitte kuskil nagu miljoos, mis on hästi võõras. Ei, ta on kodus. Ja ta räägib väga selgelt, vaata, mis on tema kõige suurem pluss ja tema nagu taust, tema ajakirjanduslik taust ja pluss veel haridus ja pluss siis tema suguvõsa. See kõik annab talle väga jõuliselt seda tausta, et ta oskab rääkida, ta oskab sõnastada seda, mida ta tahab edasi nagu massidesse viia. Ja see ongi hirmutav, et tegelikult ma arvan, et üsna paljud selliseid naisi, kes on ilmselt sarnastes olukordades, nad vajavad mingisugust mitte lihtsalt psühholoogilist, vaid ikoonilist tugi ja tema just seda pakub neile. Mitte ilma asjata, et siis kui tema siis isik tekis interneti lainetel, siis alguses ta oli hästi iseseisev, aga tänaseks ta on toetatud, ta on riigi poolselt tugiga. Ja siis nagu selles mõttes, et see on hästi oluline, ju siis see on strateegiline käik. Ja miks ma alustasin, et see on hirmutav sellepärast, et jah, sa vaatad teda ja sa näed seal just kui inimest, ja kui sa korraks nagu ei tea näiteks, mõtled selle peale, et sa ei tea näiteks tausta, sa ei tea päris fakte, sa ei ole selle asjaga kursis, siis ta võibki mõjutada sind, siis ta võibki sinu jaoks olla usutuv.
0: Nii et... Ja väga, väga, ütleme, väga selline loominguline ja ma ütleks isegi propagandistlikus mõttes talendikas projekt. Ja selliseid on muidugi rohkem kui tema üks. Tema on võib-olla kõige mõjukam, tal on tõesti suurem tuntus, kus üles ta tekis üldse orbiidile 2022. aastal, kui ta hakkas ühes väikses kohalikus väljaandes kirjutama patriootlike ja kohatikas juksid Ukraina vastaseid südant murdvaid lugusid sellest, kuidas inimesed kannatavad Ukraina siis jutumärkides natside all. Kus üles... Tema ema oli ja on endiselt üks tuntud inimene, kes sündis Obnitski linna ja oli ja tegi seal hiilgavat ajakirjaniku karjääri. Ja kus üles ma vaatsin tema nagu varasema, et neid kirjutisi, jah, on suksed naivistlikud ja tundub, et ta nüüd muidugi 5 aasta jooksul on saanud palju osamaks, aga seal oli juba tunda seda, kuidas ta oskab seda sellist pehmust ja sellist nagu inimlähedast võib-olla mingit sentimenti ühendada osavalt propagandistiku eesmärgiga ühte või teiste vene võimu siis poliitilist sõnumit
1: õigustada.
0: See on väga, väga huvitav.
1: Ja, ma just tahtsingi öelda, et ta ei räägi ju ainult armastusest või sellest, et kuidas ma kedagi ootan või oota. Ta räägib ka väga olulistel poliitilistel teemadel. Ta räägib ka sellest, et mis plahvatused ja toimuvad Venemaal ja miks ei tohi näiteks neid filmida. Ja, ja ta proovib seda kõike seletada väga lihtsas, arusaadavas keeles, aga samas lisades sinna ka mingisugust sellist empaatiat, just kui empaatiat. Ja kõik, kui sa vaatad seda, siis see hirm tegelikult, et see nagu, see kurjus võib olla hoopis sellise näoga. Ja see nagu, see on see hirmutav aspekt, mis nagu mind antud juhul kõnetas. Mind kõnetas ka, et tegelikult temal on olemas ka jälgijad, kes on Eestis pärit. Et ka seda ma panin tähele. Aga noh, selles mõttes, et kus võib-olla teoreetiliselt hiljem tekib konflikt, et ta on ikkagi liiga hoolitsutud näiteks mingisuguste piirkondade nagu teiste naiste jaoks.
0: Tema paremal järjel linna naiste jaoks loodud.
1: Et selles mõttes, et hiljem võib ikkagi selline nagu konflikt nii-öelda rikka ja vaese inimese vahel tekida, aga see on nagu järgmine faas ja ta juba proaktiivselt ka sellega tegeleb, ehk siis ta juba proaktiivselt ütleb, et ei ju ei tea, mis on selle naise sees, kes teeb neid postitusi, et ma võin nutta nii palju ja nii palju ja siis tegelikult hommikul teen end uuesti ilusaks, ehk siis ta nagu juba nagu proaktiivselt ka selle teemaga tegel. Aga see teema teoreetiliselt võib tekida, kuigi praegusel hetkel mulle tundub, et ta on nagu väga võimas sõnaline relv selleks, et mõjutada ilmselgelt nooremat auditooriumi.
0: Ja loomulikult sellistele inimestele, kes suudavad tõepoolest kasvatada jälgijaskonda ja muutuda teatud Venemaa võimudele vajaliku seltskonna jaoks vastuvõetavamaks, et need saavad head raha. Et kindlasti tema teenib hästi nii mingisuguse tavalise reklaami pealt, et reklaamib mõnda ettevõtet, kui ka ilmselt läbi siis ühe PR-ettevõtte, mis on temaga seotud, liiguvad ilmselt rahad veel. Nii et loomulikult tegemist on täna ilmselt juba päris jõuka inimesega, et tasute midagi keegi Venemaal ei tee, kus juurest sattus ühte skandaali, kui ta läks ühe väga rikka inimese peole, siis lihtsalt sellepärast, et ta on tema sõber, et seal esines õhtujuhina selline Aleksandr Gutkov, kes on Venemaa koomik ja ta on sõja alguses öelnud, et ta on selle sõja vastu ja naeruvääristanud ühte patriootliku laulukest, mis kõlab Mina olen venelane ja selle Gutkovi kohalolu seal tekitas päris palju tormi. Inimesed on harjunud arvama, et Tšadina on selline patriootlik, rahulik ema ja abikaasa ja siis sattus selle nii-öelda mõned arvates mitte patriootliku Aleksandr Gutkoviga ühele peole. Ja Tšadina pidi ennast õigustama, sest teda kritiseeriti selle eest päris palju ja siis tema hoopis heitis ette oma jälgijatele, et nemad ei ole 4,5 sõja aasta jooksul ei last sünnitanud, ega abiellanud, ega isegi kedagi ristinud, ütles ta ette heitvalt oma enda jälgijatele ja tundub, et toimis nii-öelda distsiplineeris oma enda jälgijaskonda.
1: No selles mõttes, et see ongi hästi oluline, et kui me siin järjekordselt räägime sellest nii nimetatud soovmõtlemisest, et seda kohe-kohe saab läbi, et siis kui inimesed mõistavad, et see on vale tee minna, siis tegelikult kui sa näed, kuidas proovitakse mõjutada nooremad auditoriumid, mis reeglite järgi, mis nägudega ja nii edasi, siis sa saad aru, et see ikkagi see kestab.
0: Ja kiiruga ütlen ka seda, et me oleme siin tuvastanud lõpuks Viktoriaga, mis on need traditsioonilised Venema väärtused, millest Putin pidevalt räägib. Tuli välja, et see on isegi ühes presidendi korralduses ära markeeritud, et see jutt nüüd kuulub natuke Venema veidruste rubriigi alla. Kusjuures muhulgas Venema traditsiooniliste väärtuste all on elu, väärikus, inimõigused ja vabadused, patriotism, kodaniku tunne, loov töö, halastus, humanism, vaimse eelistamine materiaalsele, tugev perekond ja nii edasi. Nii et põhimõtteliselt kõik see hea enavähem, mida inimkond on oma mitme tuhande aastase ajaloo vältelund saavutanud ja sõnastanud erinevate rahvaste filosoofiliste koolkondade raamatutes, Putin on kuulutanud Venema enda traditsioonisteks väärtusteks.
1: Ja samas seal on olemas kollektivism, millega ma ei tea, kuidas sinaga mina kindlasti ei nõustu absoluutselt. Nii aga täna meil on teile natukene siis üllatus, et see on siis laul, et mis siis oli avaldatud sel nädalavahetusel, see on siis Pet Shop Boysi lugu ja see lugu ilmselt on pühendatud siis Venema valimistele ja see muusikabänd on juba korduvalt avaldanud oma poliitilist sõnumit, ju siis ka see kord on see sõnum hästi poliitiline ja lugu räägib siis pesumasinast ja kuidas siis selle pesumasina kaudu pestakse siis igasuguseid saladusi.

kuud. Venemaa kuud. Mõtlen, järelikult olen Kuku kuulaja. Kuku raadio. Raadio mõtlevale inimesele.

0: uue päeva ja uued võimalused toob teieni Kredori ärilaenud kinnisvara tagatisel.
1: Kuku hommikuraadio.
2: Tere hommikust, head raadiokuulajad, 22. September on kätte jõudnud, oktoober ei ole enam üldse kaugel ja inimesed on kõik kindlasti linnas tagasi püsivalt, kes võibolla on nii õnnelik, et saab maal elada, aga meie Mardiga oleme pealinnas, täitsa peaaegu kesklinna piiril ja tervitame teid sellel hommikul.
3: Järgmised 3 tundi vähemalt, tere hommikust, head Kuku raadiokuulajad, ärkame tänasel vastupanu võitluse päeval kõik koos ja kenasti.
2: Ja räägime muidugi ka... Vabadusvõitlejatest täna hommikul hea kolleeg Aavo Elme on selleks puhuks meile varunud ühe väga huvitava jutuajamise, aga ka kinnisvara maailmast teeme juttu ja nagu ma siin juba mainisin, et sügis käes inimesed paljuski tagasi koondunud kortermajadesse, piirkondadesse, väikestesse naabruskondadesse. Mart, kui palju sul on elus olnud kokkupuuteid sellega, et sul on hästi tüütu naaber ja ikka on päris pikalt tüütu naaber, sa kutsud talle politseid ja on kogu aeg mingid pahandused?
3: Mina panen praegu käe südamele ja tunnistan üles, et õnneks on mul naabritega vedanud.
2: Alad, aga ongi niimoodi olnud,
3: mitte, et... Ütleme, et on olnud, inimesi on olnud erinevaid. Mõni on olnud intensiivsem, mõni vähem intensiivsem, aga üldiselt ma pean ütlema selles mõttes vedanud. Ma saan aru, kuhu sa selle jutuga sihid mingisuguseid eksesse minu elus sellised, mis on viinud naabritega päris suurte sellist sügavate riid. Nii õnneks olnud ei ole ja ma loodan, et see nii ka jääb.
2: Sina oled siis, ma teetse vaatan nagu sellest ilmutust. Ma ei teadnudki, et on inimesi, kellel ei ole probleeme olnud, sest et ma arvan, et võibolla see on nagu mingisugune, ma ei tea, proovigi viiäki maailmalt mulle. Et ma täitsa tõsi meeli, ma olen veendunud, et üks kõik, kuhu ma elus ka ei koliks, siis minu kõrval naabriks saab olema joodik. No tavaliselt mitte ainsuses, neid on ikka mitu ja siis hakkab seal igast värki toimuma.
3: Tramburaibi.
2: Mul on vist olnud tõesti, nii ongi, et elu aeg üks kõik, kus ma ka elanud ei oleks, on mul naabriks joodikud ja üks kõik, kus ma ka ei oleks elanud, olen ma saanud helistada politseisse. Ja no see on täitsa tavaline värk ja näiteks just täna öösel jälle, no see on, ma nüüd ei ole küll politseisse enam ise helistanud, nad kutsuvad ise teine teisele politseid seal aegajalt ja siis kuigi on ju metall uks ja veel vahe uks, siis eeldad, et väga sealt läbi ei kosta, aga tead sa siis ikka jälle kuule, et lähed magama varakult hommikuraadioks valmistudes ja siis kell 11, kui sa oled just sügavas sunne juba jõudmas, siis kuuled põmm, põmm, põmm, Eesti politsei, tehke lahti, siis keegi tuleb seal tšoo! Ja hakkab pihta see pull. Ja see on mul nagu nii tavaline elu osa juba, et tead, nüüd ma nagu naeran selle üle põhimõtteliselt, aga teinekord ikka jääb keema küll, kui sa ei saa magada ja mingisugune tants ja trall seal pidevalt käib.
3: Ma tean väga hästi, millest sa räägid. Minul ühes naabermajas sellised eksesse tuleb ka teatud regulaarsusega ette, et seal maja ees on näha erinevaid jõustruktuuride autosid teinekord näha, aga jah, minul ei ole olnud. Ma ei oska isegi sulle miskit soovitada. Võibolla siiski üks, Brita. Ma praegu väikse huumoriga. Eks järgmine kord, kui korterit hakkad vaatama, uuri palun kõigepealt, kes su naabrid olema saavad?
2: Tead sa, Mart, aga siin on näiteks võibolla natuke kurb nüüns ka see, et need naabrid ei ole alati joodikud. Aega läheb mööda ja siis võibolla neist saavad joodikud. Ega me kunagi ei tea, eks ole. Ja kui ma ennast siin ei haletse selle jutuga, vaid tegelikult väga elan kaasa Eesti politseile, sest et ma ei kujuta, et mis emotsiooniga nemad, neil on ju piirkonditi teada enam vähem mingid piirkonnad, kindlasti ei ole minu kodukant ainus, kindlasti on neid iga öö üle Eesti väga paljudes kohtades ja ma kujutan ette, et sa lähed politseinikuks õppima ja sa loodad sellele, kuidas sa saad hakata nüüd inimesi päästma, sa saad pätte püüda, aga see, et sa pead käima nende ühtede ja samade jõtade ukse taga.
3: Tuleb väljakutse võidu 9 korteri ja, 2 ja juba tead, et
2: jälle see ja siis tuleb sealt mingi tüüp ära viia, eks ole, ja kainestusmaija ja nõnda ta läheb, et selles mõttes, et samas mina jällegi selle naabrina olen väga tänulik Eesti politsei tööle, kui te tõesti head politseinikud meid peaksite ka praegu kuulema ja tundub teile teinekord, et nii mõtetu tegemine ja jälle see, siis kuskil on üks Brita, kes on tänulik, et ta saab pikemalt magada, kui te kellegi ära viite.
3: No ma usun, et selliseid Britasid on Eesti inimeste hulgas ikkagi kümneid ja
2: kindlasti.
3: Kümneid tuhandeid, kes sinu seisukohti jagavad, et aitäh tõesti.
1: Kuku hommikuraadio.
4: Te kuulate kordussaadet. Sihik. Kuku Raadio võtab sihikule uudisväärtusega sündmused.
5: Tere! Kena esmaspäeva Timo Tarve ja Ainar Ruussaar alustavad uue nädala saatega Sihik. Venemaa riigi tuuma paikapanek on lõppenud. Just paikapanek, sest valimisteks ei saa seda protsessi nimetada. Lähiajalukku vaadates on Venemaa nii öelda parlamendiga siiski olnud ka tõsiseid probleeme. 21. septembril 1993 saatis tollane Venemaa president Boris Jeltsin laiali paljuski vanameels ülemnõukogu ja kuulutas välja uued riigituuma valimised. Parlamendi enamus keeldus Jeltsini korraldust täitmast, kuulutas riigipea tagandatuks ja nimetas presidendi kohusetäitjaks tookord Aleksander Rutskoi. See vastasseis eskaleerus ja 4. oktoobril ründasid Jeltsinile ustavad väed tankide toel parlamendi hoonet Valget Maja. Eesti rahva kalendris on täna Madise päev ja sellel päeval 21. septembril aastal 1217 toimus üks eestlaste muisse vabadusvõitluse suuremaid lahinguid, kui mõõgavendad ordu purustas Viljandi lähedal Pala jõe ääres 6 muinas Eesti maakonnast kogutud maleva. Selles lahingus langes kroonikate teatel eestlaste väejuht Lembitu ja liivlaste vanem Kaupo. Madise päeva lahingu järel alistusid sakalased sakslastele. Tänasesse päeva tulles siis Venemal toimus midagi valimiste nimetuse all ja üllatusi muidugi ei olnud. Võimupartei ühtne Venemaa sai riigi tuumas enamuse. Venemal toimuvast räägime julgeoleku ekspert Rainer Saksaga. Parlamendi korruptsiooni vastane erikomisjon jätkab taas kaitsevaldkonnas toimunud tehingute arutamist eesmärgiga neisse aastate tagustesse tehingutesse selgus tuua ja luua. Riigikogu korruptsiooni vastas erikomisjoni ja parlamendi riigikaitsekomisjoni liige Isamaa erakonda kuuluv Priit Sibul on Siiku stuudios. Tehisaru kasutamine kasvab kiiresti ja igapäevaselt kasutab seda juba 65% Eesti inimestest, nii ütleb statistika. Kui palju tööasjadeks ja kui palju oma asjadeks, sellest kõneleme Bigbanki peaökonomisti Raul Eametsaga. New Yorkis on käimas ÜRO peaassamblee 81. Istungjärgu avanädal. Paljude riigijuhtide hulgas on ka Eesti president Alar Karis, seal on ka välisminister Margus Tsahkna. Esinemiste keskmes on ÜRO aluspõhimõtete kaitsmine ja selle maailma organisatsiooni tugevdamine. Eesti suursaadik ÜRO-s Rein Tammsaar annab Sihikule intervju.
4: Sihik.
6: Julgeoleku ekspert ja poliitikavaatleja Rainer Saks, tervist.
7: Tere päevast.
6: Nii, Venemaa uue riigituuma koosseis on teada ja Bonfilova on selle pidulikult ette kannud. Ilmselgelt see ei peegelda rahvatahet ja meelsust. Tulemus oli ju ette teada, valimisteks seda ka nagu nimetada ei saa. Mis võiks olla selle protsessi, ma ei tea, õige poliitiline termin või nimetus selle kohta? Kas see sama paikapanek nagu siin kaasavate juht Ainar ütles?
7: Ja võib ka öelda, et on määramine on siuke
6: määramine
7: on selline termin nagu kus nagu määratakse siis nii-öelda kõrgemalt poolt tulevate suuniste järgi vastavalt rahva soovidele siis mingisuguse valitava kogu koosseisaga. Ma arvan, et mingisugust tähendust nad Venemaal ikkagi omavad, et selles mõttes, et ka see kord tõesti üllatas nagu see, et Venemaa keskvõimis on ikkagi varesamalt teinud nagu mingisugust kampaanialaadseid üritusi või nagu see kord nagu peaaegu ei olnud neid. See võis olla seotud ka natuke sellega, et kardeti neid troonirünnakuid. Ei tahetud teha mingid suuri rahvakogunemisi, nagu me mäletame, et on isegi Lužnik Iis tehtud ja seal punasel väljakul ja kus neid suuri ühtse Venemaa rahvakoosolekud on peetud, aga noh, see oht, mida ka Ukraina nüüd näitas pühapäevase rünnakuga, et noh, mingi niisuguse piinliku episoodi korraldamine oli täiesti olemas. Aga ta on Venemaa jaoks tähti selgegi sellepärast, et läbi selle protsessi, mida me nimetame praegu siin nagu omakiskis määramiseks, aga mis käib ka presidendi määramise kohta ja ka kohalike kuberneride ja kohalike linna ja igasuste munitsipaalvõimude määramise kohta, et ikkagi need tagavad Venemaal nagu võimulegitiimsuse ja Venemaa inimesed on seda tegelikult kuidagi moodi ikkagi tunnistanud siia maal. Et kui me mäletame nõukogude ajal, siis ikkagi naeruvääristati täielikult seda palagani, mis toimus, aga Venemaal sellist naeruvääristamist ja üldiselt nagu selliselt avalikult ei ole nagu sel teemal siia maale.
5: Ja Putinit toetav ühtne Venema saavutas taas enamuse isegi rohkem kohti kui eelmistel valimistel. viimaste andmete järgi 335 kohta siis 450 kohalises tuumas. Mingid muutusi võiks riigituuma valimised ju kaasa tuua, näiteks kas või valitsuses või või jääb kõik samamoodi või nii?
7: Ma ei usu, noh, praegu on see hetk, et kus on nagu võimalus teha loomulikult nii-öelda, eks ju mingid muudatusi, nimetada ümber inimesi, ametikohtadel ei pea nagu seda nagu eraldi põhjendama, et seda kindlasti kasutatakse, aga, aga nüüd noh, kui suures ulatuses mina tõnaus, mina seda küll ennustada ei oska selle põhjal, mis siin nagu eelnevalt toimunud on, et see nagu märku ei ole võimalik küll nagu saada sellest, et mind on kogu aeg nagu pannud imestama see, et Venema välisministrist Lavrovist, kellel puudus siiamaale Venemal igasugune sisepoliitiline siukene tugev dimensioon, tehti selle ühtse Venema nimekirja number üks kandidaat ja samas ma olen nagu üsna veendunud, et no Venema presidendil peaminister Mishustini tegevusele mingid etteheiteid ei ole. Et noh, nüüd on nagu küsimus on nagu selles, et kas Venema presidendi administratsioonis nüüd on siis kujundamisel mingisugune uuem poliitika, mida tahetakse siis panna tegema uusi inimesi ja tegelikult see ainukene asi, mis võiks tulla kõne alla, mis võiks olla uuem nii-öelda poliitika, on siis mingisugune tõsisemad kõnelused USA-ga Ukraina teemadel, ennesega selleks pole ka tingimata vaja uusi inimesi ametisse nimetada. Nii et seal on nagu mingid omad sisemised protsessid, me teame, et seal on paar väga kehva tervisega vananevat inimest, kes on juba ka muide Lavrov on.
6: 76.
7: Ja ta on ju tegelikult juba vähemalt 10, ei rohkem, juba 15 aastat on Lavrov üritanud siiski minna välisministri koha pealt, noh, mitte erru otseselt pensionile, aga vähemalt midagi vähem.
5: Vähemalt ta räägib seda.
7: No ja ta, ja ma usun, et see ei ole ka päris vale. Ja noh, ütleme, midagi taolist me võime näha, aga ma ei oska küll ennustada, et siin tuleks mingid suured kannapöörded.
6: No peale selle, et Lavrov maskotiks seati, teine üllatus oli ikkagi nüüd see, et esialgsetel andmete valimisaktiivsust ei keritudki, teab mis kõrgel, sai alla 60, eks ole,
7: ja
6: võib nii olla, ei pruugi nii olla, aga noh, taolist võltsingut nagu oleme näinud, noh, ma ei tea, Turkmenistani ja teiste valimistel üle 90% seda, siis ma ei tea, miks seda ei keritud siis nii oles.
7: Jah, et ütleme nüüd selle protsessist teadupärast vastutab, eks ju presidendi administratsiooni asejuht Kirienko, kes on kindlasti väga, väga niisugune võimekas poliittehnoloogia administraator sellesele põhjust kahelda ja mingisugust loogikat siin on taga aetud, et kas see nüüd materialiseerub millekski nagu retoorikas ja ma ei oska öelda, aga tõepoolest see, et jäeti see valimisaktiivsus alla 60%, mida ju tegelikult presidendi administratsioonis on siiamaale peetud häirivaks, et kui see osaluse protsent jääb alla 63 või mis neil seal see latt oli, nagu mis tuli alati ületada, et siis nagu, noh, nagu praegu siis nad nagu just kui tunnistavad midagi see episood selle jaablokuga, mis oli ka niisugune, noh, niisugune üsna närviline katse mitte lasta seda kogu seda valimise protsessi nagu kontrollijalt välja, nagu näitab, et nad kuidagi üritavad nagu seekord teha nagu eriti niisugust jõhkrat administreerimistust läbi selle, et see nimekirjade valik on jäetud nagu minu arvates niimoodi noh, see nagu näitab madal aktiivsus ja ühtsel Venemal ka alla 60% toetust tõenäoliselt jääb lõpuks. Aga need ühemandaadilised ringkonnad on siis see, millega tagatakse see pooled ju saadikutest valitakse nimekirjades, pooled ühemandaadilistes ringkondades ja nende ühemandaadilistes ringkondades just, no ma vaatasin nagu viimane hetk, siin öeldi, et 225-208 olid Jedina Rossija, ehk selle ühtse Venemaa saadikud olid võitnud, siis nagu sellega tehti siis seekord nende valimiste tulemus nii-öelda ära. Ja no ma ei oskagi nagu rohkem midagi muud öelda, kui et see on siis selline tuim mäng, et siin ei ole nagu mingisugust väga kõva nagu sellist kampaaniat vaja olnudki.
5: Ainus tõsiselt võetav opositsiooni jõud Venema ühendatud demokraatlik partei Jabloko jäeti valimistelt kõrvale, noh, selle üle võib vaielda. Parlamenti pääsenud kommunistlik partei ja Venema liberaaldemokraatlik partei ja partei uued inimesed, noh, nad nimetavad ennast ka opositsiooniks, aga see on ju naeruväärne, nad ei ole ju tegelikult opositsioon.
7: Nad ei ole tegelik opositsioon ja tegelikult nad kõik on ju, noh, ütleme, noh, võibolla mitte algsel kujul, kui jätta nüüd nagu see Roodina ja õiglane Venema kõrvale, mis on nagu väga puhtalt nagu Kremli organiseeritud, siis nagu kompartei ja liberaaldemokraatik partei kindlasti ei ole nagu Kremli poolt otseselt organiseeritud, aga nad on siis hiljem võetud nagu kontrolli alla selles plaanis, et neile lubatakse teatav sõnavabadus, kui nii võib öelda, piiratud ulatuses, aga nad ei lähe siis nii-öelda koonduma nii-öelda valitsuse vastu või seal on kuidagi niisugune vastuol on öeldud, neil on jäetud nagu õigus kritiseerida teatud osas valitsust nagu sotsiaalpoliitikat ja nii edasi ja nad täidavadki seda rolli, mida Venemaa võimul ongi vajas, keegi peab kritiseerima, muidu läheb see protsess ka kontrollijalt välja. Aga kõik on ju avalikult deklareerinud, toetavad presidendi poliitikat. Nii et nad selles mõttes on nagu siin selge, et no ja, see ei ole tegelik opositsioon.
6: No, Ukraina korraldaski siis Venema pealinna Moskva ümbruselega Amseni väidetavalt siis suurema drooni rünnaku ja huvitav, kas nüüd Vene valijale jõudis kohale või on tänaseks kohale jõudnud, et ta ei ole mitte sõdiv, vaid ka päriselt sõjas olev riik.
7: No Moskvas on nüüd rünnakuid olnud alates maikuust nagu väga, väga tõsiselt. See on suurte pausidega, need ei ole igapäevased ja

0: sõja algusest saadik, et see kõik nagu absoluutselt ei vasta tõele ja Venemaa on täpselt samamoodi sõjas olev riik nagu Ukrainagi. Ja märgata on ka see, et koos mõjus nüüd selle sõja venimisega ikkagi nagu inimeste meeleolud on muutumas ja kahjuks ei ole Venemaal ju nüüd päris usaldusväärset sotsioloogiat nagu seda tehakse kindlasti, aga nende tulemused ei ole avalikult nähtavad. Need, mida me siin Levada keskus ja mõned teised on pakkunud, mida võib pidada, noh, ütleme niimoodi trendi näitavaks, võibolla mitte täpseks nagu nende arvude suhtes ja need on ka kindlasti kontrollitud võimude poolt mingis osas, et see me näeme, et nende inimeste hulk, kes pooldavad sõjal lõpetamist, on hakanud kasvama, nagu, just nagu siin viimase aasta jooksul. Aga see, nad muidugi ei ütle välja, et nad ei nõua rahu iga hinna eest, nagu siin võibolla Vene ajalos on varem olnud seal 1917 ja nagu midagi taolist me praegu ei näe, aga see võib olla esimene märk sellest, et see protsess on nagu kuidagi ühiskonnas alanud ja ta jääb igakseks nähtamatuks. Aga riigituuma puhul võiks ka öelda, et kui meenutada Venema ajalugu, siis aastal 1917 võttis Venemaal võimu riigituuma, täpselt see sama tuuma, mille tsaari õukond oli väga hoolikalt, siis 1912, mille need viimased valimised oli disaininud ja mõelnud, et see peab olema nüüd siis nagu väga lojaalne ja ometigi muutus tsaar väga ebapopulaarseks mingisugusel ka, see kes ka nähtamatult Venemaal niimoodi ja korraga selgus, et see kõik on hoopis teistmoodi kui välja paistab.
1: No palju räägitakse võimalikust mobilisatsioonist, suures osas tulevad need andmed või teated Ukraina ametnikelt. Vladimir Putin on öelnud, et mobilisatsiooni ei tule, aga Venemaal on sõdureid vaja. Ma ei kujuta, et mis jut see mobilisatsioonist on. Nüüd on valimised läbi, nii öelda valimised. Võibolla tuleb.
0: Võib tulla, ei vaidlusta, et see võimalus on kahtlemata olemas ja ma olen ise seda meelt, et juba 24. Aasta kevades saadik Vene armeel tegelikult ilma niisugust uut mobilisatsioonile need läbi viimata väga raske seda vägede ülekaalu nagu saavutada, sest tapetakse peaaegu või rivist langeb välja peaaegu sama palju kui siis juurde värvatakse. Aga siin oleks niisugune huvitav moment, et tõepoolest, et Vene riigituuma riigikaitse komitee mõned liikmed, tavalised liikmed siin paar korda kevade poole ütlesid, et tegelikult võiks mõelda mobilisatsiooni peale või kuidagi noh niimoodi ääri veeri ja Ukraina korjas selle nagu üle see tegi väga võimsa kampaania ja nüüd on siis nagu Venemaa president isiklikult vähemalt kaks korda ja seal mõned teised eitanud siis seda mobilisatsiooni toimust. Ja ma olen sellest täiesti kindel, et Venemaa president eelistaks uut mobilisatsioonile, et mitte midagi teha. Ja mida ma ei usu, et mida Venemaal oleks võimalik teha varjatud sund mobilisatsiooni. Ja tõesõnaga, et mehed korjatakse nii-öelda varjatult mingi vale sildi all kokku ja siis sunnitakse sõtta minema, et seda ka Venemaal teha ei saa. Et kui tuleb mobilisatsioon, siis mängitakse see olukord välja mobilisatsioonina, sest see presidendi ukaas, mille järgi mobilisatsiooni läbi viia, on avatud. Et selleks ei pea võtma vastu Venemaal mitte ühtegi täiendavat seadust, ei pea tegema riigituuma ühtegi otsust, ja president ühtegi otsust tegema, siis tuleb seda korraldust edasi täita. Aga hetkel näib, et praegu Venemaa president pigem usub nende sõhurünnakutesse Ukraina suunal ja et Ukraina võib muutuda nii-öelda vastutulevikumaks läbirääkimiste kontekstis ja mobilisatsiooni ma julgeksin väita, et nüüd kiirustama peale riigituuma valimisi sellega ehk ei hakata. Aga no, see on jällegi, see on ka minu poolt ikkagi spekulatsioon.
2: Suur tänu nende arvamuste ja nende laienduste eest, julgeoleku ekspert Rainer Saks.
0: Palun.
3: Kuku Raadio. Sihik. Kuku Raadio võtab sihikule uudisväärtusega sündmused.
1: Sihik jätkab meie stuudios on nüüd Riigikogu korruptsiooni vastase erikomissioni ja riigikaitsekomissioni liige ja Isamaa liige Priit Sibul. Tere.
4: Tere päevast.
1: Sibul, korruptsiooni vastane erikomissioon ja ka riigieelarve kontrolli erikomissioon on skandaalsed seda Tataseli mürsutehingut uurinud juba paar nädalat. Kas selle ja teiste tehingute taust on muutunud läbi nende kuulamiste teile selgemaks või segasemaks?
4: On tekkinud fakt ja ma ei saa öelda, et lõplikku selgust oleks saabunud, sest see on niiviisi, et iga kord, kui sa midagi küsid ja hiljem mõtled, siis nii-öelda jõuad järgmiste lahendusteni ja tahaks järgmise küsimuse esitada, aga siis on vaja oodata järgmist koosolekut, sest seda kõiki saad, seda infot antakse ikkagi nagu väga süsteemselt ja pisteliselt, eks ju, et

0: et minu meelest ei ole ei tänastel RKIK-i juhtidele ka noh, rääkimata, eks ju lahkuval või lahkunud ministril nagu ei olnud huvi kogu seda informatsiooni meiega jagada.
1: Aga öelge isiklikult, mis teile kõige enam tolle skandaalse relvahankega on tekkinud ja mis on nüüd olulisim, mida komisjon ja tegelikult kogu avalikust teadma peaks?
0: No küsimus on ikkagi ju see, et meil on vaja noh, konkreetselt nii-öelda ju fakte selle kohta, et kas tegelikult Hanno Pevkur oli siis see ja kes talle neid kontakte vahendas, et see on ikkagi ju meie jaoks nagu lõplik nii-öelda kõige olulisem küsimus, et kust sellised ettevõtted tekkisid ja mõne puhul näiteks nagu me Tatasjali puhul räägime veel, eks ju, et mingi hetk otsustati, et seal on vaja veel ühte Kreeka automüügi firmat sinna vahele, et noh, et kust sellised ideed ja mis nende põhjus oli, et neid me ju ei tea. Et ma ütlen, kui teise saate küsimus, mis algus oli, et kõike meile ju räägiti sellest, nii-öelda, et kui küsisid konkreetse nii-öelda küsimuse, siis hakati rääkima seda, kuidas me toetame Ukrainat, kuidas see on nagu oluline, vajalik, millises mahus ja tõesti, noh, neid on ka ju nii-öelda kümnete ja sadade miljonite osas lepinguid, mis on läinud väga hästi. Aga probleem on nii-öelda, mille osas vastusid on saan, on need, millega, mis viltu jooksid, et miks nad viltu jooksid, kus nad tulid, eks ju, ja kes sellega tegeles, et üks huvitav nüants oli ka see, et meile kirjeldati nii, nagu me tegelikult ka ju kõik tunneme, eks endist ministrit, kes on ju käed küljes minister, tegeleb väga detailset asjadega erinevates ministeriumites tegelenud, sellisena nagu meil tutvustati, kui ma küsisin ka, et see kõik on väga õige, et sellisena me teda teame, et aga kui me meenutame, et kui skandaal algas, siis ta ju ütles, et ta ei tea mitte millestki midagi, et tema detailidega ei tegelenud, kõigelega tegeles RKIK ja nii edasi, eks ju. Ja nii et ehk küsimus on see, et kes need ettevõtted Eesti nii juhendas ja miks ta seda tegi. Et nendele küsimustele on meil vaja vastus saada ja on ilm selge, et nii palju kui Riigikogu erinevad komisjonid saavad seda teha, aga noh, mulle tundub järjest rohkem, et see on ikkagi nii-öelda uurimis nii-öelda asutuste pädevusse hakkab see teema kiskuma.
2: Priit Sibul, ma küsin üle. Kas üks probleemi põhjustseid on see, et detailid on kätte saamatud. Riigikogu liikmetel pole piisavalt dokumente või ei olegi neid dokumente? Või?
0: Osadel puhkudel on see, et dokumente pole, aga nii nagu mul üks kolleeg, ma kirjutasin seda ka oma seinal, eks, et üks kolleeg küsib, et küsis korruptsioonikomisjonis, no kui me vaatame seda lepingut, et kas me näeme siin nii-öelda korruptsiooni või korruptsiooni ohtu, siis ma ütlesin ka, et ma olen töötanud maksuametis ja siis lõi minu see vana maksuamet välja, et ütleme, on väga harvad juhud, kus nii-öelda pannakse pettused või probleemid nii-öelda lepingutes, et üldiselt tuleb neid otsida väljaspool pabereid. Ehk see on see sama asi, mida ma nagu ütlesin, et need lepingud, mis lõpuks alla sõlmitakse, et juud seal ikkagi nii-öelda nagu mingid asjad liiguvad ja midagi toimub, et pigem on küsimus see, mida me ei näe või miks mingid asjad on nii-öelda tekkinud ja loomulikult nii-öelda täna on küsimus, et kus see kontakt tekis ja nüüd mis need vahekehad on, et milleks neid vaja oli, on ja nii-öelda nendele konkreetsetele asjadele ei ole vastuseid ja noh, eriti nii-öelda katastroofiline see, et kui me ju käisime ka, et mina ka siin teiega ju kõike jagada ei saa, eks, et enamus dokumendid on AK, aga siis mingil põhjusel minister nii-öelda oma isikliku meilipostkasti kasutades nii-öelda tegeleb nendega, et noh, see ilmselgelt on probleem, et kui dokumendid, mis olemas on kõik AK ja mingid asjad liiguvad nagu ministri isiklikus postkastis, siis see on nagu probleem. Mäletatavasti omal ajal eks üks minister unustas portfelli kusagile ja pidi eks ju Margus Hanson omal ajal kaitseministri kohalt taanduma, aga nüüd saad meilipostkasti nagu suvalisse kohta jätta.
1: Ja, ütleme ära ka siis AK on siis ametkondlik kasutus, mitte aktuaalne kaamera.
0: Ja,
1: Peeter Tali, teie kolleeg, ju ütles, et pärast RKIK-is toimunud seda salajast istungit, millest ei saagi rääkida, aga siiski miski nähtu kuuldu üllatas ja kõik pole nii nagu räägitud, olete sama meelt.
0: Ja muidugi, ma ütlengi, et noh, meil nii-öelda räägitakse seda, mida kogu aeg ja kogu avalikusele on räägitud, aga noh, et mingid põhjused on, miks on nii-öelda osad vahekehad tekinud ja miks ei ole nii-öelda olemas andmid. Ma ütlen, et no, eelmises kolmapäevast on ka väga huvitav, et meil oli hommikul oli koosolek, eks ju, korruptsiooni erikomisjoni, kes mina küsisin ka ühte konkreetset dokumenti, mis oli seotud väidetavalt see Ameerika vahendaja, eks ju, on küsinud saamata jäänud vahendustasu. Ma küsisin, kus see kiri on, siis tehti sellist nägu, nagu et keegi pole kuulnud, kes sellist kiri olemas on. Aga siis, kui kell 3 oli Reinsalu erikomisjon seal, siis teatati, jah, et seal kirjas küsiti üle miljoni euro seda vahendustasu. et noh, kuidagi nagu kell 9 ei olnud mingit teadmist ja kell 3 olid summad, siis noh, ütleme, et niimoodi on väga keeruline, eks ju, toimetada. Et järelikult keegi oli seda kirja näinud, on.
2: Uue kaitseministri Martin Heremi teine töönädal on alanud. Olete te selle valikuga rahul? Ta on ikkagi olnud väga aktiivne. See järgmised 6 kuud võib oodata mingisugust murrangut.
0: Ma arvan, et nii-öelda selles mõttes oleks ju tahtnud, et ta saaks puhtalt lehelt alustada. Seda ta kaugelt teha ei saa, arvestades seda, mis seisus me oleme, milline on globaalne julgeoleku olukord, on see, et me peame tegelema vanade probleemidega ja noh, dokumentide otsimise ja selgitamistega. Ja. Aga noh, mõtlen, et kui need dokumendid välja anda, siis ma arvan, poleks ka nii palju vaja selgitada RKIK-il. Et ma arvan, me kõik oleme võimelised lugema oma vahel aru saama, et siis seda probleemi ei oleks ja ma arvan, mis on kindlasti eriti oluline on see, et me jõuaksime siin lõpuni, räägiksime sellest, et ei tekiks seda aru saamist, mis ka vaikselt ma vaatan hakkab hiilima juba, et umbes, et me peame siin ei saa nii palju seda asjadest rääkida, et venelasi arvestades on oluline, et me siin peame hoidma ja ei saa kõike asju meedia segada, ma arvan vastupidi, ma arvan, et see asi tuleb ikkagi lõpuni selgeks saada ja see on selle narratiiviga ei tohi kindlasti kaasa minna, et midagi tuleks kusagile katte varju anna, et tegelikult meil on vaja noh, selgustest vastasel juhul ma ei kujuta ette, kuidas Eremil üldse on võimalik õnnestuda või järgmistel kaitseministritel, kui meie kaitsekulud on kordades kasvanud ja raha läheb niimoodi vasakule, et noh, mitmed inimesed mullegi öelnud, et kuidas, noh, tõenäoliselt ju Anno päris nii mõelnud, eks ju, aga et umbes, noh, et see 20 miljonit selliste summatõrjus mingi probleem, et kui me vaatame inimeste hakkama saamist ja asjadest, siis noh, niimoodi ei ole võimalik käsitleda ja iga nii-öelda sent ja euro, mida me kulutame, peab minema nagu Eesti kaitsevõime nii-öelda taastamiseks. Ka need tegevused, mida me teeme ukrainlaste aitamiseks, peavad meie enda kaitsevõimet parandama. Muidu ei ole mõtet sellega tegeleda, kui ohud on nii suured, nagu osad püüavad väiteks.
1: Priit Sibul lõpetuseks. Kultuurikomisjon praegu valib välja teile kolleege ringhäälingu nõukogu laua taha. Öelge, millist pädevust sooviksite teie ringhäälingu nõukogu liikmena laua taha juurde tuua?
0: Mina oleksin soovinud, et me oleksime selle läbi arutanud ja kuulutanud konkursi välja mingi konkreetsetele pädevustele, kas digimeedia, kas nii-öelda uusmeedia, finantsid, mis iganes, aga see, et me ütleme, lööme nii-öelda laia käega, et otsime spetsialiste, meil on juba täna osad spetsialistid, et ma arvan, et kahjuks nii-öelda no, need inimesi saab ootama ka suhteliselt keeruline staatus ja me kõik teame ju, et seda muudatust oli vaja selleks, et endale sobiliku juhatust valida tänane koalitsioon soovib valida endale tulevast sobivat ERR juhatust ja see on põhjus ja eks me siis näeme, kes need täna valitakse ja millised valikuid nad siin järgmise paari kuu või järgmise aasta alguses tegema hakkavad.
2: Suur tänu Priit Sibul, et tulite meie stuudiosse.
0: Aitäh!
3: Hea ilma toob teieni 35 aastat kvaliteetseid Viljandi aken ja uks tooteid. Salongist uksedlukud.ee
4: Tere hommikust, head raadiokuulejad! 22. september ja mida pakub 22. september meile ilmakaartidel?
5: No tänane ilm tõotab tulla, noh, imeline, kui suve viimasest päevast rääkida saab vähemalt. Ma vaatan siin pealinna ja ilmakaardid ütlevad, et see tuleb päikseline, see tuleb selline 14-15 kraadi juurde. Tuult väga tugevat ka ei ole, noh, mis tähendab seda, et vähemalt siin põhjarannikul pealinnas saab suve viimase päeva vastupanuvõitluse päeva mööda saata nendel toredatel sündmustel, mida tänase päeva puhul kindlasti ka üle linna mitmel puhul korraldatakse, aga noh, samal ajal jälle ette vaadates, eks siis juba kolmapäeval 23. sügise esimesel päeval, eks ka siin Tallinnas pärast lõunal kipub veidi sajusemaks minema nagu sügisele kohane, aga jah, tänane päev tuleb vähemalt pealinnas imeline.
4: Kõige soojemaks piirkonnaks on suve pealinn Pärnu ja Kuressaare. Just täna siis suve viimasel päeval 16 kraadi ja natuke peale on seal lõunapaiku. Kõige jahedamaks jääb aga pealinn 13-14 kraadi, aga kuna see vahe ei ole nüüd ütlemata suur. Ja kõigi tõesti natuke ette vaadata, siis homsest läheb tuulisemaks, aga temperatuurid lähevad neljapäeval jällegi soojemaks. Nii et see suvi ei taha veel täitsa ära minna, nii et loodame, et ei pea ikkagi soojemaks. soojasid vatiopesid veel välja otsima.
5: Hoiame pöialt jah, et ta nii kauaks meie juurde jääks kui vähegi võimalik.
6: Teeme selgeks, mitte lühidalt. Kuku Raadio. Raadio mõtlevale inimesele. Sihik. Kuku Raadio võtab sihikule uudisväärtusega sündmused.
2: Siik jätkab meie Tartu stuudios on Bigbanki peaökonomist Raul Jaamets. Tere!
7: Tere päevast!
2: Raul, 6,6 euribor tõusis eelmisel nädalal päris korralikult 29% ja see mõjutab eelkõige muidugi laenuvõtjaid. Lähis-Ida konflikte näitab vaibumise märke, aga Euroopas tuleb talv, midagi üle parata, energiahinnad on üplikud. Ilmselt ületab euribor aasta lõpuks ikka 3% piiri või?
7: No jah, tõenäosus, et ta kasvab üle 3% on täna ikka väga suur. No, tegelikult me vaatame hetke seisu, siis ta juba praktiliselt on seal 3% väga natukene alla selle. Ja ühte sellist intressi tõusu võib julgelt prognoosida, aga tegelikult ei saa täna juba välistada ka kahte sõltub, mida hinnatõus sügisel teeb. Selline globaalne naftakriisi ja kaasikriisi mõju jõuab Euroopasse ja meile ka eelkõige läbi kütte ja elektriarvete.
1: Ja baasintresside tõuse eesmärk Euroopa keskpangal on siis suruda kasvavat inflatsiooni euroalal 2% juurde, nii nagu on eesmärgiks seatud.
7: No see on jah keskpanga selline põhifunktsioon. Tõsi on ju ka see, et ega siis raha pakkumise piiramine, mida see intressi tõstmine on, ei vähenda maailma naftaturu hinda. Samas keskpanga poliitika taga on kindel veendumus, et hinnatõusu taga on ikkagi liiga palju raha. Mis on ringluses ja selleks tuleb tõsta inflatsioon, tõsta intressi. No, see on selline puhas no, majandusterminite keeles monetaarne lähenemine majandusasjadele. Aga me näeme, et ka USA keskpank, ehk siis Federaalne reserv, kasutab täpselt sama taktikat ja iljaaegu me teame, et tõstad seal intress 3,9%. No, see on samaväärne siis selle meie hoiustamise püsivõimasega, mis on hetkel 2,5%.
2: No Eesti hinnad kasvasid augustis keskmiselt 1,5%. Teate, mulle on veidi arusaamatu. Tootja hinnad ja importi hinnad kasvavad, aga see hinnatõus tarbijateni just kui ei jõua. Kes selle hinnavahe kinni maksab ja kuidas maksab?
7: See on väga huvitav küsimus, mida ma olen ka endalt korduvalt küsinud. Et kui me vaatame nüüd tarbine indeksit, siis see kasvas augustis, nagu te ütlesite, 1,5%. Täna tulid tootjahinna indeksid, mis tööstuses näiteks tootjahinnad on kasvanud üle 4%, importihinnad 7%. Et nagu mingisugune kaks eraldi maailma on meil. Et meil see, mis tehasest välja tuleb, on ühe hinnaga ja siis kui tarbeja juurde jõuab, on siis keegi nagu müstiselt mingi hinnavahe kinni maksnud. Ma arvan, et siin on mingi probleem statistikaga.
1: Räägime tehisarust, millest räägivad kõik ja mida peaaegu kõik kasutavad. Statistikaameti värske uuring näitab meile, et AI kasutamine kasvab kiiresti aastaga 20% ja 65% inimestest on tehisintellekti igapäevaselt kasutamas kõige rohkem isiklikes asjades, veidi vähem tööalastes tegevustes. Te ütlete statistikasse süvenedes, et tehisaru kasutatakse tööasjus tegelikult laialdasemalt võrreldes sellega, mida ettevõtted ise raporteerivad.
7: No jah, see on päris selline keeruline küsimus, et kui me vaatame nüüd neid küsitlusi, siis ettevõtetest raporteeris 22%, et nad on ühte või teist AI tööriista kasutanud. Need hõivatud inimesteks töötajatest väitis pea pool, et nad on töö juures AI kasutanud. Me ei saa neid protsente niimoodi üks-öeselt võrrelda, sest kindlasti on meil ju väga suur ettevõtteid, kes kasutavad AI-d ja kus töötab väga palju inimesi. Samas ei saa ka välistada, et AI kasutatakse rohujuure tasandil, aga ülemusele seda selle kohta midagi öelda, et kes ikka tahab oma töökohta kaotada või siis, ma ei tea, täiendavaid tööülesandeid saada. Et meil ei ole Eestis sellised uuringud, mis nagu aitaks minu väidet kinnitada. Samas, kui me vaatame maailmas ringi, siis sellist nähtust, mida ma just praegu kirjeldasin, et tehisaru kasutatakse rohkem ilma ülemuste teadmata, nimetakse selliseks varjatud tehisaru kasutamiseks, inglise keeles shadow AI. Ja vaatasin, KPMG on teinud sellise globaalse uuringu, 57 töötajatest, 57% töötajatest, keda nad uurisid, väitsid, et nad on esitanud AI töö enda tehtud tööpähe, ehk siis nad tegelikult tööandja eest varjasid, nad on AI kasutanud ja mis veelgi nagu muretekit on 56% vastas, et nad ei tea, kas nad oleksid üldse tohtinud AI kasutada, nii et noh, kui me mõtleme ka ettevõtted andmete peale, nii et ma arvan, et see probleem on siin kindlasti olemas, noh, vähemalt muu maailma statistika näitab seda.
2: Olete ise kasutanud termin töökohtade vanamine, kuidas te seda selgitate ja milline on selle seos tehisaru?
7: No sisuliselt tähendab see seda, et meil tuntud teatud töökohta sisu muutub, et raamatupidaja ei pea täna enam tegelema noh, näiteks arvete sisestamisega, selle kõik teeb ära, see kõik teemub digitaalselt. Ja kui asi muutub digitaalseks, ehk läheb arvutisse, siis on võimalik seda ju lasta ka AI-le töödelda ja analüüsida. Nii et inimeste oskused vananevad ja nii-öelda traditsioonise raamatupidaja asemel me räägime täna, ma ei tea, finantsistist või finantsanalüütikust, kes oskab AI käest õigeid küsimusi küsida. Ja noh, siis nende põhjal näiteks juhtkonnale nõu ja infot anda.
1: Oskate selgitada, no see sama statistika, millele me siin viitasime, et tööprotsessid automatiseerimiseks, ehk siis töö efektiivistamiseks kasutab tehisintellekti üsna vähe osa tööandjatest 6%. See on väga väike number. On teil mingi selgitus, on siin jälle mingit laadi varjamist täheldada?
7: No ei, ütleme niimoodi, et kui me räägime automatiseerimisest, siis on see selgelt midagi, mida ettevõtte peaks ise juhtima ja korraldama ja need osakaalud on tõesti Eesti madalad ja kui me räägime sellest, et Eestil on digiriigi kuvand eriti väljapoole, siis me kipume ära unustama, et see digiriigi kuvand tuleb pealiselt meie avaliku sektori teenustest, mis on digitaliseeritud ja lihtsasti kättesaadavad ja selged. Erasektoril on veel väga pikk tee minna ja ma väga loodan, et AI kasutamine nüüd seda erasektori digitaliseerimist pigem suurendab, aga noh, eks aeg näitab.
2: Raul Eamets, umbes aasta tagasi te kirjutasite töös kommentaaris tehisintellekti ohtudele viidates, et noorte mõtlemine koolis selle tõttu otseses mõttes kängub. Kas te läksite üle piiri oma arvamusega või tõesti arvate siia maani nii?
7: No ma väga loodan, et ma ei läinud üle piiri ja see ei ole päris puhas utoopia, sest noh, mul on kombeks teadlasi usaldada. Ja kui me vaatame meie ajuuurijad eesotas siin Jaan Aruga, siis ta on nendest teemadest korduvalt kirjutanud. Ja noh, kuna mul on ka akadeemine taust, siis kui, ja ma olen teadus usku, et kui teadlased muretsevad, siis on põhjust muretsemiseks. Noh, minu arvates on siin seosed nagu väga selged, et ajuuurijad on näidanud, et lapse ajus tekivad uued seosed erinevate ajuosade vahel siis, kui nad erinevad ülesandeid lahendavad, aga kui me laseme AI-l seda enda eest teha, siis neid seoseid ei teki. Noh, nii lihtne see ongi ja kui lapse aju, ütleme siis noore seas ei arene, siis nad täiskasvunud neid uusi seosed juurde ei suuda tekitada. Noh, kujutage isegi, et meil on täiskasvunud, kes mõtleb nagu 10-aastane, et ei ole vist väga julgustav tulevik ja noh, kui mõelda, et mis on lahendus, siis ega häid lahendusi ei ole, et kui me nüüd täna räägime sellest, et nutitelefone ja arvuteid peaks keelama koolis, siis ausalt öeldes mina keelaks nad enne gümnaasiumi kasutamist ära, aga noh, ma saan aru, et ega see on päris utoopiline mõte või ettevõtmine.
1: Jah, see vist on juba suhteliselt läinud rong. Aitäh täna meiega liitumast ja Bigbanki peaekonomist Raul Eamets ilusat nädalat.
8: Kuku Raadio. Sihik. Kuku Raadio võtab sihikule uudisväärtusega sündmused.
1: Saade Sihik jätkab, oleme võtnud kõne New Yorki, kus on algamas ÜRO 81. istungjärgu kõrgetasemeline nädal, mis toob kokku siis riigipead ja valitsusjuhid üle kogu maailma. Hea meel on tervitada telefoni otsas Eesti suursaadikut ÜRO juures Rein Tammsaart. Tervist!
9: Tervist!
1: No ilmselgelt on seekord see kõrgetasemelise nädala temaatikat kujundamas maailmas käivad sõjad. Ukraina sõda ja kevadel lahvatanud USA Iraani vastasseis Lähisida nii kui nii. Eks ilmselgelt tekib ka siis suures saalis sel nädalal küsimus, kas ÜRO ja rahvusvaheline õigus suudavad suurriikide vastasseisu tingimustes üldse oma rolli täita?
9: No alustame sellest, et ÜRO Peassamblee 81. Istungjärk tõepoolest tegelikult on alanud juba 8. septembril, aga kõrgetasem nädal algab esmaspäeval ja selle istungjärgu nimeks või pealkirjaks on usalduse taastamine, muutuste juhtimine, ühinenud rahvaste organisatsioon, mis teenib kõiki. Ja toimub see muidugi ÜRO ja kogu multilateraalse maailmakorra jaoks tõepoolest kriitilisel hetkel ja ma ütleks, et pole ju tegelikult päris selge, et kas see vanakord on juba manalasse varisenud, võtnud sinna suuna või on seda veel võimalik päästa, kui rahvusvaheline kogukond ja riigid leiaks taas mingi ühise hingamise, nii nagu see oli pärast teist maailmasõda, külmasõja lõpus ja nii edasi. Ja ÜRO poliitiline relevantsus, mina ütleks, et viimase aastaga on pigem veelgi kahanenud, kuigi on täiesti selge, et organisatsiooni ennast peetakse endiselt asendamatuks. Ja siis küsimus ongi, et miks need, ma ei tea, 25 või 30 000 inimest siia kõrgetasemeliseks nädalaks tulevad, kaasa arvatud president Trump, president Zelenski, president Karis ja paljud teised globaalsed liidrid, et kas nad tulevad siia lihtsalt sellepärast, et siin on tore kokku saada või on ÜRO-l ikkagi mingisugune muu roll ka peale selle, et on globaalne lava, eks ole, kus inimesed kohtuvad ja räägivad. Ja mina ütleks, et praegusel hetkel mulle siiski tundub, et need erinevad sammud, mida ÜRO on teinud ja vastu võtnud, et on üritatud ikkagi seda allakäiku peatada, praegu käib muidugi ka peasekretäri otsimine, ei ole suudetud suuri konflikti lahendada ja peasekretär Guterres üks eesmärk enne detsembrit, kui ta peaks oma postilt lahkuma, tegelikult on seotud konfliktidega, aga siiani ei ole ju tegelikult ÜRO suutnud neid lahendada ja tegelikult väga palju rahu ja julgeolekut pudutavaid küsimusi on leidnud lahenduse või need arutatakse väljaspool ÜRO.
1: No peasekretär Antonio Guterres nimetas nädala tutvustavale pressikonverentsil kolm eksistentsiaalset ohtu, mis ilmselt ka siis suures saalis läbi arutatud saavad kontrolli alt väljuv tehisintellekt, kliimakriis ja süvenev ebavõrdsus. Esimesest alustades, millist ohtu näeb maailmorganisatsioon just AI-s ja selle kontrolli alt väljumises?
9: No ma arvan, et antud juhul on ÜRO läinud kaasa nagu tegelikult nende aruteludega, mis on ju ka meile tuttavad ajalehtede veergudelt, eks ole, Anthropic, OpenAI ja teised, eks ole, kes on tõstatanud küsimuse, et tehisaru areng on muutunud niivõrd kiireks, et me oleme uue modeli lävel, eks ole, kes või mis pigem siis siia nii on olnud, mis võib-olla viib kogu inimkonna hukatusse. Antonio Guterres tegelikult on ÜRO-s peasekretärina sellele teemale väga palju energiat ja aega kulutanud. Mäletatavasti ka Eestil oli siin päris kõrge roll, eks ole, et me kaasjuhtisime esimest globaalset tehisaru haldamise dialoogi, mis leidis aset Genfis sel suvel ja kirjutasime ka raporti, eks ole, sellest, mis sai avaldatud 7. septembril. Aga üldiselt peab ütlema, et Antonio Guterres ju kutsus kokku ka teaduspaneeli, eks ole, mis koosneb 40 maailma väljapaistvamast tehisaruga tegelevast inimesest, teadurist, kes ka seal samal dialoogil Genfis avaldasid oma eelraporti. Selle raporti sisu, kui võtta kokku ühe lausega, on see, et tehisaru annab meile tohutuid võimalusi, muu hulgas ka selleks, et seda ebavõrdsust maailmas vähendada, kuid selle arenguga on seotud ka väga-väga suured riskid. Ja kui me neid riske ei halda mõistlikul kombel, siis on see tulemus võib olla ennustamatu.
1: Kliimakriis, kümnendeid kõneldud probleem, kas hoolimata nüüd väga suurtest koppidest kokkusaamistest, siis väga põhjalikest sõlmitud üleilmsetest kliimakokkulepetest tõesti pole lahendusi ja leevendust veel näha?
9: No alates Pariisi kliimakokkulepest 2015. aastal on tegelikult ju astutud erinevaid samme, võetud endale kohustusi, võetud suund, genereeritud päris märkimisväärsed finantsvood selleks, et kliimasoojenemist adresseerida. Kõike seda on tehtud, aga reaalsus praegu on see, et me liigume edasi kursil, mis ei ole jätkusuutlik. Ja me võime võtta ju väga lihtsalt internetist lahti, toksida sisse, kes on maailma 10 või soovi korral 20 suuremat emissioonide tegitajat ja sealt me saame tegelikult kõik need vastused. Ja kui me paneme veel firmad sisse, eks ole, siis me saame veel peenhäälestada seda. Nii et see küsimus on tegelikult nendele riikidele. Üro jaoks klassikaline debatt, eks ole, et miks arenguriigid, kes ei ole jõudnud oma arengus üldsegi sinna, kus on arenenud tööstusriigid, miks nemad peaks selle probleemi, mis on tekitatud teiste riikide poolt kinni maksma. See ei ole õiglane ja selleks loodigi see nii-öelda loss and damage fund ja selleks on genereeritud need finantsvood, et tegelikult aidata arenguriikidel selle teemaga toime tulla, sest et lõppkokkuvõttes nemad tegelikult saavad kõige rohkem ka pihta. Nii et ma kardan, et vaatamata sellele, et peasekretär on selle üheks teemaks kuulutanud ja tegelikult on sellega kogu aja tegelenud ja üritanud, eks ole. Et Üro selles mõttes on päris palju teinud ja kokku toonud ja üritanud toetada rahvusvahelist koostööd sellel teemal, aga fakt on see, et jäme ots on riikide käes.
1: Üks põnev arutelu saab kindlasti olema reedel üks suur paneel teemal, kas maailm on uueks pandeemiaks valmis. Mida näitavad need ettevalmistatud materjalid, teie eelteadmine, ollakse nüüd palju siis COVIDist õpitud, et reaktsioonid saaksid olema kiiremad, tagajärjed vähem tõsisemad?
9: Jah, tõepoolest, et me siin ju elame erinevate ÜRO resolutsioonide maailmas, et ka see arutelu tuleneb ühest varasemast resolutsioonist ja 2023. aasta pandeemia deklaratsioonist. Ma arvan, mulle tundub, et me oleme paremini ettevalmistunud globaalselt. Ma arvan, et meil on olulised õppetunnid tegelikult ju tehtud ja järeldused. Näiteks kas või see viimane Ebola lahvatanud pandeemia, eks ole, et me saime selles suhtes kiiresti kontrolli all. Me oleme genereerinud üle 11 miljardi Ameerika dollari suuruse pandeemia fondi. 128 riiki on seal panustanud ja selle najal on see valmidus nagu ilmselgelt parem kui ta oli. Aga ma arvan, et see keskne küsimus on see, kas tarneahelad töötavad, kui midagi uut lahvatab, kas meditsiinitarvikute või mis iganes jaotus on kiire ja õiglane ja kas see multilateraalne koostöö, ennetus, solidaarsus ja võrdsus, eks ole, et kas need töötavad nagu uue pandeemia tingimustes.
1: Tulles korra päris jutuajamise alguse juurde tagasi, mis puudutab siis ÜRO voli ja võimu, kui palju on jätkuvalt teemana laual ÜRO enda usaldusväärsus ja mõjukust tõstvad reformid, nagu näiteks see palju kõneldud julgeolekunõukogu reform?
9: No ega nad ei ole ju selles mõttes kuhugi kadunud, et peale selle, et ÜRO heaolu ja käekäiku loomulikult mõjutavad eelkõige suurriikide omavahelised suhted ja soov rahvusvahelist koostööd teha, on tegelikult ju oluline, et ka organisatsioon ise oleks valmis adekvaatselt reageerima ja lahendama 21. sajandi väljakutseid. Ja ilma reformimata, mulle vähemalt siit tundub, et see võimalik ei ole. Nii et praegu on meil laual nagu võibolla kolm elementi, mis ma siit välja tooks, et eks ole, üks on ÜRO enda selline sisereform, mida me teame UNAIDS-i pealkirjal julgeolekunõukogu reform, mis tegelikult ei edene. Ja kolmandaks uue peasekretäri valimine, mis on praegu jõudnud kriitilisse faasi. Ega see olukord nagu selles mõttes väga hea ei ole. Loomulikult Eesti seisukohast me toetame neid reforme, sellepärast, et on selge, et vastasel juhul ÜRO poliitiline relevantsus kahaneb veelgi. Aga julgeolekunõukogu reformi osas on ka täiesti selge, et vetoõigusega alalised julgeolekunõukogu liikmed sellist reformi tegelikult ei soovi. Ja mingid uusi kolleege vetoõigusega nad seal näha ei taha. Aga paljude teiste jaoks, kes sooviks selle koha endale saada, järelikult ei sobi ka see, et nad on sellise teise liiga riigideks ole julgeolekunõukogus. Et see küsimus, ma arvan, et see läheb edasi, me kõik toetame seda, aga seda survet, kus 188 euro liikmesriiki oleks nagu ühtsad ja ütleks, et nüüd on aeg teha, et seda ka ei ole, sellepärast, et igal ühel on oma tuvid ja noh, eks lõpuks paljud sõltuvad ka julgeolekunõukogu alalistest liikmetest ühel või teisel viisil.
1: Kõidusest suur tänu Eesti alaline esindaja ÜRO juures, suursaadik Rein Tammsaar. Jõudu jaksu eesseisvaks nädalaks.
9: Suur tänu teile, kõike head.
10: Sihik. Kuku Raadio võtab sihikule uudisväärtusega sündmused. Silmaring laieneb kõrvade kaudu. Raadio Kuku. Raadio mõtlevale inimesele.
11: Uue päeva ja uued võimalused toob teieni Kredori. Ärilaenud kinnisvara tagatisel.
10: Kuku hommikuraadio.

0: Täistundi toetab Schneider Electric. Usaldusväärsed elektrilahendused igale kodule ja ettevõttele.
1: Täna tähistame vastupanuvõitluse päeva. Välja antakse metsavendluse hõbemünt. Hommikul toimub õpetajate hoiatus streik. USA telekanalid peatasid Valge Maja keelu tõttu Trumpi kajastamise. Ilm on täna vähese pilvisusega ning valdavalt sademeteta. Sooja tuleb 14-17 kraadi. Tere hommikust, kell on 7, Kuku Raadio uudiseid vahendab Krista Leipsik. Täna tähistatakse vastupanuvõitluse päeva, millega meenutatakse neid, kes seisid okupatsioonivõimule vastu ning võitlesid vaba ja iseseisva Eesti eest. Päeva jooksul mälestatakse vastupanuliikumise juhte, toimub konverents, riigivanemate mälestus jumalateenistus ning akadeemiliste organisatsioonide traditsiooniline rongkäik ja kõnekoosolek. Eesti Pank annab täna välja hõbedasest meenemündi, millel on kujutatud metsapiirkond. Piiril varjuvaid metsavendi. Meenemündi hind on 124 ja nimiväärtus 15 eurot. Eesti Haridustöötajate Liit korraldab täna üle-eestilise ühe tunnise õpetajate hoiatus streigi, et nõuda valitsuselt õpetajate antud palgalubaduste täitmist. Streigiga liitunud õpetajad katkestavad üheks tunniks oma tööülesannete täitmise. Alusharidustes toimub streik kella 8-9 ning üldharidus- ja kutseõppeasutustes kella 9-10. Tänases saavad Hiiumaa ja Saaremaa püsielanikud mandri kaudu naaber saarele sõites kasutada püsielaniku soodustust nii reisija kui ka sõiduki pileti ostmisel. Soodustuse saamiseks peab inimese rahvastikuregistri järgne elukoht olema 1. jaanuari seisuga Hiiu või Saaremaakonnas. Riigikogu eelsel istungil algatas Isamaa fraktsioon eelnõu langetamaks diislikütuse aktsiisi ajutiselt Euroopa Liidu miinimumtasemeni. Diislikütuse maailmaturu hinna järsku tõus avaldab survet kogu Eesti majandusele, ütles Aivar Kokk eelnõud üle andes. Läti valitsuskoalitsioon aga juba kaalub lahendusi bensiini ja diislikütuse hinna langetamiseks Euroopa Liidus lubatud madalaimale tasemele. Läti valitsus soovib kütuse hinna langetamise jõustumist juba 1. oktoobril. Ukraina president Volodymyr Zelenski saabus Ühendriikidesse, kus ta kohtub täna USA presidendi Donald Trumpiga, et arutada jõupingutusi Venema Ukraina sõja lõpetamiseks. Mõlemad presidendid osalevad kavakohaselt ÜRO peaassambleel New Yorkis, kuhu kogunevad sajad diplomaadid ja maailma liidrid, et arutada globaalseid väljakutseid ja kriise. Zelenski pidas pühapäeval Trumpiga telefonivestluse, mille järel ütles, et nende eelseisev kohtumine võib palju muuta. Euroopa Liidu riigid ei suutnud eile saavutada kokkulepet, mis oleks hõlmanud sanktsioonide tühistamist Venema oligarhidelt, Alisher Usmanovilt ja Mihail Friedmanilt, kuna Prantsusmaa on ühinenud nüüd Slovakiaga üleskutses eemaldada Usmanov mustast nimekirjast. Läbirääkimised jätkuvad täna. USA, Taani ja Gröönima allkirjastavad täna New Yorkis toimuva ÜRO peaassamblee kõrvalt varem välja kuulutatud USA julgeoleku leppe Gröönima kohta, teatas Taani valitsus. President Donald Trump ütles möödunud reedel, et see kokkulepe annab Ameerikale alalise kontrolli Gröönima ehk Arktikas asuva autonoomse Taani territooriumi julgeoleku üle. Reuters ja allikate teater taastavad lepingu kohaselt Ameerika Ühendriigid Gröönima lõunaosas külma sõjaajast pärit sõjaväebaasi ning rajavad veel ühe ka idarannikule. USA suuremad telekanalid peatasid eile solidaarsusest president Donald Trumpi tegevuse kajastamise. Kuna kolm juhtivat Trumpi administratsiooni suhtes kriitilist uudiste väljaannet, pöördusid Valgest Majast saadud keelu tõttu kohtusse pärast seda, kui Trumpi käsul keelati neil siseneda presidendi residentsi. Boikott tähendab, et teile ei toimunud ühisgrupi kajastus Trumpi reisist ÜRO peaassambleele New Yorki, kus tal on kavas kohtuda mitme maailma liidriga.
2: Rohkem uudiseid. Postimees.ee
3: Hea ilma toob teieni 35 aastat kvaliteetseid Viljandi aken ja uks tooteid. Salongist uksedlukud.ee
1: Ilm on täna vähese ja vahelduva pilvisusega, üksikutes kohtades sajab päeval vähest vihma, õhtul läheneb kogu poolt juba tihedam sajuala. Õhutemperatuur jääb täna 14 ja 17 kraadi vahemikku. Hetkel on Tallinnas sooja 12, Tartus, Pärnus 8 kraadi.
2: Silmaring laieneb kõrvade kaudu. Raadio Kuku, raadio mõtlevale inimesele.

0: uue päeva ja uued võimalused toob teieni Credori. Ärilaenud kinnisvara tagatisel.
1: Kuku hommikuraadio. Kuula argipäeva hommikuti ja veendu, et maailm pöörleb jätkuvalt õiges tempos.
2: 4 minutit tagasi heisati Pika Hermanni torni Eesti lipp ja seda tegi Tallinna 21. Kooli liputoimkonna liikmed. Täna on ju vastupanu võitluse päev täis mitmeidki sündmusi. Ja kus see kõik siis tuleb? 22. septembril 44. aastal pidas Otto Tiefi juhitud Eesti Vabariigi valitsus oma viimas istungi kodumaal. Samal päeval vallutas Punaarmee Tallinna ja sellele järgnes ligi pool sajandit nõukogude okupatsiooni Eestis.
3: Eks see ole sümboolne päev, kui mina noor olin, siis tähistati 22. septembrit ühe teise nimega Tallinna vabastamise päevana 22. septembril nimelt siis punased Eesti laskurkorpus jõudis Tallinnasse ja Pika Hermanni torni pandi lehvima või heisati punane lippeks. Ja nüüd siis hea mitukümmend aastat tagasi täiesti loogiline, et taas ise seisvunud Eesti Vabariik andis sellele päevale teise tähenduse.
1: Kuku hommikuraadio.

0: Aita hädast välja, sul ilus ja eriline uks, aga mul ka vaja. Ei leia sobivat, kust ossid?
1: Uksed lukud salongist Peetris. Ise joonistasin, naine oli disaineriks ja saime oma mõõduga. Ja muidugi nuti lukuga, tip top töö.
2: Uksed ning aknad oma soovide järgi saad salongist uksed lukud Allika T7 Peetri. Suurim väljapanek Viljandi akeni uks tooteid. Sise- ja välisuksed, puit- ja puitalumiinium aknad, garaaži uksed ja alumiiniumuksed. Vaata ka uksed lukud.
3: Viking Line'i pöörane piletiseil on alanud. Nii reise kui autopiletid on kuni 60% soodsamad. Broneeri kohe vikingline.ee ja reisi seiliga kas või novembri lõpuni.
4: AJ Tooted annab sulle alati 7-aastase garantii. See tähendab kindlustunnet ka peale ostu. 7 aastaga jõuad tööl juua ligi 5000 tassi kohvi, sõita 4 tiiru ümber maailma või kasvatada oma bonsaipuu. AJ Tooted. Kõike vajalik töökoha sisustamiseks. 7-aastane garantii. Kindele valik. AJ Tooted.ee.
5: Hei jooksusõbrad! Noblessner kutsub Elke Tallinn Run 26. septembril Noblessneris.
6: Elamuslikud rajad kõnniks, jooksuks või keppikõnniks. Lisaks Ville Viiking lastejooksud Noblessneri südames. Naudi kaunist Põhja-Tallinnat kogu perega.
5: Elke Tallinn Run lisainfo ööjooks.ee.
7: Kuku hommikuraadio.
8: Võtan erinevad välismeedia lehed lahti ja saan aru, et vähemalt Ameerika Ühendriikides räägitakse täna hommikul midagi meedia keelust Valges Majas. Oled sa Mart ise jõudnud ka juba lugeda?
9: Ja see juhtus juba siin eile vist või pühapäeval koguni raske innata siin täpselt kuupäevi, eks? Aga jah, väga hiljuti president Trump, tema administratsioon on keelanud või tühistanud load Valgesse Majja pressiüritustele CNN-ile, seal oli paar kanalit veel, kellele keelatakse. Ja noh,
8: Poliitiko.
9: Poliitiko just ja üks kolmas väljaanne oli veel ja noh, põhjendatakse neid keelde siis noh, kuidagi jällegi abstraktselt, aga noh, kõik saavad

0: kritiseeritud noh, teatud väljaannetele keelde või siis vähemalt demonstratiivselt keeldutud teatud väljaannete ajakirjanike küsimustele vastamast.
1: Ma kohe ei mõtlema, et huvitav, millest sa nüüd, millis olukorras sa räägid. Mul tuli meelda muidugi COVID-i aeg üldse, aga mis väljaannetel
0: Eestis on? Eestis vist olid siin vastuolud valitsuse ja ajakirjanduse vahel eelkõige EKRE-ike valitsuse ajal, kui mu mälumind ei pettama veel kord ütlema.
1: Jah, seda küll. Aga Valge Maja on leidnud siin, mitte leidnud, vaid välja tulnud täitsa lahendusega nimega Trump TV. Et inimesed, kes siis tunnevad, et tahaks otse vahetult
0: teatud. Kui palju iga kuu peab maksma, et Trump TV-d näha?
1: Vot hea küsimus. Siin seda kirjas The Guardiani artiklis ma ei näegi. Ma tahaks uskuda, et see on tasuta, aga täitsa ei ole.
0: Julge, ei, ma ei tea ei sellest väita. Absoluutselt midagi, ei julge väita, sest et siiamaani on pigem mulle mulje jäänud, et president Trump on kaval inimene ja püütakse monetiseerida kõik. Mida president puudutab, sest presidendi tähelepanu noh, on väga võimas müügi- ja marketingitegur või instrument ei saa ju salata.
1: Nii et selline vahesam siis tõesti sellel keelul reedel isegi ta on juba kuulutanud seda Trump siis, et CNN Politico ja MS Now on need, mille ta siis Valgest Majast ära keelab, sellepärast, et nad pidevalt kirjutavad väljamõeldisi valesid nii edasi, nii edasi, aga tõesti nüüd see viimane uudis on siis sellest, et Trump TV on nüüd sündinud selles kontekstis ja pakutakse inimestele.
0: Veel kord ma arvaks, et selle olukorra klaarib õige pea juba ära sellised konfliktid ka Ameerika Ühendriikides, noh, pikas perspektiivis ei ole kindlasti kellegi huvides ja kuna sellised intsidente on ka varem ette tulnud, tavapäraselt on nad kõik suudetud mingil hetkel ka taas vaiba alla pühkida, nii et usutavasti klaarib sellegi ära. Ma olen päris kindel selleski, et vahevalimised Ameerika Ühendriikides seisavad ju õige pea ees ning noh, nende välja annete, mis selgelt väljendavad ütleme, Trumpi vastaseid seisukohti bännimine praegu või keelamine Valgest Majast on ka kindlasti sisepoliitilise heitlusega seotud. Aga noh, kui ma veel vaatan seda sama Ameerika Ühendriikide ajakirjandust neid lehtede pealkirju, eks nad siis täna hommikul kirjutavad ikkagi üldiselt sellest, mis toimub New Yorkis. Sel nädalal on New Yorki peaassamblee suur nädal. New Yorki on kogunenud maailma riigipead. Meiegi oleme sinna, nagu meile juba sinuga ka ütlesime, saatnud oma inimese Sander Punamäega ja võib juba ette öelda, et Sandriga saame tänases saates ka rääkida, natukene kuulda temalt otse muljeid New Yorkist. Aga jah, suuri teemasid, mida peaassambleel loodetakse klaaritavat, on palju sinna New Yorki nädalas See on planeeritud president Trump ja president Zelenski kohtumine. Sealt oodatakse, noh, kas nüüd läbi murret otse rahu suunas, aga kindlasti samme, mida viimastel nädalatel pooled adresseerinud on. Siin eelkõige peaks silmas pidama siis Trumpi kriitikat Ukraina aadressil selles osas, mis puudutab Vene naftatehaste pommitamist ja selle tõttu tekinud diiselkütuse defitsiiti, aga teiselt poolt on nii regiooni riikide kui kogu maailma laiem mure ka see, et saaks avada taas laevaliikluseks need viljalaevad, mis veavad üle Musta mere maailma nii Ukraina kui Vene Föderatsiooni vilja. Sisuliselt täna Mustal merel laevaliiklust ei toimu, aga et Ukraina ja Vene Föderatsioon on maailma ühed suuremad teraviljatootjad, siis see on oluline, et need kanalid saaksid kuidagi uuesti lahti. Ja muidugi ei saa unustada, et neljapäeval kõigi eelduste kohaselt peaks toimuma Ameerika Ühendriikides ka Hiina presidenti Xi ja president Trumpi tippkohtumine, kahepoolne kohtumine ja noh, selle kohtumise tulemusi ootab nüüd küll kogu maailm hinge kinni hoides ja ärevusega kaks maailma kõige olulisemat riiki, kes noh, ei saa salata, on ka samal ajal kõige suuremad konkurendid, peavad hakkama neid maailma asju kuidagi koos klaarima, ega teist moodi ei saa.
1: Kui vaatame seda, mida räägitakse meie

0: meie kohta kaugemal maailmas, siis tundub, et aina enam jõuab ülenud maailma teadusesse see olukord, millest me siin kandis olema muidugi aastaid juba rääkinud, aga näiteks britid kirjutavad oma rahvusringhäälingus täitsa esiküljel, täitsa teine lugu, kui täna hommikul siis britid ärkavad. Räägivad sellest, kuidas Leedu on valmis vastu võitlema, kuid neil on olemas ka evakuatsiooniplaanid Vene ähvarduste taustal siis. Ja juttu on tehtud ei kellegi muu kui Leedu peaministriga räägitud sellest, et mis on siis ikkagi leedulaste plaan, kui Venemaa mingit samme tegema peaks, nii edasi, nii edasi. Aga muidugi Leedu peaminister on, kui ma loen neid tema kommentaare ka, siis alguses tundub, et ta ikkagi paneb justkui kaasi väga põhja, et leedulased tunnevad pidevalt ennast siis ohustatuna, aga samast ikkagi hiljem pehmendab ka, et konkreetseid ähvardusi ikkagi igapäevaselt nüüd ka, kuidagi Leedu ei saa küll, aga siiski neid kogetakse. Nii et kuidagi hakkab tekima minu mõelest lihtsalt see ring, kuidas, mis on siiamini puudutanud eeskätt Narvat, kui välisajakirjanikud Narva lähevad, eks ole, ja siis loodavad, et inimesed ütlevad, et me väriseme siin igapäev. Natuke mulle tundub, et hakkab selline asi tekkima või juba on tekkinud Balti riikide üleselt ka, et kui nüüd inimesed meie poole vaatavad, siis on kohe see, et no kas te siis nagu värisete või magada saate üldse öösti.
1: Hakkab. Ma muusus eile täitsa isiklikult siin tuttavatega rääkides kohtusin sama teemaga. Nimelt siis vestlesin ühe tuttavaga, kelle poole oli pöördunud küsimusega üks tema välismaal elav tuttav, kes oli kuskilt internetist lugenud uudist või mingit materjali selle kohta, kuidas teisel pool Peipsi järve, siis Vene Föderatsioonis on kohalikud võimud hakanud tühjendama külasid elanikest, ehk siis evakueerima. Ja noh, muidugi kaasus sellega kohe küsimus, et huvitav, mis see tähendab, mida nad ette valmistavad. Ja no siis pidi seda teemat natukene uurima.
0: Mis see siis tähendab?
1: Ei, no selgus, et seal on piiritsoonis teatud piirkondades tõesti kehtestatud öörahu, aga ma kordan öörahu teatud piirkondades vähese liikumisõigusega. Seda on ka varem tehtud, sellest tegevusest on teavitatud ka Eesti võime. Ja, aga noh, olukord ma möönan, hakkab selles mõttes kontrollijalt väljuma. Ma vaatan kas või meie posti mehe esikülge ja välisministeeriumi kantsler Jonathan Vseviov noh, on selles mõttes valjuhäälselt ja selgelt nagu kogu seda teemat ka sihtinud, öeldes siin ma loen, citeerin pealkirja. Rahunege maha, me näeme piiri taha ja teame, kui seal midagi päriselt toimub. Aga noh, mulle tundub jah, et see pesumasin on kuidagi nagu käima läinud. Eks me peame sellega kuidagi elama ja ka oma partnereid endast alustades eks kuidagi rahustama.
0: Jah, ja see tähendab kõik ju ka seda, et kommunikatsioon ja veelkord kommunikatsioon, et loodan väga, et kõik ka need Eesti vastavad asutused saavad aru, et kui ajakirjanikud ikkagi praegu võib-olla korduvaid küsimusi esitavad, siis see on ju selle jaoks, et korrata seda kindlustunnet või neid kindlustunnet tekitavaid lauseid.
1: Mina muidugi tahaks loota, ma tahan teha siia ühe nagu remargi isik ka. Ma väga loodan, et meie ametivõimud ja need meie diplomaadid, kes ka näiteks noh, Ukraina poolega suhtevad, annaksid ka ukrainlastele signaali edasi. Noh, kui ma vaatan kas või Ukraina ajalehtede välja annete pealkirju ja materjale, mida seal kirjutatakse, millest seal kirjutatakse, kuidas seal Euroopa ida tiiva julgeolekut käsitletakse, siis Ukraina ajakirjanduses muuses kohtab väga tihti materjale, mis räägivad sellist järjest suurenevast üldisest sõjaohust siin idatiival, nii et noh, ma arvan, et see ei ole ka juhuslik, see on ilmselgelt ka ukrainlastele kasulik, kuna toob tähelepanu kõigele sellele, mis siin idatiival toimub. Ukrainlastest võib aru saada, riik on ju sõjas, me oleme nendega, aga noh, nad peaksid olema sellesse muna kloppimise, muna vahule kloppimisega ise ka võibolla veidi ettevaatlikumad .
0: Aga Politico on ka just alles siin eile õhtul avaldanud jutuajamise Soome presidendi Alexander Stubiga ja Stub on näiteks öelnud, et või õigemini Stub on hoiatanud Euroopat, et ei peaks üle reageerima Venemaa nendele ähvardustele ja nii-öelda ohtudele ja sabotaarsile ja Stub on siis Politicule öelnud, et Moskva ei sihi täiemahulis sõda NATO-ga, küll aga üritab siis ikkagi meid kõiki mõjutada selleks, et Ukrainat ei toetataks. Ja selle artikli on muidugi mõista üles korjanud täna hommikul ka Komsomolska ja Pravda, Riia Novosti, nemad kirjutavad ka oma esikülgedel siis viitega Politicole, et näete, Soome president ütleb nii. No muidugi see kuidas mõtleb Kreml, see on olnud väga-väga kaua aega juba suureks müsteeriumiks võib ainult siin oletusi teha. Aga vaatame veel kiirelt enne Boltoni uudiseid, millest kirjutatakse täna hommikul Eesti pealkirjades.
1: No mulle suure spordisõbrana muidugi jäi juba eile õhtul tegelikult silma uudis, mis pudutab meie korvpalli ja jõudis meile Ameerika Ühendriikidest. Alb uudis peab ütlema suvel NBA klubiga Atlanta Hawks 4-aastase lepingu sõlminud meie ründaja Henry Veesaar on siis eelmisel nädalal saanud treeningul väga raske põlve vigastuse, rebestades parema põlve rist sidat. Kossu koondise 22-aastane lootus peab nüüd minema operatsioonile ja noh nii kahju, kui seda öelda ka ei ole, on ilmselt kogu eelolev hooaeg mehele läbi enne, kui ta tegelikkuses alata jõudis. Ristside vigastusest taastumine on väga pikk. Keeruline protsess nii füüsiliselt võibolla isegi vaimu rohkem kurnav protsess ja noh selleks, et põlve töökord taastada nii nagu tippsport seda nõuab, läheb lihtviisiliselt väga-väga kaua aega. Nii et hoiame pöidlaid Henrile, et kõigepealt see järgmisel nädalal toimub õnnestuks ja siis saaks Henri alata taastumisega. Tegu on noh, viimaste aastate ühe talendikama Eesti korvpalli koondislasega.
0: Aga räägime Eesti noortest, meie pealekasvust, meile tuleviku lootusest.
1: Seda lugu ma ka märkasin.
0: Väga, väga pop lugu küll, paljud inimesed hetkel ka loevad. Kuu uurijas räägite sellest pikemalt elu 24. Saame lugeda kirjapandud versiooni. Ligi 80 noort pöörasid Viimsis maja pea peale ja isa on siis kommenteerinud, et tema laps lõhuti ära ja tuleb välja, et Viimsis on noorte kängid tekkinud, väga suur mure sellega vanematel. Vanemad on võtnud ajakirjanikega ühendust mitte üks või kaks või isegi 10 ja kohalik käng kannab nime emeks, mis tähendab noortes längis pikalt jooma ja tsüklis olema. Ja see emeks koosneb siis 6-7. Klassi noortest, kes sõidavad ringi tõuksidega, käivad poe, kooli, korvpalli platsi juures ja üks noor inimene on rääkinud siis toimetusele, et see grupp terroriseerib inimesi. Nad panevad asju põlema, peksavad ja teevad, mis tahavad. Ja siin tõesti siis peategelane on üks lapsevanem, kes räägib, kuidas kutsumata külalisi tuli tema tütre peole. Siis päris palju varastati, võeti ehteid, kosmeetikat, riideid, alkoholi, kõike. Lapsel tuba loobiti munadega täis ja kogu kahju on hinnanguliselt siis 5000 eurot. Mees on ka politseisse avalduse teinud.
1: See on lühidalt kokkuvõttes, see on muuses levinud probleem. Olen siin isegi kuulnud, see ei puuduta ainult Viimsit, need nõnda nimetatud pinnakad, nii neid pidusid kutsutakse.
0: No Mart, neid olid minu ajal ja sinu ajal
1: ei,
0: ka.
1: Ei, no seda küll, jaa, aga no see on hakanud tõesti vanematele muret tegema, sest neid, noh, neid korraldatakse siin ja seal ja noh, problemaatiliseks muudabki see, et sotsmeedia kaudu leiavad sinna nendele pidudele pääsu inimesed, kes tegelikkuses ei ole selle peo korraldaja või esialgse külaliste kutsuja tuttavad.
0: Ja
1: kontrolli seda seltskonda ja nii need asjad juhtuvad.
0: Ja siis on kindlasti rohkem üks kõik, eks ole, lähme kambaga sinna, taume rinnule ja nii edasi. Et siin kohal tõesti võibolla tasub mõelda sellele, et mida need noored siis veel kõike teha võiks ja võibolla siis üks hea vestlus siin paha ju kodus ei teeks. Kell on nüüd aga saanud juba 7:31 ja lubame eetrisse lühiuudised.
2: Kuku Raadio uudiseid vahendab Krista Leipsik. Täna tähistame vastupanu võitluse päeva, millega meenutame neid, kes seisid okupatsioonivõimule vastu ning võitlesid vaba ja iseseisva Eesti eest. Päeva jooksul mälestatakse vastupanu liikumise juhte, toimub konverents, riigivanemate mälestus jumalateenistus ning akadeemiliste organisatsioonide traditsiooniline rongkäik ja kõne koosolek. Eesti Pank annab välja hõbedasest meenemündi, millel on kujutatud metsapiiril varjuvaid metsavendi. Meenemündi hind on 124 ja nimiväärtus 15 eurot. Eesti Haridustöötajate Liit korraldab täna üle-eestilise ühe tunnise õpetajate hoiatusstreigi, et nõuda valitsuselt õpetajatele antud palgalubaduse täitmist. Streigiga liitunud õpetajad katkestavad üheks tunniks oma tööülesannete täitmise alusharidusasutustes. Toimub streik kella 8-9 ning üldharidus- ja kutseõppeasutustes kella 9-10. Ülle Madise riigikaitse ja julgeoleku nõunikuna asub Vabariigi presidendi kantseleis tööle julgeolekuekspert ja pikaajaline avaliku sektori tippjuht Rainer Saks. Madise sõnul mõistab Saks ümbritsevat julgeoleku keskkonda, näeb suuremat pilti ja oskab muutuvates oludes kurssi hoida. Riigikogu eilsel istungil algatas Isamaa fraktsioon eelnõu langetamaks diislikütuse aktsiisi ajutiselt Euroopa Liidu miinimumtasemeni. Diislikütuse maailmaturu hinna järsk tõus avaldab survet kogu Eesti majandusele, ütles Aivar Kokk eelnõud üle andes. Läti valitsuskoalitsioon aga juba kaalub lahendusi bensiini ja diislikütuse hinna langetamiseks Euroopa Liidus lubatud madalaimale tasemele. Läti valitsus soovib kütuse hinna langetamise jõustumist juba 1. oktoobril. Ukraina president Volodymyr Zelenski saabus Ühendriikidesse, kus ta kohtub täna USA presidendi Donald Trumpiga, et arutada jõupingutusi Venema-Ukraina sõja lõpetamiseks. Zelenski sõnul pidas pühapäeval ta Trumpiga telefoni vestluse, mille järel ütles, et nende eelseisev kohtumine võib palju muuta. USA suuremad telekanalid peatasid eile solidaarsusest president Donald Trumpi tegevuse kajastamise, kuna kolm juhtivat Trumpi administratsiooni suhtes kriitilist uudiste väljaannet pöördusid Valgest majas saadud keelutõttu kohtusse pärast seda, kui Trump keelas neil siseneda presidendi residentsi. Boikott tähendab, et eile ei toimunud ühisgrupi kajastust Trumpi reisist ÜRO peaassambleele New Yorki, kus tal on kavas kohtuda mitme maailma liidriga.
3: Rohkem uudiseid. Postimees.ee Hea ilma toob teieni 35 aastat kvaliteetseid Viljandi aken ja uks tooteid. Salongist uksed lukud.ee
2: Ilm on vähese ja vahelduva pilvisusega. Üksikutes kohtades sajab vähest vihma. Õhtul läheneb kagu poolt aga juba tihedam sajuala. Täna puhub põhja ja kirde tuul kiirusega 3-9 meetrit sekundis ja päeva soe jääb 14 ja 17 kraadi vahemikku. Hetkel on Tallinnas sooja 12, Tartus ja Pärnus 8 kraadi.
3: Linna mõnusaim ubinapidu tuleb taas. Arsenali Õunafestival toimub juba sel laupäeval kella 11. Kella 3. Kohal on kodumaised õunatalud ja väiketootjad. Kohtumiseni Arsenal keskuses Põhja-Tallinnas.
4: Tallinna botaanikaaed koostöös Vanaema aiaga kutsub 4. oktoobrini tutvuma enam kui 100 toidutaime pärandsordiga. Räägime sortide päritolust, viljadest ja nende maitsetest. Jagame teadmisi pärandsortide kasvatamiseks koduaias. Näitus pärandsordid meilt ja mujalt. Tallinna botaanikaaias. Loe lisa ja registreeru loeng jututubadesse botaanikaaed.ee
5: Live Nation esitleb kaks ooperiajaloo tuntuimat nime, Jose Carreras ja Placido Domingo, 12. märtsil Unibet Arena. Erikülalisena sopran Sabina Puertolas. Jose Carreras ja Placido Domingo, 12. märtsil Unibet Arena. Piletid piletilevist.
6: Selle nädala parimad hinnad kutsuvad Maximasse. Või 200 grammi aitäh kaardiga kõigest 1,29. Mandariin miinus 33%. Kilohinnaga vaid 1,99. Maxima, see mis vaja.
7: Soovid tuua tuleviku energia oma koju või oma ettevõttesse? Avasta Schneider Elektriku kvaliteetsed lülitid ja pistikupesad, päikeseparkide kaitselülitid ning elektriautode laadijad, mis aitavad säästa energiat igal kellaajal. Schneider Electric. Nutikad tooted volitatud edasimüüjatelt üle Eesti.
8: Raadio Kuku.
1: 7:37 minutit on kell Kuku hommikuraadios. Heidame nüüd kiire pilgu liiklusoludele meie teedel ja suuremate linnade tänavatel. Meie suurtel maanteedel üldiselt öösel on olnud liiklusolud head, teekatte hea. Siin seal on tõsi olnud öösel või esinenud udu. Tänase või praeguseks hetkeks peaks selle olema juba ära klaarinud. Seoses teeremontide ehitustega endiselt kehtivad erinevad liikluspiirangud, et pöörake siis nendele tähelepanu, kui te kavatsete punktist A punkti B jõuda. Ja kui ma siit lähen Tartu linna, siis Tartu hakkab vaikselt teisipäevale 22. septembrile ärkama. Hetkel veel võiks öelda, on linna liiklus rahulik. Hakkab rohkem autosid kogunema Narva maanteele linna sisse sõidule.
0: Vaatame, mis toimub ka pealinnas ja pealinnas ummikuid üsna vähe veel. Tammsaare teel päris lühikesel lõigul, Peterburi teel ka täitsa punaseks, ei ole veel värvunud see lõik ja liikumiskiiruseks on seal teetööde kandis siis 21 km tunnis. Tundub, et üsna värskelt on saabunud kas mõni laev, sellepärast, et ka sadama kandis on liikumist rohkem ning tundub, et ka Narva maantel kesklinnas täitsa ja ka Konsuri tänaval on seda liikumist. Nüüd mõnevõrra rohkem juba tekkinud. Ja vaadates ka Veisist kogu Eesti kaarti, siis tõesti päris mitmel pool jääb silma väikeseid märgikesi, mis viitavad udule, seda ka siis Tallinn-Haapsalu maanteel ma vaatan või Tallinn-Virtsu õigemini. Seal on kohe mitu märgis sellist pandud, nii et kui liikuma asute, siis teate sellega arvestada.

0: uue päeva ja uued võimalused toob teieni Credori. Ärilaenud kinnisvara tagatisel.
1: Kuku hommikuraadio.
2: Tere hommikust, head Kuku hommikuraadio kuulajad! Oleme juba kaua oodanud seda kõnet ja lõpuks tabanud Sander Punamäe, kes on parasega New Yorkis. Sander, sulle võib vist soovida tere õhtust, päris hiline aeg on ju.
3: Tere hommikust, tere õhtust tõesti. Minu jaoks on praegu esmaspäeva õhtu veel, 21. september ja no, tõesti... Tegelikult nüüd juba 22. september sellepärast, et kell on juba südast üle.
4: Kuidas siis New York hommikuraadio agent Punamäe tervitanud on?
3: New York on tervitanud mind kalliste hindadega, raha on läinud ootamatult palju, üks õhtuse, üks, no selline keskmiselt $30. Üsna keskpärase burgeri ja free kartulite eest ja lisaks veel see tipp otsa, eks siis on selline, no jah, tõesti, $35, $40 ikka läheb sööma minnes. New Yorkis on mingi huvitav lõht, millega ma ei ole kohe ära harjunud. Igal pool mingisugud lõhnad tulevad
2: kas see haiseb? Kas see New York haiseb? Sellest on räägitud.
3: No ütleme nii, et võibolla Eesti tundlikule ninale ta tõesti haiseb vahe peal. Aga ei ole hullu, et nüüd 24 tundi hiljem ma juba tundsin, et harjusin vaikselt ära.
2: Me räägime Sander sinuga kindlasti praegu New Yorki olmest, aga võibolla sotid selgeks ka selles mõttes, et mis sa seal üldse teed? ÜRO peassamblee, oled sa välisministeeriumi delegatsiooniga, kui ma õigesti olen aru saanud?
3: Just, täpselt. ÜRO peassamblee täiskogu istung on algamas täna siis 22. septembril ma lähen magama, hommikul ärkan viie paiku üles, et siis minna sinna selle peahoone poole teele, et siis sinna pressirõdule pääseda, filmima seda kõike, sellepärast, et kõnet tuleb pidama esimesena siis Brasiilia esindaja ja siis juba Donald Trump. Trumpiga võib seda nalja saada. Kogu maailma meedia on siin kohal, kõik, no võib kõelda, kogu maailm on siin kohal poliitiline eliit eeskät. Siin on tulemas Sergei Lavrov, on Trump tulemas, siis on kindlasti tulemas Zelenski, Macron, räägitud kus üles on ka Netanyahu, mis on ka oma moodi huvitav, et teadupärast on ju rahvusvaheline kriminaalkohus välja pannud vahistamismääruse ja kui ta siia peaks saabuma, siis no on spekuleeritud küll, et kas see New Yorki linnapea Sohran Mamdani saadab oma politseinikud teda vahistama või mitte. Igal juhul põnev see, et on siin küll ja arutamist päris palju.
4: No ÜRO praktiseerib muidugi nendele ka vastuolulistele väliskülalistele peaassamblee ajaks tavapäraselt mingisuguseid eri viisasid ja eri tingimusi. Loodame, et need sellised intsidente ei teki, aga ma tahaks täpsustada, miks sa kell 5 hommikul pead ärkama? Kas lihtsalt reeglid on
3: nii suur tunglemine? Nii suur tunglemine on sinna avamiseks, sinna pressirõdule saamiseks. Ega ma täpselt ei teagi, kas ta nüüd on rõdu, aga igal juhul mingisugune selline hea koht, kust filmida. Ja sinna on väga suur tung. Ja ega seal ei saagi terve selle avamise aja viibida. Seal käib selline 15 minutiga roteerumine. Ja seetõttu jah, tõesti, varakult tuleb ärgata, et sinna siis ukse taha saada ja sisse pääseda sel momentil, kui võibolla need kõige, noh, mis Donald Trump näiteks kõneid peab.
4: No president Trump jõudis juba New Yorki vist eile, vähemalt Eestist vaadates kindlasti eile esmaspäeval. Kas tema kohalolekut on kuidagi linnapildis märgata ka, kuidas te kahekesi sinna ära mahute?
3: Oho, Mart, küll me mahume. Aga Donald Trumpi sellist eskorti, ma ei ole veel nii palju näinud, seda räägitud on küll, et kui need suured kõrged külased see jõuvad, siis hullu maja tänavata lahti läheb ja on ka juba kinni pandud päris mitmeid tänavaid autodega siin igal pool liigelda ei saa. Telekates mängib juba hommikust õhtuni siin laupäeva keskpäevas saadik, et head inimesed ei tasu nendesse piirkondadesse peassamblee ajal minna. Trumpi ühesõnaga, ma veel näinud ei ole, aga küll ma temaga ära ikka näen. Ja.
2: No ega ilmselt juttu seal ju ajakirjanikud teha ei saa nende teiste maailma riikide juhtidega, aga võibolla äkki lehvitada saad või mis su lootused on?
3: Kes seda teab, jah? Siin on tegelikult on koht olemas küll, kus võib minna püüdma, aga kes sealt mööda jalutab ja kes seisma jääb selle mikri ette, millise mikri ette seisma jääb, see on väga keeruline öelda. Ja.
2: Aga lähed
3: nii,
2: proovid.
3: Ikka selliste suurtel sündmustel, no eks ma ikka proovin, selliste suurtel sündmustel on nii, et on sellised kõige magusemad kohad ajakirjanikele juba siis ära broneeritud ja muidugi on see siis sellised suured hiiud nagu BBC, CNN, Deutsche Welle, et noh, nende ette võivad need suured poliithiud siis jällegi sattuda, aga meie, kellel ei ole broneeritud mingisugust kohta, ei ole makstud hiigel summasid, et oma üks küsimus küsida ja võib-olla küsida, ei pruugi, et sellegi saab, et siis meil jah, see tõenäos on ikka päris väike, et ma ei tea, näiteks Lavrovi käest mine küsida või Macroni käest.
2: Ma olen aru saanud pilti järgi, et päris vihmane on teil seal, ega väga soe vist ka
3: ei ole. Eile sadas vihma, aga väga mõnus. See, kui üldse New Yorki kunagi külastada, siis mul on tunne, et küll septembris tõesti väga ilus on siin. Ja soe, jah. Mul on küll praegu jakk peal, aga
2: kus sa oled nii ilja üldse? Kui küsida võib, et teed une aeg, kui sa küll viis pead ärkama.
3: Ma olin parasjagu selle ÜRO peahoone lähistel.
2: Luurel käisid?
3: Praegu sinna juurde ei pääsenud. Käisin luurel, jah, käisin jalutamas õhtust, sellist jalutuskäiku pidamas. Ja sinna juurde praegu ei pääse ja tänavatel on üsna rahulik, aga no politseinik on tõesti palju. Need tänavad, mis selle ÜRO juurde viivad, on kõik kinni ja politseinike palju ratastel autodes. Siin on igas, kõik, no kõik on väljas, mis siin, jah, kohalikul politsei ametil.
4: Sinu hotell asub ka Manhattanil, nii et sa oled kusagil seal päris ÜRO lähedal.
3: Ja täpselt. See 10-minutiline jalutuskäik ÜRO-st minu hotelli. Mu hotellis on see põnev, et meil ööbivad seal siis Eesti delegatsioon, Alar Karis, Siire Karis, Margus Tsahkna oma meeskonnaga. Lisaks ka veel näiteks leedukad on meiega, lätlased vist ka, kreeklased, türklased, sloveenlased äkki ja neid presidente ja kõrged isikuid on seal hotellis tõesti palju ja need hotelli hinnad, ma ei taha isegi teile öelda, kui palju üks
2: tuba
3: üks
2: siis, maksab.
3: Ma tõesti ütlesin, et see on ikka päris palju. Need, noh, New Yorkis me teame, hinnad on pöörased ja ega ma tegelikult lõpuni ise ka täpselt ei tea, aga ma üritasin seda kuidagi välja arvutada, tundus, et päris suur summa. Aga see selleks, milline tahtsin jõuda, on see, et meiega on ka ühes hotellis muidu siis Põhja-Küpros. Põhja-Küpros samamoodi meiega siis seal olemas. Põhja-Küpros ei ole ju teadupärast tunnustatud vaba riik, vaid Türgi on neid tunnustanud. Aga kuidagi on nad sattunud siis samas hotelli, kus meie oleme. Mis on lihtsalt huvitav fakt, ega ma ei ole näinud, kes seal Põhja-Küprose esindajad meil hotellis on, mis nad seal teevad. Mis nad siin üldse selle teevad? No ilmselt nad ikkagi tahavad, et teised riigidki neid tunnustaks. Ma ei usu, et see õnnestub, aga näe, nad tulevad siia ÜRO peassambleele ja loodavad, et on mingit kasu.
4: No ilmselgelt tahavad, ju nad seal Türgi delegatsiooniga koos on. Sul on olnud kindlasti mahti natukene vaadata neid plaane ka, mida peassamblee endale sätib. Saad sa kuidagi hästi diagonaalis üldiselt öelda, isegi arvestades seda ÜRO amorfsust kõik, üle 200 riigi on seal ju koos, teemasid käsitletakse seinast seina. Mis need peamised teemad olema saavad?
3: No, siin erinevalt Eesti diplomaatidega suheldes on jäänud mulje, et võib-olla sel aastal üheks kõige olulisemaks teemaks osutub tehisaru. Just seoses sellega, et Anthropic OpenAI on rääkinud viimastel nädalatel niivõrd palju sellest, kuidas tuleks seda hoogu maha tõmmata. Ja väidetavalt on siis ÜRO peasekretär Guterres ka ise seda muret mõistnud juba varasemalt ja on selle teemaga kuidagi kaasa liikunud ja saab aru, kas võib-olla poliitiliselt kõhutunde või mingil muul põhjusel igal juhul. Ta mõistab seda muret ja no siin jah tõesti eksperid arvavad, et sellest tehisarust võib saada üks oluline teema. Sel korral lisaks ka kliima muide. Arvatakse, et kliimateemad on olulised sel korral ja ka muidugi siis julgeoleku teemad samamoodi tahaks öelda, et eestlastena meie seda teemat siin ajame ja väga palju räägitakse. Margus Tsahkna on siin annud, ma ei tea juba kui palju intervjuusid 2-3 päevaga, ilmselt 10 juba. välisajakirjanikele ja ma olen aru saanud, et üks olulisi küsimusi, mida küsitakse sel korral tõesti palju eestlastelt ja lätlastelt leedukatel ilmselt samamoodi on see, et kuulge, sõbrad, baltlased, kas läheb sõjaks? Kas Venemaa toob tankid sisse? Ja seda küsivad muide siin ÜRO peaassamblee töötajad, kõrged ametisikud, sest nad tahavad aru saada sellest, et mida siis eestlased mõtlevad ja näevad, milline meie tunnetus on. Mis on iseenesest päris huvitav just see tõttu, et ega siin New Yorkis olles ma saan aru, et igapäevaselt siin töötajad, ei pruugigi olla seda tunnetust või arusaamist, et kui lähedal või kaugel see sõda on. Nii et jah, ja nüüd siis eestlased ja lätlased mul on tunne, et tegelevad praegu maailma rahustamisega natukene, et ei ole nii hullu ühti.
2: No tore kuulda, et ikkagi pilgud meie poole pöördunud on, aga Sander siia lõpetuseks ikkagi natukene sinu tegemistest ka seal New Yorkis veel. Kas sa mingisugusel heal peol oled saanud juba käia?
3: Sai käidud küll veel väga heal peol. Eesti majas, New Yorki Eesti majas käisin peol.
4: Kas sa käisid koos presidendiga? Koos presidendiga käisid peol?
3: Sirje Karis oli, Alar Karis oli, meie mõlemad suursaadikud, Reindam Saar, Hannes Hanso.
2: Oli hea pidu.
3: Väga hea pidu oli. Mina lahkusin seal pealt tekib pärast 4. tundi. 4 tundi sai pidu peetud ja piisas. Lauldi, mesipuud lauldi laulupealt tuntud laule, hümn kõlas teitse kõnasti, tantsiti. Muide siis siin New Yorki Eesti majas käib koos selline rahvatantsurühm nagu Saare Vikat. Ja mõte Saare Vikat tekki tuju heaks küll.
2: Sander Punamäe otse New Yorkist. Suur aitäh, et sa leidsid enda jaoks nii hilisel õhtul meile aja ja jääme ootama siis uudiseid ÜRO peaassambleelt. Aitäh sulle, Sander!
4: Aitäh, Sander!

0: Täistundi toetab Schneider Electric. Usaldusväärsed elektrilahendused igale kodule ja ettevõttele.
1: Täna tähistame vastupanuvõitluse päeva. Tartu Ülikooli kliinikumis toimub kriisiõppus. Euroopa Liit ei saavutanud eile kokkulepet Vene oligarhide sanktsioonide osas. Ilm on vähese pilvisusega valdavalt sademeteta, sooja tuleb 14-17 kraadi. Tere hommikust, kell on 8, Kuku Raadio uudiseid vahendab Krista Leipsik. Täna tähistame vastupanuvõitluse päeva, millega meenutame neid, kes seisid okupatsioonivõimule vastu ning võitlesid vaba ja iseseisva Eesti eest. Päeva jooksul mälestatakse vastupanuliikumise juhte, toimub konverents, riigivanemate mälestus jumalateenistus ning akadeemiliste organisatsioonide traditsiooniline rongkäike kõne koosolek. Eesti Pank annab täna välja hõbedasest meenemündi, mis mälestab metsavendi. Eesti Haridustöötajate Liit korraldab täna üle-eestilise ühetunnise õpetajate hoiatus streegi, et nõuda valitsuselt õpetajatele antud palgalubaduste täitmist. Streegiga liitunud õpetajad katkestavad üheks tunniks oma tööülesannete täitmise. Alusharidusasutustes toimub streik 8-9, üldharidus- ja kutseõppeasutustes kella 9-10. Ülle Madise riigikaitse ja julgeoleku nõunikuna asub Vabariigi presidendi kantseleis tööle julgeoleku ekspert ja pikaajaline avaliku sektori tippjuht Rainer Saks. Madise sõnul mõistab Saks ümbritsevat julgeoleku keskkonda, näeb suuremat pilti ja oskab muutuvates oludes kurssi hoida. Tartu Ülikooli kliinikumis toimub täna kriisiõppus, mille käigus harjutab haigla personal rohkete kannatanute olukordade lahendamist. Õppus toimub kliinikumi siseruumides ja ka ümbruses. Õppusel on patsientide rollist tõetruult krimeeritud vabatahtlikud ning kannatanuteks on teiste seas ka lapsed. Korraldajate kinnitusel ei mõjuta õppus haigla tavapärast tööd. Riigikogu eilsel istungil algatas Isamaa fraktsioon eelnõu langetamaks diislikütuse aktsiisi ajutiselt Euroopa Liidu miinimumtasemeni. Läti valitsuskoalitsioon aga juba kaalub lahendusi nii diislikütuse kui ka bensiini hinna langetamiseks Euroopa Liidus lubatud madalaimale tasemele. Läti valitsus soovib kütuse hinna langetamise jõustumist juba 1. oktoobril. Ukraina president Volodymyr Zelenski viibib Ühendriikides, kus ta kohtub täna USA presidendi Donald Trumpiga, et arutada jõupingutusi Venema Ukraina sõja lõpetamiseks. Mõlemad presidendid osalevad kava kohaselt ka ÜRO peaassambleel New Yorkis, kuhu kogunevad sajad diplomaadid ja maailmaliidrid, et arutada globaalseid väljakutseid ja kriise. USA suuremad telekanalid peatasid eile solidaarsusest president Donald Trumpi tegevuse kajastamise, kuna kolm juhtivat Trumpi administratsiooni suhtes kriitilist uudiste väljaannet pöördusid valgest majast saadud keelu tõttu kohtusse pärast seda, kui neil keelati Trumpi käsul siseneda presidendi residentsi. Euroopa Liidu riigid ei suutnud eile saavutada kokkulepet, mis oleks hõlmanud sanktsioonide tühistamist Venema oligarhidelt Alisher Usmanovilt ja Mihail Friedmanilt, kuna Prantsusmaa on ühinenud Slovakiaga üleskutses eemaldada Usmanov mustast nimekirjast. Läbirääkimised jätkuvad täna, et saavutada kokkulepet pikendamaks Ukraina sõja tõttu kehtestatud sanktsioone ligemale 3000 isikule ja üksusele ning sellega peavad olema nõus eranditult kõik liikmesriigid. USA, Taani ja Gröönimaa allkirjastavad täna New Yorkis toimuva ÜRO peaassamblee kõrvalt varem välja kuulutatud USA julgeoleku leppe Gröönimaa kohta. President Donald Trump ütles möödunud reedel, et see kokkuleppe annab Ameerikale alalise kontrolli Gröönimaa julgeoleku üle. Reuters ja allikate teatel taastavad lepingu kohaselt Ameerika Ühendriigid Gröönimaa lõunaosas külma sõjaajast pärit sõjaväebaasi ning rajavad veel ühe uuega idarannikule.
2: Rohkem uudiseid postimees.ee.
3: Hea ilma toob teieni 35 aastat kvaliteetseid Viljandi aken ja uks tooteid salongist uksedlukud.ee.
1: Ilm on vähese ja vahelduva pilvisusega, üksikutes kohtades võib sadada vähest vihma, kuid õhtul läheneb juba kagu poolt tihedam sajuala. Puhub põhja ja kirde tuul kiirusega 3-9 meetrit sekundis ja päevasooja jääb 14 ja 17 kraadi vahemikku. Hetkel on Tallinnas sooja 12, Tartus ja Pärnus 8 kraadi.
2: Flameco, sinu auto ja matkaauto täisteenindus. Remont, hooldus ja nüüd ka kõikide sõiduautode, kaubikute ja matkaautode esiklaaside vahetus ning täkkeparandus kiirelt ja professionaalselt. Kaskokindlustuse puhul teeme koostööd enamiku kindlustusseltsidega. Flameco, kõik mis su autole vajalik, ühest kohast. Vaata lähemalt autohooldus.ee ja flamecocamper.ee. Otsid oma ärile uusi võimalusi. 5.–11. oktoobrini toimuv üle-eestiline ettevõtlusnädal pakub sulle infopäevi, koolitusi ja kohtumisi kohalike ettevõtjatega. Tutvu kavaga ja registreeru ettevõtlusnädal.ee. Sündmust korraldavad maakondlikud arenduskeskused.
4: Ajoit tooted on kliendi kõrval algusest lõpuni.
5: Tere!
4: Ostust kuni kohale toimetamise ja paigalduseni.
5: Kuule!
4: Oota korra! Või kui tunned, et kõik vajalik on olemas.
5: Avandust, kas sa saaksid mu käest lahti lasta?
4: Oh, jah! Nüüd on kõik valmis. Anna teada, kui vajad abikett. Kõik vajalik töökoha sisustamiseks. Ajoit tooted.ee
6: Hei jooksusõbrad! Noblessner kutsub Elke Tallinn Rand 26. Septembril Noblessneris.
7: Elamuslikud rajad kõnniks, jooksuks või keppikõnniks. Lisaks Ville Viiking lastejooksud Noblessneri südames. Naudi kaunist Põhja-Tallinnat kogu perega.
6: Elke Tallinn Rand lisainfo ööjooks.ee
3: Tule Raadiraja kodude avastuspäevale 24. Septembril. Eesti Rahvamuuseumi lähedal Tartu külje all asuv Raadiraja ootab sind tutvuma uute kodudega. Uue näidiskodu ja vabade korterite uksed on avatud 7 tundi järjest, kella 12.19. Tule leia endale uus kodu Tartu lähedal. Uuri lisa www.raadiraja.ee
8: Kogu tõde tulevastest kontsertidest, jutuajamised tegijatega, infosündmuspaikadelt ja stuudiokülalised. See on Eesti kontserdisaade Aplaus. Eetris Kuku raadios kolmapäeval kell 10.30 või sulle sobival ajal Playeri äppis.
9: Uue päeva ja uued võimalused toob teieni Kredori. Ärilaenud kinnisvara tagatisel.
10: Kuku hommikuraadio. Kuula argipäeva hommikuti ja veendu, et maailm pöörleb jätkuvalt õiges tempos.
11: Valitud presidendi Ülle Madise meeskond vaikselt laieneb ja saame lugeda neid teateid. No nüüd see seisuga me ju teame seda, et tema kommunikatsiooninõunikuks saab pikaaegne kapo nägu Harris Puusepp ja täna varahommikul on tulnud ka teada, et tema julgeoleku nõunikuks saab kukku kuulejatele kindlasti väga tuttav Rainer Saks. Nii et Rainer Saks hakkab siis andma seda nõu, mis puudutab kõik ka riigikaitset, julgeolekut nii edasi nii edasi.
12: No Rainer on väga toimekas inimene, mitmel rindel hõivatud, aga ma kujutan ette, et no pea või vähemalt väga paljud eestimaalased teavad Rainer Saksa ka seetõttu või eelkõige seetõttu, et no sisuliselt alates Ukraina sõja esimesest päevast, see on varsti 5 aastat tagasi, rohkem kui 4,5 aastat tagasi, on ta igapäevaselt oma sotsiaalmeedias andnud ülevaateid sõjaga.
11: Kas ta teeb igapäevaselt seda?
12: Ta teeb igapäevaselt, kujut ette, 4,5 aastat järjest igapäevaselt sellist tööd teha. Mind huvitab eelkõige küsimus, et kui nüüd Rainer peaks siirduma Kadriorgu tööle, et mis siis saab nendest oodatud ülevaadetest Ukraina suunal? Keeruline uskuda, et Rainer saab uues positsioonis sellega tegeleda, aga see selleks ju aega annab arutust. Aga jah, selles mõttes on sul õigus, et president Madise meeskond hakkab vaikselt vorme ja nägu võtma.
11: Direktori nime me ju ei...
12: Teame, Paavo Nõgene, pikaaegne kultuuriministeeriumi kantsler, teatrijuht, hilisem suurettevõtte Tallinki juht, hea valik, ma eeldan kaks väga tugevat inimest olulistele positsioonidele, Raineri ja Harrise näol, hakkab vaikselt looma,
11: nagu hakkab vaikselt looma, just.
12: Toad hakkavad täis saama.
10: Kuku hommikuraadio.

0: Sa vajad kiirelt kapitali, kinnisvara või muu äriks vajaliku ostuks, aga pank ei aita. Kredori ärilaen aitab alati. Leiame kiire lahenduse sinu finanseerimisvajadusele. Kredori, ärilaenud ettevõtetele kinnisvara tagatisel. Küsi pakkumist juba täna. Kredori.ee / kampaania.
1: Eelmisel aastal hüvitas liikluskindlustus iga päev 226 624 eurot. Meil kõigil juhtub. Kindlustus aitab. Ära jää vaeseks. Eesti Liikluskindlustuse Fond.
2: Jottootet, tere. Kuidas saan aidata? Jaa, meil on kiire tarne. Kaup on laos, komplekteerime pakki, me paneme kohe teele. Maailm liigub üha kiiremini. Seepärast peab ka tarne olema kiire, et kõik toimiks nii nagu vaja. Jottootet, kõik vajalik töökoha sisustamiseks. Kiire tarne, kindel valik. ajottootet.ee
3: Viimane nädal Viking Line'i piletiseili. Broneeri kohe vikingline.ee.
4: Selle nädala parimad hinnad kutsuvad Maximasse. Tume viinamari 40% soodsamalt, vaid 1,49 kilogramm. Lavatsa kohvioad 1 kilogramm, aitäh kaardiga 12,99. Maxima, see mis vaja.
5: Kuku hommikuraadio.
6: 8:15 minutit on kell Kuku hommikuraadio stuudios ja paneme edasi oma tänaste teemadega. No me oleme Britaga põgusalt juba tänases saates käsitlenud elu linnas, naabreid ja muud sellist. Teeme seda keskendunumalt ka edasi. Meil on külas Eesti korteriühistute liidu juhatuse liige Urmas Mardi, kellega saame rääkida sellest, kuidas sügis nende ja milliste teemadega sügis nende organisatsioonile algab. On. Tere hommikust, Urmas.
7: Tere hommikust.
6: No, saatsite just Eestist kodupoole tagasi suure delegatsiooni Ukrainast. Veidi üllatuslik, et riigis olevas sõjas jaksatakse tegeleda ka sellise teemaga, kui seda on korteri ühistute õiguslik olukord ja positsioon.
7: Jah, et suur tänu ka Estevile, kes siis meil ausalt Eesti riigi poolt on seda projekti rahastanud ja me oleme ukrainlastega teinud palju koostööd. Ja täna on siis tõesti selline olukord, kus meil hakkab projekt lõppema ja ukrainlased on siis leidnud, et meie korteriühistuid puudutav seadusandlus on sedavõrd tasemel ja hea, et nad tahaksid tegelikult Ukraina riigile aluseks võtta just nimelt meie korteriühistuid puudutava seadusandluse. Et ma tean, et need dokumentid on praktiliselt valmis. See delegatsioon, kes nüüd viimati käis 12 inimest, koosnes peaasjalikult spetsialistidest, juristidest, parlamendi nõunikest või raada nõunikest õigemini. Ja no, loodame kõige paremat. Kuigi neil on ju kõik võimalike muid väga pakilisi asju, aga nad peavad ka sellist elamureformi ja korteriühistutega seonduvad meie näite puhul väga oluliseks, et vaatame, mis tulevik toob, aga ma loodan tõesti,

0: aga noh, Eesti inimesele on see kõik ääretult võõras. Et meil on tegelikult see korteriühistu temaatika ikkagi minu hinnangul päris kenasti kokku lepitud, seadused toimivad, noh, inimeste vahelise konflikte tuleb alati ette, siin ei olegi midagi parata. Aga seal on, noh, kui käia ka koha peal, siis kui te näete neid korterimajasid, kuidas neid ka, noh, maju ennast, endaid on nagu väga vähe renoveeritud, aga see, kes siis selle korteri endal ostab, teeb sealt väljast, soojustab näiteks ära, et noh, see on tegelikult nagu inetu vaadata, et üks on siis väljast soojustanud, seest oma korter ära teinud, et mulle tundub, et nad on ikkagi päris pikalt meie pool maas, et nad ei saa aru, et tegelikult sinu vara hakkab maatükist, mitte korteri välisuksest. Noh, see oli tüüpiline meie mentaliteet, et inimesed tegid korteri seest korda ja väljast just kui oli kellegi teise probleemeks. Et selles suhtes on minu hinnangul nagu Eesti inimesed ja korteriühistud nagu väga tublid. Nad saavad aru, et tuleb kogu seda kinnistut väärtustada, mitte ainult seda, kus sa seal uksadaga elad.
1: Kuidas selle väärtustamisega nüüd lood on olnud viimase kahe aasta, kolme aasta valguses, muidugi rääkimata ka sellest, et Euroopast tuleb ju neid soove ja teateid, et siin tulevikus peavad olema kõik need vanemad majad näiteks meil renoveeritud ja korda tehtud, et mis pilguga teie olete seda vaadanud, kui usinaks me oleme muutunud kortermajade renoveerimisega?
0: Jaa, ma julgen küll väita, et me oleme tegelikult väga tublid ja selline ind korteriühistud renoveerida on väga suur. Et kui vaadata ka Euroopa struktuurfondide meetmeid, mida siis nüüd uue nimega EIS eraldab ühistutele, siis ma võin teile öelda, et need rahad on kõik läbi. Uus periood peaks siis hakkama 2028. 2027 on täna tegelikult täiesti nii-öelda nagu läbi rääkimata, et kas tuleb raha või ei tule. Ma väga loodan, et tuleb. Ja 350 ühistut on tegelikult järjekorras, kes viimasest meetmest raha ei saanud. Et see on hästi oluline ühistutel, et meil oleks selline järjepidevus, et oleks pidev rahastus, korteriühistud saavad majad ära renoveerida. Ma käin ise neid maju vaatamas. Järgmine nädal me läheme jälle üle Eesti kõiki renoveeritud maju vaatama, sest meil 9. oktoobril tuleb suur foorum, kus me ka tunnustame ühistud erinevates kategooriates. Ja tegelikult on see ääretult mõnus ja sümpaatne tunne, kui sa lähed kohtadesse, kus sa pole mitte kunagi käinud ja kus on see majakene ilusti kenasti korda tehtud, inimesed on õnnelikud, kuidagi selle renoveeritud majaga kaavad ära ka igasugused sellised nagu konfliktid. Ma alati küsin, et mis teil seal probleem on, kas teil on näiteks võlgnemusi, mis on ühistute puhul tegelikult probleemiks on ju, siis kuidagi need kaavad ära. Tõesti pika hambaga võibolla sinna renoveerimisse minnakse, see on päris pikk protsess, aga kui see maja valmis saab, siis seda hinnatakse nagu oma maja.
2: No iluses majas elamine paneb tõesti ilmselt endal ka näo naerule, aga ma tahaks täpsutada seda teemat veel Urmas. Ida-Virumaalt on kuulda olnud viimasel paaril aastat, et seal neid fonde võibolla nii suure hooga kasutusele ei ole võetud kui mujal Eestis. Kas seal on olukord ka paranenud või milline see seis on?
0: Kahjuks mitte, et on küll üksikud näited, et ka Ida-Virumaal tõesti maju renoveeritakse, aga kahjuks see piirkond nii-öelda suuresti käima ei ole läinud. Ja me oleme seal koha peal ka käinud ja ausalt öeldes see põhjus on väga lihtne. Et kui me käime ka erinevatel konverentsidel, räägime seal õigusaktidest, renoveerimisest üldse, siis väga sageli inimesed kuulevad ära, et jah, see kõik on nagu väga õige. Aga palun garanteerige, et mul ka homme tööd on. Et see on täiesti inimlikult aru saadab, et kõik saavad aru, et need maju on renoveerida vaja, aga samastul tekib alati ka kohustus. Ükski renoveerimine ei ole selline, et sul päeval lõpuks kohustus ei teki ja kui võetakse ka laenud peale, siis tuleb need laenud tagasi maksta ja see on võibolla Ida-Virumaa puhul kõige suurem probleem, et kui me vaatame ka kogu aeg uudiseid, küll pannakse see kinni, küll pannakse see kinni, küll põlvekinni jaamad pannakse kinni ja edasi, siis tegelikult inimesed on sellest häiritud ja nad ei julge seda otsust vastu võtta, et see on põhiprobleem Ida-Virumaal.
1: Aga korteri ühistutest rääkides tuleme nüüd võibolla fassaadilt täitsa tuppa sisse ja Urmas Mardi sügis on nüüd homsest käes ametlikult. Millised on need põhilised mured, mis sügishooajal teie lauale jõudma hakkavad ajal, kui inimesed on kõik maalt linna tulnud ja siis hakkavad oma vahel seal trepikojas, kas on konfliktid, mis muu iganes?
0: Ütleme niimoodi, et ega sügishooaeg nagu ikka valmistatakse ette, tehakse sellised hooldustööd vihma.

0: rännid puhtaks, mis puudutab ühistut ja kogu seda temaatikat, ega see midagi keerukat ei ole. Talve puhul sa pead ka valmistuma, et sul on graanulid olemas, et sul on libedusõrje tehtud, kui on palju lund, siis kindlasti ka katuselt lumi maha ajad, et noh, ühistjuhid seda väga täpselt teavad. Aga mis on nagu teema, mis kõige teravamalt üles tuleb ja alati siis, kui ilmad lähevad külmaks, on kütmine. Millal meil hakkab kütte hooaeg? Ühel on palav, teisel on külm, et see on tegelikult põhiline teema ja päädib see teema tegelikult nendes majades, mis on nagu kõige suuremaks murekohaks, kus on ahiküttega korterid, väiksemad puumajad tavaliselt ja kes on ostud endale korterid ja neid korterites ei ela ja siis ka ei küta. Et seal on siis nendel inimestel, kes seal elavad, on praktiselt võimatu elada, sest neil on niivõrd külm. Ja sa ei suudagi kütta ka oma korterit nii soojaks, sest nagu te teate, siis sooja õhk liigub ja külmemasse ruumi. Ja see tõttu on see üks väga suur murekoht. Aga mida ühistud teevad ja minu hinnangul on see väga mõistlik. Pannakse näiteks, kas siis täna on väga palju ju läbi neti võimalik igasuguseid küsimusi küsida, osad panevad ka stendide peale välja sellised korteriomanike nimekirjad ja paluvad siis korteriomanikel ka anda teada, et kas lülitame kütte sisse või mitte. Ja noh, üks asi on see, et kui hoitakse nagu raha kokku, aga ühel sellel on ka mingid piirid, et sa ei saa liiga kaua sellist nagu niisked ruumid alud, et seal tekivad nagu muud probleemid, hallitus ja igasugused ehitustehnilised probleemid plus elamistingimised ja tervis, et see tõttu ühistujuhid peavad väga hoolsalt vaatama, et kui ikkagi olukord on juba ebamõistlik, ebameeldiv inimestel elamiseks, siis tuleb kütte sisse lülitada.
1: Ega siin ju mingit kuupäeva ei ole, millal peab kütma hakkama, nagu omal ajal võibolla selles eelmises riigis oli. Tänapäeval on ikkagi ühistutel õigus ise otsustada, millal nad kütteperioodiga alustavad.
0: Absoluutselt, see on puhtalt nende enda õigus, mitte keegi neil ette öelda ei saa ja korteri omanikud seda reguleerivad, ühistu viib selle ellu juhatus.
2: Aga kõik inimesed, kes on tulnud nüüd püsivalt linna tagasi, eks me kõik saame teineteisega kokku ja seda suurem on tõenäosus, et tekivad kõigasugused murekohad igapäevase eluga. Ma pean siin silmas näiteks üks hea näide jällegi. Oleme siin toimetuseski kuulnud, igal ühel on mingisugune lugu, minul joodikutega, mõnel hoiustamisega. No näiteks igasugune kola trepikodades, lärmavad naabrid. Kui palju sellised asju teie lauale sügisel jõuab?
0: Ikka tuleb. Et ühistute maailm on hästi suur ja kõik võimalik erinevate teemadega kaetud alates õiguslikest küsimustest, et täpselt nagu teiega väitsite inimeste vahelistest suhetest, et neid teemasid tuleb noh, alati lauale, kõik võimalikes erinevates kastmetes, aga noh, ma julgen ka seda öelda, et see olukord muutub aina paremaks, et inimesed ikkagi lõpuks saavad aru, et kui sa ei maksa, siis ei ole enam seda aega, et küll keegi kuskilt maksab, et tegelikult maksab siis selle asju naabrimees ja noh, üritatakse ikkagi vältida, et noh, ma julgen väita, et ikkagi valdav osa inimesi saavad aru, et korter majas elamine ei ole nii öelda soolo, vaid on selline ühine perekond, kus tuleb leida lahendusi kompromisse ja ei saa nii öelda üksi otsustada, et ma ei tea, mulle meeldib näiteks hommikul kell 5 panna makk põhja, hakata väga võimsalt passi kuulama, et sa pead teistega arvestama ja noh, loomulikult neid olukordi tuleb ette ja on ka erinevaid kohtuvaidlusi, aga nagu suures pildis on ikkagi inimesed mõistlikud.
1: Aga kuidas näiteks see asjade ladustamise teema Urmas reguleeritud on? No siin mõned nädalad tagasi kolleegid Postimehest avaldasid ühe materjaliartikli, kus siis problemaatikasse oli kaasa tõmmatud ka kolmas osapool antud juhul päästeamet, kes siis oli teinud mingisugused ettekirjutusi selles osas, et trepikojas ei olnud võimalik liikuda nii nagu päästeamet seda ette näeb.
0: Ja see on tegelikult õiguslikult reguleeritud ja see ei ole uus uudis, et tõesti trepikodades ei tohi hoida lapsevankreid, jalgrattaid, ka lillepotte, mis võivad näiteks maha kukkuda ja noh, ega see põhjus on ju väga lihtne, et kui me täna vaatame, mis meil siin toimub ja mul just Ukraina grupp käis, et inimesed käivad linnas ja kui lennukid kuulevad, tõmbavad nii-öelda kössi ennast, et äkki on droon, et noh, See on reaal elu, eks? ja tegelikult ka meie puhul, et juhul kui on vaja näiteks varjuda, kui tekib mingi õnnetus majas, kas või tulekahju on ju, et siis inimeste need evakuatsiooniteed oleks vabad. Et see on nagu selle pärast, kas nüüd just peab kohakuma trahvima või inimesi hirmutama, noh, mulle tundub, et see on nagu liiast.
1: Aga mis siis saab, kui korteri omanik on veendunud, on öelnud, et tema käru jalgratas või kotiteis kartuleid, võt, peab seal olema, tema ei ole nõus liigutama.
0: Jah, ega siin on inimesega vaja rääkida. Täpselt samadel põhimõtetel, et noh, eeldatavasti mõistlik inimene saab ju aru, kui sa temaga vestled. Ja kui sellest kasu ei ole, siis on tõesti võimalik päästamet kutsuda ja päästamet kui me eksi on nõus ka tulema nagu koha peale nõustama, ütleme siin varjumisteemad ja kogu see loogika, et selgitada inimesel, et noh, nii ei saa olla, et juhul kui tekib mingi probleem.
2: Aga kõikidest nendest inimlikest muredest, mis see kõige domineerivam on? Kas ongi lärmavad naabrid või mis teie kõrvu jõuavad?
0: Noh, on ka olemas lärmavad naabrid. Noh, võib-olla sellised inimlikud mured, mis ühistute puhul ikka aegajalt tekivad, on võib-olla võlanõuded.
2: Võlad on ikka jah, inimesed.
0: Et noh, neid õigusvaidlusi on erinevad. On võlanõuded, noh, toimetuleku teemad ja on ka sellised, noh, nii-öelda õiguslikus mõttes vaidlusküsimused, et kui vaidlustatakse näiteks erinevad üldkoosoleku otsused. Et need on võib-olla sellised kaks teemat, mis ühistutel kõige sagedamisene kokku paneb. Sest noh, ülejäänud asi on ju selles suhtes nagu eestlase on omane, et ega ollaks see nagu väga sagel ikkagi nagu oma ette. Et ma mäletan, kui ma ise ühistus elasin, siis meie tegime küll talguid ja see oli muidugi väga palju aega tagasi. Koristasime koos hoovi ja vanemad naised tegid seal suppi ja sõime oli selline äge. Ega sellised ühistuelusid on ka. Aga mulle tundub, et see olukord muutub natukene nagu teistmoodi, et ongi see ühistu, kes need asjadega tegeleb ja noh, ei võeta võib-olla suuresti kogu majaga niimoodi ühisüritus. Et noh, Eesti inimene on selline enesekeskne.
1: Ja. Kuidas see enesekeskne Eesti inimene teise suurde sügisesse teemasse eelolevasse lehekoristusse huvitav tänavu 26. aasta sügisel suhtub? Sellest on siin ka iga aasta mulle tundub räägitud.
0: No jah, ega on ju see nii-öelda mootoriga puhurid keelatud ja noh, mina olen ikka seda meelt, et kuigi siit võivad tekida konfliktid, et mina korjan selle lehe ära kui oma hoovis. Aga noh, ma tean, et väga palju on ka neid, kes selle lehe sinna maha jätavad ja siis saavad seal teised inimesed või teised putukad elada ja võib-olla ka tulevikus väetis, et noh, ma tahaks selle inimesega rääkida, kes ütleb, et amme lehest näiteks väetis tuleb, et mul on ojasta 3 aastat seisnud ja ta näeb välja identne, nagu puuotsast alles kukkunud.
2: Mina olen täna hommikuraadios juba korra kurtnud küll päris suure suuga ja ma ei saa jätta küsimata, sest et minusugused inimesi on kindlasti paljugi veel. No mida te annate nõu neil inimestele, kellel tõesti purjus joodikud lärmavad kogu aeg kõrval korteris? Mida te ütlete selliste olukordadel?
0: Õnneks neid asju ei tule meeletult, aga mul on endal olnud ka õigusvaidlusi selliste subjektidega ja on ka kohus tegelikult lahendanud võõrandamise nõude ja konkreetselt sellest asjaolust lähtuvat. Ja ega siin midagi teha ei olegi. Alati on rääkimine ja juhul kui kõik mõjutusvahendid on ammendunud, ehk inimene aru ei saa, et elab korter majas, kus on üks suur perekond, sa ei saa seal tegeleda sellega, mis ainult sulle meeldib ja kui see teisi inimesi segab, siis õiguslikus mõttes on võimalik esitada selle inimese vastu korteri omandi võõrandamise nõue, mis päeva lõpuks tähendab seda, et tuginedes kohtu otsusele on võimalik see korter võõrandada. Et inimene peab aru saama, et kui ta mõistliku nii-öelda subjekti kombel ei käitu, võib ta riskida sellega, et ta jääb oma korterist ilma. Ja minu hinnangul on see väga hea kasvatusmeede.
2: Nii et infoks kõigile kuulejatele, kellel on selliseid muresid, siit sai ühte ja teist kõrva taha. Urmas Mardi, suur aitäh täna hommikul meile külla tulemast korteriühistute liidust. Palju jõudu teile sellel uuel hooajal.
0: Suur tänu teile. Aitäh.
3: Kuku Raadio. Kuku Raadio uudiseid vahendab Krista Leipsik. Täna tähistame vastupanuvõitluse päeva, millega meenutame neid, kes seisid okupatsioonivõimule vastu ning võitlesid vaba ja iseseisva Eesti eest. Päeva jooksul mälestatakse vastupanuliikumise juhte, toimub konverents, riigivanemate mälestus jumalateenistus ning akadeemiliste organisatsioonide traditsiooniline rongkäik ja kõnekoosolek. Eesti Pank annab täna välja hõbedasest meenemündi, mis mälestab metsavendi. Eesti Haridustöötajate Liit korraldab täna hommikul üle-eestilise ühetunnise õpetajate hoiatusstreigi, et nõuda valitsuselt õpetajatele antud palgalubaduste täitmist. Streigiga liitunud õpetajad katkestavad hommikul üheks tunniks oma tööülesannete täitmise. Ülle Madise riigikaitse ja julgeoleku nõunikuna asub Vabariigi presidendi kantseleis tööle siis julgeoleku ekspert ja pikaajaline avaliku sektori tippjuht Rainer Saks. Madise sõnul mõistab Saks ümbritsevat julgeoleku keskkonda, näeb suuremat pilti ja oskab muutuvates oludes kurssi hoida. Tartu Ülikooli kliinikumis toimub täna kriisiõppus, mille käigus harjutab haigla personal rohkete kannatanute olukordade lahendamist. Õppus toimub kliinikumi siseruumides ja ka ümbruses. Õppusel on patsientide rollis tõetruult grimeeritud vabatahtlikud ning kannatanuteks on teiste seas ka lapsed. Korraldajate kinnitusel ei mõjuta õppus haigla tavapärast tööd. Riigikogu eelsel istungil algatas Isamaa fraktsioon eelnõu langetamaks diislikütuse aktsiisi ajutiselt Euroopa Liidu miinimum tasemeni. Läti valitsuskoalitsioon juba kaalub lahendusi bensiini ja diislikütuse aktsiisi langetamiseks Euroopa Liidus lubatud madalaimale tasemele ja Läti valitsus soovib kütuse aktsiisi langetamise jõustumist juba 1. oktoobrist. Ukraina president Volodymyr Zelenski viibib Ühendriikides, kus ta kohtub täna USA presidenti Donald Trumpiga, et arutada jõupingutusi Venema Ukraina sõja lõpetamiseks. Mõlemad presidendid osalevad kavakohaselt ÜRO peaassambleel New Yorkis, kuhu kogunevad sajad diplomaadid ja maailma liidrid, et arutada globaalseid väljakutseid ja kriise. USA, Taani ja Gröönimaa allkirjastavad täna New Yorkis toimuva ÜRO peaassamblee kõrvalt varem välja kuulutatud USA julgeoleku leppe Gröönimaa kohta. Reutersi allikate teatel taastavad lepingu kohaselt Ameerika Ühendriigid Gröönimaa lõuna osas külma sõjaajast pärit sõjaväebaasi ning rajavad veel ühe uue ka idarannikule.
4: Rohkem uudiseid postimees.ee. Hea ilma toob teieni 35 aastat kvaliteetseid Viljandi aken ja uks tooteid. Salongist uksed lukud.ee.
3: Ilm on täna vähese ja vahelduva pilvisusega. Üksikutes kohtades võib sadada vähest vihma, õhtul läheneb kagu poolt aga tihedam sajuala. Puub põhja ja kirde tuul kiirusega 3-9 meetrit sekundis ja õhutemperatuur jääb täna päeval 14-17 graadi vahemikku. Hetkel on Tallinnas sooja 12, Tartus ja Pärnus 8 graadi.
5: Järgneb ravimireklaam. Kui valutavad liigesed või selg, siis Viprosal B. Rästikumürgi, kamperi, tärpentiini ja salitsüülhappega Viprosal B leevendab liiges ja lihasvalu. Tähelepanu, tegemist on ravimiga. Enne tarvitamist lugege tähelepanelikult pakendis olevat infolehte. Kaebuste püsimise korral või ravimi kõrvaltoimete tekkimisel pidage nõu arsti või apteekriga.
6: Sügis on käes, lehed langevad ja koristusvõistlus kutsud. Reha jääb hätta, siis võta Stihli lehepuhur. Aku lehepuhur, kerge, vaikne ja mugav. Bensiinimootoriga lehepuhur, kui töö on suur ja vajab rohkem jõudu. Ja mõni puhur saab hakkama isegi lumega. Puhu puhtaks ja ikka stiilselt. Vaata kampaanipakkumisi ja vali oma töökindel sõber farron.ee.
7: Von Kleeni teatri sügishooaeg algab komöödiaga. Värvikas ja vürtsikas prantsuse komöödia Pijama kuuele 26. septembril kell 7 õhtul Von Kleeni teatris Nõmmel. Vaata kogu kava vgt.ee.
8: Kas sinu õueala vajab uut ilmet? tegutse kohe . Eximpis on kivinädalad ja valitud tooted on 15% soodsamad . Betoonplaadid , antiikkivid , kiviseeriad , äärekivid , vallikivid , lõkkeasemed . Iga nädal uus pakkumine ja nii kuni oktoobri lõpuni välja . Tule Eximpi esindussalongi Mahtra 30 tee või küsi pakkumist eximp.ee . Eximpi kivinädalad , parem hind kividele , uus ilme õuele .
9: Seal väikses Eestis lääne ja Pärnumaa metsades.
10: Metsavenna laulud ja untsakad. Patarei vanglas vastupanuvõitluse päeval 22. septembril õhtul kell 6. Piletid piletikeskusest.
9: Kes Eesti ees antlub on kõik.
11: Üle mõistuse hea raadiojaam. Kuku Raadio. Raadio mõtlevale inimesele.
2: Kell on saanud 8:38 ja kui enne rääkisime sellest, kuidas liikluses on palju teateid udust, siis nüüd räägime liiklusest uuesti ja küsime nõu liiklusjuhtimiskeskusest Eve käest. Tere hommikust, Eve, milline on olukord meie teedel?
12: Tere hommikust. Kella poole 9 paiku juhtus liiklusõnnetus Tallinna-Narva teel Jõelähtme ja Võerdla vahelisel lõigul Tallinna suunal. Liiklus on seal hetkel oluliselt häiritud. Palume liiklejatel olla äärmiselt tähelepanelikud ja mitte kiirustada selles piirkonnas. Täna hommikul piirab nähtavust udu peamiselt mandri lõuna ja keskosas. Tihedas udus soovitame hoida pikivahet. Suur ummik on Tallinna ringteel Kurnas. Sõidukid aeglustavad juba Kurna mõisa juures suunaga Jüri poole. Tihedamalt on sõidukeid ka Raudalus, Kangruliiklussõlmest ja samuti Harkus instituudi teel. Tänastest liikluspiirangutest. Harju maakonnas Tallinna Pärnu Ikla teel Ääsme liiklussõlmest suletakse pärast lõunal Tallinna suunaline sõidusuund piirutöödeks. Ümbersõit on Ääsme liiklussõlme ühendusteede kaudu. Tallinna ringteel Saustinõmmel suunaga Jüri poole tehakse kella 9-12 nii samuti piirutööd. Töötsoonis on üks sõidurada suletud ja kehtib kiiruspiirang 90 km tunnis. Hiiu maakonnas suuremise käina emmaste teel Niidikülas on truubiremondi tõttu üks sõidusund suletud ja kiirus piiratud 50 km tunnis. Soovin kõigile turvalist viimast kalendri suvepäeva.
2: Aitäh!
1: Aitäh teile selle info eest ja viskame pilgu peale nüüd Tartu linna liiklusele. Alustame Emajõe paremalt kaldalt. Aardla tänaval on tekkinud ummik siis Lemmatsi ja Soinaste tänavate vahelisele lõigule. Seal Tartu Ülikooli keemikumi, füüsikumi juures teisel pool Riia maanteed Ostvaldi tänaval on ka väike lõigukene sellel tänaval, kus on liiklus tavapärasest aeglasem. Kungla tänav Tamme staadioni juures on samuti punases ning tuleme kesklinna poole Võru maante sisse sõidul ma näen ummikuid sinna, võib-olla seda kohta tasuks võib-olla linna sõitmisel vältida ja Narva maante on ka tavapärasest veidi aeglasem. Muidu on Tartu liiklusega kõik okei. Okay.
2: Tallinnas ummikuid väga palju, tundub, et ka Akadeemia tee, Kant Kadaka tee täitsa umbes ja ka Paldiski maantel väga pikk ummik, nii et kannatliku meelt teile head liiklejad.
13: Fell by the wayside, like everyone else. I hate you, I hate you, I hate you, but I was just kidding myself. Our every moment,

0: uue päeva ja uued võimalused toob teieni Credori. Ärilaenud kinnisvara tagatisel.
1: Kuku hommikuraadio.
2: Nüüd on aeg kuulata Kuku hommikuraadios lõiku mõnest teisest Kuku raadiosaatest ja Venemaa kood on ju saade, mis on nüüd juba natukene jõudnud eetris kõlada paaril korral ja juhivad seda Sergei Metlev ja Viktoria Ladõnska ja Kubits. Ning muidugi räägiti eilses saates Venemaa riigiduuma valimistest, aga lisaks sellele räägiti ka sellest, kuidas toimetavad Vene kodanikud mujal maailmas ja mitte ainult võõrad kodanikud, aga tõesti ka spordimaailmas päris tuntud nimed, nagu näiteks Ovechkin.
3: Aleksandr Ovechkin, jah, ikkagi jutt käib selles mõttes ei vähem ega rohkem kui absoluutsest superstaarist.
4: Seoses riigiduuma valimistega tegelikult enne nende toimumist rahvusvahelises meedias juhtus üks torm. Nimelt väga tuntud, ma ütleks, et ajalooliselt juba ka ennast spordi ajalukku kirjutanud hokimängija Aleksandr Ovechkin, kes teatavasti mängib USA NHL-is, ta esines ühes propagandavideos, kus teiste ühtse Venema partei esinägudega ja sisuliselt oma kohaloluga aitas kaasa Putini erakonna valimiskampaaniale. Loomulikult pärast seda hakkas pihta kriitikalaine, tale esitati küsimusi, miks teie teenides raha Põhja-Ameerikas ja olles rahvusvaheline sporditäht teete seda. Ja ta vastas, ma olen venelane. Nii pea kui ma hokimängu lõpetan, tahan ilmselt sinna jääda. Ilmselt ta peab silmas siis oma riiki Venemaad. Edasi ta ütleb, ma kavatsen seal elada. Minu lapsed ja pere hakkavad seal elama. Ma olen rahu ja armastuse poolt ning loodan, et kõik saab korda. Venema jääb mu koduks ja USA on mu teine kodu, kus mul on palju sõpru. Ma kasvasin siin isiksusena. Loodan rahu ja armastust, et kõik oleks hästi. Ma olen venelane ja toetan oma riiki. Loodan, et siin maailmas püüdleb igaüks, kes iganes takab oleks rahu poole ja loodab sellele. No mulle tundub, et see on mingisugune totaalne soust.
5: No ütleme nii, et ta pidi ju midagi ütlema ka ja proovime siis nüüd siis kõike, mida sa ütlesid, võtta kuidagi lühidelt kokku, et Kalev Kruus ei saaks meid peksta sporditeemade mitte tundmise eest, peame siis olema hästi ettevaatlikud terminitega. Ovechkin on nii või naa suur hokkistaar. Venema päritoluga, aga väga edukas just Ameerikas ja seal ehitas ja ehitab ka praegu, ilmselt see karjäär on juba lõpusirgel, aga ikkagi ta ehitab endiselt seda karjääri just Ameerikas. Ta on NHL-i suur staar. Ja tema poliitiline seisukoht nii või naa tekitab mingil määral tormi. Ükskõik millised sitaadiga ta seda ei õigusta, ei seleta, ei proovi selgeks rääkida, see tekitab probleeme mitte ainult talle, vaid ka tema meeskonnale. Siit ka algne nagu meeskonnapoolne vaikiv reaktsioon. Aga ma vaatasin, et ma ei tea, kas neid asju saab päris seostada või saa, aga siiski faktina on see väga huvitav, et just neil päevadel toimunud uues mängus Ovechkin ei mänginud, teda enam ei olnud.
1: Kuku hommikuraadio.
2: Kui googeldada ka Ovechkini nime, siis ega tegelikult kohe ma ei leidnud neid skandaalseid artikleid või seda, et tal midagi on pahaks pandud tema tegude pärast. Aga kui ma panen otsingusse Ovechkin ja Russia, siis tulevad kohe need erinevad artiklid siin paari päeva tagusest ajast.
3: Jaa. Kahtlust, et ma usun ka, et meie kolleegidel Sergeil ja Viktorial oli õigus selles osas, et eelkõige oligi Ovechkini selle suure avalduse adressaat või sihtkoht eelkõige Ameerika publik. Ameerikas toimib, seal olgas ka profisport veidi teistel alustel võrreldes Euroopaga ja seal paljudes profiliigates Vene sportlased ju tänapäeval ka esinevad, seal olgas ka oma lippu all, usun, et sellist mõistmist Ameerika publikult ootas selle avaldusega ka Ovechkin ja miks mitte siis laiemalt ka Venemaa tema selja taga.
2: No see vana hea jutt ikka, et ma ei poolda sõda, aga ma siiski toetan Venemaad või ma tahan rahu, ma olen rahu eest ja kõik muu säran, et ei ole siin midagi üllatavat, oleme sellest juttu kuulnud küll ja veel.

0: Tere kuulama uudistega eetris Rohke Develak. Teateid välismaalt. USA president Donald Trump andis eile korralduse ehitada 100 sõjalise otstarbega võidukaart, mis varustatakse rakettide, droonide ja snaipritega. Trumpi kaarteks nimetatavad lahinguvahendid hakkavad maailmas ringi sõitma, ujuma ja lendama ja sõdu võitma. Tellimusse kuuluvad lennukikandja võimekusega ujuvad triumfikaared, lendavad triumfikaared ja ratastel ja roomikutel liikuvad mudelid. Nii on sõja võiduka lõpukorral võidukaar kohe sündmuspaigas ja väed saavad sellest viivitamatult läbi marssida. Presidendi hinna on seni kulunud liiga palju aega sellele, et kõigepealt sõda võita ja alles siis võidukaar ehitada. Pärast võidukat sõda ja pidustusi liigub Trumpi kaar järgmisesse konflikti piirkonda. Nii ei jää võidud enam selle taha, et koha peal puudub nende tähistamiseks vajalik taristu. Ja Eestisse. Kuna ühiskonnas on järjest enam inimesi, kes otsustavad ühel või teisel põhjusel lapsi mitte saada, on valitsusel plaan lõpetada ka lastetoetuste maksmine ja asendada need kassitoetustega. Otsuse taga ongi langev sündimus ja asjaolu, et järjest levinum peremudel on naine, mees ja kass. Riigi hinnangul peab perepoliitika käima kaasas ühiskonnas toimumata muutustega ja toetada tuleb neid, kes veel sünnivad. Igakuist toetust hakatakse maksma juba esimese kassi pealt kolme või enama kassiga. Leibkondadele nähakse ette palju kassilise pere toetus. Toetuse saamiseks peavad kassid elama püsivalt samas leibkonnas. Naabrikassi ajutine tuppa kutsumine toetusele õigust ei anna. Uus süsteem võimaldab parandada ka seni muret tekitanud sündimusnäitajaid. Kui inimeste puhul tuleb järgmist pereliiget oodata aastaid, siis kassiperes võib ühe kevadega lisanduda kuni 6 liiget. Ministeeriumi prognoosi kohaselt on juba üle järgmisel aastal keskmine Eesti pere 8 liikmeline. Valitsus annab teada, et on otsustanud moonavahenduslepingute asjaolude välja selgitamiseks kõik tehingud otsas peale uuesti teha. Peaministri sõnul on juhtum muutunud sedavõrd keeruliseks, et dokumentide ja asjaosaliste selgituste põhjal pole enam võimalik arvu saada, kes kellele maksis, mille eest ja kelle soovitusel. Seetõttu kantakse samad summad uuesti samadel ettevõtetele, kuid seekord vaatab uurimiskomisjon liikumist pealt. Kõigil vahendajatel valutakse võtta sisse oma esialgsed kohad ja käituda võimalikult loomulikult. Ministrid peavad helistama samadele inimestele, ametnikud esitama samad hoiatused ja otsustajad jätma need samadel põhjustel tähelepanuta. Uurimise usaldusväärsuse huvides ei tohi seekord midagi paremini teha. Kui laskemoon peaks õigel ajal kohale jõudma, tuleb katse lugeda ebaõnnestunuks ja uuesti alustada. Raha tagasi kandmist enne tehingute kordamist ei nõuta, sest see oleks sündmus, mida esialgses tehingus ei esinenud ja nii võivad uurijad eksiteele sattuda. Vahendajad on kinnitanud valmisolekut tõe välja selgitamisele igakülgselt kaasa aidata. Kui ka teisel korral ei selgu, kuhu raha kadus, korratakse tehingud seni, kuni kujuneb välja selgelt äratuntav muster. Operatsioon Mürsusegadus 2 algab homme kell 10 hommikul, kui kantakse üle esimesed 70 miljonit eurot. Riigikogu aga kiitis eile heaks muudatused eelnõus, mis võimaldavad eraisikutel paigaldada teedele automaatsed kiiruskaamereid ja saada nendega fikseeritud rikkumistelt laekuvad rahviraha enda eelarvesse. Nii saab kaetud senisest paremini vajadus ohjeldada kiirusületamist ja suurendada inimeste toimetulekut. Kui perel või ka üks elaval inimesel on oma kiiruskaamera või ka kaks, siis on see tasuv investeerimisobjekti omamoodi pensioni sammas. Suurem osa riigi omavalitsuste teedest on ikkagi veel ilma kiiruskaamerateta ja kihutamine jätkub karistamatult. Eestis on ruumi vähemalt 100 000 kiiruskaamerale. Kuulsite uudiseid.
1: Kuku Raadio.

0: täistundi toetab Schneider Electric. Usaldusväärsed elektrilahendused igale kodule ja ettevõttele.
1: Riigikaitsekomisjon tahab, et prokuratuur avaks Dataseli juhtumi puhul uurimise. Tartu Ülikooli kliinikumis toimub täna kriisiõppus. Ukraina president Volodymyr Zelenski viibib täna Ühendriikides. Kell on 9, Kuku raadio uudiseid vahendab Krista Leipsik. Täna tähistatakse vastupanuvõitluse päeva, toimub vastupanuliikumise juhtide mälestamine, temaatiline konverents, riigivanemate mälestus jumalateenistus ning akadeemiliste organisatsioonide traditsiooniline rongkäik ja kõnekoosolek. Eesti Pank annab välja hõbedast meenemündi, mis mälestab metsavendi. Riigikogu riigikaitsekomisjon soovib, et prokuratuur avaks India-Itaalia firma Dataseli juhtumi puhul uurimise, kuna dokumentidest vaatab vastu teistsugune pilt, kui seni on vastutavad isikud avalikkuses rääkinud. Komisjoni esimehe Peeter Tali sõnul on ausalt rääkinud Kaimo Kuusk ja Elmar Vaher. Minister Pevkuri, endise kantsleri Kusti Salmi, ega Erkiki endiste juhtide Magnus Valdemar Saari ja Katri Rautse Seppa osas Tali sellist arvamust ei väljendanud. Komisjoni aseesimees Leo Kunnas sõnas, et kuna riigikaitsekomisjoni istung ei olnud avalik, siis ta ei saa muljeid jagada, kuid sõnas, et nõustub Taliga. Riigiprokuratuur teatas mürsuskandaali puhkedes, et kriminaalmenetlust Erkiki ja Dataseli vaheliste tehingute kontrollimiseks ei alustata, kuna nende asjaolude uurimise võtab üle Euroopa prokuratuur. Pärast dokumentides nähtud leidsid riigikaitsekomisjoni liikmed aga, et prokuratuur peaks siiski uurimist alustama, et selgitada välja, kas tegemist oli hooletuse rikkumise või millegi veelgi karmimaga. Eesti Haridustöötajate Liit korraldab täna üle-eestilise ühetunnise õpetajate hoiatus streigi, et nõuda valitsuselt õpetajatele antud palgalubaduste täitmist. Streigiga liitunud õpetajad katkestavad üheks tunniks oma tööülesannete täitmise. Asutustes toimus streik 8-9, üldharidus- ja kutseõppeasutustes peatavad õpetajad töö 9-10. Tartu Ülikooli kliinikumis toimub täna kriisiõppus, mille käigus harjutab haigla personal rohkete kannatanute olukordade lahendamist. Õppus toimub kliinikumi siseruumides ja ka ümbruses ja õppusel on patsientide rollis tõetruult krimeeritud vabatahtlikud ning kannatanuteks on teiste seas ka lapsed. Korraldajate kinnitusel ei mõjuta õppus haigla tavapärast tööd. Ukraina president Volodymyr Zelenski viibib Ühendriikides, kus ta kohtub täna USA presidendi Donald Trumpiga, et arutada jõupingutusi Venemaa Ukraina sõja lõpetamiseks. Mõlemad presidendid osalevad ka kavakohaselt ÜRO peaassambleel New Yorkis, kuhu kogunevad sõjad diplomaadid ja maailma liidrid, et arutada globaalseid väljakutseid ja kriise. Ukraina droonid ründasid möödunud ööl Venemaal Samaras asuvad Kuibuševi naftatehast, kus puhkes ulatuslik põleng. Ukraina on korraldanud tehasele ka varem kolmel korral droonirünnaku ning seisanud seal see töö. Venema relvajud korraldasid öösel õhurünnaku aga Ukraina pealinnale Kiievile ja ka teistele linnadele nagu Dniprole, Krõvõi-Rihile ja Pavlohardje vigastades mitut inimest ja purustades hooneid. USA, Taani ja Gröönimaa allkirjastavad täna New Yorkis toimuva ÜRO peaassamblee kõrvalt varem välja kuulutatud USA julgeoleku leppe Gröönimaa kohta. Reutersi allikate teatel taastavad lepingu kohaselt Ameerika Ühendriigid Gröönimaa lõunaosas külma sõjaajast pärit sõjaväebaasi ning rajavad veel ühe uuega idarannikule. Täna tähistatakse üleilmselt autovaba päeva ja eesmärgiks on julgustada autojuhte vähemalt üheks päevaks oma auto vahetama ühistranspordi, jalgratta või siis kõndimise vastu.
2: Rohkem uudiseid postimees.ee. Hea ilma toob teieni 35 aastat kvaliteetseid Viljandi aken ja uks tooteid. Salongist uksedlukud.ee.
1: Ilm on vähese ja vahelduva pilvisusega, üksikutes kohtades võib sadada vähest vihma. Õhtul läheneb kagu poolt taga tihedam sajuala. Puhub põhja ja kirde tuul kiirusega 3-9 meetrit sekundis ja tänane päeva soe peaks jääma 14 ja 17 graadi vahemikku. Ilm püsib kõikjal hetkel sademeteta, paljudes kohtades on udu. Tallinnas on sooja 13, Tartus 9, Pärnus 8 graadi.
3: Ja nüüd on eetris Tallinna linna uudised. Tallinnas avad esimene drooniõppeklass, kus noored saavad ise droone lennutada ja õppida nende kaudu ka programmeerimist, elektroonikat ja inseneeriat. Energiavastuskeskuses tegutsevad drooniringid 8-16 aastastele lastele noortele ja oktoobrist saavad drooniõppeprogramme tellida ka Tallinna koolid. Droonidega saab tutvust teha ka avastuskeskuse linnalaagrites ja iga päev toimuvatel drooni jalgpalli sessioonidel, kuhu on oodatud nii lapsed kui ka täiskasvanud. Käimas on Tallinna kaasava eelarve hääletus, kus linnased saavad valida, millised ideed võiksid nende kodukohas teoks saada. Hääletusel on tänavu 185 ideed, nende seas näiteks uued rohealad ja kogukonnakohad, välijõusaalid ja palliplatsid. Hääletada saavad vähemalt 14-aastased tallinlased kuni kolme oma linnaosa idee poolt. Hääletus kestab 28. septembrini veebilehel koosloodudlinn.tallinn.ee ning võiduideed selguvad oktoobri alguses. Tallinna ettevõtjatel on veel selle reedeni võimalus oma edulugu nähtavaks teha ja kandideerida Tallinna ettevõtlusauhindadele. Oodatud on ettevõtted ja ettevõtmised, mis on silma paistnud uute ideede kiire arengu või panusega Tallinna ettevõtluskeskkonda. Lisainfo konkursi tingimuste ja kandideerimise kohta leiab aga Tallinna veebilehel tallinn.ee/ettevõtlus. Tallinna ja Aegna saare vaheline regulaarne laevaliiklus kestab veel kuni 30. septembrini. Laev väljub kuuel päeval nädalas Patarei sadamast ja sõit Aegna sadamasse kestab ligikaudu pool tundi. Laevas on ka jalgrattakohad ning teretulnud on ka lemmikloomad. Rohkem infot ja pileti müügil leiab veebis tallinn.ee/liikuvus.
4: Tallinna botaanikaaed koostöös Vanaema aiaga kutsub 4. oktoobrini tutvuma enam kui 100 toidutaime pärandsordiga. Räägime sortide päritolust, viljadest ja nende maitsetest. Jagame teadmisi pärandsortide kasvatamiseks koduaias. Näitus pärandsordid meilt ja mujalt. Tallinna botaanikaaias. Loe lisa ja registreeru loeng jututubadesse botaanikaaed.ee.
5: Sa vajad kiirelt kapitali, kinnisvara või muu äriks vajali koostuks, aga pank ei aita. Kredori ärilaen aitab alati. Leiame kiire lahenduse sinu finanseerimisvajadusele. Kredori, ärilaenud ettevõtetele kinnisvara tagatisel. Küsi pakkumist juba täna. kredori.ee/kampaania.
6: Jooksusõbrad, Noblessner kutsub Elke Tallinn Run 26. septembril Noblessneris.
7: Elamuslikud rajad kõnniks, jooksuks või keppikõnniks. Lisaks Ville Viiking lastejooksud Noblessneri südames. Naudi kaunist Põhja Tallinnat kogu perega.
6: Elke Tallinn Run lisainfo ööjooks.ee.
8: Head tervishoiutöötajad, ootame teid Ida-Virumaale tööle. Muidugi pole meil ühte põhjust, miks siia peaks tööle tulema. Meil on neid 100. Soojad inimesed, kaunis loodus, soode kinnisvara ning lisaks töökoht, kus päriselt on midagi ära teha. Tutvu 100 põhjusega, miks Ida-Virumaale tööle tulla. ivol.ee/tervishoid.
9: Sulle tundub, et oled maailmas juba kõike näinud. Sind on raske üllatada. Või siis vastupidi, maailm tundub nii keeruline, et sellest on raske aru saada. Aga on inimesi, kes suudavad rääkida keerulised teemad lihtsaks ning lihtsad teemad põnevaks. Just sellised inimesed on ka edasi autorid, asjatundjad oma alal, kes lisaks valdavad sõna. See ei ole tavaline, aga edasi ongi teistmoodi. Elus on palju avastamisväärset, kui ainult teaks, kust alata. Ava edasi suvalisest kohast ja sa leiad, mida ei osanud otsidagi. Edasi! Innustav ja hariv ajakiri.
10: Oi otsid oma ärile uusi võimalusi ? 5.–11. oktoobrini toimuv üle-eestiline ettevõtlusnädal pakub sulle infopäevi, koolitusi ja kohtumisi kohalike ettevõtjatega. Tutvu kavaga ja registreeru ettevõtlusnädal.ee. Sündmust korraldavad maakondlikud arenduskeskused.
5: Uue päeva ja uued võimalused toob teieni Kredori. Ärilaenud kinnisvara tagatisel.
11: Kuku hommikuraadio. Kuula argipäeva hommikuti ja veendu, et maailm pöörleb jätkuvalt õiges tempos.
12: Kell on saanud vahepeal 9:10, aga kui olete parasjagu autoroolis ja liikumas Jõelähtme kandis, täpsemalt siis Loo ja Jõelähtme vahel Narva maanteel, siis seal kandis on juhtunud avarii ja praegu peaks olema seal koha peal ka palju võibolla ootamist, ka politsei on seal koha peal ja nii palju kui me Facebooki avarustest näeme, siis kokku on põrganud sõiduauto ja mopeedauto ja Mart sa vist arvasid ka, et seal tagasi pöörd kohal.
13: Ja see on see ja sõidusuund siis Tallinnasse viiv või Tallinna poole viiv sõidusuund ja jutt käib siis sellest Olereksi tanklast umbes pool kilomeetrit Tallinna poole käivast kohast, nii et jälgige seal kindlasti mängu. Seal tundub vähemalt nende piltide järgi, mis netis on siin meieni jõudnud ja mida me vaatame, et tegu on päris kopsaka ja suuremat sorti õnnetustega.
12: Korraliku pauguga on tegemist Ja täitsa mopeed autolt tükke mitme meetri raadiuses, aga tõesti seal koha peal siis tuleb seda aega natuke varuda. Ma juba muidugi internetis vaatan, inimesed on juba kommenteerimas, et kas mopeed auto koht on sellisel maanteel nii edasi, aga tegelikult tõesti väga loodame, et vahet üle, millega sõidad, loodame, et inimesed on ikkagi terved ja elu juures, aga vähemalt Arkte info järgi tundub, et tegemist ei tohiks olla raske liiklusõnnetusega. Aga ükskõik, kuhu te täna hommikul ka teel ei oleks, siis kuigi nüüdseks on üsna selgeks see ilm tõmmanud taevas sinine, siis olge ikka ettevaatlikud ja jõudke turvaliselt, kuhu iganes te sõitmas olete.
11: Kuku hommikuraadio.

0: Aita hädast välja. Sul ilus ja eriline uks, aga mul ka vaja. Ei leia sobivat. Kust ossid?
1: Uksed lukud salongist Peetris. Ise joonistasin, naine oli disaineriks ja saime oma mõõduga. Ja muidugi nuti lukuga. Tip top töö.
2: Uksed ning aknad oma soovide järgi saad salongist uksed lukud. Allika T7 Peetri. Suurim väljapanek Viljandi aken ja uks tooteid. Sise- ja välisuksed, puit- ja puitalumiinium aknad, garaaži uksed ja alumiinium uksed. Vaata ka uksed lukud.
3: Linna mõnusaim ubinapidu tuleb taas. Arsenali õunafestival toimub juba sel laupäeval kella 11. Kella 3. Kohal on kodumaised õunatalud ja väiketootjad. Kohtumiseni Arsenal keskuses Põhja-Tallinnas.
4: Head tervishoiutöötajad, ootame teid Ida-Virumaale tööle. Muidugi pole meil ühte põhjust, miks siia peaks tööle tulema. Meil on neid 100. Soojad inimesed, kaunis loodus, soode kinnisvara ning lisaks töökoht, kus päriselt on midagi ära teha. Tutvu 100 põhjusega, miks Ida-Virumaale tööle tulla. ivol.ee/tervishoid.
5: Live Nation esitleb kaks ooperiajaloo tuntuimat nime. Jose Carreras ja Placido Domingo. 12. märtsil Unibet Arena. Erikülalisena sopran Sabina Puertolas. Jose Carreras ja Placido Domingo. 12. märtsil Unibet Arena. Piletid piletilevist.
6: Selle nädala Kukku Raadio järjejutt viib meid üksildasse Põhja-Itaalia mägikülla, kus vanglast vabanenud Emilia loodab alustada uut elu. Ta sõbruneb seal kooliõpetajaga, kes püüab samuti põgeneda mineviku varjude eest. Silvia Avallone psühholoogiline romaan Must süda. Kirjastuselt tänapäev.
7: Kuku hommikuraadio.
8: Ei saa tänasel päeval vastupanuvõitlusest laiemaltki rääkimata jätta. Ansambel Untsakad annab täna avalikkusele kuulamiseks oma uue albumi ja ühte värsket pala saame ka meie eetris kuulata ja hinnata. Asutaja liige Margus Põltsepp käis külas meie imetoredal kolleegil Aavo Elmel saates paaris mäng ja hommikuraadiole mõeldes jagas Aavo meiega ka lõiku nende jutuajamisest. Nii et kuulame, mida Margus Põltsepp rääkis nii uuest albumist, uuest külavast laulust ja ka tänasest päevast.
9: Minu tänane külaline Margus Põltsepp. Tere, Margus!
10: Tervist!
9: Me oleme tegelikult mõned korrad elus kohtunud, aga mitte niimoodi sisulise vestluse vorm.

0: Vot just.
1: Nii ta on, jah, aga Untsakat ei ole sugugi mitte ainukene ansambel, milles sa tegev oled või oled olnud, aga eks me jõuame sellest pikamisi veel rääkida siit ja sealt poolt. Aga Untsakatega alustame sellel proosalisel põhjusel, et on tulemas üks uus plaat välja. Metsa läksid saa kolm ja see on täpselt ajastatud selleks, kuidas seda täpseltki nimetatakse, vastupanu võitluse päev. 22. september, mida meie vanused inimesed oma koolipõlvest mäletavad kui suurt punast püha, mida vähemalt siin Tallinnas.
2: Tallinna vabastamise päev.
1: Ja nii pidulikult tähistati, aga ise ei mäletanud, vaatsin igaks üks üle, et 2005 oli see aeg, kui sellele päeval siis anti uus tähendus.
2: Aha, et suhteliselt ikka iljuti.
1: No suhteliselt iljuti, jah. Ja ma saan aru, et siis seal 22. toimub Patarei vanglas, mis enam ei ole ju vangla, vaid kuhu rajatakse seda kommunismi ohvrite mälestusmuuseumi.
2: Peaks
1: järgmisel aastal avatama.
2: Just nimelt aasta pärast avatakse tegelikult ametlikult.
1: Aga seal siis tehakse konverents suvesõja laulva revolutsiooni vahel vastupanust Eestis. Seal esitletakse Untsakat uut plaati ja astutega väikse esinemisega ülesse.
2: No põhimõtteliselt me ikka teeme kõik uue plaadi lood ära.
1: Ikka täiskontsert nii-öelda.
2: Täiskontsert ja plaadi esitlus. Ja ütleme, aga te ikkagi tulevad ka mõned vanad hitid ka, et kindlasti soovitakse neid ka. Ja selle plaadiga on jah niimoodi, et ta on täitsa õige, ta on number 3. Et meil on siin esimene oli 1996 ja siis 10 aastat hiljem oli Metsaläksid saa 2, 2006 ja nüüd 20 aastat täpselt hiljem. See on nagu Tiumaa midagi, meenutab Tiumaa. 20 aastat hiljem tuli siis nüüd Metsa läksid saa 3.
1: Nii et siis sellel üleomsel üritusel lisaks Untsakate kontsertile ja plaadi esitluse, see on ka selline ajalookonverents, kus seal Peeter Kaasik, Mauri Kiutso ja paljud teised, seal Martin Andreller näiteks räägivad midagi, mis toimus suvesõjast alates ja see on siis kuni tänapäevani välja. Ja suvesõda, seda ikkagi loetakse seda teise maailmasõja algust 1941, kui üks okupatsioon taandus, ehk venelased põgenesid ja sakslased tulid sisse.
2: No just nimelt, sellest ju tänavu möödubki 85 aastat.
1: Yeah.
2: Ja juba päris palju üritus on sellega seoses toimunud. Ja ütleksin, et jah, et päris mitu laulu, isegi täna üks kuulutav laul on täpselt sellest suvesõjast, ehk 41. aastast, kui nii-öelda esimest korda mindi metsa peale seda küüditamist.
1: Aga kas minu andmed vastavad tõele, et Untsakad loodi juba 1992?
2: Täpselt õige, jah. Et siis nüüd peaks saama 34 aastat, jah.
1: Nii et varsti peate mõtlema väikse juubeli peale.
2: No siin ongi niimoodi, et ma lubasin, et ma seda ei räägi, aga olgu. Mingi mõte nad võib olla annaks järgmine aasta ka mingi plaadi välja. Et nüüd on asjad kuuluksenud seda plaatide välja andmisega, et vahepeal oli meil 14 aastat pausi. Siis eelmine aasta andsime plaadi välja Nõiduva tuuled. Nüüd tuleb Metsavendade plaat ja siis no edasi me igaksuks ei räägi. Aga igatas see on juba suur saavutus, et nüüd on jah, ühe aasta jooksul kaks plaati.
1: No aga see on uhke küll, jah, aga ma saan aru, et ega see 14 aastat ei läinud ju niisama, et seal on igasuguseid muid projekte ja jõuame väikselt sinna maani ka, aga aga tõesti see tänane avalugu on siis plaadilt, mis ametlikult veel ilmunud ei ole, et meil on selline harukordne võimalus seda siin täna ära mängida. See lugu on relvastatud võitluse liidu hümn, on nii või?
2: Just nimelt, et see siis loodi 46. aastal Lääne ja Pärnumaal ja see oli selline võimas organisatsioon, et neil isegi oma põhikiri oli olemas kõik sidepidamis. Niidistik ja juhiks oli endel Redlich ja nende ülesanne oli see, et ühendada kõik Eesti metsavennad nagu ühtse juhtimise alla. Ja see on osalt ka õnnestus, sest et nende rakukesi oli seal ikka Viljandi ja Harjumaal ühesõnaga üle terve Eesti praktiselt igas maakonnas. Ja idee oli selles, et siis kui ära hoida küüditamine, kui see tuleb, et siis relvastatult vastu astuda ja takis seda küüditamist, ja kui peaks puhkema USA ja Suurbritannia ja Venema vahel sõda, et siis seda kohe toetada niimoodi relvastatud kujul. Aga jah, see kahjuks muidugi nagu kõik metsavennad organisatsioonid reedeti ja seal ütleme üle kuskil 500 inimese ringis siis arreteeriti ja hukati. Aga sinna näiteks ma võin öelda huvitavad inimesed, kes sinna kuulusid, oli ka meie näitleja

0: heinamandri. Näiteks, et noh, lihtsalt väike elav näide, et see oleks ka nagu ütleme keegi, nagu mitte lihtsalt jutt, vaid keegi inimene, kes nagu esindaks seda organisatsiooni, nagu, mida nagu enne peale ei tulekski kohe esma mõttes.
1: Aga seda ikkagi õnnestus tal siis varjata, et ta seal oli?
0: Ei, ta isegi mõisteti süüdi ja...
1: Ta isegi käis ja kandis selles mõttes karistust, aga et siis pärast ja. Stalini surma õnnestus kuidagi...
0: Täpselt.
1: Selge. Aga nüüd see Erve Elli hümn, kas see on nüüd see päris nende oma hümn või on see tagantjärgi mõeldud, et see võiks olla olnud nende hümn?
0: See oli nende hümn, et originaal on üks Saksa Legion Gondorimeeste lugu, mis siis teise maailmasõjal oli väga populaarne ka Eesti meeste hulgas niimoodi mälestustest, olen sellest aru saanud, just selle viisi ja selle võitlusliku vaimu pärast. Et pataljon Narva meestest Hillar Erma, tema tegi sellest nii-öelda pataljon Narva meeste laulu ja see sai väga populaarseks, oli sõja lõpus juba 44. aastal. Ja ta ütleski niimoodi, et ta tegi selle Viljandis kosujate kompaniis, kus ta oli haavata saanud ja siis nad edasi, et sõjatee viis sinna Saks, noh, ütleme Poola ja edasi Oppelni. Aga see ütles, see lugu jõudis kiiremini koju tagasi kui ta ise. Ja kui teise ükskord sõjast tagasi tuli, oli see lugu juba, seda juba lauldi Eestis igal pool. Ja see ongi põhimõtteliselt praktiliselt selle sama loo sõnad on selles Erve Elli hümnis, et ju siis mõni pataljon arvameestest või keegi nendest oli seal ka liikmete hulgas ja siis põhimõtteliselt natukene muudetud ja just esimene salm on muudetud, aga põhimõtteliselt on sama, mis see sama surnupealu sõdurite lugu.
1: Nagu vanem siis täna see saate avalooks relvastatud võitluse liidu hümne. Ja meile mängib ansambel Untsakad.

0: Kuku hommikuraadio.
1: Kes tahab siis relvastatud võitluse liidu hümni lähemalt ja täpsemalt kuulata, siis see võimalus, nagu ka intervjuust aru saate, avaneb juba täna õhtul Patarei vanglas, kus vastupanu võitluse päeva tähistatakse untsakate uue plaadi, seal hulgas selle laulu esitlusega, avaliku esitlusega suuremale publikule.
2: Ja aitäh muidugi Aavo Helmele selle jutuajamise eest ja muidugi ka Margus Põldsepale vastamise eest, aga praegu on kell siis kohe saamas 9.28. See tähendab seda, et juba 28 minutit on päris paljud õpilased üle Eesti olnud ilmselt ootel, et saaks tundi minna.
1: Ma isegi parandaks sind. Nooremate vanuseastmete õpilased
2: 8-9.
1: Just.
2: Nemad peaks juba olema haridus saamas. Ja, aga praegu sel hetkel tõesti on päris palju ilmselt ja neid, kes on näiteks pidanud võtma kas oma väiksema õppuri tööle võibolla kaasa või natukene oma tööd ümber sättima, et olla õppuriga koos seniks, kuni kooli saab minna ja muidugi ka vanemad õpilased, kes võibolla tänu sellele saavad siis, kas said täna isegi kauem magada, tean ka mõnda sellist juhtumit, aga selle kõige valguses on ju ikkagi haridustöötajate suur mure, et nende alampalga läbirääkimised ei ole kuhugi jõudnud, kokkulepet ei ole saavutatud ja see kõik puudutab siis järgmise aasta õpetajate töötasu. Mida siis tahetakse? Üldharidus- ja kutsekoolide õpetajate töötasu alammäär peaks 27. aastal olema vähemalt 2312 eurot kuus, ehk siis Eesti keskmise tasemel. Seda siis hoiatustreegil nõutakse.
1: Raske prognoosida, kas seda saavutatakse, jälgides siin viimastel nädalatel toimunud ka valitsusliikmete kommentaare antud küsimuses, võib selles ilmselt kahelda, aga no ma usun, et veel kord kõigi osapoolte huvides on mingi kokkulõppe ju ikkagi soovitav leida, et töökoolides saaks normaalsel kujul jätkuda see, et siin alustatakse päevi streikidega, no see...
2: Ja,
1: see ei ole hea.
2: Ja mõeldes ka sellele, et valimised ei ole enam kaugel, Eesti 200 ei lähe hästi, reiting on täitsa mudas mõnes mõttes, et kes on see inimene, kes tahab võtta endale selle haridusministri portfelli, sest et see valdkond on laialt ikka väga keerulised ajad igat pidi
1: ja noh muidugi ei puuduta see ainult haridusvaldkonda, et veel kord alles eile meil oli sinuga siin juttu kiirabiarstiga,
2: kellest saab siseminister
1: on, ja. No jah, absoluutselt, et kõiki valdkonda
2: ja. Aga palju jaksu saame ikkagi ju soovida kõigile neile, kes tõesti ka meediast läbi käinuna kogu aeg räägitakse, palk on madal, aga tehakse missioonitundest. No tegelikult selge on see, et ilma sellist inimesteta, mille ühiskond ikkagi ei toimiks kohe üldse mitte. Kell on aga saanud 9:30 ja kuuleme nüüd värskeid lühiuudiseid.
3: Kuku Raadio uudiseid vahendab Krista Leipsik. Täna tähistame vastupanu võitluse päeva, millega meenutame neid, kes seisid okupatsiooni võimule vastu ning võitlesid vaba ja iseseisva Eesti eest. Riigikogu riigikaitsekomisjon soovib, et prokuratuur avaks India-Itaalia firma Tataseli juhtumi puhul uurimise, kuna dokumentidest vaatab vastu teistsugune pilt, kui seni on vastutavad isikud avalikkuses rääkinud. Komisjoni esimehe Peeter Tali sõnul on ausalt rääkinud Kaimo Kuusk ja Elmar Vaher, minister Pevkuri, endise kantsleri Kusti Salmi, ega Ergiki endiste juhtide Magnus Valdemar Saari ja Katri Raudsepp osas Tali sellist arvamust ei väljendanud. Komisjoni aseesimees Leo Kunnas sõnas Postimehel, et kuna riigikaitsekomisjoni istung ei olnud avalik, siis ta ei saa muljeid jagada, kuid sõnas, et nõustub Taliga. Riigiprokuratuur teatas mürsuskandaali puhkedes, et kriminaalmenetlust Ergiki ja Tataseli vaheliste tehingute kontrollimiseks uurimist ei alustata, kuna nende asjaolude uurimise võtab üle Euroopa prokuratuur. Pärast dokumentides nähtud leidsid riigikaitsekomisjoni liikmed aga, et prokuratuur peaks siiski uurimist alustama, et selgitada välja, kas tegemist oli hooletuse, rikkumise või millegi veel karmimaga. Tartu Ülikooli kliinikumis toimub täna kriisiõppus, mille käigus harjutab haigla personal rohkete kannatanute olukordade lahendamist. Õppus toimub kliinikumi siseruumides ja ka ümbruses. Õppusel on patsientide rollis tõetruult grimeeritud vabatahtlikud ning kannatanuteks on teiste seas ka lapsed. Korraldajate kinnitusel ei mõjuta õppus haigla tavapärast tööd. Ukraina president Volodymyr Zelenski viibib Ühendriikides, kus ta kohtub täna USA presidenti Donald Trumpiga, et arutada jõupingutusi Venema-Ukraina sõja lõpetamiseks. Mõlemad presidendid osalevad kavakohaselt ÜRO peaassambleel New Yorkis, kuhu kogunevad sajad diplomaadid ja maailmaliidrid, et arutada globaalseid väljakutseid ja kriise. Ukraina droonid ründasid möödunud ööl Venemaal Samaras asuvad Kuibõševi naftatehast, kus puhkes ulatuslik põleng. Ukraina on korraldanud tehasele ka varem kolmel korral droonirünnaku ning seisanud sealse töö. Venemaa relvajõud korraldasid öösel õhurünnaku Ukraina pealinnale Kiievile ja teistelegi suurematele linnadele nagu Dniprole, Krõvõi-Rihile, vigastades mitut inimest ja purustades hooneid.
0: Rohkem uudiseid postimees.ee. Hea ilma toob teieni 35 aastat kvaliteetseid Viljandi aken ja uks tooteid salongist uksedlukud.ee.
3: Ilm on vähese ja vahelduva pilvisusega. Üksikutes kohtades võib sadada vähest vihma. Õhtul läheneb aga kagu poolt tihedam sajuala. Puhub põhja ja kirde tuulkiirusega 3-9 meetrit sekundis ja päevasoe peaks jääma 14 ja 17 kraadi vahemikku. Hetkel on Tallinnas sooja 13, Tartus 9, Pärnus 8 kraadi.
0: Flameco, sinu auto ja matkaauto täisteenindus. Remont, hooldus ja nüüd ka kõikide sõiduautode, kaubikute ja matkaautode esiklaaside vahetus ning täkkeparandus kiirelt ja professionaalselt. Kaskokindlustuse puhul teeme koostööd enamiku kindlustusseltsidega. Flameco, kõik mis su autole vajalik, ühest kohast. Vaata lähemalt autohooldus.ee ja flamecocamper.ee. Seekord räägime Kuku Raadio saates ettevõtlusminutid juhtimissüsteemist Belgias ning sellest, mida on meil Belgialt õppida ja neil meilt. Külas on Eesti Kaubandustööstuskoja teenuste direktor Piret Potisepp ning Delfi meedia personalijuht ja Eesti personalijuhtimise ühingu pare aktiivne liige Mailis Nepo. Saatejuht on Ingela Virkus. Kuula saadet kolmapäeval pärast kella 10 uudiseid. Saadet toetab Eesti Kaubandustööstuskoda.
4: Komöödia Valede võrgus.
5: Osades Ott Sepp,
4: Marika Barabantšikova,
5: Indrek Taalma
4: ja Kaia Skoblo.
5: Komöödiateatri etendus
4: Valede võrgus.
6: Sügis on käes, lehed langevad ja koristusvõistlus kutsud. Reha jääb hätta, siis võta stiili lehepuhur, akulehepuhur, kerge, vaikne ja mugav, bensiinimootoriga lehepuhur, kui töö on suur ja vajab rohkem jõudu. Ja mõni puhur saab hakkama isegi lumega. Puhu puhtaks ja ikka stiilselt. Vaata kampaanipakkumisi ja vali oma töökindel sõber farron.ee.
7: Otsid oma ärile uusi võimalusi. 5.–11. oktoobrini toimuv üle-eestiline ettevõtlusnädal pakub sulle infopäevi, koolitusi ja kohtumisi kohalike ettevõtjatega. Tutvu kavaga ja registreeru ettevõtlusnädal.ee. Sündmust korraldavad maakondlikud arenduskeskused.
8: Aita hädast välja! Sul ilus ja eriline uks, aga mul ka vaja. Ei leia sobivat. Kust ossid?
9: Uksed lukud salongist Peetris. Ise joonistasin, naine oli disaineriks ja saime oma mõõduga. Ja muidugi nuti lukuga. Tip top töö.
10: Uksed ning aknad oma soovide järgi saad salongist uksed lukud. Allika T7 Peetri. Suurim väljapanek Viljandi aken ja uks tooteid. Sise- ja välisuksed, puit- ja puitalumiinium aknad, garaaži uksed ja alumiinium uksed. Vaata ka uksed lukud.
11: 20 oma ala tippu asuvad Alatskivi lossis mängima armutut tõemängu. Nad kõik jahivad ühtse meeskonnaga kopsakat võidusummat, kuid nende seas varjavad end salakavalad reeturid. Mängu ja päriselu piir on habras. Usaldada ei saa mitte kedagi. Kogu maailmas kõneainet pakkuv psühholoogiline põnevusmäng Reeturid. Nüüd ka Eestis. Lugu algab Urmas Vaino juhtimisel pühapäeval kell 20.05 Kanal 2.
12: Kuku hommikuraadio.
2: Eesti delegatsioon ja väga paljude teiste riikide delegatsioonid on praegu New Yorgis, ÜRO peassamblee koguneb, aga samal ajal saame lugeda praegu vähemalt rahvusringhäälingus sellest, kuidas Ameerika mõttekoda esitas stsenaariumi, kuidas võiks toimuda Vene sissetung Narva. No ma kohe ütlen, mul üldse ei meeldi selline asi, mida te seal stsenaariumeid endale kirja panete.
1: No see on see sama teema, mida me suuga puudutasime just, siin tänases hommikus ka tunnike tagasi.
2: Aga eks rõhuta on kohe juba siin artikli juhtlõigus, et tegemist on hypoteetilise stsenaariumiga, mitte prognoosiga ega ka hinnanguga praegusele. Ja siin on need üks huvitavad punktid, mis mulle silma jäid, et selle kogu stsenaariumi keskmes ei ole Eesti vallutamine. Venema eesmärk võiks olla tekitada NATO-ga de facto sõjaolukord, mida siis kasutada näiteks Vene ühiskonna mobiliseerimiseks, uue laine õigustamiseks kui selliseks.
1: No jah, selle sõja olukorra tekitamine, et see on samuti selline veidi liiga elastsete piiridega määratlus kuidagi minu jaoks, mida see siis peaks kokkuvõttes nagu tähendama. Mis asi on sõda Venemaa ja NATO vahel? Sellist noh, väikest konflikti ma endale ette ei kujuta.
2: Isegi pisikene. No.
1: See ilmselt suure tõenäosusega, kui mingisugune eksess peaks tekkima, see paisuks üli kiiresti tohutuks konfliktiks ja see noh, ei ole kindlasti ei Venemaa ega NATO huvides, aga jah, pingeid tõsteta Ma sain ka diagonaalis läbi vaadata selle sama materjali, no see puudutubki neid samu ka meie sinuga täna juba mainitud liikumispiiranguid teisel pool Peipsi järve ja no seal nähakse asja võibolla ka võimalusena tõesti kuidagi valmistada Vene ühiskond ette selleks, et mingis mahus ja mingisuguses mõõdus läbi viia mobilisatsioon. Sellest on ju palju räägitud, et venelastel elav jõudu Ukraina rinnet hakkab vaikselt puudu jääma. Mine tea, no siit võib isegi võibolla mingisuguseid tõeseid punkte enda jaoks leida.
2: Ja no üks asi on ju täiesti selge, minu meelest selleks ei ole vaja enam tõesti mõttekodade arvamusi ja hinnanguid, et Putini soov on see, et läänemaailm ei annaks tähelepanu ega mitte mingisugust abi Ukrainale ja ühte või teispidi nad proovivad seda kangutada, aga eks see igal pool artiklitest ikka ja jälle selle ühe põhjendusena läbi käib, miks see kõik toimub nii nagu praegu?
1: Ma siit leidsin ühe uudisekese veel, mis sobib selle Vene teema kuidagi kokku võtuks. Ka meie oleme nii täna kui heile põguselt puudutanud oma hommikuprogrammides nagu suur osa Eesti meediastki nädalavahetusel Venemaal toimunud riigiduuma valimisi jutumärkides või mitte. Sõltub sellest, kuidas te neid vaatate või käsitlete või näha tahate, tähtis ei olegi see. Valimas sai käia ka siinsamas Tallinnas, aga noh, ma võiks öelda küll, et vähemalt selle ametliku statistika järgi tundub, et Tallinnas elavate Vene kodanike hulgas riigiduuma valimised liiga populaarsed ei olnud. Neid elab siin rohkem kui 30 000, noh, kõik neist ei ole kindlasti valimisõiguslikud, aga siiski. Vene saatkonnas Tallinnas käis valimais umbes 500 inimest, see teeb veidi üle 1% siin elavatest Vene kodanikest, noh, millest mina järeldan, et liiga suurt huvi siin elavad Vene passi omanikud nende valimiste vastu üles ei näidanud.
2: Ja kiirelt ette ruutates ka homsesse hommikus, meile tuleb homme hommikul külla Eesti Mälu Instituudist Martin Andreller, sellepärast, et just täna praegusel nädalal 82 aastat tagasi oli ju suur põgenemine Eestist käimas ja räägime sellest homme hommikul juba natuke pikemalt, nii et head kuuled, siis teate oodata. Mina küll väga ootan, see tõotab tulla huvitav jutuajamine.

0: Uue päeva ja uued võimalused toob teieni Credori. Ärilaenud kinnisvara tagatisel.
1: Kuku hommikuraadio.
2: Tere hommikust, head Kuku hommikuraadio kuulajad! Oleme juba kaua oodanud seda kõnet ja lõpuks tabanud Sander Punamäe, kes on parasagu New Yorkis. Sander, sulle võib vist soovida tere õhtust, päris hiline aeg on ju.
3: Tere hommikust, tere õhtust tõesti. Minu jaoks on praegu esmaspäeva õhtu veel, 21. september ja no, tõesti... Tegelikult nüüd juba 22. september sellepärast, et kell on juba südast üle.
4: Kuidas siis New York hommikuraadio agent Punamäed tervitanud on?
3: New York on tervitanud mind kalliste hindadega, raha on läinud ootamatult palju, üks õhtuse, üks, no selline keskmiselt $30. Üsna keskpärase burgeri ja free kartulite eest ja lisaks veel see tipp otsa, eks siis on selline, no jah, tõesti, $35, $40 ikka läheb sööma minnes. New Yorkis on mingi huvitav lõht, millega ma ei ole kohe ära harjunud. Igal pool mingisugud lõhnad tulevad
2: kas see haiseb? Kas see New York haiseb? Sellest on räägitud.
3: No ütleme nii, et võibolla Eesti tundlikule ninale ta tõesti haiseb vahe peal. Aga ei ole hullu, et nüüd 24 tundi hiljem ma juba tundsin, et harjusin vaikselt ära.
2: Me räägime Sander sinuga kindlasti praegu New Yorki olmest, aga võibolla sotid selgeks ka selles mõttes, et mis sa seal üldse teed? ÜRO peaassamblee, oled sa välisministeeriumi delegatsiooniga, kui ma õigesti olen aru saanud?
3: Just, täpselt. ÜRO peaassamblee täiskogu istung on algamas täna siis 22. septembril ma lähen magama, hommikul ärkan viie paiku üles, et siis minna sinna selle peahoone poole teele, et siis sinna pressirõdule pääseda, filmima seda kõike, sellepärast, et kõnet tuleb pidama esimesena siis Brasiilia esindaja ja siis juba Donald Trump. Ja Trumpiga võib seda nalja saada. Kogu maailma meedia on siin kohal kõik, no võib öelda, kogu maailm on siin kohal poliitiline eliit eeskät. Siin on tulemas Sergei Lavrov, on Trump tulemas, siis on kindlasti tulemas Zelenski, Macron, räägitud kus üles on ka Netanyahu, mis on ka omamoodi huvitav, et teadupärast on rahvusvaheline kriminaalkohus välja pannud vahistamismääruse ja kui ta siia peaks saabuma, siis no on spekuleeritud küll, et kas see New Yorki linnapea Sohran Mamdani saadab oma politseinikud teda vahistama või mitte. Igal juhul põnev see, et on siin küll ja arutamis päris palju.
4: No ÜRO praktiseerib muidugi nendele ka vastuolulistele väliskülalistele peaassamblee ajaks tavapäraselt mingisuguseid eri viisasid ja eri tingimusi. Loodame, et need sellised intsidente ei teki, aga ma tahaks täpsustada, miks sa kell 5 hommikul pead ärkama? Kas lihtsalt reeglid on
3: nii suur tunglemine? Nii suur tunglemine on sinna avamiseks, sinna pressirõdule saamiseks. Ega ma täpselt ei teagi, kas ta nüüd on rõdu, aga igal juhul mingisugune selline hea koht, kust filmida. Ja sinna on väga suur tung. Ja ega seal ei saagi terve selle avamise aja viibida. Seal käib selline 15 minutiga roteerumine. Ja seetõttu jah, tõesti, varakult tuleb värgata, et sinna siis ukse taha saada ja sisse pääseda sel momentil, kui võibolla need kõige, noh, siis Donald Trump näiteks kõneid peab.
4: No president Trump jõudis juba New Yorki vist eile, vähemalt Eestist vaadates kindlasti eile esmaspäeval. Kas tema kohalolekut on kuidagi linnapildis märgata ka, kuidas te kahekesi sinna ära mahute?
3: Oho, Mart, külme mahume. Aga Donald Trumpi sellist eskorti, ma ei ole veel nii palju näinud, seda räägitud on küll, et kui need suured kõrged külased see jõuvad, siis hullu maja tänavate lahti läheb ja on ka juba kinni pandud päris mitmeid tänavaid autodega siin igal pool liigelda ei saa. Telekates mängib juba hommikust õhtuni siin laupäeva keskpäevas saadik, et head inimesed ei tasu nendesse piirkondadesse peaassamblee ajal minna. Trumpi ühesõnaga, ma veel näinud ei ole, aga küll ma temaga ära ikka näen. Ja.
2: No ega ilmselt juttu seal ju ajakirjanikud teha ei saa nende teiste maailma riikide juhtidega, aga võibolla äkki lehvitada saad või mis sul ootused on?
3: Kes seda teab, jah, siin on tegelikult on koht olemas küll, kus võib minna püüdma, aga kes sealt mööda jalutab ja kes seisma jääb selle mikri ette, millise mikri ette seisma jääb, see on väga keeruline öelda. Ja
2: aga lähed proovid?
3: Ikka sellistel suurtel sündmustel, no eks ma ikka proovin, sellistel suurtel sündmustel on nii, et on sellised kõige magusemad kohad ajakirjanikele juba siis ära broneeritud ja muidugi on see siis sellised suured hiiud nagu BBC, CNN, Deutsche Welle, et noh, nende ette võivad need suured poliitijud siis jällegi sattuda, aga meie, kellel ei ole broneeritud mingisugust kohta, ei ole makstud hiigel summasid, et oma üks küsimus küsida ja võib-olla küsida, ei pruugi, et sellegi saab, et siis meil ja see tõenäosus on ikka päris väike, et ma ei tea, näiteks Lavrovi käest mine küsida või Macroni käest.
2: Ma olen aru saanud pilti järgi, et päris vihmane on teil seal, ega väga soe vist ka ei ole.
3: Eile sadas vihma, aga väga mõnus. Kui üldse New Yorki kunagi külastada, siis mul on tunne, et küll septembris tõesti väga ilus on siin. Ja soe, jah. Mul on küll praegu jakk peal, aga
2: kus sa oled nii ilja üldse? Kui küsida võib, et teed uneaeg, kui sa kell 5 pead ärkama.
3: Ma olin parasjagu selle ÜRO peahoone lähistel.
2: Luurel käisid?
3: Praegu sinna juurde ei pääsenud. Käsin luurel, jah, käsin jalutamas õhtust, sellist jalutuskäiku pidamas. Ja sinna juurde praegu ei pääse ja tänavatel on üsna rahulik, aga no politseinik on tõesti palju. Need tänavad, mis selle ÜRO juurde viivad, on kõik kinni ja politseinike palju ratastel autodes. Siin on igas, kõik, no kõik on väljas, mis siin, jah, kohalikul politsei ametil.
4: Sinu hotell asub ka Manhattanil, nii et sa oled kusagil seal päris ÜRO lähedal.
3: Ja täpselt. See 10-minutiline jalutuskäik ÜRO-st minu hotelli. Mu hotellis on see põnev, et meil ööbivad seal siis Eesti delegatsioon, Aler Karis, Siire Karis, Margus Tsahkna oma meeskonnaga. Lisaks ka veel näiteks leedukad on meiega, lätlased vist ka, kreeklased, türklased, sloveenlased äkki ja neid presidente ja kõrged isikuid on seal hotellis tõesti palju ja need hotelli hinnad, ma ei taha isegi teile öelda, kui palju üks
2: juba maksab.
3: Ma tõesti ütlesin, et see on ikka päris palju, need, noh, New Yorkis me teame, hinnad on pöörased ja ega ma tegelikult lõpuni ise ka täpselt ei tea, aga ma üritasin seda kuidagi välja arutada, tundus, et päris suur summa. Aga see selleks, milline tahtsin jõuda, on see, et meiega on ka ühes hotellis muidu siis Põhja-Küpros. Põhja-Küpros samamoodi meiega siis seal olemas. Põhja-Küpros ei ole ju teadupärast tunnustatud vaba riik, vaid Türgi on neid tunnustanud. Aga kuidagi on nad sattunud siis samas hotelli, kus meie oleme. Mis on lihtsalt huvitav fakt, ega ma ei ole näinud, kes seal Põhja-Küprose esindajad meil hotellis on, mis nad seal teevad. Mis nad siin üldse selle teevad? No ilmselt nad ikkagi tahavad, et teised riigidki neid tunnustaks. Ma ei usu, et see õnnestub, aga näe, nad tulevad siia ÜRO peassambleele ja loodavad, et on mingit kasu.
4: No ilmselgelt tahavad, ju nad seal Türgi delegatsiooniga koos on. Sul on olnud kindlasti mahti natukene vaadata neid plaane ka, mida peassamblee endale sätib. Saad sa kuidagi hästi diagonaalis üldiselt öelda, isegi arvestades seda ÜRO amorfsust kõik, üle 200 riigi on seal ju koos, teemasid käsitletakse seinast seina. Mis need peamised teemad olema saavad?
3: No, siin erinevalt Eesti diplomaatidega suheldes on jäänud mulje, et võib-olla sel aastal üheks kõige olulisemaks teemaks osutub tehisaru. Just seoses sellega, et Anthropic OpenAI on rääkinud viimastel nädalatel niivõrd palju sellest, kuidas tuleks seda hoogu maha tõmmata. Ja väidetavalt on siis ÜRO peasekretär Guterres ka ise seda muret mõistnud juba varasemalt ja on selle teemaga kuidagi kaasa liikunud ja saab aru, kas võib-olla poliitiliselt kõhutunde või mingil muul põhjusel igal juhul. Ta mõistab seda muret ja no siin jah tõesti eksperid arvavad, et sellest tehisarust võib saada üks oluline teema. Sel korral lisaks ka kliima muide. Arvatakse, et kliimateemad on olulised sel korral ja ka muidugi siis julgeoleku teemad samamoodi tahaks öelda, et eestlastena meie seda teemat siin ajame ja väga palju räägitakse. Margus Tsahkna on siin annud, ma ei tea juba kui palju intervjuusid 2-3 päevaga, ilmselt ikka kümneid juba välisajakirjanikele ja ma olen aru saanud, et üks olulisi küsimusi, mida küsitakse sel korral tõesti palju eestlastelt ja lätlastelt leedukatel ilmselt samamoodi on see, et kuulge, sõbrad, baltlased, kas läheb sõjaks? Kas Venemaa toob tankid sisse? Ja seda küsivad muide siin ÜRO peaassamblee töötajad, kõrged ametisikud, sest nad tahavad aru saada sellest, et mida siis eestlased mõtlevad ja näevad, milline meie tunnetus on. Mis on iseenesest päris huvitav just see tõttu, et ega siin New Yorkis olles ma saan aru, et igapäevaselt siin töötajad, ei pruugigi olla seda tunnetust või aru saamist, et kui lähedal või kaugel see sõda on. Nii et jah, ja nüüd siis eestlased ja lätlased mul on tunne, et tegelevad praegu maailma rahustamisega natukene, et ei ole nii hullu ühti.
2: No tore kuulda, et ikkagi pilgud meie poole pöördunud on, aga Sander siia lõpetuseks ikkagi natukene sinu tegemistest ka seal New Yorkis veel. Kas sa mingisugusel heal peol oled saanud juba käia?
3: Sai käidud küll veel väga heal peol. Eesti majas, New Yorki Eesti majas käisin peol.
4: Kas sa käisid koos presidendiga? Koos presidendiga käisid peol?
3: Sirje Karis oli, Alar Karis oli, meie mõlemad suursaadikud, Reindam Saar, Hannes Hanso.
2: Oli hea pidu.
3: Väga hea pidu oli. Mina lahkusin seal peolt tekki pärast neljandat tundi. Neli tundi sai pidu peetud ja piisas. Lauldi, mesipuud lauldi laulupeolt tuntud laule, hümn kõlas teitse kõnasti, tantsiti. Muide siis siin New Yorki Eesti majas käib koos selline rahvatantsurühm nagu Saare Vikat. Ja mõte Saare Vikat tekki tuju heaks küll.
2: Sander, Punamäe otse New Yorkist. Suur aitäh, et sa leidsid enda jaoks nii hilisel õhtul meile aja ja jääme ootama siis uudiseid ÜRO peaassambleelt. Aitäh sulle, Sander!
4: Aitäh, Sander!
1: Kuku hommikuraadio.

0: Naistundi toetab Schneider Electric. Usaldusväärsed elektrilahendused igale kodule ja ettevõttele.
1: Riigikaitsekomisjon tahab, et prokuratuur avaks Tataseli juhtumi puhul uurimise. Keskharidust ei ole omandanud ega omandamas lausa 16% täiskasvanud noortest. ÜRO peaassambleele kogunevad täna sajad diplomaadid ja maailmaliidrid. Ilm on vähese pilvisusega, valdavalt sademeteta, päevasoe jääb 14 ja 17 kraadi piiresse. Kell on 10, Kuku raadio uudiseid vahendab Krista Leipsik. Riigikogu riigikaitsekomisjon soovib, et prokuratuur avaks India Itaalia firma Tataseli juhtumi puhul uurimise. Kuna dokumentidest vaatab vastu teistsugune pilt, kui seni on vastutavad isikud avalikkuses rääkinud. Riigiprokuratuur teatas mürsuskandaali puhkedes, et kriminaalmenetlust Ergiki ja Tataseli vaheliste tehingute kontrollimiseks ei alustata, kuna nende asjaolude uurimise võtab üle Euroopa prokuratuur. Pärast dokumentides nähtud, leidsid aga riigikaitsekomisjoni liikmed, et prokuratuur peaks siiski uurimist alustama, et selgitada välja, kas tegemist oli hooletuse rikkumise või millegi veel karmimaga. Statistikaamet avaldas täna andmed madala haridustasemega noorte kohta. Madala haridustasemega noor on 18-24-aastane, kellel ei ole ning kes ka ei omanda parasjagu keskharidust. Neid on 16%. Maakondadest on madalaima haridustasemega noori kõige enam Valgamaal kokku 23%. Järvamaal on neid 21, Lääne-Virumaal ja Jõgevamaal 20% ehk iga viies noor. Ülle Madise riigikaitse ja julgeoleku nõunikuna asub Vabariigi presidendi kantseleis tööle julgeoleku ekspert ja pikaajaline avaliku sektori tippjuht Rainer Saks. Madise sõnul mõistab Saks ümbritsevat julgeoleku keskkonda, näeb suuremat pilti ja oskab muutuvates oludes kurssi hoida. Tartu Ülikooli kliinikumis toimub täna kriisiõppus, mille käigus harjutab haigla personal rohkete kannatanute olukordade lahendamist. Õppus toimub kliinikumi siseruumides ja ka ümbruses. Õppusel on patsientide rollis tõed ruult grimeeritud vabatahtlikud ning kannatanuteks on teiste seas ka lapsed. Korraldajate kinnitusel ei mõjuta õppus haigla tavapärast tööd. Riigikogu eilsel istungil algatas Isamaa fraktsioon eelnõu langetamaks diislikütuse aktsiisi ajutiselt Euroopa Liidu miinimumtasemeni. Läti valitsuskoalitsioon aga juba otsib lahendusi bensiini ja diislikütuse aktsiisi langetamiseks Euroopa Liidus lubatud madala imale tasemele ning soovib selle jõustada juba 1. oktoobrist. Ukraina droonid ründasid möödunud ööl Venemaal Samaras asuvad Kuibyševi naftatehast, kus puhkes ulatuslik põle. Venemaa relvajõud korraldasid öösel aga õhurünnaku mitmele Ukraina linnale. Ida-Ukrainas asuvast Dnipros hukkus vähemalt 2 inimest. Objektidelt Dnipros, Kõvõi-Rihis ja Pavlohradis puhkesid tulekahjud. Inimkannatanutest teateid ei ole. Ukraina president Volodymyr Zelenski viibib Ühendriikides, kus ta kohtub täna USA presidendi Donald Trumpiga, et arutada jõupingutusi Venema-Ukraina sõja lõpetamiseks. Mõlemad presidendid osalevad ka kavakohaselt ÜRO peaassambleel New Yorkis, kuhu kogunevad sajad diplomaadid ja maailmaliidrid, et arutada globaalseid väljakutseid ja kriise. Ilma pettusteta oleks Venema võimupartei, ühtne Venema, saanud riigiduuma valimistel kõigest 34% häältest. See on 1,7 korda vähem kui ametlikult välja kuulutatud 58% vahendab Postimees, ajalehte Novaja Gazeta Euroopa. Väljane kasutas uuringu läbiviimiseks valimisanalüütiku Sergei Šilbkini meetodit, mis tugineb sellele, et massiline häälte lisamine ühele kandidaadile suurendab üheaegselt nii tema valimistulemust kui ka valimistest osavõttu.
2: Rohkem uudiseid postimees.ee. Hea ilma toob teieni 35 aastat kvaliteetseid Viljandi aken ja uks tooteid. Salongist uksedlukud.ee.
1: Ilm on vähese ja vahelduva pilvisusega, üksikutes kohtades sajab vähest vihma, õhtul läheneb kagu poolt aga tihedam sajuala, mis ei jää siia ka ööseks. Päeval puhub põhja ja kerde tuul kiirusega 3-9 meetrit sekundis ja päevasooja jääb 14 ja 17 kraadi vahemikku. Eeloleval ööl peaks ilm püsima sajuta, kuid homme päeval sajab mitmel pool vihma ja homne õhusooja on sarnaselt tänasele kuni 17 kraadi. Hetkel on Tallinnas sooja 13, Tartus 10, Pärnus 8 kraadi.
3: Tallinna botaanikaaed koostöös Vanaema aiaga kutsub 4. oktoobrini tutvuma enam kui 100 toidutaime pärandsordiga. Räägime sortide päritolust, viljadest ja nende maitsetest. Jagame teadmisi pärandsortide kasvatamiseks koduaias. Näitus pärandsordid meilt ja mujalt. Tallinna botaanikaaias. Loe lisa ja registreeru loeng jututubadesse botaanikaaed.ee.
4: Otsid oma ärile uusi võimalusi. 5.–11. oktoobrini toimuv üle-eestiline ettevõtlusnädal pakub sulle infopäevi, koolitusi ja kohtumisi kohalike ettevõtjatega. Tutvu kavaga ja registreeru ettevõtlusnädal.ee. Sündmust korraldavad maakondlikud arenduskeskused.
5: Live Nation esitleb kaks ooperiajaloo tuntuimate nime, Jose Carreras ja Placido Domingo. 12. märtsil Unibet Arena. Erikülalisena sopran Sabina Puertolas. Jose Carreras ja Placido Domingo. 12. märtsil Unibet Arena. Piletid piletilevist.
6: AJ Tooted annab sulle alati 7-aastase garantii. See tähendab kindlustunnet ka peale ostu. 7 aastaga jõuad tööl juualigi 5000 tassi kohvi. Sõita 4 tiiru ümber maailma või kasvatada oma bonsaipuu. AJ Tooted. Kõike vajalik töökoha sisustamiseks. 7-aastane garantii. Kindele valik. AJTooted.ee.
7: Meie oleme Liven. Me ei arenda kinnisvara. Me ei tee kortereid. Me teeme kodusid. Ja sa küsid, kuidas üks arendaja saab luua kodu. Ainult mina saan enda kodu luua. Siis täpselt nii me teemegi. Sinuga koos. Vaata kuidas liven.ee.
8: Raadio Kuku. Palju rohkem kui arvad. Uus hooaeg toob uue kava, uued saated ja palju uusi teemasid. Kukust leiad nüüd nii tõsist kui lõbusat, nii põnevat kui lihtsat ja muidugi ka seda, mida juba armastad. Tule kuula, millega Kuku sind üllatab.
9: Roostevaba terras. Saade on valminud koostöös Euroopa Rahvapartei fraktsiooniga Euroopa Parlamendis.
10: Tere, head Kuku kuulajad! Alustab erisaade Roostevaba terras, milles käsitleme Euroopa ja Eesti jaoks olulisi teemasid. Mul on hea meel tervitada stuudios Euroopa Parlamendi julgeoleku ja kaitsekomissioni aseesimeest ning väliskomissioni liiget Riho Terrast. Tere, Riho!
11: Tere!
10: Võtame saates ette suure poliitika hooaja alguse Euroopas, toetudes komissioni presidendi Ursula von der Leyeni parlamendi avaistungil peetud programmilisele kõnele olukorrast Euroopa Liidus. Kuid et Riho Terras omab väga põhjalike teadmisi, kogemust ja ülevaadet ka Saksamaa arengutest ja poliitikast, alustaksime võibolla sündmustest selles Euroopa suurima majandusega riigis, kus poliitilised pinged ei saa salata järjest kasvavad. Viimaste päevade uudiseid lugedes jääb mulje, et kantsler Merz võitleb oma poliitilise ellu jäämise eest. Viidates pingelisele olukorrale, jättis kantsler ära ka sellesse nädalasse kavandatud sõidu New Yorki ÜRO peaassambleele. Riho, teie hinnangul, mis need peamised põhjused oleksid, miks see olukord selliseks on kujunenud?
11: Saksamaal inimeste toimetulek on oluliselt kannatanud. Kas see on tingitud Merzist? Kindlasti mitte. Kas see on tingitud viimaste aastakümnete jooksul tehtud valedest otsustest? Kindlasti on. Merzi nähti või Merzi, nähti, ütleme veel, kui ta valimised võitis sellise uue hingamise, uue muutuse toojana, aga kuna ta on sunnitud olnud tegema koalitsiooni sotsiaaldemokraatidega, kes ka eelnevatel aastatel on olnud Saksa majandusel nagu sangpomm küljes, siis ei ole ta neid oma kavandatud reforme saanud sellise hooga ellu viia, nagu nad tegelikult olid plaanitud. Ja rahulolematus riigis on väga kõrge, aga see kindlasti ei ole kasvanud Merzi ajal. Tegelikult, kui mina 2000 2005. aastal Saksamaalt viimast korda nagu lahkusin, enne seda elasin seal pikalt, siis ei oleks olnud mõeldav sellise partei nagu AFD, noh, kes on väga mitmekesine, aga seal see, ütleme, radikaalsem tiib on ikkagi täiesti nii-öelda natsionaalsotsialistlike vaadetega. Selle esile kerkimine poliitilisel maastikul oli see lihtsalt absoluutselt võimatu. Aga Angela Merkeli poolt tehtud rida täiesti valesid otsuseid on selleni viinud, et sellisel erakonnal on suhteliselt tugev toetus täna ja täna ta on isegi kõige rohkem toetatud Saksamaa erakond, kui vaadata küsitlusi. Ja teine suur väljakutse minu arust on see, et viimastel aastatel tegelikult seda valitsuse kõrva inimeste muredele on vähe olnud. Inimesed ei tunne, et nendega tegeletakse, et nende mured korda lähevad. Ja ka see ka ei ole kindlasti selle viimase aasta mure, vaid palju pikemate aegade. Sest noh, migratsiooni teema on Saksamaal täna ikkagi lõhestav ja väga selgelt vaadates ka tänava pilti, noh, väga palju enam sakslasi seal tänavatel ei näe. Ja see on legitiimne mure, seda tuleb adresseerida ja seda ei ole tehtud. Ja seetõttu Sachsen-Anhaltis nüüd esimest korda siis AFD võttis väga suure enamusega võidu, küll mitte nii palju, et üksi valitseda saab, aga igal juhul on see võimalus olemas. Ega see AFD tegelikult väga valitseda ei taha. Nagu ka teistes riikides on ju need nii-öelda populistlikud kõvahäälsed erakonnad, olgu ta vasakult või paremalt, nende agenda on kõik on pahasti, sest nad teavad, et neid võimule ei võeta, sa võid rääkida, mida tahad. Kui neid võimule kaasata, siis see retoorika läheb leebemaks, mõistlikumaks ja siis ühel hetkel hakatakse küsima, et aga miks te siis ei tee, kui te nüüd, ja mis on teie positiivne agenda? AFD-l positiivsed agendad täna ju ei ole. See sama Sigmund, noor odeka müüja sealt Saksen-Anhaltist, tema agenda on, et kui ma üksi teen, siis ma kõik panen kinni, kõik lõpetan ära, teen, aga nüüd kui peab hakkama valitsust tegema, siis kellega sa teed sellisel tasemel.
10: Aga noh, temas on see miski, mis kõnetab inimesi. Paljude vaatlejate arvates ongi ju Mertsi isik, tema selline kuiv, paljude arvates mitte karismaatiline isik üheks selliseks põhjuseks, miks CDU senised initsiatiivid on noh, kas läbi kukkunud või siis vähe tähelepanu ja soodset vastukaja leidnud.
11: Jaa, see on väga tähtis, aga kas Merkel oli siis karismaatiline liider, kui ta tuli või tegelikult see ikkagi need poliitikad määravad ja see inimeste kuulamine ja et inimesed siis omal kodus saaksid aru, et läheb paremaks. Kui sul ikkagi diislikütuse hind on 2,50 seal kalonka otsas, eks ju, siis on kuskil midagi valesti läinud ja siis noh, süüdistatakse Ukraina sõda ja kõike. Siin kohal tuleb muidugi öelda, et Saksen-Anhalt on väga väike liiduma, ei ole väga suure osa tähtsusega. Ta kindlasti on muretekitav, et selline asi seal toimus, aga selle põhjus, ega kõik need inimesed, kes seal täna valisid AFD-d, ei ole natsionaalsotsialistid. Ei ole kindlasti. Nad on mures, sest neil on raske, nende asja pole ära kuulatud ja Ida-Saksamaal on ju muidugi ka alati see probleem veel, et nad ei tunne, et nad oleksid nii-öelda kokku kasvanud selle Saksamaa tervikuga. Et neil on see, kuidas ma ütlen, see narratiiv, et meid on üksi jäetud, on olemas.
10: Mainisite, Riho, seda ka, et tõesti need negatiivsed pealkirjad domineerivad diiselkütus 2,5 eurot siin nädalavahetusel alanud Müncheni Oktoberfest, kõigi aegade kõige kallim õlleliitri hind, 10 000 töökohad autotööstuses, mis on tulnud koondada. Samal ajal Mertsi otsused tunduvad olevat õiges suunas. Saksa majandus on näidanud paranemise märke, majanduskasv tänavu 1,5%, järgmine aasta veel kõrgem. Miks Mertsi valitsus ei suuda siis Saksamaa kodanikeni viia noh, tegelikult neid positiivseid signaale?
11: No just, ma arvan, et see juba viidatud, kuidas suudetakse oma sõnumit viia valijani. Aga eks muidugi populistidel on lihtsam seda sõnumit viia väga lihtsate sõnumitega. Me oleme vaesed, meil ei ole mitte midagi, selles on süüdi need ja need. et eks valitsuse positsioonilt on see alati keerulisem, aga sellega tuleks tegeleda, sest näiteks Bayer Liidumaa peaminister Sööder on suudnud seda teha. Eks? Ta on seal ikkagi väga palju selgitanud ja seal see AFD kasvamine on palju väiksem olnud.
10: No ühe võimalusena nähaksegi initsiatiivi taas enda kätte võtmiseks liidri vahetust ja möödunud nädalasse jääb üks märgiline sündmus, mitmed CDU regionaalsed liidrid deklareerisid oma toetust kantsler Merzile, aga teie poolt juba mainitud Markus Söderi allkirja sellel kirjal ei olnud. Kas see võib tähendada seda, et Sööder võiks just kui kaaluda kinda viskamist kantsler Merzile?
11: No pigem mitte, et see Saksamaa dünaamika on ikkagi selline, et no, seda ei ole enne juhtunud, et Bayeri sõsarparteist juht jõuab siis nii-öelda kantsleri tasemele kõige lähemal, sellene oli ma arvan Franz Josef Strauss kunagi, aga see kinda viskamine Merzile on regulaarne seal Bayeri liidumaalt ja see on mõistetav, sest seal on asjad noh, mitte korras, aga jooksevad paremini, aga ma arvan, et CDU sees on see pinge olemas ja see oleks vast kõige halvem, mis saaks praegu juhtuda, kui hakatakse nii-öelda juhti vahet olukorras, kus asjad lähevad paremaks. Valimistini on tegelikult ju veel natuke aega, aga loomulikult on tähtis, kuidas valimised lähevad näiteks Mecklenburg-Vorpommernis, mis on ka Ida-Saksa liiduma, aga vast kõige tähtsam järgmisel aastal toimuvad valimised Nordrhein-Westfalenis, mis on kõige suurem liiduma. Et seal peab näitama siis päriselt seda edu, seal võiks olla juba see nii-öelda reformide mõju hakata tulema.
10: Kuidas need poliitilised segadused Saksamaal Euroopas muuhulgas Brüsselis vastu kajavad? No, arvestades seda, et järgmisel aastal on valimised mitmel pool, Poolas, Itaalias, Hispaanias parlamendi valimised, Prantsusmaal presidendi valimised, ebastabiilne Saksamaa on praegu ju viimane asi, mida Euroopa vajab.
11: Ja eks see Euroopa tänane probleem ju väga palju selles ongi, et neid suuri liidreid ei ole. Kus on need Adenauerid ja De Gaulid ja need, kes seda Euroopat lõid, et kus nad on ja kuidas me edasi läheme. Tänase positsiooni järgi vaatame tegelikult üks tugevamaid riigimehi terves Euroopas on Meloni Itaalias. Algust ju pandi ka, lükati ju ka parem äärmuslaste sahtlisse, aga tegelikult lihtsalt terve mõistuse võit võiks öelda selle kohta seal Itaalias. Prantsusmaa valimistel on väga suur probleem. Prantsusmaa valimistel on praeguses eduseisus Le Pen peaaegu 33% ja siis veel paar veel radikaalsemat paremparteid on seal niiukse 6% ja 5% nendet kõrval või taga. Ja siis teisel poolt Mélenchon, kes on trotskist, noh, seal on veel muidugi radikaalsemaid, kommunistid on üsna leebed selle kõrval seal. Ja siis, kui sa vaatad sinna keskpõllule, siis seal need nii sotsiaaldemokraatide kui liberaalide kui ka vabariiklaste need partei esindajad väga suurt toetust ei oma. Nii et ma arvan, et see saab olema üks väga muretekitav hetk. Ja kui näiteks peaksid teise vooru presidendi valimistel minema Le Pen ja Mélenchon, no siis on Le Pen üsna kindlasti järgmine president. Ja sama, noh, et Itaalias ei ole asi iseenest mõistetav. Hispaania, minu kolleegid Partido Popularist ütlevad, et Hispaania on kodusõja äärel. Ja kui ma küsin, et mis teemad teil nagu seal on, siis nad ütlesid, noh, Ukraina, sõda, majand, üldse juhita. Meil on siin vaja võidelda, meil on kodusõda, punkt. Ja see kindlasti

0: toimuma enne kohalike valimisi. Sanchez tahaks, et need toimuksid enne kohalike valimisi, sest kohalikel ta saab ilmselt kõvasti nahutada. Ja muidugi Saksamaa, kes mängib siin kõige olulisemat rolli, nende kohalikud liiduma valimised mõjutavad kindlasti ka seda protsessi. Nii et igal juhul peaks sel aastal vastu võetama, aga see tõenäosus, et ta sel aastal vastu võetakse, siiski liiga suur ei ole.
1: On pigem väike. Teeme siin kohal saatesse Rooste Vaba Terras väikese pausi. Jätkame hetke pärast.
2: Flameco, sinu auto ja matkaauto täisteenindus. Remont, hooldus ja nüüd ka kõikide sõiduautode, kaubikute ja matkaautode esiklaaside vahetus ning täkkeparandus kiirelt ja professionaalselt. Kaskokindlustuse puhul teeme koostööd enamiku kindlustusseltsidega. Flameco, kõik mis su autole vajalik, ühest kohast. Vaata lähemalt autohooldus.ee ja flamecocamper.ee. Otsid oma ärile uusi võimalusi. 5.–11. oktoobrini toimuv üle-eestiline ettevõtlusnädal pakub sulle infopäevi, koolitusi ja kohtumisi kohalike ettevõtjatega. Tutvu kavaga ja registreeru ettevõtlusnädal.ee. Sündmust korraldavad maakondlikud arenduskeskused. Eelmisel aastal toimus liikluskindlustuses 36 339 õnnetust. Õnnetusi ikka juhtub. Kindlustus aitab. Ära jääb vaeseks. Eesti Liikluskindlustuse fond.
3: Tule Raadiraja kodude avastuspäevale 24. septembril. Eesti Rahva Muuseumi lähedal Tartu külje all asuv Raadiraja ootab sind tutvuma uute kodudega. Uue näidiskodu ja vabade korterite uksed on avatud 7 tundi järjest kella 12.19. Tule leia endale uus kodu Tartu lähedal. Uuri lisa www.raadiraja.ee.
4: AJ tooted on kliendi kõrval algusest lõpuni.
5: Tere!
4: Ostust kuni kohale toimetamise ja paigalduseni.
5: Kuule!
4: Oota korra! Või kui tunned, et kõik vajalik on olemas.
5: Avandust, kas sa saaksid mu käest lahti lasta?
4: Oh, jah! Nüüd on kõik valmis. Anna teada, kui vajad abiket. Kõik vajalik töökoha sisustamiseks. ajtooted.ee.
6: Teadusminutid selge pilt. Kuku Raadio eetris igal neljapäeva pärast lõunal Indrek Vaheoja saates peale poole viieseid uudiseid.
7: Selget pilti toetab teaduse populariseerimise riiklik projekti konkurss. Kultuurimaja on Kuku Raadio uus kultuurisaade, kus peetakse kultuurpoliitilisi arutelusid ja võõrustatakse külalisi. Kultuurimaja on oodatud kõik, kelle Eesti kultuuriaruteludes kaasa on rääkida. Vestlusi juhib Merilin Pärli. Saade on eetris kolmapäeviti kell 2 Kuku Raadios ja sulle sobival ajal Postimehe veebis või Postimehe äppis.
8: Kuku Raadio.
7: Rooste Vaba Terras. Saade on valminud koostöös Euroopa Rahvapartei fraktsiooniga Euroopa Parlamendis.
1: Kuku Raadios jätkub saade Rooste Vaba Terras, mille külaline on Euroopa Parlamendi julgeoleku ja kaitsekomisjoni aseesimees Riho Terras. Jätkame veel mõne minuti Saksa teemadel. Meie, aga ka Saksa enda meedias käsitleti suvel Leipzigi lennuvälja lähedal avastatud ja lõhkeainet kandnud droonide intsidenti lõplikuks viimaseks äratuskellaks, mis nüüd siis hoiatas Vene ohu eest. Olete nõus, Saksamaa on üles ärganud ja voodist no vähemalt istukile tõusnud.
0: No see äratuskella teema on minu jaoks väga keeruline, sest 2008 räägiti, et Venemaa konventsionaalne rünnak Gruusia vastu oli äratuskell. No see nupp vajutati kinni, nii-öelda nagu igal äratuskellal on see, et buzz või paned vaikseks ja siis natuke pärast võib-olla heliseb uuesti. Heliseski 2014 helises uuesti jälle vajutati kinni. Ja ma olen ikka seda öelnud, et ega koomas patsienti äratuskellaga ei ärata, et seal tuleb ikka mingisuguseid konkreetseid tegusid teha. Nüüd Saksamaa on viimase paari aasta jooksul väga selgelt hakanud oma kaitsega tegelema, päriselt investeerima kaitsesse, nii sõjalisse kaitsesse kui ka nii-öelda siviilstruktuuride kaitsesse, rohkem tähelepanu pöörama hakanud asjaoludele, mis ei olnud iseenest mõistetavad ja ka luureteenistused on hakanud teistmoodi tööle, kui Saksa luure ignoreeris Vene ohtu praktiliselt kuni 24. veebruari

0: 22 ehk see ei olnud kosher selle teemaga tegeleda, siis täna on siin need fookused sinna suunatud ja see Leipzigi vahejuhtum on oluline ja märgiline selles mõttes, et eks neid asju on seal ennegi juhtunud, Venemaa on seal inimesi mõrvanud Berliinis ja nii edasi, aga see, et see kord on väga selgelt öeldud, et see on riiklikult organiseeritud Saksamaa riigi vastane nii-öelda defineerituna, see on tegelikult oluline. Ja samal ajal juhtuvad samasugused asjad Itaalias, Hispaanias, Eestis, Milremi põleng ei ole ju midagi muud, samast ooperist samal ajal. Ja seda on ju tegelikult Lavrov ka ametlikult välja lubanud, et küll me teile veel näitame ja teeme. Aga ega meil mingit reaktsiooni pole olnud. Noh, ütleme, Saksamaal kindlasti mingid reaktsioonid on, aga nagu Euroopa Liidu riigid tervikuna, meie vastus sellele on alati selline, 6 kuu pärast leiame mingisuguse sanktsioonide paketi, mida kuidagi ei seota selle konkreetse insidendiga. Noh, näiteks Taani helikopteri rünnak valgustusrakettidega, mis on minu teenistuses nõukogude sõjalaeval meenutan, et see on selline vana külmasõjaaegne meetod, mida kasutati sellel ajal ka häirimiseks või ehmatamiseks. Sellele oleks pead olema väga selge vastus. Kas või see, et paneme Taani väinad kinni nendele laevadele. Punkt. Ei lase läbi. Ei ole ju keeruline. Aga seda ei kõike praegu veel ei ole.
1: Olete suhelnud ja suhtlete ju jätkuvalt ka endiste kolleegidega Saksa relvajõududest Bundeswehrist. Kuidas need targad inimesed asju näevad? Astub Saksamaa nende hinnakul õiges suunas ja võibolla mis veel olulisem piisavalt kiiresti?
0: No jah, ma siin suve lõpus võeti mind vastu Saksa sellises väga olulisse vanasse traditsioonidega organisatsiooni nagu Clausewitz Gesellschaft, kus siis Saksa endised ja praegused kindralid ja kaitsepoliitika professorid on liikmed. Seal diskussioonidel, mina tegin seal ka ettekande, seal esines ka näiteks Scheibi, NATO vägede peakorteri staavi ülem, kes on Saksa neljatärni kindral. Ja temaga oli siis võimalik vestlusi pidada ka nendega, kes seal endised ja praegused kindralid on. Ja see ohutunnetus enamus nendest räägivad seda, et oleks me ikkagi pidanud rohkem tähelepanu pöörama või oleks me ikka seda ja teist, aga seda kõike ei ole tehtud. Aga tänaseks nad arvavad jälle, et tehakse liiga vähe, liiga aeglaselt ja Bundeswehris on põhiline probleem väga palju see, et sa ei saa ainult tehnoloogiaga palju peale visates inimesi võitlustahet tõsta. Ja see küsimus on selles, et kas need sõdurid on olemas, kas nende värbamine toimub edukalt ja kas nad siis ka päriselt tahavad sõtta minna. Ja selles on noh, kahtlus, ütleme niimoodi. Aga noh, näiteks kui Poolas tehti küsitlus, et kui paljud poolakad toetavad Balti riikide toetamist, kui sõda peaks Baltiks tulema, ja see protsent oli minu jaoks erakordselt kõrge, mingi 70, eks? See on müstika, et see niimoodi on. Kui Saksamaal sellist tööd küsitlust teha, ma arvan, et need numbrid on meile väga murettekitavad.
1: Aga on midagi taolist küsitud?
0: Ei ole, õnneks. Ja lasta jääb praegu sinna, kus ta on. Eks? Aga ma arvan, et see Bundeswehri, see üks asi on need see konventsionaalne sõda, aga ma arvan, et mis Saksamaa on väga õigesti teeb praegu. Ta on vaadanud üle need lüngad, mis Ameerika Ühendriikidest jääksid, kui Ameerika Ühendriikid teatud osa Euroopast välja tõmbavad. Ja näiteks 35 miljardit on plaanitud kosmosesse, sõjaliseks otstarbeks kosmosesse järgnevate aastate jooksul, mis on väga hea uudis meile, NATOle ja kogu mõtlevale maailmale Euroopas.
1: Kui ma korraks peatun sellel Ameerika vägede välja tõmbumisel Euroopast, siis mis arvamusel need teie kolleegid Saksamaal on? Kas sakslased suudavad ameeriklastest jäävat tühimikku täita?
0: Ja see ameeriklaste tühimik oli ka, me arutasime ka seda, Kolbi oli just käinud seal Scheibis ja saanud nii-öelda briife selle kohta, mida Euroopa juba on teinud ja tema oli positiivselt üllatunud, väidetavalt ta ei teadnud seda, kui palju tegelikult eurooplased juba on üle võtnud nii-öelda juhtimistruktuure, kui palju on eurooplased juba tegelikult panustamas ja see tõttu Ameerika sõjaväe poolt, sõjaministeeriumi poolt on selge arusaam, et selline väljatõmbumine, kui see peaks ka tulema ja ilmselt planeeritud, peaks toimuma selliselt, et siis on mingid asendused juba Euroopas olemas. On välja arvutatud, et see summa, mis, mis auk, mis võiks jääda Euroopasse ameeriklaste piiratud väljatõmbamisel või nende strateegiliste võimendajate väljatõmbamisel on 500 miljardit umbes. Ja see on siukene 10 aasta teema tegelikult, kui me mõtlema hakkame. Aga, aga veel kord, ameeriklased ei anna mingit märke sõjaliselt vähemalt, no, Trump ikka mõnikord ütleb, aga, aga sõjaliselt sõjaväelased ja sõjaväelased struktuurid ei anna mingit märke sellest, et plaanitakse välja tõmmata, vaid plaanitatakse vähendada ja jagada rohkem seda vastutust ja Euroopa on selleks valmis seda üle võtma, vähemalt Saksamaa on.
1: Riho, olete teie muuses aru saanud sellest, kas osa neist Kesk- ja Lääne-Euroopast välja viidavatest ühendriikide relvajõududest paigutatakse ümber siia Poolasse. Alles mõned päevad tagasi kiitis president Trump oma Poola kolleegi Navrotskit hea töö eest selle Poolasse rajatava nõnda nimetatud Fort Trumpi ehituste ja ettevõtmise ettevalmistamisel ja sellega koos on ajakirjanduses ilmunud mingid artikleid, materjale, mis just kui viitaks sellele, et osa need Saksamaale paigutatud jõud võiksid jõuda siia idapiirile sellesse Fort Trumpi.
0: Võiksid, kui selline ehitus käib ja mingisugused sellised kokkulepped on ja Trump, Navrotski on Trumpile väga hea partner, no see muidugi toob meid ja ka Poola valimisteni, mis kohe tulemus on ja seal on see maastik jälle väga palju ka muutunud. Aga Navrotski poliitikuna on väga populaarne ja ilmselt sekkub ka väga palju sellesse Poola sisepoliitilisse valimiseelsesse võitlusesse. Kaczynski, ta varjutab Kaczynskit, mis tähendab seda, et seal on ka oht, et need asjad ei hakka paraleelis jooksma või koos jooksma, aga eks seda vaatame. Aga see Ameerika vägede paigutatus Euroopas, no see jääb alles tegelikult, kui ükskõik milline loogiline mõtlemine, sõjaline arvestus ütleb seda, et ameeriklastel on hädasti tegelikult vaja sellist baasi Euroopas, kui nad tahavad jätkata kõikide maailma suundade peal tegevust ja seda nad ju tahavad. Ja aga mil määral see on otseselt seotud siis Venema vastu kaitsega, see sõltub sellest, kuidas meie ennast siin mängime ja seal me peame olema väga põhimõttekindlad ja võibolla ei aita alati Trumpi sõimamine antud kontekstides, eks ju, et mina leian, et välisminister, kellele võib igast asju ette heita, aga see, et ta Trumpi pojaga suhtles, minu arust on see ainu võimalik ja tuleb igal juhul teha selliseid asju, sest et ikka mingisugune asi jääb ka sellistele suht väga intelligentsetele ja inimestele, kes konsentreeruvad ainult ärile, ka neile jääb kõrvade vahele see, et Eesti päriselt teeb, tahab, on ja noh, ka on keskkonnana samasugune nagu Ameerika, et ei ole, et see on oluline. Ja Lennart Meri tsiteerides, mulle meeldib seda tsiteerida, ta ütles kunagi, et võibolla ma eksin, aga ma arvan, et see oli just umbes selline, et Eesti on nii väike riik, et meil on mõistlik omada ainult ühte suur riiki vaenlasena ja ma arvan, et sellest põhimõttest tuleb jätkata ja seda enam, et ameeriklased on liitlased, siis ei maksa neile varba peale lasta.
1: Kuidas sisepoliitiline võitlus või pinged Saksamaal võiksid tulevikus mõjutada noh, laiemalt selle suurriigi kaitse- ja julgeolekupoliitikat? See on ju küsimus, mis meile siin Eestis vaatad kõige tähtsam tundub. AFD ei ole täna veel võimul Saksamaal, ei ole ka märke, et nad föderaaltasandil sinna kohe-kohe saaksid, aga noh, nemad on need, kes peamiselt Saksamaal pedaliseerivad no, kas või näiteks Ukraina abistamise vähendamist ja nii edasi.
0: No ütleme nii, et see ei ole väga homogeenne seltskond, eks ju. Kogu see juhtimine ka, kui sa vaatad kas või see topelt juhtimine, need kaks inimest, kes AFD-s täna juhtpositsioonil on, on nii erinevatest nurkadest, kui see üleüldse võimalik on, eks ju. Ja see tõttu ka see valijaskond ei ole selline. Kindlasti väga suur osa nendest valijatest ei arva, et Venemaaga tuleb asju ajada. Jah, nad tunnevad, et majandusolukord on tingitud sellest, et on Venemaal sõda ja et see, kui see sõda ära lõpeb, siis järsku läheb kõik hästi. No ei lähe, kui me vaatame, kus meie kütusekriis on ju ikkagi väga palju ühest teisest sõjast tingitud, väga suures osas ka täna ja see teine sõda on tehtud inimeste poolt, kes AFD-d toetasid Müncheni konverentsil, aga ma arvan, et eks see on sakslaste asi seda asja lahendada. Mina täna, ütleme, mustades värvides ei näe, ma arvan, et Saksamaa jätkab järgmistel aastatelt jõuliselt oma sõjalise võime tõstmist. Ma arvan, et Saksamaa jätkab jõuliselt Ukraina toetamist ja Saksamaa toetus Ukrainal ei ole ainult sõjaline. Väga suures määras on see just nimelt majanduslik, mis on väga oluline. Ja jätkab ka juhtrolli kogu Euroopa sõjalise võime tõstmises.
1: Teeme siin kohal meie saatesse veel ühe pausi ning jätkame hetke pärast.
2: Aita hädast välja, sul ilus ja eriline uks, aga mul ka vaja. Ei leia sobivat, kust ossid?
3: Uksed lukud salongist Peetris. Ise joonistasin, naine oli disaineriks ja saime oma mõõduga. Ja muidugi nutti lukuga, tip top töö.
4: Uksed ning aknad oma soovide järgi saad salongist uksed lukud. Allika tee 7 Peetri. Suurim väljavanek Viljandi akeni uks tooteid. Sise- ja välisuksed, puit- ja puitalumiinium aknad, garaaži uksed ja alumiinium uksed. Vaata ka uksed lukud.
5: Maximas on suured pakid nüüd veelgi odavamad. Niisked salfrätikud Pampers 4 pakki, aitäh kaardiga vaid 6,29. Kohupiim President 1 kilogramm, aitäh kaardiga soodusinnaga 2,99. Maxima.
6: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
7: Kas arvate, et kõik töökojad kasutavad kalibreerimise tehnoloogiat, kui vahetatakse esiklaasi? Ei, kuid Karklasis me seda loomulikult teeme. Kui me ei oleks kaamerat uuesti kalibreerinud, siis sõiduraja hoidmise süsteem ei töötaks korralikult. Kaarklassis me lihtsalt ei vaheta esiklaasi. Me taastame ka sinu turvatunde.
6: Kaarklass paigaldab, Kaarklass parandab.
8: Hei jooksusõbrad! Noblessner kutsub Elke Tallinn Run 26. septembril Noblessneris.
9: Elamuslikud rajad kõnniks, jooksuks või keppikõnniks. Lisaks Ville Viiking lastejooksud Noblessneri südames. Naudi kaunist Põhja-Tallinnat kogu perega.
8: Elke Tallinn Run lisainfo ööjooks.ee.
10: Live Nation esitleb kaks ooperiajaloo tuntuimat nime, Jose Carreras ja Placido Domingo, 12. märtsil Unibet Areenal. Erikülalisena sopran Sabina Puertolas. Jose Carreras ja Placido Domingo, 12. märtsil Unibet Areenal. Piletid piletilevist.
11: Hommikuraadio. Äratame sind igal hommikul ja saadame päevale vastu informeeritult ning hea tujuga.
12: Uue päeva ja uued võimalused toob teieni Kredori. Ärilaenud kinnisvara tagatisel.
13: Kuku Raadio.
14: Roostevaba terras. Saade on valminud koostöös Euroopa Rahvapartei fraktsiooniga Euroopa Parlamendis.
1: Tere tulemast tagasi kuulama saadet Roostevaba terras, mille külaline on Euroopa Parlamendi julgeoleku ja kaitsekomisjoni aseesimees Riho Terras. Jätkame nüüd Euroopa poliitika teemadel, kui tegame siingi julgeoleku mõõtmeta ei saa. Möödunud nädalal alustasite koos kolleegidega sügist parlamendi hooaega Strasbourgis ning kuulasite ilmselt tähelepanelikult komisjoni presidendi Ursula von der Leyeni aastakõnet olukorrast Euroopa Liidus. Nüüd on nädalapäevad see kõne settida saanud, teemasid kattista seinast seina. Kas teie enda jaoks kuulsite kõik selle välja, mida tahtsite?
0: See oli nagu Rootsi laud ja nagu need kõned ikka on olnud, oli ka selline mainekujundusprojekt, et von der Leyen kenasti välja näeks need emotsionaalsed külalised, olgu see väike tüdruk Ukrainast, kes oli kaotanud jala või selle tulekahju kustutusel hukkunud päästepiloodi ema Taanist, olid sellised emotsionaalseid hetki tegevad ja loomulikult oli sel korral võetud kaasa ka eriti uhke Kirstordil ehk Kanada peaminister, kes on maailmas üks populaarsemaid kõnemehi ja poliitikuid. Kõne ise oli traditsiooniliselt kõiki asju natuke puudutav ja ühele võis meeldida üks osa, teisele teise osa, iga üks sai midagi sealt ka positiivset, mina ka. Ma arvan, et tehis aru teemade tõstatamine kõnes prominentsele kohale oli oluline. See teema tõstatus oli natukene sellisel kooli või Wikipedia tasemel teadmistes. Seal ei olnud nagu sisuliselt sellist sügavat asja, et mis moodi seda siis tegema peaks või mis see asi täpselt on, aga hea, et see oli seal olemas. Mis puudutab Ukrainat, siis see oli ka tugevalt, küll mitte prominentselt, aga tugevalt teemana sees. Minule negatiivsena on see, et von der Leyen ei ole aru saanud, et kogu Euroopas ja ka Euroopa parlamendis täna on enamuses need jõud, kes arvavad, et selle roheteemade nii-öelda ideoloogiline pressimine ei ole enam mõistlik. Kõik saavad aru, et looduses muutused on olemas ja seda me sellel suvel kogesime ju ka väga otse. me Eestis muidugi vähem, meie suvi oli endiselt samasugune vihmane ja kole nagu tavaliselt. Aga seal ei tohi neid asju teha nii-öelda ideoloogiliselt survestades, vaid mõistlikult läbi mõeldes ja seetõttu seal mingid asju maha keeratud ei olnud ja ma arvan, et see on negatiivne. Ja no siis viimaks kõige olulisem, kuidas me Euroopa julgeolekuga tegeleme. Ja no seal tulla välja järjekordsete koosoleku formaatidega kuuma õhu võngutamiseks, noh, on asendustegevus väga selge.
1: No võt, jõudsitegi sinna nii välja. Tahtsin küsida, mida see komissioni presidendi poolt välja käidud Euroopa julgeoleku nõukogu endast peaks kujutama hakkama?
0: No ega seda ju keegi väga täpselt ju ei tea, aga see suures praanis on seda Kubilius rääkinud, Leedust pärit volinik, kaitsevolinik nii-öelda, tegeleb asjadega, mis tema pädevusse ei puutu tegelikult, sellepärast, et tema pädevus on kaitsetööstuse käima panemine ja sinna vahendite saamine ja kosmose arendamine, aga ta tegeleb mingisuguste kaitsepoliitiliste teemadega, mis Lissaboni leppe järgi on riikide pärusmaa, riikide otsustada. Ja seda ja selle tõttu see initsiatiiv iseenesest võib ju olla kuidagi isegi mingisuguse sisuga, aga see on asendustegevus, kuna Lissaboni lepingut keegi lahti võtma ei hakka selle pärast. Ja siis väikeriikide vaatenurgast küsin ma siis, et seal olid ju väga selgelt ka need, et tuleb võtta ühend kuningriik võibolla sinna kampa ja Poola, Saksa ja Prantsusmaa ja nii edasi, Itaalia. Noh, aga mismoodi siis need võrdselt selles Euroopa Liidus toimetavad väikeriigid oma esindatuse saavad, eks ju. Aga ma arvan, et see lihtsalt kõik ongi asendustegevus. Sama täpselt selle nii-öelda analoogse artikkel 4 teema toomine.
1: No, mis näite ta ise tõi, eks?
0: See kõik on paraleelne NATO-le. NATO-s on need struktuurid kõik olemas. Kasutame neid, tegeleme nendega, parandame neid. Muudame NATO-sse antud lubadused reaalsuseks. Selles võib Euroopa Liit kindlasti panustada, et Euroopa Liidu liikmesriigid, kes on NATO liikmesriigid, saaksid oma ülesanded, mis nad NATO suhtes on võtnud võimete arendamisel võimalikult kiiresti valmis. See on see, millega Euroopa Liit oma tugeva sambaga NATO-s võiks tegeleda. Aga mitte poliitilise šarlatanismiga, mida praegu need projektid igal juhul on. See Euroopa armee jutt on ju endiselt ka kogu aeg olemas ja kõik, kui kelle käest sa siis küsid, et mida sa siis sellel mõtlete, no siis nad ei mõtlegi, sest ma olen küsinud, et kui on olemas Euroopa armee, noh, siis ta peaks ju saama kuskilt mingisuguseid korraldusi ja juhtimist ja nii edasi. Et kas te arvate, et kas Euroopa parlament, see tänane Euroopa parlament on see organ, kes siis hakkab sõdasid alustama ja lõpetama. No siis kõik vaatavad mulle otsa, et mis nalja teed. Meil on ikka endiselt riike Euroopa Liidus, kelle kaitsekulutused sisemajanduse kogutoodangust moodustavad 0,2%. See on üks nendest, kes praegu on eesistuja riik, eks? Ja keda Euroopa Liit dekoreerib sellega, et annab sõjalise komitee esimehe koha riigile, kelle kaitsekulutused on alla igasuguse kriitilise piiri. Poliitiliselt on see minu arust täiesti aru saamatu, et sellised asjad juhtuvad. Et selles mõttes see kõne käsitles julgeoleku teemat, aga minu jaoks valest nurgast.
1: Ukrainat puudutava osas oli kõige konkreetsem aspekt või lõik kõnes see, mis puudutas seda, et SAFE-programmi ülejäänud varad saavad ka edaspidi sinna suunatud. Kõigepealt, Riho, kui palju seda programmi raha neid odavaid kaitselaene üldse kasutusele tänaseks on võetud ja kui palju seda üle siis on, mida nüüd kavatsetakse tulevikus jätkuvalt Ukrainasse tõugata?
0: Täpselt see number mulle teada ei ole, aga see oli üllatavalt suur osa ikkagi läks kasutusse. Ehk et see oli positiivne, et näiteks Poola võitis sellest tõsiselt osa ja noh meie ka. Et see oldi skeptilised, sest noh miks peaks, ka Saksamaa oli seal ikkagi kaasas, et miks peaks Saksamaa võtma sellise laenu, kui ta saab kuskilt parema protsendiga. Aga seda kasutati. Seal mingid rahad on alles ja ma arvan, et see põhisõnum oli see, et kui me neid Euroopa Liidu rahasid kasutame, siis Ukrainaga koos oma kaitsetööstuse viimiseks uuele tasemele ja ma arvan, et see on see, millega me peaksime tegelema kogu Euroopas Ukrainast võtma nii-öelda teadmised, kogemused ja siis omalt poolt jälle meie kõrgtehnoloogilised arengud ja selle tulemusena viia siis kogu Euroopa kaitsetööstus samm kõrgemale tasemele. Et see on see, mida me tegelikult peaksime tegema, mida me teeme aga aeglaselt täna.
1: Erakordseks muutis selle Strasbourgi avaistungi, nagu te ka mainisite, Kanada peaministri kohalolu. Ursula von der Leyen tegi Macronile ettepaneku siis või Kanadale ettepaneku saada Euroopa Liidu assotsieerunud liikmeks, mida Kanada peaminister no, väga ettevaatlikult ka tervitas või seda reveransi tervitas. Mida õigupoolest tähendab see assotsieerunud liige?
0: Mitte midagi, nii kaua kui seda pole sisustatud. Tähtis on see, et Kanada on aru saanud. Kanada jääb alati olema Ameerika Ühendriikide naaber. Kanada ja Ameerika Ühendriikide majandus jääb alati olema tihedalt seotud. Kanada esimene liitlane on ja jääb alati Ameerika Ühendriikideks. Aga tänu Trumpi viimasele nii-öelda majanduspoliitilisele tegevusele ja nendele tohututele tollidele, on Kanada valmis otsima ja kiirelt otsima nii-öelda alternatiivseid turge. Kanada turg on Euroopa jaoks oluline, Euroopa turg on Kanada jaoks oluline. Mida rohkem me seda koos teeme, seda parem. NATO's on Kanada üks tugevamaid liikmeid. Need on kõik asjad, millest, kus me oleme ühte meelt ühesuguse arusaamisega. Ja lõpude lõpuks on Kanadal ka otsene piir. Euroopa Liiduga, mida püütakse kuidagi eirata, aga tegelikult see annab meile ka võimaluse Kanada Euroopa Liidu liikmeks võtta.
1: Kui me väga tahame.
0: Kui me väga tahame, aga kui nemad väga tahavad.
1: Teame, et järgmisel kuul toimub Euroopa Liidu Kanada tippkohtumine. Te olete ise korduvalt Kanadas käinud. Mida Euroopa Liit Kanadaga lähematest suhetest võita saaks? Räägime me eelkõige meile olulistest kriitilistest maavaradest, millest me räägime?
0: Kõigest, mis selline suure majandusega G7 liikmesriik anda saab, mida tihem see suhe on, seda kasulikum see on mõlemale poole. Need suured vabakaubanduslepingud tegelikult ju kasutavad ära seda, mis on Euroopa tugevus. Ja Euroopa tugevus on 450 miljoni elanikega turg, suhteliselt maksujõuline, kõrge elukvaliteediga turg, mis peaks olema survestusvahend. Ja kui me sinna siis liidame veel Kanada, nüüd ka Mercosuri, selle mõju kasutamine on meile ju väga oluline ka Hiina vastu tegevuses, mida me kahjuks siiamaani ei ole kasutanud. Et ka Kanada on tegelikult ju öelnud, et no, Hiinaga tuleb tegeleda kaubandustaga, me peame ka seal nii-öelda kontrollima, kui palju Hiina meid survestab ja kui palju et see koostöö Kanadaga, ma arvan, on oluline ja Kanadal on väga palju ka neid väärtuslikke maavarasid, mida Euroopa hädasti vajab ja mida kus me ei taha sõltuda otseselt Hiinast, kes on aasta kümnete jooksul süsteemselt maailmas need õigused, ega Hiinas neid maavarasid ei ole, aga need on need õigused, mis nad on saanud Afrikas või Aasias ja meie oleme sinna ainult raha pannud, et me peaksime tegelikult ikka väga palju rohkem siduma oma poliitilisi huvisid ka nende vahendite ja võimalustega, mis on Euroopa Liidu tugevus.
1: Aitäh selle intervju eest. Selline sai täna saade Rooste vaba terras. Meie külaliseks oli Euroopa Parlamendi julgeoleku ja kaitsekomissioni aseesimees, väliskomissioni liige Riho Terras.
0: Aitäh!
14: Rooste vaba terras. Saade on valminud koostöös Euroopa Rahvapartei fraktsiooniga Euroopa Parlamendis.
12: Sa vajad kiirelt kapitali, kinnisvara või muu äriks vajali koostuks, aga pank ei aita. Kredori ärilaen aitab alati. Leiame kiire lahenduse sinu finanseerimisvajadusele. Kredori, ärilaenud ettevõtetele kinnisvara tagatisel. Küsi pakkumist juba täna. kredori.ee/kampaania.
8: Jooksusõbrad, Noblessner kutsub Elke Tallinn-Rand 26. septembril Noblessneris.
9: Elamuslikud rajad kõnniks, jooksuks või keppikõnniks. Lisaks Ville Viiking lastejooksud Noblessneri südames. Naudi kaunist Põhja-Tallinnat kogu perega.
8: Elke Tallinn-Rand lisainfo ööjooks.ee.
10: Live Nation esitleb kaks ooperiajaloo tuntuimat nime, Jose Carreras ja Placido Domingo, 12. märtsil Unibet Areenal. Erikülalisena sopran Sabina Puertolas. Jose Carreras ja Placido Domingo, 12. märtsil Unibet Areenal. Piletid piletilevist.
11: Von Kleeni teatri sügishooaeg algab komöödiaga. Värvikas ja vürtsikas prantsuse komöödia Pijama kuuele 26. septembril kell 7 õhtul Von Kleeni teatris Nõmmel.
13: vaata kogu kava vgt.ee.
15: Otsid oma ärile uusi võimalusi. 5.–11. oktoobrini toimuv üle-eestiline ettevõtlusnädal pakub sulle infopäevi, koolitusi ja kohtumisi kohalike ettevõtjatega. Tutvu kavaga ja registreeru ettevõtlusnädal.ee. Sündmust korraldavad maakondlikud arenduskeskused.
16: Raadio Kuku. Palju rohkem kui arvad. Uus hooaeg toob uue kava, uued saated ja palju uusi teemasid. Kukust leiad nüüd nii tõsist kui lõbusat, nii põnevat kui lihtsat ja muidugi ka seda, mida juba armastad. Tule kuula, millega Kuku sind üllatab.
17: Raadio Kuku.
18: Te kuulate kordussaadet.
19: Nädala raamat.
20: Raivo Mänd, meie sisemine loom. Kirjastuselt Varrak.
21: Head kuulajad, meie sisemine loom ja tema korda saadetud teod või äsitused neid tegusid korda saatma. Nähtuna, kokkuvõetuna ja kokku kirjutatuna emeriitprofessor Raivo Männi poolt enam kui 400 leheküljele. Tõtt-öelda, mida lehekülg ja peatükk edasi, seda rohkem on aimata, et auväärt emeriitprofessor riskib nende ridade kirjapanekul päris tõsiselt naisõiguslaste või stereotüüpset käitumist eitavate isikute tõsise pahameele või lausa ketukaga. Sest nii valuselt sammub ta nimetatute põhipostulaatide ja teemapüstituste konnasilmadel ehk nõrkadel kohtadel. Võttes aluseks see juures teaduse, evolutsiooni ja käitumisteooria. Toon lihtsalt mõned näited. Need on eriti reljeefselt koondunud peatükki Oh armastus sina kallis magus mesi, mis koosneb ka sellistest alapeatükkidest kui blondid neiud tumedavereliste kuttide kaisus, pahade poiste vastupandamatu veetlus, ma olen nii kuum, oh sa mu kiisuke. Ja need pealkirjad annavad tõepoolest edasi selles alapeatükkis kirjutatud sisu väga täpselt. Mujalt raamatust võiks panna naisõiguslasi raamatu lehti rebima peatükk Kanged naised, mis selgitab, miks on väga paljud naised, mida aeg edasi seda rohkem, hakanud kui isenesest mõistetavalt tegelema asjadega, mis vajavad füüsilist jõudu ja riskijulgust. Sportlikud tegevused nii kui nii, aga sinna juurde lisab mänd ka enese tervise ohtuseadmise alkoholi või muude meelemürkide tarvitamise suitsetamise või ka pooltoore parasiidi ohtliku liha söömise läbi. Kui see kõik oli varasematel aegadel omane peamiselt meestele, siis nüüd paistavad naisedki nii mõneski taolises valdkonnas rohkemgi silma, kirjutab autor. No, kui juba jutuks võtsime, siis selgitame läbi zooloogist käitumisteadlase arvamuse lahti tolle fenomeni. Miks on üsna kiiresti ja üsna plahvatuslikult kasvanud selliste kangete naiste arv, ja nende tegelikult imetlusväärsed saavutused ja tegevused. Kuidas puutub sellesse kõigesse meie sisemine loom? Alustuseks meenutab Raivo Mände, et selliseid kangeid naisi on ajaloos alati olnud. Kleopatrast ja Jean d'Arcist alustades, Amelia Earhartiga jätkates kuni täna välja. Aga muidugi on nende naiste osakaal viimasel sajandil plahvatuslikult kasvanud korrelatsioonis millega? Laste arvu vähenemisega. Juba ühes eelnevatest peatükkidest tuuakse lugejale välja tõdemus, et meie kultuurilise isiksuse arenguga, mis on maailma toonud mitu tööstusrevolutsiooni, teadusrevolutsioonid, aina rohkem ise töitegevaid masinaid inimeste linnadesse koondumise ja ütleme siis elu lihtsamaks tegemise. Nii naistele kui meestele, kõigile meile. Elus püsimine ei ole kunagi olnud lihtsam kui tänasel päeval ja seetõttu ei ole näiteks meestel vajadust perekonna elus püsimise nimel enam jahti pidada, sõdida vaenutsevate hõimudega, tegeleda kõige sellega, mis ürgaegadel elus püsimise tagas. Ja naised, kelle roll oli nendel ürgsetel aegadel, kui siis loodusest ja üksteisest palju sõltuti, esmalt väga paljude laste ilmale toomine, ehk heade geenide püsima jäämise kindlustamine. Laste ja kodu elus hoidmine ja muidega ilus ja ihaldusväärne olemine. Need olid unikaalsed omadused, mida meestel ei olnud ja mille järgi siis naisi imetleti ja jumaldati. Mõistagi olid naiste suurimateks imetlejateks ja jumaldajateks nende endi armastavad ja igavesti tänulikud lapsed, kelle kallistused ei lasknud õnnehormoonide taset isegi kõige keerulisematel aegadel liiga madalale langeda. Tänapäeval, ja see tänapäev jõudis kätte väga kähku, ei ole teadus- ja tehnoloogia revolutsiooni tõttu kardinaalselt muutunud ülerahvastatud maailmas lihtsalt pereemaks olemine väga paljude naiste jaoks enam nii enesest mõistetav ja rahuldust pakkuv ja õnnepakkuv ideaal. Naised emana ei koge piisavalt enam ühiskondlikku austust ja armastust nagu endistel aegadel, toob autor välja. Kuid ürgne bioloogiline loom naiste alateaduses igatseb endiselt tähelepanu ja tunnustust. Mitte vähem kui meestel. Ja sellepärast polegi üllatav, et võrreldes endiste aegadega on järjest rohkem naisi hakanud seda tähelepanu hankima varem peamiselt meestele reserveeritud aladelt, hakates sealulgas harrastama ka tüüpilist handicap käitumist. Mis see handicap käitumine on, sellest loodan edaspidi kõneleda. Aga selle teema lõpetuseks on huvitav autori mõttekäik, et selline tunnustusvajadus, mis on viinud naised meeste pärusmaale konkureerima, on viinud selleni, et suurt tärevust on see omakorda tekitanud tagasihoidliku konkurentsivõimega meeste seas. Nad on tajunud, et naised edestavad neid järsku väga paljudel elualadel ning see omakorda on meestes tekitanud soovi vanussoostereotüüpe iga hinna eest põlistada ja suruda naised tagasi nende traditsioonilistele aladele, mida saksa keeles võetakse kokku iroonilise väljendiga Kinderküche Kirche, lapsed köök ja kirik. Ja naiste seas on vastureaktsioonina süttinud vastupidi feministlik liikumine, mis seadnud eesmärgiks hoopis soostereotüüpide lammutamise ja nõnda nimetatud soovõrdsuse saavutamise. Nii et kõik on kõigega seotud. Head kuulajad, ütlemata põnev ja siin kõnelejale teadmata leid on raamatus alapeatükk, mis kõneleb naiste ja küll tegelikult meie kõigi kas või alateadliku kiindumust kõige vastu, mis läigib või hiilgab. Küütlevad huulepulgad, metallikläikega luksusautod pimestavad teemandid, tänavapildis vastu peegelduvad kõrghooned linnades. See on kõik see, mida reklaamikurud ja turundajad meie vastu armutult ära kasutavad. Mõelge klantsajakirjadele, mis alati läikevate kaante vahel ilmuvad, või siis tarbekaupadele, mida alati väga puhta klaasvitriini alla sätitakse. Ja eitada seda ei tasu, sest Raivo Männi poolt välja toodud terve suur hulk erinevaid teadusuuringuid kinnitab kõigi, iseäranis muidugi laste kiindumust läikevate asjade vastu. Muidugi, mitte terandeid indiviidide seas ei oleks. See põhjus meie alateadvuse sügavustest on põnev ja ulatub oi-oi kui kaugele. Muide ehk olete ajalumuuseumides näinud kivist tööriistu, mille meie esivanemad on hoolega läikima nühkinud, mitte et selle järgi praktilist vajadust oleks olnud. Paleoliitikumist on teada, et ka siis kasutati mitmesuguste ehete ja kaunistuste valmistamiseks ohtralt lihvitud vandlit, pärlmutrit ja voolukivi. Ja pikka aega eeldasid teadlased ja nad tuginesid ka muide meie seas tänin elavate eraldatud nomaadide käitumisele, et seesugune eputamine on seotud kas staatuse näitamisega või siis sellega, et kõigele, mis läigib, omistati spirituaalseid võimeid. See kõik on aga erinevate sotsiaalsete katsetega tänasel päeval kas just ümber lükatud, aga vähemalt kahtluse alla seatud. Et kuidas see lugu võiks siis tegelikult olla? Ei ole päris täpselt teada, kes oli teadlastest see, kes pakkus esimesena välja idee, et armastus säravate ja läikevate objektide vastu pärineb ajast, kui meie ammused esivanemad elasid Aafrika kuivades savannides, kus veekogu leidmine oli kuivaperioodil elu ja surma küsimus. Veel on teadupoolest omadus päikesevalguse käes helkida ja läikida. Kui surmani janune inimlane suutis õigel ajal märgata kauguses põõsaste vahel paistva lombi või jõenire läigatust, võis see päästa tema elu. Ja see hüpotees, millest just rääkisime, kogus väga palju populaarsust, aga ta oli mõnda aega testimata, kuniks. USA teadlane Vanessa Patrick koos oma belglastest kolleegidega tegid seeria leidlikke eksperimente. Nad jagasid osadele kinniseotud silmadega katsealustest kätte läikiva ja teistele mati pinnaga paperilehed ning palusid neil kompamise abil endale ette kujutada paperile joonistatud maastikku. Läikiva paberi omanikud kirjeldasid Mati paberi omanikest palju sagedamini sellist maastikku, kus oli tingimata ka mõni veekogu. Teises katses paluti katsealustel vaadata ühte veekoguga ja teist kõrbega maastiku pilti ja siis hinnata, kumb on läikivamal paberil. Enamik nendest hindas veekoguga pilti läikivamaks, kuigi tegelikult olid pildid täpselt ühesugustel paberitel. Viimases katses paluti katsealustele ära süüa terve suurul küpsiseid, kusiras osadele antikõrvale vett juua, teistele aga mitte. Pärast seda paluti kõigil hinnata ühesuguste fotode paare, millest üks oli läikival, teine matil paberil. Mõlemad gruppid kaldusid läikivaid fotosid pidama suhteliselt atraktiivsemateks, kuid januste gruppil oli see eelistus silmatorkavamalt suurem kui juua saanutel. Ja need katsed kinnitavad, et läikivate objektide ja pindade instinktiivne eelistus on tõepoolest suure tõenäosusega seotud veega ja lisavad usutavust mõttele, et see eelistus on kujunenud minevikus seoses vajadusega leida vett kui kriitilise tähtsusega ressurssi. Selline põnev leid ja selgitus meie nädala raamatust ja neid jagub iga peatüki ja käitumisharjumuse kohta.
2: Nädala raamat.
3: Raivo Mänd, meie sisemine loom. Kirjastuselt Varrak.
22: Täistundi toetab Schneider Electric. Usaldusväärsed elektrilahendused igale kodule ja ettevõttele.
23: Riigikaitsekomisjon tahab, et prokuratuur avaks Tataseili juhtumi puhul uurimise. Eesti Pank prognoosib lähiaastateks ligi 2,5% majanduskasvu. ÜRO peaassambleele kogunevad täna sajad diplomaatid ja maailma liidrid. Ilm on vähese pilvisusega, valdavalt sademeteta, sooja tuleb 14-17 graadi. Kell on 11, Kuku raadio uudiseid vahendab Krista Leipsik. Riigikogu riigikaitsekomisjon soovib, et prokuratuur avaks India Itaalia firma Tataseili juhtumi puhul uurimise, kuna dokumentidest vaatab vastu teistsugune pilt, kui seni on vastutavad isikud avalikkuses rääkinud. Riigiprokuratuur teatas mürsuskandaali puhkedes, et kriminaalmenetlust Ergiki ja Tataseili vaheliste tehingute kontrollimiseks ei alustata, kuna nende asjaolude uurimise võtab üle Euroopa prokuratuur. Pärast dokumentides nähtud leidsid riigikaitsekomisjoni liikme taga, et prokuratuur peaks siiski uurimist alustama, et selgitada välja, kas tegemist oli hooletuse rikkumise või millegi veel karmimaga. Eesti majandus on languses taastumas ja kasvab Eesti Panga prognoosi järgi sel ning kahel järgmisel aastal ligikaudu 2,5%. Prognoosi peamine risk on hinnatõusu kiirenemine, kui praegused kallid energiahinnad ei lange ning riigivõla kiire kasv. Senist majanduskasvu on toetanud peamiselt sellest aastast rakendunud ühetaaline tulumaksuvabastus, mis on suurendanud sissetulekuid ja eratarbimist. Lisaks annab majanduskasvule hoogu riigivõla arvelt rahastatav valimissektori kulutuste arv. Eesti pangad on asunud taas hoiuse intresse tõstma ning konkurents hoiustajate raha pärast kogub hoogu. Mitmes pangas kerkis aastase tähtajalise hoiuse intress sel kuul 2,5%, turu kõrgeimat 2,9% intressi pakub praegu Holm Pank. Viru maakohtus toimus täna eelistung kriminaalasjas, milles prokuratuur süüdistab 34-aastast Rain Kaasikut eelmise aasta mais Tapal toimepandud tapmises. Süüdistuse järgi tulistas Kaasik teist meest õhkrelvast pähe, kannatanu suri saadud vigastustesse mõni päev hiljem haiglas. Kriminaalasja arutatakse üldmenetluses ja istungid toimuvad detsembri alguses. Ukraina droonid ründasid möödunud ööl Venemaal Samaras asuvad Kuibuševi naftatehast, kus puhkes ulatuslik põleng. Venema relvajõud korraldasid aga öösel õhurünnaku mitmele Ukraina linnale. Ida-Ukrainas asuvast Dnipros hukkus vähemalt kaks inimest. Dnipros, Krõvõi-Rihis ja Pavlohradis puhkesid mitmetel objektidel tulekahjud. Ukraina president Volodymyr Zelenski viibib Ühendriikides, kus ta kohtub täna USA presidendi Donald Trumpiga, et arutada jõupingutusi Venemaa Ukraina sõja lõpetamiseks. Mõlemad presidendid osalevad kavakohaselt ka ÜRO peaassambleel New Yorkis, kuhu kogunevad sajad diplomaadid ja maailma liidrid, et arutada globaalseid väljakutseid ja kriise. Ilma pettust, et oleks Venemaa võimupartei Ühtne Venemaa saanud riigiduuma valimistel kõigest 34% häältest. See on 1,7 korda vähem kui ametlikult välja kuulutatud 58%, vahendab Postimees ajaleht ja Novaja Gazeta Euroopa.
4: Rohkem uudiseid postimees.ee.
5: Hea ilma toob teieni 35 aastat kvaliteetseid Viljandi aken ja uks tooteid salongist uksedlukud.ee.
23: Ilm on vähese ja vahelduva pilvisusega, üksikutes kohtades võib sadada vähest vihma, õhtupoolele on aga Kagu-Eestis rohkem vihma oodata. Puhub põhja ja kirde tuul kiirusega 3-9 meetrit sekundis ja päeva soe jääb 14-17 kraadi vahemikku. Hetkel on nii Tallinnas kui Tartus sooja 13, Pärnus 10 kraadi.
6: Sel nädalal A1000 Marketis Tafel hapukoore sibulamaitselised kartulikrõpsud 180 grammi 1 euro ja 19 senti. Alkoholivaba õlu Klaus Thaler Lemon või Original 0,5 liitrit 79 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
7: Postimehe fond ja Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia kutsuvad kuulajaid sarja Klaverikunst kontserdile, mis toimub 23. septembril kell 19 Akadeemia suures saalis. Pianist Sven Sander Šestakovi esituses kõlavad Scarlatti, Kuperääni, Chopini ja Listi kaunid klaveriteosed. Vaata lähemalt eamt.ee.
24: Kuku raadio saates Terviseks räägime sel korral rasestumisvastastest vahenditest ja nendega seotud levinumatest müütidest. Külas on Ida-Tallinna keskhaigla sünnitusmaja perinataalkeskuse ämmaemand Triin Roodalu. Saatejuht on Ingela Virkus. Kuula saadet neljapäeval ja reedel pärast kella 7. Saadet toetab Ida-Tallinna keskhaigla.
25: Sügis on käes, lehed langevad ja koristusvõistus kutsub. Reha jääb hätta, siis võta Stihli lehepuhur. Aku lehepuhur, kerge, vaikne ja mugav. Bensiinimootoriga lehepuhur, kui töö on suur ja vajab rohkem jõudu. Ja mõni puhur saab hakkama isegi lumega. Puhu puhtaks ja ikka stiilselt. Vaata kampaanipakkumisi ja vali oma töökindel sõber farron.ee.
24: Selle nädala Kuku raadio järjejutt viib meid üksildasse Põhja-Itaalia mägikülla, kus vanglast vabanenud Emilia loodab alustada uut elu. Ta sõbruneb seal kooliõpetajaga, kes püüab samuti põgeneda mineviku varjude eest. Silvia Avallone psühholoogiline romaan Must süda. Kirjastuselt tänapäev.
26: Postimees premeerib oma tellijaid. Loosime kõikide digipaketi lugejate vahel uue auto ning iga kuu 1000 eurot reisiraha. Rohkem infot postimees.ee/auto.
27: Raadio Kuku.
28: Spordireporter. Spordireporter.
29: Täna on 2026. issand aasta septembrikuu 22. päev. Tere kuulema spordireporterit järjekorranumbriga 464. Kuulema kutsuvad teid Järve Lott, Tallinn, Susi Joosep, Veneetsia.
30: Meie saatega saab ühendust e-posti aadressil spordireporter@kuku.ee või Twitteris või Blue Skies haaks sõnaga spordireporter. Nii on võimalik esitada küsimusi, mõtteid, tähelepanekuid, millele vastamise võtame ette saate kolmandas osas.
28: Spordireporter.
30: Aga alustame spordireporteri saadet, nagu meil kombeks on, kiirete ja aktuaalsete teemadega ning teemaks number üks, taaskord ja täiesti loomulikult on meeste võrkpalli Euroopa meistrivõistluste finaalturniir, mis on Eesti meeskonna jaoks lõppenud. Eelmise saate ajal oli Eesti pidanud kolm kohtumist ja need kõik kaotanud, olukord näis nukker ja üleval oli palju sellist noh, arusaamatust ja pettumust ning sellele järgnenud kahe kohtumisega tegelikult Eesti meeskond muutis seda tunnet, mille see EM-finaalturniir, ma julgen öelda, auditooriumisse ja publikusse Eesti spordisõpradesse sisse jättis ikkagi kardinaalselt. Sellepärast, et hakatuseks alagrupiturniiri neljandas kohtumises, mille eel muuses vahetult enne seda mängu kadus Eestil ka matemaatiline edasipääsu lootus, nii et oli teada, et Hollandiga mängitakse selle peale, et kes kindlasti viimaseks ei jää, kes lõpetab alagrupi viiendana, see mäng võideti 3-1. Kus juures avageemist tuldi välja veel 21-24 kaotusseisust ja päev hiljem võõrustajate Soomega mängides võideti kohtumine 3-2, kus juures Soome on siis maailma edetabelis 12. kohal ning lisaks Soomel oli kindlasti vaja võitu, et tagada alagrupis esikoht ja vältida potentsiaalset veerandfinaali Itaaliaga, mis neile praeguseks on nüüd juba osaks saanud. Nii et Eesti lõpetas EM-i kahe võidu ja 17. kohaga, olles ainukene koondis, kes kahe võiduga alagrupist edasi ei pääsenud.
29: Tegelikult kogu see võrkpallikoondise ja finaalturniiri selline vastukaja on olnud kahesuunaline ja täpselt nii nagu sa seda ka seletasid, et eesmärk ilmselgelt oli alagrupist edasipääs. Tõsi, kui vaadata kõiki varasemaid Euroopa meistrivõistluste finaalturniire ja vaadata puhtalt statistikat, vaadatas ka koondise esitusi, siis noh, see oleks pigem ikkagi olnud kerge enese ületus. Aga tõesti, võiks öelda, et Euroopa meistrivõistluste finaalturniir Eesti jaoks koosnes kahest osast. Ja kui nädal tagasi oli see vastukaja väga, väga nii-öelda negatiivselt laetud, siis lõppkokkuvõttes on ju olukord selline, et Eesti pidas 5 kohtumist ja ainult ühes kohtumises ja, ei suudetud võita mitte ühtegi geimi. Ja see oli tegelikult kohtumine, mis oli nii-öelda kindel koht, kus Eesti oleks pidanud neid punkte võitma. Ehk siis Taani vastu ei saadud üldse, meeskond lagunes, aga pärast seda kogu see, noh, võibolla võiks isegi öelda, et see teadmine, et Euroopa meistrivõistluste finaalturniiril edasi ei pääsenud, võis mõjutada mängijate esitust, aga tundus, et selline no, vabadus on platsil olemas. Ja? Et see mängu kvaliteet oli ikkagi hoopis teissugune, kui paiguti teistes või varasemates mängudes.
30: Kogu see mängu rõõm tuli tagasi ja kus juures ei kadunud ei Hollandi ega Soome vastu kordagi ära ka nendes keimides, mis seal kaotati või kui tekkisid sellised mõõnaperioodid, mis on ju täiesti loomulikud, need tulevad ette, siis ei tekkinud mingit sellist heitumust või lootusetuse tunnet, vaid mängiti väga võitluslikult, oli näha ka just nimelt sellist nagu võistkondliku hoiakut meeskonnal ja paistis, et ka peatreeneri Rikbergi meetoditele hakkas meeskond reageerima. Võrkpall on selline mäng, kus peatreeneril on võimalik mängu ajal ikkagi meeskonda päris palju mõjutada, sest neid pause ja stopanguid on seda võrd palju, et seal on võimalik mingisuguseid muudatusi esile kutsuda. Näiteks jalgpallis on see oluliselt keerulisem, sest mängu seisakuid, kus on võimalik võistkond korraks kokku võtta, on lihtsalt niivõrd palju vähem. Aga mul on tunne, et kahe siinus mängus Rikbergi ja meeskonna selline sünergia hakkas ka palju paremini tööle.
29: Ja, aga kokkuvõttes, kui me vaatame seniseid Euroopa meistrivõistluse finaalturniire ja vaatame seda finaalturniiri, siis lõppkokkuvõttes, no tõsi, üks finaalturniir on olnud selline, kus tõesti väga lähedal olime siis 8 sekka pääsule ja Serbiale kaotasime 2-3, aga üldiselt kahte kohtumise võitu pole Eesti finaalturniiril kunagi saanud, tõsi, ja alates 2019. aastast on pääsanud finaalturniirile 24 koondist. Nii et puhtalt seda statistikas vaadates või neid numbreid vaadates võiks öelda, et Eesti kõige aegade edukaim finaalturniir.
30: Ei saa öelda sellepärast, et just nimelt koht on ikkagi 17. Aga samas on Eestil olemas ka 11. ja 12. koht, kui pääseti 16. liikmega EM-il alagrupist edasi. Et seal tuleb lihtsalt neid kahte ajastut, kas EM-il mängis 16 või nagu nüüd mängib 24 koondist, neid tuleb ikkagi konteksti asetada.
29: Ja, aga natukene nendes kahes kohtumises ka, mis võideti ja millega siis, no me peame sellest kõik rääkima, et me pääsesime maailmameistrivõistluste finaalturniirile.
30: See ongi see põhiline, jah.
29: ja et Hollandi kohtumine no tervikuna tõesti nagu sa ütlesid, et need nüansid või need väikesed nii-öelda hetked, kus Rikberg sekkub, kas võtab näiteks täiesti absurdse nõnda nimeltatud challenge või vaide või mingil muul moodi, kas mõne vahetusega või midagi sellist, et tõesti need pääsid maksvusele ja täpselt sama situatsioon, mis Eesti kaks korda finaalturniiril oli kaotanud, kui Eesti oli 24-21 eduseisus, siis nüüd täpselt vastupidi 21-24 tulime välja. Kogu see mäng Hollandiga, no see oli mingis mõttes absurdne mäng, sest kui me vaatame üldist mängu kvaliteeti, siis mõlemalt poolt oli ikkagi see nii krobeline, nii robustne mäng oli see tervikuna. Ja seal tõesti need väikesed õnnestumised lõppkokkuvõttes said määravaks ja võiks siis vähemasti numbriliselt siis lõpuks öelda, et saime kindla võidu. Soome puhul, ma natukene vaidleksin sellel vastu, et ega Soomel oli väga vaja seda kohtumist.
30: No oli.
29: No jah, sa võite nii mõelda küll, aga ma ikkagi usuks, et kui Soome oleks täiesti selg vastu seina olnud, Eesti vastu, ega Soome poleks päris sellist võrkpalli näidanud. Tõsi, no Soome oli niivõrd palju õnnestunud kõikides varasemates kohtumistes, et kui vastas on Eesti, kes on siin kolm esimest kohtumist tappa saanud, et kindlasti see häälestus ei olnud just ülearu kõrgetasemeline. Nii et, aga no meie õnneks... Kuna Soome on maailma edetabis ka piisavalt kõrgel, siis saime korralikud punktid siit kätte ja sellega lõppkokkuvõttes tagasime pääsu maailmameistrivõistluste finaalturniirile.
30: Tol õhtul sai öelda, et enam vähem kindel, sisuliselt kindel, nüüdseks on juba matemaatiliselt kindel.
29: Aga tervikuna võiski öelda, et Eesti mängis enda võimetele vastavalt, ma pean silmas kogu seda turniiri, nagu Rikberg on öelnud, et meil puudub mees, kes iga päev toob 30 punkti kohtumises, täpselt nii ongi. Eesti, ütleme, kui me noh, vastased oleks Slovakkia, Makedoonia, Portugal või Šveits, kes on seal alagruppide tagaotsas, et need on meile jõuetekohased vastased ja finaalturniiri lõppkokkuvõttes ikkagi need viimased kaks kohtumised mängisime natukene üle oma võimete. Ütleksin, sõnastaksin kuidagi nii, et loomulikult nagu siin ühelt ja teiselt poolt on võrkpalli spetsialist välja toonud, et potentsiaali meil loomulikult on nende kohtumistega, me seda näitasime, aga raske nõuda, et Eesti no, ütleme, sellised võite, noh, võite Soome üle, see on ikkagi mitukümmend aastat on Eesti väga suurtes raskustes Soome olnud, et see saab mingisuguseks normaalsuseks. Ja,
30: aga Joosep, räägime nüüd sellest elevandist ka toas ikka, on ju, et ärme sellest möödamine. Ehk et elevandina ja palun mitte üldse võtta nagu kuidagi halvustavalt, aga siis kujundlikult pean silmas praegu Alar Rikberg ja tema personaalküsimust, sellepärast, et koondise peatreeneri sobivus ametisse võeti seda puhku jutuks ju tegelikult juba turniiri keskel. Pärast teist mängu Taaniga, mis 0-3 kaotati, tõmmati see ketas ülesse. Me ka sinuga eelmises saates selle ära markeerisime. Et kuidas Rikberg, kes tõi esile, et tõi esile fakte Eesti objektiivse taseme kohta, tõsi, reljeefselt tõi neid esile ja aga ta sai selle eest kõva kriitikat osadelt võrkpalli inimestelt. Aga nüüd, kui ma vaatasin laupäeval, kui tunnustatud võrkpallitreener Sten Esna oli ERR-i spordisaates Tarmo Tiisleri külaline, siis mis oli Sten Esna sõnum? Ta ütles, tsiteerin, minu meelest on koondis teinud viimase aastaga suure sammu edasi. Ja nagu öeldud, jah, EM-il eesmärki alagruppist edasi pääseda täita ei õnnestunud. Jäi puudu. Samas on Eesti meeskond taganud endale koha maailma meistrivõistluste finaalturniiril. See kõlab mõnevõrra jaburalt, oleme ausad, aga nii see on. Järgmisel aastal Poolas MM, maailma 32 paremat võrkpallikoondist ja Eesti on nende seas seal kohal. Esimene kord, kui Eesti suure pallimängu koondis säärase ukse on lahti murdnud. Ja tõepoolest alaliidul, võrkpalliliidul on nüüd vaja otsustada, kas sellele MM-ile minnakse vastu Alar Rikbergiga või vahetatakse peatreenerit. Ma ütlen kohe oma arvamus ära. Minu mõelest tuleks minna Rikbergiga. Ma ei näe praegu, et sportlikult oleks vaja teha mingit muudatust, et EM-il jah, üks mäng läks selgelt täitsa aia taha, aga kui vaadata just nimelt seda objektiivseid asjaolusid, siis need on pigem ikkagi Rikbergiga jätkamist soosivad.
29: Ja no kui me vaatame näiteks Eesti koondise, ma ei tea, vanuselist koosseisu, vaatame, kui palju on koondist esindatud üldse, siis tegelikult on see koondise selline koosseisu väga mitmekesine ja mitmekülgne ja mul tundub, et see on nagu selline nagu väga ilus pilt, missugune see koondise võikski üldiselt olla. see on üks asi. Mis puudutab ikkagi otseselt Rikbergi, siis ma olen nõus selle Sten Esna kommentaariga, et Eesti koondis on teinud sammu edasi. Aga muu meelest ikkagi meil pole piisavalt teadmist, missugune on koondis üldse siseelu, missugune võiks olla siis Rikbergi potentsiaal teha sellest positsioonist veel samm edasi. Eks meil tegelikult sellest hinnangut andmiseks sest nagu täitpilt ei olegi võimalik evida. Ja no, räägitud juba varasemalt ühest, väidetavalt ühest Saksa treenerist, loomulikult Rainer Vassiljevist ja nii edasi. Eks ma arvan, et see on tõesti keeruline situatsioon, et kuidas jätkata. Et ma lihtsalt kordaks, et kui Rikberg on saanud koondise toimima paremini, praegusel hetkel, kui koondis mängis 2 aastat tagasi näituseks, siis ei tähenda, et siit oleks potentsiaali teha samm edasi. Ja, et võibolla mõni teine käekiri lisaks siia hoopis mingisuguseid tõhusamaid impulse ja nii edasi. Eks siis keeruline on öelda ja nii nagu Kalaliidu president Pevkur ütles, et tegelikult siin tuleb rääkida mängijatega, rääkida kapteniga, siin tuleb vaadata ka avaliku kuvandit ja nii edasi, sest paratamatult ikkagi avalik kuvand ka kuigivõrd muudab neid asja olusid, mis moodi see koondise siseelu täpsemalt käib. Aga ma üldiselt tuletaks meelde, mis juhtus härra Rikbergiga mõnda aega tagasi Tartus. Et see, et Rikberg ütleb pärast kohtumist võrdlemisi reljeefselt välja seda, ja mitte isegi ülearu reljeefselt, ja ütleb välja selle, mida ta mõtleb,

0: autorallile , tegelikult suur osa Eesti spordimeedia veergudest , tähemärkidest , et kajastada peagi 39-aastaseks saava 2019. aasta maailmameistri Ott Tänaku tegemisi . Viimati Ott Tänak ja kaardilugeja Martin Järveoja osalesid autoralli Ameerika meistrivõistluste etapil ja saavutasid seal kindla esikoha . Tänak ja Järveoja tegid siis TNSi-s Toyota heaks testimistööd samasse piirkonda , nimelt planeeritakse tulevikus autoralli MM-sarja etappi . Ehk siis kõik need erinevad indikatsioonid , mida andis kas või see lõppenud ralli , kui me räägime üle pika aja tõesti korralikult võistlus tuleks Tänakut koos Järveojaga , aga kõik muud impulsid osutavad sellele , et Toyota valmistab ühes Ott Tänakuga järgmise aasta maailmameistrivõistlusteks .
1: Ja kes on vaadanud seda , on üks põgus video , mille siin Postimees ja teised meediaväljaanded ka on avaldanud sellest Tänaku tegemistest seal TNSi rallil ja kuidas ta seal publiku ees neid sõõrikuid autoga joonistab ning siis lehvitab publikule sõitvast autost ise seal uksest , mitte aknast ei lehvita , vaid uks on lahti ja Tänak seisab seal , noh siis ütleme , uksest välja ja püsti ja näha on , et Järveoja sees roolib autot , on ju . Et näha on , kuidas selle video pealt minu jaoks vaatas vastu emotsioon , kuidas Tänak kaifis seda olukorda , ehk et ilmselt see võistluspaus , tahaks loota , on ka talle siis mõjunud niimoodi isu tekitavalt ning tõesti , noh , kui märgid viitavad mitmed pidi sellele , et esiteks Ott Tänak naaseb MM-sarja , teiseks , et ta hakkab sõitma Toyota ridades , kolmandaks , et Rally Estonia on ka järgmisel aastal MM-sarja kavas , nii et need uudised rallisõprade jaoks on meeldivad , aga see , et USA-s toimub rallivõistlus , siis see tekitas nagu väikese sellise , kuidas öelda , katkestusseisu enda peas , et see nagu ei kõla üldse loogilisena . Vaata , kunagi mäletad , vormeliga oli sama asi , et vormel ja Ameerika Ühendriigid ei käinud üldse kokku , samas praegu , nagu teame , on vormel üks MM-sarjas kolm etappi USA-s ning väga true publik .
0: jaa , seda kindlasti , aga see on ju see suund , mida noh , autoralli MM-sari pikki aastaid on tegelikult vajanud , ehk siis kui tegelikult korralikult noh , saaks kandepinda laiendada ka üle ookeani Põhja-Ameerika kanti , siis ma arvan , et see oleks autoralli MM-sarjale ju harukordselt kasulik .
1: jaa , liigume edasi , teema number kolm ning räägime iluuisutamisest . hakatuseks markeerime ära kurva uudise , sest eelmisel nädalal lahkus elavate seast treener Irina Kononova , kelle tuntuimad õpilased on vennad Aleksandr ja Mihhail Selefko . olgu meenutatud , et just Aleksandr Selefko on esimene Eesti iluuisutaja , kes võitnud täiskasvanute tiitlivõistlustelt medali . See juhtus 2024. aastal Kaunases Euroopa meistrivõistlustel , kus ta võitis siis Kononova juhendamisel hõbemedali aga nüüd aktuaalsete võistluste juurde , sest Itaalias peeti Rahvusvahelise Uisuliidu challenge kategooria võistlus , kus tegid oma siis selle hooaja rahvusvahelise avastardi nii Nina Petrõkina , kahekordne Euroopa meister , kui ka siis selle hooaja eel Petrõkina treeneri Svetlana Varnavska ja treeningutega või tema käe alla liikunud Mihhail Selefko . Ja nad mõlemad saavutasid Itaalias esikoha , nii et esmased märgid olid väga positiivsed
0: jah , ja tegelikult võib-olla selline kõige olulisem märk , mis oli positiivne , on ikkagi see , et no Nina Petrõkina on ju saavutanud Euroopa kontekstis absoluutselt kõik , mis on võimalik saavutada , kahekordne Euroopa meister , olümpiamängudel Eesti kõigi aegade parim tulemus iluuisutajalt ja nii edasi . aga et teha väikene samm edasi siit , sest vaadates ka olümpiamängude nii lühikava kui ka vabakava , siis on näha , et siin tuleb muuta seda kava pisut keerulisemaks ja tegelikult me Itaalias seda ka ju nägime , ehk siis
1: neljakordne hüpe .
0: Just , et üritas vabakavas neljakordset hüpet , sedapuhku see välja ei tulnud , aga selgelt on , tegi ka seal kolmekordsel lutsul , ma saan aru , väikese vea , aga no kõik viitab ikka selles suunas , et juba päris lähitulevikus on see Petrõkina kava maailma absoluutsele tipule nõksa lähemal , kui ta oli näiteks möödunud aastal . tõsi jah , neid punktisummasid nagu üks-ühele ei saa võrrelda, et näiteks lühikava rekordit või selle FCO kindlalt rekordit, et need, ma saan aru, see punkti süsteem või siis õieti piruetide ja sammude baasinded on muutu.

0: muutunud .
1: ja natukene tehti hooaegade vahel seal mingeid muudatusi , aga Petrõkina ja selle neljakordse hüppe puhul on oluline rõhutada , et see , kui iluuisutaja võtab mingi elemendi endal võistlustel kavasse , näitab , et ta treeningutel on sellega , peab juba olema vägagi sinasõber ja noh , on olnud ka võimalik vaadata teatud videosid just nimelt treeningutel , kus Petrõkina seda neljakordset kenasti maandub täitsa puhtalt . aga muidugi selle võistlustel puhtalt maandumine on järgmine samm , aga juba see , et ta võistlustel seda katsetab , on märk sellest , et see noh , on tal juba peaaegu arsenalis olemas . ja ilmselgelt , et astuda samm edasi ja võidelda medalite nimel ka maailma areenil , MM-il , miks mitte ka 2030. aasta olümpiamängudel , on Petrõkinal vaja just nimelt oma selles tehnilistes elementides teha veel samm edasi . ja noh , neljakordne hüpe on ilmselgelt üks asi , mida sihtida .
0: jah , aga kuna võrkpalli juttu sai räägitud pikalt , siis liigume edasi ja liigume neljanda teema juurde , puudutame põgusalt spordibürokraatiat . Eesti Laskesuusatamise Föderatsiooni president Tarmo Kärsna valiti esimese eestlasena Rahvusvahelise Laskesuusaliidu juhatusse . Lisaks Hillar Zahkna jätkab tööd organisatsiooni tehnilises komitees . ehk siis see , millest on räägitud , Kärsna selline põhimotivatsioon tuua kuuldavale rahvusvahelises laskesuusa kontekstis väikeriikide , Eesti-suguste riikide hääl , tundub , et see on päris tugeva potentsiaaliga .
1: ja oluline märkida , et Rahvusvahelise Laskesuusaliidu juhatus on pigem väike , kui võrrelda siin enamike spordialaliitude juhtorganitega , et seal on kokku ainult 9 liiget , kusjuures ühel minu meelest ei ole veel hääleõigust ka peasekretäril , ehk et see seltskond tegelikult on päris väike ja noh , mina puhtalt niimoodi , kuidas öelda , Eesti mätta otsast vaadatuna tõden , et kui on tehnilises komitees Eesti inimene , kes on seal juba kogenud ja tehniline komitee on see , kes teeb ettepaneku võistluskalendrite osas , mille siis juhatus peab kinnitama ja juhatuses on Eesti esindaja , siis kahtlemata see suurendab šansse , et Otepää vahemikus 2030 kuni 2034 pälvib MK-etapi korraldusõiguse mitte ainult ühel , vaid äkki isegi kahel või enamal korral . et see on käega katsutav üks selline kasu , mis nendest valimistest võiks Eesti laskesuusatamisele tõusetuda .
2: aita hädast välja , sul ilus ja eriline uks , aga mul ka vaja . Ei leia sobivat , kust ostsid ?
3: Uksed lukud salongist Peetris . Ise joonistasin , naine oli disaineriks ja saime oma mõõduga ja muidugi nutilukuga . Tipp-topp töö .
4: Uksed ning aknad oma soovide järgi saad salongist Uksed lukud , Allikatee 7 , Peetri . suurim väljapanek Viljandi akeni ukstooteid . sise- ja välisuksed , puit- ja puitalumiiniumaknad , garaažiuksed ja alumiiniumuksed . vaata ka uksedlukud.ee .
5: soovid tuua tulevikuenergia oma koju või oma ettevõttesse ? Avasta Schneider Electricu kvaliteetsed lülitid ja pistikupesad , päikeseparkide kaitselülitid ning elektriautode laadijad , mis aitavad säästa energiat igal kellaajal . Schneider Electric , nutikad tooted volitatud edasimüüjatelt üle Eesti .
6: järgneb ravimireklaam . kui valutavad liigesed või selg , siis Viprosal B . rästikumürgi , kamperi , tärpentiini ja salitsüülhappega Viprosal B leevendab liiges- ja lihasvalu . tähelepanu , tegemist on ravimiga . Enne tarvitamist lugege tähelepanelikult pakendis olevat infolehte . kaebuste püsimise korral või ravimi kõrvaltoimete tekkimisel pidage nõu arsti või apteekriga .
7: duetid , komöödia kahes vaatuses .
8: osades Merle Palmiste ja Raivo Eedam .
7: kaks näitlejat , 4 lugu , 8 rolli .
8: duetid .
9: Raadio Kuku .
10: spordireporter . spordireporter .
0: spordireporter jätkab ja jätkame jalgpallilainel . nimelt alustab Eesti jalgpallikoondis tänavu sügist rahvuste liigat ja ees ootab traditsioonilise sellise mängude aknaga võrreldes pisut teistsugune mängude dünaamika , aga kõigepealt ootab Eestit ees kaks võõrsil kohtumist . 26. septembril minnakse vastamisi Islandiga , 3 päeva hiljem vastaseks võõrsil Bulgaaria , seejärel mängude akna teine pool , 2 kodumängu , 3. oktoobril Luksemburg ja 6. oktoobril Islandi koondis . see kõik on väga oluline, aga tänase saate, spordireporteri saate teises osas võtame peaasjalikult vaatuse alla ühe mängija otsuse. Nimelt on Rocco Robert Shane. Ma ikkagi sagedasti armastan rõhutada, et mängija, keda minu arvates lausab võluv platsil vaadata. Shane, kes on Eesti jalgpallikoondisele harukordselt oluline mängija, on otsustanud jalgpallikoondisega seda puhku mitte liituda.
1: Eesti koondise nimekirja avaldati siis eelmise nädala teisipäeval. Veidi pärast meie saate algust kihutusin siit Kuku Raadio stuudiost Toona Tõuksiga sinna Ale Kokku Reenale pressikonverentsile ja noh, seal ikkagi oli, kui see nimekirja oli postkasti potsatanud, siis see tekitas ikkagi väga selget nagu kummastust, et miks puudub sealt Rocco Robert Shane'i nimi, kes oli ju paar päeva varem Inglismaa esiliiga Portsmouthi eest, mis teinud 69 minutit, ei olnud mingit jutt, et oleks vigastatud. Ja noh, seal koha peal siis selgus, et Jürgen Henn ei hoidnud tegelikult oma emotsioone, ma julgeksin öelda, no ta hoidis tagasi, ma arvan, aga ta ütles ka otseselt ära, et ta on pettunud, et Rocco Robert Shane otsustas koondisega mitte liituda. Shane'il ei ole mingit vigastust, tal ei ole mingit tegelikult takistust koondisega liitumiseks peale selle, et ta ise ei taha. Ja see on olukorras, kus Eesti koondis peab oma selle aasta kõige kaalukama, ilmselgelt kõige kaalukama koondisakna, neli koondisakent aastas on ja see praegu on kõige kaalukam, sest neli rahvuste liiga mängu siia kuuluvad. See on Eesti koondis jaoks väga suur hoop ja Rocco Robert Shane on Eesti meeskonda alt vedanud.
0: No siin neid perspektiive, kuidas sellele küsimusele või sellele otsusele läheneda on oma jagu. Ja loomulikult tuleb arvestada ka Shane'i enda kommentaare. Shane tegi selle
1: kirjaliku avalduse.
0: Just, kus ta siis kirjeldas enda perspektiivi. No kui väga lühidalt ja väga selliselt skemaatiliselt kokku võtta see, siis Shane'i osutus oli seotud sellega, et mängude koormus on suur ja tema karjääril on kindlasti hädakordselt vajalik, et ta Portsmouth nii-öelda kinnistaks oma positsiooni ja see on häda vajalik talle selline puhkeperiood. Noh, isemsest täiesti mõistlik perspektiiv, aga hoopis teine küsimus on ikkagi see, et missugun on siis jalgpalluri, noore jalgpalluri vastutus rahvuskoondise kontekstis, missugun on ta selline moraalne kohustus tegelikult koondisesse tulla, kui Eesti rahvuskoondise võiks öelda, et ilmselgelt väga olulisel lülil, noh, tegemist on siiski põhikoosseisu mängijaga, et missugune tema vastutus sest osas on. Ja see kõik loomulikult tuletab meelde Joel Lindpere võiks isegi öelda sellist noh, mõõdukat skandaali olukorras, kus Lindpere otsustas või vähemasti Lindpere noh, ei tulnud siis koondist aitama olukorras, kus ta mängis Ameerika Ühendriikides. Ja ma mäletan, et see tekitas mitte ainult ajakirjanduses, mitte ainult jalgpallifännide seas selliseid kõhklusi, kriitilisi hoiakuid, vaid väidetavalt, nii palju kui ma olen mängijatelt endalt kuulnud, siis see tegelikult päris palju mõjutas ka seda, mis kuna oli see koondise sisekliima eriti vahetult enne siis neid olulisi kohtumisi Iirimaaga, kui Lindper naasis koondisesse. Tõsi, toona oli Eesti jalgpallikoondise peatreener Tarmo Rüütli, kes on väidetavalt väga efektselt olevalt selle mure riietusruumis ära lahendanud.
1: No, ma ei kahtle, et ka Jürgen Henn suudab erinevaid probleeme efektselt ja efektiivselt lahendada, sellepärast ta Eesti jalgpallikoondist ka juhendab. Aga küsimus on ikkagi selles, et tähendab, ei, keegi ei vaidle vastu, et juriidiliselt ei saa ju kuidagi kohustada mängijat jalgpallikoondise eest mängima. Kus juures tõsi, FIFA reeglid näevad ette, et Eesti jalgpalliidul oleks soovikorral võimalik keelata Rocco Robert Shane'il nüüd järgmises Portsmouthi liigamängus kaasa teha. On, kui koondisesse mängija ei tule, siis jalgpalliliidul on õigus ta üheks klubi mänguks kõrvale jätta. FIFA reeglid näevad selle võimaluse ette. No, ma ei usu, et Eesti jalgpalliliit seda kasutab. Aga juriidiline pool on üks asja, aga räägime, sinu küsimus on moraalses pooles ja just nimelt vastutustundes, et kui ma olen siin paari sellise teeneka koondisfänniga või noh, võigem nad andsid teada, mida nemad sellest arvavad ja seal sõna oli ikkagi reetmine, mida seal kasutati. Ja kasutati muid ka krõbedamaid väljendid kahtlemata. Aga noh, Rocco Robert Shane ütleb, et tal on tema karjääri jaoks vaja seda puhkust, maailma jalgpall ja ka Inglismaa kõrgliiga ja ka Inglismaa esiliiga kubiseb jalgpalluritest, kes käivad nagu kõpsti iga kord koondise juures. Martin Ødegaard ja Erling Haaland, neil oli suvel MM-finaalturniir. Nad mängivad Inglismaa Premier Leagueis iga nädal 90 minutit ülimalt intensiivset jalgpalli, aga nad mõlemad on Norra koondise juures olemas. Nii et see, kuidas Rocco Robert Shane praegu on Eesti koondisega käitunud, see on ebaviisakas, see on isekas, see on, ma ütleksin, ikkagi alatu.
0: No jah, mina nii radikaalselt ei läheneks sellele küsimusele, selles mõttes, et küllab Shane ise tunneb oma, ma ei tea, vaimset valmisolekut, füüsilist konditsiooni, oma positsiooni Portsmouthis praegusel hetkel.
1: Ta on Portsmouthis olnud 8 mängust 7 korda põhikoosseisus, tal ei ole seal mitte mingisugust probleemi, tal on leping, klubi on maksnud tema eest, klubi jaoks arvestatav ülemineku summa, temaga on 4-aastane leping, ta on klubi jaoks ilmselgelt väga selline korralik ära. Et kui me vaatame neid olukordi, kus Eesti koondise põhimängijad viimase 6-7 aasta jooksul on koondisest loobunud, või ütleme viimase 10 aasta jooksul, kui Ragnar Klavan oli juba Kaljeris, mis oli ilmselgelt tema karjääri lõpusirge, siis see oli täiesti mõistetav, kui ta koondisest loobus, sellepärast, et ta oli veteran, tema oli oma töö teinud, üle 100 maavõistlusel kirjas. Ja siis tulevad mul meelde juhtumid, kui Karol Mets ja Joonas Tamm on mõlemad jätnud vahele ühe koondise akna, kui neil parasti ei olnud lepingut või nad ootasid mingit väga selget üleminekut. Ehk et nad ei saanud riskida vigastada saamisega. Ka need on mõistetavad olukorrad ja kahel põhjusel, et need on väga selge põhjusega, plus on tegemist väga kogenud mängijatega. Rocco Robert Shaneil mingit sellist konkreetset põhjust ei ole ja tema teened Eesti koondises ei ole ka vastavad. Ja nüüd öeldakse, kus see paperil see piir jookseb, millised teened on piisavad. Ei seda paperil seda piiri mitte kuskil. See käibki tunnetuse kaudu ja Rocco Robert Shane lihtsalt, nagu ma ütlesin, käitus isekalt.
0: Võib olla, aga jällegi, ega me täpselt tema ju nii-öelda sisehäält ei tea, ei kuule, ja? Et mis need nii-öelda tegelikult täpsemad kaalutlused olid ja kui lähedal oli ta liitumisele ja mil määral mitte. Eks ma arvan, et see hoiak Shane'i suunas võib ka ajast teiseneda, et on pidanud, jah, tõesti veerand seda kohtumist rahvuskoondises, et see pole võrreldav siin Ragnar Klavan ja Karol Metsa enam kui 100 kohtumisega ja nii edasi, aga kui ta näiteks järgmistes akendes on kohal, see oli talle võibolla vajalik ja võibolla oli talle edaspidiseks selliseks väärtushoiakute nii-öelda paika loksutamiseks tarvilik ka selline väike obadus avalikust ruumist saada. Mida ta juba spordireporteris ära Järvelalt on päris omajagu saanud.
1: Ma pole kaugelki ainukene, kelle käest seda on ju saanud, olema ausad, ning tõsi on, jah, ei kindlasti, eks näis, mida tulevik toob ja eks peatreeneril ole vaja otsustada ka seda, et milliseid mängijaid ta usaldada saab.
0: Jah, no seda küll, aga me jällegi tegelikult tegemist ei ole ainult ju minu arvates jalgpallikoondise küsimusega, et siin me mäletame ka korvpallikoondises võrdlemise sarnane juhtum, tõsi,
1: eelmise aasta novembris Sander Raiest ei tulnud ju koondise aknaks koondisesse ja siis kui ma korvpalli ringkondas küsisin, siis öeldi lihtsalt selle kohta, et põhimõtteliselt öeldi, et mis seal ikka, et nii ongi kombeks korvpallis aegajalt teha. Aga mine tea, et äkki kui Raiestega koos, äkki poleks toona novembris olnud see tavapärane rütm, et üks võit ja üks kaotus, äkki oleks kaks võitu tulnud. Äkki oleks olukord praegu MM-valiksarjas hoopis parem, kui Raiest oleks toona koondisesse tulnud. Lõpuks Eestil on pallimängudes nii kui nii väga keeruline midagi saavutada ja kui mängijad ei taha Eestit esindada, siis on see veel keerulisem.
0: Ja ma ikkagi täpsustaksin. Ma arvan, et Shane, küsimus ei ole, et Shane ei taha Eesti koondist esindada.
1: Ma ei tea, kui ta tahaks, ta oleks kohal siin.
0: Ja ma arvan, et Shane tunneb, et praegu ei ole kõige õigem arvestades isikliku karjääri siis koondisega liituda, see ei tähenda, et ei tahaks tulevikus rahvuskoondist esindada. Ma arvan, et seal on nagu väike erinevus, eks siis ma ikkagi ütleks, et nagu peaks võrdlemisi täpselt teadma, mida siis ikkagi Shane, missugused kaalutused tal täpsemalt olid. Aga tõsis on, et väljaspoolt näeb see kuidagi isekas välja tõepoolest. Aga mina nagu laiendaksin seda veel väga kiiresti, et minu arvates Shane'i puhul on väga oluline, et kohtumised rahvuskoondises on aidanud teda väga palju oma klubikarjääri kontekstis. See on esimene tasand ja teine tasand nii-öeldes üldiselt võiks sportlased rohkem mõelda just nimelt nii-öelda kodusele fännibaasile võimalikult palju. Et et mitte ainult pallimängudes jalgpallis, vaid minu jaoks selline alati selline indikaator näiteks kergejõustikus on ka, et kuidas on võimalik, et näiteks Eesti sportlane osaleb välismaal, aga ei tule kodustele meistrivõistlustele näiteks. Ja sellised juhtumid oleme päris palju näinud, aga see juba näitab mingisugust sellist mõtlemist, ja, et tegelikult selline mingisugune moraalne kohustus või selline, mitte selline varjatud nõue võiks olla, et ma osalen sellistel võistlustel, ma tulen vastu just nimelt kodustele fännidele ja nii edasi.
9: Soovid tuua tuleviku energia oma koju või oma ettevõttesse? Avasta Schneider Elektriku kvaliteetsed lülitid ja pistikupesad, päikeseparkide kaitselülitid ning elektriautode laadijad, mis aitavad säästa energiat igal kellaajal. Schneider Electric. Nutikad tooted volitatud edasimüüjatelt üle Eesti.
11: Sügis on käes, lehed langevad ja koristusvõistlus kutsub. Reha jääb hätta, siis võta Stihli lehepuhur. Aku lehepuhur, kerge, vaikne ja mugav. Bensiinimootoriga lehepuhur, kui töö on suur ja vajab rohkem jõudu. Ja mõni puhur saab hakkama isegi lumega. Puhu puhtaks ja ikka stiilselt. Vaata kampaanipakkumisi ja vali oma töökindel sõber farron.ee.
12: Erakorraline teadaanne. Eesti põllumees avastas aiamaalt maailma suurima porgandi.
13: Postimehes polnud, järelikult pole tõsi.
14: Kui ei tea enam, mida uskuda. Postimees, alati usaldusväärne.
15: Kas sinu õueala vajab uut ilmet? Tegutse kohe. Eximpis on kivinädalad ja valitud tooted on 15% soodsamad. Betoonplaadid, antiikkivid, kiviseerjad, äärekivid, vallikivid, lõkkeasemed. Iga nädal uus pakkumine ja nii kuni oktoobri lõpuni välja. Tule Eximpi esindussalongi Mahtra 30T või küsi pakkumist eximp.ee. Eximpi kivinädalad. Parem hind kividele, uus ilme õuele.
16: Postimehe fond ja Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia kutsuvad kuulajaid sarja Klaverikunst kontserdile, mis toimub 23. septembril kell 19 Akadeemia suures saalis. Pianist Sven Sander Šestakovi esituses kõlavad Scarlatti, Kuperääni, Chopini ja Listi kaunid klaveriteosed. Vaata lähemalt eamt.ee.
17: Kuku Raadio.
10: Spordireporter. Spordireporter.
1: Spordireporter jätkab Ott Järvela jätkuvalt Kuku Raadios Tallinna stuudios ning Joosep Susi endiselt Veneetsias. Ning meie saate kolmas osa kuulub, nagu ikka kombeks on, kuulajatelt laekunud küsimustele ning alustame Martini küsimusega, millega me püsime jalgpallikoondise tegemiste juures. Kes lööb jalgpallikoondise väravad, kui Sappinen, Varjund, Anier ja Paalberg kõik vigastustega väljas?
0: Ja ründajate, kogu ründefaasi pilt enne, nagu sa eelmises saate osas vist ütlesid, Eesti jalgpallikoondise kõige olulisemat mängud akend tänavusel aastal ei ole just kiita. Tõsi, kui me vaatame, et Jürgen Henn on koondise eesotsas olnud siis pisut üle kahe aasta, 2024 Balti turniirist alates, siis Sappinen on löönud omajagu väravaid siis suurem osa neist Küprosele, aga ega ka need mainitud indiviidid pole üle ära palju väravaid löönud.
1: Nii et, Sappinen on olnud kogu selle aja jooksul, kui ta vähegi terve on olnud Hennu kindel esiründe.
0: Ja mitte ainult seetõttu, et Sappinen oskab väravaid lüüa, vaid tema kasutegurit on ka hoopis teist laas, et näiteks kuidas ta ikkagi suudab hea õnnestumise korral päris tõhuselt selle pallisele ees hoida.
1: Praegu ongi olukord selline, kus tõesti, ja tuleta meelde, Toni Varjund, kes lõi Balti turniiri tänavuses, Balti turniiri poolfinaalis Fääri saarte vastu, Pärnus meeskonna võidu värava, teda ei ole. Martin Kris Paalberg on tõsi pikaaegsemalt juba väljas, ligi aasta aega vigastusega väljas olnud. Aga nüüd Henri Anier, kes siis tegelikult eelmine kord enam koondises ei olnud, aga nüüd just nimelt nende vigastuste tõttu kogenud ründaja toodi meeskonda, et kindlasti on temast kasu, siis laupäevases Premium Liiga mängus Nõmme Unitediga sai vigastada, et tema langes ka rivist välja ja seal siis Jürgen Henn tegi sellise avantüristliku käigu, et kutsus meeskonda põhikohaga keskaitse Joonas Tamme, kes on elujooksul mänginud päris palju ka rünnakul. Et selline ikkagi lappimiseks läheb ja ilmselt Karel Mustmaa tundub olevat praegu seisuga äkki mängija, kes seal kõige rohkem edurivis koormust hakkab saama, kuigi eks need minutid jaotuvad nende nelja kohtumise peal ära. Aga see olukord edurivis on ikkagi väga muret tekitav ja sellise portsu otsa just nimelt neljast koondisemängust koosnav aknael Henn on sattunud.
0: ja siin lisada võib ju ikkagi selles, noh, selle nii-öelda aspekti, et Eesti jalgpallikoondis mängijate valik on alati võrdlemisi ahtakene, ehk siis Eesti jalgpallikoondis nagu ideaalis peaks lähenema mitte nagu paljud suured koondised, et suured koondised vaatavad, kes on need mängijad, kes teatud positsioonidele sobivad, et Eesti koondis peab alati langetama otsuse vastavalt sellele, mis mängijad meil nii ehk nii kohal on. Ehk siis, noh, sisuliselt ründefaasi meil me peame mängima 4 mängu ilma ründefaasita. Jätan võib-olla Luksemburgi kõrvale, et seal on see pilt ehk natuke teistsugune, kui Luksemburgi kohtumised on olnud viimastel aastatel päris
1: Luksemburg on päris hea ikka, jah.
0: Ja, et on saanud ikka ka hammustanud siin päris palju suuri ja nii edasi. Et seis on kriitiline ja ma lisaksin ühe aspekti veel, et kui me vaatame kogu ründefaasi tervikuna, loovust ründefaasis selliseid mitte konventsionaalseid lahendusi ja nii edasi, siis vaata, et sama suur probleem on Rocco Robertsoni puudumine.
1: Jah, just. Nii, lähme edasi.
0: Martti on pärinud küsimus, väidetavalt on lihtne. Mida aga pole nii lihtne vastata? Nii seisab juba küsimuses. Kas Eesti kõige aegade parim võrkpallitreener on Trachov, Keel, Kreetsu või Rikberg? Mida arvate?
1: Noorematele raadiokuulajatele selgituseks, et Ivan Trachov on siis treener, kelle juhendusel Tallinna Kalev tuli 1968. aastal Nõukogude Liidu meistriks, mida mõnes mõttes peetakse Eesti võrkpalli tipmiseks saavutuseks, aga samas on Viljar Looriu olümpiavõitja ja siis on Eesti koondise saavutused iseseisva riigina. Aga mina Trachovi mina ei oska sellesse mustrisse panna, sellepärast, et ma ei oska tema tegemisi teab, mis objektiivselt hinnata, toonasest tehioludega kursis ei ole, aga nendest kolmest Keel, Kretšu, Rikberg, kindlasti Aavo Keel. Sellepärast just nimelt tema see panus aastakümnete jooksul siia kodusesse võrkpalli on olnud ikkagi selgelt kõige suurem neist kolmest.
0: Jah, no mina soovitan sul lugeda siis Kulle Raigi raamatut esimene üleskuum suvidud 1968, mis minu arvates annab päris hea pildi, missugune nii-öelda kultuuriline tähendus võiks olla sellel 68. aasta võidul. Aga loomulikult jah, selliseid treenerikujusid on keeruline võrrelda, et ma arvan, et veel keerulisemaks läheb ilmselt, kui me hakkame kõrvutama siin näiteks eri ajastute korvpallikoondise juhendajaid ja nii edasi, et väga-väga raske, aga kindlasti need neli kõik on olnud ju ikkagi väga olulised tähendusega Eesti võrkpallitreenerid. Trachovi nii-öelda ikkagi CV on neist vaieldamatult Eesti koondise kontekstis või Eesti võrkpalli kontekstis kõige võimsam.
1: Ja, aga Aavo Keele puhul ma tõstan esil lisaks sellele, mis ta treenerina on saavutanud, ka seda, kuidas ta on olnud võrkpalli kõne isiki aidanud võrkpalli lahti seletada Eesti spordi avalikusele. Ja selles on ta olnud väga meisterlik.
0: No nüüd jõudsime laias laastus ikkagi pingereani, et kui on vaja tingimata see teha, siis esimene Trachov, teine Keel, kolmas Kreetsu ja Rikberg, ma arvan, et peab veel natuke ootama.
1: Ralf tahab teada. Postimees kirjutas, et võrkpalli EM-finaalturniiril vaatas Põhja-Makedoonia Portugal kohtumist kohapeal 59 pealt vaatajat, kuigi toimumiskoht Bulgaaria on päris arvestatav võrkpalliriikes, võitis eelmisel MM-il hõbeda. Kas mitte säärane absurd ei naeruväärista tervet võistlust ja spordiala?
0: Jah, no on ju ilmselge, et eri spordialadel koondise jälgimise selline ajalooliselt kujunenud loogika on erinev. Ja, et me ikkagi ei näe tõesti Euroopa meistrivõistluse finaalturniiril, ma ei tea, Põhja-Makedoonia Portugali kohtumisel suuri horde Portugali fänne ja nii edasi. See loomulikult paljuski sõltub, missuguses positsioonis on koduses riigis võrkpall võrreldes teiste spordialadega. Et oleks Põhja-Makedoonia Portugaliga mänginud, siis me teame, mis seal tribüünidel oleks aset leidnud. Ma ei tea, kas see naeru vääristab tervet võistlust või spordiala. Ma ütleks, et võrkpalli Euroopa meistrivõistluse...
1: Ta kirjeldab.
0: No ja ta pigem aitab mõista natukene, missugune see nii-öelda tähtsus huvi on, et ma arvan, et Põhja-Makedoonia jaoks on see oluline võistlus, aga ta pole sellise tähendusega, et sinna tõesti läheks väga palju fänne seda turniiri jälgima ja nii edasi, et tõesti, et see ei pea võrdlema võrkpalli Euroopa meistrivõistluse finaalturniiri, ma ei tea, jalgpalli maailmeistrivõistluste või Euroopa meistrivõistluste finaalturniiriga ja nii edasi, et lihtsalt ei ole mõtet võrrelda, võrkpalli positsioon noh, enamikus Lääne-Euroopa riikides, ka Kesk-Euroopa riikides on pisut teistsugune, aga fännikultuur on hoopis teistsugune.
1: Noh, võrkpalli puhul jah, seal osad need numbrid on väga, väga drastilised, nagu see sama 59, aga noh, tegelikult isegi kui ka korvpalli Euroopa meistrivõistluste finaalturniiri publiku numbrid täpselt vaadata, siis näeb seal ka, et need on ikkagi väga-väga hüplikud, et meelde jäävad need, kus on saal täis ja atmosfäär vinge, aga tegelikult on seal päris omajagu kohtumisi, kus napilt neljakohaline arv pealtvaatajaid tuleb mängu vaatama.
17: Soovid tuua tuleviku energia oma koju või oma ettevõttesse? Avasta Schneider Elektriku kvaliteetsed lülitid ja pistikupesad, päikeseparkide kaitselülitid ning elektriautode laadijad, mis aitavad säästa energiat igal kellaajal. Schneider Electric. Nutikad tooted volitatud edasimüüjatelt üle Eesti.
18: Sulle tundub, et oled maailmas juba kõike näinud. Sind on raske üllatada. Või siis vastupidi. Maailm tundub nii keeruline, et sellest on raske aru saada. Aga on inimesi, kes suudavad rääkida keerulised teemad lihtsaks ning lihtsad teemad põnevaks. Just sellised inimesed on ka edasi autorid, asjatundjad oma alal, kes lisaks valdavad sõna. See ei ole tavaline, aga edasi ongi teistmoodi. Elus on palju avastamisväärset, kui ainult teaks, kust alata. Ava edasi suvalisest kohast ja sa leiad, mida ei osanud otsidagi. Edasi, innustav ja hariv ajakiri.
19: Matsalu loodusfilmide festival. Maailma parimad uued loodusfilmid 23.–27. septembrini Lihulas ja 28. septembrist 4. oktoobrini üle Eesti. Loe lisa www.maf.ee. Osta pass piletilevist.
20: Erakorraline teadanne. Alates tänasest sõidab Tartus uus trammiliin.
21: Postimehes polnud, järelikult pole tõsi.
22: Kui ei tea enam, mida uskuda. Postimees. Alati usaldusväärne.
23: Teadusminutid selge pilt. Kuku raadio eetris igal neljapäeva pärast lõunal Indrek Vaheoja saates peale poole viieseid uudiseid.
24: Selget pilti toetab teaduse populariseerimise riiklik projekti konkurss.
25: Kuku raadio.
26: Spordireporter. Spordireporter.
1: Spordireporter alustab oma viimase osaga ning kui saate alguses sai lubatud, et võrkpallist räägime saate jooksul mitmes kohas veel ja eelmises saate osas me seda ka seal kuulajate küsimustele vastates tegime, siis tegelikult räägime ka nüüd. Ja räägime sellest, et kuidas suudavad Eesti pallimängu liigad toetada oma rahvusmeeskondi. Ja võtame näiteks eelkõige võrkpalli, korvpalli ja jalgpalli. Ja ajendiks on see sama Sten Lesna poolt laupäeval ERR-is antud intervju Tarmo Tiislerile, kus ta siis lahkas Eesti meeste võrkpallikoondise esitusi Euroopa meistrivõistluste finaalturniiril ja vaagis ka seda, et kuidas neid esitusi peaks hindama. Ja selle intervju keskel oli üks lühikene nii-öelda lisausutlus alaliidu presidendi Hanno Pevkuriga ja sealt üks tsitaate. Hanno Pevkur ütles nii, see, millest me kõige rohkem puudust tunneme, et meie keskmine tase igapäevaselt klubides jõuaks kõrgemale, et mehed oleksid vastutavates rollides ja et pingeal mängimist oleks rohkem. Väga loogiline, otse loomulikult mängijate iga nädalane klubitase on see, mille pealt saavad üleüldse rahvusmeeskonnad mingeid tulemusi püüda. Aga siin kohal on nüüd oluline märkida, et 12. sellel EM-finaalturniiril Eesti meeskonda kuulunud mängijast 8 mängisid eelmisel hooajal oma klubivõrkpalli Eesti klubides. Nõlvak, Jefanov, noorem täht, Tristan täht, Aganits, Aru, Varblane, Maar ja Saar. Nad kõik olid Eesti klubide mängijad. Ehk et 2/3 Eesti meeskonnast tuli Eesti klubidest ja nagu Hanno Pevkur ütles, et klubides kogetav tase määrab selle, mida on meeskonnana võimalik püüda. Ja siit nüüd liigume edasi sellele, et kas Eesti võrkpalli klubide iganädalane tase Eesti, Läti, Leedu ühisliigas või noh, Balti liigas on piisav, et siit püüda midagi kõrgemat kui see EM-i 17. koht.
0: No esimene võrdlusmoment oleks loomulikult Eesti korvpallikoondisega, kus tegelikult see lause, mida Pevkur välja ütles, see sama lause sisuliselt kõlas pärast seda finaalturniiri mitmel poolt. No,
1: pärast mullust finaalturniiri, aga ka pärast nüüd seda augusti lõpus untsu läinud akent, kus tegelikult tõdeti, et olukord on sama, mis pärast mullust EM-finaalturniiri, et nendes kandvates rollides mängijaid välisklubides on vähevõitu.
0: Ja see siis esimene tasand on see, et koduklubide tase pole piisavalt kõrge. Ja see puudutab siis olukorda, kus tõesti lõviosa mängijatest pallib koduliigas. Tõsi, sa lugesid need nimed ette, nii mõnedki neist liiguvad peagi piiri taha mängida.
1: Kolm.
0: Ja, aga see teine punkt, mis esiti enne kõike, mida toodi välja, siis just meil korvpallikoondise kontekstis. Ehk siis, et mehed oleksid, kui nad on näiteks välismaal mängimas, oleksid oma klubis ka vastutavas rollis. Ja, et nemad oleksid need, kes võtaksid vastutuse siis, kui näiteks seis on väga täbar ja nii edasi. Kes teeksid korvpallikoondise kontekstis otsustavaid viskeid. Ja.
1: Aga et välisklubid usaldaksid Eesti mängijad nendesse vastutavatesse rollides, noh, nad peavad seal sinna välisklubidesse saabudes vahetusvõitluses oma rivaalidega mänguaja pärast ennast maksma panema. Ja parim karastus selleks on tugev kodumaine kõrgliiga, kus saab ka pingelisi mänge, kus saab mitmekesiseid mänge. Ja siin on nüüd võrkpalli osas, ma näen ikkagi probleemi, kus Eesti kõrgliigas on alles jäänud 4 klubi, kes olema ausad, need võistkonnad ju tunnevad teineteist noh, niivõrd läbi ja lõhki ja mängivad hooa jooksul teineteisega oksendamise nii läbi. Et mul on tunne, et kas mitte see Eesti, Läti ja noh, vahepeal seal on Leedu klubid ka ikkagi teevad kaasa, kas mitte selle Balti liiga nii-öelda piir pole ette tulnud. Et kui see on see baas, siis siit ongi keerulisem edasi minna, kui just noh, neid klubisid ka siia Balti ruumi, kes tahavad seda liigat mängida sel tasemel, selle professionaalsusega juurde ei tule.
0: Ma ikkagi arvaks, et vaatad veel olulisem küsimus on, et missuguses funktsioonis, vaadates just nimelt nii-öelda nagu sellest püramiidi tipust allapoole, koondise perspektiivis vaadates, missuguses funktsioonis on klubid. Et eri spordialadel on, pallimängualadel on see väga erinev. Et noh, jalgpallis me näeme, et see kogu klubi püramiid on ülioluline. Miks on väga oluline just see, et meil on väga tugevad iseseisvad klubid, on see tõttu, et nemad kasvatavad järkvõrgult mängijaid. Eks klubiga koos käib tegelikult ka kogu see laiem töö, mis nad teevad kogukonnaga, mis nad teevad mängijate hankimisega, kasvatamisega, mängijate mõtlemise kasvatamisega ja nii edasi ja nii edasi. Et kindlasti ei saa midagi sellist eeldada, et see peaks aset leidma ka korvpallis või võrkpallis. Eks see klubide funksioon on teissugune. Nii et siin me räägime nagu kahest eri nii-öelda tasandist. Ja.
1: Võrkpallis ja korvpallis seal on seda ja, klubidest võib natukene vähem rääkida ja kohati võib rääkida rohkem võistkondadest on ju, kes seda kõrgliigat mängivad.
0: No praegu, kui me vaatame neid eri perioode, kus Eesti võrkpallikoondis on olnud Euroopa meistrivõistluste finaalturniiril nüüd siis 8 korda, et tegelikult see oli noh, ikkagi võrdlemisi kummaline situatsioon tõesti, et niivõrd palju Eesti koondise mängijaid on tulnud koduliigast, vaadates ka seda koduliiga konkurentsi. Et me näeme, et see tegelikult varieerub võrdlemisi palju mingitel hetkedel ja tegelikult nii on ka noh, sellist kõikumist, päris analoogset kõikumist näha ka ju nii korvpallikoondises kui ka jalgpallikoondises, et mingitel perioodidel mäletad korvpallikoondises mängis ainult välismaa mängijad ja siis mingil hetkel see pilt just kui täiesti pea peale sai pööratud ja nii edasi.
1: Aga mis selle resümee on see, et Eesti vahet ei ole kas võrkpall, korvpall või jalgpall, aga Eesti kõrgliiga klubide noh, turgutamine ja selle Eesti kõrgliiga tugevdamine peab olema selle alaliidu noh, põhiline missioon, sest see on platform, mille pealt on võimalik koondise taset kas hoida või tõsta. Ilma tugeva koduse liigata minu meelest see ei ole võimalik. Ükskõik, mis palju mängust me räägime.
0: Ja sellega ma olen täiesti nõus, aga teatud situatsioonis, teatud spordialadel on see väga keeruline, eks selleks, et sul oleks väga tugev nii-öelda klubi selle võistkonna tähenduses meistriliigas. See vajab ka mingisugust stabiilsust, mingit pikaajalist, noh, sellist, noh, usaldust, et see meeskond või see klubi saab seda sedasi toimida. Aga noh, murekohaks ongi selle paljuski see, et sellised meistrivõistluste klubid enamasti toimivad üksikute entusiastide pikaajalise täiesti enne olematu töö tulemusel. Ja mingil hetkel, kui tuhin saab otsa, võib siis ka klubi ära kaduda. Noh, me võrkpallis teame neid näiteid väga palju, olgu see Viljandi Volle kunagi või siis Saarema võrkpalliklubi või midagi sellist.
1: Eks,
0: siis
1: ka see klubi... eks ka korvpallis ole sama näiteid, jalgpallis tõsi, viimased sarnased näited jäävad õnneks juba mõnevõrra kaugemasse aega. Aga meil on aeg saatele tänaseks joon alla tõmmata, nii kui me soovituste juurde. Minu soovitus on neljapäeval kas vaadata telekast või seada sammud saali Tartu ülikool ning Bigbank Kalev avavad Eesti korvpallihooaja.
0: No võib-olla Eesti võrkpallikoondis rikkus siis Soome Euroopa meistrivõistluste finaalturniiri ära, aga eks ole näha, ülehomme mängitakse Itaaliaga ja finaal, võrkpalli Euroopa meistrivõistluste finaal Milanos on 26. septembril, ehk siis eeloleval laupäeval.
1: Sellega spordireporter lõpetab ja tänab kuulemast. Saatejuhid olid Joosep Susi ja Ott Järvela. Kuulmiseni nädala pärast.
26: Spordireporter. Spordireporter.
2: Täistundi toetab Schneider Electric. Usaldusväärsed elektrilahendused igale kodule ja ettevõttele.
3: Eesti Pank prognoosib lähiaastateks ligi 2,5% majanduskasvu. ÜRO peaassambleele kogunevad täna sajad diplomaadid ja maailmaliidrid. Jeemeni viimastes kokkupõrgetes hukkus üle 150 inimese. Ilm on vähese pilvisusega valdavalt sademeteta, sooja on 14-17 kraadi. Kell on 12, Kuku Raadio uudiseid vahendab Krista Leipsik. Eesti majandus on langusest taastumas ja kasvab Eesti Panga prognoosi järgi sel ja kahel järgmisel aastal ligi kaudu 2,5%. Prognoosi peamine risk on hinnatõusu kiirenemine, kui praegused kallid energiahinnad ei lange ning riigivõla kiire kasv. Senist majanduskasvu on aga toetanud peamiselt sellest aastast rakendunud ühetaoline tulumaksuvabastus, mis on suurendanud eratarbimist. Lisaks annab majanduskasvule hoogu riigi võla arvelt rahastatav valitsemissektori kulutuste kasv. Rakvere linnapea Triin Varek teatas sotsiaalmeedias, et Rakvere haigla nõukogu koguneb erakorraliselt homme hommikul, et arutada lapsporno omamises süüdi mõistetud arsti Romek Märtsini töösuhte asjaolusid. Sotsiaalminister Karmen Joller palus aga sotsiaalkindlustusametil alustada menetlust Rakvere haigla suhtes, et uurida, kas haigla on rikkunud seadust, kui jätkab töösuhet arstiga, kes töötab ka lastega, kuigi kohtu otsuse järgida seda teha ei tohi. Harju maakohus mõistis Romek Märtsini 2015. Aastal kokku menetluses süüdi lapspornograafilise materjali hoidmise ja levitamise eest. Rahvaalgatuse portaalis on tehtud ettepanek keelata alla 18-aastastel elektritõukerataste juhtimine, sest alaealistel ei pruugi olla piisavat liikluskogemustega riskitaju, et ohuolukordades adekvaatselt käituda. Praeguseks on rahvaalgatus toetanud juba ligi 6200 inimest, allkirju saab anda 1. oktoobrini. Riigikogu eelsel istungil algatas Isamaa fraktsioon eelnõu langetamaks diislikütuse aktsiisi ajutiselt Euroopa Liidu miinimumtasemeni. Läti valitsuskoalitsioon aga juba kaalub lahendusi bensiini ja diislikütuse aktsiisi langetamiseks Euroopa Liidus lubatud madalaimale tasemele ning valitsus soovib selle jõustada juba 1. oktoobrist. Ukraina president Volodymyr Zelenski viibib Ühendriikides, kus ta kohtub täna USA presidendi Donald Trumpiga, et arutada jõupingutusi Venema Ukraina sõja lõpetamiseks. Mõlemad presidendid osalevad kavakohaselt ka ÜRO peaassambleel New Yorkis, kuhu kogunevad sajad diplomaadid ja maailmaliidrid, et arutada globaalseid väljakutseid ja kriise. Ukraina droonid ründasid möödunud ööl Venemaal, Samaras asuvad Kuibõševina tehast, kus puhkes ulatuslik põleng. Venema relvajõud korraldasid öösel aga õhurünnaku mitmele Ukraina linnale. Ida-Ukrainas asuvast Dnipro sukkus vähemalt 2 inimest. Leedu kavatseb ehitada Suvalki koridori strateegiliselt olulise elektrialajaama, mille plaanib varustada kõik võimalike droonivastaste kaitsemeetmetega. Kaliningradist umbes 30 kilomeetri kaugusele rajatava Kizai alajaam on esimene omataoline piirkonnas. Jeemenis Iraani toetatud huttide ja Saudi Araabia toetatud valitsusvägede vahelistes lahingutes on viimase paari päeva jooksul hukkunud juba 154 inimest, teatasid mõlema poole sõjaväeallikad AFP-le. Saudi Araabias anti täna riigi lõunaosas taaskord ka hoiatus võimaliku ohu eest. Ilma pettusteta oleks Venema võimupartei Ühtne Venema saanud riigiduuma valimistel kõigest 34% jäältest. See on 1,7 korda vähem kui ametlikult välja kuulutatud 58%, vahendab Postimees ajalehte Novaja Gazeta Euroopa.
4: Rohkem uudiseid postimees.ee.
5: Hea ilma toob teieni 35 aastat kvaliteetseid Viljandi aken ja uks tooteid salongist uksedlukud.ee.
3: Ilm on vähese ja vahelduva pilvisusega, üksikutes kohtades võib sadada vähest vihma. Õhtul on kagu Eestis saju tõenäolisus suurem. Puhub põhja ja kirde tuul kiirusega 3-9 meetrit sekundis ja päeva soe jääb 14-17 kraadi vahemikku. Eeloleval ööl püsib ilm sajuta, homme on taas oodata vihmasaju homne, õhusoe on sarnane tänasele. Hetkel on Tallinnas sooja 13, Tartus 14, Pärnus 12 kraadi.
6: Soovid tuua tuleviku energia oma koju või oma ettevõttesse? Avasta Schneider Elektriku kvaliteetsed lülitid ja pistikupesad, päikeseparkide kaitselülitid ning elektriautode laadijad, mis aitavad säästa energiat igal kellaajal. Schneider Elektrik. Nutikad tooted volitatud edasimüüjatelt üle Eesti.
18: Sulle tundub, et oled maailmas juba kõike näinud. Sind on raske üllatada. Või siis vastupidi, maailm tundub nii keeruline, et sellest on raske aru saada. Aga on inimesi, kes suudavad rääkida keerulised teemad lihtsaks ning lihtsad teemad põnevaks. Just sellised inimesed on ka edasi autorid, asjatundjad oma alal, kes lisaks valdavad sõna. See ei ole tavaline, aga edasi ongi teistmoodi. Elus on palju avastamisväärset, kui ainult teaks, kust alata. Ava edasi suvalisest kohast ja sa leiad, mida ei osanud otsidagi. Edasi! Innustav ja hariv ajakiri.
7: Puhas lugemisrõõm. Postimehe äppi sisu on digitellijale nüüd reklaamivaba. Uuri lisa postimees.ee/app.
8: Sügis on käes, lehed langevad ja koristusvõistlus kutsub. Reha jääb hätta, siis võta stiili lehepuhur. Aku lehepuhur, kerge, vaikne ja mugav. Bensiinimootoriga lehepuhur, kui töö on suur ja vajab rohkem jõudu. Ja mõni puhur saab hakkama isegi lumega. Puhu puhtaks ja ikka stiilselt. Vaata kampaanipakkumisi ja vali oma töökindel sõber farron.ee.
9: Kogu tõde tulevastest kontsertidest, jutuajamised tegijatega, infosündmuspaikadelt ja stuudiokülalised. See on Eesti kontserdisaade Aplaus. Eetris Kuku raadios kolmapäeval kell 10.30 või sulle sobival ajal Playeri äppis.
25: Raadio Kuku.
27: Saatele annab hoogu automaailm. Kõik autokaubad soodsalt ja kiiresti. Alati.
28: Sihik. Kuku raadio võtab sihikule uudisväärtusega sündmused.
29: Terast teisipäeva saade Sihik varasügisese argipäeva lõunatunnil alustab. Stuudios on saatejuhid Ainar Ruussaar ja Timo Tarve ühes külalistega hekseldamas päevakohaseid teemasid usutluste vormis. 22. september on päev, mida tunneme vastupanu võitluse päevana. See on suhteliselt uus riiklik tähtpäev, mis Eestis on tähistamist leidnud 2007. aastast. 1944. aasta 18. septembril, kui Saksa okkupatsiooniväed olid Eestist lahkumas, nimetas presidendi ülesandes peaminister Jüri Uluots ametisse Otto Tiefi valitsuse. Kuigi äsjaloodud valitsus teise maailmasõjas neutraalsust kinnitas, sai sinimust valge lipp Toomp ja Pika Hermanni tornis lehvida vaid mõne päeva. Täna 82 aastat tagasi okupeerisid Tallinna Nõukogude Liidu väed, vahetult enne seda jõudsid lahkuda pealinnast viimased valitsuse liikmed. Selle päeva õhtul pidas Tiefi valitsus Läänemaal Põgari palvemajas ka oma viimase istungi. Täna elame õnneks vabas Eestis valitsusega, kes ei pea põgenikena salajasi istungeid pidama ja ka kaitseväega, mis üksiti NATO väeüksus. Aga saatest. Eesti Panga värske majandusprognoos ennustab meile 2,5%-list majanduskasvu, kuid hoiatab, et väljavaadet varjutab hinnatõusu kiirenemise risk. Numbrite taha ja sisse vaatame saate avaintervjus koos Eesti Panga presidendi Ülo Kaasikuga. Eesti avalikus on leppinud ja valmis kaitseks väga palju raha ning vahendeid kulutama. Kontroll ja arvestus selle ressursi üle on aga tekitanud pahameelt, segadust ja vajab selgeid selgitusi. Sihiku saate üks külalistest on endine diviisijuht kindralmajor reservis Veiko Vello Palm. Samal ajal Mordoris on paika saanud riigiduuma koosseis. Just nimelt paika saanud. Mis saab edasi? Proovime analüüsida koos Venema poliitika jälgeja ja politoloogi Karmo Tüüriga. Saate lõpusega võõrustame vastset Eesti Rahvusringhäälingu nõukogu ekspertist liiget, omaaegset Postimehe peatoimetajat ja viimaseid päevi Saksamaal Eesti kultuuriatasheena teenivat Merit Koplit.
10: Sihik. Telefonil on nüüd Eesti Panga president Ülo Kaasik. Tere!
11: Tere!
10: No värske majandusprognoos tuli Eesti Pangalt. Juunis ennustasite 2,4%-st majanduskasvu. Kas see on muutunud?
11: No laias laastus ei ole kasvuootused väga palju muutunud. Et Eesti majandus tegelikult on ennast kenasti käima saanud. Eks siin ole ka ühel poole pealt me näeme, et väliskeskkonna on läinud paremini, meie partneritel läheb paremini, see on aidanud Eesti ettevõtet eksporti kasvatada. Ja teiselt poole pealt me ju teame, et valitsus on rakendanud ühetaolise tulumaksuvabastuse kõigile, mis on majanduse sissetulekuid suurendanud. Ja valitsus ju kulutab ka riigivõla arvelt rohkem, noh, tähelepanelikult küll nii kaitsekulutusele kui ka mujale, et ka see on aidanud kasvu toetada. Et tegelikult siin on erinevad tegurid, aga see siukene 2%-line kasv, mida me oleme nüüd juba ka näinud Eesti majanduse, me usume, et siukene tempo võiks siin lähiaastatel ka püsima jääda.
29: Suuresti siis majanduse taastumise arvele saame kirjutada siis praeguse kasvu, aga millest sõltub nüüd edasine kasv pärast seda, kui majandus on endisele tasemele tagasi jõudnud?
11: No ma arvan, et siin on nagu noh, Eestisugusel väikesel avatud majandusel alati on kõige olulisem ikkagi see, et kuidas meie partneritel läheb, kuidas läheb meie peamistel eksporditurgudel. Et praegu tundub, et väliskeskkond on küll hästi ebakindel, aga ja kui me räägime nendest kahest nende vastandlikust jõust, et ühel poole pealt Hormuusi väinas toimuv kriis, mis ja lähisida laiemalt see sõjaline konflikt, mis nagu energiaturgudele mõjutab ja kus seal võivad nii-öelda väga negatiivsed uudised meie väliskeskkonda mõjutada teised poole pealt kogu see AI või tehisaru buum, mis on soodustanud ka investeeringuid selles valdkonnas hästi palju ja see on aidanud üldist nõuduskeskkonda parandada. Et need omavahel nagu sellised vastandikud jõud võitlevad, et vaadata, et kumb peale läheb, eks näha ole, aga praegu tundub, et tegelikult majanduses globaalselt on hästi paikavand ja ka Eesti partneritel läheb paremini ja loodetavasti see hoiab üleval ka Eesti ettevõtete käekäiku. Aga kindlasti me peame arvestama sellega, et Eestis on tootmine kulukamaks läinud ja selleks, et siukene kasv püsib kindlasti on vaja nii-öelda leida võimalusi veel nutikamalt toota ja ka tootlikumad olla tulevikus.
10: Ülo Kaasik, te viitasite sellele, aga noh, see puudutab väga paljusid inimesi. Tegelikult meid kõiki otsesemalt või kaudsemalt hinnatõus sõltub suurel määral energiaturul toimuvast ja kütus on ikkagi väga palju kallimaks läinud. Ega me ei tea, mis saab. Me ei oska ju prognoosida.
11: No kindlasti seda ebamäärasust on hästi palju ja seda ebakindlust ka väliskeskkonnas on hästi palju. Me tõesti ei tea, et kui me oleme näinud ka siin alates sellest kriisi lahvatamisest siin talve lõpus suve kevade hakul, et ka need kütuse hinnad on vahepeal jälle tormanud üles, siis kui on nagu nende konflikt hakkab nagu maha raunema, siis on ka hinnad kiiriti alla tulnud, et see kõikumist on hästi palju olnud ja väga raske on ka prognoosida, et kuidas see asja edasi läheb, et võib väga halvasti minna, aga võib ka väga hästi minna, et need hinnad nii-öelda kiiremini maha raunavad. Mida küll samal ajal nagu taustaks tasub meeles pidada, ma arvan, mis kõikil Eesti inimestel on veel värskelt meeles alles see mõne aasta tagune, kui Venemaa oma teemahus sõda alustas, et kuidas siis meil üldine hinnakasv jõudis kiiresti ka üle 20%. et noh, praegusel hetkel see, et jah, tõsi, kütusehinnad tankades on väga kiiresti kasvanud, aga ka see üldine ülejäänud hinna kasvu foon praegu õnneks on olnud meid nagu soosi või noh, kui me vaatame viimaste kuude inflatsiooni näitajad, siis see on tegelikult ju olnud Euroliidu peaaegu kõige madalam. Seal on jäänud 2% või noh, väga palju siis seal on nagu ühekordseid tegureid taga, aga noh, toetanud on ka see, et toiduainete hinnad näiteks õnneks ei ole kasvanud viimastel kuudel. Aga me anname endale aru, et kui see kütusekriis jääb kauemaks püsima, siis muidugi need riskid, et need hakkavad kanduma teistesse hinnadesse riskid, et see tekitab nagu täiendavad inflatsioonisurveid. Et see on olemas ja eks me peame sellega kindlasti peaksime arvestama. Aga mida ma tahaksin veel rõhutada selles kontekstis on kindlasti see, et noh, me oleme euroalal ja me siis pikaalise hinnastabiilsuse on ju ka Euroopa Keskpanga ülesanne ja Euroopa Keskpank tegelikult on juba astunud ka samme tõstnud intressimäärasid tegelikult just nimelt selleks, et ära hoida selliseid pikaalisemaid inflatsioonisurved või et tagada seda, et see on kui mõne aasta perspektiivis ikkagi inflatsioon oleks tagasi seal euroalal keskmiselt 2% lähedal. Ma usun, et see aitab ka tegelikult Eestit ja tagada seda, et ka Eestis hinnatõus liiga kiireks ei lähe.
29: See intresside tõstmine omakorda on ju kaasa toonud ettevõtetele ja majapidamistele investeeringute ja kulutuste piiramisi, et suhteliselt nokk kinni saba lahti olukord.
11: No intressitõusul on kahepidine mõju kindlasti, et need, kes laenu võtavad, need peavad siis laenuvest rohkem maksma, teisalt eks ole, kes säästavad ja kes on oma raha hoiustavad intressid, noh, see tähtajase hoiusel, eks ole, nende intressid on järgi tõusul, eks seal peab arvestama seda, et kõik kindlasti, kõigile see mõju kindlasti ühtemoodi ja seal teatavad mõjud on erinevad, jah.
10: No riigivõla kasv on endiselt kiire, see koormab paratamatult majandusarengut. Te olete Eesti Panga juhtkonnas korduvalt öelnud avalikusele, et tegelikult oleks vaja erakondade ülest kokkulepet, mis seab piiri riigi võlakoormusele. Kaugele sellega jõudnud olete, milline on teile saabunud tagasside?
11: Jah, me oleme selle pärast mures. Ma arvan, et see on üks, kui me räägime nagu Eesti kontekst, et mida me sellises ebakindlas kontekst, noh, ebakindlas keskkonnas, et mida me siin teha saame ja missugused need mõjud võiksid olla, mida me saaksime siis vähendada, et siis kahtlemata noh, valitsusel ja laiemalt majanduspoliitika poole võtta Eestis me võiksime püüda suurendada pigem seda kindlustunnet ettevõtetes ja inimestes. Ja üks viis seda ka teha on tegelikult ka see minu mõelest, et püüda ka tagada seda, et on üks hea plaan, kuidas me oma eelarvepoliitikat lähiaastate ajame. Sest just see suur defitsiit tegelikult ühel poolt võib tekitada ebakindlust, sellepärast me teame, et varem või hiljem peab valitsus sellega tegelema hakata ja noh, me nägime, mis sugust ebakindlust täiendavad maksutõusud näiteks tekitavad. Et kui meil on vähemalt oleks pikaajaline plaan, kuidas me sellest defitsiist lahti saame, et see võiks olla asi. Aga noh, nii-öelda otsena akuutsem mure muidugi selle suure defitsiidiga, mis tähendab seda, et me peame laenama raha iga aastaselt üle 2 miljardi selleks, et seda defitsiiti katta. Et see tähendab seda, et me iga aastaselt suurendame oma kulutusi intressidega. Et need intressikulud, mida me maksame, tõusavad päris märkimisväärselt. Eesti Panga selle värske prognoosi kohaselt me juba 2028 maksame 470 miljoni euro ainuks intressideks. Et sõikene lihtne arvutus ütleb, et kui me laename 3,5-4% intressiga, saame turult laenata valitsuse kuludes raha, et siis kui me iga aasta peame 2 miljardit laenama, et siis see tähendab, et iga aastaseid kulusid me tõstame 70-80 miljoni euro võrra. Et ja kui noh, me seda järjelastelt iga aastalt teeme, siis nõnda need 100 miljonid, mille täiendavaid kulutusi lihtsalt akumuleeruvad meie iga aastases eelarves. Et see on see, mis hakkab koorunud ja meie eelarvet lihtsalt tulevikus. Me peame sellega toimuma. Ja kindlasti selline väga kiiresti kasvav võlg ja väga suur defitsiit noh, paratamatult seab ka piirid sellele, et kui oleme järjekordne šokk tabab meid, mis iganes valdkonnas, kus valitsusel oleks vaja kiiresti teha kriisi ohjamiseks kulutusi, siis seda on keerulisem kindlasti teha ja raskem teha, kui meil on väga suur defitsiit juba ees, kus me juba niigi peame väga palju raha laenama turut. Et see on kindlasti kus plaani võiks olemas olla. Me kohtusime erakondadega. Erakonnad tegelikult minu mõelest on väljendanud mõistist, et noh, et saadakse aru, et see probleem on tõsine. Tõsi, noh, see vaidlused muidugi jõudsid väga kiiresti detailidesse, et alates sellest, eks ole, et kes nüüd on ikkagi täpsemalt rohkem süüdi selles olukorras ja teise poole pealt ka, eks erakondadel on väga erinevaid mõtteid, kuidas seda probleemi lahendada, kas see peaks maksuja rohkem tõstma, kas peaks kulutusi vähendama või milliseid kulutusi vähendama ja nii edasi. Et aga see on see koht, kus Eesti Pank ei taha nagu poliitikasse sekkuda, et need mõte, kuidas seda defitsiidi vähendada, võiks olla ikkagi poliitikute otsustada. Aga meie nagu sõnum on jah see, et kõigepealt tunnustada ja aru saada, et see probleem on ja leida siis nagu lahendusi sinna juba siis nii-öelda erinevate valitsuste näol, kes siis parasjagu võimul on. Et tuleb tunnustada, et praegune valitsus on nagu vähemalt sõnades ju lupanud, et defitsiiti hakatakse vähendama, et järgmise aasta defitsiit tehakse 4% asemel, kui me midagi ette ei võtaks, siis oleks Eesti Panga prognoosi järgi seal on 4,8%. Et nagu samm õiges suunas vähemalt retoorikas on kindlasti juba tehtud.
29: Kui suure murega te tegelikult valimistele vastu lähete nii-öelda oma majast vaadatuna?
11: No see olukord on riigirahanduse kontekstis kindlasti keeruline. Ja no kipub ju olema ikkagi niimoodi, et ega kui vaadata ka milliste lubadustega valitsemisele või noh valimistele vastu minnaks, siis noh üldiselt noh pigem need lubadused, mis antakse, ei võta lubadusi selles osas, et riigi rahandus väga head seisus oleks pärast seda. Aga ma usun, et vähemalt sellest vastutustundlikust ehk Eesti poliitikutel on

0: tutvu kavaga ja registreeru ettevõtlusnädal.ee. Sündmust korraldavad maakondlikud arenduskeskused.
1: Raul Ranne, Karel Reisenbukk ja Andres Anvelt viivad meid teisele poole ühiskonna ääreala. Suletud ja avatud toimikud Kuku Krimiraadios teisipäeviti kell 1 ning sulle sobival ajal Postimehe veebis või Postimehe äppis.
2: Eelmisel aastal toimus liikluskindlustuses iga päev 99 õnnetust. Meil kõigil juhtub. Kindlustus aitab. Ära jää vaeseks. Eesti Liikluskindlustuse fond.
3: Puhas lugemisrõõm. Postimehe äppi sisu on digitellijale nüüd reklaamivaba. Uuri lisa postimees.ee/app.
4: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
5: Kas arvate, et kõik töökojad kasutavad kalibreerimise tehnoloogiat, kui vahetatakse esiklaasi? Ei, kuid Karklasis me seda loomulikult teeme. Kui me ei oleks kaamerat uuesti kalibreerinud, siis sõiduraja hoidmise süsteem ei töötaks korralikult. Karklasis me lihtsalt ei vaheta esiklaasi. Me taastame ka sinu turvatunde.
4: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
1: Selle nädala Kuku Raadio järjejutt viib meid üksildasse Põhja-Itaalia mägikülla, kus vanglast vabanenud Emilia loodab alustada uut elu. Ta sõbruneb seal kooliõpetajaga, kes püüab samuti põgeneda mineviku varjude eest. Silvia Avallone psühholoogiline romaan Must süda. Kirjastuselt tänapäev.
6: Saatele annab hoogu automaailm. Kõik autokaubad soodsalt ja kiiresti. Alati. Sihik. Kuku Raadio võtab sihikule uudisväärtusega sündmused.
7: Saade Sihik jätkab. Meil on hea meel stuudios tervitada kindralmajorit reservis, endist Eesti kaitseväe diviisi ülemat. Veiko Vello Palmi. Tervist.
8: Tere päevast.
7: Aktuaalsest alustades kõik tahavad hirmsasti uurida Tataseli mürsutehingut Riigikogu teiste seas ja erikomisjoni loomise plaan vähemasti homme peaks olema siis kavas. Ülge, kas see, et nüüd seda sama mürsutehingut ja väidetavad korralagedust kaitseelarve haldamisel uuritakse täna meil juba kriminaalasja raames Euroopa ja riigiprokuratuuri tasemel, on see teie hinnangul hea ja mõistlik?
8: Ma arvan küll, jah, et selles mõttes, et me oleme ju ikkagi demokraatlik ja avatud ühiskond, see tähendab seda, et meil ei tohiks olla teatud tasemeni saladusi, ehk siis riik peab väga täpselt teadma, kuhu ta raha läheb ja see on minu arust väga positiivne, et me hakkame igasuguse kahtluse puhul asju uurima, nii et seal mitte mingit vastuolu minu arust ei ole. Seal tõsi küll tuleks eraldada asju oma vahel, et üks teema, millest pikemalt on räägitud, on see nii nimetatud segadus kaitsevarude haldamisel, millele riigikontroll on tähelepanu pööranud ja ma arvan, et seda asja tuleks natukene eraldi vaadata Tataseli kaasusest.
9: No võt, siit edasi, et kas siis selle riigikontrolli kriitikale sattunud laa ja varude arvestus, ka raamatu pidamine Eesti kaitseväes on kuidagi olemuslikult teistmoodi kui lao arvestus, ma ei tea, mis ta ees era ettevõttes või mujal riigiasutus?
8: No pigem jah, ma ütlen niimoodi, aga ma arvan, et seda tasuks natukene pikemalt rääkida. Siin on minu hinnangul natukene ebaõnnestunud väidetega viimasel ajal välja tuldud, öeldud, et kaitsevägi ei pea tegelema raamatupidamisega ja tähtsad on teised tegevused. Loomulikult päris nii see ei ole, raamatupidamine ongi loodud, et näha, kuhu raha läheb. Ja kui riik ütleb, et kaitsevägi peab tegelema nii-öelda riigi reeglite järgi, siis kaitsevägi peab tegema riigi reeglite järgi, aga ma võtaks korraks selles mõttes selgitaks, et millest nüüd see segadus on tekkinud just viimaste aastate jooksul. Kuni 2024. aasta lõpuni pidas kaitsevägi tegelikult arvestust ainult põhivara üle riigi raamatupidamisreeglite järgi. Ja kõige muu järgi peeti arvestust oma lao arvestussüsteemis ja ma tulen pärast selle juurde tagasi, aga et aru saada, milline selline maalihke muudatus see oli, on see, et kui kaitseväe juhataja on öelnud, et kaitsevägi haldab 200 miljonit ühikut varustus, noh tegelikult tõenäoliselt see arv on palju suurem, aga oletame, et kaitseväe juhataja arv on selles puhul korrektne, siis põhivarad...

0: muutis reeglid kaitseväe jaoks ja ütles, et senise 50 kuni 100 000 ühiku asemel, mille üle raamatupidamislikku arvestust peeti, te peate pidama 200 miljoni ühiku üle. Ja juba see peaks iga inimese nagu pool surnuks ehmatama, et kuidas nüüd üleöö selline asi muudatus kaela tuli.
1: No kaitseväe vara, see sama mitu sada miljonit koosneb ju väga eriilmelistest ühikutest, no inimestest kõige olulisematest alates, kalli hinnalised laevatõrjeraketid kuni sõduri saabaste kuivikuteni välja, kas neid kõiki hinnatakse nüüd siis lauarvestuses ühesuguse mõõdu ja alusega?
0: No siin on jälle tasuks rääkida sellisest, et miks me siia oleme jõudnud ja kus see süsteemne probleem on. No esiteks loomulikult see süsteemne viga või see suur viga oli see, et mingisugused erandeid ei kehtestatud ega ka mingit ülemineku aega, aga teine süsteemne viga oli loomulikult see, et kui selline ülesanne kaela tuli, siis kaitsevaldkond ei öelnud, et kulge, et me ei ole isegi põhivara haldamisega korralikult hakkama saanud aastate jooksul ja riigikontroll on meile pidevalt teinud ette kirjutusi, et nüüd me peame midagi kardinaalselt muutma ja seda kardinaalselt ei muudetud. Nüüd See loogika, ma toon see natukene lohisava, pika lohisava näite, aga ma loodan, et raadiokuulajad elavad selle üle, et kaitseväes on oma lauarvestussüsteem ja see ei ole sama süsteem, mis riigi raamatupidamissüsteem. Ehk põhimõtteliselt kõik asjad kaitseväele hangitakse riigi raamatupidamissüsteemi kaudu ja need elektrooniliselt kantakse üle kaitseväe lauarvestussüsteemi. Enne 2024. Aastat riigi raamatupidamise mõttes nad läksid kõik nii-öelda kuludeks ja nad elasid ainult kaitseväe lauarvestussüsteemis edasi. Need on kaks põhimõtteliselt erinevat süsteemi ja nad omavahel väga tihti ja väga hästi ei räägi. Ja kui ma toon sellise näite, siis ütleme, kui võtame sellise jabura näite, et te ostate näiteks aia toole ja riigi raamatupidamise mõttes on väga oluline, mis hinnaga te ostsite millal. Eks seda nimetatakse algdokumendiks. Oletame, et te ostsite 1000 tooli hinnaga seal 10 eurot tükki ja järgmised 1000 tooli 15 eurot ja kolmandat 20 eurot. Ja nüüd nad pandi kaitseväe lattu. Aga kaitseväe laopidamine või ütleme isegi mitte kaitseväe laopidamine, oletame, et teil on siis aiatoolide laenutus. Aga te ei võta ju laos, te ei anna inimestele, ei laenuta välja soetamishinna järgi, vaid teil on muud asjad tähtsad. Kas see on seljatoega või ilma seljatoeta, kas ta on punane või sinine. Te võtate lauarvestussüsteemis seda moodi nüüd arvesse. Nüüd lõppkokkuvõttes, kui nüüd tuleb raamatupidamiskontroll sisse, siis ta küsib, et näidake mulle 15 euroseid toole. Aga kui punaseid toole oli nii esimese, teise kui kolmanda asja sees, nii-öelda laadungi sees, siis te laupidajana ei tea, kas see tool, mis ma maha kantsin, oli 10 eurose alghinnaga või 20 eurose, sest teil on tähtis see, et on punane tool, mitte see, et ta maksis 15 eurot. Ja lõppkokkuvõttes ainuke, milles saab kindel olla, on see, et osteti 3000 tooli ja lauarvestuses on arvel 3000 tooli. Aga nüüd kas Jõhvi laos on seljatoega tool on 15 eurone või ta on 20 eurone, seda päris täpselt ei teata. Ja võt see tekitabki selle riigi kontrolli segaduse, mitte see, et midagi on nüüd kadunud, vaid just nimelt see, et nad, kui nemad alustavad raamatupidamislikest altdokumentidest, siis nad lõppu lattu jõudes ei saa enam täpselt aru, mis asi seal laost eest vaatab. Ja siis tekivad ka sellised asjad nagu bilansilised möödarääkimised. Lauarvestussüsteemis ja raamatupidamissüsteemis üldhinnad klappivad, aga detailid ei klappi. Ma loodan, et see ei olnud väga segane.
2: See oli väga ilmekas näide, suurepärane.
0: Suur tänu.
2: Me oleme Euroopa Liidu liikmesriik ja kogu aeg muretseme selle pärast, et sealt tuleb üha uusi reegleid, üha uusi detaile, mida me peame täitma. Me oleme NATO riik ka. Kas lauarvestuses on NATOl ka mingid ühtsed standardid?
0: Kindlasti mitte. Et igal riigil on ikkagi omad standardid ja kui rääkida kaitsevaldkonna omapäradest, siis üks omapära ongi see, et me ostame asju teiste riikide käest. Ja ma toon veel ühe näite, konkreetse näite, me ostame hästi palju varustust Ameerika Ühendriikide käest. Ja kui meie raamatupidamine ütleb, et meil peab olema algdokument, mille järgi asi lattu sisse tuleb, siis Ameerika Ühendriigid annavad lausa mitu algdokumenti. Enamus Ameerika Ühendriikide sõjavarustust ei müü mitte ettevõtted, vaid need müüvad riiklik agentuur. sa saad riikliku agentuuri käest hinna ja sa saad mingi varustuse loetelu. Ja siis saadab sulle see firma, kes reaalselt seda varustust teeb oma saatelehega, kus on teissugune loetelu, aga ilma hindadeta. Ja siis tuleb veel mõne aasta pärast täpsustus, et meie arvasime, et see kõik asi maksab nii ja nii palju dollareid, aga nüüd me oleme järgi mõelnud ja see maksis hoopis teise hulga dollareid. Nii et ühe algdokumendi asemel on sul kolm algdokumenti. Ja tavaliselt, kui me räägime varustusest, siis noh, kui me lähme poodi ostame auto, siis me paneme endale kirja auto üks tükk. Kui te ostate endale, ütleme, HIMARS-i süsteemi, siis te saate kõige kehvemal juhul paperi, kus ei ole mitte kümneid ega sadu, vaid on tuhandeid üksikuid ridasid. Ja nüüd nendest tuhandest üksikutest ridadest ei ole ühtegi rida, mis ütleb sõna HIMARS või HIMARS. Vaid seal on auto ja veoauto rattad eraldi ja see eraldi ja teine eraldi ja lõpuks jõuab ka erinevate asjadeni nagu näiteks autopuhastuslapid. Ja nüüd nendest 10 000 reast te peate ütlema, et mis asi on põhivara, mis asi on kulu, mis on väljaõppeline majanduskulu ja nii edasi ja nii edasi. Ehk põhimõtteliselt see kogu asi on suhteliselt keeruline. Mis aga? Et ma lihtsalt ütlen, ei tähenda lihtsalt labast vingumist, vaid see tähendab seda, et me peame selle asja siiski korda tegema. Ja ma väidan, et selleks, et praegune laomajandus riigi reeglitele vastu võetavaks teha, siis kaitsevaldkond peab sisse ostma selle abi kuskilt targematelt, sest nagu siin vahepeal ju ka öeldudki, et eraettevõtted ju tegelevad enam vähem samasuguste asjadega. Teine keerukusaaste.
1: Läheme nüüd hästi lihtsaks ja konkreetseks ühe teise küsimusega. Kaitseminister Martin Herem tegi teile vähemalt ajakirjanduse vahendusel pakkumise tulla koos temaga kaitseministeeriumisse elu paremaks tegema. Praegu istete te siin kaitseministeeriumist ei ole. Miks?
0: See on hea küsimus. Ma olen väga rahul oma eluga, kus mida ma praegu teen. See on minu jaoks äärmiselt põnev. Ma töötan tõesti väga heade, andekate ja huvitavate inimestega koos. Ja minu tagasiminek, kas kaitseministeeriumisse tunduks nagu rumal väljend, aga samasse jõkke uuesti astumisena. Ja ma ei ole kindel, et see on õige samm. Siin on räägitud ja ka kaitsepolitsei on pööranud tähelepanu sellele pöörduse effektile, millest ma lõpuni aru ei saa, aga siiski, et asjad ei pea olema mitte ainult tunnetuslikult õiged, vaid nad peavad ka näima õiged, et kui ma lähen ära kaitsevaldkonnast eraettevõtlusesse ja siis kohe paari aasta pärast tulen tagasi kaitsevaldkonda, siis ma ei usu, et nad on päris õiged.
1: Ega siin nüüd väikest kriitikat Martin Heremi käigu kohta ei ole?
0: Oh ei, Martin Herem on siiski poliitiline figuur ja tema on nüüd, tahab ta seda või ta ei taha, tema on siiski poliitik, tõsi küll uhke nimega kindralpoliitik või poliitikkindral, aga tema ametikoht on siiski poliitiline. Poliitilise ja nii-öelda ametnikkonna vahel on väga-väga suur vahe. Tõsi küll ma ei välista, et mingisuguste teemade puhul ma võiksin anda nõu kas kaitseministeeriumile, kaitseväele ja noh, kindlasti need ei saa seotud olla nende ettevõtetega konkreetselt, kus ma tegelen.
2: Aitäh nende selgituste eest, kindralmajor reservis Veiko Vello Palm.
0: Aitäh teile!
3: Sa vajad kiirelt kapitali, kinnisvara või muu äriks vajaliku ostuks, aga pank ei aita. Credori ärilaen aitab alati. Leiame kiire lahenduse sinu finanseerimisvajadusele. Credori, ärilaenud ettevõtetele kinnisvara tagatisel. Küsi pakkumist juba täna. credori.ee/kampaania.
4: Sel nädalal A1000 Marketis. A1000 India pähkel. 1 kilogramm, 8 eurot ja 99 senti. Väike Tom vaniillikoorejäätis šokolaadiklasuuriga 90 milliliitrit 59 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
5: Järgneb ravimireklaam. Kui valutavad liigesed või selg, siis Viprosal B. Rästikumürgi, kamperi, tärpentiini ja salitsüülhappega Viprosal B leevendab liiges ja lihasvalu. Tähelepanu, tegemist on ravimiga. Enne tarvitamist lugege tähelepanelikult pakendis olevat infolehte. Kaebuste püsimise korral või ravimi kõrvaltoimete tekkimisel pidage nõu arsti või apteekriga.
6: Postimees premeerib oma tellijaid. loosime kõikide digipaketi lugejate vahel uue auto ning iga kuu 1000 eurot reisiraha. Rohkem infot postimees.ee/auto.
7: Otsid oma ärile uusi võimalusi. 5.–11. oktoobrini toimuv üle-eestiline ettevõtlusnädal pakub sulle infopäevi, koolitusi ja kohtumisi kohalike ettevõtjatega. Tutvu kavaga ja registreeru ettevõtlusnädal.ee. Sündmust korraldavad maakondlikud arenduskeskused.
8: Saatele annab hoogu automaailm. Kõik autokaubad soodsalt ja kiiresti. Alati.
9: Sihik. Kuku raadio võtab sihikule uudisväärtusega sündmused.
2: Timo Tarve, Aino Ruussaar jätkavad saadet. Sihiku stuudios on politoloog Karmo Tüür. Tere.
10: Tere.
2: Karmo, Venemaa riigiduuma uus koosseis on selgunud. Valimisteks ei saa seda protsessi nimetada ja... Vladimir Putini usaldusreferendumiks ka mitte, kuna ilmselgelt rikuti kõiki valimiste demokraatlike protsesse. Kui see oli lavastus, siis kellele seda lavastati, Karmo?
10: Aga vaatamata sellele oli see ikkagi usaldusreferendum. Just mõelda sellene seda presenteeriti, et vaadake, suur juht on niimoodi otsustanud, et meie oleme praegu sõjas ja nüüd rahvas kiitis heaks selle, et suur juht on kõik õigesti teinud. Nii et publik nägi seda siiski, seda tulemust sellisena, mitte protsessi, aga tulemust. Ja see on natukse, ma ei tea, kui spordist midagi erinevalt siin mõningatest saatejuhtidest, aga ma võrdaks seda niimoodi spordivõistlustega, et kui mingisuguses riigis korraldatakse oma spordivõistluste ma ei tea, etapp, maailma karikavõistluse mingi oma etapp, aga sinna ei lasta ei dopingukontrolli ega kohtunike, vaid lihtsalt kuulutatakse välja, et meie võitjaks on seekord sultan. Ja see on umbes sama absurd ja absurd on oma et eesmärk. Oma, see on, ma olen selle korda kasutanud seda metafoori, et absurd on üks juhtimisvõte, et ma allutan sind sellele, et sa pead uskuma minu poolt öeldud absurdi ja kui sa noogutad selle absurdi peale, siis sa oledki allunud. Järelikult eesmärk on saavutatud.
1: See seletab ka tegelikult selle ära, et need arvukad klipid, mis tulid Venema valimisjaoskondadest, kus valimisjaoskonna töötajad pidid teadma, et neid ju filmivad kaamerad. Nii pea kui öeldi, et Siomka võtta ja siis joostigi nii-öelda kastide juurde, topiti need sedelid täis, seegi see asja juurde.
10: See lihtsalt on osa protseduurist, mida kõik mängivad kaasa, saades aru, kui jabur see on. Mm-hmm.
2: Viimaste Vladimir Putini presidendiks tagasi valimiste jutumärkides protsessi osalus oli 77%. Kui vägivaldne võib olla väide, et Putini enda huvides oli kindlasti see, et riigiduuma hääletusel osalenate ametlik protsent oleks väiksem kui presidendi hääletus.
10: Jah, see on täiesti õige väide, selles mõttes, et selle tulemus pidi mahtuma üsna kitsasse koridori, et oleks rohkem kui eelmise korra parlamendi valimistel ja et oleks väiksem kui presidendi valimistel, sest et see on tükkene hierarhia mängud, hierarhilises riigis on ka valimistulemused äärmiselt hierarhilised, et mitte mingi teine hääletus või see elektoraalne erioperatsioon ei tohi saada sama kõrget näitajat kui on presidendi oma.
1: No mingi probleem tekis siin tulemuste kajastamisel Kremlile kuuleka ajakirjandusega. Riia Novosti teatas, et riigiduumasse pääses üle 80 Ukraina vastases sõjas osalenu, no see pidigi kirjade järgi nii minema, aga ühtne Venemaa käskis selle teatud tühistada. Kas te oskate, Karmo, seda probleemi seletada, kas oli nüüd võltsing, mis oleks võinud välja tulla või mis seal taga täpselt?
10: Ma arvan, et see on lihtsalt lapsus või lollus, sest et noh, väga lihtne fakt... Selle ühtse Venemaa ridades kandideeris kokku 82 veterani ja 86 nendest ei saanud mitte kuidagi moodi sattuda valituks. Ma arvan, et see lihtsalt lapsus tulene sellest, et kokku erinevates nimekirjades registreeriti 186 seda veterani ja ilmselt see kuidagi moodi tõlke häirena või kommunikatsiooni häirena kandus see 86 edasi. Hiljem see vähendati 49 peale, mis siis vastab enam vähem tõele, enam vähem selles mõttes, et osad nendest ei ole üldse mitte veteranid. Veteranistaatus on seal ka ostetav selles riigis. Nii nagu on vabastus rindel minekust on ostetav, nii ka veteranistaatus on ostetav. Seda väga palju jauravad, no, näiteks need solvunud veteranid, kes tahtsid ka kandideerida, aga keda ei võetud sellesse liivakasti. Ja siis nemad tõestavad juba paberiti peal ära, et näete, et see mees näitab enda valimisdokumentides, et ta on rindel olnud, aga meie tõestame vastupidist, et ta ei ole seal olnud. Aga tal on spravka ostetud selle väeosa komanduri käest, et jah, jah, ta oli siin.
2: Riigiduumasse pääses ka erakond Uued inimesed. Kõlab väga opositsioonimeelselt ja ettevaatlikult on tõepoolest see Uued inimesed partei rääkinud ka sõja lõpetamisest, aga tõsiselt võetav opositsioon nad ei ole. Kes need Novõi Ljudi õigupoolest siis on?
10: No need Uued inimesed pole enam väga Uued inimesed, selles mõttes, et nad on juba teist raksu tuumas eelmises, nad said ka, tähendab, see partei loodi ja see on noh suhteliselt lihtsalt tõestatav, et ta loodi 2020. Aastal Kremli administratsiooni poolt ja siis ta käis kiirelt läbi nii-öelda kohalikelt valimistelt ja 2021 nad said juba tuumasse sisse ebamõistlikult suure reklaami rahade kostjate endale, kõik need reklaami taflid ja edasi, aga kampaani oli edukas, nad said 15 kohta, nüüd said 20 kohta ja tegemist on siis sellise noh, niimoodi pseudoliberaalse parteiga, mis ongi loodud sellel eesmärgil, et võtta ära neid hääli jaablokult, mis ta oleks võinud saada. Kuna noh, jaablokus on ka väga palju pettunuid, siis neid inimesi üritati niimoodi ära kahida, et näete, me anname teile asendustoote, et hääletage selle poolt. Ja see nüüd omakorda tõi kaasa sellise veidi jabura fenomeni, et tõepoolest osa Vene poliitemigratsioonist hakkas ju kutsuma üles, et hääletage Novõi Ljudi poolt, sest et noh, kui jablok ei saa osaleda, siis see on nagu alternatiiv toode. Ja nüüd Vene valimisjaoskonnad, mis olid välismaal avatud, nendes Novõi Ljudi sai kuni 60% häältest ja Jedinaja Rossija ainult 2-3%. Nii et see üleskutse poliitemigratsiooni poolt toimis, aga noh, muidugi mõista üldarvestuses ei lähe arvesse.
1: No koos riigiduumaga toimusid ju Venema 8 piirkonnas ka juhtide nii öelda otsevalimised ja 7 neist võitsid siis ühtse Venema esindajad. Ramzan Kadyrov tegi vist isikliku rekordi 99-85. Eelmine kord oli tal 6% punkti või 0,06% punkti vähe nõrgem tulemus. Üks asi, mida ma vaatsin, et Uljanovskis võitis päris korraliku häälte enamusega kommunist või kuidas me see anomaalia see on, Aleksei Ruskih.
10: No Kadyrovi jah, selline fenomen on ikka uskumatu, tal joonistati ju selleks valimisaktiivsuseks 95,2% ja siis tema poolt 98,5%, et see on täiesti uskumatu tulemus, aga tegelikult ka ja päriselt see võib olla osaliselt tõene, et vaat üldiselt on olemas selline ülemaailmne kogemus, et on olemas nii-öelda esimese suurusjärgu valimised, kuhu inimesed tulevadki valima, ja siis on olemas teise ringi, noh, mis on tavaliselt kohalikud omavalitsused või sellised lõdvad parlamentaarsest süsteemid, kus tuleb kohale alla poole valijatest. Tšetšeenias Kadyrovi valimised, sõltumalt sellest, kas ta on kuberner või pealik, või see on esimese suurusjärgu valimised suure numbri ja suure läbiva suurtähega, et see ongi niivõrd oluline valimine, et sinna võivadki kõik kohale tulla, kes vähegi sandid ja lombakad ei ole. Muidugi nii suurt arvu ma uskuda ei suuda, aga siiski ma täiesti usun, et sealsed valimisjaoskondade ülemad üritasid üksteise võidu näidata oma innukust ja joonistada veel suuremaid numberid, kui naaber seda suutis. Nii et see number on omamoodi tõene.
2: No heaks uudiseks võib ju pidada seda, see on minu väide küll, et Eestis elavatest Venema kodanikest, keda on noh, 77 000 umbes, käis hääletamas umbes 500. Lätis, kus elab rohkem Vene kodanike kui meil, käis hääletussedelid täitmas alla 300 ehk alla 1%. Kas me võime välja lugeda, et siin elavad Vene passiga inimesed on integreerunud ja Venema sisemised protsessid ei lähe neile enam otseselt korda? Olema liigne optimist.
10: Jah, see nüüd on pisut kistud väide küll, jah. Läheme alustama sellest, et punkt 1, seekord oli valimisjaoskondi ka väga vähe, neid oli täpselt 1-1 saatkonnas, nii et ütleme, eks Narva või Kohtla-Järve või muu kandi kodanikul oleks tõepoolest ka keeruline olnud kohale tulla. Ja vaatse on just nüüd see esimese ja teise suurusjärgu valimised.
2: No aga Lasnamäelti buss ju linna käis.
10: Jah, aga vaatse on ikkagi see teise suurusjärgu valimised, et mis on minu motivatsioon minna valimisjaoskonda. Et no, punkt üks, ma ju tean, et sellest mitte midagi sõltu. Punkt kaks, ma ka sean ennast nii-öelda väikse riski alla, sest mind pannakse tähele. Praegu selle valimisjaoskonna saatkonna ukse ees kontrolliti dokumente Eesti politsei poolt. Nii et kõik, kes isegi lähenesid sinna ja nägid, et ma lähen mööda, ma ei taha. Nii et see on väikene hirm plus motivatsiooni puudus.
1: No teadmata küll, kas Eesti kodanikel või Eestis elavatel Vene kodanikel see võimalus oli, oleks võinud ju ka elektrooniliselt hääletada, nii nagu Vladimir Putin küll litsensimata Windowsiga ja ilmselt kinnise kuvaega ekraanil, aga noh, see käib just uu juurde. No kokkuvõttes, mobilisatsioon tuleb või ei tule?
10: Jätkub, mitte ei tule. Selleks, et kuulutada välja uut, tuleks enne ära lõpetada vana. Vana lõpetatud ei ole, uut välja kuulutada pole mõtet juhul, kui ei taheta teadlikult välja kuulutada täiemahulist. Aga siis peaks ka selle välja kuulutama, et riik on sõjas. Seda ei tule, nii et jätkub samasugune Rooma mobilisatsioon ja mitte midagi muutu.
2: Suur tänu, Karmo Tüür, politoloog, stuudiosse tulemast.
10: Nägemist.
11: Flameco, sinu auto ja matkaauto täisteenindus. Remont, hooldus ja nüüd ka kõikide sõiduautode, kaubikute ja matkaautode esiklaaside vahetus ning täkkeparandus kiirelt ja professionaalselt. Kaskokindlustuse puhul teeme koostööd enamiku kindlustusseltsidega. Flameco, kõik mis su autole vajalik, ühest kohast. Vaata lähemalt autohooldus.ee ja flamecocamper.ee. Otsid oma ärile uusi võimalusi. 5.–11. oktoobrini toimuv üle-eestiline ettevõtlusnädal pakub sulle infopäevi, koolitusi ja kohtumisi kohalike ettevõtjatega. Tutvu kavaga ja registreeru ettevõtlusnädal.ee. Sündmust korraldavad maakondlikud arenduskeskused.

0: Söö, mida armastad. kalasüdames.ee
1: Kaasrahastanud Euroopa Liit.
2: Kas sinu õueala vajab uut ilmet? Tegutse kohe! Eximpis on kivinädalad ja valitud tooted on 15% soodsamad. Betoonplaadid, antiikkivid, kiviseeriad, äärekivid, vallikivid, lõkkeasemed. Iga nädal uus pakkumine ja nii kuni oktoobri lõpuni välja. Tule Eximpi esindussalongi Mahtra 30T või küsi pakkumist eximp.ee. Eximpi kivinädalad. Parem hind kividele, uus ilme õuele.
3: Rohkem Postimeest. Rohkem lugemisrõõmu. Digitellijana saad äppis nautida kvaliteetset ja mitmekülgset sisu nüüd reklaamivabalt. Uuri lisa postimees.ee/app.
4: Seekord räägime Kuku Raadio saates ettevõtlusminutid juhtimissüsteemist Belgias ning sellest, mida on meil Belgialt õppida ja neil meilt. Külas on Eesti Kaubandustööstuskoja teenuste direktor Piret Potisepp ning Delfi meedia personalijuht ja Eesti personalijuhtimise ühingu pare aktiivne liige Mailis Nepo. Saatejuht on Ingela Virkus. Kuula saadet kolmapäeval pärast kella 10 uudiseid. Saadet toetab Eesti Kaubandustööstuskoda.
5: Kuku Raadio. Saatele annab hoogu automaailm. Kõik autokaubad soodsalt ja kiiresti. Alati.
6: Sihik. Kuku Raadio võtab sihikule uudisväärtusega sündmused.
7: Jätkame saadet ja meie stuudios on hea meel tervitada Eesti kultuuri esindajat Saksamaal Merit Koplit. Merit Kopli on töötanud ajakirjanikuna, olnud ka Postimees Gruppi juhatuse esimees ja nüüd valis parlamendi kultuurikomisjon ta 38 kandidaadi hulgast üheks uueks rahvusringhäälingu nõukogu eksperdiks. Lõpliku otsuse kohta, uute nõukogu liikmete kohta teeb veel muidugi Riigikogu, aga lisaks Merit Koplile on siis veel akadeemikud Veronika Kalmus ja Marek Tamm. Kalmust ja Tamme soovitsid ringhäälingu nõukogu liikmeks ülikoolid ja teaduste akadeemia. Kas teil oli ka soovitaja?
8: Ma ei tea, mina esitasin oma avalduse, kuna ma tundsin, et see oleks ametikoht, mis mulle sobiks, arvestades varasemaid kogemusi, arvestades ka seda, et ma olen nüüd Eestisse naasmas ja et ajakirjandus on valdkond, mida ma tõesti nagu läbilõhki tunnen. Ja nüüd olen saanud ka 10 aasta jooksul Saksamaalt kogemusi erinevates valdkondades, siis kultuuris, meedias, et mulle tundus, et ma võiksin kasulik olla, et jõud on, energiat on, et miks mitte. Et ma tegelikult ei tea, mul puudub nagu sisevaade või siseinfo, et kes mind toetas või kes ei toetanud, aga igatahes ma olen väga õnnelik ja väga tänulik ja loodan, et minust on kasu.
9: Ilmselt olete endas peas juba läbi mõelnud ka kõik need tegevused ja toredad ettepanekud ja algatused, mida võiks ju ringhäälingu nõukogus läbi viia. Seadus piiritleb selle nõukogu tegevuse üsna selgelt, järelevalve eelarve üle seadusega ette nähtud ülesannete täitmise üle struktuurprogrammide arv. Kui palju peaks teie arvates Merit nõukogu tegelema programmide sisuga?
8: Noh, nagu te ütlesite, et tegelikult on see ju kõik seaduses kirjas, et siin ei ole väga palju ju mänguruumi. Et tegelikult nõukogu annab nõu ka väga palju ja muidugi mille kaudu saab võib-olla eelkõige või nõukogu ERR-i suunata, on ju arengukava ja ma arvan, et arengukava ongi see koht, kus tuleb võib-olla senisest isegi terasemalt ja põhjalikumalt vaadata, mis seal kirjas on, kuidas seda täidetakse, aruandlus, mõõdikud, et ma arvan, et see on üks koht ja muidugi, mis on kindlasti ju väga tähtis, kõik hakkab inimestest, et ajakirjanduses eriti, igal pool, aga ajakirjanduses eriti, et kuna nõukogu pädevuses on juhatuse valimine, siis ma arvan, et see on üks väga oluline hoob, sest et kui eesotsas on õige inimene, kes peab kõige tähtsamaks vaba ajakirjandust, seda, et ajakirjandus on kvaliteetne, et ajakirjandus on professionaalne, et ta on sõltumatu ja kes on nii-öelda ikkagi ka näoga inimeste ja ajakirjanike poole. Ma arvan, et sealt hakkab kõik peale, kui on selline juhataja ja teised juhatuse liikmed, kes kõike seda hindavad, siis ma arvan, et on loodud ajakirjanikele väga head töövõimalused selleks , et teha parimat ajakirjandust ja noh , mis on ka natukene võib-olla hetkel ka ju aktuaalne , et ega ERR-ist kipuvad inimesed ju ära minema , et see ei ole saladus ja tulevad siia majja ju . Et ega see ei ole nüüd ju ka hea trend , et tegelikult ma arvan , et ERR võiks , peaks olema kõige atraktiivsem tööandja meedia vallas , et see on nagu koht , mõttekoht , et kuidas seda tagada , et seal on ju loomulikult ei piisa ainult sellest , et sul on mõistvad head juhid ja töötingimused , et seal on vaja ju ka mõelda , et inimestel on vaja head palka , motiveerivat palka . et need on jah , erinevad aspektid , et ütleme nii , et tegemist on , paljudel küsimustele võib-olla või noh , kui sa küsid , et kui palju ma olen nagu mõelnud , jah , loomulikult nii palju , kui avalikku infot on kättesaadav , et ega praeguse seisuga ma olen ju selles mõttes nagu tavaline lehelugeja või raadiokuulaja või televaataja , et mul puudub sissevaade , et ma arvan , et see pilt saab selgemaks ja kogu see tegevuskava ja tegevus üldse , mis võimalused on , saab selgemaks ikkagi siis , kui ma juba olen nõukogus sees , aga see on veel ka vaja parlamendis ju ikkagi ära otsustada , et
7: nojah , Ringhäälingu nõukogu saab tohutul hulgal kaebekirju ja kriitikat , alates konkreetsete saadete sisust , lõpetades saadete kujunduse , raadiojaamade muusikavalikuga , hakkab neid kirju saama ka Ringhäälingu nõukogu liige Merit Kopli . kuidas Merit Kopli reageerib kriitikale näiteks , et Vikerraadios kõlas vale muusika ?
8: Noh , üldiselt ma olen selles mõttes nagu viisakas inimene , et ma olen nagu päris hea lastetoog , et ma tavaliselt ikkagi vastan kõikidele inimestele jõudumööda , no oleneb , ma ei kujuta ette , kui palju neid kirju nüüd tulema hakkab , aga ma siiski arvan , et tegelikult eriti palju ei tule , et see ei puutu nagu nõukogu pädevusse siiski , et ja ma suunan selle siis sellesse kohta , kus sellise teemaga võidakse tegeleda .
9: no ma eeldan , et Postimehe peatoimetajana ka nii mõnigi lugeja kiri tuli läbi Excelida , eks ole .
8: tuli ja vastasin , ma julgen küll arvata,
9: no viimased 10 aastat olete olnud meie kultuuriesindaja Saksamaal , kas sealsete avalik-õiguslike ringhäälingute ARD ja CDF-i juhtimine sarnaneb meie mudelile ? on seal ringhäälingu tegevust ka reguleeriv seadus , nõukogu juhatus , programmide juhid ?
8: jaa , no seal on , Saksamaal on see olukord märksa keerulisem , selles mõttes , et Saksamaa on föderaalne riik ja seal on ARD-l on mitte päris kõikides liidumaades , aga väga paljudes siis Saksamaa piirkondades on oma siis nii-öelda filiaalid , nendel kõikidel on oma nõukogu , oma juhtkond , samas see nõukogu koosseis on avalik-õiguslikel mõnevõrra keerulisem moodustuma kui meil , seal on kolmandik , kui ma nüüd peast ütlen , kolmandik äkki on nagu määratud siis poliitika poolt või riigi poolt , aga seal peavad olema esindatud kõikvõimalikud huvigrupid ja see teeb asja suhteliselt keeruliseks , seal on kirikud , siis on ütleme , erinevad vähemused , noh kindlasti on seal juutide esindused , kindlasti on seal nagu erinevate rahvusgruppide esindajad , see on väga keeruline , miks , et ametiühingud , et see kombineerimine on palju keerulisem kui meil , need on loomulikult palju suuremad , ma arvan , et kõige väiksem on 30-liikmelised äkki , kõige väiksemad siis nõukogud , et need on ikkagi monstrumid võrreldes meiega . aga tegelikult kõik need samad debatid , mis meil , ega selles mõttes ei ole meie kuidagi erinevad , et täpselt Saksamaal käivad täpselt samad debatid avalik-õigusliku meedia suhtes , neile heidetakse ette , et nad on liiga meelelahutuslikud , mis ausalt öeldes noh , võrreldes nüüd Eestiga ka tegelikult nii on . et seal on ikkagi avalik-õiguslikus telekanalis on , ma julgen küll öelda , iga nädal on 4-5-tunnine šlaagrishow , eks ju , mingid meeletustes kogustes mälumänge ja kui lugeda nagu ette , kui palju on Saksamaa avalik-õiguslikus teles kriminulle , see on enneolematu , sellist noh , ma ei oska öelda , see on hommikul algavad 10:30 ja lähevad õhtuni välja , iga väikse aja tagant õhtul on alati ka veel kriminullid . kusjuures nad on kõik ära põhjendatud , miks need seal näitavad , sest et no, et nad peavad ennast ju noh , kuidagi põhjendama , et miks meil neid kriminulle nii meeletult palju on . siis tegelikult on nad ütlevad seda , et see on selleks , et inimesed näeksid esiteks , millised ohud neid varitsevad , teiseks , et need on salvestatud erinevates Saksamaa piirkondades , et nad õpiksid tundma Saksamaad , et noh , et seal on tegelikult , et see on nagu peegeldab ühiskonda , ühiskonna probleeme , mis sageli ka nii on, sest noh, kõik need, mis ühiskonnas probleemid on, üldiselt ka kriminullides kajastuvad. Et sealt ütleme, et Saksamaalt on ühteist võib-olla üle võtta, mida ma nagu ütleks, noh, kui ma praegu nagu vaatan, nüüd ma olen nagu koha peal rohkem Eestis, et mida ma nagu, mille puhul ma panen oma teleka Saksamaa kanali peale, siis on see, et noh, mis puudutab igasugu väliskorrespondentsi ja väliskajastus, et see on ikkagi, see on lihtsalt noh, maailma tipptase seal ja neil, muidugi, nendel on ressursid hoopis teised, nad saavad võimaldada seda, et neil on igal pool korrespondendid, Eestis ta ei saa, aga noh, ma kuidagi, võt, see on asi, millest ma nagu tunnen puudusse selline, et me isegi asume siin maailma nurgas, eks ju, et vähemalt oleks inimestel võimalus saada ligi kvaliteet selle koha pealt antud infole, mis puudutab välispoliitikat ja see kõik on ju maailma omavahel nii tihedalt seotud, sellest on juba nüüd aru saadud, aga nende seoste lahti seletamine, et kui seda saaks kuidagi paremaks, aga noh, seda saan ma nõukogus olles nõu anda siis või kuidagi suunata ehk.
7: Korraks ja lühidalt räägime Saksa poliitikast ka, paremäärslik alternatiiv Saksamaale, KFD on kasvava populaarsusega võitnud kohalikud valimised juba kolmel liidumal. On nad praegu selle valitsusparteile reaalseks ohuks ka?
8: No eks nad ikka on, et selles mõttes, et nii tõsiselt praeguse kansleri tagasi astumisest pole ju kunagi räägitud, et see AFD edu, noh, seda oli ette näha, aga need ei tulnud ju need valimistulemused praegu kellelegi üllatusena, et AFD Mecklenburg-Vorpommernis ja Sachsen-Anhaltis võitis, aga samas, noh, ega teispidi on ju ka huvitav Berliin, kus võitsis siis kommunistid, eks ju, linked, kes on ju noh, antisemiidid tegelikult ka lisaks sellele, et nad tahavad omandit denatsionaliseerida, et noh, et ütleme, et Saksa poliitikas toimub väga kummalisi asju praegu, et jah.
9: Tõesti, elu on huvitav, aga aitäh meile tulemast, Merit Kopli, Eesti kultuuriatašee Saksamaal ja jõudu ära nimetamisel Rahvusringhäälingu nõukogus.
8: Jaa, aitäh!
6: Sihik. Kuku Raadio võtab sihikule uudisväärtusega sündmused.
5: Saatele annab hoogu automaailm. Kõik autokaubad soodsalt ja kiiresti. Alati!

0: Helistundi toetab Schneider Electric. Usaldusväärsed elektrilahendused igale kodule ja ettevõttele.
1: Eesti Pank prognoosib lähiaastateks ligi 2,5% majanduskasvu. ÜRO peaassambleele kogunevad täna sajad diplomaadid ja maailma liidrid. Leedu ehitab Suvalki koridori droonikindla elektrialajaama. Ilm on vähese pilvisusega, valdavalt sademeteta, sooja tuleb 14-17 kraadi. Kell on üks, Kuku Raadio uudiseid vahendab Krista Leipsik. Riigikogu riigikaitsekomisjon soovib, et prokuratuur avaks India-Itaalia firma Tataseli juhtumi puhul uurimise. Kuna dokumentidest vaatab vastu teistsugune pilt, kui seni on vastutavad isikud avalikkuses rääkinud. Riigiprokuratuur teatas varem, et ei alusta kriminaalmenetlust Erkiki ja Tataseli vaheliste tehingute kontrollimiseks, kuna nende asjaolude uurimise võtab üle Euroopa prokuratuur. Pärast dokumentides nähtud leidsid riigikaitsekomisjoni liikmed aga, et prokuratuur peaks siiski selgitama välja, kas tegemist oli hooletuse rikkumise või millegi veel karmimaga. Kuna ränderündest põhjustatud pingeline olukord Läti Valgevene piiril ei näita märke leevenemisest, otsustasid siseministeerium ning PPA pikendada Estpoli rotatsiooni 25. oktoobrini. Viimase viie päeva jooksul on politsei pidanud kinni ligemale 50 välismaalast, kes saabusid Eestisse ebaseaduslikult läbi Valgevene ja Läti. Lisaks peeti kinni 54-aastane Rumeenia kodanik, keda kahtlustatakse ebaseadusliku sisserände korraldamises. Läti piirivalve tabas nädala vahetusel aga väikebussidega ebaseaduslikult Valgevenes saabunud migrante vedanud Läti ja Eesti kodaniku. Eesti majandus on languses taastumas ja kasvab Eesti Panga prognoosi järgi selja kahel järgmisel aastal ligikaudu 2,5%. Prognoosi peamine risk on hinnatõusu kiirenemine, kui praegused kallid energiahinnad ei lange ning ka riigivõla kiire kasv. Eesti riigi tänane võlakirja oktsioon kujunes taas kord edukaks. 6 ja 12 kuulisi võlakirju emiteeriti kokku 373 miljoni euro eest ning nende keskmiseks tootluseks kujunes vastavalt ligi 2,9 ja 3,21%. Ajalooliselt on Eesti riigi võlakirja oksjonid olnud väga edukad ning emissioonid on olnud enamasti 7-10 kordselt üle märgitud. Emissioonide eesmärk on tagada riigi rahavoogude sujuv juhtimine. Eesti pangad on asunud taas hoiuse intresse tõstma ning konkurents hoiustajate raha pärast kogub hoogu. Mitmes pangas kerkis aastase tähtajalise hoiuse intress sel kuul 2,5%, turu kõrgeimat 2,9% intressi pakub praegu Holm Pank. Ukraina president Volodymyr Zelenski viibib Ühendriikides, kus ta kohtub täna USA presidendi Donald Trumpiga, et arutada jõupingutusi Venema-Ukraina sõja lõpetamiseks. Mõlemad presidendid osalevad kava kohaselt ka ÜRO peaassambleel New Yorkis, kuhu kogunevad sajad diplomaadid ja maailma liidrid, et arutada globaalseid väljakutseid ja kriise. Ukraina droonid ründasid möödunud ööl Venemaal Samaras asuvad Kuibuševi naftatehast, kus puhkes ulatuslik põleng. Venema relvajõud korraldasid öösel õhurünnaku aga mitmele Ukraina linnale. Ida-Ukrainas asuvast Dnipro sukkus vähemalt 2 inimest. Leedu kavatseb ehitada Suvalki koridori strateegiliselt olulise alajaama, mille plaanib varustada kõik võimalike drooni vastaste kaitsemeetmetega. Kaliningradist umbes 30 kilometri kaugusele rajatava Gizhnyai alajaam on esimene oma taoline piirkonnas. USA, Taani ja Gröönima allkirjastavad täna aga New Yorkis toimuva ÜRO peaassamblee kõrvalt varem välja kuulutatud USA julgeoleku leppe Gröönima kohta. Reutersi allikate teatel taastavad lepingu kohaselt Ameerika Ühendriigid Gröönima lõunaosas külma sõjaajast pärit sõjaväebaasi ning rajavad veel ühe uue ka idarannikule.
2: Rohkem uudiseid postimees.ee. Hea ilma toob teieni 35 aastat kvaliteetseid Viljandi aken ja uks tooteid salongist uksedlukud.ee.
1: Ilm on vähese ja vahelduva pilvisusega, vaid üksikutes kohtades võib sadada vähest vihma. Puub põhja ja kirde, tuul kiirusega 3-9 meetrit sekundis ja päeva soe võib tõusta 17 graadini. Hetkel on nii Tallinnas, Tartus kui Pärnus sooja 14 graadi.
3: Sa vajad kiirelt kapitali, kinnisvara või muu äriks vajaliku ostuks, aga pank ei aita. Kredori ärilaen aitab alati. Leiame kiire lahenduse sinu finanseerimisvajadusele. Kredori, ärilaenud ettevõtetele kinnisvara tagatisel. Küsi pakkumist juba täna. kredori.ee/kampaania.
4: Tule Raadiraja kodude avastuspäevale 24. septembril. Eesti Rahva Muuseumi lähedal Tartu külje all asuv Raadiraja ootab sind tutvuma uute kodudega. Uue näidiskodu ja vabade korterite uksed on avatud 7 tundi järjest, kella 12-19. Tule leia endale uus kodu Tartu lähedal. Uuri lisa www.raadiraja.ee.
5: Sügis on käes, lehed langevad ja koristusvõistlus kutsub. Reha jääb hätta, siis võta Stihli lehepuhur. Akulehepuhur, kerge, vaikne ja mugav. Bensiinimootoriga lehepuhur, kui töö on suur ja vajab rohkem jõudu. Ja mõni puhur saab hakkama isegi lumega. Puhu puhtaks ja ikka stiilselt. Vaata kampaanipakkumisi ja vali oma töökindel sõber farron.ee.
6: Seal väikses Eestis lääne ja Pärnumaa metsades.
7: Metsavenna laulud ja untsakad. Patarei vanglas vastupanuvõitluse päeval 22. septembril õhtul kell 6. Piletid piletikeskusest.
6: Kes Eesti ees antlub on kõik.
8: Kui tööpäev lõpeb, algab õhtu. Piret, Robi ja Jüri ootavad sind koju igal argi õhtul telerite ette juba kell 6 kanal 2.
9: Kes Eestis tegelikult otsustab? Indrek Kiisler toob mikrofoni ette inimesed, kelle sõnadel ja tegudel on kaal. Saates räägivad riigi, majanduse ja julgeoleku võtmetegelased sellest, kuidas sünnivad otsused, mis mõjutavad meid kõiki. Mõjukate tund teisipäeviti kell 2 Kuku raadios ja sulle sobival ajal Postimehe veebis või Postimehe äppis.
10: Krimiraadio. Krimiraadio.
11: Tere taas! On teisipäev, kell on 7 minutit üks läbi ning eetris on järjekordne Krimiraadio. Stuudios on ajakirjanikud Raul Ranne ja Karel Reisenbuk. Ekspert Andres Anvelt seekord puudub, kuid saade, ma loodan, tuleb sellegi poolest huvitav. Tänase saate teises pooles on meil külas ajakirjanik ja kirjanik Dagmar Lamp, äsja ilmunud raamatu Eesti vanad roimad autor. Koos proovime arutada, kui võrd on kahe ilmasõja vahele jäänud mõrvade käekiri ja motiivid teissugused võrreldes tänapäevaste roimadega.
12: Saate esimeses pooles aga uurime lähemalt, kuidas erinevaid narkoaineid üle linna levitatakse ja mis moodi need meie tänavatele jõuavad. Nimelt möödunud nädalal leiti Tallinna kesklinnas asuvast külaliskorterist kott tundmatu pulbriga. Mõni tund hiljem peeti bussijaamas kinni 20-aastane naine, keda kahtlustati narkootikumide peitmises üle linna. Kust kohas see noor naine pärit oli ja millega ta siin õigupoolest täpselt Tallinnast tegutses, sellest räägib meile täna Põhjaprefektuuri narko- ja organiseeritud kuritegude talituse juht Artur Kamnerov. Tere tulemast Krimiraadiosse, Artur!
13: Tervist!
12: No alustame sellest, ma saan aru, 11. septembri õhtust. Mis teate politsei täpsemalt sai, millest see lugu ikkagi siis argnema hakkas?
13: See sai alguse sellest, et meile laekus info, et ühes külaliskorteris oli üks kahtlane külaline, kes jumal teab, millega seal tegeles, seal koristamise käigus aastati mingiid kotikesi ja no, meie inimeste teadlikus on selle võrra tõusnud, et nad saavad õigesti aru, millega on tegemist, kohe anti teada sellest politseisse, aga no, selles hetkeks, kui meie patrullpolitseinikud jõudsid kohale, oli naistrahvas juba läinud sealt ja siis kiireldus järgi mindi teda otsima ja avastati mõni tund hiljem Tallinna bussijaamast.
11: Ma saan aru siis, et helistajaks oli siis selle korteri omanik, kes seal siis nagu koristas pärast seda, kui külaline oli lahkunud.
13: No jah, selle korteriga seotud inimene.
11: Ja. Mis sealt korterist ikkagi leiti? Mis ainega või millega tegu oli?
13: Saan aru, et seal olid ainekäitlemisele viitavad igasugused esemed, kas siis nüüd väiksed kotikesed või siis mingid teibid, jäägid. Et saadi õigesti aru, et mis seal võis toimuda.
12: Kõlab kuidagi lohakalt.
13: no kui me ütleme, et tegemist on 20-aastase noore täiskasvanuga, siis tal ei tohikski väga palju kogemust selles valdkonnas olla.
12: No kui haruldane tegelikult see on, et keegi leiab kuskilt mingisuguse koti valge pulbriga ja annab politseile sellest teada. Ma ise kipuks arvama, et see pistatakse omale pigem taskusse ja politseid vaevama küll ei hakata.
13: No sellised teated ei ole igapäevased, aga eks meil aegalt antakse teada nendes juhuleidudest, et kus inimesed kogemata komistavad nende otsa. Aga veel rohkem me saame selliseid teateid, kus inimesed meie enda kodanikud teatavad kahtlasest tegevusest. Neile jääb silma ja nad arvavad, et tegemist on narkokäitlemisega ja väga tihti nad panevad täpi. Et meie inimeste teadlikkus on ja neid on veel on väga terav silm selles mõttes.
10: Kuidas te oskasite bussijaamast toda noort naist otsida? Mis info teil tema kohta oli? Kuidas see edasine protsess välja nägi?
13: Info oli väga piiratud. Me teadsime, et tegemist on välisriigi kodanikuga ja kuidagi loogika dekteeris, et ta võikski olla seal bussijaama kandis.
12: Mida naine kinnipidamisel rääkis? Tunnistas ta kohe üles, et jah, mina olengi narkokuller.
13: Mitte koheselt samal hetkel, aga kui sul on kohvertäis erinevaid ained, siis no, mis seal ikka öelda oma õigustuseks.
12: Kas ta proovis põgeneda, sai ta aru, et midagi on jama ja ta on vahele jäänud... Või noh, ma saan aru, et see kohver oli endiselt narkootikume täis, kuigi ta oli siin juba mööda linna, ikkagi ma saan aru toimetanud sellest jõuama ka veel rääkida.
13: Eks see pole see põgenemise mõte alati tekib seal selles momentis, aga ütleme nii, et meie ametnikud on piisavalt pädevad, et nad ei anna sellist võimalust.
10: Kui tavaline see üldse on, et kusagilt teisest riigist saabub liinibussiga siia inimene narkoaineid levitama, see ei ole ju tavaline.
13: Pigem ma üldse vastupidi, et see ei ole mingi erand juhus.
10: Oh.
13: Kahjuks, no täna me selles suur saladust ei tee, et kus need üldse narkootised aine teelinud juuvad Eestisse. Et kui me vaatame oma asukohta kaardil, siis olukorras, kus Venema piir on kontrollial, siis ainuke viis ongi läbi maismaa ja läbi Läti. Et avatud piiridel on oma hind.
12: No Lätis see noor neiu siia Tallinnasse tuli ja ma saan aru, et ta saabus siia Tallinnasse ainult ühe eesmärgiga peita siis soovijatele üle linna narkootikume. Ma ei tea, kui palju ta neid siis lõpuks peita jõudis?
13: Mingit muud seost Eestiga me ei täheldanud. Tõenäoliselt see oligi ainus põhjus, miks ta siia tuli, sihipäraselt. Ja selles kohvris, mis tal kaasas oli umbes 1,7 kilogrammi tõenäoliselt amfetamiini, siis mõnikümmend grammi kokaiini ja mõned grammid kanepit, aga täpsemalt siis ütleb ekspertiis, kui me saame kõik need pakid läbi vaadatud.
12: Aga ta oli ikkagi jõudnud üle linna juba neid aineid levitada. Palju seda oli ja kui paljudes kohtades see number vist oli ka päris suur?
13: No ütleme nii, et territoorium oli ütleme Harjumaa. Ja selle pooleteise päevaga ta jõudis teha umbes 90 peidikut.
10: 90 peidikut?
13: Pooleteise päeva jooksul, jah.
10: Nii Tallinnas kui Harjumaal?
13: No see oli Tallinnas ja Tallinnas natukene väljaspool.
10: No see näeb välja ikkagi nagu väga vilgas töö, et see, ja ma kujutage ette, mis moodi ta siin koha peal liikus siis, et see kõik need kohad siis ainetega varustada.
13: Jah, tänapäeval kahjuks suurem osa sellest narkokaubandusest ongi liikunud interneti, ja see on tehtud kliendile väga mugavateks, et ained on tihti peale ette peidetud ja tänapäeval see protsess näeb välja ka niimoodi, et noh, lihtsalt öelda, see on nagu toidu tellimine, et te valite ainet, valite ka asukoha järgi, et see on kliendile tehtud mugavaks, et linnakoha täpsusega või siis mingi piirkonna täpsusega on võimalik neid valida.
12: Mina küll ei oskaks Riias neid kohti niimoodi läbi käia, kus ta teadis, kuhu neid asju üldse toppida?
13: No, tavaliselt siis see tänapäevane see struktuur on neil killustunud, et tema konkreetne eesmärk oligi, tõenäoliselt ta sai selle kontakti läbi mõne selle sotsiaalse võrgustiku, kus ka see müük toimub, et seal samast värvatakse ka neid kullerpeitjaid. Tõenäoliselt tema sai seal kontakti või nägi töökuulutust, aksepteeris selle, aga eks tema roll puhtalt piirdus sellega, et ta kas sai aine Lätisse, tuli sellega üle Eestisse või aine tuli temast eraldi ja siis tema töö oligi peita oma parema äranägemise järgi siin teatud piirkonnas neid aineid.
10: Ma pean ikkagi üle küsima selle nii-öelda äri mudeli kohta. See on päris tavaline nüüd praegusel ajal Eestis, et kusagil oletame, et Lätis on nii-öelda e-kaubamaja, kuhu siis erinevate narkoainete tarbijad saadavad oma tellimuse ja sealt tuleb siis mingil hetkel, kui tellimused on koos, keegi kuller või töötaja, kes paigutab sobivatesse kohtadesse üle linna ja siin Harjumaal ained laiali ja sama kiiresti ka kaob liinibussiga Lätti tagasi näiteks ja nii see käibki.
13: Tänapäeval see ärimudel, et seal on automatiseeritud sellised shopid, botid, kus sisuliselt puudub igasugune inimkontakt, et te suhtlete robotiga, kes siis oma korda viib kokku kliendi ja selle need koordinaadid ja võtab need tellimused vastu ja siis need maksevahendid ja lahendused, mis toimuvad krüptoabil. Et sisuliselt nad ei ole enam piiratud mingi ühe riigiga, nad võivad olla ka üleriigiliselt, meil on ka neid gruppe, shoppe, kes toimetavad üle Baltikumi, üle kolme riigi, aga jah, sest tänapäeval see ei ole mingi erand.
12: See 20-aastane noor tütarlaps, midagi palju olulist infot Eesti ja Tallinna narkopolitsei sellise diileri käest võiks üldse saada?
13: No vanasti see ärimudel põhines igagi sellisel inimsuhtlusel, kontaktidel, sul pidi ka natuke autoriteeti olema, et sinna ärisse siseneda ja sul oli vaja usaldust, et ilma usalduseta seal ei saanud toimuda midagi. Aga tänapäeval ärimudel põhineb anonüümsusel. Mida vähem te teate järgneva lülikohta, seda turvalisem see on iga järgneva lülikohta. Et tõenäoliselt temaga suhtles ka keegi, kas siis robot või siis suhtles inimene läbi kruteeritud rakenduse, aineta sai kontakti vabalt ja toimetas klientidele selle kontakti vabalt ja makse laekub siis krüptos. Et siis tegelikult seal tema sisuliselt selle ärimudeli kohta midagi ei tea.
12: Aga teeme siin ühe väikese pausi ja oleme peagi tagasi.
0: Soovid tuua tuleviku energia oma koju või oma ettevõttesse? Avasta Schneider Elektriku kvaliteetsed lülitid ja pistikupesad, päikeseparkide kaitselülitid ning elektriautode laadijad, mis aitavad säästa energiat igal kellaajal. Schneider Electric. Nutikad tooted volitatud edasimüüjatelt üle Eesti.
14: Von Kleeni teatri sügishooaeg algab komöödiaga. Värvikas ja vürtsikas prantsuse komöödia Pijama kuuele 26. septembril kell 7 õhtul Von Kleeni teatris Nõmmel. Vaata kogu kava vgt.ee.
15: Mis häält teeb muld? Kas taimed räägivad? Mida sööme tulevikus? Tule avasta vastuseid Maaelu uudishimu keskuse uuel püsinäitusel Milleks mulle muld? Uudista, katseta ja uuri! Alates mullast kuni robotite ja tuleviku toiduni. Kohtume Ülenurmel Muhkis, endises põllumajandusmuuseumis.
16: Järgne ravimireklaam. Kui valutavad liigesed või selg, siis Viprosal B. Rästikumürgi, kamperi, tärpentiini ja salitsüülhappega Viprosal B leevendab liiges ja lihasvalu. Tähelepanu, tegemist on ravimiga. Enne tarvitamist lugege tähelepanelikult pakendis olevat infolehte. Kaebuste püsimise korral või ravimi kõrvaltoimete tekkimisel pidage nõu arsti või apteekriga.
17: Seekord räägime Kuku Raadio saates ettevõtlusminutid juhtimissüsteemist Belgias ning sellest, mida on meil Belgialt õppida ja neil meilt. Külas on Eesti Kaubandustööstuskoja teenuste direktor Piret Potisepp ning Delfi meedia personalijuht ja Eesti personalijuhtimise ühingu pare aktiivne liige Mailis Nepo. Saatejuht on Ingela Virkus. Kuula saadet kolmapäeval pärast kella 10 uudiseid. Saadet toetab Eesti Kaubandustööstuskoda.
18: Kuku Raadio. Krimiraadio. Krimiraadio.
11: Krimiraadio jätkub. Stuudios on ajakirjanikud Raul Ranne ja Karel Reisenbuk. Meil on külas Põhja Prefektuuri narko- ja organiseeritud kuritegude talituse juht Artur Kamnerov ning räägime sellest, kuidas viimasel ajal narkoaineid üle linna levitatakse. Ma saan aru, et teil on võib-olla nüüd raske vastata järgmisele küsimusele, aga mulle tundub nüüd erinevaid need narkolugusid tehes, et Lätist on saanud mingi teatav keskus, et sealt poolt lähtub kogu business ja Eesti poole ja võib-olla ka Leedu poole, et kuidagi kõik need otsad sageli viivad just nimelt Lätti. On see nii või on nüüd mõned erand juhtumid, aga tegelikult kogu äri käib ikka pigem Eestis?
13: No kui rääkida üldse organiseeritud kuritegevusest, siis no minu arvamus on, et Läti kuritegevus on meie omast, ütleme nii organiseeritum. Et meie oma on pigem killustatud, et tipud said omal ajal kõrvaldatud ja ütleme nii, et see on eeskätt äri, kus siis keskmes on anonüümsus ja eks siia turule on selle võrra lihtsam tulla, et nad ei pea kohaliku selle kuritegevusega arvestama.
11: Aga ikkagi, kas see suur narkoäri või ütleme narkoäri suurel määral lähtub tänapäeval Lätist? Kas seda võib öelda? Sest me oleme siin teinekord rääkinud näiteks Nita aseenidest, mille puhul ikkagi Lätist kullerid tõid neid ained siia poole ja teisteski ainetest. Kas võib öelda, et narkoäri suurel määral Baltikumis juhitakse Lätis?
13: Ja ma arvan, siin sama küsimust võiks esitada soomlastele, mida nemad Eestist arvavad. No. Kui me teame, et suur osa jõuab, narkootikumist jõuab sinna transiidina läbi meie riiki. Ja ka me ei ole see kurjuse juur, aga samas ei ole ka Läti kurjuse juur. Et pigem küsimus on, et miks meil neid ained, miks neil üldse turgu on. Et nõudlus on selle taga. Ja mida paremad, mida efektiivsemad meie oleme oma töös, meie põhitöö on piirata seda kättesaadavust ja turgu, aga seniks, kuni püsib nõudlus, tuleb ka pakkumine. Ja kas see nüüd tuleb Lätis või kuskil mujalt, see on juba teise järguline.
12: Artur, me eelmise saatuse lõpus eeme pisut pooleli selle 20-aastase noore tüdruku rolliga selles nii-öelda narkootikumide ketis. Siis ikkagi mis tüüpi kulleriga selle tüdruku puhul siin ikkagi meil tegemist on?

0: nii et noore täiskasvanu jaoks on need võib-olla esmapilgul tundub summa, mis tasub selle, on seda riski väärt, aga nagu me praegu näeme, siis ei ole seda riski väärt.
1: Inimene on, ma seda aru, vahial praegu.
0: Inimene on vahial, jah.
2: Ja teda ootab Eesti seaduste järgi, mis sugune karistus?
0: Karistusregister on puhas, kuna ta ei ole varem Eestis käinud varasemalt karistamata, aga vaatamata sellele on karistus 1-10 aastat.
1: No 1,7 kilo amfetamiini, mis selt kätte saadi, see on ikkagi ka ju teie mõistes ikkagi hiigel kogus.
0: No ekspertiis näitab, kui puhas oli ja palju seda puhast ainet seal oli, aga ütleme nii, et see ei ole igapäevane leid, et see on ikkagist päris palju.
2: Me rääksime, et ta jõudis ligemal 90 pakikest või toosikest laiali paigutada erinevatesse Tallinna ja Harjuma piirkondadesse või kohtadesse. Kuidas nende leidmine käib? Kas see umbes nii, et too tütarlaps siis näitas ette koha ja sealt siis politseinikud kaevasid läbi ja siis leidsid selle pakki või kuidas see käib üldse, et kõik need pakid ikkagi üles leida?
0: No, kõiki meie töösaladusi ma ei saa kahjuks avaldada, aga ütleme nii, et kõik need andmed olid, kõik käib läbi selle krüpteeritud rakenduse ja kui sinna ligipääsu saada, siis kõik see on taastatav.
1: Artur, öelge ausalt, kas Tallinnas uputab narkootikumidest?
0: Ma ütleks, et nõudlus on olemas, nõudlus on püsiv ja me võime olla nii efektiivsed, kui me tahame, me eemaldame neid ja eemaldame, aga nõudlus tekitab uut pakkumist.
1: Miks ma seda küsin? Sellepärast, et noh, isegi kesklinnas, ma saan aru, on ikkagi puualused narkootikuma sisuliselt täis kaevatud ja tundub, et see on juba just kui normaalsus. Ma olen oma silmaga näinud uues maailmas kutte, kes käivad taskulambiga siis puualuseid kaevamas kinnas käes ja kui kohe ei leia, siis tulevad teisel päeval või õhtul tagasi. Kas kogu see narkoäri ongi praegu selline?
0: Ma ütleks, et nende kättesaadavus on kõvasti paranenud aastate jooksul. Eeskätanu sellele, et vanasti oli vaja kedagi tunda, on ju tänapäeval ei ole vaja tunda, võib mõne QR-koodi leida või kuskil interneti avarustas seda reklaami ja get linki ja neid poode nendes sotsmeedia portaalides on piisavalt. Ja kui me vaatame, mida teeb meie eluga inflatsioon, kus me näeme, et kaubad ja meie elu iga päevaga läheb aina kallimaks, siis narkootilised ained ujuvad vastu voolu. Ja näiteks kanepi hind ei ole viimati muutusegi 15 aastat tagasi. Ja ka ainult tänu sellele, et meil tuli eurokasutusele ja tuli konverteerida ümber, oli vaja veits.
2: Aga millega seda seletada? Miks see hind on püsinud? Ei ole ju loogiline, et ütleme, narkoärikad ju võiksid tahta ka rohkem teenida ja inimesed tõenäoliselt maksaksid ka suuremat hinda. Miks see narkoainete hind on jäänud sinna mõnel puhul isegi 15 aasta tagusest aega? No,
0: kuna neil ei ole sellist monopoli, et nad ei ole nii organiseeritud oma vahele ei suhtle, et kui keegi just üksi tõstab seda hinda, siis ta kohe jääb ka klientidest ilma, et siin ei ole sellist konsensust nende vahel. Ja osade ainete puhul me näeme, et lihtsalt näiteks need Lõuna-Ameerika kartellid on näiteks kokaiini kasvatamisel ja kokaiini töötlemisel muutunud efektiivsemaks ja anna efektiivsemateks ja nad toodavad seda rohkem. Aga kui äri reeglid räägivad, kui toota rohkem, aga nõudlus püsib samaks, siis see hulgi hind langeb tänu sellele ka.
2: Kas võib öelda ka, et see, et meil see hind püsib kuskil seal suhteliselt madalal tasemel, see näitab seda, et Eestis ei ole mõnda mõjukat kartelli või grupeeringut, kes kogu seda narkoäri kontrollib ja kes kontrollib siis ka palju asjad maksavad. Et siin ongi tõepoolest nii, et see on väga killustunud äri ja seetõttu ka väga madalal hinnatasemega äri.
0: Kui me vaatame üldse meie asukohta selles ahelas, et kui see näiteks räägime kokaiinist, et kui see tuleb kuskil startib seal alustab oma teekonda Lõuna-Ameerikas, siis selleks ajaks, kui ta meieni jõuab, me oleme selle sahelikul päris seal lõpupoole peal. Ja eks meil on see hind võrdlemisi kõrge, aga mingil teadmata põhjusel on see püsinud enam vähem stabiilsena ja kohati on isegi odamaks läinud. Ja kas see on soodustanud selle kättesaadavust?
1: Me vist kipume vahel narkoärist rääkides arvama, et see on kuidagi teistmoodi kui mingisugune tavaline äri, siis tegelikult see äri loogika vist on ju seal ka täpselt samasugune kui ükskõik, mis teise äri juures, et sa pead ikkagi klientidele kuidagi lähedale tulema, on mul õigus.
0: No selles mõttes küll, et kui vanasti nendes sotsmeedia gruppides kogu see geopeitus käis ikkagist kuskil kaugemal, linnaruumist kaugemal, kuskil ma ei tea, männiku karjääride kandis, ma ei tea, metsas seal kuskil, siis tänapäeval, kus selleks massidesse juba peidetakse paari toosi kaupa, eks siis sõltuvusega inimene ei lähe selle ühe toosi pärast linnast välja. Ja et saada rohkem kliente olla konkurentsivõimeline, nad tulevad klientidele vastu ja peidavad sisuliselt, ka kesklinna võib täitsa peita kaamerat alla, et nad juba, see ei kuidagi ei mõjuta neid.
1: Ja tõesti on nii jultunud, et kaamerat all võetakse, kaevatakse narkootikumid maa sisse ja see ei huvita neid üldse.
0: Kui me vaatame ringi, siis

0: kaamerad on meil tänapäeval igal pool. Aga kui vaatame, keda sinna värvatakse nendeks kulleriteks, siis on reeglina noored täis kasvanud. Võivad olla ka sõltuvushäiretega inimesed, ka mingisugust vaimse tervise probleemidega. Ehk siis nad tihti peale ei mõtle selle peale.
1: Kui nüüd tagasi tulla meie tänase loo peategelase juurde, siis oli jutuks, et ta levitas siin amfetamiini. Kas amfetamiin ongi hetkeseisuga selline põhiline aine, mida siin seal peidetakse? Mis olukord siin turul on? Millised narkoained siin põhiliselt levivad ja põhiliselt tarvitatakse siis teispidi võttes?
0: See on üks põhilistest, aga ma ütleks, see kõige levinum on. Kõige levinum on, mille läbi aastat olnud kanep, marihuana ja siis kokaiin ja amfetamiin on siis korda mööda olnud teisel ja kolmandal kohal. Ja siis juba tulevad kõik need muud ained.
2: Siia selle osa lõpetuseks mul tuli meelde, et meil mõni aeg tagasi oli ka siin saates juttu sellest, et ilmusid mingisugused QR-koodid kuskile, ma ei tea, poodidesse, mingite postide peale, kus siis said kohe otse luua kontakti ja kohe mulle narkootikume teelida. Kas see äri käib veel ka täpselt samamoodi edasi?
0: Nii et mujal maailmas on ka levinud, aga me oleme omal ajal aasta alguses teinud sellele kõvasti vastu reklaami. Oleme käinud neid QR-koodi ümber kleipimas ja teinud ka igasuguseid ennetavaid tegevusi nende sotsmeediagruppides ja mastiavitusi, et see on mõnevõrra aidanud ja neid on täna kordas vähem, kui need oli mõne aasta tagasi.
1: Ja siin ühe asja ma tahaksin veel üle küsida. Teatava sellise regulaarsusega tuleb Eestis ikka uudised sellest, et turul on jõudnud järjekordne mingisugune uue koostisega, kangema koostisega ja kangema mõjuga sünteetiline opioid ja sellele on järgnenud üledooside laine. Kuidas tänavu sügisel olukord on? Kuidas te hindate?
0: Eks me ei saa mõjutada seda, et mis asemele tuleb. Et kui üks aine kaob, no sünteetiliste ainete turul ja maailmas see on täiesti normaalne, kui üks kaob ära, kas siis politsei sekkumise tõttu või selle tõttu, et mingid lähteained üle enam kätte saadavad, jälle kas regulatsiooni muudatuste tõttu või politsei sekkumise tõttu, ja siis tuleb midagi asemele, väga dikteerida või kuidagi mõjutada seda, mis asemele tuleb, me ei saa, aga kas viimast aasta praktika on näidanud, et see, mis asemele tuleb, on kordades ohtlikum sellest oma eelkäijast. Siis peale heroiini 2000 alguses meile tuli fentanyl, siis fentanyli asemel umbes 5 aastat tagasi tulid need nitaseenid, mis olid fentanylist 10 kordi kangemad. Siis tulid orfiinid juba nitaseenide asemele, mis on kas sama kanged või veidi kangemad. Aga ained muutuvad aina kangemaks ja seda eksimisruumi jääb aina vähemaks. Ja selle tõttu ka üledoosi ja üledoosi surma tõenäosus on väga kõrge. Ja, see oht on väga kõrge.
1: Ja nii on ka tänavu, et need üledoosi surma, see on rohkem, kui te kartsite.
0: Need on rohkem, kui meie sugune väike riiv saab endale lubada ja millega saab rahul olla. Ja sellepärast, kui me saate alguses rääksime spakikestes, mille otsa keegi kogemata komistab, et mis nendega teha, kindlasti elistada 112 ja teatada politseile sellest, sest me ei kunagi ei tea, mis seal sees võib olla. Et keegi võib olla arvab, oh, jackpot leidsi midagi endale reedaks õhtuks, on ja, aga see tegemist võib olla tapva narkootikuma, millest isegi väike toos võib juba surmajuhtumit tekitada.
2: Põhja prefektuuri narko ja organiseeritud kuritegude talituse juht Artur Kamnerov, suur tänu, et leidsid kiirel ajal aega tulla ka Krimiraadiosse.
0: Aitäh.
3: Tallinna botaanikaaed koostöös vanaema aiaga kutsub 4. oktoobrini tutvuma enam kui 100 toidutaime pärandsordiga. Räägime sortide päritolust, viljadest ja nende maitsetest. Jagame teadmisi pärandsortide kasvatamiseks koduaias. Näitus pärandsordid meilt ja mujalt. Tallinna botaanikaaias. Loe lisa ja registreeru loeng jututubadesse botaanikaaed.ee.
4: Aita hädast välja, sul ilus ja eriline uks, aga mul ka vaja. Ei leia sobivat, kust ossid?
5: Uksed lukud salongist Peetris. Ise joonistasin, naine oli disaineriks ja saime oma mõõduga. Ja muidugi nutti lukuga, tip top töö.
6: Uksed ning aknad oma soovide järgi saad salongist uksed lukud. Allika T7 Peetri. Suurim väljavanek Viljandi akenjuks tooteid. Sise- ja välisuksed, puit- ja puitalumiinium aknad, garaaži uksed ja alumiiniumuksed. Vaata ka uksed lukud.
7: Viimane nädal Viking Line pileti seili. Broneeri kohe vikingline.ee.
8: Kas sinu õueala vajab uut ilmet? tegutse kohe. Eximpis on kivinädalad ja valitud tooted on 15% soodsamad. Betoonplaadid, antiikkivid, kiviseeriad, äärekivid, vallikivid, lõkkeasemed. Iga nädal uus pakkumine ja nii kuni oktoobri lõpuni välja. Tule Eximpi esindussalongi Mahtra 30T või küsi pakkumist eximp.ee. Eximpi kivinädalad. Parem hind kividele, uus ilme õuele.
9: Kuku raadio saates Terviseks räägime sel korral rasestumisvastastest vahenditest ja nendega seotud levinumatest müütidest. Külas on Ida-Tallinna keskhaigla sünnitusmaja perinataalkeskuse ämmaemand Triin Roodalu. Saatejuht on Ingela Virkus. Kuula saadet neljapäeval ja reedel pärast kella 7. Saadet toetab Ida-Tallinna keskhaigla.
10: Kuku raadio. Krimiraadio.
1: Krimiraadio jätkub ja stuudios on jätkuvalt ajakirjanikud Raul Ranne ja Karel Reisenbuk. Kuid nagu lubatud, on meil uus külaline ja loomulikult uus teema.
2: Meil on külas ajakirjanik ja kirjanik Dagmar Lamp, äsja ilmunud raamatu Eesti vanad, vanad kaksisveega roimad autor. Koos vaatame nii umbes 100 aasta tagusesse aega ning proovime aru saada, kuivõrd olid kahe ilmasõja vahele jäänud mõrvade käekiri ja motiivid teissugused võrreldes siis tänapäevaste roimadega. Tere tulemast Krimiraadiosse, Dagmar!
11: Tere Karel, tere Rahul, väga meeldiv on olla siin.
1: Ma ei saa sissejuhatuseks küsimata jätta, Dagmar, miks sind elurõõmust ja lustliku inimest ikkagi huvitavad need sajandi vanused mõrvad ja roimad?
11: Mind üldse huvitab ajalugu väga-väga palju, ma nüüd ka läksin õppima ajalugu, aga see sajandi vahetuse aeg, mäletatavasti ma alustasin tegelikult oma krimi, ma ei tea siis reporteri või podcasteri teekonda 90-ndatega ja ma saan või ma näen väga suuri sarnasusi selles ajas, mis olid 90-ndad siin Eestis ja mis oli sõdade vaheline periood ja kuna ajaloolaste kõige suurem mure on see, et ajas tagasi minna ei saa, siis see on kõige lähem, mis ma saan teha sellele, et minna ajas tagasi, on otsida need lood üles ja vaadata, kuidas inimesed elasid, kuidas nad hukkusid ja anda ka ohvrite lähel. Nii et jah, see on mulle oluline.
1: Tead, ma vaatasin järele ka igaks juhuks, et mis moodi nägi välja statistika just nimelt sel ajal, krimi statistika. Ja tõepoolest seal vahetult pärast ilmasõda ja vabadussõda oli meil Eestis see krimi pilt väga, väga karm, et 19. aastal surmati koguni 262 inimest.
11: Väga 90, eks ole?
1: Ja järgneval kolmel aastal ka, see on umbes 200 inimese kanti aastas. Ja alles seal alates 24. aastast see number muutus selliseks talutavaks 75 mõrva aastas ja pärast seda siis juba veel vähem. Umbes samasugused arengud olid ju ka Eestis 90. Alguses.
11: Ja nüüd meil oleks väga raske ette kujutada, et meil oleks 200 mõrva aastas, et see on ja väga paljud asjad teid nii 90. Lahendamata kui ka loomulikult siis sõdade vahelises Eestis. Et see on ikka päris jõhker, aga ma väidaks, et need põhjused, miks see nii oli, on ühelt poolt sarnased ja teiselt poolt erinevad. Ma arvan, me jõuame sinna.
2: Küllap jõuame, aga raamatust rääkides, Dagmar, siis sinu roimalugude raamat ilmus mõni aeg tagasi. Kuidas sulle tundub, kas meie inimestele need vanad roimalood ka huvi pakuvad?
11: Mulle tundub, et väga pakuvad, sellepärast, et see on mul äkki 11. Raamat. Mu raamatud jagunab põhimõtteliselt 8, et mul on ilukirjandust ja siis mul on sellest autobiograafilist ainest. Ja mulle oli ükski raamat esiteks nii ilus välja näinud, kuigi tegemist on, noh, ikkagi see materjal seal on päris kole ja teiseks ikkagi ma näen, et ta on edetabelites, nii et paistab, et inimestele läheb see peale ja ka selle kohta mul on omad teooriad, et ma arvan, et naised on peamised, kes seda ostavad.
1: Räägime konkreetsemalt nendest lugudest. On sul võibolla mõni kirkam näide, mis seda raamatut ja toda aega võibolla kõige ägedamalt kirjeldab või näitab?
11: No, mul on siin mitmeid lemmiklugusid, aga võibolla üks selline kangelanna, kes mul sinna raamatusse läks, oli Ratsa Roosi ja see väga hästi iseloomustab seda aega selles mõttes, et jällegi natuke saame paralleele tõmmata 90-ndatega, kui oli tohutu autovarguste laine, eks ole, et me ehitasime erinevaid masinavärke, et hoida pedaale vajutamast ja rooli keeramast varganägudel. Aga Ratsa Roosi siis kasutas oma meestuttavaid ja ajas neid hobuseid varastama ja hüppas siis ise hobuse selga ja pani ajama ja müüs hobuse maha ja hobuse vargused oli väga-väga tõsine teema, et lõpuks saadi sellest jagu, kui hakati jagama hobuste passe, aga noh, meil tänapäeval jällegi natuke võtab muigama, et mis on siis see hobuse vargus, aga see oli tõsiselt, no ikkagi väga karm kuritegu ja Ratsa Roosi oli selles mõttes tore ka, et ta, kui ta kohtuette jäi või noh, vahele jäi ja kohtuette läks, et siis ta ikkagi oma kallimate peale seal süüde ajand võttis kõik ilusasti omaks ja ta on ikkagi Eesti folkloori jäänud, et temast on ka vanasõnu ja ühesõnaga see on väga omapärane kuju, aga kahjuks suri siis vanglas üsna, üsna noorelt.
1: See Ratsa Roosi oli siis meil hobuste varaste grupeeringu liider või? Juht.
11: Täpselt.
2: Kui palju toona hobuste varastele karistusi määrati? Olid need karmid?
11: Hea küsimus. Tegelikult, kui ma nüüd mõtlen Ratsa Roosi enda peale, siis ega ta seal sai ikkagi aasta paar, aga noh, väga raske on ette kujutada, et sa võtad hobuse ja sa saad ainult aasta paar. Et meil saavad pedofiilid aasta paar, mis on ka tegelikult väga väike, aga noh, ühesõnaga, et see õigussüsteem on üldse väga keeruline asi, et see moraali küsimused ja kõik see.
1: Mulle meeldivad need toonaste kurjategijate rahvalikud nimed või legendi tekitavad nimed, et kui ma nüüd õigesti mäletan, siis 20-ndatel tegutses ka selline tegelane nagu August Põrm, ehk Põrmu Kutt, vägistaja, tapja ja röövel. On ta sulle tuttav tegelane ka?
11: Ta on, see nimi on tuttav, aga ma ei ole vist temast lugu teinud ja seal raamatust seda ei ole. Aga kes mul seal on härra Elmar Ots, keda kutsuti Rummu Jüriks ja kes oli ka üli huvitav tegelane, et kogu aeg sai politseist pakku. Küll ta põgenes läbi vanglatrellide alasti niimoodi, et ta seal või mingi aluspesus ja asjana, et ta oli kogu aeg mingi aluspesus põgenemised, mis oli juba see mustrine nagu naljakas. Aga jah, et ükskord tuli politsei jälle haarangule ja siis nii õed ja ema ja kõik hakkasid seda politseiniku tampima seal ja jälle siis Elmar Ots sai põgenema. Ja nii, et
1: väga... Kui sa neid toonaseid kuritegusid, roimu, mõrvasid oled läbi töötanud, siis kas on sul tekkinud mingisugune muster, mis laadi kuriteod toona kahe sõja vahelisel ajal Eesti Vabariigis oli põhilised?
11: Kui me jätame nüüd välja selle, et mida meil tõesti enam praktiliselt ei ole tänapäeval, eks ole hobuse vargused, aga noh, on asendanud autovargustega, siis tegelikult on ikkagi kõik sama. Kuigi üks, nüüd siis see, noh, miks ma arvan, et see on erinev, on see kogu see taustsüsteem, et kust inimesed tulid? Nad tulid ilmasõja taustaga, nad tulid vabadussõja taustaga, ühesõnaga kõik need asjad, mida me täna meditsiinilises ilma läbi oskame öelda, et tegemist oli posttraumaatilise stressiga ja väga palju katkisi hingi, pluss suur vaesus, pluss riik väga õrnakestel jalgadel ja kõik see, mis oli ka 90-ndatel, eks ole, et tegelikult ei ole miski muutunud, et on katkised inimesed, on viinaprobleem, on armukadedus, on rahaprobleemid, et see ikkagi, et see, et on kurje inimesi, on ikkagi üliväike protsent.
2: Tagmar, kui nendest lugudest rääkida, siis mis moodi sa need lood kõik üles leidsid? Kuidas sa töötasid sellega?
11: Meil on väga armsasti digiteeritud vanu ajalehti, aga seal tuleb olla muidugi väga loominguline, kasutada erinevaid otsisõnu. Ja nüüd ma lähenen teistmoodi, nüüd ma olen võtnud ette kohtuarhiivid ja nüüd ma hakkan neid tapmiste alla grupeeritud kohtuarhiive vaatama, aga selleks tuleb nad kõigepealt tellida saali ja nii edasi, aga need ma olen teinud jah, tõesti vanade ajalehtede põhjal.
1: Tänapäeval ei jää põhimõtteliselt ükski mõrv ega tapmine ajakirjandusele tähelepanuta ja kajastamatagi mitte, sest neid on üsna vähe. Mm-hmm. Milline oli pilt toonases ajakirjanduses? Kas tõesti ka samamoodi kõik mõrvad ja sellised laiemalt kõlapinda leidnud kuriteod said ajalehtedes ka kajastust ja neist kirjutati siis mahlakaid reportaaže ja artikleid?
11: Kindlasti mitte. Ma olen leidnud selliseid, kus ongi ühe reaga mainitud, et tapeti või leiti tapetud mees ja rohkem ei ole midagi või isegi kui nimi on, ei ole ma rohkem midagi leidnud, võibolla ma pole osanud otsida õigesti, aga 30-ndatel, kui meil oli vaiki ajastu, siis Pätsu ajal küll sai tohtinud ajalehes ajakirjanik, ei tohtinud kirjutada poliitikast, aga midagi, noh, sellistel teemadel ja mis nad siis tegid, siis nad küll kajastasid igasugust kollast, nad kajastasid igasugust krimi ja see on, noh, mu lemmik aeg, see on tõesti üli põnev, aga tõesti 20-ndad ja seal 10-ndad aastat, sealt on väga keeruline midagi leida.
2: Kui praegu kirjutada krimilugudest, siis tihti pealegi ajakirjanikud põrkuvad sellega, et ei saa võibolla nagu väga detailselt kirjeldada ja kui detailselt need toonased mõrvalood ikkagi ajalehtedes kirja on pandud, on need vist üsna sellise nagu võika sõnakasutusega, ma eeldan.
11: Jah, sul on õigus ja ma olen ikkagi üsna nagu paksunaha juba endale kasvatanud. On inimesi, kes võibolla esimest korda loevad ja siis vaatavad, et iss on jumal kõri lõigatud, soolikad väljas. Ja ikkagi üsna ka otse ja karmilt pandi kirja ja teine asi, mis oli huvitav, on see, et GDPR-i polnud, nii et sa saad nimede järgi uurida, kus nad elasid, kes on nende järglased, kuidas neil läks, enamasti olen, kui hästi on Genisse asju kantud. Ja selle tõttu jäga mul üks väga hea lugu välja raamatus, sest et järel tulijad võtsid ühendust, ütlesid, et nemad ei taha, et nende esisjast räägitakse.
1: Aga see oli ainult üks juhtum selline?
11: See oli ainult üks juhtum ja see tegelikult on avalik juhtum, avalikud materjalid, aga noh, ma tulin loomulikult vastu neile.
1: Õnneks toona siiski fototehnika oli sedavõrd kehvake, et detailseid värvilisi pilte mõrvakohtadest toona ei avaldatud ja seetõttu võibolla siis säästeti lugejaid.
11: No, me leidsime ühe alasti naise või ohvri, kelle nimi oli ka juhuslikult siis Dagmar, aga me tegime viimasel hetkel otsuse, et me ikkagi hajutame ära või no hägustame raamatus ära siiski, et see oli ikkagi natuke liig ka meie jaoks siin, kes me selle raamatuga tegelesime, aga eks ta ei olnud avalik, ta oli selles mõttes, me pidime ikkagi arhiiviste välja küsima, nii et mingid asjad on ikka kaitstud.
1: Aga teeme siin väikese pausi ja tõmbame pisut hinge.
12: Sa vajad kiirelt kapitali, kinnisvara või muu äriks vajaliku ostuks, aga pank ei aita. Kredori ärilaen aitab alati. Leiame kiire lahenduse sinu finanseerimisvajadusele. Kredori, ärilaenud ettevõtetele kinnisvara tagatisel. Küsi pakkumist juba täna. kredori.ee/kampaania.
13: Tule Raadiraja kodude avastuspäevale 24. septembril. Eesti Rahva Muuseumi lähedal Tartu külje all asuv Raadiraja ootab sind tutvuma uute kodudega. Uue näidiskodu ja vabade korterite uksed on avatud 7 tundi järjest, kella 12.19. Tule leia endale uus kodu Tartu lähedal. Uuri lisa www.raadiraja.ee.
14: Matsalu loodusfilmide festival. Maailma parimad uued loodusfilmid. 23. 27. septembrini Lihulas ja 28. septembrist 4. oktoobrini üle Eesti. Loe lisa www.maf.ee. Osta pass piletilevist.
15: Komöödia Valede võrgus.
16: Osades Ott Sepp,
15: Marika Parabantšikova,
16: Indrek Taalma
15: ja Kaia Skoblov.
16: Komöödiateatri etendus
15: Valede võrgus.
17: Kanal 2 esitleb.
18: Suur rõõm on tervitada kõiki neid inimesi Eestis, kes on ärkvel.
19: Ja tere hommikust!
17: Õnnestunud päeva käivitab Telehommik. Romi Hasa ja Kristjan Kold viivad sind ilmaeluga kurssi igal argihommikul kell 6.30 Kanal 2.
20: Krimiraadio.
2: Krimiraadio. Krimiraadio jätkub stuudios endiselt ajakirjanikud Raul Ranne ja Karel Reisenbuk ning meil on täna külas ajakirjanik ja kirjanik Dagmar Lamp, kelle nii öelda sulest ilmus hiljuti raamat Eesti vanad roimad. Saates räägimegi täna neist vanadest roimadest ja võibolla ka uuematest.
1: Enne pausi rääkisime mitut puhku, et just 20-ndatel oli see Eesti riik ikka väga õhuke ja neid politseijõudusidki oli vähe. Kuidas need kuritegusid toona siis ikkagi avastati? Ma ei tea, kuivõrd seda on nüüd lehtides saanud lugeda, et kuritegu lõppes ka kuriteo avastamisega.
11: Jah, ma olen ikka püüdnud kokku koguda lood, kus on ikkagi ka kohtusse jõutud seda, mis vahendeid politseinikud kasutasid, nad ise loomulikult väga ei tahtnud ju avalikustada. Olen lugenud intervjuusid seal politseijuhtidega tollest ajast ja ühele üks juhtum, mis on minu jaoks üks põnevama, et mis selles raamatus on, mis minu jaoks ka võiks see lugejale sellest Agatha Christie'liku avastamisrõõmu pakkuda selles mõttes, et ta võib ise selle teooria kokku panna, kuidas seda lahendati, aga lahendamata see tegelikult jäigi. Ja üks politseinik rääkis, et see on tal ka väga hingel, et see Jaan Koppelmanni kadumine, et mis siis sellest mehes sai. Aga kasutati koeri ja ka esimesed sõrmejäljed juba tolle ajal ikkagi tulid ja kui ma ei eksi, siis esimene väidetavalt oli Moosi purgi peal leitud siis ühe just vanglast välja tulnud isiku kleepuv sõrmejälg ja jälle ta kinni läks teispidi. Nii et mõned asjad on väga sellised et uuenduslikud meetodid, eks ole, aga mõned ilmselt tõenäoliselt ikkagi väga sellised universaalsed, et kurjategijad jäävad vahele ju tavaliselt sellega, mis nad hakkavad pärast rääkima, et nad valetavad. Ja see on nüüd mitte teoga vahele, kui see just tõesti otseselt kellelegi vahele ja see, et valedega vahele. Ja eks see on selline psühholoogiline mäng, ma pakun.
1: Ja ma ise sattusin ühele loole, kus väga Sherlock Holmesi võimed vaja ei läinud, nimelt see oli üks kolmik mõrv Jõgevamaal, kus lõpuks kurja tegijatele jõuti jälile seda viisi, et sündmuspaigal oli üks poolik võileib ja singi võileib. Ja siis politseinikud läksid lähedal asuvasse pagaritöökotta ja ka siis lihakarni uurisid, et kes seal viimati siis ka käis ja seda pidi jõuti ka siis kurjategijate jälile. Nii teine kord läks asi ka lihtsamalt, isegi toona.
11: Ja
1: ma kujutan ette, sarnaseid kurioossumeid või naljakaid lugusi on sulgi siin raamatus.
11: Ja hästi elementaarne teisalt, eks ole, et ära jäta endast maha mingid selliseid asju. Aga mulle väga meeldis ka see, kuidas koera abil siis leiti teenija tüdruku kuritegu või väärtegu siis, ühesõnaga, et ta oli siis varastanud raha perenaise tagant ja peitnud selle kuhugi seina prakku ja nüüd, kui ma elan 130 aastat vanas majas, siis ma saan aru küll, kuidas see võimalik on panna seina prakku midagi, sest et need majad olid praegu siit täis. Aga see koer jah leidis selle nii toredasti.
2: Dagmar, sa rääkisid, et raamatust pidi välja jääma üks lugu sellepärast, et hilisemad järel tuli, et siis põhimõtteliselt keelased sulle selle ära. No, ma lihtsalt korra võtsin selle raamatu lahti ja üks asi, mis mulle kohe silme ette jäi, oli siin üks aegviidu vägistaja võigemaist. Ma ei tea, kui kaua või kassa üldse tähendab ajasid mingisugust tausta läbi genide ja proovisid nagu selgeks teha, et kas neil tuttavatel nimedel ikkagi on ka mingisugused tuntud järel tuli. Et...
11: See võigemaist ja muidugi loomulikult nii pea, kui ma seda esimest korda nägin, siis tõmbas mul ka ikkagi hingelt külmaks, aga ma olen andnud endast parima, et Genis vaadata, mis neist sai. Minu teada sellel võigemastil ei olnud järglasi ja tema jäljed kaovad, sest et teine maailma seda tuli peale. Et kes teab, aga jah, see, kus mul ära keelati, aga ei tahetud, oli lihtsalt kurjategija, ta oli offer tegelikult, aga miks ta täpselt suuri seda ei tea, aga ta oli lihtsalt väga suur vabaduse kangelane ja kõik see, et juhu siis lihtsalt taheti pigem hoida seda ilusat mälestust.
1: Kui sa kõik need kuriteod, roimad, mõrvad ja muud hirmsad asjad, hirmsad lood silmest läbilased või enda ajust on nii või teisitenud läbilasnud, siis kas on sellest ajast ka mõni selline müsteerium, mis võibolla kogu riiki vapustas ja võibolla mis ei ole leidnud oma õiglast lahendust.
11: Ja see ongi see sama Koppelmanni juhtum, mis tõesti oli 34. aastal ikkagi kogu Eesti oli täiesti noh, ütleme siis pilgud olid kinnitatud sellele juhtumile, mida aina ja aina kajastati ajalehtedes ja see oli see sama, mis ma mainisin, et seal on Agatha Christielikult väga palju huvitavaid erinevaid vihjeid, mingi padrunid on üle või padrunid kestavad on üle ja on mingi kummalised kirjed naisterahva päevikus. Maria Harju oli siis see teine Koppelmanni pruut, kes leiti niimoodi, et oli siis kuul oli siis pähe kihutatud, aga uks oli kinni, aken oli kinni ja tema ütleb, et mingi mees käis ja noh, enne kui ta koomasse langes, ütles, et mingi mees ikkagi käis ja siis ta väitsi, et oli Jaan Koppelman, kes teda tulistas ja siis ta langes koomas, sest oli tükk aega koomas lõpuks ärkas üles, et see ise tegelikult oli mina ja rohkem ta sellest ei rääkin aga kuhu ja Jaan Koppelman viimati on ta oli koos kuhugi läinud kuhugi juurukanti kuhu ta jäi, mitte midagi ei leitud ja see on tõesti, see on, noh, ma mõtlen sellele väga, väga palju, väga palju.
1: Ma pean üle küsima, et kes oli see Jaan Koppelman, et ta, noh, nii paljude inimese tähelepanu kõitis, oli ta keegi tuntud inimene. Ma pean tunnistama, et mina võt seda inimest see, ei mäleta,
11: ta töötas kalluri auto peal.
1: Nii, selles mõttes, müsteerium ise pakkus inimestele huvi ja pinget.
11: Et need suletud aknad ja see, et koos mindi ja Maria Harju kirjutas päevikusse, et eile käisime poisiga metsa juhtus midagi õudset, et seal oli nagu kõik selline selliseks heaks müstikaks vajalik.
2: Kui kaua sul selle raamatu kokkupanemine aega võttis, kui kaua seda raamatut valmistasid ette?
11: Seal on mul nüüd koos aastatel 2020-2021 kokku korjatud lood ja kuna mul olid need juba olemas, siis ei olnud mul suur keeruline ettevõtmine kokku panna, lihtsalt pigem siis kuidas ma jahnad oma vahel ära jaotan, mille ma võtan, mille ma jätan ja eks nad on kõik mul kikimoolide podcastiga seotud või siis külma värinat, mis ma alustasin siis, kui ma postimeest töötasin. Nii et tegelikult ei võtnud, ütleme võibolla kuu ja ka kujundusprotsess ja kõik see toimetamine läks kirjastuses väga kiiresti, nii et ja kohutavalt ilus kaas, eks ole, ikkagi väga sükka silmatorkav.
2: No ma veidi kirjeldan, et siin on üks mustvalge pilt ühest mehest, kellest siis justkui nägu on ära rebitud ja seal nii-öelda näo asemel on selline, ma ei tea, punane plekk, kes see mees on siin pildi peal?
11: See on Fomin. Eesnimi oli äkki A-tähega algas igal juhul Fomin Tartus pärit heast perekonnast, aga tulid siia Põhja-Eestisse tööd otsima ja lõppes siis niimoodi, et tappis oma kaasasega koos ühe õpetaja ja Anna ja kellegi veel ja tappa Tallinna rongis toimus suur haarang, kus juures siis tema kaasane hukkus seal rongis. No, et võite jälle ette kujutada, kui te oleksite ka selles rongis olnud, aga Fomin jäi jällu, mis see on, A-tähega mingi selline
2: venelik.
11: Arseeni, just. Ja tema oleks siis minu mõeles surma mõistetida. Ja.
1: On üks asi, mis võibolla ongi huvitav, et toona ju kehtis surmanuhtlus. Noh, meil on Eestis praegu kui palju inimesi, kes arvavad, et surmanuhtlus on peaaegu kõikide selliste probleemide hea lahendus, et oleks kohe kuritegevust vähem. Ometi tegelikult toona oli see kuritegelik elu või allmaailma elu ikka kirev ja kirgas. Olid nii tapjad kui vägistajad, olid röövlid kui vargad, olid bordellid kui narkourkad, kõik oli...
11: Jah, kõik oli samasugune. Surmanuhtlus, eks see seadusandus ka muutus sõjapiirkonnas, see oli teatud aegadel, aga ka raamat eluaegsed, millega ma olin seotud materjali kogumise mõttes pärast seda ja nüüd veel, noh, aina enam ma veendun selles, et mina olen surmanuhtluse vastane. Et kui meil on riigi poolt sanktsioneeritud tapmine, siis kuidas me saame eeldada, et inimesed oma vahel ei tappa. Et...
1: Ja nagu vana aeg näitab, mitte midagi väga ei muutu. Kõik mitte toimib sama viisi edasi.
11: Täpselt.
2: Dagmar, ütle, kes seda raamatut kindlasti peaks lugema?
11: Mulle tundub, et seda kindlasti võiksid lugeda naised. Nagu ma ütlesin, no mul on see tõsielu krimi kohta, see pole tegelikult loomulikult mingi originaalne teooria, sellest on väga palju kirjutatud ja sotsioloogid uurivad seda nähtust praegu, et kui varem oli niimoodi, et olid rasked ajad, inimesed armastasid sellest kerget komöödiat ja kui olid head ajad, siis inimesed armastasid politsei sarju ja kõike sellist, aga nüüd on niimoodi, et on ütlemata rasked ajad, aga tõsielu krimi on kogu aeg tõusuteel, et see on nagu no, täiesti midagi sellist, mida varem pole inimajalas olnud. Ja ma arvan, et naised loevad seda seetõttu, et või noh, naised saaksid sealt seda infot, kuidas mitte sattuda halbadesse suhetesse, mm-hmm. et millised on need ohumärgid juba enne, kui see hulluks võib minna, sest et statistiliselt kõige ohtlikum koht naise jaoks on ju kodu.
1: Ja lisaks kõigele muule tundub mulle, et see on päris hea materjal mõne tõsise telesarja tegemiseks.
11: Ootan ettepanekuid.
1: Raamatu Eesti vanad roimad autor Dagmar Lamp, tuhat tänu saatesse tulemast. Sellega on tänane Krimi raadioga lõppenud. Saadet juhtisid ajakirjanikud Raul Ranna ja Karel Reisenbuk. Täname veel kord külalisi ja täname kuulajaid. Järgmine saade on eetris järgmisel teisipäeval kell 1. Kuulmiseni.
19: Krimi raadio. Krimi raadio.

0: Täistundi toetab Schneider Electric. Usaldusväärsed elektrilahendused igale kodule ja ettevõttele.
1: Jaanus Rahumägi kinnitab, et ta ei ole seotud laskemoona ostmisega. Läti andis Eestile üle 3 Milremi hoone süütamises kahtlustatavat. Soome president kutsub Venema hübriidrünnakute taustal säilitama rahu. Ilm on vähese pilvisusega, valdavalt sademete tõusoe võib tõusta 17 graadini. Kell on 2 Kuku raadio uudiseid, vahendab Krista Leipsik. Oppositsiooni erakondade esindajad saatsid eile peaminister Kristen Michalile avaliku kirja, milles kutsusid üles andma mürsuskandaali kohta sisulisi vastuseid. Muuhulgas päriti firma ESC omaniku Jaanus Rahumägi võimalike seoste kohta nii Türgi ettevõtte Arka kui ka India-Itaalia firma Tataselliga suhete loomisel. Täna kirjutas Rahumägi ühismeedias vastulausena, et ta ei ole kuidagi seotud laskemoona ostmisega üheltki firmalt ning ei ole enda sõbra, endise kaitseministri Anna Pevkoriga, laskemoona tehingute teemal suhelnud ega teda nendes küsimustes survestanud. Rahumägi lisas selgituseks, et kuna tema nimi esineb peaministrile saadetud küsimustes tervelt 6 korda, otsustaski ta avalikult sellele vastata. Eesti majandus on languses taastumas ja kasvab Eesti Panga prognoosi järgi sel ja kahel järgmisel aastal ligikaudu 2,5%. Prognoosi peamine risk on hinnatõusu kiirenemine, kui praegused kallid energia hinnad ei lange ning ka riigi võla kiire kasv. Eesti riigi tänane võlakirja oksjon kujunes taas kord edukaks. 6 ja 12 kuulisi võlakirju emiteeriti kokku 373 miljoni euro eest ning nende keskmiseks tootluseks kujunes vastavalt ligi 2,9 ja 3,21%. Emissioonide eesmärk on tagada riigi raha voogude sujuv juhtimine. Kuna ränderündest põhjustatud pingete olukord Läti Valgevene piiril ei näita leevenemise märke, otsustasid siseministeerium ning PPA pikendada Estpoli rotatsiooni 25. oktoobrini. Viimase 5 päeva jooksul on politsei pidanud kinni ligi 50 välismaalast, kes saabusid Eestisse ebaseaduslikult läbi Valgevene ja Läti. Lisaks peeti kinni Rumeenia kodanikeda kahtlustatakse ebaseadusliku sisserände korral. Läti andis eelmisel nädalal Eestil üle 3 Läti kodaniku, keda kahtlustatakse kaitsetööstusettevõtte Milrem Robotics hoone süütamises Tallinnas tänava augustis. Riigiprokurori Kardi Andersoni sõnul kuulas kaitsepolitsei nad üle ning Harjumaa kohtu otsusel võeti nad vahi alla. Praegu on neile esitatud kahtlustus asja rikkumises ja hävitamises käsitleva paragraafi järgi, kuid see võib muutuda, sest kontrollitakse kõiki versioone. Ka seda, kas tegemist võis olla sabotaasiga. Soome president Alexander Stubb kutsub Venema hübriidrünnakute taustal säilitama rahu ning rõhutab, et Moskva eesmärk on hirmutada ja lõhestada, kuid otses sõjalist ohtu ei paista. Stubbi keskne sõnum väljaandele poliitiku on, et säilitage rahu ja jätkake Ukraina toetamist. Samas lükkas ta tagasi vihjed, et temast võiks saada Euroopa pea läbirääkija eelseisvatel rahu läbirääkimistel Venemaaga. Ukraina president Volodymyr Zelenski viibib praegu Ühendriikides, kus ta kohtub täna USA presidendi Donald Trumpiga, et arutada jõupingutusi Venema-Ukraina sõja lõpetamiseks. Täna pärast lõunal hakkavad Euroopa Liidu liikmesriikide suursaadikud Brüsselis taas otsima lahendust küsimusele, kas sanktsioonide nimekirjast võetakse maha 2 Vene oligarhi või kaotab kogu pakett kehtivuse. Kui üksmeelele ei jõuta, pääsevad kõik ligi 300,000 nimekirja pandud isikud täna südaööl sanktsioonid alt välja.
2: Rohkem uudiseid. Postimees.ee Hea ilma toob teieni 35 aastat kvaliteetseid Viljandi aken ja uks tooteid salongist uksedlukud.ee
1: Ilm on täna valdavalt vähese pilvisusega, vaid üksikutes kohtades võib sadada vähest vihma. Õhtul on Kagu-Eesti piirkonnas saju tõenäosus suurem. Puub põhja ja kirde tuul kiirusega 3-9 meetrit sekundis ja päeva soe võib tõusta 17 graadini. Eeloleval ööl püsib ilm sajuta, homme hakkab aga sadama hoo vihma. Õhu soe püsib üsna sarnane tänasele. Hetkel on Tallinnas ja Pärnus sooja 15, Tartus 16 graadi.
0: Soovid tuua tuleviku energia oma koju või oma ettevõttesse? Avasta Schneider Elektriku kvaliteetsed lülitid ja pistikupesad, päikeseparkide kaitselülitid ning elektriautode laadijad, mis aitavad säästa energiat igal kellaajal. Schneider Electric. Nutikad tooted volitatud edasimüüjatelt üle Eesti.
3: Kaitsevägi seisab meie vabaduse eest maal, õhus, merel ning info- ja küberruumis. Kaitsevägi vajab asjatundlikkust ja teotahet. Vali karjäär Kaitseväes, sest sellest võidad sina ja võidab Eesti. Vaata teenistusvõimalusi kra.ee.
4: Kultuurimaja on Kuku Raadio uus kultuurisaade, kus peetakse kultuurpoliitilisi arutelusid ja võõrustatakse külalisi. Kultuurimaja on oodatud kõik, kelle Eesti kultuuriaruteludes kaasa on rääkida. Vestlusi juhib Merilin Pärli. Saade on eetris kolmapäeviti kell 2 Kuku Raadios ja sulle sobival ajal Postimehe veebis või Postimehe äppis.
5: Naised, see õhtu on ikka meile kõigile nautimiseks. See seatapp on väga naljakas.
6: Mis ajast?
7: Must komöödia, seatapp. Kinodes alates 25. septembrist.
8: Kas anname süüa või sõmära?
9: Erakorraline teadaanne. Kadrioru pargis on nähtud pingviine ja see polnud paraad.
10: Postimehes polnud, järelikult pole tõsi.
11: Kui ei tea enam, mida uskuda. Postimees, alati usaldusväärne.
4: Selle nädala Kuku Raadio järjejutt viib meid üksildasse Põhja-Itaalia mägikülla, kus vanglast vabanenud Emilia loodab alustada uut elu. Ta sõbruneb seal kooliõpetajaga, kes püüab samuti põgeneda mineviku varjude eest. Silvia Avallone psühholoogiline romaan Must süda. Kirjastuselt tänapäev.
12: Mõjukate tund. Mõjukate tund.
13: Tere Mõjukate tunnis on täna külas Eesti Jalgpalliliidu president Aivar Pohlak. Tere.
14: Tere.
13: Mina olen saatejuht Indrek Kiisler. Me räägime jalgpallist ka, kuidas siis muidu, aga eelkõige on mul soov rääkida inimesega, kes on olnud ühiskonnas kõrgel positsioonil nii pikka aega. Jalgpalliliidu president oled sa olnud juba 29 aastat.
14: Presidendina saab 20 aastat varsti täis, aga Jalgpalliliidu juhatuses tõesti 93. aastast.
13: Ja. Milline näeb välja keskmine Aivar Pohlaku tööpäev? Mis kell ärkate?
14: Sõltub päevast, et ehk siis kui mul on Tallinna päev, siis ma ärkan 6:30 või siis 7:30, sõltuvalt sellest, kas ma tulen autoga või ma tulen lennukiga. Ja selline Tallinna päev lõpeb mul siis koju tagasi jõudmisega kas veidi peale keskööd või veidi peale 2:30-3 vahel öösel. Sõltub siis sellest, kas ma teen lühema päeva Tallinnas. Lühem päev lõpeb 3:09, pikem päev lõpeb kell 11, ehk siis sõltuvalt sellest, kui ma lähen siis eelviimase laevaga või viimase laevaga koju. Et ehk siis ma püüan kasutada seda, kui ma Tallinnas käin, siis päeva maksimaalselt ära. Et tagasi lähen harva lennukiga mõnikord, siis on see nii-öelda tavapäeva pikkus, et aga muidu, no see on ka mõistlik sellepärast, et mul edasi tagasi teekond ikkagi kodust Alekokka Reenale ja tagasi on 7 tundi, nii et noh, ma püüan sellest päevast võtta maksimumi. Aga kodus siis märkan natuke hiljem, siis ma alustan kuskil 9, siis tööga ja sõltuvalt siis päevast, aga ma pigem, mulle meeldib niimoodi, et ma teen hästi intensiivseid päevi ka kodus, ehk siis pikki tööpäevi kuni kella 10 õhtul, siis lähen koertega veel metsa, teen ühe tiiru, aga ma püüan ka siis 3 päeval nädalas, reedel, laupäeval, pühapäeval olla ise mitte initsiatiivikas, ehk siis ma nagu Ma tööd teha ei plaani, siis ma tegelen jooksvate ka asjadega, kõnedega, mis tulevad sisse ja need asja, need asja, need asja. Et ehk siis mul on selline küllaltki omapäraselt planeeritud süsteem, et selline intensiivsuse hästi kõrge vaheldus, et ehk siis mulle meeldib teha pikalt selleks, et pikalt ja täita kohustusi järjest, et siis mingitel teistel hetkedel võib olla vabam.
13: Ta ütles, et kõned tulevad sisse ka nendel 3 päeval, kui te väga intensiivselt ei töötaks. See siis ikkagi tähendab, et Eestis on endiselt vähemalt osas ringkondades au sees ka see, et nädalavahetusel tehakse tööd.
14: No see on ju minu arvates nagu pühendumuse esimene eeldus, et
13: Sest meil väga palju inimesed räägivad, et me võiks üldse käia tööl 4 päeva nädalas või teha 6-tunniseid tööpäevi ja et see vastas siis on minu meelest nagu avalikkuses natuke nagu süvenenud.
14: Külapist, sellepärast, et ma just rääkisin eelmisel nädalal ühe siis mõjuke inimesega, kes tegutseb kinnisvaraturul ja tema ütles, et umbes 1/3 Eesti inimestest ei taha üldse enam tulla kontoritesse tööle. Et mille nimi on tegelikult ikkagi suures plaanis ju see, et tegelikult ei taha pühenduda. Et eks siis tõenäoliselt, kui me räägime, nagu siis kui sa ütlesid, nimetasid seda lõhet, siis see lõhe tõenäoliselt on ikkagi sellise mugavuse ja ühelt poolt mugavuse ja võibolla siis ka nagu, ma ei tea, enesekeskse ellu suhtumise ja teine on siis võibolla sellise pühendumuse ja ambitsioonikuse vahel ja üks lause, mida mina olen kasutanud, on see, et kui igaüks meist teeks enda elu natuke keerulisemaks, oleks maailmas palju ilusam elada. Et ehk siis ma ise nagu lähtun just kui sellest, aga lõpuks on ju kõik ju peas kinni, et kuidas sa ise mõtled enda jaoks asju, ehk siis sa võid väga intensiivselt töötada, aga kui sa suudad seda hästi organiseerida ja sa mõtled sellest nii-öelda positiivselt, siis sa tunned ju ennast ka tegelikult ju hästi ja mugavalt ja samal ajal, kui su stress on minimaalne, aga sa mõtled ise selle endale olukorra elu keeruliseks, siis ka see, kui sa töötad 4 tundi, võib sulle tunduda lõpuks liiksena.
13: Meie juhtidele on ette heidetud seda, et ambitsioonikust on jäänud viimastel aastatel ja võibolla isegi aastakümnel liiga väheseks, aga tegelikult see laieneb ju ka inimestele, et kas Eesti inimene on muutunud vähem ambitsioonikaks ja sõna ambitsioon on saanud sellise natukene halvustava tähenduse.
14: No ta on saanud sellepärast, et noh, tõenäoliselt ka, noh, ma kasutasin küll sõna nagu mugavus, eks ole, ja mis on kindlasti osaliselt ka õige sõna, mis on saanud nagu siis ka, ma ei tea, olulise rolli ja võibolla kirjeldada ära siis, noh, mis on selline mingisugune, noh, ma ei tea, positsioon või mida me just kui praegu otsime, et see positsioon on ikkagi selline, et ma tahan täna elada mugavalt, mis tähendab siis seda, et mul on võimalikult väikese pingutusega võimalikult suur sissetulek, et ma saaksin siis, ma ei tea, elu nautida või kuidas seda nagu nimetada ja ma tooks siia nüüd teise sõna, et võibolla see meelelahutuse roll on muutunud nagu selliseks tähtsaks, et ehk siis see sama, et sa pead saama nagu kuskil selliseid kergeid ja lihtsaid positiivseid emotsioone ja miks ambitsiooni tähendus on muutunud selliseks miinusmärgiga, no see on tegelikult see sama, et inimene, kes tahab palju, ta ju on erinevates olukorras ka tüütu, eks ole, ülemus, kes tahab nõuab sul palju tööürest, ta ju no, häirib töötajad, kes võibolla tahaks ennast positsioneerida kuidagi teistmoodi, et või siis võtame kas või peresuhted, eks ole, et kas või, ma ei tea, ambitsioonikas mees ja ambitsioonikas naine koos, kui see ambitsioon ei ole just nimelt see, et et pereelu oleks ambitsioonikalt korraldatud ja suhe oleks hästi ambitsioonikalt korraldatud, siis sinna on justkui mingit pidi ka võib-olla isegi probleem sisse programmeeritud juba, et ehk siis ala, noh, või siis, noh, ma ei tea, kas siis sportlased, eks ole, kui nad on ambitsioonikad, siis nad justkui peavad pingutama, aga pingutamine on justkui midagi sellist, mis läheb võib-olla vastuollu mingite normidega, mida justkui üritatakse siin seal seada või päris tihti seada ja järjest ägedamaks nad lähevad, ehk siis, ma ei tea, mingi heaolu klausel on tulnud igale poole sisse, see on vastuolus ju ambitsioonikusega, et see on selge, aga samal ajal ma ei tea, ühiskond ju lõpuks nagu kannatab, sellepärast, et ambitsioonikad inimesed ju peaksid olema need, kes ühiskonda, ma ei tea, veaksid või.
13: Aga võib-olla see on meile looduse poolt kaasa antud, et me peamegi toimetama võimalikult ratsionaalselt, et me ei pane liiga suuri ambitsioone endale eesmärgiks, rahuldume sellega, et tuba on soe, söök on laual ja nagu sa ütlesid, on olemas ka meelelahutus ja rohkem polegi vaja. Aga milleks rohkem siis üldse nagu käia igapäev kontoris või tehases ja näha vaeva, sest et saab ka ilma.
14: Aga ma ei tea, võib-olla ma läheks paar-kolm sammu või 4-5 sammu tagasi korraks, kui me räägime ikkagi eestlasest kui sellisest, et kuidas on kujunenud meie praegune rahvas, kuidas me oleme siia jõudnud. Et mina olen, kuulun ka nende inimeste hulka, kes idealiseerivad seda esimest Eesti vabariiki just sellises kultuurikontekstis ja mul on pakkunud palju rõõmu nii kirjandus, kunst, ka sport tegelikult, kui vaadates tagasi, et no, tundub, et kõik oli nagu hästi selline kultuurikeskne. Aga mis juhtus pärast? Kõigepealt Hitler 30. lõpus kutsus Saksamaale tagasi sakslased, ehk siis Balti sakslased, kes ilmselgelt kantsid siin teatavat kultuurikihti. Pärast seda teise maailmase lõpus lahkus läände paar sada tuhat inimest, kes olid, kelle hulgas oli suur hulk edumeelsemaid, edukamaid, aktiivsemaid, ma ei tea, ka vaimselt aktiivsemaid, kes tundsid hirmu, eks ole, see on paraleelselt ju, nemad lahkusid Eestist. Siis teine ports, jällegi ma ei tea, kui palju need oli, võibolla 100 000 saadeti Siberisse, ka samamoodi, kes olid aktiivsemad, edukamad, mida iganes. Ja veel, ma arvan, 10-15 000, pole ju neid numbrid vaadanud, surid metsades, metsavendadena, et ehk siis äkki kogu see, ütleme, 30. ja 40. teise maailmasa ümber juhtunud ja stalinismi ajal juhtunud, äkki see hävitas meilt rahvast mingisuguse teatava, noh, siis ma ei tea, ajaloolise eliidi või kuidas seda nagu nimetada ja kes tõenäoliselt ka kirjeldasid mingit pidi ja olid eeskujuks siis ühiskonnas ja loomulikult ärge keegi võtke seda isiklikult, aga no hästi robustselt võtta, kes jäid järele ju kohanejad, eks ole, lõpuks, et ehk siis ja või siis need, keda on võimalik nagu mõjutada rohkem, et äkki võibolla kuskil siilt tuleb see välja, mis meie ühiskonnas on, et mina ideaalis, muuses kusjuures jalgpallis me oleme teadlikult seda üles ehitanud selliselt, et tuleb läbi käia kõik etapid nüüd peale taas iseseisvumist selleks, et tekitada normaalne klubide toimimise loogika. Mina olen näiteks ühiskonnast mõtlesin 90. algusel selliselt, et kui meil jätkuks juhtida tervet mõistust nagu rahulikult ja aeglaselt uuesti üles ehitada see, no ütleme siis, noh, kapitalistlike loogika alusel toimiv, võibolla see on halb sõna kapitalistlik, aga ütleme siis nagu loomulikult toimiv ühiskond, et ehk siis tekiks loomulikul moel uus eliit, tekiks loomulikul moel kultuurikihid ja nii edasi ja nii edasi ja nii edasi. Ehk siis võibolla siit tuleb see põhjus seos, et meie rahvast on ikkagi nii meeletult lõhutud selle perioodi jooksul, et need inimesed, kes siia jäänud on, et nad võibolla ei ole päris selline ideaalne kooslus, et ehk siis ka neid eeskuju näitajaid võibolla ei ole nii palju kui võiks ja võibolla ka see, noh, ma ei tea, uus eliit on tekkinud pisut teistel, võibolla evoloogilistel alustel, et äkki ma vaataks selle nurga alt, et kuigi sul võib ka õigus olla, et ja jällegi see on see sama asi, et siis nõukogude ajal, Vene ajal, siis maalt sageli popsi staatusest linna tulnud inimesed moodustavad või tekitasid uue linna elanikkonna ja nii edasi ja nii edasi ja nii edasi, et võib-olla neid ambitsioonikate inimeste hulk ongi selle loogika alusel lihtsalt väiksem.
13: Aga meie kuulame vahepeal reklaami.
3: Sa vajad kiirelt kapitali, kinnisvara või muu äriks vajalik koostuks, aga pank ei aita. Kredori ärilaen aitab alati. Leiame kiire lahenduse sinu finanseerimisvajadusele. Kredori, ärilaenud ettevõtetele kinnisvara tagatisel. Küsi pakkumist juba täna. kredori.ee/kampaania.
6: Sel nädalal A1000 Marketis. Kronis purgisup, rassolnik või hapukapsa Porsche, 470 grammi, 99 senti. Max ja Moritz koduviiner, 500 grammi, 99 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
12: Mis häält teeb muld? Kas taimed räägivad? Mida sööme tulevikus? Tule avasta vastuseid Maaelu uudishimu keskuse uuel püsinäitusel, milleks mulle muld? Uudista, katseta ja uuri! Alates mullast kuni robotite ja tuleviku toiduni. Kohtume Ülenurmel Muhkis, endises põllumajandusmuuseumis.
15: Järgneb ravimireklaam. Kui valutavad liigesed või selg, siis Viprosal B. Rästikumürgi, kamperi, tärpentiini ja salitsüülhappega Viprosal B löövendab liiges ja lihasvalu. Tähelepanu, tegemist on ravimiga. Enne tarvitamist lugege tähelepanelikult pakendis olevat infolehte. Kaebuste püsimise korral või ravimi kõrvaltoimete tekkimisel pidage nõu arsti või apteekriga.
16: Kogu tõde tulevastest kontsertidest, jutuajamised tegijatega, info sündmuspaikadelt ja

0: Rääkisime sellest, et kuidasmoodi me oleme siia jõudnud. Kas praegusel hetkel peaks olema ka riigil tõesti mingi strateegia? Kuidas me edasi läheme? Rahvana. Ma isegi ei mõtle selle nurga alt, et kuidas tõsta pensione, kuidas ehitada teid, kuidas tagada oma julgeolekut ja osta relvi. See kõik on tegelikult sekundaarne võrreldes sellega, kuidas minna edasi rahvane. Mis see rahvas üldse on?
1: No see, jah, mida sa kirjeldasid, on ju nii-öelda riigistrateegia, eks ole, ja riigistrateegia, noh, ilma selle hinnangut andmata on ju selgelt olemas. Iga päev me kuuleme mingitest otsustest ja nii edasi ja nii edasi, aga millele mina olen nagu hästi palju mõelnud ja noh, kuna 90. alguses, 80. lõpus kui ühte meie rahvas oli, eks ole, ja noh, milline emotsionaalne ootus oli sellele, mis noh, et tõepoolest, et meie rahvas just kui saab uue keskkonna nüüd, et meie kultuur saaks nii-öelda õitseda ja rahvas jääks kestma, et aga just nimelt see strateegia minu arvates on puudu, et kuidas me rahvana kestma jääksime ja mis on need olulised nüansid, noh, siis täpselt see sama keele kultuur, eks ole, et ja kuidas nemad jääksid püsima ja kuidas neid hoida, et minu arust on küllaltki hea paraleel, et 1980 ma olin siis parasti ülikooli esimesel kursusel, meid saadeti tipimajandusteaduskonnast kolhoosi kartuleid korjama, siis me saime aru ühel hetkel, et Tallinnas olid samal ajal mingid noorte rahutused ja oli siis meid nii-öelda viidi jalust ära ja et me ka tänavatel ei tuleks üliõpilastena ja siis seal ümber siis kirjutasid kultuuritegelased 40 kirja, kus nad avaldasid siis muret venestamise vastu, venestamise pärast muret ja just nimelt samad keeleteemad ja kõik olid seal üleval, et tegelikult me oleme mingi nurga alt nüüd täpselt samasuguses olukorras ja praegu eesti keel on ju palju suurema löögi all inglise keele mõju tõttu kui ta omal ajal oli vene keele mõju tõttu, et ja keel on ju lõpuks kultuurikandja. Et ja või kui me võtame, ma ei tea, kirjanduse näiteks, millistes tiraažides ilmusid 70-tel, 80-tel kas või luulekogud. Aegajalt olen meenutanud Hando Runnelit, kes tegelikult hoidis ka läbi oma luulekogude seda teatavat vaimsust üleval. Praegu sellised asju, noh, ma luulest üldse ei räägin, tirageeritakse võibolla siis 50-100-listes eksemplarides ja või siis, ma ei tea, Raimond Kaugveri võibolla 100 000 oli tollal tiraaž seda tüüpi raamatut ja praegu ehk 1000, et see tegelikult on kõik ju päris ohtlik märk just nimelt rahvanurga alt. Ehk siis minu arvates riik on üks asi ja rahvas on teine asi. Rahva kestmine on teine asi, sest ilma selle rahvate justku poleks ka selle riigil ju mõtet. Ja see on see, kuhu tõepoolest, kus oleks vaja strateegiat ja kus oleks vaja kindlat plaani ja noh, ma ei tea, noh, me oleme täna nagu hästi Tallinna kesksed, võibolla Lõuna-Eestis mõnevõrra ka Tartu kesksed, eks ole, et need on suured linnad, aga noh, üks see sama mõte võiks olla kas või see, et kuidas me selle Eesti siis ikkagi nagu taasasustame ühtlaselt eestlastega ja sest see on ju ka midagi, millele sa saad teatavad tüüpi eelduseid luu alati, on võimalik ju läbi erinevate mehanismide. Noh, sa saad alati selle, mida sa tahad, ehk siis kui sa midagi teed, võtad midagi eesmärgiks ja hakkad sellesse panustama, aala see sama, et kui riik võtaks nüüd eesmärgiks rahva taas kestmise, siis sinna saaks ju püstitada kiiresti 2, 3, 4 eesmärki ja nendel eesmärkidele teha siis ka taustale plaani, kuidas need eesmärke nagu ellu viia, mida me tahame saada, eks ole. On see siis sündivus või on see siis täpselt see sama, et nii-öelda, noh, ma ei tea, mingil määral lahti linnastada siis eestlased Tallinna küljest. Kindlasti on selleks ka mingid hoobasid olemas, aga selleks peab olema tahe, plaan ja hoovad, kuidas neid asju ellu viia.
0: No nendest hoobadest rääkides, kui oleks sinu teha, siis mis sa teeksid, et inimesed, Saaremaa on ajalooliselt olnud üsna tihedalt asustatud maakond ja saar, kuigi seal ütleme põllumajandusega tegelemine 200 aastat tagasi oli ikka väga keeruline ja inimesed rändasid ka mandril ja nii edasi, aga mis on see, mis peaks ühe

0: hästi haritud, Tallinna või Tartu eliitkoolis käinud, ülikooli lõpetanud inimese, panema mõtlema selle peale, et ma võiksin kolida Saaremaale, Hiiumaale, Raplamaale, Valgamaale.
1: Sõrve poolsaarel, kus ma elan, lihtsalt vahele põikena, siis 90. alguses üle 3000 inimese praegu veid üle 300, ehk siis 10-kordne kukkumine. Muska Tallinnast üks kõige kaugemaid kohti, ehk siis 3,5 tunniga jõuad teistel suundadel enam vähem Eestist välja, eks ole, kui sa liigud. Et jällegi, uit mõtetena, noh, nendel pikkadel sõitudel siis ikka tuleb neid kogu aeg sisse, kuna ma ei tea, ma olen selline inimene, kes muretseb Eesti pärast. Üks on rautevõrk, kohalik rautevõrk näiteks, mis kas või alternatiivina Rail Balticale, mis tõenäoliselt võiks siis luua sellise hästi lihtsa ühenduse praktiselt igast Eestima punktist Tallinna või siis Tartu või teiste linnadega. Ehk siis esimene asi on see, et tänapäeval peaks olema logistika paigas, et naljaga pooleks ükskord ma kalkuleerisin isegi lõin rahvusliku lennufirma siseliinide peale, panin lennujaamad paika, arvutasin mitu lennukit oleks vaja, et ühendada siis kõik Eesti linnad hommikuse õhtuse lennuliiniga Tallinnaga.
0: Siis, väga huvitav. Siis, no, palju lennukeid oleks vaja?
1: Neli kus juures.
0: Ainult neli?
1: Ja, nelja lennukiga saaks hakkama.
0: Aga kui palju seal peaks siis reisekohti olema?
1: Need väikesed, mis saarte vahel käivad, et ideaalis loomulikult väikesed reaktiivid, aga võivad olla ka need propelleritega. Et ehk siis, kui sa lood selle olukorra, et inimene põhimõtteliselt Põlvast on, noh, nagu täna Kuressaarest, ta on ikkagi, ütleme, kui sa võtad kodust lennujaamas Tallinna lennujaama, sa oled tunniga Tallinna lennujaamas tegelikult. Et ehk siis, kui Põlva, Võru ja kõik inimesed jõuaksid Tallinna pooledese tunniga ja pooledese tunniga tagasi, siis tõenäoliselt me logistika probleemi lahendaks ära. Ja mida ma veel olen mõelnud, on näiteks selline, et jällegi, kui nii-öelda meil tekis ära omand tagasi 90. alguses ja tekis ka riiklik omand. Eks kui me räägime täna metsadest, maavaradest, et see justkui peaks olema nagu iga Eesti inimese oma. Et ma olen isegi seda kunagi poliitikutele rääkinud seda ideed, et tehke siis eraldage siis nii-öelda riigi ettevõtete tulu, mis koosnevad just sellistest asjast, mis peaksid kuuluma inimestele. Ma pean nüüd silmas RMK ja maavarad, eks ole. Ja investeerige see raha siis nii-öelda inimestele tagasi, et eks siis inimesed saaksid sellest midagi, et nad tunneksid päriselt, et need varad on nende omad. Aala, sellest võiks tekida näiteks tasuta transport ka samamoodi liikumiseks, eks ole, ja või siis näiteks ka mingit tüüpi igasse maakonda, mingisugune, ma ei tea, mingit tüüpi keskus, no ma olen mõelnud selliselt, et no näiteks ala, no mis on meie Nokia, on meie loodus, eks ole, kui näiteks sellisest fondist tekitada, no alates Runnu saarest kuni kuskile taevaskojani, igasse maakonda üks selline, no ala näiteks spa, mis kutsuks, see on küllaltki populaarne tänases spaaturism, eks ole, mis viiks inimesi välja Tallinnast nädalavahetusteks mingiteks perioodideks ja näiteks nende spaad, eks need spaad annaksid kõigepealt seal kuni 100 inimest tööd kohalikele ja tekiks selline asi, aga sinna liiguksid siis inimesed nendesse spaadesse, kellel vara lubab seda teha, kes nad saavad endale lubada seda ja need spaad võiksid isegi töötada sellise kerge kahjumiga, kui neid makstaks sellest inimeste nii-öelda siis just kui ühisest varast kinni. Ja seal võiks olla siis omakorda selline, kus pakutakse näiteks kohaliku kinnisvara välja väga selgelt nende spaadest, nendele jõukamatele inimestele, kus neil tekiks siis idee võibolla kolida uuesti või soetada mingisugune endale mingi suvekodu või nädalavahetuste kodu kuskil piirkondades, mis on vähem asustatud, mis tooks sinna omakorda siis raha ja energiat ideede näol ja need asja, võibolla ka kogukondlike liidreid, mida iganes, et no näiteks Sõrves meie pere korraldab taastasime jaanipäeva traditsiooni Kaunispe sadamas, mis on üks Saarema populaarsemaid täna ja kord aastas korraldame Säärel, ka jällegi, seal olid omal ajal sellised väiksed konsertid, teeme rock konserti vaid 8. või 9. või 10. aastat mis on just nimelt, me korraldame need üritused koos küladega, nad on inimestele tasuta. Ehk siis nii-öelda tõmbame inimestelesse keskkonda ja panustame sinna tagasi, et mingid taolised asjad, aga kõik algab nagu ikkagi lõpuks strateegiast ja strateegia esine punkt on logistika tänapäeval. Kuidas sa saad liikuda ühes kohas teise?
0: Aga meie kuuleme kaubanduslikke teadandeid.
2: Aita hädast välja, sul ilus ja eriline uks, aga mul ka vaja. Ei leia sobivat, kust ossid?
3: Uksed lukud salongist Peetris. Ise joonistasin, naine oli disaineriks ja saime oma mõõduga. Ja muidugi nuti lukuga, tip top töö.
2: Uksed ning aknad oma soovide järgi saad salongist uksed lukud. Allika T7 Peetri. Suurim väljavanek Viljand jaken ja uks tooteid. Sise- ja välisuksed, puit ja puit alumiinium aknad. Garaaži uksed ja alumiinium uksed. Vaata ka uksed lukud.
4: Matsalu loodusfilmide festival. Maailma parimad uued loodusfilmid. 23.–27. septembrini Lihulas ja 28. septembrist 4. oktoobrini üle Eesti. Loe lisa www.maf.ee. Osta pass piletilevist.
5: Linna mõnusaim ubinapidu tuleb taas. Arsenali Uunafestival toimub juba sel laupäeval kella 11. kella 3. Kohal on kodumaised õunatalud ja väiketootjad. Kohtumiseni Arsenal keskuses Põhja-Tallinnas. Otsid oma ärile uusi võimalusi. 5.–11. oktoobrini toimuv üle-eestiline ettevõtlusnädal pakub sulle infopäevi, koolitusi ja kohtumisi kohalike ettevõtjatega. Tutvu kavaga ja registreeru ettevõtlusnädal.ee. Sündmust korraldavad maakondlikud arenduskeskused.
6: Mõjukate tund. Mõjukate tund.
0: Mõjukate tunnis on Eesti jalgpalliliidu president Aivar Pohlak, saate nii ja mina olen saatejuht Indrek Kiisler ja räägime Eesti koolist. Kool maapiirkondades on see üks viimaseid ankruid, mis hoiab seal väga paljusid inimesi ja noored pered kindlasti ei lähe kohta, kus tuleb väga-väga kaugel nendel lastel kooliske. Kas te nagu vaatate Eesti kooliprogrammi ja seda haridust, mis meile antakse? Ja me rääkisime sellest, et meie eesmärk võiks olla rahvana kestma jäämine. Kas see toetab seda?
1: Pigem mitte.
0: Miks?
1: Et mina olen ju lapsi koduõppel kasvatanud ja noorem tütar oli lausa kogu põhikooli koduõppel ja oli kirjutatud nii-öelda siis käisime eksameid andmas Ruhnu põhikoolis ja põhjus oli ikkagi väga selgelt selles, et fokusseerida olulisele. Et ehk siis ja mis on siis see oluline, on siis kõigepealt see, et anda teadmiste seda osa, mis on tähtis selleks, et elus, ma ei tea, mis see sõna on, mitte toime tulla, aga suuta olla, ma ei tea, aktiivne inimene, kuidagi selliselt. Et ehk siis korjata ära sealt ümbert, ma ei tea, müra, ka ideoloogia kahjuks, mida ikkagi õppasutused väga palju kannavad ja tagada kogu selle õppematerjali järjepidev andmine, ehk siis kui laps on kodu õppel ja kui siis seda korraldad, siis ta leia tunde vahele, ei haiguste tõttu või mingil muul põhjusel, kui ta koolis peab puuduma ja ehk siis ka see hariduse andmine koolis ei ole efektiivne, et ehk siis teha seda maksimaalselt efektiivselt, et seal ei oleks ajaraisku. Aga ma hakkan veidi nagu aeglaselt tulema, jälle ma võtan samas Sõrve Poolsaare, et mul tütar lõpetas gümnaasiumi, kes oli 9 aastat koduõppel, lõpetas gümnaasiumi kuldmedaliga, selles koolis ta käis ka ainult gümnaasiumis ja tema läks siis gümnaasiumis 8.30 kooli ja me võtsime peale ka naabripoisi, et ehk siis kui me ise viisime viimasel aastal tüdrukul olid juba endale juhiload ja käis ise, võttis peale naabripoisi ja viis tema Salme kooli, kus tunnid algasid kell 8, see oli nagu poole tee peal, mis on siis Poolsaare alguses või isegi väljapool Poolsaart ametlikult, aga näiteks Poolsaare pealt, kui see poiss oleks pidanud kooli minema kella 8, see buss läks 6.45, ehk siis ta pidi ärkama kell 6 hommikul, et ehk siis esimene jällegi see sama koolivõrgu kokku tõmbamine, see tähendab tegelikult, no see ei ole normaalne, kui sa pead ärkama lapsena kell 6 hommikul minema kooli ja koolist tagasi tulles oli täpselt see sama lugu, ta pidi bussi ootama teatud päevadel 3 tundi, et ära tulla. Ehk siis, no, see on see tõenäoliselt maakohtades, kui me räägime maakohtadeks, siis see võib olla üldse peamine probleem, miks seal ei ole mõistlik elada, kui sul on kooliealised lapsed, kui see transport on nii-öelda halvasti korraldatud või kui see koolivõrk on nii hõre, tegelikult ta peaks ju käima koolis jalgrattaga, eks ole, põhimõtteliselt ja see on nagu väga oluline. Aga teine pool on nüüd siis see, noh, sisu, milles võibolla ei oskagi nagu väga palju kaasa rääkida, aga noh, ütleme nii, et tegelikult kogu meie ühiskonnas on ikkagi ideoloogiat liiga palju, et ehk siis ja no mul isegi kohati tulevad võrdlusmomendid siis revolutsioonijärgse Venemaaga. No näiteks kas või see sama, et esimene asi, kui sa loed üks kõik, ma ei tea, Majakovski mälestusi või mida iganes, et võibolla Majakovski on selle nurga alt või tema elulugu on, kuna sealt jooksevad nagu väga paljud asjad selliselt välja, et no kas või sama pere kui ühiskonna, ma ei tea, võibolla alg, kõige olulisem alg elemendi eitamine. Noh, praegu on tegelikult ju sarnane. See on tegelikult ideoloogiline teema, eks ole, et ehk siis kuidas saada mõju inimese üle, revolutsioonijärgsel Venemaal teati seda väga hästi, eks ole, on vaja inimene saada ideoloogiliselt kontrolli alla ja praegu see loogika on küll pigem nagu sarnane.
0: Kes need on, kes tahavad saada meie lapsi ideoloogilise kontrolli alla või mis selle taga on?
1: No lõpuks on ikkagi see, et kuidas luua, ma ei tea, kõige lihtsam, ma ei tea, võimu toimimise vertikaal, eks ole, et ehk siis ja või kui hakata lihtsalt võtma, et vaata, noh, minu arvates võibolla ma lähen korraks liiga kaugele, aga jällegi 90. alguses mina kujutasin ette, et kui tehti konstitutsiooni, et siis tehakse selline konstitutsioon, kus siis kuna ikkagi Eesti on hästi kihistunud mingit pidi, et kõik ühiskonna kihid saavad kaasa rääkida ühiskonna korralduses, ehk siis pigem Šveitsi mudel, kus siis valimised on ja valimiste järgselt siis vastavad sellele, kui sa saad näiteks riigikogus, kui palju kohti sa saad, sõltuvalt sellest sa saad ka selle riigi valitsemise juures proportsionaalselt sama palju ala ministrikohti või valdkonna juhtide kohti, mida iganes, ja selliselt on tagatud see, et terve ühiskond on kaasatud. Et kuhu me täna jõudnud oleme, on see, et meil on palju mingi umbes 970 000 valimisealist kodanikku, kellest viimastel valimistel äkki käis valimas cirka 630 000 ja kui sa vaatad, palju praegu sai hääli koalitsioon, siis on 270 000 cirka, jällegi ma räägin väga liigaudsetest numbritest, ehk siis kui sa võtad 970 000 valimisealist kodanikku ja 270 000 häält otsustavad koalitsiooni, siis tegelikult just kui me võtame ka need, kes hääletamas ei käinud, arvestame nüüd just ka automaatselt sisse opositsionäärideks, eks ole, siis 270 000 just kui valitseb 700 000 üle, eks ole, et ehk siis miks on seda ideoloogiat vaja, ongi selleks, et kuna on opositsiooni ja koalitsiooni loogika ja ühiskonnas, ehk siis mis väga paljuski tekitab ka siis sellist, ma ei tea, vastandumise vajadust, ehk siis läbi selle ongi vaja inimesi, noh, nii-öelda ideoloogilisel pinnal, ma ei tea, siis suunata või harida, et nad oleks kohe seal nii-öelda sellel õigel pool, eks ole, et ma ei tea, kas või sama valged inimesed ja teised, eks ole, selline hoiak, noh, 90-ndatel isegi puututes toonaste poliitikutega väga palju kokku, siis seda sõna ju kasutati päris palju, et valged inimesed ja muud, et ehk siis kas sa oled meiega või sa ei ole meieta, ehk siis see vastandumise kaudu valitsemise korraldamine on üks lihtsamaid viise ju kuidas püsida võimul ja nii edasi, et võibolla see on see põhjus, et aga laiemal tasandil võib ka mõelda selliselt, et tegelikult on ju väga oluline, kui me vaatame praegu läänemaailma üldist toimimist, et inimesest tahetakse teha hästi lihtsalt tarbijat, eks ole, et kes tarbiks kõike alates siis, ma ei tea, söögist, meelelahutusest, kuni tegelikult oluliste mõteteni, et ta võtaks valmistoodangut igalt poolt ja ideoloogia ongi üks selliseid valmistoodanguid, läbi mille sulle pakutakse valmis lahendusi ja vastuseid ja kui suur osa ühiskonnast on tarbijad, siis on ju mugav nii nendel, kes omavad majanduslikku võimu, kui ka nendel, kes omavad poliitilist võimu. Et võibolla selline selgitus, et ja just.
0: Sinu poeg Siim on EKRE liige. Kuidas sa ennast maailmavaateliselt kirjeldad? Kas sa oled ka pigem selline... kindlasti sa oled rahvuskonservatiiv.
1: Ja olemuselt. Veel sellise, kuidas öelda, võibolla siis kultuuripõhine rahvuskonservatiiv, et ma olen hästi kultuuriusku inimene ja minu jaoks nagu, ma ei tea, see, no kui me võtame näiteks ka meie pereklubi FC Flora, eks ole, kes mängib eestlastest jalgpalluritega ainult, mis on ja ainus siis klubi, kes on Euroopa siis klubivõistluste klubi faasis mänginud ainult oma kodanikest mängijatega. Et see on see, mis mind ka isiklikult paelub. See, et eestlaste jaoks, ma ei tea, teha midagi ära ja Eesti pinnalt teha midagi ära, näidata, et eestlane on võimeline, näidata, et eestlane on eriline, ärge nüüd liiga tõsiselt seda sõna võtke, eks ole, iga rahvas on tema enda jaoks, peab ka olema eriline, eks ole. Et kuidagi selliselt, et see on midagi, mis on huvitav. No jalgpallis tuleb silusesti välja, et ei ole huvitav oma suhete pealt tuua siia häid välismaalastest mängijaid, lastes välismaa suurklubidelt läbi suhete see kinni maksta ja olla Eestis konstantselt edukas. See ei ole üldse huvitav, et selleks ei pea elama niimoodi, et see on ikkagi see sama, et tee enda elu keerulisemaks ja siis on maailmas ilusam elada, et eks siis täpselt see sama, et üritada eestlastega mängides midagi ära teha jalgpallis, aga ühiskonnal mõttes tähendab see laiemalt ka, et huvitav peaks olema ikkagi nii-öelda meie võimekuse, spetsiifilise võimekuse, meie eelduste realiseerimine, et ja seda nii majanduses kui kultuuris kui milles iganes. Miks mitte ka poliitikas lõpuks?
0: Miks Aivar Pohlak ei ole kunagi tahtnud või olete tahtnud kandideerida riigikogusse, aga ei ole seda sammu astunud?
1: Eelkõige muidugi põhjusel, ilmselt kunagi ma pakun, et ma mõõdukates 90. keskel ilmselt riigikogu valimistel sain mingi 600 pluss häält kuskil Nõmme linna osaseki, aga hiljem muidugi põhiliselt selle tõttu, et jalgpalliliidu juhina ma ei saa ennast politiseerida ja ehk siis ma ei saa võtta poliitilisi hoiakuid ja ma mäletan, kui eelmine jalgpalliliidu president oli, kes oli siis ma küll mäletan, kas nad olid tolle sotsiaaldemokraadid või oli mingi muu nimi, et praktiselt kõik teised poliitikud ju distanseerisid ennast momentaalselt jalgpallist ei käinud siin koondise mängudel, et ehk siis pigem minu asi on leida, hoida neid suhteid üleval kõikide loogikate alusel, et see on nagu peamine põhjus, aga teiseks mis ma arvan on ka nagu aus vastus, et ma tegelikult olen suhteliselt pessimistlik selles osas, et midagi on veel võimalik muuta. Et ehk siis, kui sa küsiksid mu käest, et noh, kas ma usun, et eestlased jäävad püsima ja kas on reaalne täna, et eestlus tõuseb veel üldse riigi jaoks, ma ei tea, sisuliselt tähtsasse rolli, siis ma vastan, et pigem ei.
0: Eestlased ei jää püsima.
1: Aga kui sa küsid, et kas me peaksime andma endast parima selleks, et seda püüda veel taastada, nii-öelda, et ehk siis, et eestlus õitseks, et eestlane oleks edukas, et meie kultuur oleks oluline, ma ei tea, positiivselt jõuline, nii edasi, et meie ühiskond oleks eestluse keskselt, positiivselt, ma ei tea, pildil rahvusvaheliselt, siis ma vastaks, et kahtlemata, jaa, me peame vingutama selle nimel. Et ehk siis natuke see usk ei ole mul mitte selline lootuse põhine, vaid usk on pigem nagu realistlik, et ma hindan, et meie nii-öelda, loomulikult eesti keel jääb nii-öelda selleks kultuurikandjaks jupiks ajaks, aga see muutub järjest formaalsemaks, ehk siis noh, ma ei tea, et kui me tõnastaks kuidagi, seda ei ole mõistlik loomulikult siin teha, et mis asi see eestlane on, eks ole, või kes see eestlane on, et ja vaatame täna näiteks, milline on keskmine Eesti noor, et kas ta meenutab seda mingisugust ideaalpilti eestlasest, ma nüüd ei kujuta ette, mitte kaerajaani tantsivad ja rahvusriideid kandvaid, või siis ka tõepoolest, ma ei tea, kama igal omikul söövat inimest, vaid just nimelt, kes oskab mõelda, ma ei tea, Eesti looduse, Eesti kultuuri, Eesti ühiskonna keskselt ja seda ilma, ma ei tea, mingisuguse siis, ma ei tea, globaalse kontekstita, eks ole, siis pigem Eesti noor ei vasta ju sellele kuvandile täna.
0: Meil oleks vaja rohkem egoismi?
1: Ma just vastupidi väidaks, et ja sellisel käib siin ees rahvuslik egoism, eks ole, et tegelikult me vajaksime rahvuslikku ülesande keskset mõtlemist, et meil seda primitiivset lihtsat isiksuse keskselt egoismi on pigem liiga palju, et ehk siis see minu peas on nagu selline egokeskne ja ülesande keskne mõtlemine nagu väga selgelt lahutatud, et ehk siis see me vajaksime rahvuslik ülesande keskset mõtlemist ja kas või korraks pöörduu tagasi 80. Lõppu ja 90. Algusesse, et mis olid need põhjused, miks me tegelikult tahtsime taas ise seisuda ja mis on need asjad, mida me ja mida me tegelikult nagu teinud oleme pärast seda, et kas need eesmärgid veel klapivad või mida iganes, et sellise nurga alt korra vaadata tagasi.
0: Vaatame tagasi pärast seda, kui me oleme ära kuulanud reklaami.
6: Eelmisel aastal hüvitas liikluskindlustus 82 miljonit 717 000 900 eurot. Õnnetus ikka juhtub. Kindlustus aitab. Ära jää vaeseks. Eesti Liikluskindlustuse fond.
7: Postimehe toimetajad räägivad saates sellest, kuidas kujunevad nädala olulisemad ühiskondlikud teemad ja milliseid valikuid teeb toimetus neid kajastades. Vahetund Postimehega neljapäeviti kell 2 Kuku raadios ja sulle sobival ajal Postimehe veebis või Postimehe äppis.
8: Seal väikses Eestis lääne ja Pärnumaa metsades.
9: Metsavenna laulud ja untsakad. Patarei vanglas vastupanuvõitluse päeval 22. Septembril õhtul kell 6. Piletid piletikeskusest.
8: Kes Eesti eest antlub on kõik.
10: Mis häält teeb muld? Kas taimed räägivad? Mida sööme tulevikus? Tule avasta vastuseid maaelu uudishimu keskuse uuel püsinäitusel Milleks mulle muld? Uudista, katseta ja uuri! Alates mullast kuni robotite ja tuleviku toiduni. Kohtume Ülenurmel Muhkis, endises põllumajandusmuuseumis.
11: Vanemuise veerand.
12: Rahvusteater Vanemuine mängib taas lastelavastust Punamütsike. Saate külaliseks on lavastaja Veiko Täär. Kuulake meid neljapäeva hommikupoolikul kell 10.30.
13: Postimees premeerib oma tellijaid. Loosime kõikide digipaketi lugejate vahel uue auto ning iga kuu 1000 eurot reisiraha. Rohkem infot postimees.ee/auto.
14: Raadio Kuku.
15: Mõjukate tund. Mõjukate tund.
0: Mõjukate tunnis on külas Aivar Pohlak, mina olen Indrek Kiisler ning me jätkame saatega. Euroopa on tohutult kaotanud mõjukust kogu maailmas. Kui me vaatame tagasi näiteks, milline oli olukord 30 aastat tagasi, me oleme jäänud vaesemaks võrreldes Ameerikaga. Hiina on kerkinud maailmakaardile ja on juba ju riigina tugevam kui Euroopa sisuliselt kokku, et mis on see, mis eurooplasi veel võiks siduda? Kas sport on see asi? Või kui me vaatame, küsin natuke provokatiivselt, vaatame kas või need jalgpallivõistkondi, kes maailmameistrivõistlustel Euroopa riik esindasid, et seal oli ka ju väga palju tegelikult teiste riikide kodanike lausa vist.
1: Jah. Jah, sellepärast, et...
0: Kas see on ka mingi märk?
1: Jah, muidugi on see märk, et ja jalgpalli kodakondsus on ju nii-öelda siis eraldi võimalus, eks ole, et kui sul on vanavanemad või mida iganes, et noh, Briti saared ju mängivad Wales, Shotima riiki juba ole, aga nad mängivad ju eraldi koondistena ja seal on nagu eraldi reeglid, ehk siis üks vanavanematest peab olema olnud rahvuselt siis selline või selline, et ehk siis, et need jooned on muuses konservatiivsemad kui teistel aladel, aga siiski piisavalt pehmed ju lõpuks. Aga ja mis puudutab Euroopat üldiselt, siis noh, Euroopa ongi kõige rohkem kannatada saanud ju ja kui võtta nagu territooriumitest, et ehk siis noh, kui mitte arvestada loomulikult seda, et Ameerikas indiaanlasi või Põhja-Ameerikas indiaanlasi praktiselt enam ju ei olegi, eks ole, et see on selline, noh, ma ei tea, museaal või kuidas ta nagu nimetatakse, et millega kaubitsetakse mingisuguse nurga alt, et aga ütleme nagu, noh, see on midagi, mis on toimunud praegu just kui meie silme all, aga kui noh, kas või alates, ma ei tea, juba oktoobri revolutsioonist, eks ole, kui tohutu hulk venelasi kolis, ma ei tea, Prantsusmaale või kuhu iganes ja kõik need sõjad ja tegelikult ka tõenäoliselt, noh, ma ei tea, tõenäoliselt on ka mõjutatud pigem näiteks mingisuguseid piirkondi kolmandates maailmat, just nimelt selliselt, et neid majanduspagulasi siia satuks rohkem ja tõenäoliselt ka, no, ma olen nagu seda meelt, et ükski asi maailmas ei juhtu iseenesest, et need on ikkagi kas siis teadlikult, tahtlikult või tahtmatult suunatud protsessid ja kunagi sattusin siis ma pakun 10 aastat tagasi Sitsiilia Malta laevaliinil eestlasest kapteniga kokku, kes vaatas reisijate nimekirja, kutsus mind oma kapteni sillale ja rääkis ja näitas, kuidas siis põhimõtteliselt NATO laevade siis turvates ja isegi kaasosalusel tuuakse pagulasi Euroopasse kindlatel aegadel, laevad seisavad siis, kui pagulaskeskustel on puhkepäevad ja nii edasi ja nii edasi, et ehk siis noh, see oli nagu nii hästi nagu näha seal kogu see kõrgemal tasemel organiseeritus, et aga Euroopast noh, sellest, et nii-öelda siis, ma ei tea, õhtumaa allakäik või mida iganeseks ole, et seda on ju kirjeldatud ju juba väga ammu ja tõenäoliselt ka siis see, et võib-olla tegemist oli ka suhteliselt arenenud elukeskkondadega, et ehk siis ma olen ka mõelnud selliselt, et kui ka nagu ühiskond liigub oma nagu siis mingisuguse optimaalse arengustaadiumi poole, siis seni on need positiivsed arengud, aga pärast seda, kui ta on optimaalse ületanud ja liigub nii-öelda siis hääbumise poole, mis on nagu tegelikult kogu maailma mure, et siis hakkavadki need probleemid tekkima, et tõenäoliselt me olime arengus eurooplastena siis võib-olla teistest mõnevõrra ees ja võib-olla see tekitas mingisuguse, ma ei tea, liikse enesekindluse või mida iganes, et ehk siis jah, igades, noh, meil on suured probleemid just nimelt eelkõige identiteedi poole pealt, et me tegelikult ju kui palju neid rahvaid veel täna järel on, kelle jaoks tegelikult on oluline see, et nad on, või kui paljud riikide, mis see on see protsentuaalne osa elanikes, kelle jaoks on oluline see, et nad on, ma ei tea, rahvusriik või kui palju te jaoks Saksamaa elanikest on täna Saksamaa veel Saksamaana tähtis, eks ole, et ta on Saksamaa tähtis läbi kultuuri, läbi keele, läbi muude selliste asjade, et ta ei ole ainult elukeskkond majanduslikus mõttes, eks ole, aga sport, mis kuigi sa ütlesid, mis on kindlasti õige, no Prantsusmaa koondises on ju valgenahalisi mängijaid on ju küllaltki vähe, lausa mõned üksikud, aga spordis on, Euroopa spordis on tegelikult üks unikaalne asja, on Euroopa spordi mudel. Ehk siis see on tegelikult toiminud hästi. Ja võrreldes näiteks USA spordi mudeliga on see ikkagi hoopis midagi muud. Ehk siis seal on sport ja seal on see spordi ja see kultuuri mõde jäänud väga tugevalt alles. Ja kui me täna vaatame, siis Euroopa spordis, no mul on lihtne muidugi jalgpalli mõõdet kasutada. Noh, jalgpalli on loomulikult kõige populaarsem, ka majanduslikust mõttes kõige edukam Euroopas kindlasti. Et siis on nagu kahte tüüpi kultuurid, üks on see klubikultuur, eks ole, klubilojaalsus, mis on siis kasvanud selliseks ülemaailmseks pigem, eks ole, et ja see klubilojaalsus väljendub nagu kahel mitmel tasandil, et üks on siis see, et ollakse endiselt klubidele lojaalne väga väikestes kogukondades, aga siis suured globaalsed brändid on läinud ka ülemaailmseteks ja see lojaalsus hoiab tegelikult inimesi pigem konservatiivsetena. Ja teine on siis koondiste tasand ja need, see koondiste tasandil, noh, kui võttagi ka see sama koht, et kus veel üldse rahvus, ma ei tea, lippe lehvitatakse või rahvusvärvides ollakse, et need koondiste mängud rahvuskoondiste mängud, kõik siis jalgpall, korvpall, mida iganes, et need, seda rahvus võivad olla veel need üks vähestes kohtades, kus seda, ma ei tea, rahvustunnet siis nagu jõuliselt edasi kantakse ja kus sa siis kas rõõmustad pärast, et sinu võistkond, sinu koondis on võitnud või siis kurvastad väga. Et eks siis see Euroopa spordimudel, see on midagi, mida me tegelikult saame ikkagi tunnustada väga selgelt.
0: Ma küsin selle sama asja kohta, et Rocco Robert Shane teatas, et ta ei liitu koondisega septembri lõpu ja oktoobri alguse mängudeks. Et kas see on nagu tavaline, et rahvuskoondise eest mängimine pole prioriteet? Või milles see kõneleb?
1: Igas koondises ja potentsiaalses koondises on mängijaid, kes loobuvad koondisest mängimisest. Mäletan omal ajal sakslastel Bernd Schuster oli selline. Ta ütles otse välja, et majanduslikud huvid on mul sellised ja kogu lugu. Et eks alati on selliseid, kes selliselt reageerivad. Ja inimesed ongi erinevaid, eks ole. Ja tõenäoliselt, mis puutab Rokot praegu, siis tal oli, ma arvan, praegu selline hetk, kus ta pidas oma ma kasutan võib-olla liiga jõulis sõna, egoistlike motiive olulisemateks siis ülesandest aidata koondist. Eks ma arvan, et see on pigem ühekordne akt praegu tema puhul. Ja Sofiane Gorane, kelle isa on siis marokkalane ja kes samuti ei tulnud, aga kes ütleb selgelt välja, et ta tunneb ennast eestlasena ja ta tahab mängida. Eks ma arvan, et võib-olla natuke on praegu need reaktsioonid võib-olla siis nagu isegi äkki üle võimendatud, aga kui need hakkavad korduma, siis need muutuvad loomulikult murekohaks. Aga ma ütleks, et see on tänapäeva ühiskonnas paraku kahjuks küllaltki tavaline.
0: Hästi lihtne või küsimus võrreldes 30 aasta taguse ajaga, kas poisid ja tüdrukud tulevad jalgpallitrenni kergemini kui varem? Või kuidas see pilt on? Et või parem tahaks istuda kodus mobiiltelefoniga?
1: Jalgpallitrenni tulevad paremini praegu sellepärast, et jalgpall 30 aastat tagasi oli lapse kingades. Ei olnud kui populaarne. Aga kui me teame täna, et 50% lastest ei liigu üldse, siis tegelikult saab öelda, et täb jalgpallis meil kindlasti probleeme ei ole, aga üldiselt laste liikuma saamisega, see on ikkagi nagu väga suur murekoht ja siin on võibolla kaks asja, et näiteks üleminek lasteaias kooli, kus lasteaias on sul igapäev liikumistund ja koolis see maht kohe oluliselt kahaneb, ehk siis kooliprogrammis saaks kindlasti kaasa aidata sellele, sest et liikuv laps ei ole kindlasti ka nutitelefonis istuv laps, et kindlasti me vajaksime spordipoliitikat, riikliku spordipoliitikat, mis toetaks, me ei ole kuskil, Euroopas ei ole praktiliselt sellist riiki, kes investeeriks tippsporti nii vähe kui Eesti. Ja teine siis on nii-öelda selle liikumise tasandil, kus siis ma arvan, et tervisekassa oleks palju paremas seisus, kui see teine 50% lastest ka liiguks. Ja siia on vaja kindlasti spordipoliitikat koos strateegiaga seal taga.
0: Noh, liikuda saab ka koos lapsevanematega, seda ei pea tegema ainult koolis ja trennis, on võimalik minna metsalla jooksma või mängida jalgpalliga lihtsalt õues. Aga selline sai seekordne mõjukate tunni saade, Kuku Raadios Indrek Kiisleril oli külas jalgpalliliidu president Aivar Pohlak. Järgmine saade on meil eetris järgmisel teisipäeval juba uue külalisega.
15: Mõjukate tund. Mõjukate tund.

0: Täistundi toetab Schneider Electric. Usaldusväärsed elektrilahendused igale kodule ja ettevõttele.
1: Jaanus Rahumägi kinnitab, et ta ei ole seotud laskemoona ostmisega. Soome president kutsub Venemaa hübriidrünnakute taustal säilitama rahu. Eesti majandus on languses taastumas. Ilm on vähese pilvisusega, valdavalt sademeteta, sooja 14-17 kraadi. Kell on 3 Kuku raadio uudiseid vahendab Krista Leipsik. Oppositsiooni erakondade esindajad saatsid eile peaminister Kristen Michalile avaliku kirja, milles nõuavad mürsuskandaali kohta sisulisi vastuseid. Muuhulgas päriti firma ESC omaniku Jaanus Rahumägi võimalike seoste kohta. Täna kirjutas Rahumägi ühismeedias vastu lausena, et ta ei ole kuidagi seotud laskemoona ostmisega üheltki firmalt ning ei ole enda sõbra, endise kaitseministri Anno Pevkoriga laskemoona hangete teemal suhelnud ega teda nendes küsimustes survestanud. Rahumägi lisas selgituseks, et kuna tema nimi esineb peaministrile saadetud küsimustes tervelt 6 korda, otsustas ta avalikult sellele vastata. Eesti majandus on languses taastumas ja kasvab Eesti Panga prognoosi järgi sel ja ka kahel järgneval aastal ligi kaudu 2,5%. Prognoosi peamine risk on hinnatõusu kiirenemine, kui praegused kallid energiahinnad ei lange ning ka riigivõla kiire kasv. Eesti riigi tänane võlakirjaoksjon kujunes taaskord edukaks. 6 ja 12 kuulisi võlakirju emiteeriti kokku 373 miljoni euro eest ning nende keskmiseks tootluseks kujunes vastavalt ligi 2,9 ja 3,21%. Emisioonide eesmärk on tagada riigi raha voogude sujuv juhtimine. Kuna ränderündest põhjustatud pingeline olukord Läti-Valgevene piiril ei näita märke leevenemisest, otsustasid siseministeerium ning PPA pikendada Estpoli rotatsiooni 25. oktoobrini. Viimase 5 päeva jooksul on politsei kinni pidanud 46 välismaalast, kes saabusid Eestisse ebaseaduslikult läbi Läti-Valgevenest. Lisaks peeti kinni Rumeenia kodanik, keda kohtlustatakse ebaseadusliku sisserände korraldamises. Alates juulist on politsei pidanud kinni 192 Eestisse ebaseaduslikult saabunud välismaalast. Soome president Alexander Stubb kutsub Venema hübriidrünnakute taustal säilitama rahu ning ta rõhutab, et Moskva eesmärk on hirmutada ja lõhestada, kuid otses sõjalist ohtu ei paista. Stubbi keskne sõnum väljaandele poliitiku on, et säilitage rahu ja jätkake Ukraina toetamist. Samas lükkas ta tagasi vihjed, et temast võiks saada Euroopa pealäbirääkija eelseisvatel rahuläbirääkimistel Venemaaga. Ukraina president Volodymyr Zelenski viibib Ühendriikides, kus ta kohtub täna USA presidendi Donald Trumpiga, et arutada jõupingutusi Venema-Ukraina sõja lõpetamiseks. Täna hakkavad Euroopa Liidu liikmesriikide suursaadikud Brüsselis taas otsima lahendust küsimusele, kas sanktsioonide nimekirjast võetakse maha 2 Vene oligarhi või kaotab kogu pakett täna südaööl kehtivuse ning kõik ligi 3000 nimekirja pandud isikud pääsevad koheselt sanktsioonidelt välja. Läti on praeguse seisuga ainus, kes ei nõustu kompromissiga, kus 2 nime sanktsioneeritute nimekirjast välja võetakse ja ülejäänud nimekiri pikendatakse. Leedu kavatseb ehitada Suvalki koridori strateegiliselt olulise alajaama, mille plaanib varustada kõik võimalike droonivastaste kaitsemeetmetega. Kaliningradist umbes 30 kilometri kaugusele rajatav alajaam on esimene oma taoline piirkonnas. USA, Taani ja Gröönimaa allkirjastavad täna New Yorkis toimuva ÜRO peaassamblee kõrvalt varem välja kuulutatud USA julgeoleku leppe Gröönimaa kohta. Reutersi allikate teatel taastab lepingu kohaselt Ameerika Ühendriigid Gröönimaa lõunaosas külma sõjaajast pärit sõjaväebaasi ning rajavad veel ühe uuega idarannikule.
2: Rohkem uudiseid postimees.ee. Hea ilma toob teieni 35 aastat kvaliteetseid Viljandi aken ja uks tooteid salongist uksedlukud.ee.
1: Ilm on vähese ja vahelduva pilvisusega, võib sadada vähest vihma. Kagu-Eestis on õhtupoole saju võimalus suurem. Puhub põhja ja kirde tuul, kiirusega 3-9 meetrit sekundis ja õhutemperatuur jääb 14-17 graadi vahemikku. Hetkel on Tallinnas 15, Tartus ja Pärnus 16 graadi sooja.
3: Eelmisel aastal hüvitas liikluskindlustus iga päev 226 624 eurot. Meil kõigil juhtub. Kindlustus aitab. Ära jää vaeseks. Eesti Liikluskindlustuse Fond.
4: Karglas paigaldab, karglas parandab.
5: Tühine klaasitäke võib praoks muutuda. See halvendab nähtavust ning teeb pimedas ja vihmas sõidu ohtlikuks. Broneeri parandus Karglasis. Parandame täkke või vahetame klaasi. Taasäälestame juhiabid ja soovi korral paigaldame parimad bussikojamehed. Kasko olemasolul aitab kulud kanda sinu kindlustus. Nii et kui täke või mõra, broneeri aeg karglas.ee.
4: Karglas paigaldab, karglas parandab.
6: Seal väikses Eestis lääne ja Pärnumaa metsades.
7: Metsavenna laulud ja untsakad. Patarei vanglas vastupanuvõitluse päeval 22. septembril õhtul kell 6. Piletid piletikeskusest.
6: Kes Eesti ees antlub on kõik.
8: Matsalu loodusfilmide festival. Maailma parimad uued loodusfilmid. 23. 27. septembrini Lihulas ja 28. septembrist 4. oktoobrini üle Eesti. Loe lisa www.maf.ee. Osta pass piletilevist.
9: Hommikuraadio. Äratame sind igal hommikul ja saadame päevale vastu informeeritult ning hea tujuga.
10: Uue päeva ja uued võimalused toob teieni Kredori. Ärilaenud kinnisvara tagatisel.
11: Sisuka pärastlõuna ja uued äritarkused toob teieni ettevõtlusnädal.ee.
9: Kuku Raadio eetris on Indrek Vaheoja.
12: Tere päevast kõik head ja halvad Kuku Raadio kuulajad! Õnnitlen teid suve viimase päeva puhul ja õnnitlen teid ka tänase autovaba päeva puhul ja luban, et tänases saates ka mina ei sõida mitte meetritki autoga, nii et puhas ja rõõmus saade on tulemas. Tere päevast!

0: Stuudios on Indrek Vaheoja.
1: Indrek Ojamets on samuti stuudiosse jõudnud ja ma küsin sinu käest, kas sa pühapäeva õhtul olid Harjumaal? Olid sa Tallinnas või Tallinna lähistel?
2: Põhimõtteliselt küll mul oli niimoodi, et ma pühapäeva õhtul sõitsin bussiga Tallinnasse, et siis jah, et õhtupoole olin täitsa Tallinnas. Aga millest selline uudisimu minu pühapäevaste tegevuste kohta?
1: No, vaata lihtsalt puht teaduslik.
2: Aha.
1: Uudisimu on puht teaduslik, sest et tuleb välja, et pühapäeva õhtulgi 19.42 oli meil maavärin Harjumaal 1,4 magnituudi.
2: See vist ei ole päris väga palju, et ma ei teagi, kas inimesed ka tundsid, et maa jalge all kuskil väriseb.
1: No kui sa olid epitsentri lähedal, siis sellise kauni kohakese nagu änglema lähistel, no võibolla siis väga tundliku inimesena sa midagi tundsid.
2: No vaat ei juhtunud olema änglema lähistel pühapäeva õhtul, et aga no väga huvitav. Kas juhtusid sina olema seal kandis?
1: No mina
2: tundsid
1: olen tuim.
2: Maavärinat
1: mina
2: või midagi?
1: Mina olen tuim inimene, mina ei tunnud mitte
2: tuim
1: midagi.
2: Tuim inimene,
1: jah. Ja ma mõtlesin sellepärast, et sina ikkagi selline ergas ja no tundliku närviga, sotsiaalse närviga inimene, et võibolla tunnetad ka maavärinaid paremini.
2: Vaat maavärinaid ei tunneta nii väikseid maavärinaid, kuigi no Eestis no, maavärinaid õnneks selliseid suuri ei ole, et meil siin ongi ju, kui on, siis on sellised pisikesed värinakesed, mis siis pakuvad ka ajakirjanduses täitsa huvi ja
1: muide, see oli siis selle aasta teine juba.
2: Aha.
1: 1. augusti alguses Naissaare lähistel magnituudiga 0,5.
2: Mis siit veel järgmiseks?
1: Võibolla siukene noh, väike lainetus kohal. Aga noh, mis muidugi millised maavärinaid tunda on senna, no näiteks maavärinad korteriühistu koosolekutel, maavärinad naabrite ukse paukumis ajal ja nii edasi. Eriti kui puitmaja seda.
2: Üle aia naabritega suhtlemine, kui näiteks kellelgi mingisugune põõsas on kuskil natukene valesti või koer on naabri aias käinud.
1: Kui naabri õunapu oksad on minu aias, kas ma võin need õunad sealt ära korjata?
2: Sa pead naabri käest küsima võibolla või...
1: No kui miks ma küsin, need on ju minu aias. Need on ju minu aias. Oksad ja minu õunad.
2: Ma ei tea, mine siis öö varjus oma aias naabri õunu.
1: Eesti
2: näppama,
1: inimene võib ka ikkagi valges minna oma aiast õunu võtma.
2: Ja mine. Selles suhtes mina luban. Mina ütlen, et sina mine ja mine võtta kõik need õunad sealt ära.
1: See on hea mõte. Naabritega peab ikkagi hästi läbi saama.
2: Just nimelt.
1: Sest muidu ega neil ei ole mugavam tulla minu aeda koristama, sest mul on ju vaja, et murunit ja keiks ja kõik sellised asjad.
2: Jah, täpselt.
1: Aga,
2: ja naabritest me tegelikult täna saates räägimegi ja küsime ka teilt selle teemalise küsimuse.
1: Küsimus väga lihtne. Kuidas naabritega hästi läbi saada? Kirjutage meile WhatsAppi 5340 ja noh, nii cirka 25 minuti pärast saab ka Kuku Raadio otse telefonile helistada, aga kohe siin hakkame ja korteriühistutest ja naabritest ja kõigest sellest, mis sügis toob ka kõnelema.

0: Head tervishoiutöötajad, ootame teid Ida-Virumaale tööle. Muidugi pole meil ühte põhjust, miks siia peaks tööle tulema. Meil on neid 100. Soojad inimesed, kaunis loodus, soodne kinnisvara ning lisaks töökoht, kus päriselt on midagi ära teha. Tutvu 100 põhjusega, miks Ida-Virumaale tööle tulla. ivol.ee/tervishoid.
1: Postimehe fond ja Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia kutsuvad kuulajaid sarja Klaverikunst kontserdile, mis toimub 23. septembril kell 19 Akadeemia suures saalis. Pianist Sven-Sander Šestakovi esituses kõlavad Scarlatti, Kuperääni, Chopäni ja Listi kaunid klaveriteosed. Vaata lähemalt eamt.ee.
2: Karklas paigaldab, karklas parandab.
3: Helista telefonil 1720.
4: Kas sinu õueala vajab uut ilmet? Tegutse kohe! Eximpis on kivinädalad ja valitud tooted on 15% soodsamad. Betoonplaadid, antiikkivid, kiviseeriad, äärekivid, vallikivid, lõkkeasemed. Iga nädal uus pakkumine ja nii kuni oktoobri lõpuni välja. Tule Eximpi esindussalongi Mahtra 30T või küsi pakkumist eximp.ee. Eximpi kivinädalad. Parem hind kividele, uus ilme õuele.
5: Kanal 2 esitleb. Bingoloto loosimised on nüüd Kanal 2. Koos uue ja lõbusa telemänguga, kus selgitame välja, milline on keskmine eestlane. Suur loto kolmapäev. Sellised me oleme. Homme õhtul kell 20.30 Kanal 2.
6: Sisuka pärastlõuna ja uued äritarkused toob teieni ettevõtlusnädal.ee.
7: Kuku Raadio eetris on Indrek Vaheoja.
8: Hommikuraadios käis külas korteriühistute liidu esimees Urmas Mardi. Kuna homme algab ametlikult sügis, siis Mardi selgitas, millised on korteriühistute põhilised mured just sügishooajal.
9: Ütleme niimoodi, et ega sügishooaeg nagu ikka valmistatakse ette, tehakse sellised hooldustööd, vihmaverennid puhtaks, mis puudutab ühistut ja kogu seda temaatikat, ega see midagi keerukat ei ole. Talve puhul sa pead ka valmistuma, et sul on graanulid olemas, et sul on libedusetõrje tehtud, kui on palju lund, siis kindlasti ka katuselt lumi maha ajad, et noh, ühistjuhid seda väga täpselt teavad. Aga mis on nagu teema, mis kõige teravamalt üles tuleb ja alati siis, kui ilmad lähevad külmaks, on kütmine. Millal meil hakkab kütte hooaeg? Ühel on palav, teisel on külm. Et see on tegelikult põhiline teema ja päädib see teema tegelikult nendes majades, mis on nagu kõige suuremaks murekohaks, kus on ahiküttega korterid, väiksemad puumajad tavaliselt. Ja kes on ostud endale korterid ja neid korterites ei ela ja siis ka ei küta. Et seal on siis nendel inimestel, kes seal elavad, on praktiselt võimatu elada, sest neil on niivõrd külm. Ja sa ei suudagi kütta ka oma korterit nii soojaks, sest nagu te teate, siis sooja õhk liigub ja külmemasse ruumi. Ja see tõttu on see üks väga, väga suur murekoht. Aga mida ühistud teevad ja minu hinnangul on see väga mõistlik. Pannakse näiteks, kas siis täna on väga palju ju läbi neti võimalik igasuguseid küsimusi küsida, osad panevad ka stendide peale välja sellised korteriomanike nimekirjad ja paluvad siis korteriomanikel ka anda teada, et kas lülitame kütte sisse või mitte. Ja noh, üks asi on see, et kui hoitakse nagu raha kokku, aga ühel sellel on ka mingid piirid, et sa ei saa liiga kaua sellist nagu niisked ruumid alud, et seal tekivad nagu muud probleemid, hallitus ja igasugused ehitustehnilised probleemid plus elamistingimised ja tervis, et see tõttu ühistujuhid peavad väga hoolsalt vaatama, et kui ikkagi olukord on juba ebamõistlik, ebameeldiv inimestel elamiseks, siis tuleb kütte sisse lülitada.
10: Ega siin ju mingit kuupäeva ei ole, millal peab kütma hakkama, nagu omal ajal võibolla selles eelmises riigis oli. Tänapäeval on ikkagi ühistutel õigus ise otsustada, millal nad kütteperioodiga alustavad.
9: Absoluutselt, see on puhtalt nende enda õigus, mitte keegi neil ette öelda ei saa ja korteri omanikud seda reguleerivad, ühistu viib selle ellu juhatus.
11: Aga kõik inimesed, kes on tulnud nüüd püsivalt linna tagasi, eks me kõik saame teineteisega kokku ja seda suurem on tõenäosus, et tekivad kõigasugused murekohad igapäevase eluga. Ma pean siin silmas näiteks üks hea näide jällegi. Oleme siin toimetuseski kuulnud, igal ühel on mingisugune lugu, minul joodikutega, mõnel hoiustamisega. No näiteks igasugune kola trepikodades, lärmavad naabrid. Kui palju sellised asju teie lauale sügisel jõuab?
9: Ikka tuleb, et ühistus ühistute maailm on hästi suur ja kõik võimalik erinevate teemadega kaetud, alates õiguslikest küsimustest, täpselt nagu teiega väitsite, inimeste vahelistest suhetest, nüüd neid teemasid tuleb noh, alati lauale, kõik võimalikes erinevates kastmetes, aga noh, ma julgen ka seda öelda, et see olukord muutub aina paremaks, et inimesed ikkagi lõpuks saavad aru, et kui sa ei maksa, siis ei ole enam seda aega, et küll keegi kuskilt maksab, et tegelikult maksab siis selle asju naabrimees ja noh, üritatakse ikkagi vältida, et ma julgen väita, et ikkagi valdav osa inimesi saavad aru, et kortermajas elamine ei ole nii-öelda soolo, vaid on selline ühine perekond, kus tuleb leida lahendusi kompromisse ja ei saa nii-öelda üksi otsustada, et ma ei tea, mulle meeldib näiteks hommikul kell 5 panna makk põhja, hakata

0: kirjutusi selles osas, et trepikojas ei olnud võimalik liikuda nii, nagu päästeamet seda ette näeb.
1: Ja see on tegelikult õiguslikult reguleeritud ja see ei ole uus uudis, et tõesti trepikodades ei tohi hoida lapsevankreid, jalgrattaid, ka lillepotte, mis võivad näiteks maha kukkuda. Ja noh, ega see põhjus on ju väga lihtne. Et kui me täna vaatame, mis meil siin toimub ja mul just Ukraina grupp käis, et inimesed käivad linnas ja kui lennukid kuulevad, tõmbavad nii-öelda kössi ennast, et äkki on droon, et noh, see on reaal elu, eks? Ja tegelikult ka meie puhul, et juhul kui on vaja näiteks varjuda, kui tekib mingi õnnetus majas, kas või tulekahju on ju, et siis inimeste need evakuatsiooniteed oleks vabad. Et see on nagu selle pärast, kas nüüd just peab kohe hakkama trahvima või inimesi hirmutama, noh, mulle tundub, et see on nagu liiast.
0: Aga mis siis saab, kui korteri omanik on veendunud, on öelnud, et tema käru jalgratas või kotitäis kartuleid peab seal olema, tema ei ole nõus liigutama?
1: Jah, ega siin on inimesega vaja rääkida. Täpselt samadel põhimõtetel, et noh, eeldatavasti mõistlik inimene saab ju aru, kui sa temaga vestled. Ja kui sellest kasu ei ole, siis on tõesti võimalik päästamet kutsuda ja päästamet, kui me eksi, on nõus ka tulema nagu koha peale nõustama, ütleme siin varjumisteemad ja kogu see loogika, et selgitada inimesel, et noh, nii ei saa olla, et juhul kui tekib mingi probleem.
2: Aga kõikidest nendest inimlikest muredest, mis see kõige domineerivam on? Kas ongi lärmavad naabrid või mis teie kõrvu jõuavad?
1: Noh, on ka olemas lärmavad naabrid. Noh, võib-olla sellised inimlikud mured, mis ühistute puhulik aega ajalt tekivad, on võib-olla võlanõuded.
2: Võlad on ikka inimesed.
1: Noh, neid õigusvaidlusi on erinevad. On võlanõuded, noh, toimetuleku teemad. Ja on ka sellised noh, nii-öelda õiguslikus mõttes vaidlusküsimused, et kui vaidlustatakse näiteks erinevad üldkoosoleku otsused, et need on võib-olla sellised kaks teemat, mis ühistutel kõige sagedamisena kokku paneb, sest noh, ülejäänud asi on ju selles suhtes nagu eestlase on oman, et ega ollakse nagu väga sageli ikkagi nagu oma ette, et ma mäletan, kui ma ise ühistus elasin, siis meie tegime küll talguid ja see oli muidugi väga palju aega tagasi. Korrestasime koos hoovi ja vanemad naised tegid seal suppi ja sõime oli selline äge. Ega sellised ühistuelusid on ka, aga mulle tundub, et see olukord muutub natukene nagu teistmoodi, et ongi see ühistu, kes need asjadega tegeleb ja noh, ei võeta võib-olla suuresti kogu majaga niimoodi ühisüritus, et noh, Eesti inimene on selline enesekeskne.
0: Ja. Kuidas see enesekeskne Eesti inimene teise suurde sügisesse teemasse eelolevasse lehekoristusse huvitav tänavu 26. aasta sügisel suhtub? Sellest on siin ka iga aasta mulle tundub räägitud.
1: No jah, ega on ju see nii-öelda mootoriga puhurid keelatud ja noh, mina olen ikka seda meelt, et kuigi siit võivad tekida konfliktid, et mina korjan selle lehe ära kui oma hoovis. Aga noh, ma tean, et väga palju on ka neid, kes selle lehe sinna maha jätavad ja siis saavad seal teised inimesed või teised putukad elada ja võib-olla ka tulevikus väetis, et noh, ma tahaks selle inimesega rääkida, kes ütleb, et tamme lehest näiteks väetis tuleb, et mul on ojasta 3 aastat seisnud ja ta näeb välja identne, nagu puu otsast alles kukkunud.
2: Mina olen täna hommikuraadios juba korra kurtnud küll päris suure suuga ja ma ei saa jätta küsimata, sest et minusugused inimesi on kindlasti paljugi veel. No mida te annate nõu neil inimestele, kellel tõesti purjus joodikud lärmavad kogu aeg kõrval korteris? Mida te ütlete selliste olukordadel?
1: Õnneks neid asju ei tule meeletult, aga mul on endal olnud ka õigusvaidlusi selliste subjektidega ja on ka kohus tegelikult lahendanud võõrandamise nõude ja konkreetselt sellest asjaolust lähtuvat ja ega siin midagi teha ei olegi. Alati on rääkimine ja juhul, kui kõik mõjutusvahendid on ammendunud, ehk inimene aru ei saa, et elab korter majas, kus on üks suur perekond, sa ei saa seal tegeleda sellega, mis ainult sulle meeldib ja kui see teisi inimesi segab, siis õiguslikus mõttes on võimalik esitada selle inimese vastu korteri omandi võõrandamise nõue, mis päeva lõpuks tähendab seda, et tuginedes kohtu otsusele on võimalik see korter võõrandada. Et inimene peab aru saama, et kui ta mõistliku nii-öelda subjekti kombel ei käitu, võib ta riskida selle

0: Kuku Raadio uudiseid vahendab Krista Leipsik. Riigikogu riigikaitsekomisjon soovib, et prokuratuur avaks India-Itaalia firma Tataseli juhtumi puhul uurimise, kuna dokumentidest vaatab vastu teistsugune pilt, kui seni on vastutavad isikud avalikkuses rääkinud. Riigiprokuratuur teatas varem, et ei alusta kriminaalmenetlust, kuna uurimise võtab üle Euroopa prokuratuur. Pärast dokumentides nähtud leidsid riigikaitsekomisjoni liikmed aga, et prokuratuur peaks siiski selgitama välja, kas tegemist oli hooletuse rikkumise või millegi veel karmimaga. Eesti majandus on languses taastumas ja kasvab Eesti Panga prognoosi järgi sel ja ka kahel järgmisel aastal ligi kaudu 2,5%. Prognoosi peamine risk on hinnatõusu kiirenemine, kui praegused kallid energiahinnad ei lange ning ka riigivõla kiire kasv märgib Eesti Pank. Eesti pangad on asunud taas hoiu intresse tõstma ning konkurents hoiustajate raha pärast kogub hoogu. Mitmes pangas kerkis aastase tähtajalise hoiuse intress sel kuul 2,5%, turu kõrgeimat 2,9%-list intressi pakub praegu Holm Pank. Läti andis eelmisel nädalal Eestile üle 3 Läti kodanikku, keda kahtlustatakse kaitsetööstusettevõtte Milrem Robotics hoone süütamisest Tallinnas tänavu augustis. Kaitsepolitsei kuulas nad üle ning Harjumaa kohtu otsusel võeti nad vahi alla. Praegu on neile esitatud kahtlustus asja rikkumises ja hävitamises käsitleva paragrafi järgi, kuid kontrollitakse ka teisi versioone, ka seda, kas tegemist võis olla sabotaasiga. Soome president Alexander Stubb kutsub Venemaa hübriidrünnakute taustal säilitama rahu ning rõhutab, et Moskva eesmärk on hirmutada ja lõhestada ning otses sõjalist ohtu ei paista. Stubbi keskne sõnum väljaandele poliitiku on, et säilitage rahu ja jätkake Ukraina toetamist. Ukraina president Volodymyr Zelenski viibib Ühendriikides, kus ta kohtub täna USA presidendi Donald Trumpiga, et arutada jõupingutusi Venemaa-Ukraina sõja lõpetamiseks. Täna hakkavad Euroopa Liidu liikmesriikide suursaadikud Brüsselis taas otsima lahendust küsimusele, kas sanktsioonide nimekirjast võetakse maha 2 Vene oligarhi või kaotab kogu pakett täna südaööl kehtivuse ning kõik ligi 3000 nimekirja pandud isikud pääsevad koheselt sanktsioonide alt välja. Ja Leedu kavatseb ehitada Suvalki koridori strateegiliselt olulise alajaama, mille plaanib varustada kõik võimalike drooni vastaste kaitsemeetmetega. Kaliningradist umbes 30 kilometri kaugusele rajatav alajaam on esimene oma taoline piirkonnas.
1: Rohkem uudiseid postimees.ee. Hea ilma toob teieni 35 aastat kvaliteetseid Viljandi aken ja uks tooteid salongist uksedlukud.ee.
0: Ilm on täna vähese ja vahelduva pilvisusega. Üksikutes kohtades võib sadada vähest vihma. Saju tõenäosus on õhtupoole Kagu-Eestis. Puhub põhja ja kirde tuul kiirusega 3-9 meetrit sekundis ja päeva soe võib tõusta 17 graadini. Hetkel on Tallinnas sooja 15, Tartus Pärnus 16 graadi.
2: Otsid oma ärile uusi võimalusi. 5.–11. oktoobrini toimuv üle-eestiline ettevõtlusnädal pakub sulle infopäevi, koolitusi ja kohtumisi kohalike ettevõtjatega. Tutvu kavaga ja registreeru ettevõtlusnädal.ee. Sündmust korraldavad maakondlikud arenduskeskused.
3: Mis häält teeb muld? Kas taimed räägivad? Mida sööme tulevikus? Tule avasta vastuseid maaelu uudishimu keskuse uuel püsinäitusel Milleks mulle muld? Uudista, katseta ja uuri! Alates mullast kuni robotite ja tuleviku toiduni. Kohtume Ülenurmel Muhkis, endises põllumajandusmuuseumis.
4: Matsalu loodusfilmide festival. Maailma parimad uued loodusfilmid. 23. 27. septembrini Lihulas ja 28. septembrist 4. oktoobrini üle Eesti. Loe lisa www.maf.ee. Osta pass piletilevist.
5: Vanemuise veerand.
6: Rahvusteater Vanemuine mängib taas lastelavastust Punamütsike. Saate külaliseks on lavastaja Veiko Täär. Kuulake meid neljapäeva hommikupoolikul kell 10.30.
7: 20 oma ala tippu. Kalju-Kõlvarti-Kalju-Kõlvarti-Kalju-Kõlvarti-Kalju-Kõlvarti-Kalju-Kõlvarti-Kalju-Kõlvarti-Kalju-Kõlvarti-Kalju-Kõlvarti-Kalju-Kõlvarti-Kalju-Kõlvarti-Kalju-Kõlvarti-Kalju-Kõlvarti-Kalju-Kõlvarti-Kalju-Kõlvarti-Kalju-Kõlvarti-Kalju-Kõlvarti-Kalju-Kõlvarti-Kalju-Kõlvarti-Kalju-Kõlvarti-Kalju-Kõlvarti-Kalju-Kõlvarti-Kalju-Kõlvarti-Kalju-Kõlvarti-Kalju-Kõlvarti-Kalju-Kõlvarti-Kalju-Kõlvarti-Kalju-Kõlvarti-Kalju-Kõlvarti-Kalju-Kõlvarti- kõiki jahivad ühtse meeskonnaga kopsakat võidusummat. Kuid nende seas varjavad end salakavalad reeturid. Mängu ja päriselu piir on habras. Usaldada ei saa mitte kedagi. Kogu maailmas kõneainet pakkuv psühholoogiline põnevusmäng Reeturid. Nüüd ka Eestis. Lugu algab Urmas Vaino juhtimisel pühapäeval kell 20.05 Kanal 2.

0: sisuka pärastlõuna ja uued äritarkused toob teieni ettevõtlusnädal.ee.
1: Kuku Raadio eetris on Indrek Vaheoja. Helista stuudiosse 6214646 või saada sõnum läbi WhatsAppi 5340555.
2: Tänane küsimus, kuidas naabritega hästi läbi saada? Ja rääkisime, või vabandust, kordasime siin asja ühte hommikuraadio intervjuud, kus siis korteriühistute liidu esimees Urmas Mardi rääkis korteriühistuid ees ootavatest katsumustest ja ka igapäevastest muredest, sest et ega naabrite probleem, kui vähemalt kaks peret koos elavad, kõrvuti kasvu elavad, ega siis need probleemid tihti peale tulemata jää.
3: Ja teine kord terve kuhi probleeme avaldub siis, kui on korteriühistu koos. Et tegemist on ka ju niisuguse sündmusega, kus siis kõik naabrid ja kokku saavad ja siis hakkab aga pihta, et mis on valesti, kes teeb mida valesti ja nii edasi, et on koosolekuid, kus ma saan aru, et võivad pinged minna väga suureks.
2: Meil on nüüd helistaja.
3: Tervist. Mida te ei arvata?
4: Tervist.
2: Tere, Pets. Nii.
4: See Pets, jah. Kas see oli 90. aastatel vist? Kui see Eesti Vabariik umbes tuli ja meil seal, mina seda ei näinud, aga ma Pärnu lehest pärast ütles, et kunagi tasvus tamme puu oli. Ja siis oli nii, et kahe krundi vahel ikka oksad ülevad üle näiteks. Vot, nagu sa ütlesid, õunad ja marjad ja tulevad. No ja siis see lasi... See nagu see ull inimene, lasi tammel oksad maha saagida. Et miks ma pean koristama seda tamme lehti on. Aga see oli läks päris suksiks. Seal ta sai trahvisid ja kõik, aga vaata milline on inimene see mõtlemine. Ma nüüd saen oksad maha, ma ei teeks ise saagis või mis moodi, aga maha saetud olid. Ja siis on need, ma ei pea, aga ta see rannarajoonis elab, tuul tuleb ikka rannapoolt, merepoolt. Ta mõtles, et see näid seal ühtegi tõru ega tamme lehte. Mõtlemine oli suuke.
2: Igasugused alpe inimese on ikkagi olemas, kes hästi läbi saada.
4: Ja seal võid, mis trahvid tehti ka talle ja... Ma ei ole nüüd käinud, ma ei tea, kui oksad on kasvanud tagasi midagi moodi, ma ei tea.
2: No tuleb minna vaatama.
4: On,
2: selge, ja. Pets, suur aitäh jagamast. 6214646, telefoninumber, WhatsAppi number 5340-5550 ja täna tahame teada, kuidas naabritega hästi läbi saada. Ega kui ikkagi saega puukülge lähed, ega see head ei tähenda tavaliselt.
3: Ei tähenda küll ja niisugused täpselt see olukord, mida kuulaja kirjeldas, et seal tekibki alati see küsimus, et kas siis päriselt tõesti need oksad ja need tammetõrud ja lehed olid siis need häirivad asjad või on ikka see rohkem selline kiusu pärast tegevus ja mul on miski pärast tunne, et ega need tammelehed nii palju teda ei häirinud, vaid on täitsa võimalik, et seal on ja see põhimõtteline küsimus, aga meil on nüüd taas helistaja liinil. Tervist!
5: Tere jõudu! Üks tõsine probleem on veel suurtes majades. Need majad on kõik betoonist ja kui keegi kuskil midagi seal mingi mehanismiga midagi lõhub või teeb, see kostab läbi 2-3 paraadne. Ja mul on ettepanek, kunagi käis üks töömees midagi tegemas mul, millega ma ise oleks hakkama saanud. Ja ta hoiatas ette, professionaalne tegija. Ütles, et kõik korralikud töömehed, kes käivad sellega tegelemas, teavad, et kuskil enne 9:30 hommiku või 9 äärmisel juhul. Ja kui 4:30, nad võivad midagi seal puurida ja toksida, aga vabad laupäevad ja pühapäevad ja riiklikel pühadel, nad väldivad neid töötegemisi, mis teevad lärmi ja häärivad naabreid. Ja see on ju väga lihtsalt tegelikult. Koosolekul võiks ju ühistu leppida kokku ja panna igasse treppikotta kohti sellise kulutuse või üüri arvetele. Et meie majas seda niimoodi ei tehta ja kui keegi ostab korteri või teeb suud remonti, võib ju teha niimoodi, et võta siis kätte liimitab peeti või värvi midagi nendel teisel kellaajal, aga kui inimesed on töölt tulnud või tahad puhata, No ei pea, kui ma saan aru, kui naine käsib sul ühe pildi riputada, no puurid selle treiliga ruttu, selle augukes ära, no keegi ei ütle sul mitte midagi, kui sa niiku hull paned selle omikust õhtuni, no see on ju tõesti jama, aga inimesed paljud ei saa sellest aru.
2: Jah, ne on see, et mina ärkasin üles, ma hakkan nüüd remonti tegema ja teised, noh, magavad või maga pole minu asja.
5: Aga te värvi nii kaua.
2: Jah, see on küll õige. Meil oli kunagi ühes korteris, kus ma elasin, oli ülemine naabriks 20 aastat järjest tegi remonti kogu aeg.
3: Kuidas see võimalik?
2: Igal pühapäeval
3: tegi vist väga põhjalikult.
2: Midagi puuris, aga ma ei tea, kas ta siis nagu ka puuris, nagu puuri auguga, nagu puuris järjest teid seinu väiksemaks või mis ta seal tegi igatast kogu aeg. See oli iga pühapäeva hommik algas puurimisega. Aga no näed, igasugused inimesed.
5: Igasugused, aga see mõte võiks, nüüd võib-olla paljud inimesed kuulevad, et kui kellegil on ka samad mured. No tõske üles koosolekul see küsimus ja nõudke, et otsustatakse niimoodi ära, panakse see kuulutus üüri arvel või selle lehele, et kõik teavad, et siis võib tulla ukse taha öelda, kuule poiss, mis sa teed siin.
2: Et me leppisime teistmoodi kokku, eks see, mida te nüüd siin puurite. Väga õige, suur aitäh. Ja me läheme siit nüüd reklaamipausile pärast seda libauudised ning siis jätkame naabrite teemadega ja võite meile vahepeal ka WhatsAppi kirjutada 5340-5550 ja täna tahame siis teada, kuidas naabritega hästi läbi saada.
6: Sa vajad kiirelt kapitali, kinnisvara või muu äriks vajalik koostuks, aga pank ei aita. Kredori ärilaen aitab alati. Leiame kiire lahenduse sinu finanseerimisvajadusele. Kredori, ärilaenud ettevõtetele kinnisvara tagatisel. Küsi pakkumist juba täna. kredori.ee/kampaania
7: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
8: Helista telefonil 1720.
9: Postimehe fond ja Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia kutsuvad kuulajaid sarja Klaverikunst kontserdile, mis toimub 23. septembril kell 19 Akadeemia suures saalis. Pianist Sven Sander Šestakovi esituses kõlavad Scarlatti, Kuperääni, Chopäni ja Listi kaunid klaveriteosed. Vaata lähemalt eamt.ee.
10: Kas sinu õueala vajab uut ilmet? Tegutse kohe! Eximpis on kivinädalad ja valitud tooted on 15% soodsamad. Betoonplaadid, antiikkivid, kiviseerjad, äärekivid, vallikivid, lõkkeasemed. Iga nädal uus pakkumine ja nii kuni oktoobri lõpuni välja. Tule Eximpi esindussalongi Mahtra 30T või küsi pakkumist eximp.ee. Eximpi kivinädalad. Parem hind kividele, uus ilme õuele.
11: Täna reporteris.
12: Tegelikult väike loots, et seda streiki tuleb veel, sest ega seda koolivärki ka ei taha.
13: Tuhanded õpetajad streikisid Kristen Michali sõnamurdjaliku valitsuse vastu. Lubati, et õpetajate palk tõuseb 120% Eesti keskmisest. Nüüd nõuavadki õpetajad, et nende palga alammäär tõuseks 2312 euroni kuus.
14: Me ise püüame õpetada õpilasi selles usus, et kui sa annad lubaduse, siis sa pead oma lubadust.
15: Täna õhtul kell 7 reporter Kanal 2.

Tere kuulema uudistega eetris Rohke Develak. Teateid välismaalt. USA president Donald Trump andis eile korralduse ehitada 100 sõjalise otstarbega võidukaart, mis varustatakse rakettide, droonide ja snaipritega. Trumpi kaarteks nimetatavad lahinguvahendid hakkavad maailmas ringi sõitma, ujuma ja lendama ja sõdu võitma. Tellimusse kuuluvad lennukikandja võimekusega ujuvad triumfikaared, lendavad triumfikaared ja ratastel ja roomikutel liikuvad mudelid. Nii on sõja võiduka lõpukorral võidukaar kohe sündmuspaigas ja väed saavad sellest viivitamatult läbi marssida. Presidendi hinna on seni kulunud liiga palju aega sellele, et kõigepealt sõda võita ja alles siis võidukaar ehitada. Pärast võidukat sõda ja pidustusi liigub Trumpi kaar järgmisesse konflikti piirkonda. Nii ei jää võidud enam selle taha, et koha peal puudub nende tähistamiseks vajalik taristu. Ja Eestisse. Kuna ühiskonnas on järjest enam inimesi, kes otsustavad ühel või teisel põhjusel lapsi mitte saada, on valitsusel plaan lõpetada ka lastetoetuste maksmine ja asendada need kassitoetustega. Otsuse taga ongi langev sündimus ja asjaolu, et järjest levinum peremudel on naine, mees ja kass. Riigi hinnangul peab perepoliitika käima kaasas ühiskonnas toimumata muutustega ja toetada tuleb neid, kes veel sünnivad. Igakuist toetust hakatakse maksma juba esimese kassi pealt kolme või enama kassiga. Leibkondadele nähakse ette palju kassil pere toetus. Toetuse saamiseks peavad kassid elama püsivalt samas leibkonnas. Naabrikassi ajutine tuppa kutsumine toetusele õigust ei anna. Uus süsteem võimaldab parandada ka seni muret tekitanud sündimusnäitajaid. Kui inimeste puhul tuleb järgmist pereliiget oodata aastaid, siis kassiperes võib ühe kevadega lisanduda kuni 6 liiget. Ministeeriumi prognoosi kohaselt on juba üle järgmisel aastal keskmine Eesti pere 8 liikmeline. Valitsus annab teada, et on otsustanud moonavahenduslepingute asjaolude välja selgitamiseks kõik tehingud otsas peale uuesti teha. Peaministri sõnul on juhtum muutunud sedavõrd keeruliseks, et dokumentide ja asjaosaliste selgituste põhjal pole enam võimalik arvu saada, kes kellele maksis, mille eest ja kelle soovitusel. Seetõttu kantakse samad summad uuesti samadel ettevõtetele, kuid seekord vaatab uurimiskomisjon liikumist pealt. Kõigil vahendajatel valutakse võtta sisse oma esialgsed kohad ja käituda võimalikult loomulikult. Ministrid peavad helistama samadele inimestele, ametnikud esitama samad hoiatused ja otsustajad jätma need samadel põhjustel tähelepanuta. Uurimise usaldusväärsuse huvides ei tohi seekord midagi paremini teha. Kui laskemoon peaks õigel ajal kohale jõudma, tuleb katse lugeda ebaõnnestunuks ja uuesti alustada. Raha tagasi kandmist enne tehingute kordamist ei nõuta, sest see oleks sündmus, mida esialgses tehingus ei esinenud ja nii võivad uurijad eksiteele sattuda. Vahendajad on kinnitanud valmisolekut tõe välja selgitamisele igakülgselt kaasa aidata. Kui ka teisel korral ei selgu, kuhu raha kadus, korratakse tehingud seni, kuni kujuneb välja selgelt äratuntav muster. Operatsioon Mürsusegadus 2 algab homme kell 10 hommikul, kui kantakse üle esimesed 70 miljonit eurot. Riigikogu aga kiitis eile heaks muudatused eelnõus, mis võimaldavad eraisikutel paigaldada teedele automaatsed kiiruskaameraid ja saada nendega fikseeritud rikkumistelt laekuvad rahviraha enda eelarvesse. Nii saab kaetud senisest paremini vajadus ohjeldada kiirusületamist ja suurendada inimeste toimetulekut. Kui perel või ka üksi elaval inimesel on oma kiiruskaamera või ka kaks, siis on see tasuv investeerimisobjekti omamoodi pensionisammas. Suurem osa riigi omavalitsuste teedest on ikkagi veel ilma kiiruskaamerateta ja kihutamine jätkub karistamatult. Eestis on ruumi vähemalt 100 000 kiiruskaamerale. Kuulsite uudiseid.

0: Kuku Raadio eetris on Indrek Vaheoja. Helista stuudiosse 6214646 või saada sõnum läbi WhatsAppi 5340555.
1: Tänane küsimus puudutab suhtlemist naabritega ja tahan teada, kuidas naabritega hästi läbi saada. Helistage stuudiosse 6214646 või siis kirjutage WhatsAppi ja meil on helistaja liinil nüüd. Tervist, kes seal pool? Ja võite...
2: Tere,
1: hallo, tervist, jah.
2: Siin on Kalev.
1: Nii. Kalev, kuidas nii. Saada naabritega hästi läbi?
2: Või naabrit, kuidas sinuga saavad hästi läbi?
1: No võib ka niipidi.
2: Jah, no tõesti siin lugu, kohtulahendi tegin, naabrit rõdul suitsetavad, mulle tuleb see kõik. Ma jahutasin neid kopsiku veega, kutsuti politsei ja mina andsin kohtusse, aga sain kohtus politsei kohtusse ja võitsin. Ja siis tehti siis vastavalt trahvid naabritele ja mina olen puhas poiss ja nüüd on kohtulahend peale seda igal pool vabariigis tubakasuitsu levitamine keelatud ja naabrid ei tohi tülitada suitsuga ja ka tänaval ei tohi tülitada tubakasuitsuga.
1: Aha, aga kuidas naabritega pärast seda läbi saamine? Tere, ütlete ikka või ei keerata niimoodi pea kõrvale, kui
2: no,
1: mõelda lähete?
2: Mõnda aega oli ja müüsid selle korteri maha, läksid kuugel majal, kus olid sallivamad naabrid.
1: Aha, väga hea, aga kas alguses proovisite heaga ka?
2: Ai, no see oli mitu aastat ikka.
1: Ja lausa niimoodi, jah.
2: Aga no, avtsom mõõvina vaated tuul sealt minu poole puhub. Ma ütlesin, no. Milles mina süüdil on vesi ülevalt alla kukub. Ma viskasin meie üles kaarega. Ja kukus nüüd pähe. Palju nii?
1: No te jah, et ja, eks saab nii ja saab naa.
2: Nii, ja kohtus süüdis, et noh, ma veega neid tülitasin. Ma sõin, et veega tulebki tulega ja kustutada. Ja milles mina süüdi olen, et tuleb Newtonit süüdistada.
1: Ega füüsika vastu ei saa. Ja tõsi. No võt, näed sellised juhtumised ka. Me lähme siit nüüd Kuku Raadio kella 4 uudiste juurde, aga pärast seda pange aga telefonid valmis ja täna tahan siis teada seda, kuidas naabritega hästi läbi saada.

0: Täistundi toetab Schneider Electric. Usaldusväärsed elektrilahendused igale kodule ja ettevõttele.
1: Täna hommikuses õpetajate hoiatus. Streigis osales ligi 15 000 haridustöötajat. Ligi lükkab diisliaktsiisi langetamise võimalused tagasi. Soome president kutsub Venema hübriidrünnakute taustal säilitama rahu. Ilm on vähese pilvisusega valdavalt sademeteta. Sooja 14-17 kraadi. Kell on 4. Kuku raadio uudiseid vahendab Krista Leipsik. Täna hommikuses üleriigilises hoiatusstreigis osales ligi 15 000 haridustöötajat. Õpetajad soovivad töötasu alammäära tõusu tuleval aastal prognoositava Eesti keskmise palgatasemele, ehk praeguselt 1970 eurolt 2312 euroni. Homme toimub õpetajate töötasu alammäära järgmine läbirääkimiste voor. Opositsiooni erakondade esindajad saatsid eile peaminister Kristen Michalile avaliku kirja, milles nõuavad mürsuskandaali kohta sisulisi vastuseid. Muuhulgas päriti firma ESC omaniku Jaanus Rahumägi võimalike seoste kohta. Täna kirjutas Rahumägi ühismeedias vastulausena, et ta ei ole kuidagi seotud laskemoona ostmisega üheltki firmalt. Ta lisas, et selgituseks, et kuna tema nimi esineb peaministrile saadetud küsimustes tervelt 6 korda, otsustas ta sellele avalikult vastata. Kui Läti ja veel 10 riigid otsivad praegu võimalusi rekordilise kütuse hinna löögi leevendamiseks, siis Eesti rahandusministri Jürgen Ligi sõnul aktsiisi langetada ei kavatse. Ligi kommenteeris teemat, kirjutades täna sotsiaalmeedias, tuues võrdluseks, et me ei lase välja tõmmata oma hambaid, kui seedimine korrast ära on. Täna teatas Eesti Pank, et nende prognoosi järgi kasvab majandusselja kahel järgneval aastal ligi kaudu 2,5%. Prognoosi peamine risk on aga keskpanga teatel just praegused kallid energiahinnad, mis toovad kaasa hinnatõusuga teistes valdkondades. Rakvere haigla nõukogu koguneb erakorraliselt homme hommikul, et arutada kahel korral lapsporno omamises süüdi mõistetud arsti Romek Märtsini töösuhte asjaolusid ning sotsiaalkindlustusamet alustas sotsiaalminister Karmen Jolleri palvel menetlust Rakvere haigla suhtes, et uurida, kas haigla on rikkunud seadust, kui jätkab töösuhet arstiga, kes töötab ka lastega, kuigi kohtuotsuse järgi ta seda teha ei tohi. Kuna ränderündest põhjustatud pingeline olukord Läti Valgevene piiril ei näita märke leevenemisest, pikendas PPA Estpoli rotatsiooni 25. oktoobrini. Alates juulist on politsei pidanud kinni 192 Eestisse ebaseaduslikult saabunud välismaalast. Soome president Alexander Stubb kutsub Venema hübriidrünnakute taustal säilitama rahu ning rõhutab, et Moskva eesmärk on hirmutada ja lõhestada, kuid otse sõjalist ohtu ei paista. Stubbi keskne sõnum väljaandele poliitiku on, et säilitage rahu ja jätkake Ukraina toetamist. Samas lükkas ta tagasi vihjed, et temast võib saada Euroopa läbirääkija eelseisvatel rahurääkimistel Venemaaga. Ukraina president Volodymyr Zelenski viibib Ühendriikides, kus ta kohtub täna USA presidendi Donald Trumpiga, et arutada jõupingutusi Venema-Ukraina sõja lõpetamiseks. Täna hakkavad Euroopa Liidu liikmesriikide suursaadikud Brüsselis taas otsima lahendust küsimusele, kas sanktsioonide nimekirjast võetakse maha 2 Vene oligarhi või kaotab kogu pakett. Täna südaööl kehtivuse ning kõik ligi 3000 nimekirja pandud isikud pääsevad koheselt sanktsioonide alt välja. Leedu kavatseb ehitada Suvalki koridori strateegiliselt olulise alajaama, mille plaanib varustada kõik võimalike droonivastaste kaitsemeetmetega. Kaliningradist umbes 30 kilomeetri kaugusele rajatava alajaam on esimene oma taoline piirkonnas.
2: Rohkem uudiseid postimees.ee. Hea ilma toob teieni 35 aastat kvaliteetseid Viljandi aken ja uks tooteid. Salongist uksedlukud.ee.
1: Ilm on vähese ja vahelduva pilvisusega, vaid üksikutes kohtades võib sadada vähest vihma. Õhtul on Kagu-Eesti piirkonnas siiski sajuvõimalus suurem. Õhutemperatuur jääb 14 ja 17 kraadi vahemikku. Hetkel on Tallinnas sooja 15, Tartus, Pärnus 16 kraadi.
3: Flameco, sinu auto ja matkaauto täisteenindus. Remont, hooldus ja nüüd ka kõikide sõiduautode, kaubikute ja matkaautode esiklaaside vahetus ning täkkeparandus kiirelt ja professionaalselt. Kaskokindlustuse puhul teeme koostööd enamiku kindlustusseltsidega. Flameco, kõik mis su autole vajalik, ühest kohast. Vaata lähemalt autohooldus.ee ja flamecocamper.ee.
4: Aita hädast välja, sul ilus ja eriline uks, aga mul ka vaja. Ei leia sobivat, kust ossid?
5: Uksed lukud salongist Peetris. Ise joonistasin, naine oli disaineriks ja saime oma mõõduga. Ja muidugi nuti lukuga, tip top töö.
6: Uksed ning aknad oma soovide järgi saad salongist uksed lukud. Allika T7 Peetri. Suurim väljavanek Viljandi akenjuks tooteid. Sise- ja välisuksed, puit- ja puitalumiinium aknad, garaaži uksed ja alumiinium uksed. Vaata ka uksed lukud. Ehe.
7: Kaitsevägi seisab meie vabaduse eest maal, õhus, merel ning info- ja küberruumis. Kaitsevägi vajab asjatundlikkust ja teotahet. Vali karjäär Kaitseväes, sest sellest võidad sina ja võidab Eesti. Vaata teenistusvõimalusi kra.ee.
8: Tule Raadiraja kodude avastuspäevale 24. septembril. Eesti Rahva Muuseumi lähedal Tartu külje all asuv Raadiraja ootab sind tutvuma uute kodudega. Uue näidiskodu ja vabade korterite uksed on avatud 7 tundi järjest kella 12.19. Tule leia endale uus kodu Tartu lähedal. Uuri lisa www.raadiraja.ee.
9: Karklas paigaldab, karklas parandab.
10: Tühine klaasitäke võib praoks muutuda. See halvendab nähtavust ning teeb pimedas ja vihmas sõidu ohtlikuks. Broneeri parandus Carglassis. Parandame täkke või vahetame klaasi. Taasäälestame juhiabid ja soovi korral paigaldame parimad bussikojamehed. Kasko olemasolul aitab kulut kanda sinu kindlustus. Nii et kui täkke või mõra, broneeri aeg Carglass.ee.
9: Carglass paigaldab, Carglass parandab.
11: Hommikuraadio. Äratame sind igal hommikul ja saadame päevale vastu informeeritult ning hea tujuga.
12: Uue päeva ja uued võimalused toob teieni Credori. Ärilaenud kinnisvara tagatisel.
13: Kuku Raadio.
14: Sisuka pärastlõuna ja uued äritarkused toob teieni ettevõtlusnädal.ee.

0: Kuku Raadio eetris on Indrek Vaheoja. Helista stuudiosse 6214646 või saada sõnum läbi WhatsAppi 5340555.
1: Tänane küsimus, kuidas naabritega hästi läbi saada? Ja meil on siin päris mitu kirja juba tulnud vahepeal. Aava kirjutab, et naabrilt laenatud tööriistu ei tohi ära lõhkuda ega tagasi viimata jätta. Ja see võib hea naaberlikule suhtlemisele kindlasti kaasa aidata. Nii, Martin kirjutab veel, et tuleb naabrit alati teretada, isegi kaugelt viibata, kirjutada, hoian silma peal, kui neid paistab pikemalt mitte kodus olevat, teha üllatus muruniitmine, meil nii-öelda aiatagune igal oma osa ja mõnikord pakkuda näiteks maamune või mett. No võt, selliseid naabreid oleks, ma arvan, päris paljudele inimestele vaja, kes nii usinalt ja siis ütleks isegi proaktiivselt tegelevad sellega, et naabrite vaheline läbisaamine oleks hea, sest et ega see ei pea olema ju ka tingimata ainult siis halvaga läbisaamine ja noh, kui üks pool muidugi tahab tüli norida, ega siis on ja keeruline, et meil siin oli helistaja, kes kirjeldas ka oma väikest kohtuteed naabritega, kes suitsetasid. Aga 6214646 telefoni number, helistage ja antke teada, kuidas naabritega hästi läbi saada. Niimoodi. Kirjutab meile veel Raivo, kes ütleb, tegelikult on olemas naabrid ja üleaetsed. Arusaamatused tekivad rohkem selle teise grupiga. Lahendus on ikka rahulikus suhtlemises. Kui pole tegemist kroonilise kiusajaga, siis saab reeglina ikka kokku leppida. Nii, ja veel on kirjutatud siin. Rebane kirjutab, et kui naabritega tahad uude kohta kolides pikalt kenasti läbi saada, võtta sisse kolimiseks appi hirmus hunnik igasuguseid tanksaabastega skinheede ja muid karvaseid ja sulelisi ja ikka no üks kolm autotäit, siis on rahu pikaks ajaks. Maal ei jaga naabritega, kui midagi üle jääb ja aegalt on mõistlik ka mõni naps nendega teha. Meil aga nüüd helistaja liinil. Tervist, kes seal pole? Halloo!
2: Tere, tere! Jaa, tere!
1: Tervist!
2: Ülo siimpool.
1: Ülo.
2: Naabri suhe, kõige parem suhe on tere suhe.
1: Kuidas käib üks tere suhe?
2: Lihtsalt kui näed, ütleme tere ja edasi minna on probleemikas juba. Olenevalt naabrist, aga tekib mingisugune väike arusaamatus kohe on tüli.
1: Aga sellekene elementaarne viisakus, et kas see teinekord võtab ikkagi no, natukenegi mõned relvad maha, kui on selline sõjakam naaber?
2: Ega ei võta olenevalt probleemist, ütleme seal, kui on aiad või värgid või midagi kasvab üle aia või midagi sellist, on kohe probleem. Sellepärast, et ongi, et kui näed või tuleb vastu tere suhe, aga edasi minna, noh, see on juba omaette küsimus.
1: Aga mis siis teha peale hakkada sellise naabriga? Kannatad ära või? Eestlane ju armastab kannatada.
2: Ei, lihtsalt niukene maru rahu ja tere ja ongi kõik tähendab. Sellepärast, et kui on vaja midagi asja ajada, olenevalt asjast, kas leida kompromiss või mitte, tavaliselt on see küsimus õhus.
1: Selge. Tänan väga, tänan elistamast. Mia on meile kirjutanud ja ütleb, et naabritega sõbraks saamine on hea mõte. Ja absoluutselt, et see üldiselt aitab kaasa täiesti sellisele hea naaberlikule suhtele, kui naabritega sõbraks saada ja noh, ongi lahkelt naeratada ja teinekord midagi pakkuda üht koma teist, kui võtta on, et see täitsa on teemas. Aga meie tundub, et lähme siit nüüd edasi reklamipausile ja pärast seda siis hakkame rääkima sellisest põnevast asjast nagu Teadlaste ööfestival.
3: Tallinna botaanikaaed koostöös vanaema aiaga kutsub 4. oktoobrini tutvuma enam kui 100 toidutaime pärandsordiga. Räägime sortide päritolust, viljadest ja nende maitsetest. Jagame teadmisi pärandsortide kasvatamiseks koduaias. Näitus pärandsordid meilt ja mujalt. Tallinna botaanikaaias. Loe lisa ja registreeru loeng jututubadesse botaanikaaed.ee.
4: Soovid tuua tuleviku energia oma koju või oma ettevõttesse? Avasta Schneider Elektriku kvaliteetsed lülitid ja pistikupesad, päikeseparkide kaitselülitid ning elektriautode laadijad, mis aitavad säästa energiat igal kellaajal. Schneider Elektrik. Nutikad tooted volitatud edasimüüjatelt üle Eesti.
5: Seekord on pühapäeva õhtuse muusikasaate paarismäng külaliseks palutud Postimehe kultuuriajakirjanik ja Kuku raadio saatejuht Merilin Pärli. Kuulame Merilini lemmikmuusikat eri kümnenditest ja satume nii pungi, indi kui proge radadele. Aga mitte ainult. Paarismäng läheb eetrisse pühapäeva õhtul kell 8 ja on digitellijale järelkuulatav kodulehel kuku.ee.
6: Eelmisel aastal toimus liikluskindlustuses 36 339 õnnetust. Õnnetus ikka juhtub. Kindlustus aitab. Ära jää vaeseks. Eesti Liikluskindlustuse Fond.
7: Hei jooksusõbrad! Noblessner kutsub Elke Tallinn Run 26. septembril Noblessneris.
8: Elamuslikud rajad kõnniks, jooksuks või keppikõnniks. Lisaks Ville Viiking lastejooksud Noblessneri südames. Naudi kaunist Põhja-Tallinnat kogu perega.
7: Elke Tallinn Run lisainfo ööjooks.ee.
5: Kuku raadio saates Terviseks räägime sel korral rasestumisvastastest vahenditest ja nendega seotud levinumatest müütidest. Külas on Ida-Tallinna keskhaigla sünnitusmaja perinataalkeskuse ämmaemand Triin Roodalu. Saatejuht on Ingela Virkus. Kuula saadet neljapäeval ja reedel pärast kella 7. Saadet toetab Ida-Tallinna keskhaigla.
9: Sisuka pärastlõuna ja uued äritarkused toob teieni ettevõtlusnädal.ee.
0: Kuku raadio eetris on Indrek Vaheoja.
1: Teadlaste festival saab alguse 21. septembril ning kestab nädal aega. Selle aja sisse on siis jäämas circa 100 erinevat sündmust üle terve Eesti ja meil on nüüd stuudios külas teaduskeskus AHA juhatuse liige Pilvi Kolk. Tere päevast!
10: Tere päevast.
1: Mida teadlaste seekord endaga põnevat kaasa toob?
10: No seda on kohe nii palju, et ühte lausesse ei mahu see kindlasti ära, et täiesti seinast seina, aga kindel on see, et igas maakonnas midagi juhtub.
11: Üks sündmus või tähendab kaks sündmust isegi, mis võibolla, et on ka väga huvipakkuvad, on siis tuuma siis objektide külastamised või endiste tuuma objektide külastamised, et puudutab see siis Sillamäed ja siis ka Paldiskit.
10: Täpselt nii, et neid objekte viin mina ise tutvustama rahva, aga paraku on nii, et viimane pilet läks täna hommikul ära, nii et sinna liituda nüüd seekord ei saa, aga kui nad nii populaarsed on, võib täitsa uskuda, et järgmine aasta tuleb korrata. Et tõepoolest Eestis on täielikult olemas tuuma ajalugu, tuuma objektid, tuuma jäätmed, kõik sellega seonduv juba täiesti kenasti olemas meil.
1: Kas see ei ole kuidagi ohtlik? Kas selleks, et ekskursioonile tulla, peaks endale ka ikkagi kummikud jalga panema, tinast plaadikese püksi igaks juhuks, et midagi ära ei kiirita ja prillid ja kuidas need asjad käivad?
10: No nii ohtlik see enam ei ole, et Eesti Vabariik on selle nimel ikkagi juba mitukend aastat tööd teinud, et see kõik ohutuks teha, et ohtlik oli ta kindlasti siis, kui me need objektid siis Vene sõjavägest kunagi kätte saime. Ja selleks tulebki meile rääkima ka toonane projektijuht, näiteks Sillamäel, kes siis nägi väga palju vaeva, et see jäätme hunnik seal ära katta.
11: Aga ma saan aru, et piletid sellele tuuma objekti külastamisele või nendele külastustele on küll välja müüdud. Vaatan, et osalejate arv on piiratud 23 kohta. Miks nii vähe? Võiks olla ju palju rohkem.
1: Inimesed tahavad.
11: Inimesed tahavad. Nõudlus on väga suur. Vaata, et nagu rahama piletid.
10: Jaa, täpselt nii, et tõesti on need mõlemad piiratud. Et objektile lihtsalt korraga rohkem ei mahu. Näiteks Paldiskis on, me niigi teeme kaks paraleelset gruppi sellest vähesest seltskonnast, et vaadata ära, et see ei ole nii suur. Ja loenguid saab küll kuulata, aga jah, tõepoolest lihtsalt objektile rohkem ei mahu.
1: Aga Sillamäel oli siis omal ajal, eks ole, rikastati vist uraani esimese tuumapommi jaoks, kui minu andmed on õiged.
10: Jaa, linnalegend ütleb, et kogu see uraan tuli Eestist, aga ei, Eestist ei tulnud kogu uraani. Et üsna varakult sai selgeks, et seda uraani meie kivimites ei leidu piisavalt, et on kohti, kus on seda rohkem, aga kogu see rikastamine toimus ikkagi Sillamäel ja võib öelda, et julgelt viiendik kogu sellest tuumamaterjalist, mis Nõukogude Liidus rikastati, oligi Sillamäelt pärit.
1: Aga palju seal tänapäeval üldse näha sellest on? Mis sellest, sest ega materjali kindlasti ei ole midagi seal vaevalt, et helendab, eks ole, nagu me, no ma ei tea, Simpsonite multikast näha võime, et mis seal alles on, sest selge on ka see, kui Nõukogude armee ära läks, siis ega kõik hävitati ja lagastati ära nii palju, kui veel vähegi jõuti.
10: Päris nii, ma ei julgeks küll arvata. Ütleme, see oleks väga halb, kui see nii oleks. Sellepärast, et et tegelikult Eesti riik nägi ju vaeva, et ehitada see kogu see Sillamäe jäätmeala siis kinni. Tegelikult me võime seda jäätmeala seal ilusa murukünkana täna ka vaadata promenaadil. Aga mis seal siis täpselt sees on, seda kuuleb siis ekskursioonil ja kuidas see siis on eraldatud näiteks meie Läänemerest või Põhjaveest, ot see on see põnev koht, sest et Sillamäel asub siis selline tuumajäätme kogus, mis on nagu vähe radioaktiivne, aga seda on hästi palju, aga Paldiskis on vastupidi.
11: Ja Paldiskis oli siis mis?
10: Paldiskis oli tuuma alve laevade õppebaas nõukogude ajal ja meil oli kaks töötavat reaktorit seal.
1: Nii et teoreetilises baasis põhimõtteliselt väikene tuumaelektrijaam.
10: Jah, täpselt nii.
11: Teadlaste öö siis üldine teema on, ma saan aru, et energia. Muidugi kõik need tuumaobjektid lähevad ka väga kenasti selle energia märksõna mütsi alla. Miks just selline teema?
10: See on enne kõike seotud sellega, et Eestis on see energia teema hästi kuum, erinevatel põhjustel, aga ütleme nii, et üks väga kuum põhjus on see, et kui me seda taotlust Euroopa komisjonil esitasime, siis meil energia julgeolek oli kõva sõna. Ja energia tegelikult ju ei ole ainult elekter, see on ka toit, mida me tarbime. Näiteks Maaülikool teeb väga palju töötube sellest, et kuidas seda energiat keha tarbib. Aga see on ka laiemalt kõik see, mis vajab energiat, näiteks meie aju vajab energiat, et see on väga hea ja lai teema.
1: No ma tuleks korraks selle tuumateema juurde tagasi, see on väga põnev minu jaoks. Kas huvitav, te olete kindlasti kursis asjaga, kas sealt ei oleks võimalik midagi ka välja koukida, et kui meil siin läheb tuumajaama ehituseks, siis meil on 1,2 juba omalt võtta, et ei pea kuskilt kaugelt hakkama sisse tuumama?
10: See kus juures ei olegi vale, ehk siis meie pinnas sisaldab seda uraani endiselt ja Põhja-Eestis on radioaktiivsusega nagu on, aga seda on õnneks väga vähe.

0: ööfestivaliga, et kuidas see öö siis kogu selles sündmuste ajales niivõrd oluline on, sest ma vaatan, et väga paljud sündmused toimuvad ka päeval või isegi lausa hommikul.
1: Jaa, see vastab tõele, et lihtsalt üks öö on ääretult lühike aeg 100 sündmuse korraga toimuma panemiseks, et tahaks ju rohkem ja tahaks ju igale poole ja neid teadlasi on ikkagi piiratud arv ja seetõttu oleme me selle venitanud kenasti teadlastöö festivaliks, ehk siis tervele nädalale laiali ja niimoodi saab rohkem inimesi sellest ka osa võtta, et kellel reedeli õnnestus ei võib juba täna minna kuskile sündmusele, et täna õhtulgi siin Tallinnas on üks teaduskohvikulaadne Virtus.
2: Aga kui palju sellist ettevalmistust peaks olema teadlaste ööfestivalist, noh, et aru ka midagi saaks?
0: Ja, kas tuleb enne kolm tarka raamatut läbi lugeda, et üldse julgeks minna?
2: Või peaks siis lihtsalt AI agendi kogu aeg endal hoidma lahti, et kes siis tõlgib seda, mida noh, selgitatakse ega. Ma arvan, et mina, ma osun päris paljudest asjadest ei saa mitte tuhkagi aru.
1: Aga see ongi just see teadlaste ööfestival selleks mõeldud, et saaks aru natuke rohkemast. Et kindlasti on selle osa see, et me katsume võimalikult lihtsaks selle teha ja laborid lahti teha ja näidata, et ei ole see nii eriline midagi, et peab terve ma ei tea, entsoklopeedia läbi lugema enne kui midagi arvata võib.
2: Kas kuskil pauku ka tehakse?
1: Kahtlemata, no. Meie ilma ei tee asju. Et igas Eesti maakonnas teaduspauku saab.
0: No need teadusteatrid ja kõik see sündmus, mis siis puudutab seda, et kuskil midagi pannakse, noh, plahvatama muidugi mõistuse piires, no ma saan aru, et see on rahvaseas vist päris populaarne.
1: Absoluutselt, et isegi kui me oleme nüüd viimastel aastatel läinud seda teed, et oleme teinud mõned teadusteatrid, mis ei lõppe pauguga, siis ega publik ikka nõuab lõpuks, et tehke nüüd mind pauku ka, et siis on ikkagi põnev.
2: Aga kes põhipublik on, kes teadlaste festivalil käib? On need vanemad inimesed, nooremad inimesed ja kui on nooremad, et kas keegi on siis pärast hiljem tulnud ka, et näed, käisin kunagi vaatamas ja nüüd läksin õppima füüsikat näiteks ja olen nüüd, ma ei tea, magistrant või midagi sellist. Kas on sellised edulugusid ka?
1: On ikka, et me ise ju, meie töötajad on paljud need, kes on siis tulnud pärast hiljem ja öelnud, et nad said selle inspiratsiooni kas mõnelt aha-näituselt või sündmuselt või siis mõnest teadusasutusest, mida on omal ajal küsitud, külastatud, sest et toimub see ju 20. Korda Eestis, et täitsa tänased tudengid on esimesed lapsed, kes seal osa on võtnud, et see on ju kogu pere üritus.
0: Tore! Kuni 27. Septembrini siis teadlaste ööfestival toimub. Suur aitäh tulemast Kuku Raadiosse, AHA, teaduskeskuse juhatuse liige Pilvi Kolk.
1: Aitäh!

0: Kuku Raadio uudiseid vahendab Krista Leipsik. Täna hommikuses üleriigilises hoiatustreigis osales ligi 15 000 haridustöötajat. Õpetajad soovivad töötasu alammäära tõusu tuleval aastal prognoositava Eesti keskmise palgatasemele, ehk praeguselt 1170 eurolt 2312 euroni. Opositsioonierakondade esindajad saatsid eile peaminister Kristen Michalile avaliku kirja, milles nõuavad mürsuskandaali kohta sisulisi vastuseid. Muuhulgas päriti firma ESC omaniku Jaanus Rahumägi võimalike seoste kohta. Täna kirjutas Rahumägi ühismeedias vastulausena, et ta ei ole kuidagi seotud laskemoona ostmisega üheltki firmalt. Kui Läti ja veel kümned riigid otsivad võimalusi rekordilise kütuse hinnalöögi leevendamiseks, siis Eesti rahandusministri Jürgen Ligi sõnul aktsiisi langetada ei kavatse. Ligi kommenteeris teemat, kirjutades täna sotsiaalmeedias tuues võrdluseks, et me ei lase välja tõmmata oma hambaid, kui seedimine korrast ära on. Täna teatas Eesti Pank, et nende prognoosi järgi kasvab majandus selja kahel järgmisel aastal ligi kaudu 2,5%. Prognoosi peamine risk on aga keskpanga teatel just praegused kallid energiahinnad, mis toovad kaasa hinnatõusuga teistes valdkondades. Rakvere haigla nõukogu koguneb erakorraliselt homme hommikul, et arutada kahel korral lapsporno omamise süüdimõistetud arsti Roomek Märtsini töösuhte asjaolusid. Sotsiaalkindlustusamet alustas sotsiaalminister Karmen Jolleri palvel menetlust Rakvere haigla suhtes, et uurida, kas haigla on rikkunud seadust, kui jätkab töösuhet arstiga, kes töötab ka lastega, kuigi kohtuotsuse järgida seda teha ei tohi. Kuna ränderündest põhjustatud pingeline olukord Läti Valgevene piirile ei näita märke leevenemisest, pikendas PPA Estpoli rotatsiooni 25. oktoobrini. Alates juulist on politsei pidanud kinni 192 Eestisse ebaseaduslikult saabunud välismaalast. Soome president Alexander Stubb kutsub Venema hübriidrünnakute taustal rahu säilitama ning rõhutab, et Moskva eesmärk on hirmutada ja lõhestada, kuigi otses sõjalist ohtu ei ole. Stubbi keskne sõnum väljaandele poliitiku on, et säilitage rahu ja jätkake Ukraina toetamist. Ukraina president Volodymyr Zelenski viibib Ühendriikides, kus ta kohtub täna USA presidenti Donald Trumpiga, et arutada jõupingutusi Venemaa Ukraina sõja lõpetamiseks. Ja täna hakkavad Euroopa Liidu liikmesriikide suursaadikud Brüsselis taas otsima lahendust küsimusele, kas sanktsioonide nimekirjast võetakse maha kaks Vene oligarhi või kaotab kogu pakett täna südaööl kehtivuse ning kõik ligi 3000 nimekirja pandud isikud pääsevad koheselt sanktsioonide alt välja.
1: Rohkem uudiseid postimees.ee.
2: Hea ilma toob teieni 35 aastat kvaliteetseid Viljandi aken ja uks tooteid salongist uksedlukud.ee.
0: Ilm on täna vähese ja vahelduva pilvisusega, üksikutes kohtades võib sadada vähest vihma. Saju tõenäosus on suurem õhtul Kagu-Eesti piirkonnas. Õhutemperatuur jääb täna 14 ja 17 kraadi vahemikku. Hetkel on Tallinnas sooja 15, Tartus Pärnus 16 kraadi. Sõnumeid pealinnast. Tallinn käivitab detailplaneeringute kiirendamise reformi. Praegu kulub detailplaneeringu menetlemiseks keskmiselt ligi 4 aastat. Eesmärk on lühendada see 1,6 aastani. Lihtsamad planeeringud peaksid tulevikus valmis saama kuni aastaga. Suuremate ja linna arengule oluliste projektide jaoks luuakse nii nimetatud roheline koridor, kus planeering saab kindla koordinaatori ja ajakava. Tallinnas avati esimene drooni õppeklass, kus noored saavad ise droone lennutada ning õppida nende kaudu programmeerimist, elektroonikat ja inseneeriat. Energiaavastuskeskuses tegutsevad drooniringid 8-16 aastastele ning oktoobrist saavad drooni õppeprogramme tellida ka Tallinna koolid. Droonidega saab tutvust teha ka avastuskeskuse linnalaagrites ning iga päev toimuvatel drooni jalgpallisessioonidel, kuhu on oodatud nii lapsed kui ka täiskasvanud. Käimas on Tallinna kaasava eelarve hääletus, kus linnased saavad valida, millised ideed võiksid nende kodukohas teoks saada. Hääletusel on tänavu 185 ideed, nende seas näiteks uued rohealad ja kogukonnakohad, välijõusaalid ning palliplatsid. Hääletada saavad vähemalt 14-aastased tallinlased kuni 3 oma linnaosa idee poolt. Hääletus kestab 28. septembrini veebilehel koosloodudlinn.tallinn.ee ning võiduideed selguvad oktoobri alguses. Tallinna ettevõtjatel on veel selle reedeni võimalus oma edulugu nähtavaks teha ja kandideerida Tallinna ettevõtlusauhindadele. Oodatud on ettevõtted ja ettevõtmised, mis on silma paistnud uute ideede, kiire arengu või panusega Tallinna ettevõtluskeskkonda. Lisa info konkursi tingimuste ja kandideerimise kohta leiab Tallinna veebilehel tallinn.ee/ettevõtlus.
1: Otsid oma ärile uusi võimalusi. 5.–11. oktoobrini toimuv üle-eestiline ettevõtlusnädal pakub sulle infopäevi, koolitusi ja kohtumisi kohalike ettevõtjatega. Tutvu kavaga ja registreeru ettevõtlusnädal.ee. Sündmust korraldavad maakondlikud arenduskeskused.
3: Live Nation esitleb kaks ooperiajaloo tuntuimat nime, Jose Carreras ja Placido Domingo, 12. märtsil Unibet Areenal. Erikülalisena sopran Sabina Puertolas. Jose Carreras ja Placido Domingo, 12. märtsil Unibet Arena. Piletid piletilevist.
4: Hei jooksusõbrad! Noblessner kutsub Elke Tallinn Run 26. septembril Noblessneris.
5: Elamuslikud rajad kõnniks, jooksuks või keppikõnniks. Lisaks Ville Viiking lastejooksud Noblessneri südames. Naudi kaunist Põhja-Tallinnat kogu perega.
4: Elke Tallinn Run lisainfo ööjooks.ee.
6: Kaitsevägi seisab meie vabaduse eest maal, õhus, merel ning info- ja küberruumis. Kaitsevägi vajab asjatundlikkust ja teotahet. Vali karjäär Kaitseväes, sest sellest võidad sina ja võidab Eesti. Vaata teenistusvõimalusi kra.ee.
7: Selle nädala Kukku Raadio järjejutt viib meid üksildasse Põhja-Itaalia mägikülla, kus vanglast vabanenud Emilia loodab alustada uut elu. Ta sõbruneb seal kooliõpetajaga, kes püüab samuti põgeneda mineviku varjude eest. Silvia Avallone psühholoogiline romaan Must süda. Kirjastuselt tänapäev.
8: Täna reporteris.
9: Tegelikult väike loots, et seda streiki tuleb veel, sest ega seda koolivärki ka ei taha.
10: Tuhanded õpetajad streikisid Kristen Michali sõnamurdjaliku valitsuse vastu. Lubati, et õpetajate palk tõuseb 120%-ni Eesti keskmisest. Nüüd nõuavadki õpetajad, et nende palga alammäär tõuseks 2312 euroni kuus.
11: Me ise püüame õpetada õpilasi selles usus, et kui sa annad lubaduse, siis sa pead oma lubadust.
8: Täna õhtul kell 7 reporter Kanal 2.

0: sisuka pärastlõuna ja uued äritarkused toob teieni ettevõtlusnädal.ee.
1: Kuku Raadio eetris on Indrek Vaheoja. Helista stuudiosse 6214646 või saada sõnum läbi WhatsAppi 5340555.
2: Tänane küsimus puudutab väga elulist olukorda, mis meil igal päeval, ma kujutan, et suurel osal kuulajatest ees seisab. Kuidas naabritega hästi läbi saada? Helistage stuudiosse või kirjutage ja arutleme teema üle. Ja me siin saate alguses oli meil üks kordusintervju hommiku raadiost, kus käis külas korteriühistute liidu esimees Urmas Mardi ja rääkis ta siis erinevatest muredest ja rõõmudest, mis siis korteriühistutel just sügishooajal ees seisab. Ja no ega seal uute naabritega tihti peale läheb selliseks väikeseks maade jagamiseks, sest et ühed on harjunud ühtemoodi elama, teised teistmoodi ja kuidas siis rahulikult keskpõrandal kokku saada selliselt neid nõuanded ma siit just praegu ootan. Ingrid Raplast kirjutab, et kunagi Õismäele kolides esimesel ööl tuli alt naaber ukse taha ja küsis, kas teame, miks ta tuli. Ei teadnud. Selgus, et pesime pesu liiga hilja. Kell oli 8. Edasi häiris teda, et kõndisime. Ja et kapiuksi kinni panime. Ta oli vist 4 aastat nii elanud, et kedagi seal ei elanud ja nüüd iga heli häiris. Nii et heaks naabriks olemiseks käi sussides ja vist oleks ka hea, kui üldse kodunt ära oled, sest isegi kui päevasel ajale tegevuse sätisid, võis kindel olla, tuli sõnum, et temal on vaiksemalt vaja. Aga meil nüüd helis Tallinil. Tervist, kes seal pool?
3: Tere! Artur.
2: Artur, jah.
3: Nii, minu meelest on kõige parem labisaamine naabritega, mitte mingid nõudmise esitada naabritele ja siis on kõik väga hästi. Ise ära teha. Kuna mina elan Pärnu sadamaga naabruses ja niidan 20 aastat järjest nende aia äärt. Olen 50 aastat tagasi näinud, kui kaks korda olen ma näinud, kui on niidetud Pärnu sadama seda aia äärt. Et rohkem ei ole, et 20 aastat. Ma ei ole neile mingid nõudmise esitanud ja meil on väga hea läbisaamine.
2: Ja tõsi, aga, noh, aga kas naaber kuidagi oma suhtumisega on ka põhjustanud seda, et nad peaks miskit moodi see omavaheline suhtlemine muutuma?
3: Ei ole. Ei tea seda tegelikult. See on ju selles suhtes õppiku humoorikas, et ei olegi tegelikult mingi kaebus, ma ei kaeba ka nende peale.
2: Lasan aru.
3: Et meil ei olegi mingisugust halva läbisaamist, kuna ma niidan 20 aastat enda aja tagust. Ma nägin 15 aastat tagasi kaks korda, ma nad on niitnud.
2: Ja. Niitmine tihti peale põhjustab, noh, kui näiteks naaber sõidab murutraktoriga ja laseb sinu aja ääre tagant ka puhtaks, ega see halva meil tavaliselt ei põhjusta.
3: Ei põhjusta ja nüüd vaata ei saa Pärnu sadamat enam midagi nõuda ka, kuna linn esitab nüüd nendele suuri nõudmisi. Nad ju seda kasutasid linnamaad, mis seal ladustamiseks, et nendel tulevad seal miljonised arved, et nüüd mul on ilja nõuda ka.
2: Ja, aga nüüd on, kas endal ei teki seda tunnet, et nüüd ise ka nagu natukene Pärnu sadama paadis, et nii palju seal muru niidatud?
3: Ei usu,
2: jah. Selge, Artur. Suur aitäh helistamast. Näed, hea naaberlikuks suhteks pole palju vaja. 20 aastat muru niita ja polegi mingit erilist probleemi. Väga hea, meil on täna ikkagi olnud üldiselt selline sõbralik asjaajamine. Loodan, et see ka jätkub. Me lähme siit nüüd siis reklamipausile pärast seda. Tuleme varsti tagasi juba keeleminutitega.
4: Viking Line'i pöörane pileti seil on alanud. Nii reise kui autopiletid on kuni 60% soodsamad. Broneeri kohe vikingline.ee ja reisi seiliga kas või novembri lõpuni.
5: Hei jooksusõbrad! Noblessner kutsub Elke Tallinn Run 26. septembril Noblessneris.
6: Elamuslikud rajad kõnniks, jooksuks või keppikõnniks. Lisaks Ville Viiking lastejooksud Noblessneri südames. Naudi kaunist Põhja-Tallinnat kogu perega.
5: Elke Tallinn Run lisainfo ööjooks.ee.
7: Entsüklopeedia jätkab suure helilooja Josef Haydni elu ja loomingu meenutamist. Kuulete mõndagi maestro küpsema seas kirjutatud teostest ning nendega seotud lugudest. Muusikavalikus kõlavad teiste oopuste kõrval katkendid Haydni oratooriumitest. Saade Beethoveni ja Mozarti õpetajast ja eeskujust läheb eetrisse sel laupäeval kohe pärast kolmeseid uudiseid. Entsüklopeedia seriaali saab kuulata ning järelkuulata Kuku ja Postimehe vahendusel. Saatesarja toetab Balteco. Eesti disain sinu vannitoas.
8: Tule Raadiraja kodude avastuspäevale 24. septembril. Eesti Rahvamuuseumi lähedal Tartu külje all asuv Raadiraja ootab sind tutvuma uute kodudega. Uue näidiskodu ja vabade korterite uksed on avatud 7 tundi järjest kella 12-19. Tule leia endale uus kodu Tartu lähedal. Uuri lisa www.raadiraja.ee.
9: Rohkem Postimeest. Rohkem lugemisrõõmu. Digitellijana saad äppis nautida kvaliteetset ja mitmekülgset sisu nüüd reklaami vabalt. Uuri lisa postimees.ee/app.
10: Teadusminutid selge pilt. Kuku Raadio eetris igal neljapäeva pärast lõunal Indrek Vaheoja saates peale poole viieseid uudiseid.
0: Selget pilti toetab teaduse populariseerimise riiklik projekti konkurss.

0: Kuku Raadio eetris on Indrek Vaheoja.
1: Kätte on jõudnud keeleminutite aeg ja mõnusat arvamist eesti keele kaugetelt ja lähedastelt radadelt, mis täpselt Indrek Ojamets mulle tänaseks ette valmistunud on, ma ei tea, aga kohe saan teada ja loodan, et äkki õnnestub ka ära vastata.
2: Kaks sõna, nagu ikka, olen sulle siis välja otsinud. Üks on natukene ära unustatud sõna, ka vähe kasutatud, teine on päris uus sõna. Kummast sa soovid alustada?
1: No mina ajaloolasena ütlen, alustame ikkagi algusest, alustame vanast sõnast.
2: Ja see vana sõna on siis, või no mitte vana sõna kokku kirjutatuna, vaid lahku kirjutatuna, see on siis rümu.
1: Rümu?
2: Jah.
1: Super, ei ole mingit õrna aimu ka, mida võiks rümu tähendada. Kas see on meil sükkane üle-eestiline sõna või on ka mingit nurgakesest teada, et kui on kuskilt murdepäritolu?
2: Ei, sellist murdepäritolu selle sõna puhul ei saa välja tuua. Johannes Aavik tuleb siin kes mängu, kes on meil siin keeleminutites olnud vahepeal, no ikka lause, et peategelane vist võib öelda, sellepärast, et tema on ju igasuguseid sõnu, kas siis välja mõelnud või siis kuidagi teistest keeltest inspireerituna siis eesti keelde toonud, proovinud siis neid omal ajal rohkem kasutusele võtta, aga nagu ikka teine kord läheb, siis ei saa kõik sõnad selliseks, et neid väga palju kasutataks.
1: No ega Aavik ikkagi ka sellised vahvaid lühendamisi tegi ja suupäraseks mugandamise ja kõike sellised asju, aga äkki võttis tema ette sellise, no ma ütlen, kandva eesti rahva jõu nagu tugev töötav naine ja võibolla selline ikkagi tugev töötav vanem või eakam naine juba ehk siis rümu võibolla on rügav mutike.
2: Ei ole seda. No ütleme siit näiteks ühe näite lause, mis siis on välja toodud. Aavik on näiteks sellise näite lause ja siis mõnes tekstis toonud nagu, et kõik sugu rümusid liigub selles linnas. Või siis, et see ei ole kindel tõik, see on vaid rümu.
1: Aha, no nüüd ma arvan, et äkki ma arvan selle ära, aga teatav selline, mulle tundub, kui see sõna on õige, selline kõlaline sarnasus ingliskeelse sõnaga rumor.
2: Just nimelt.
1: Ehk siis kuulu jutt, või siis rümu, ka, ehk kuulu jutt.
2: Või siis ka prantsuse keelse sõnaga, mis on siis no, sama tüvega just kui nagu rimöör on siis
1: aga
2: prantsuse keeles
1: siis kuulu jutt. Aga see on ilmselt prantsuse keelne sõna, mis on ingliskeeldega läinud.
2: Et, jah, täitsa võimalik. Et tõepoolest, see rümu on siis kuulu jutt. Et, või siis, no, mis iganes saab öelda, kumu ja kõmu saab ka öelda ju kuulu jutu kohta tegelikult.
1: Ja mõtle, kui tore, kui töökeskkonnas oled nüüd tahad uude töökohta minna ja siis öeldakse, meil on siin rümuvaba keskkond.
2: Ja,
1: väga ilus sõna, tasub kasutusele võtta.
2: Ja teine sõna, mis läheb kategooriasse uued sõnad sõnaveebis, on hõbetöötaja.
1: Hõbetöötaja?
2: Hõbetöötaja.
1: Oi!
2: Minu esimene mõte, mis mul selle sõnaga tekkis, oli vale.
1: Aha. No ma mõtlen kohe selle peal äkki selline asi nagu tööstaaž, et kui hõbepulm on vist kas 25 aastat koos oldud, inimene, kes on 25 aastat samas töökohas töötanud.
2: Selles suhtes on sul täiesti, suund on täiesti õige, et siin väike detaili erinevus küll on.
1: Aha. Et ei pea olema siis samas kohas töötanud või on aastate number teine?
2: Ei see konkreetne aastate number võibolla siin ei ole nagu nii tähtis, aga aastad on tähtsad küll, ja. Et selles suhtes väike...
1: No inimene, kes on tulnud noorena juba tööle ja on töötanud mingist töökohast nii kaua, kui on juuksed läinud hõbehalliks, ta on omandanud teatava vilumuse, kuidas ühel kohal tööl püsida niimoodi, et juhatuste erinev vahetumine ja kõik võimalikud koondamised teda ei puuduta ja tema paneb seal ikka pinsini välja.
2: Põhimõtteliselt jah, et hõbetöötajaks ongi nimetatud just nimelt vanemaealist töötajat, et noh, see, kas ta on seal olnud siis 25 aastat või 50 aastat, et võibolla see detail äkki nii oluline ei ole, aga üldiselt need töötajad, kas siis näiteks ka need, kes töötavad ka pensionias ja kust see sõna on siis, kus seda on kasutatud näiteks, on siis ühes arenguseire keskuse raportis, lühiraportis, mis kannab pealkirja hõbetöötajad Eesti tööturul.
1: Oi.
2: Ja sellest raportist tulebki välja, et Eesti on siis vanemajaliste tööturu osalemise poolest Euroopa Liidu tipus. kuid siin siis on üks väike selline aga, et eeskätt siis jäädakse pensionil tööle rahalistel põhjustel, mitte siis eelkõige seepärast, et noh, tahaks nagu pensioniaas sellist tähendusrikast tööd teha ja kuhugi panustada, et rohkem on võibolla see raha küsimus, kui seda siis on uuritud, et miks siis ka pensioniaas inimesed tööl käivad.
1: Nagu ütleb siis Eesti tööandjate vanasõna, et halbja tausta, hõbetöötajad premeeri.
2: Just nii.

0: täistundi toetab Schneider Electric. Usaldusväärsed elektrilahendused igale kodule ja ettevõttele.
1: Õpetajate hoiatus streigis osales 15 000 haridustöötajat. Ühtekokku 94 riiki kärbivad kütusemakse, Eesti tarbijatele appi ei tule. Rail Baltica valmimine lükkub 4 aastat edasi. Ilm on vähese pilvisusega, valdavalt sademeteta, sooja kuni 17 kraadi. Kell on 5, Kuku raadio uudiseid vahendab Krista Leipsik. Täna hommikuses üleriigilises hoiatusstreigis osales ligi 15 000 haridustöötajat. Õpetajad soovivad töötasu alammäära tõusu tuleval aastal prognoositava Eesti keskmise palgatasemele ehk praeguselt 1970 eurolt 2312 euroni. Kui plaani järgi pidi Rail Balticu põhitrass valmima 2030. aastal, siis nüüd leppisid Balti riikide peaministrid kokku, et valmimisaeg lükkub 2034. aastasse. Eestis jätkuvad juba alustatud ehitustööd esialgu plaanipäraselt. Lähisida sõja ja Venema ekspordipiirangute tõttu järsult kallinenud kütus sunnib valitsusi üle maailma üha jõulisemalt sekkuma. Juba 94 riiki on rakendanud erinevaid meetmeid tarbijate energiakulude vähendamiseks. Prantsusmaa president Emmanuel Macron palus Euroopa komisjonil lausa leevendada või edasi lükata mõningate Euroopa Liidu reeglite rakendamist. Eesti rahandusministeerium ei näe aga kütuse aktsiisil langetamiseks mingit vajadust. Täna teatas Eesti Pank, et nende prognoosi järgi kasvab majandus selja kahel järgmisel aastal ligi kaudu 2,5%. Prognoosi peamine risk on aga keskpanga teatel just praegused kallid energiahinnad, mis toovad kaasa hinnatõusuga teistes valdkondades. Opositsioonierakondade esindajad saatsid eile peaminister Kristen Michalile avaliku kirja, milles nõuavad mürsuskandaali kohta sisulisi vastuseid. Muuhulgas päriti firma ESC omaniku Jaanus Rahumägi võimalike seoste kohta. Täna kirjutas Rahumägi ühismeedias vastulausena, et ta ei ole kuidagi seotud laskemoona ostmisega üheltki firmalt. Rakvere haigla nõukogu koguneb homme erakorraliselt, et arutada kahel korral lapsporno omamise süüdi mõistetud arsti Roomek Märtsini töösuhte asjaolusid. Sotsiaalkindlustusamet alustas Rakvere haigla suhtes aga menetluste tuurida, kas haigla on rikkunud seadust, kui jätkab töösuhet arstiga, kes töötab ka lastega, kuigi kohtuotsuse järgi ta seda teha ei tohi. Soome president Alexander Stubb kutsub Venema hübriidrünnakute taustal säilitama rahu ja rõhutab, et Moskva eesmärk on hirmutada ja lõhestada, kuid otses sõjalist ohtu ei paista. Stubbi keskne sõnum väljaandale poliitiku on, et säilitage rahu ja jätkake Ukraina toetamist. Ukraina president Volodymyr Zelenski viibib Ühendriikides, kus ta kohtub täna USA presidendi Donald Trumpiga, et arutada jõupingutusi Venemaa Ukraina sõja lõpetamiseks. Täna hakkavad Euroopa Liidu liikmesriikide suursaadikud Brüsselis taas otsima lahendust küsimusele, kas sanktsioonide nimekirjast võetakse maha kaks Vene oligarhi või kaotab kogu pakett täna südaööl kehtivuse ning kõik ligi 3000 nimekirja pandud isikud pääsevad koheselt sanktsioonide alt välja. Ilma pettusteta oleks Venemaa võimupartei Ühtne Venemaa saanud riigiduuma valimistel kõigest 34% häältest. See on 1,7 korda vähem kui ametlikult välja kuulutatud 58%, vahendab Postimees ajalehte Novoe Gazeta Euroopa. Ja Leedu kavatseb ehitada Suvalki koridori strateegiliselt olulise elektrialajaama, mille plaanib varustada kõik võimalike droonivastaste kaitsemeetmetega. Kaliningradist umbes 30 kilometri kaugusele rajatav alajaam on esimene oma taoline piirkonnas.
2: Rohkem uudiseid postimees.ee.
3: Hea ilma toob teieni 35 aastat kvaliteetseid Viljandi aken ja uks tooteid salongist uksedlukud.ee.
1: Ilm on täna vahelduva pilvisusega, üksikutes kohtades võib sadada vähest vihma, õhtul on Kagu-Eesti piirkonnas saju tõenäosus suurem ja ootemperatuur jääb täna 14 ja 17 graadi vahemikku. Eeloleval ööl peaks ilm püsima sajuta, sooja on 5-10, rannikul kuni 14 graadi, homme päeval on aga pilves selgimistega ilm ja mitmel pool saja vihma, ootemperatuur jääb 12 ja 17 graadi vahemikku. Hetkel on Tallinnas sooja 15, Tartus, Pärnus 16 graadi.
4: Sa vajad kiirelt kapitali, kinnisvara või muu äriks vajaliku ostuks, aga pank ei aita. Kredori ärilaen aitab alati. Leiame kiire lahenduse sinu finanseerimisvajadusele. Kredori, ärilaenud ettevõtetele kinnisvara tagatisel. Küsi pakkumist juba täna. kredori.ee/kampaania.
5: Viimane nädal Viking Line'i piletiseili. Broneeri kohe viikingline.ee.
6: Linna mõnusaim ubinapidu tuleb taas. Arsenali Uunafestival toimub juba sel laupäeval kella 11. Kella 3. Kohal on kodumaised õunatalud ja väiketootjad. Kohtumiseni Arsenal keskuses Põhja-Tallinnas.
7: Karklas paigaldab, karklas parandab.
8: Autoklas katki. Aitame selle sul kiirelt vahetada. Protsess on kiire ja mugav. Ning kasko kindlustuse olemasolul lahendame kahju juhtumi sinu eest. Lisaks kontrollime üle klaasipuhastajate seisukorra ning taas seadistame sinu autosõidu abisüsteemid. Meie esindused asuvad kõikjal üle Eesti. Seega leiad lähedalt alati oma Carglass esinduse.
7: Carglass paigaldab, Carglass parandab.
9: Naised, naised, see õhtu on ikka meile kõigile nautimiseks. See seatapp on väga naljakas.
10: Mis ajast?
11: Must komöödia, seatapp. Kinodes alates 25. septembrist.
12: Kas anname süüa või sõime ära?
3: Kakskümend oma ala tippu asuvad Alatskivi lossis mängima armutut tõemängu. Nad kõik jahivad ühtse meeskonnaga kopsakat võidusummat. Kuid nende seas varjavad end salakavalad reeturid. Mängu ja päriselu piir on habras. Usaldada ei saa mitte kedagi. Kogu maailmas kõneainet pakkuv psühholoogiline põnevusmäng Reeturid. Nüüd ka Eestis. Lugu algab Urmas Vaino juhtimisel pühapäeval kell 20.05 Kanal 2.
13: Sisuka pärastlõuna ja uued äritarkused toob teieni ettevõtlusnädal.ee.
14: Aeg on rääkida liiklusest ja sellest, milline on olukord Eestima teedel, teab rääkida Eve Transportiametist. Tervist!
15: Tere õhtust! Veidi peale kella 4 juhtus raske liiklusõnnetus Harjumaal Tallinna ringteel Valinguviaduktil. Liiklus on Keila suunal siiani suletud. Soovitame juba Kanama liiklussõlmest maha sõita ja Pärnu maante kaudu Keila suunal liigelda. Õhtune ummik on tekkinud nagu ikka Tallinna ringteele, Kurna-Jüri lõigule ja Põrguvälja viadukti juurde. Tihedalt on sõidukeid veel Tartu maantel Peetris, Tallinnast väljuval suunal. Teekatted on küll kõikjal kuivad ja sõidutingimused head. Turvalist liiklemist kõigile märkame ja arvestame ikka üksteisega.
14: Aitäh, Eve, selle ülevaate eest ja vaatame üle ka liiklusolukorra Tallinnas hetkel. Seis niisugune, et Veisi kasutajad on teada andnud avariist, siis Tartu maante ja Pronksi tänava ristmikul seal hetkel on siis ka liiklus aeglane. Aga seal piirkonnas aeglast liiklust on veel kui palju. Rävalapuieste, Konsori tänav ja ka Kreutzwaldi tänav on hetkel aeglase liiklusega ning Liivalaia tänavale on ka rohkem sõidukeid kogunenud. Narva maante, Pärnu maante, just nimelt siis südalinna poolne piirkond on hetkel aeglane ka Merepuiesteele ja Ahtri tänavale on rohkem sõidukeid kogunenud. Lubja tänav, aga ka Tulika tänava ja Paldiski maante ristmik on aeglane. Ja kui siit Tallinnast veel vaadata, mis siis on aeglased piirkonnad hetkel, siis Tammsaare tee, Sõpruse puiestee on aeglase liiklusega, aga ka Tammsaare tee ja Kadaka tee ristmik täpselt sama moodi. Vaatame üle ka olukorra Tartus. Seal seis niisugune, et Põhja-Puiestee ja Jaama tänava ristmikul on hetkel liiklusvoog aeglane, aga ka Narva maantee ja Puiestee tänava ristmik. Laial tänaval on ka rohkem sõidukeid ning Riia tänavale on ka kogunenud rohkem sõidukeid, eriti just siis aparaadi tehase juures. Kuku Raadio soovib teile turvalist liiklemist.

0: Kuku Raadio eetris on Indrek Vaheoja.
1: Aga nüüd ühest põnevast trendist, mida siis Suurbritannia pensionärid, enne kõike muidugi nooremad pensionärid, siis uusinalt ellu viivad. Ja see on nüüd siis selline, et ei korjata enam mammonat siis järeltulevatele põlvedele, vaid kui pensioniga kätte jõuab ja on mida siis kulutada, siis tõmmatakse see raha kõik ikkagi sirgeks ja käiakse reisimas, ostetakse endale sportautosid. See ei puuduta muidugi umbes 16% Briti pensionäre, kes elab vaesuses või vaesuse piiri lähedal, aga umbes sama suur osa pensionäridest ka ikkagi elab enam vähem, kes elujooksul on jõudnud üht koma teist hankida ja ei plaanigi järeltulevatele põlvedele mitte midagi jätta.
2: Selles suhtes on ju täiesti aru saadav sellepärast, et, et inimesed elavadki endale ja ei hakka siis tohutud raha kokku siis koguma sellepärast, et pärast selle pärandusega võib tulla ju oi-oi kui palju igasugust arusaamatusi, paksu pahandus ja nii edasi, et milleks siis põhjustada oma perekonnast tüli, kui asi lihtsasti ära lahendada, et tulla siis lõpuks omadega nulli ja ongi kõik.
1: Minu arvates on see ka väga õige lähenemine, see et no me Eestis teame küll ja küll neid perekondi, kes pärast mingi, ma ei tea, isegi väikese päranduse saabumist lähevad, elu lõpuni tülli, ei lepigi kunagi ära ja ega siis ei ole ka Suurbritannia erandiks. Ma usun nii Inglismaal, Walesis kui Põhja-Iirimaal on selliseid peresid väga palju ja targad ja ettenägelikud pensionärid, kes ei taha, et nende lapsed tüli lähevad, raiskavad raha ära.
2: Ja muidugi siin BBC artiklis natukene äkki luuakse selline väga ilus pilt, et näed, et on ilusad õnnelikud pensionärid, kõik käivad kuskil kaugetes maades reisidel ja kõik mingid joogareisid ja nii edasi. Aga siis kui ma mõtlen nagu selle Eesti olukorra peale, et Eestis on väga palju ka neid pensionäre, kes ikkagi no vaevu tulevad otsaga kokku sellepärast, et ega meil siin need pensionid täiesti noh, sellisel keskmisel tavalisel inimesel ei ole ju teab, mis kõrged, et siis ongi selline no, päris suur kontrast ikkagi
1: ja,
2: võib-olla.
1: Aga no, meil on ju siin ka ikkagi aegalt kuulda inimestest, noh, kellel on õnnetuse läbi siis petturid tulnud ja nad on petturitele, kes 80 000 ära annud, kes kodust 60 000 annud, üle 100 000 ära andmisen. Kas see ei oleks targem see ikkagi ise läbi tõmmata selle asemel, et siis jääda sellest rahast ilma, nii et lapsed
2: seda
1: ka ei
2: küll,
1: saa?
2: Jah, teinekord ikkagi üllatavad need summad, et mis kuskil ühelt pensionärilt on pihta pandud, et kus tal siis no, nüüd no, nii palju seda raha oli.
1: No, elu on andnud.
2: Aga elu on andnud, elu jooksul on nii mõndagi kogunenud ja niimoodi ta läheb.
1: Ameerika Ühendriikides, nagu kirjutab raadiokuulaja, on ka selline asja, mis selle nime on siis SKY Club, ehk siis Spend Your Kids Inheritance, raiska ära oma lapse pärandus. Ja siis ongi järjest rohkem ja rohkem inimesi võtab ja oma eluajal teenitu kulutab ise endale. Ja noh, reisitakse, käiakse ringi, tuntakse elust veel mõnu nii kaua kui veel saab. Kas see ei ole ilus? Kas ei peaks nii olema?
2: Muidugi on ilus ja eks siis lapsed saavad endale ise oma siis raha elujooksul kokku korjata.
1: Täpselt niimoodi. Nii et mis hundi käes, hundi kurgus ja lapsed ärgu köhigu.

0: Soovid tuua tuleviku energia oma koju või oma ettevõttesse? Avasta Schneider Elektriku kvaliteetsed lülitid ja pistikupesad, päikeseparkide kaitselülitid ning elektriautode laadijad, mis aitavad säästa energiat igal kellaajal. Schneider Electric. Nutikad tooted volitatud edasimüüjatelt üle Eesti.
1: Head tervishoiutöötajad, ootame teid Ida-Virumaale tööle. Muidugi pole meil ühte põhjust, miks siia peaks tööle tulema. Meil on neid 100. Soojad inimesed, kaunis loodus, soode kinnisvara ning lisaks töökoht, kus päriselt on midagi ära teha. Tutvu 100 põhjusega, miks Ida-Virumaale tööle tulla. ivol.ee/tervishoid.
2: Stuudio on endiselt karusid täis, sest meil on külas alpinist Gunnar Karu, kes on tõusnud 3 üle 8000 meetrise mäe tippu ning pole veel kirkat ja kasse nurka visanud. Mis teda käivitab ja mida mäed talle tagasi annavad? Ja kas keerulisem on minna või tagasi tulla? Ja kas see on loogiline, et lisaks kõrgeimate mägede tippudes ronimisele käib Karu ka sukeldumas? Jäljed gloobusel 209. saade Gunnar Karuga alpinismist ja elust. Neljapäeval kell 11 Kukus.
3: Jott, ootate, tere! Kuidas sa aidata? Jaa, meil on kiire tarne. Kaup on laos, komplekteerime, pakime ja paneme kohe teele. Maailm liigub üha kiiremini. Seepärast peab ka tarne olema kiire, et kõik toimiks nii nagu vaja. Jott, ootad! Kõik vajalik töökoha sisustamiseks. Kiire tarne, kindel valik. ajotootet.ee.
4: Järgneb ravimireklaam. Kui valutavad liigesed või selg, siis Viprosal B. Rästikumürgi, kamperi, tarpentiini ja salitsüülhappega Viprosal B leevendab liiges ja lihasvalu. Tähelepanu, tegemist on ravimiga. Enne tarvitamist lugege tähelepanelikult pakendis olevat infolehte. Kaebuste püsimise korral või ravimi kõrvaltoimete tekkimisel pidage nõu arsti või apteekriga.
2: Seekord räägime Kuku Raadio saates ettevõtlusminutid juhtimissüsteemist Belgias ning sellest, mida on meil Belgialt õppida ja neil meilt. Külas on Eesti Kaubandustööstuskoja teenuste direktor Piret Potisepp ning Delfi meedia personalijuht ja Eesti personalijuhtimise ühingu pare aktiivne liige Mailis Nepo. Saatejuht on Ingela Virkus. Kuula saadet kolmapäeval pärast kella 10 uudiseid. Saadet toetab Eesti Kaubandustööstuskoda.
5: Sisuka pärastlõuna ja uued äritarkused toob teieni ettevõtlusnädal.ee.
6: Kuku Raadio. Päevanoppe.
7: Kuulame nüüd noppeid täna Kuku Raadio eetris kõlanud jutuajamistest. Kuku hommikuraadios käis külas korteriühistute liidu juht Urmas Mardi. Ta selgitas, millised inimeste mured temani jõuavad ja mida annab teha lärmava naabriga, kes elu segab.
8: Sellised inimlikud mured, mis ühistute puhul ikka aegajalt tekivad, on võibolla võlanõuded. Neid õigusvaidlusi on erinevad. On võlanõuded, toimetuleku teemad, Ja on ka sellised nii-öelda õiguslikus mõttes vaidlusküsimused, et kui vaidlustatakse näiteks erinevaid üldkoosoleku otsused. Et need on võibolla sellised kaks teemat, mis ühistutel kõige sagedamisena kokku paneb.
9: Mida te annate nõu neile inimestele, kellel tõesti purjus joodikud lärmavad kogu aeg kõrvalkorteris? Mida te ütlete selliste olukordadel?
8: Õnneks neid asju ei tule meeletult, aga mul on endal olnud ka õigusvaidlusi selliste subjektidega ja on ka kohus tegelikult lahendanud võõrandamise nõude ja konkreetselt sellest asjaolust lähtuvat. Ja ega siin midagi teha ei olegi. Alati on rääkimine ja juhul kui kõik mõjutusvahendid on ammendunud, ehk inimene aru ei saa, et elab korter majas, kus on üks suur perekond, sa ei saa seal tegeleda sellega, mis ainult sulle meeldib ja kui see teisi inimesi segab, siis õiguslikus mõttes on võimalik esitada selle inimese vastu korteri omandi võõrandamise nõue, mis päeva lõpuks tähendab seda, et tuginedes kohtu otsusele,

0: Kaitseväes endine diviisiülem kindralmajor reservis Veiko Vello Palm. Ta selgitas väga inimlike näidete varal, millest on tekkinud riigikontrollil ja avalikkusel erinev arusaam Kaitseväe lao- ja varade arvestusest.
1: Kaitseväes on oma lauarvestussüsteem ja see ei ole sama süsteem, mis riigi raamatupidamissüsteem. Ehk põhimõtteliselt kõik asjad kaitseväele hangitakse riigi raamatupidamissüsteemi kaudu ja need elektrooniliselt kantakse üle kaitseväe lauarvestussüsteemi. Enne 2024. Aastat riigi raamatupidamise mõttes nad läksid kõik nii-öelda kuludeks ja nad elasid ainult kaitseväe lauarvestussüsteemis edasi. Need on kaks põhimõtteliselt erinevat süsteemi ja nad omavahel väga tihti ja väga hästi ei räägi. Ja kui ma toon sellise näite, siis ütleme, kui võtame sellise jabura näite, et te ostate näiteks aia toole. Ja riigi raamatupidamise mõttes on väga oluline, mis hinnaga te ostsite ja millal. Eks seda nimetatakse algdokumendiks. Ja oletame, et te ostsite 1000 tooli hinnaga seal 10 eurot tükki ja järgmised 1000 tooli 15 eurot ja kolmandat 20 eurot. Ja nüüd nad pandi kaitseväe lattu. Aga kaitseväe laopidamine või ütleme isegi mitte kaitseväe laopidamine, oletame, et teil on siis aiatoolide laenutus. Aga te ei võta ju laos, te ei anna inimestele, ei laenuta välja soetamishinna järgi, vaid teil on muud asjad tähtsad. Kas see on seljatoega või ilma seljatoeta, kas ta on punane või sinine. Te võtate lauarvestussüsteemis seda moodi nüüd arvesse. Nüüd lõppkokkuvõttes, kui nüüd tuleb raamatupidamiskontroll sisse, siis ta küsib, et näidake mulle 15 euroseid toole. Aga kui punaseid toole oli nii esimese, teise kui kolmanda asja sees, nii-öelda laadungi sees, siis te laopidajana ei tea, kas see tool, mis ma maha kantsin, oli 10 eurose alghinnaga või 20 eurose, sest teil on tähtis see, et on punane tool, mitte see, et ta maksis 15 eurot. Ja lõppkokkuvõttes ainuke, milles saab kindel olla, on see, et osteti 3000 tooli ja laoarvestuses on arvel 3000 tooli. Aga nüüd kas Jõhvi laos on seljatoega tool on 15 eurone või ta on 20 eurone, seda päris täpselt ei teata. Ja võt see tekitabki selle riigi kontrolli segaduse, mitte see, et midagi on nüüd kadunud, vaid just nimelt see, et nad, kui nemad alustavad raamatupidamislikest altdokumentidest, siis nad lõppul lattu jõudes ei saa enam täpselt aru, mis asi seal laost eest vaatab. Ja siis tekivad ka sellised asjad nagu bilansilised möödarääkimised. Lauarvestussüsteemis ja raamatupidamissüsteemis üldhinnad klappivad, aga detailid ei klappi.
0: Rääkis Veiko Vello Palm. Saated ja intervjuud on järelkuulatavad Postimehe digiteljatele aadressil kuku.postimees.ee või Postimehe äppist.
2: Päevanope. Kuku Raadio eetris on Indrek Vaheoja.

0: Kuku Raadio uudiseid vahendab Krista Leipsik. Täna hommikuses üleriigilises hoiatustreigis osales ligi 15 000 haridustöötajat. Õpetajad soovivad töötasu alammäära tõusu tuleval aastal prognoositava Eesti keskmise palgatasemele, ehk praeguselt 1970 eurolt 2312 euroni. Kui plaani järgi pidi Rail Balticu põhitrass valmima 2030. aastal, siis nüüd leppisid Balti riikide peaministrid kokku, et valmimise aeg lükkub 4 aasta võrra edasi ehk aastasse 2034. Eestis jätkuvad juba alustatud ehitustööd esialgu plaanipäraselt. Lähisida sõja ja Venema ekspordi piirangute tõttu järsult kallinenud kütus sunnib valitsusi üle maailma üha jõulisemalt sekkuma. Juba 94 riiki on rakendanud erinevaid meetmeid tarbijate energiakulude vähendamiseks. Prantsusmaa president Emmanuel Macron palus Euroopa komisjonil lausa leevendada või edasi lükata mõningate Euroopa Liidu reeglite rakendamist. Eesti rahandusministeerium ei näe aga kütuseaktsiisi langetamiseks mingit vajadust. Täna teatas Eesti Pank, et nende prognoosi järgi kasvab majandusselja kahel järgmisel aastal ligi kaudu 2,5%. Prognoosi peamine risk on aga keskpanga teatel just praegused kallid energiahinnad, mis toovad kaasa hinnatõusu ka teistes valdkondades. Oppositsiooni erakondade esindajad saatsid eile peaminister Kristen Michalile avaliku kirja, milles nõuavad mürsuskandaali kohta sisulisi vastuseid. Muuhulgas päriti firma ESC omaniku Jaanus Rahumägi võimalike seoste kohta. Täna kirjutas Rahumägi ühismeedias vastulausena, et ta ei ole kuidagi seotud laskemoona ostmisega üheltki firmalt. Soome president Alexander Stubb kutsub Venema hübriidrünnakute taustal säilitama rahu ning rõhutab, et Moskva eesmärk on hirmutada ja lõhestada, kuid otses sõjalist ohtu ei paista. Stubbi keskne sõnum väljaandele poliitiku on, et säilitage rahu ja jätkake Ukraina toetamist. Täna hakkavad Euroopa Liidu liikmesriikide suursaadikud Brüsselis taas otsima lahendust küsimusele, kas sanktsioonide nimekirjast võetakse maha 2 Vene oligarhi või kaotab kogu pakett täna südaööl kehtivuse ning kõik ligi 3000 nimekirja pandud isikud pääsevad koheselt sanktsioonide alt välja.
1: Rohkem uudiseid. postimees.ee Hea ilma toob teieni 35 aastat kvaliteetseid Viljandi aken ja uks tooteid. Salongist uksed lukud.ee
0: Ilm on olnud täna vähese ja vahelduva pilvisusega. Üksikutes kohtades on sadanud vähest vihma. Õhtul on saju võimalus suurem kagu Eestis. Eelolaval ööl püsib ilm sajuta. Õhutemperatuur on 5-10, rannikul kuni 14 kraadi. Homme päeval on aga pilves selgimistega ilm ja mitmel pool sajab vihma. Homne õhusooja jääb 12 ja 17 kraadi vahemikku. Hetkel on Tallinnas sooja 15, Tartus ja Pärnus 16 kraadi.
2: Live Nation esitleb kaks ooperiajaloo tuntuimat nime, Jose Carreras ja Placido Domingo, 12. märtsil Unibet Areenal. Erikülalisena sopran Sabina Puertolas. Jose Carreras ja Placido Domingo, 12. märtsil Unibet Areenal. Piletid piletilevist.
3: Eelmisel aastal toimus liikluskindlustuses iga päev 99 õnnetust. Meil kõigil juhtub. Kindlustus aitab. Ära jää vaeseks. Eesti Liikluskindlustuse fond.
4: Tule Raadiraja kodude avastuspäevale 24. septembril. Eesti Rahvamuuseumi lähedal Tartu külje all asuv Raadiraja ootab sind tutvuma uute kodudega. Uue näidiskodu ja vabade korterite uksed on avatud 7 tundi järjest kella 12.19. Tule leia endale uus kodu Tartu lähedal. Uuri lisa www.raadiraja.ee
5: Kaitsevägi seisab meie vabaduse eest maal, õhus, merel ning info- ja küberruumis. Kaitsevägi vajab asjatundlikkust ja teotahet. Vali karjäär Kaitseväes, sest sellest võidad sina ja võidab Eesti. Vaata teenistusvõimalusi kra.ee
6: Vanemuise veerand.
7: Rahvusteater Vanemuine mängib taas lastelavastust Punamütsike. Saate külaliseks on lavastaja Veiko Täär. Kuulake meid neljapäeva hommikupoolikul kell 10.30.
8: Kanal 2 esitleb. Bingo Lotto loosimised on nüüd Kanal 2-s. Koos uue ja lõbusa telemänguga, kus selgitame välja, milline on keskmine eestlane. Suur Lotto kolmapäev. Sellised me oleme. Homme õhtul kell 20.30 Kanal 2-s.
9: Teadusest, teadlastest, avastustest ja teaduse edulugudest koos Marek Strandbergiga saates Kukku Võun kolmapäeva hommikuti kell 11 ning sulle sobival ajal Postimehe veebis või Postimehe äppis.
10: Kuula oma peaga. Kuku Raadio. Raadio mõtlevale inimesele.

0: sisuka pärastlõuna ja uued äritarkused toob teieni ettevõtlusnädal.ee.
1: Kuku Raadio eetris on Indrek Vaheoja.
2: Täna toimus õpetajate hoiatus streik, mis kestis siis ühe tunni ja on nüüd ka andmeid selle kohta, et palju õpetajaid hoiatus streigil osales, neid oli siis lausa 15 000, täpsemini 15 000 haridustöötajat. Ja Postimehe ajakirjanik Kristlin Metsanurm käis kohal Tallinna Reaalkoolis, kus ka õpetajad streikisid ja Tallinna Reaalkooli geograafiõpetaja ning streigikoordinaator Piret Karu räägib lähemalt, et miks õpetajad üldse streigivad.
3: Õpetajad on väga nördinud selle üle, et Eesti Vabariigi valitsus ja meie haridusminister Kristina Kallas ei pea kinni oma lubadustest. Ja õpetajate alampalka on lubatud kogu aeg tõsta ja nüüd on see aeg käes nendest lubadustest kinni pidada.
4: No, mainisite, et teie olete 40 aastat õpetaja olnud. Et mis on see õpetaja ameti juures see kõige keerulisem asi?
3: Tegelikult õpetaja on ju juht. Õpetaja juhib 8 tundi koolipäeva. Mina ütlen kui õpetajana nõnda, et kui ma esimese tundi sisenes, mul isiklikud asjad enne koolipäeva lõppu meelde ei tule. Et tegelikult kui sul on näiteks 6 või 7 tundi päevas, siis sa annad 6 või 7 etendust.
2: Tallinna Reaalkooli füüsikaõpetaja Reivo Maasik räägib, miks aga temast reigib.
5: Mina olen füüsikaõpetaja ja kui me hakkame nagu füüsikaõpetajate tuleviku peale mõtlema, et siis siit võib jääda nagu mulle, et ma paluksin nagu endale raha juurde, aga ei, et ma tahaks, et meil oleks nagu füüsikaõpetajate mõttes nagu füüsikaõppe tulevik kaetud, et see rohkem on nagu selle jaoks, et tõsta seda nagu soovi noortes ja ametis astuda, eriti nendel õpilastel, kellel on siis matemaatika ja füüsika nutti nagu piisavalt, et kuskil muus eluvaldkonnas ka läbi lüüa, et siis ta ei teeks nagu sellest, ma ei tea, ainult maailma parandamise eesmärgil ei tule õpetajaks tööle, vaid saab ka siis tööturul konkurentsiväärselt palka.
6: No Indrek, kas sa panid tähele, kas haridusminister ennast ka kuskil streikivate õpetajate läheduses näitas?
2: Ma ei ole nüüd kõiki pilte neid uudiseid vaadanud ja kõiki pilte vaadanud, et vatt ei oska sellele küsimusele vastata.
6: No ilmselgelt ma kujutan, et peale tunde jätaksid peale päris paljud õpetajad haridusministri meil.
2: Võib arvata küll, sellepärast, et kui arvestada kui palju õpetajaid täna streigil osales, siis ega väga rahul ei olda ja nüüd siis asi lähebki niimoodi edasi, et homme kell 15 toimub siis õpetaja töötasu alammäära läbirääkimiste voor haridus- ja teadusministeeriumis ja seal siis haridustöötajate liit taotleb seda, et see õpetajate töötasu alammäär siis tõuseks.
6: Kas õpetajad on öelnud, mis siis saab, kui minister ja ministeeriumi rahvas neid kuulda ei võta?
2: No võt, ei tea jah, et no on täitsa võimalik, et siis tuleb veel neid streike sellepärast, et mis ta siin oli mõnda aega tagasi, oli ju selline suurem õpetajate streik, et praegu see oli ju hoiatus streik, et see on ka selline noh, päris suurejooneline, et vaid selline väikene märgu andmine nii öelda.
6: No selge, hoiame näppu pulsil, jälgime, kuidas õpetajatel läheb ja loomulikult hoiame neile ka pöialt.

0: Aita hädast välja. Sul ilus ja eriline uks, aga mul ka vaja. Ei leia sobivat. Kust ossid?
1: Uksed lukud salongist Peetris. Ise joonistasin, naine oli disaineriks ja saime oma mõõduga. Ja muidugi nuti lukuga. Tip top töö.
2: Uksed ning aknad oma soovide järgi saad salongist uksed lukud. Allika T7 Peetri. Suurim väljapanek Viljandi aken ja uks tooteid. Sise- ja välisuksed, puit- ja puitalumiinium aknad, garaaži uksed ja alumiinium uksed. Vaata ka uksed lukud.
3: Kultuurimaja on Kuku Raadio uus kultuurisaade, kus peetakse kultuurpoliitilisi arutelusid ja võõrustatakse külalisi. Kultuurimaja on oodatud kõik, kelle Eesti kultuuriaruteludes kaasa on rääkida. Vestlusi juhib Merilin Pärli. Saade on eetris kolmapäeviti kell 2 Kuku Raadios ja sulle sobival ajal Postimehe veebis või Postimehe äppis.
4: Sõbrad. Noblessner kutsub Elke Tallinn Rand 26. septembril Noblessneris.
5: Elamuslikud rajad kõnniks, jooksuks või keppikõnniks. Lisaks Ville Viiking lastejooksud Noblessneri südames. Naudi kaunist Põhja-Tallinnat kogu perega.
4: Elke Tallinn Rand lisainfo ööjooks.ee.
6: Live Nation esitleb 2 ooperiajaloo tuntuimat nime, Jose Carreras ja Placido Domingo, 12. märtsil Unibet Arena. Erikülalisena sopran Sabina Puertolas. Jose Carreras ja Placido Domingo, 12. märtsil Unibet Arena. Piletid piletilevist.
7: Erakorraline teadaanne. Eesti põllumees avastas aiamaalt maailma suurima porgandi.
8: Postimehes polnud. Järelikult pole tõsi.
9: Kui ei tea enam, mida uskuda. Postimees, alati usaldusväärne.
10: Teadusminutid selge pilt. Kuku Raadio eetris igal neljapäeva pärast lõunal Indrek Vaheoja saates peale poole viieseid uudiseid.
11: Selget pilti toetab teaduse populariseerimise riiklik projekti konkurss.
12: Täna Kanal 2 õhtu saates.
13: Tänases Kanal 2 õhtusaates on külas 2 noort eestlast, kes pakuvad Jamaikal maailma ettevõtete tippjuhtidele teraapiaid, mille hind ulatub 140 000 euroni ja mille käigus kasutatakse ka psühhedeelikume. Ühtasi räägime juba homme Kanal 2 eetris alustavast Bingo Loto uuest saatest. Suur Loto kolmapäev, sellised me oleme, alustab juba homme. Telesaade õhtu ootab aga teid vaatama juba täna kell 18.00 loomulikult Kanal 2.
14: Stuudios on Indrek Vaheoja.
15: Aga nüüd uudiseid Ameerika Ühendriikidest ja päris mitmed suured ning mainekad telekanalid on protestimas president Donald Trumpi otsuse üle keelata osal meediaväljaannetel Valgesse Majja pääseda ja no reedel väidetava libauudiste levitamise süüdistuse alusel CNNile, Politikole ja MS Nowle keelati siis ligipääs Valgesse Majja Trumpi poolt ja lisaks oli seal veel nimekirjas päris mitu väljaannet, kes siis vastuseks keelule teatas, et nad loobuvad Trumpiga seotud ürituste kajastamisest ning materjali jagamisest teiste väljaannetega, nii vahendab meile BBC.
16: Aga nüüd on siis Trump leidnud sellele probleemile lahenduse ja pärast siis seda suurte väljaannete teadet otsustas Valge Maja avaldada oma veebikanali, mis kannab pealkirja üllatus-üllatus Trump TV. See siis edastab ööpäev ringi siis klippe presidendist. Vaatan ka, et milline see Trump TV on, et siin siis jah, on praegu otse eetris näha, et või kantaks üle siis või on see mingi salvestus, siis kus Trump midagi räägib. Ja nii on siis, et kell aga tahtmist on, saab siis 24/7 seda Trumpi vaadata. Näen siit ka vaatajate hulka, et peab ütlema, et kui arvestada seda, et kui suur on Ameerika, siis praegu on näha, et seda ülekannet vaatab praegu Trump TV-t siis 1822 inimest.
15: No, ma jagu ikkagi, aga päris, jagu, päris tühjale eetrile ei mängita.
16: Aga noh, jah, midagi ikka.
15: Jaa, ja no mis Trump siis ise seal asja kohta öelnud on, et esiteks ütles ta, et noh, et olimata sellest, et siin osad üritavad boikoteerida, et kõikide meedia väljaannete esindajad on siis pressikonverentsidele oodatud ja ise siis ütleb, et see oli küll huvitav, kuidas nad ütlesid, et kavatsevad mind boikoteerida, aga tegelikult ei boikoteerinudki, nii et ma ei muretsenud selle pärast eriti. Ja vaata, kui palju ajakirjandust, et ikkagi kui on palju rahvast kohal, siis sellest täiesti viisab ja kajastus on ju noh, enam vähem.
16: Jah, et selles suhtes Trump oma tegudega juba saab niivõrd palju kajastust, et ma jah ei tea, et kui suur mõju sellel on, et kui mõned meediamajad siis seal mingisuguseid sündmusi enam ei kajasta.
15: Aga kus kohas seda Trump TV näidetaks? Tulebki panna
16: Mina panin Google otsingusse Trump TV ja siis Valge kanali YouTube'i lehelt leidsin mina selle üles, et kus siis on võimalik seda siis vaadata.
15: Oi, no aga tasub siis vaatamist, nii et kelle lõhtupoole võibolla midagi teha ei ole, ei viitsi sellest noh, üldisest Eesti uudiste virvarist osa saada, siis vaadake ikka kanalid, kus on näha, kuidas päris mehed teevad päris tegusid, räägivad päris inimestega, toimetavad, avavad, käivad helikopteri platse avamas, räägivad New Yorki linnapeaga ja üleüldse teevad igasugused tõsiseid tegusid.
16: No muidugi peab ütlema, et on üsna staatiline, et see üks ja sama see kõne on seal juba mõnest mingi 10 minutit
15: ei olnud. Ei ole vaja rapsida, kui inimene on koha peal, lasta siis räägib ja meie rahulikult kuulame.

0: Kuku Raadio eetris on Indrek Vaheoja.
1: Aga nüüd kõik head ja halvad Kuku Raadio kuulajad, soovin teile ilusat õhtut, nautige seda viimast selle aasta suve õhtut, päike on tõesti erakordselt ilus ja mõnus soe on. Kohtume homme peale kella 3 uudiseid ja olge toredad!

0: Naistundi toetab Schneider Electric. Usaldusväärsed elektrilahendused igale kodule ja ettevõttele.
1: Peaminister tunnistas täna oppositsioonile saadetud vastukirjas, et eelarve riskidest vaikimine oli vale. 90 riiki kärbivad kütuse makse, Eesti tarbijate lappi ei tule. Rail Balticu valmimine lükkub 4 aastat edasi. Homme päeval on ilm vihmane, sooja tuleb 12-17 kraadi. Tere õhtust, Kuku Raadio uudiseid vahendab Krista Leipsik. Peaminister Kristen Michal avaldas ühismeedias vastuse Riigikogu oppositsioonifraktsioonide juhtide eilsele avalikule kirjale mürsu hanke ja kaitseministeeriumi rahaasjade kohta, märkides, et ajaga võidu joostes tehakse vigu ja kaitseminister Anno Pevkur võttis selle eest ka poliitilise vastutuse. Ühtlasi tunnistas Michal, et moonahangetega seotud eelarve riske ei teadvustatud valitsusele ega Riigikogule ning see oli vale. Muuhulgas päriti Michal teile ka firma ESC omaniku Jaanus Rahumägi võimalike seoste kohta. Michal kinnitas täna, et Rahumägi ettevõtte majanduslikust seotusest pole temal ega valitsuskabinetil infot. Michali vastukirja oppositsioonile saate täismahus lugeda Postimehe veebis. Kui plaani järgi pidi Rail Balticu põhitrass valmima 2030. aastal, siis nüüd leppisid Balti riikide peaministrid kokku, et valmimisaeg lükkub 4 aasta võrra edasi ehk aastasse 2034. Eestis jätkuvad juba alustatud ehitustööd esialgu plaanipäraselt. Lähisida sõja ja Venema ekspordi piirangute tõttu järsult kallinenud kütus sunnib valitsusi üle maailma üha jõulisemalt sekkuma. Juba 94 riiki on rakendanud erinevaid meetmeid tarbijate energiakulude vähendamiseks. Eesti rahandusministeerium ei näe aga kütuse aktsiisi langetamiseks mingit vajadust. Täna teatas Eesti Pank, et nende prognoosi järgi kasvab majandus selja kahel järgneval aastal ligikaudu 2,5%. Prognoosi peamine risk on keskpanga teatel just praegused kallid energiahinnad, mis toovad kaasa hinnatõusuga teistest valdkondades. Täna hommikuses üleriigilises hoiatustreigis osales ligi 15 000 haridustöötajat. Õpetajad soovivad töötasu alammäära tõusu tuleval aastal prognoositava Eesti keskmise palga tasemele ehk praeguselt 1970 eurolt 2312 euroni. Kuna ränderündest põhjustatud pingeline olukord Läti-Valgevene piiril ei näita märke leevenemisest, pikendas PPA Estpoli rotatsiooni 25. oktoobrini. Alates juulist on politsei pidanud kinni 192 Eestisse ebaseaduslikult saabunud välismaalast, neist 46 viimase 5 päeva jooksul. Soome president Alexander Stubb kutsub Venema hübriidrünnakute taustal säilitama rahu ja rõhutab, et Moskva eesmärk on hirmutada ja lõhestada, kuid otses sõjalist ohtu ei paista. Stubbi keskne sõnum väljaandele poliitiku on, et säilitage rahu ja jätkake Ukraina toetamist. Ukraina president Volodymyr Zelenski viibib Ühendriikides, kus ta kohtub täna USA presidenti Donald Trumpiga, et arutada jõupingutusi Venema Ukraina sõja lõpetamiseks. USA suuremad telekanalid peatasid eile solidaarsusest president Donald Trumpi tegevuse kajastamise. Kuna 3 juhtivat Trumpi administratsiooni suhtes kriitilist uudiste väljaannet, sai Trumpi käsul keelu siseneda presidendi residentsi. Täna avas Valge Maja vastusammuna oma netikanali Trump TV. Täna hakkavad Euroopa Liidu liikmesriikide suursaadikud Brüsselis taas otsima lahendust küsimusele, kas sanktsioonide nimekirjast võetakse maha 2 Vene oligarhi või kaotab kogu pakett täna südaööl kehtivuse ning kõik ligi 3000 nimekirja pandud isikud pääsevad koheselt sanktsioonide alt välja. Ja ilma pettusteta oleks Venema võimupartei Ühtne Venema saanud riigiduuma valimistel kõigest 34% häältest. See on 1,7 korda vähem, kui ametlikult välja kuulutatud 58% vahendab Postimees.
2: Rohkem uudiseid. Postimees.ee
3: Hea ilma toob teieni 35 aastat kvaliteetseid Viljandi aken ja uks tooteid. Salongist uksedlukud.ee
1: Eeloleval ööl püsib ilm sajuta, homme päeval on pilves selgimistega ilm ja mitmel pool saja vihmaõhu temperatuur jääb homme 12 ja 17 kraadi vahemikku. Kena õhtud kõigile!
2: Otsid oma ärile uusi võimalusi. 5.–11. oktoobrini toimuv üle-eestiline ettevõtlusnädal pakub sulle infopäevi, koolitusi ja kohtumisi kohalike ettevõtjatega. Tutvu kavaga ja registreeru ettevõtlusnädal.ee. Sündmust korraldavad maakondlikud arenduskeskused.
4: Head tervishoiutöötajad, ootame teid Ida-Virumaale tööle. Muidugi pole meil ühte põhjust, miks siia peaks tööle tulema. Meil on neid 100. Soojad inimesed, kaunis loodus, soode kinnisvara ning lisaks töökoht, kus päriselt on midagi ära teha. Tutvu 100 põhjusega, miks Ida-Virumaale tööle tulla. ivol.ee/tervishoid.
5: AJ Tooted annab sulle alati 7-aastase garantii. See tähendab kindlustunnet ka peale ostu. 7 aastaga jõuad tööl juua ligi 5000 tassi kohvi. Sõita 4 tiiru ümber maailma või kasvatada oma bonsaipuu. AJ Tooted. Kõike vajalik töökoha sisustamiseks. 7-aastane garantii. Kindele valik. ajtooted.ee.
6: Mis häält teeb muld? Kas taimed räägivad? Mida sööme tulevikus? Tule avasta vastuseid maaelu uudishimu keskuse uuel püsinäitusel Milleks mulle muld? Uudista, katseta ja uuri. Alates mullast kuni robotite ja tuleviku toiduni. Kohtume Ülenurmel Muhkis, endises põllumajandusmuuseumis.
7: Kogu tõde tulevastest kontsertidest, jutuajamised tegijatega, infosündmuspaikadelt ja stuudiokülalised. See on Eesti kontserdisaade Aplaus. Eetris Kuku Raadios kolmapäeval kell 10.30 või sulle sobival ajal Playeri äppis.
8: Te kuulate kordussaadet.
9: Spordireporter. Spordireporter.
10: Täna on 2026. issanda aasta septembrikuu 22. päev. Tere kuulema spordireporterit järjekorranumbriga 464. Kuulema kutsuvad teid Järve Lott, Tallinn, Susi Joosep, Veneetsia.
11: Meie saatega saab ühendust e-posti aadressil spordireporter@kuku.ee või Twitteris või Blue Skies haaks sõnaga spordireporter. Nii on võimalik esitada küsimusi, mõtteid, tähelepanekuid, millele vastamise võtame ette saate kolmandas osas.
9: Spordireporter.
11: Aga alustame spordireporteri saadet, nagu meil kombeks on, kiirete ja aktuaalsete teemadega ning teemaks number 1 taaskord ja täiesti loomulikult on meeste võrkpalli Euroopa meistrivõistluste finaalturniir, mis on Eesti meeskonna jaoks lõppenud. Eelmise saate ajal oli Eesti pidanud 3 kohtumist ja need kõik kaotanud, olukord näis nukker ja üleval oli palju sellist aru saamatust ja pettumust ning sellele järgnenud 2 kohtumisega tegelikult Eesti meeskond muutis seda tunnet, mille see EM-finaalturniir, ma julgen öelda, auditooriumisse ja publikusse Eesti spordisõpridesse sisse jättis ikkagi kardinaalselt. Sellepärast, et hakatuseks alagrupiturniiri 4. kohtumises, mille eel muuses vahetult enne seda mängu, kadus Eestil ka matemaatiline edasipääsu lootus, nii et oli teada, et Hollandiga mängitakse selle peale, et kes kindlasti viimaseks ei jää, kes lõpetab alagrupi 5. See mäng võideti 3-1, kus juures avakeemist tuldi välja veel 21-24 kaotusseisust ja päev hiljem võõrustajate Soomega mängides võideti kohtumine 3-2, kus juures Soome on siis maailma edetabelis 12. kohal ning lisaks Soomel oli kindlasti vaja võitu, et tagada alagrupis esikoht ja vältida potentsiaalselt veerandfinaali Itaaliaga, mis neile praeguseks on nüüd juba osaks saanud. Nii et Eesti lõpetas EM-i 2 võidu ja 17. kohaga, olles ainukene koondis, kes 2 võiduga alagrupist edasi ei pääsenud.
10: Tegelikult kogu see võrkpallikoondis ja finaalturniiri selline vastukaja on olnud kahesuunaline ja täpselt nii nagu sa seda ka seletasid, et eesmärk ilmselgelt oli alagrupist edasipääs. Tõsi, kui vaadata kõiki varasemaid Euroopa meistrivõistluste finaalturniire ja vaadata puhtalt statistikat, vaadates ka koondise esitusi, siis noh, see oleks pigem ikkagi olnud kerge enese ületus, aga tõesti võiks öelda, et Euroopa meistrivõistluste finaalturniir Eesti jaoks koosnes kahest osast ja kui nädal tagasi oli see vastukaja väga, väga nii-öelda negatiivselt laetud, siis lõppkokkuvõttes on ju olukord selline, et Eesti pidas 5 kohtumist ja ainult ühes kohtumises ja, ei suudetud võita mitte ühtegi game'i. Ja see oli tegelikult kohtumine, mis oli nii-öelda kindel koht, kus Eesti oleks pidanud neid punkte võitma. Ehk siis Taani vastu ei saadud üldse, meeskond lagunes, aga pärast seda kogu see, noh, võibolla võiks isegi öelda, et see teadmine, et Euroopa meistrivõistluste finaalturniiril edasi ei pääsenud, võis mõjutada mängijate esitust, aga tundus, et selline, noh, no, vabadus on platsil olemas. Ja? Et see mängu kvaliteet oli ikkagi hoopis teissugune, kui paiguti teistes või varasemates mängudes.
11: Kogus mängu rõõm tuli tagasi ja kus juures ei kadunud ei Hollandi ega Soome vastu kordagi ära ka nendes keimides, mis seal kaotati või kui tekisid sellised mõõnaperioodid, mis on ju täiesti loomulikud ja need tulevad ette, siis ei tekinud mingit sellist heitumust või lootusetuse tunnet, vaid mängiti väga võitluslikult, oli näha ka just nimelt sellist nagu võistkondliku hoiakut meeskonnal ja paistis, et ka peatreeneri Rikbergi meetoditele hakkas meeskond reageerima. Võrkpall on selline mäng, kus peatreeneril on võimalik mängu ajal ikkagi meeskonda päris palju mõjutada, sest neid pause ja stopanguid on seda võrd palju, et seal on võimalik mingisuguseid muudatusi esile kutsuda. No, näiteks jalgpallis on see oluliselt keerulisem, sest mängu seisakuid, kus on võimalik ka võistkond korraks kokku võtta, on lihtsalt niivõrd palju vähem. Aga mul on tunne, et kahe siinus mängus Rikbergi ja meeskonna selline sünergia hakkas ka palju paremini tööle.
10: Ja, aga kokkuvõttes, kui me vaatame seniseid Euroopa meistrivõistluse finaalturniire ja vaatame seda finaalturniiri, siis lõppkokkuvõttes, no tõsi, üks finaalturniir on olnud selline, kus tõesti väga lähedal olime siis 8 sekka pääsule ja servale kaotasime 2-3, aga üldiselt kahte kohtumise võitu pole Eesti finaalturniiril kunagi saanud, tõsi, alates 2019. aastast on pääsanud finaalturniirile 24 koondist. Nii et puhtalt seda statistikas vaadates või neid numbreid vaadates võiks öelda, et Eesti kõige aegade edukaim finaalturniir.
11: Ei saa öelda sellepärast, et just nimelt koht on ikkagi 17. Aga samas on Eestil olemas ka 11. ja 12. Koht, kui pääseti 16. Liikmega EM-il alagrupist edasi. Et seal tuleb lihtsalt neid kahte ajastut, kas EM-il mängis 16 või nagu nüüd mängib 24 koondist, neid tuleb ikkagi konteksti asetada.
10: Ja, aga natukene nendes kahes kohtumises ka, mis võideti ja millega siis, no me peame sellest kõik rääkima, et me pääsesime maailmeistrivõistluste finaalturniile.
11: See on aga, see põhiline, jah.
10: Ja, et Hollandi kohtumine, no tervikuna, tõesti, nagu sa ütles, et need nüansid või need väikesed nii-öelda hetked, kus Rikberg sekkub, kas võtab näiteks täiesti absurdse nõnda nimeltatud challenge või vaide või mingil muul moodi, kas mõne vahetusega või midagi sellist, et tõesti need pääsid maksvusele ja täpselt sama situatsioon, mis Eesti kaks korda finaalturniiril oli kaotanud, kui Eesti oli 24-21 eduseisus, siis nüüd täpselt vastupid 21-24 tulime välja. Kogu see mäng Hollandiga, no see oli mingis mõttes absurdne mäng, sest kui me vaatame üldist mängu kvaliteeti, siis mõlemalt poolt oli ikkagi see nii krobeline, nii robustne mäng oli see tervikuna. Ja seal tõesti need väikesed õnnestumised lõppkokkuvõttes said määravaks ja võiks siis vähemasti numbriliselt siis lõpuks öelda, et saime kindla võidu. Soome puhul, ma natukene vaidleksin sellele vastu, et ega Soomel oli väga vaja seda kohtumist.
11: No võitu. oli.
10: No ja jah, sa võite nii mõelda küll, aga ma ikkagi usuks, et kui Soome oleks täiesti selg vastu seina olnud, Eesti vastu, ega Soome poleks päris sellist võrkpalli näidanud. Tõsi, noh, Soome oli niivõrd palju õnnestunud kõikides varasemates kohtumistes, et kui vastas on Eesti, kes on siin kolm esimest kohtumist tappa saanud, et kindlasti see häälestus ei olnud just ülearu kõrgetasemeline. Nii et, aga noh, meie õnneks kuna Soome on maailma etetabelis ka piisavalt kõrgel, siis saime korralikud punktid siit kätte ja sellega lõppkokkuvõttes tagasime pääsu maailmameistrivõistluste finaalturniirile.
11: Ja, aga lõppkokkuvõttes... Tol õhtul sai öelda, et enam-vähem kindel, sisuliselt kindel, nüüdseks on juba matemaatiliselt kindel.
10: Aga tervikuna võiski öelda, et Eesti mängis enda võimetele vastavalt, ma pean silmas kogu seda turniiri, nagu Rikberg on öelnud, et meil puudub mees, kes iga päev toob 30 punkti kohtumises, täpselt nii ongi. Eesti, ütleme, kui me vastased oleks Slovakia, Makedooni, Portugal või Šveits, kes on seal alagruppide tagaotsas, et need on meile jõuete kohased vastased ja finaalturniiri lõpp kokkuvõttes ikkagi need viimased kaks kohtumised mängisime natukene üle oma võimete. Ütleksin, sõnastaksin kuidagi nii, et loomulikult nagu siin ühelt ja teiselt poolt on võrkpalli spetsialist välja toonud, et potentsiaali meil loomulikult on nende kohtumistega, me seda näitasime, aga raske nõuda, et Eesti sellised võite, võite Soome üle, see on ikkagi mitukümend aastat on Eesti väga suurtes raskustes Soome olnud, et see saab mingisuguseks normaalsuseks.
11: Ja, aga et, Joosep, räägime nüüd sellest elevandist ka toas ikka, on ju, et ärme sellest möödamine. Ehk et elevandina ja palun mitte üldse võtta nagu kuidagi halvustavalt, aga siis kujundlikult pean silmas praegu Alar Rikberg ja tema personaalküsimus, sellepärast, et koondise peatreeneri sobivus ametisse võeti seda puhku jutuks ju tegelikult juba turniiri keskel. Pärast teist mängu Taaniga, mis 0-3 kaotati, tõmmati see ketas ülesse. Me ka sinuga eelmises saates selle ära markeerisime. Et kuidas Rikberg, kes tõi esile, et tõi esile fakte Eesti objektiivse taseme kohta, tõsi, reljeefselt tõi neid esile ja aga ta sai selle eest kõva kriitikat osadelt võrkpalli inimestelt. Aga nüüd, kui ma vaatasin laupäeval, kui tunnustad võrkpallitreener Sten Esna oli ERR-i spordisaates Tarmo Tiisleri külaline, siis mis oli Sten Esna sõnum? Ta ütles, tsiteerin, minu meelest on koondis teinud viimase aastaga suure sammu edasi. Ja nagu öeldud, jah, EM-il eesmärki alagruppist edasi pääseda täita ei õnnestunud. Jäi puudu. Samas on Eesti meeskond taganud endale koha maailma meistrivõistluste finaalturniiril. See kõlab mõnevõrra jaburalt, oleme ausad, aga nii see on. Järgmisel aastal Poolas MM, maailma 32 paremat võrkpallikoondist ja Eesti on nende seas seal kohal. Esimene kord, kui Eesti mõne suure pallimängu koondis säärase ukse on lahti murdnud. Ja tõepoolest alaliidul, võrkpalliliidul on nüüd vaja otsustada, kas sellele MM-ile minnakse vastu Alar Rikbergiga või vahetatakse peatreenerit. Ma ütlen kohe oma arvamus ära. Minu mõelest tuleks minna Rikbergiga. Ma ei näe praegu, et sportlikult oleks vaja teha mingit muudatust, et EM-il jah, üks mäng läks selgelt täitsa aia taha, aga kui vaadata just nimelt seda objektiivseid asjaolusid, siis need on pigem ikkagi Rikbergiga jätkamist soosivad.
10: Ja kui me vaatame näiteks Eesti koondise, ma ei tea, vanuselist koosseisu, vaatame, kui palju on koondist esindatud üldse, siis tegelikult on see koondise selline koosseisu väga mitmekesine ja mitmekülgne ja mul tundub, et see on nagu selline nagu väga ilus pilt, missugune see koondise võikski üldiselt olla. See on üks asi. Mis puudutab ikkagi otsaselt Rikbergi, siis ma olen nõus selle Sten Esna kommentaariga, et Eesti koondis on teinud sammu edasi, aga muu meelest ikkagi meil pole piisavalt teadmist, missugune on koondis üldse siseelu, missugune võiks olla siis Rikbergi potentsiaal teha sellest positsioonist veel samm edasi. Ehk siis meil tegelikult sellist hinnangut andmiseks sellist nagu täitpilt ei olegi võimalik evida. Ja räägitud juba varasemalt ühest Saksa treenerist, loomulikult Rainer Vassiljevist ja nii edasi. Eks ma arvan, et see on tõesti keeruline situatsioon, et kuidas jätkata. Et ma lihtsalt kordaks, et kui Rikberg on saanud koondise toimima paremini, praegusel hetkel, kui koondis mängis 2 aastat tagasi näituseks, siis ei tähenda, et siit oleks potentsiaali teha samm edasi. Ja, et võibolla mõni teine käekiri lisaks siia hoopis mingisuguseid tõhusamaid impulse ja nii edasi. Keeruline on öelda ja nii nagu Kalaliidu president Pevkur ütles, et tegelikult siin tuleb rääkida mängijatega, rääkida kapteniga, siin tuleb vaadata ka avaliku kuvandit ja nii edasi, sest paratamatult ikkagi avalik kuvand ka kuigivõrd muudab neid neid asjaolusid, mis moodi see koondise siseelu täpsemalt käib. Aga ma üldiselt tuletaks meelde, mis juhtus härra Rikbergiga mõnda aega tagasi Tartus. Et see, et Rikberg ütleb pärast kohtumist võrdlemisi reljeefselt välja seda, ja mitte isegi ülearu reljeefselt, ja ütleb välja selle, mida ta mõtleb, üritab anda objektiivse hinnangu mängudele, koondise või, või mängijate esitusel ja edasi, see ei tule kellelegi üllatusena, et see on Rikbergi käekirja, minu arvates on ju igati sümpaatne.
11: Kuule, aga lähme edasi. Me tuleme võrkpalli teemade juurde saate jooksul veel tagasi, aga, aga praegu nüüd teema number kaks.
10: Ja tuleb kuulajatel nüüd valmis olla, et praeguses seisuga näib, et juba lähitulevikus kuulub suur osa spordireporteri minutitest autorallile, tegelikult suur osa Eesti spordimeedia veergudest, tähemärkidest, et kajastada peagi 39-aastaseks saava 2019. aasta maailmameistri Ott Tänaku tegemisi. Viimati Ott Tänak ja kaardilugeja Martin Järveoja osalesid autoralli Ameerika meistrivõistluste etapil ja saavutasid seal kindla esikoha. Tänak ja Järveoja tegid siis Tennessee's Toyota heaks testimistööd. Samasse piirkonda nimelt planeeritakse tulevikus autoralli MM-sarja etappi. Ehk siis kõik need erinevad indikatsioonid, mis mida andis kas või see lõppenud ralli, kui me räägime üle pikka aja tõesti korralikult võistlust tuleks Tänakut koos Järveojaga, aga kõik, kõik muud impulsid osutavad sellele, et Toyota valmistab ühes Ott Tänakuga järgmise aasta maailmameistrivõistlusteks.
11: Ja kes on vaadanud seda, on üks põgus video, mille siin postimees teised meediaväljaanded ka on avaldanud sellest Tänaku tegemistest seal Tennessee rallil ja kuidas ta seal publiku ees neid sõõrikuid autoga joonistab ning siis lehvitab publikule sõitvast autost ise seal uksest, mitte aknast ei lehvita, vaid uksla on lahti ja Tänak seisab seal, noh siis ütleme, uksest välja ja püst ja näha on, et Järveoja sees roolib autot on ju. Et näha on, kuidas selle video pealt minu jaoks vaatas vastu emotsioon, kuidas Tänak kaifis seda olukorda, ehk et ilmselt see võistluspaus tahaks loota, on ka talle siis mõjunud niimoodi isu tekitavalt ning tõesti, noh, kui märgid viitavad mitmed pidi sellele, et esiteks Ott Tänak naaseb MM-sarja, teiseks, et ta hakkab sõitma Toyota ridades, kolmandaks, et Rally Estonia on ka järgmisel aastal MM-sarja kavas, nii et need uudised rallisõprade jaoks on meeldivad, aga see, et USA's toimub rallivõistlus, siis see tekitas nagu väikese sellise, kuidas öelda, katkestusseisu enda peas, et see nagu ei kõla üldse loogilisena. Vaata, kunagi mäletad, Vormeliga oli sama asja, et Vormel ja Ameerika Ühendriigid ei käinud üldse kokku, samas praegu nagu teame on Vormel 1 MM-sarjas kolm etappi USA's ning väga true publik.
10: Jaa, seda kindlasti, aga see on ju see suund, mida no, autoralli MM-sari pikki aastaid on tegelikult vajanud. Eks siit, kui tegelikult korralikult no, saaks kandepinda laiendada ka üle ookeani Põhja-Ameerika kanti, siis ma arvan, et see oleks autoralli MM-sarjal ju harukordselt kasulik.
11: Ja. Liigume edasi, teema number kolm ning räägime iluuisutamisest. Hakatuseks markeerime ära kurva uudise, sest eelmisel nädalal lahkus elavata seast treener Irina Kononova, kelle tuntuimad õpilased on vennad Aleksandr ja Mihail Selefko. Olgu meenutatud, et just Aleksandr Selefko on esimene Eesti iluuisutaja, kes võitnud täiskasvanute tiitlivõistlustelt medali. See juhtus 2024. aastal Kaunases Euroopa meistrivõistlustel, kus ta võitis siis Kononova juhendamisel hõbemedali. Aga nüüd aktuaalsete võistluste juurde, sest Itaalias peeti rahvusvahelise uisuliidu challenge kategooria võistlus, kus tegid oma siis selle hooaja rahvusvahelise avastardi nii Niina Petrökina, kahekordne Euroopa meister, kui ka siis selle hooaja eel Petrökina treeneri Svetlana Varnavska ja treeningutega või tema käele liikunud Mihail Selefko. Ja nad mõlemad saavutsid Itaalias esikoha.

0: kava , siis on näha , et siin tuleb muuta seda kava pisut keerulisemaks ja tegelikult me Itaalias seda ka ju nägime , ehk siis
1: neljakordne hüpe .
0: Just , et üritas vabakavas neljakordset hüpet , sedapuhku see välja ei tulnud , aga selgelt on , tegi ka seal kolmekordsel lutsul , ma saan aru , väikese vea , aga no kõik viitab ikka selles suunas , et juba päris lähitulevikus on see Petrõkina kava maailma absoluutsele tipule nõksa lähemal , kui ta oli näiteks möödunud aastal . Tõsi jah , neid punktisummasid nagu üks-ühele ei saa võrrelda , et näiteks lühikava rekordit või selle FCO kindlalt rekordit , et need, ma saan aru , see punkti süsteem või siis õieti piruettide ja sammude baasindad on muutunud .
1: Ja natukene tehti hooaegade vahel seal mingeid muudatusi , aga Petrõkina ja selle neljakordse hüppe puhul on oluline rõhutada , et see , kui iluuisutaja võtab mingi elemendi endal võistlustel kavasse , näitab , et ta treeningutel on sellega , peab juba olema vägagi sinasõber ja noh , on olnud ka võimalik vaadata teatud videosid , et just nimelt treeningutel , kus Petrõkina seda neljakordset kenasti maandub täitsa puhtalt , aga muidugi selle võistlustel puhtalt maandumine on järgmine samm , aga juba see , et ta võistlustel seda katsetab , on märk sellest , et see noh , on tal juba peaaegu arsenalis olemas . Ja ilmselgelt , et astuda samm edasi ja võidelda medalite nimel ka maailma areenil , MM-il , miks mitte ka 2030. aasta olümpiamängudel , on Petrõkinal vaja just nimelt oma selles tehnilistes elementides teha veel samm edasi . Ja noh , neljakordne hüpe on ilmselgelt üks asi , mida sihtida .
0: Jah , aga kuna võrkpalli juttu sai räägitud pikalt , siis liigume edasi ja liigume neljanda teema juurde , puudutame põgusalt spordibürokraatiat . Eesti Laskesuusatamise Föderatsiooni president Tarmo Kärsna valiti esimese eestlasena Rahvusvahelise Laskesuusaliidu juhatusse . Lisaks Hillar Sahkna jätkab tööd organisatsiooni tehnilises komitees . Ehk siis see , millest on räägitud , Kärsna selline põhimotivatsioon tuua kuuldava rahvusvahelises laskesuusa kontekstis väikeriikide , Eesti-suguste riikide hääl , tundub , et see on päris tugeva potentsiaaliga .
1: Ja oluline märkida , et Rahvusvahelise Laskesuusaliidu juhatus on pigem väike , kui võrrelda siin enamike spordialaliitude juhtorganitega , et seal on kokku ainult 9 liiget , kusjuures ühel minu meelest ei ole veel hääleõigust ka peasekretäril , ehk et see seltskond tegelikult on päris väike ja noh , mina puhtalt niimoodi , kuidas öelda , Eesti mätta otsast vaadatuna tõden , et kui on tehnilises komitees Eesti inimene , kes on seal juba kogenud ja tehniline komitee on see , kes teeb ettepaneku võistluskalendrite osas , mille siis juhatus peab kinnitama ja juhatuses on Eesti esindaja , siis kahtlemata see suurendab šansse , et Otepää vahemikus 2030 kuni 2034 pälvib MK-etapi korraldusõiguse mitte ainult ühel , vaid äkki isegi kahel või enamal korral . Et see on käega katsutav üks selline kasu , mis nendest valimistest võiks Eesti laskesuusatamisele tõusetuda .
2: soovid tuua tulevikuenergia oma koju või oma ettevõttesse ? Avasta Schneider Electricu kvaliteetsed lülitid ja pistikupesad , päikeseparkide kaitselülitid ning elektriautode laadijad , mis aitavad säästa energiat igal kellaajal . Schneider Electric , nutikad tooted volitatud edasimüüjatelt üle Eesti .
3: AJ Tooted on kliendi kõrval algusest lõpuni .
4: tere !
3: Ostust kuni kohaletoimetamise ja paigalduseni .
4: Kuule .
3: oota korra . Või kui tunned , et kõik vajalik on olemas .
4: vabandust , kas sa saaksid mu käest lahti lasta ?
3: oo , jaa , nüüd on kõik valmis . anna teada , kui vajad abikätt . kõik vajalik töökoha sisustamiseks . ajtooted.ee .
5: Live Nation esitleb kaks ooperiajaloo tuntuimat nime , Jose Carreras ja Placido Domingo . 12. märtsil Unibet Arenal . erikülalisena sopran Sabina Puertolas . Jose Carreras ja Placido Domingo , 12. märtsil Unibet Arenal . piletid Piletilevist .
6: Matsalu loodusfilmide festival , maailma parimad uued loodusfilmid 23. 27. septembrini Lihulas ja 28. septembrist 4. oktoobrini üle Eesti . loe lisa www.maf.ee . osta pass Piletilevist .
7: Kuku Raadio.

0: Spordireporter. Spordireporter.
1: Spordireporter jätkab ja jätkame jalgpallilainel. Nimelt alustab Eesti jalgpallikoondis tänavu sügist rahvuste liigat ja ees ootab traditsioonilise sellise mängude aknaga võrreldes pidut teissugune mängude dünaamika, aga kõigepealt ootab Eestit ees kaks võõrsil kohtumist. 26. septembril minnakse vastamise Islandiga, kolm päeva hiljem vastaseks võõrsil Bulgaaria, seejärel mängude akna teine pool, kaks kodumängu, 3. oktoobril Luksemburg ja 6. oktoobril Islandi koondis. See kõik on väga oluline, aga tänase saate, spordireporteri saate teises osas võtame peaasjalikult vaatuse alla ühe mängija otsuse. Nimelt on Rocco Robert Shane. Ma ikkagi sagedasti armastan rõhutada, et mängija, keda minu arvates lausa võluv platsil vaadata. Shane, kes on Eesti jalgpallikoondisele harukordselt oluline mängija, on otsustanud jalgpallikoondisega seda puhku mitte liituda.
2: Eesti koondise nimekirja avaldati siis eelmise nädala teisipäeval, veidi pärast meie saate algust kihutasin siit Kuku Raadio stuudiost Toona Tõuksiga sinna Ale Kokk Areenale pressikonverentsile seal ikkagi oli, kui see nimekirja oli postkasti potsatanud, siis see tekitas ikkagi väga selgelt nagu kummastust, et miks puudub sealt Rocco Robert Shane'i nimi, kes oli ju paar päeva varem Inglismaa esiliiga Portsmouthi eest, mis teinud 69 minutit, ei olnud mingit jutt, et oleks vigastatud. Ja seal koha peal siis selgus, et Jürgen Henn ei hoidnud tegelikult oma emotsioone, ma julgeksin öelda, ta hoidis tagasi, ma arvan, aga ta ütles ka otseselt ära, et ta on pettunud, et Rocco Robert Shane otsustas koondisega mitte liituda. Shane'il ei ole mingit vigastust, tal ei ole mingit tegelikult takistust koondisega liitumiseks peale selle, et ta ise ei taha. Ja see on olukorras, kus Eesti koondis peab oma selle aasta kõige kaalukama, ilmselgelt kõige kaalukama koondisakna. Neli koondisakend aastas on ja see praegu on kõige kaalukam, sest neli rahvuste liiga mängu siia kuuluvad. See on Eesti koondis jaoks väga suur hoop ja Rocco Robert Shane on Eesti meeskonda alt vedanud.
1: No siin neid perspektiive, kuidas sellele küsimusele või sellele otsusele läheneda on omajagu. Ja loomulikult tuleb arvestada ka Shane'i enda kommentaare. Shane tegi selle
2: kirjaliku avaldus.
1: Just, kus ta siis kirjeldas enda perspektiivi. No kui väga lühidalt ja väga sellised skemaatiliselt kokku võtta see, siis Shane'i osutus oli seotud sellega, et mängude koormus on suur ja tema karjääril on kindlasti hädakordselt vajalik, et ta Portsmouthis nii-öelda kinnistaks oma positsiooni ja see on häda vajalik talle selline puhkeperiood. Iseenesest täiesti mõistlik perspektiiv, aga hoopis teine küsimus on ikkagi see, et missugune on siis noore jalgpalluri vastutus rahvuskoondise kontekstis, missugune on ta selline moraalne kohustus tegelikult koondisesse tulla, kui Eesti rahvuskoondise võiks öelda, et ilmselgelt väga olulisel lülil, tegemist on siiski põhikoosseisu mängijaga, et missugune tema vastutus ses osas on. Ja see kõik loomulikult tuletab meelde Joel Lindpere, võiks isegi öelda sellist mõõdukat skandaali olukorras, kus Lindpere otsustas või vähemasti Lindpere ei tulnud siis koondist aitama olukorras, kus ta mängis Ameerika Ühendriikides. Ja ma mäletan, et see tekitas mitte ainult ajakirjanduses, mitte ainult jalgpallifännide seas selliseid kõhklusi, kriitilisi hoiakuid, vaid väidetavalt, nii palju kui ma olen mängijatelt endalt kuulnud, siis see tegelikult päris palju mõjutas ka seda, missugune oli see koondise sisekliima, eriti vahetult enne siis neid olulisi kohtumisi Iirimaaga, kui Lindper naasis koondisesse. Tõsi, toona oli Eesti jalgpallikoondise peatreener Tarmo Rüütli, kes on väidetavalt väga efektselt olevalt selle mure riietusruumis ära lahendanud.
2: Ma ei kahtle, et ka Jürgen Henn suudab erinevaid probleeme efektselt ja efektiivselt lahendada, sellepärast ta Eesti jalgpallikoondist ka juhendab. Aga küsimus on ikkagi selles, et tähendab, ei, keegi ei vaidle vastu, et juriidiliselt ei saa ju kuidagi kohustada mängijat jalgpallikoondise eest mängima. Kus juures tõsi, FIFA reeglid näevad ette, et Eesti jalgpalliidul oleks soovikorral võimalik keelata Rocco Robert Shane'il nüüd järgmises Portsmouthi liigamängus kaasa teha. Et on, kui koondisesse mängija ei tule, siis jalgpalliliidul on õigus ta üheks klubi mängu mänguks kõrvale jätta. FIFA reeglid näevad selle võimaluse ette. No, ma ei usu, et Eesti jalgpalliliit seda kasutab. Aga juriidiline pool on üks asja, aga räägime, sinu küsimus on moraalses pooles ja just nimelt vastutustundes, et kui ma olen siin paari sellise teeneka koondis fänniga või noh, võigem nad andsid teada, mida nemad sellest arvavad ja seal sõna oli ikkagi reetmine, mida seal kasutati. Ja kasutati muid ka krõbedamaid väljendid kahtlemata. Aga noh, Rocco Robert Shane ütleb, et tal on tema karjääri jaoks vaja seda puhkust maailma jalgpall ja ka Inglismaa kõrgliiga ja ka Inglismaa esiliiga kubiseb jalgpallurites, kes käivad nagu kõpsti iga kord koondise juures. Martin Ødegaard, Erling Haaland, neil oli suvel MM-finaalturniir. Nad mängivad Inglismaa Premier League'is iga nädal 90 minutit ülimalt intensiivset jalgpalli, aga nad mõlemad on Norra koondise juures olemas. Nii et no see, kuidas Rocco Robert Shane praegu on Eesti koondisega käitunud, see on ebaviisakas, see on isekas, see on, ma ütleksin, ikkagi alatu.
1: No jah, mina nii radikaalselt ei läheneks sellele küsimusele, selles mõttes, et küllab Shane ise tunneb oma, ma ei tea, vaimset valmisolekut, füüsilist konditsiooni, oma positsiooni Portsmouthis praegusel hetkel.
2: Ta on Portsmouthis olnud 8 mängust 7 korda põhikoosseisus, tal ei ole seal mitte mingisugust probleemi, tal on leping, klubi on maksnud tema eest, klubi jaoks arvestatav ülemineku summa, temaga on 4-aastane leping, ta on klubi jaoks ilmselgelt väga selline korral vara. Et kui me vaatame neid olukordi, kus Eesti koondise põhimängijad viimase 6-7 aasta jooksul on koondisest loobunud, või ütleme viimase 10 aasta jooksul, kui Ragnar Klavan oli juba Kaljeris, mis oli ilmselgelt tema karjääri lõpusirge, siis see oli täiesti mõistetav, kui ta koondisest loobus, sellepärast, et ta oli veteran, tema oli oma töö teinud, üle 100 maavõistlusele kirjas. Ja siis tulevad mul meelde juhtumid, kui Karol Mets ja Joonas Tamm on mõlemad jätnud vahele ühe koondise akna, kui neil parasti ei olnud lepingut või nad ootasid mingit väga selget üleminekut. Ehk et nad ei saanud riskida vigastada saamisega. Ka need on mõistetavad olukorrad ja kahel põhjusel, et need on väga selge põhjusega, plus on tegemist väga kogenud mängijatega. Rocco Robert Shane'il mingit sellist konkreetset põhjust ei ole ja tema teened Eesti koondises ei ole ka vastavad. Ja nüüd öeldakse, kus see paperil see piir jookseb, millised teened on piisavad. Ei seda paperil seda piiri mitte kuskilgi jookse. See käibki tunnetuse kaudu ja noh, Rocco Robert Shane lihtsalt, nagu ma ütlesin, käitus isekalt.
1: Võib olla, aga jällegi, ega me täpselt tema ju nii-öelda sisehäält ei tea, ei kuule, ja? Et mis need nii-öelda tegelikult täpsemad kaalutused olid ja kui lähedal oli ta liitumisele ja mil määral mitte. Eks ma arvan, et see hoiak Shane'i suunas võib ka ajas teiseneda, et on pidanud, jah, tõesti veerand seda kohtumist rahvuskoondises, et see pole võrreldav siin Ragnar Klavan ja Karol Metsa enam kui 100 kohtumisega ja nii edasi. Aga kui ta näiteks järgmistes akendes on kohal, see oli talle võibolla vajalik ja võibolla oli talle no, edaspidiseks selliseks väärtushoiakute nii-öelda paika loksutamiseks tarvilik ka selline väike obadus avalikust ruumist saada. Noh, mida ta juba spordireporteris ära Järvelalt on päris omajagu saanud.
2: Ma pole kaugelki ainukene, kelle käest ta seda on ju saanud, olema ausad, ning tõsi on, jah, ei kindlasti, eks näis, mida tulevik toob ja eks peatreeneril ole vaja otsustada ka seda, et milliseid mängijaid ta usaldada saab.
1: Jah, no seda küll, aga me jällegi tegelikult tegemist ei ole ainult ju minu arvates jalgpallikoondise küsimusega, et siin me mäletame ka korvpallikoondises võrdlemise sarnane juhtum, tõsi,
2: Eelmise aasta novembris Sander Raiest ei tulnud ju koondise aknaks koondisesse ja siis noh, kui ma korvpalli ringkondades küsisin, siis öeldi lihtsalt selle kohta, et noh, põhimõtteliselt öeldi, et mis seal ikka, et nii ongi kombeks korvpallis aegajalt teha. Aga mine tea, et äkki kui Raiestega koos äkki poleks toona novembris olnud see tavapärane rütm, et üks võit ja üks kaotus, äkki oleks 2 võitu tulnud, äkki oleks olukord praegu MM valiksarjas hoopis parem, kui Raiest oleks toona koondisesse tulnud. Lõpuks Eestil on pallimängudes nii kui nii väga keeruline midagi saavutada ja kui mängijad ei taha Eestit esindada, siis on see veel keerulisem.
1: Ja ma ikkagi täpsustaksin. Ma arvan, et Shane, küsimus ei ole, et Shane ei taha Eesti koondist esindada.
2: Ma ei tea, kui ta tahaks, ta oleks kohal siin.
1: Ja ma arvan, et Shane tunneb, et praegu ei ole kõige õigem arvestades isiklikku karjääri siis koondisega liituda, see ei tähenda, et ei tahaks tulevikus rahvuskoondist esindada. Et ma arvan, et seal on nagu väike erinevus, eks siis ma ikkagi ütleks, et nagu peaks võrdlemisi täpselt teadma, mida siis ikkagi Shane, missugused kaalutused tal täpsemalt olid. Aga tõsis on, et väljaspoolt näeb see kuidagi isekas välja tõepoolest. Aga mina nagu laiendaksin seda veel väga kiiresti, et minu arvates Shane'i puhul on väga oluline, et kohtumised rahvuskoondises on aidanud teda väga palju oma klubikarjääri kontekstis. See on esimene tasand. Ja teine tasand, minu arvates üldiselt võiks sportlased rohkem mõelda just nimelt nii-öelda kodusele fännibaasile võimalikult palju. Et mitte ainult pallimängudes jalgpallis, vaid minu jaoks selline alati selline indikaator näiteks kergejõustikus on ka, et kuidas on võimalik, et näiteks Eesti sportlane osaleb välismaal, aga ei tule kodustele meistrivõistlustele näiteks. Ja sellised juhtumid oleme päris palju näinud, aga see juba näitab mingisugust sellist mõtlemist, ja, et tegelikult selline mingisugune moraalne kohustus või selline, mitte selline varjatud nõue võiks olla, et ma osalen sellistel võistlustel. Ma tulen vastu just nimelt kodustele fännidele ja nii edasi.
3: Jõit tõutate, tere! Kuidas sa näidada? Jaa, meil on kiire tarne. Kaup on laus, komplekteerime pakime ja paneme kohe teele. Maailm liigub üha kiiremini. Seepärast peab ka tarne olema kiire, et kõik toimiks nii nagu vaja. Jõit tõutad. Kõik vajalik töökoha sisustamiseks. Kiire tarne, kindel valik. ajotootet.ee
4: Live Nation esitleb kaks ooperiajaloo tuntuimate nime Jose Carreras ja Placido Domingo 12. märtsil Unibet Areenal. Erikülalisena sopran Sabina Puertolas. Jose Carreras ja Placido Domingo 12. märtsil Unibet Areenal. Piletid piletilevist.
5: Von Kleeni teatri sügishooaeg algab komöödiaga. Värvikas ja vürtsikas prantsuse komöödia Pijama kuuele 26. septembril kell 7 õhtul Von Kleeni teatris Nõmmel. Vaata kogu kava vgt.ee.
6: Karklas paigaldab, karklas parandab.
7: Autoklas katki. Aitame selle sul kiirelt vahetada. Protsess on kiire ja mugav. Ning kasko kindlustuse olemasolul lahendame kahju juhtumi sinu eest. Lisaks kontrollime üle klaasipuhastajate seisukorra ning taas seadistame sinu autosõiduabisüsteemid. Meie esindused asuvad kõikel üle Eesti. Seega leiad lähedalt alati oma Carglass esinduse.
6: Carglass paigaldab, Carglass parandab.
8: Kuku raadio saates Terviseks räägime sel korral rasestumisvastastest vahenditest ja nendega seotud levinumatest müütidest. Külas on Ida-Tallinna keskhaigla sünnitusmaja perinataalkeskuse ämmaemand Triin Roodalu. Saatejuht on Ingela Virkus. Kuula saadet neljapäeval ja reedel pärast kella 7. Saadet toetab Ida-Tallinna keskhaigla.
0: Kuku raadio. Spordireporter. Spordireporter.
2: Spordireporter jätkab Ott Järvela jätkuvalt Kuku raadios Tallinna stuudios ning Joosep Susi endiselt Veneetsias. Ning meie saate kolmas osa kuulub, nagu ikka kombeks on, kuulajatelt laekunud küsimustele ning alustame Martini küsimusega, millega me püsime jalgpallikoondise tegemiste juures. Kes lööb jalgpallikoondise väravad, kui Sappinen, Varjund, Anier ja Paalberg kõik vigastustega väljas?
1: Ja ründajate kogu ründefaasi pilt enne, nagu sa eelmises saate osas vist ütlesid, Eesti jalgpallikoondise kõige olulisemat mängud akend tänavusel aastal ei ole just kiita. Tõsi, kui me vaatame, et Jürgen Henn on koondise ees otsas olnud siis pisut üle kahe aasta 2024 Balti turniirist alates, siis Sappinen on löönud omajagu väravaid siis suurem osa neist Küprosele, aga ka need mainitud indiviidid pole üle ära palju väravaid löönud.
2: Nii et, Sappinen on olnud kogu selle aja jooksul, kui ta vähegi terve on olnud Hennu kindel esiründe.
1: ja mitte ainult seetõttu, et Sapinen oskab väravaid lüüa, vaid tema kasutegurit on ka hoopis teistlaadsed, näiteks kuidas ta ikkagi suudab hea õnnestumise korral päris tõhusalt selle palli selle ees hoida.
2: Praegu ongi olukord selline, kus tõesti, ja tuleta meelde, Toni Varjund, kes lõi Balti turniiri tänavuses, Balti turniiri poolfinaalis Fääri Saarte vastu, Pärnus meeskonna võidu värava, teda ei ole. Martin Chris Paalberg on tõsi pikaaegsemalt juba väljas, ligi aasta aega vigastusega väljas olnud. Aga nüüd Henri Anier, kes siis tegelikult eelmine kord enam koondises ei olnud, aga nüüd just nimelt nende vigastuste tõttu kogenud ründaja toodi meeskonda, et kindlasti on temast kasu, siis laupäevases Premium Liiga mängus Nõmme Unitediga sai vigastada, et tema langes ka rivist välja ja seal siis Jürgen Henn tegi sellise avanturistliku käigu, et kutsus meeskonda põhikohaga keskkaitse Joonas Tamme, kes on elujooksul mänginud päris palju ka rünnakul. Selline ikkagi lappimiseks läheb ja ilmselt Karel Mustma tundub olevat praegu seisuga äkki mängija, kes seal kõige rohkem edurivis koormust hakkab saama, kuigi eks need minutid jaotuvad nende nelja kohtumise peale ära. Aga see olukord edurivis on ikkagi väga muret tekitav ja sellise portsu otsa just nimelt neljast koondisemängust koosnav aknael Henn on sattunud.
1: Ja siin lisada võib ju ikkagi selle nii-öelda aspekti, et Eesti jalgpallikoondis mängijate valik on alati võrdlemisi ahtakene, ehk siis Eesti jalgpallikoondis ideaalis peaks lähenema mitte nagu paljud suured koondised, et suured koondised vaatavad, kes on need mängijad, kes teatud positsioonidele sobivad, et Eesti koondis peab alati langetama otsuse vastavad sellele, mis mängijad meil nii ehk nii kohal on. Ehk siis sisuliselt ründefaasi, me peame mängima neli mängu ilma ründefaasita. Jätab võib-olla Luksemburgi kõrvale, et seal on see pilt ehk natukene teissugune, kui Luksemburgi kohtumised on olnud viimastel aastatel päris
2: Luksemburg on päris hea ikka, jah.
1: Ja, et on saanud ikka ka hammustanud siin päris palju suuri ja nii edasi. Et seis on kriitiline ja ma lisaksin ühe aspekti veel, et kui me vaatame kogu ründefaasi tervikuna, loovust ründefaasis selliseid mitte konventsionaalseid lahendusi ja nii edasi, siis vaatad, sama suur probleem on Rocco Robertsoni puudumine.
2: Jah, just. Nii, lähme edasi.
1: Martti on pärinud küsimus. Väidetavalt on lihtne. Mida aga pole nii lihtne vastata? Nii seisab juba küsimuses. Kas Eesti kõige aegade parim võrkpallitreener on Tratšov, Keel, Kreesu või Rikberg? Mida arvate?
2: Noorematele raadiokuulajatele selgituseks, et Ivan Tratšov on siis treener, kelle juhendamisel Tallinna Kalev tuli 1968. aastal Nõukogude Liidu meistriks, mida mõnes mõttes peetakse Eesti võrkpalli tipmiseks saavutuseks, aga samas on Viljar Looriu olümpiavõitja ja siis on Eesti koondise saavutused iseseisva riigina. Aga mina Tratšovi mina ei oska sellesse mustrisse panna, sellepärast, et ma ei oska tema tegemisi teab, mis objektiivselt hinnata, toonasest tehioludega kursis ei ole, aga nendest kolmest Keel, Kretšu, Rikberg, kindlasti Aavo Keel, sellepärast just nimelt tema see panus aastakümnete jooksul siia kodusesse võrkpalli on olnud ikkagi selgelt kõige suurem neist kolmest.
1: Ja, mina soovitan sul lugeda siis Kulle Raigi raamatut Esimene üleskuum suvidu 1968, mis minu arvates annab päris hea pildi, missugune nii-öelda kultuuriline tähendus võiks olla sellel 68. aasta võidul. Aga loomulikult jah, selliseid treenerikujusid on keeruline võrrelda, et ma arvan, et veel keerulisemalt läheb ilmselt, kui me hakkame kõrvutama siin näiteks eri ajastute korvpallikoondise juhendajaid ja nii edasi. Et väga raske. Aga kindlasti need neli kõik on olnud ju ikkagi väga olulise tähendusega Eesti võrkpallitreenerid. Tratšovi nii-öelda ikkagi CV on neist vaieldamatult Eesti koondise kontekstis või Eesti võrkpalli kontekstis kõige võimsam.
2: Ja, aga Aavo Keele puhul ma tõstan esile lisaks sellele, mis ta treenerina on saavutanud ka seda, kuidas ta on olnud võrkpalli kõne isik ja aidanud võrkpalli lahti seletada Eesti spordi avalikusele. Ja selles on ta olnud väga meisterlik.
1: No nüüd jõudsime laias laastus ikkagi pingereani, et kui on vaja tingimata see teha, siis esimene Tratšov, teine Keel, kolmas Kreetsu ja Rikberg, ma arvan, et peab veel natuke ootama.
2: Ralf tahab teada. Postimees kirjutas, et võrkpalli EM-finaalturniiril vaatas Põhja-Makedoonia Portugal kohtumist koha peal 59 pealt vaatajat, kuigi toimumiskoht Bulgaaria on päris arvestatav võrkpalliriik, kes võitis eelmisel MM-il hõbeda. Kas mitte säärane absurd ei naeruvääristä tervet võistlust ja spordiala?
1: Jah, no on ju ilmselge, et eri spordialadel koondise jälgimise selline ajalooliselt kujunenud loogika on erinev. Ja, et me ikkagi ei näe tõesti Euroopa meistrivõistluse finaalturniiril, ma ei tea, Põhja-Makedoonia Portugali kohtumisel suuri horde Portugali fänne ja nii edasi. See loomulikult paljuski sõltub, missuguses positsioonis on koduses riigis võrkpall võrreldes teiste spordialadega. Et oleks Põhja-Makedoonia Portugaliga mänginud, siis me teame, mis seal tribüünidel oleks aset leidnud. Ma ei tea, kas see naeruvääristab tervet võistlust või spordiala. Ma ütleks, et võrkpalli Euroopa meistrivõistlus... No ja ta pigem aitab mõista natukene, missugune see nii-öelda tähtsus huvi on, et ma arvan, et Põhja-Makedoonia jaoks on see oluline võistlus, aga ta pole sellise tähendusega, et sinna tõesti läheks väga palju fänne seda turniiri jälgima ja nii edasi, et tõesti, et see ei pea võrdlema võrkpalli Euroopa meistrivõistluse finaalturniiri, ma ei tea, jalgpalli maailmeistrivõistluste või Euroopa meistrivõistluste finaalturniiriga ja nii edasi, et need lihtsalt ei ole mõtet võrrelda, võrkpalli positsioon enamikus Lääne-Euroopa riikides, ka Kesk-Euroopa riikides on pisut teissugune, aga fänni kultuur on hoopis teissugune.
2: No, võrkpalli puhul jah, seal osad need numbrid on väga, väga drastilised, nagu see sama 59, aga no, tegelikult isegi kui ka korvpalli Euroopa meistrivõistluste finaalturniiri publiku numbrid täpselt vaadata, siis näeb seal ka, et need on ikkagi väga-väga hüplikud, et meelde jäävad need, kus on saal täis ja atmosfäär vinge, aga tegelikult on seal päris omajagu kohtumisi, kus napilt neljakohaline arv pealtvaatajaid tuleb mängu vaatama.
9: Otsid oma ärile uusi võimalusi. 5.–11. oktoobrini toimuv üle-eestiline ettevõtlusnädal pakub sulle infopäevi, koolitusi ja kohtumisi kohalike ettevõtjatega. Tutvu kavaga ja registreeru ettevõtlusnädal.ee. Sündmust korraldavad maakondlikud arenduskeskused.
10: Meie oleme Liven. Me ei arenda kinnisvara. Me ei tee kortereid. Me teeme kodusid. Ja sa küsid, kuidas üks arendaja saab luua kodu. Ainult mina saan enda kodu luua, siis täpselt nii me teemegi. Sinuga koos. Vaata kuidas liven.ee.
11: Vanemuise veerand.
12: Rahvusteater Vanemuine mängib taas lastelavastust Punamütsike. Saate külaliseks on lavastaja Veiko Täär. Kuulake meid neljapäeva hommikupoolikul kell 10.30.
13: Linna mõnusaim ubinapidu tuleb taas. Arsenali Uunafestival toimub juba sel laupäeval kella 11. kella 3. Kohal on kodumaised õunatalud ja väiketootjad. Kohtumiseni Arsenal keskuses Põhja-Tallinnas.
0: Kuku Raadio. Spordireporter. Spordireporter.
2: Spordireporter alustab oma viimase osaga ning kui saate alguses sai lubatud, et võrkpallist räägime saate jooksul mitmes kohas veel ja eelmises saate osas me seda ka seal kuulajate küsimustele vastates tegime, siis tegelikult räägime ka nüüd. Ja räägime sellest, et kuidas suudavad Eesti pallimängu liigad toetada oma rahvusmeeskondi. Ja võtame näiteks eelkõige võrkpalli, korvpalli ja jalgpalli. Ja ajendiks on see sama Sten Esna poolt laupäeval ERR-is antud intervju Tarmo Tiislerile, kus ta siis lahkas Eesti meeste võrkpallikoondise esitusi Euroopa meistrivõistluste finaalturniiril ja vaagis ka seda, et kuidas neid esitusi peaks hindama. Ja selle intervju keskel oli üks lühikene nii-öelda lisausutlus alaliidu presidendi Hanno Pevkuriga ja sealt üks tsitaat. Hanno Pevkur ütles nii, see, millest me kõige rohkem puudus tunneme, et meie keskmine tase igapäevaselt klubides jõuaks kõrgemale, et mehed oleksid vastutavates rollides ja et pingeal mängimist oleks rohkem. Väga loogiline, otse loomulikult mängijad iga nädalane klubi tase on see, mille pealt saavad üleüldse rahvusmeeskonnad mingeid tulemusi püüda. Aga siin kohal on nüüd oluline märkida, et 12. sellel EM-finaalturniiril Eesti meeskonda kuulunud mängijast 8 mängisid eelmisel hooajal oma klubivõrkpalli Eesti klubides. Nõlvak, Jefanov, noorem täht, Tristan täht, Aganits, Aru, Varblane, Maar ja Saar. Nad kõik olid Eesti klubide mängijad. Ehk et 2/3 Eesti meeskonnast tuli Eesti klubidest ja nagu Hanno Pevkur ütles, et klubides kogetav tase määrab selle, mida on meeskonnana võimalik püüda. Ja siit nüüd liigume edasi sellele, et kas Eesti võrkpalli klubide iganädalane tase Eesti, Läti, Leedu ühisliigas või Balti liigas on piisav, et siit püüda midagi kõrgemat kui see EM-i 17. Koht.
1: No esimene võrdlusmoment oleks loomulikult Eesti korvpallikoondisega, kus tegelikult see lause, mida Pevkur välja ütles, see sama lause sisuliselt kõlas pärast seda finaalturniiri mitmel poolt. No,
2: pärast mullust finaalturniiri, aga ka pärast nüüd seda augusti lõpus untsu läinud akent, kus tegelikult tõdeti, et olukord on sama, mis pärast mullust EM-finaalturniiri, et nendes kandvates rollides mängijaid välisklubides on vähevõitu.
1: Ja see siis esimene tasand on see, et koduklubide tase pole piisavalt kõrge. Ja see puudutab siis olukorda, kus tõesti lõviosa mängijatest pallib koduliigas. Tõsi, sa lugesid need nimed ette, nii mõnedki neist liiguvad peagi piiri taha mängida.
2: Kolm.
1: Ja, aga see teine punkt, mis esiti enne kõike, mida toodi välja, siis just meil korvpallikoondise kontekstis. Ehk siis, et mehed oleksid, kui nad on näiteks välismaal mängimas, oleksid oma klubis ka vastutavas rollis. Ja, et nemad oleksid need, kes võtaksid vastutuse siis, kui näiteks seis on väga täbar ja nii edasi. Kes teeksid korvpallikoondise kontekstis osustavaid viskeid. Ja.
2: Aga et välisklubid usaldaksid Eesti mängijad nendesse vastutavatesse rollidesse, nad peavad seal sinna välisklubidesse saabudes vahetusvõitluses oma rivaalidega mänguaja pärast ennast maksma panema. Ja parim karastus selleks on tugev kodumaine kõrgliiga, kus saab ka pingelisi mänge, kus saab mitmekesiseid mänge. Ja siin on nüüd võrkpalli osas, ma näen ikkagi probleemi, kus Eesti kõrgliigas on alles jäänud 4 klubi, kes olema ausad, need võistkonnad ju tunnevad teineteist niivõrd läbi ja lõhki ja mängivad hooaja jooksul teineteisega oksendamise nii läbi. Et mul on tunne, et kas mitte see Eesti, Läti ja vahepeal seal on Leedu klubid ka ikkagi teevad kaasa, kas mitte selle Balti liiga nii-öelda piir pole ette tulnud. Et kui see on see baas, siis siit ongi keerulisem edasi minna, kui just neid klubisid ka siia Balti ruumi, kes tahavad seda liigat mängida sel tasemel, selle professionaalsusega juurde ei tule.
1: Ma ikkagi arvaks, et veel olulisem küsimus on, et missuguses funktsioonis, vaadates just nimelt nii-öelda nagu sellest püramiidi tipust allapoole, koondise perspektiivis vaadates, missuguses funktsioonis on klubid. Et eri spordialadel on, pallimängualadel on see väga erinev. Et jalgpallis me näeme, et see kogu klubi püramiid on ülioluline. Miks on väga oluline just see, et meil on väga tugevad iseseisvad klubid, on see tõttu, et nemad kasvatavad järkvärgult mängijaid. Eks klubiga koos käib tegelikult kogu see laiem töö, mis nad teevad kogukonnaga, mis nad teevad mängijate hankimisega, kasvatamisega, mängijate mõtlemise kasvatamisega ja nii edasi ja nii edasi. Et kindlasti ei saa midagi sellist eeldada, et see peaks aset leidma ka korvpallis või võrkpallis. Eks see klubide funksioon on teissugune. Ja siin me räägime nagu kahest eri nii-öelda tasandist. Ja.
2: Võrkpallis ja korvpallis seal on seda klubidest võib natukene vähem rääkida ja kohati võib rääkida rohkem võistkondadest, on ju, kes ja. Seda kõrgliigat mängivad.
1: No praegu, kui me vaatame neid eri perioode, kus Eesti võrkpallikoondis on olnud Euroopa meistrivõistluste finaalturniiril, nüüd siis 8 korda, et tegelikult see oli ikkagi võrdlemisi kummaline situatsioon tõesti, et niivõrd palju Eesti koondise mängijaid on tulnud koduliigast, vaadates ka seda koduliiga konkurentsi. Et me näeme, et see tegelikult varieerub võrdlemisi palju mingitel hetkedel ja tegelikult nii on ka sellist kõikumist, päris analoogset kõikumist näha ka ju nii korvpallikoondises kui ka jalgpallikoondises, et mingitel perioodidel mäletad korvpallikoondises mängis ainult välismaa mängijad ja siis mingil hetkel see pilt just kui täiesti pea peale sai pööratud ja nii edasi.
2: Aga mis ja, selle resümee on see, et Eesti, vahet ole kas võrkpall, korvpall või jalgpall, aga Eesti kõrgliiga klubide turgutamine ja selle Eesti kõrgliiga tugevdamine peab olema selle alaliidu põhiline missioon, sest see on platform, mille pealt on võimalik koondise taset kas hoida või tõsta. Ilma tugeva koduse liigata minu meelest see ei ole võimalik. Ükskõik, mis palju mängust me räägime.
1: Ja sellega ma olen täiesti nõus, aga teatud situatsioonides, teatud spordialadel on see väga keeruline, eks? Selleks, et sul oleks väga tugev nii-öelda klubi selle võistkonna tähenduses meistriliigas. See vajab ka mingisugust stabiilsust, mingit pikaajalist usaldust, et see meeskond või see klubi saab seda sedasi toimida. Aga murekohaks ongi selle paljuski see, et sellised meistrivõistluste klubid enamasti toimivad üksikute entusiastide pikaajalise täiesti enne olematu töö tulemusel. Ja mingil hetkel, kui tuhin saab otsa, võib siis ka klubi ära kaduda. Me võrkpallis teame neid näiteid väga palju, olgu see Viljandi Volle kunagi või siis Saarema võrkpalliklubi või midagi sellist.
2: Eks ka korvpallis ole sama näiteid, jalgpallis tõsi viimased sarnased näited jäävad õnneks juba mõnevõrra kaugemasse aega. Aga meil on aeg saatele tänaseks joon alla tõmmata, nii kui me soovituste juurde. Minu soovitus on neljapäeval kas vaadata telekast või seada sammud saali, Tartu ülikool ning Big Pank Kalev avavad Eesti korvpallihooaja.
1: No võib-olla Eesti võrkpallikoondis rikkus siis Soome Euroopa meistrivõistluste finaalturniiri ära, aga eks ole näha, ülehomme mängitakse Itaaliaga ja finaal, võrkpalli Euroopa meistrivõistluste finaal Milanos on 26. septembril, ehk siis eeloleval laupäeval.
2: Sellega spordireporter lõpetab ja tänab kuulemast. Saatejuhid olid Joosep Susi ja Ott Järvela. Kuulmiseni nädala pärast.
14: Spordireporter. Spordireporter.
15: Täistundi toetab Schneider Electric. Usaldusväärsed elektrilahendused igale kodule ja ettevõttele.
16: Peaminister tunnistas täna oppositsioonile saadetud vastukirjas, et eelarve riskidest vaikimine oli vale. 90 riiki kärbivad kütuse makse, Eesti tarbijate lappi ei tule. Rail Balticu valmimine lükkub 4 aastat edasi. Homme päeval on ilm vihmane, sooja tuleb 12-17 kraadi. Tere õhtust, Kuku Raadio uudiseid vahendab Krista Leipsik. Peaminister Kristen Michal avaldas ühismeedias vastuse Riigikogu oppositsioonifraktsioonide juhtide eilsele avalikule kirjale mürsu hanke ja kaitseministeeriumi rahaasjade kohta, märkides, et ajaga võidu joostes tehakse vigu ja kaitseminister Anno Pevkur võttis selle eest ka poliitilise vastutuse. Ühtlasi tunnistas Michal, et moonahangetega seotud eelarve riske ei teadvustatud valitsusele ega Riigikogule ning see oli vale. Muuhulgas päriti Mihail teile ka firma ESC omaniku Jaanus Rahumägi võimalike seoste kohta. Mihail kinnitas täna, et Rahumägi ettevõtte majanduslikust seotusest pole temal ega valitsuskabinetil infot. Mihaili vastukirja oppositsioonile saate täismahus lugeda Postimehe veebis. Kui plaani järgi pidi Rail Balticu põhitrass valmima 2030. aastal, siis nüüd leppisid Balti riikide peaministrid kokku, et valmimisaeg lükkub 4 aasta võrra edasi ehk aastasse 2034. Eestis jätkuvad juba alustatud ehitustööd esialgu plaanipäraselt. Lähisida sõja ja Venema ekspordi piirangute tõttu järsult kallinenud kütus sunnib valitsusi üle maailma üha jõulisemalt sekkuma. Juba 94 riiki on rakendanud erinevaid meetmeid tarbijate energiakulude vähendamiseks. Eesti rahandusministeerium ei näe aga kütuseaktsiisi langetamiseks mingit vajadust. Täna teatas Eesti Pank, et nende prognoosi järgi kasvab majandus sel ja kahel järgneval aastal ligikaudu 2,5%. Prognoosi peamine risk on keskpanga teatel just praegused kallid energiahinnad, mis toovad kaasa hinnatõusuga teistest valdkondades. Täna hommikuses üleriigilises hoiatustreigis osales ligi 15 000 haridustöötajat. Õpetajad soovivad töötasu alammäära tõusu tuleval aastal prognoositava Eesti keskmise palga tasemele ehk praeguselt 1970 eurolt 2312 euroni. Kuna ränderündest põhjustatud pingeline olukord Läti-Valgevene piiril ei näita märke levenemisest pikas PPA Estpoli rotatsiooni, 25. oktoobrini. Alates juulist on politsei pidanud kinni 192 Eestisse ebaseaduslikult saabunud välismaalast, neist 46 viimase viie päeva jooksul. Soome president Alexander Stubb kutsub Venema hübriidrünnakute taustal säilitama rahu ja rõhutab, et Moskva eesmärk on hirmutada ja lõhestada, kuid otses sõjalist ohtu ei paista. Stubbi keskne sõnum väljaandele poliitiku on, et säilitage rahu ja jätkake Ukraina toetamist. Ukraina president Volodymyr Zelenski viibib Ühendriikides, kus ta kohtub täna USA presidenti Donald Trumpiga, et arutada jõupingutusi Venema Ukraina sõja lõpetamiseks. USA suuremad telekanalid peatasid eile solidaarsusest president Donald Trumpi tegevuse kajastamise. Kuna kolm juhtivat Trumpi administratsiooni suhtes kriitilist uudiste väljaannet, sai Trumpi käsul keelu siseneda presidendi residentsi. Täna avas Valge Maja vastusammuna oma netikanali Trump TV. Täna hakkavad Euroopa Liidu liikmesriikide suursaadikud Brüsselis taas otsima lahendust küsimusele, kas sanktsioonide nimekirjast võetakse kaks Vene oligarhi või kaotab kogu pakett täna südaööl kehtivuse ning kõik ligi 3000 nimekirja pandud isikud pääsevad koheselt sanktsioonide alt välja. Ja ilma pettusteta oleks Venema võimupartei Ühtne Venema saanud riigiduuma valimistel kõigest 34% äältest. See on 1,7 korda vähem kui ametlikult välja kuulutatud 58% vahendab Postimees.
17: Rohkem uudiseid postimees.ee.
18: Hea ilma toob teieni 35 aastat kvaliteetseid Viljandi aken ja uks tooteid. Salongist uksedlukud.ee.
16: Eeloleval ööl püsib ilm sajuta, homme päeval on pilves selgimistega ilme mitmel pool saja vihmaõhu temperatuur jääb homme 12 ja 17 kraadi vahemikku. Kena õhtud kõigile!
19: Sel nädalal A1000 Marketis präänik vanilli või kaeraküpsis 800 grammi 1 euro ja 59 senti. Uralskie pelmeenid lihaga 1 kilogramm 2 eurot ja 35 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
20: Sügis on käes, lehed langevad ja koristusvõistlus kutsub. Reha jääb hätta, siis võta Stihli lehepuhur. Akulehepuhur, kerge, vaikne ja mugav. Bensiinimootoriga lehepuhur, kui töö on suur ja vajab rohkem jõudu. Ja mõni puhur saab hakkama isegi lumega. Puhu puhtaks ja ikka stiilselt. Vaata kampaanipakkumisi ja vali oma töökindel sõber farron.ee.
21: On Kleeni teatri sügishooaeg algab komöödiaga. Värvikas ja vürtsikas prantsuse komöödia Pijama kuuele 26. septembril kell 7 õhtul Von Kleeni teatris Nõmmel. Vaata kogu kava vgt.ee.
22: Aita hädast välja! Sul ilus ja eriline uks, aga mul ka vaja. Ei leia sobivat. Kust ossid?
23: Uksed lukud salongist Peetris. Ise joonistasin, naine oli disaineriks ja saime oma mõõduga ja muidugi nuti lukuga. Tip top töö.
24: Uksed ning aknad oma soovide järgi saad salongist uksed lukud Allika T7 Peetri. Suurim väljavanek Viljandi aken ja uks tooteid. Sise- ja välisuksed, puit- ja puitalumiinium aknad, garaaži uksed ja alumiinium uksed. Vaata ka uksed lukud. Ehe.
25: 20 oma ala tippu asuvad Alatskivi lossis mängima armutut tõemängu. Nad kõik jahivad ühtse meeskonnaga kopsakat võidusummat, kuid nende seas varjavad end salakavalad reeturid. Mängu ja päriselu piir on habras. Usaldada ei saa mitte kedagi. Kogu maailmas kõneainet pakkuv psühholoogiline põnevusmäng Reeturid. Nüüd ka Eestis. Lugu algab Urmas Vaino juhtimisel pühapäeval kell 20.05 Kanal 2.
26: Täna reporteris.
27: Tegelikult väike loots, et seda streiki tuleb veel, sest ega seda koolivärki ka ei taha.
3: Tuhanded õpetajad streikisid Kristen Michali sõnamurdjaliku valitsuse vastu. Lubati, et õpetajate palk tõuseb 120%-ni Eesti keskmisest. Nüüd nõuavadki õpetajad, et nende palga alammäär tõuseks 2312 euroni kuus.
4: Me ise püüame õpetada õpilasi selles usus, et kui sa annad lubaduse, siis sa pead oma lubadust.
5: Täna õhtul kell 7 reporter Kanal 2.

0: Sa vajad kiirelt kapitali, kinnisvara või muu äriks vajaliku ostuks, aga pank ei aita. Credori ärilaen aitab alati. Leiame kiire lahenduse sinu finanseerimisvajadusele. Credori, ärilaenud ettevõtetele kinnisvara tagatisel. Küsi pakkumist juba täna. credori.ee/kampaania.
1: Sel nädalal A1000 Marketis. Kalmuküünal 43 tundi 75 senti. Wallers lehepuhur juhtmeta 20 voldine ilma aku ja akulaadijata 39 eurot. Soodsad hinnad A1000 Marketis.
2: Matsalu loodusfilmide festival. Maailma parimad uued loodusfilmid. 23. 27. septembrini Lihulas ja 28. septembrist 4. oktoobrini üle Eesti. Loe lisa www.maf.ee. Osta pass piletilevist.
3: Täna reporteris.
4: Tegelikult väike loots, et seda streiki tuleb veel, sest ega seda koolivärki ka ei taha.
5: Tuhanded õpetajad streikisid Kristen Michali sõnamurdjaliku valitsuse vastu. Lubati, et õpetajate palk tõuseb 120% Eesti keskmisest. Nüüd nõuavadki õpetajad, et nende palga alammäär tõuseks 2312 euroni kuus.
6: Me ise püüame õpetada õpilasi selles usus, et kui sa annad lubaduse, siis sa pead oma lubadust.
3: Täna õhtul kell 7, reporter Kanal 2.
7: Stuudio on endiselt karusid täis, sest meil on külas alpinist Gunnar Karu, kes on tõusnud 3 üle 8000 meetrise mäe tippu ning pole veel kirkat ja kasse nurka visanud. Mis teda käivitab ja mida mäed talle tagasi annavad? Ja kas keerulisem on minna või tagasi tulla? Ja kas see on loogiline, et lisaks kõrgeimate mägede tippudes ronimisele käib Karu ka sukeldumas? Jäljed gloobusel 209. saade Gunnar Karuga alpinismist ja elust. Neljapäeval kell 11 Kukus.
8: Kuku Raadio.

0: Head tervishoiutöötajad, ootame teid Ida-Virumaale tööle. Muidugi pole meil ühte põhjust, miks siia peaks tööle tulema. Meil on neid 100. Soojad inimesed, kaunis loodus, soode kinnisvara ning lisaks töökoht, kus päriselt on midagi ära teha. Tutvu 100 põhjusega, miks Ida-Virumaale tööle tulla. ivol.ee/tervishoid.
1: Komöödia Valede võrgus.
2: Osades Ott Sepp,
1: Marika Barabantšikova,
2: Indrek Taalma
1: ja Kaia Skoblov.
2: Komöödiateatri etendus
1: Valede võrgus.
3: Linna mõnusaim ubinapidu tuleb taas. Arsenali Õunafestival toimub juba sel laupäeval kella 11. Kella 3. Kohal on kodumaised õunatalud ja väiketootjad. Kohtumiseni Arsenal keskuses Põhja-Tallinnas.
4: Sügis on käes, lehed langevad ja koristusvõistlus kutsub. Reha jääb hätta, siis võta Stihli lehepuhur. Akulehepuhur, kerge, vaikne ja mugav. Bensiinimootoriga lehepuhur, kui töö on suur ja vajab rohkem jõudu. Ja mõni puhur saab hakkama isegi lumega. Puhu puhtaks ja ikka stiilselt. Vaata kampaanipakkumisi ja vali oma töökindel sõber farron.ee.
5: Entsüklopeedia jätkab suure helilooja Josef Haydni elu ja loomingu meenutamist. Kuulete mõndagi maestro küpsema seas kirjutatud teostest ning nendega seotud lugudest. Muusikavalikus kõlavad teiste oopuste kõrval katkendid Haydni oratooriumitest. Saade Beethoveni ja Mozarti õpetajast ja eeskujust läheb eetrisse sel laupäeval kohe pärast kolmeseid uudiseid. Entsüklopeedia seriaali saab kuulata ning järelkuulata Kuku ja Postimehe vahendusel. Saatesarja toetab Balteco. Eesti disain sinu vannitoas.
6: Raadio Kuku. Palju rohkem kui arvad. Uus hooaeg toob uue kava, uued saated ja palju uusi teemasid. Kukust leiad nüüd nii tõsist kui lõbusat, nii põnevat kui lihtsat ja muidugi ka seda, mida juba armastad. Tule kuula, millega Kuku sind üldse.

0: silmaring laieneb kõrvade kaudu. Raadio Kuku, raadio mõtlevale inimesele. Järjejutt.
1: Silvia Avallone, Must süda. Kirjastuselt tänapäev.
0: Järjejutt.
2: Naised ei ole vägivaldsed. Hiljutiste ajukoore uuringute kohaselt on naistel meestest suurem võime töödelda kannatusi, viha ja pettumust. Ning see võib selgitada vähemalt osaliselt, miks ainult 4,2% Itaalia vangidest on naised. See uurimistöö teema oli neid kõhtkõväras naerma ajanud. Hei, tüdrukud, oli Giada hõiganud. Me oleme erand, haruldus. Nad väidavad, et meie ajukoor on sama mandunud kui meeste oma, oli Jasmina eri arvamusel. Mina isiklikult tunnen end solvatuna. Mina ka, oli Mirjam sekkunud, lüües käed lauale. Kui ma siin olen, siis mitte sellepärast, et ma olen meestega samasugune, vaid sellepärast, et mehed ajasid mind vihale. Oh, tubli, panid nad paika, kõlasid vabanemise karjed. Pandolfi, vaene itaalia keele õpetaja, kes oli artikli kaasa toonud, kes teab, mis õpetliku kavatsusega, oli asjata püüdnud olukorda päästa, aga tuli oli juba läidetud. Me ei ole nagu mehed, kurat küll, oleme vastandid. Kes on need artikli kirjutanud p***pead? Kas lihtsalt sellepärast, et meie ei kannatanud välja, ega neelanud alla ja ei talunud peksu nagu teised naised, oleme meie ajukahjustusega? Kuula vaid neid perseveste, olid nad mässu äärel. Nagu alati, oli Marta arutelule punkti pannud võimsa lõpetusega. Mis peenetest välja töötatud valu alanduse leina protsessidest me siin räägime? Kellegi puhul, kes tahab sind peksta, sind vägistada? Löögid ja küüned munadesse, seda nimetatakse sooliseks võrdõiguslikkuseks. Pandolfi oli püsti tõusnud, anudes rahu. Mis talle pähe oli löönud? See oli tema elu halvim klass. Ta oli omamoodi lunastamisfantaasiatega ilmalik nunn ja tema õpilased panid tema toolile nööpnõelu, joonistasid tema klassipäevikus sinne, ega teadnud, mida tema lunastusega peale hakata. Ent 4,2% lugu lõpuks meeldis neile. See oli pannud neid erilisena tundma. Sellest ajast peale osutasid nad meeleheite hetkedel üksteisele nimetis sõrmega. Hei, pea meeles, sa oled 4,2% seas. Uhkusega, hoia pea püsti, erakordne naine. Seal asjad üldiselt toimisid ilma suurema kultuurilise, keelelise ja kunstilise vahenduseta. Alguses teadis Jasmina vaevu 50 sõna itaalia keeles. Afifa oli sündinud ja kasvanud Itaalias, kuid oli nõnda tugevalt ja õigustatult tige, sest tal ei olnud kodakondsust ja teda koheldi nagu neegrit, banaaniimejat, ahvi, et ta vihkas kõike ja kõiki ning ta kaldus oma raevu välja elama metsikult teisi juustest kiskudes. Kui ühele neist jõudsid halvad uudised, siis tavaliselt ei kippunud ta seda oma päevikusse salmidesse kirjutama. Ta ei suunanud seda ümber ükssarvikute ja vikerkaarte joonistustele. Ta ei pööranud ette teist põske ega mananud näole jumalaema kahetsevat ja kannatlikku ilmet. Piisas vaid ühest vigasest märkusest või õnnetust naljast, kui temas vallandus hüään. See oli puhtakujuline jõhker naiselik vägivald. Sa võisid seda suunata teiste või ise enda vastu. See ei muutnud palju. Fakt oli see, nagu Emili oleks tahtnud Riitale ühel hetkel nende teekonnal selgitada, et kui sa kannatasid surmani, tahtsid sa surra. Hävitada ise ennast, oma vestluskaaslast, kõike enda ümber. Teha kõik maatasa ja teha see võimalikult lihtsaks. Miks? Sest see on lahendus valule, füüsiline valu. Kas see on põhjus, miks sa ennast endiselt lõigud? Kui sa oled uppumas, pole sul aega. Kui sul on kopsud vett täis, siis ei ole nii, et võid seal istuda ja lauseid siluda. Sa oled meeleheitel, kurat küll. Sa tahad lihtsalt vait olla ja pinnale kerkida. Lihtsalt vaigistada talumatut müra oma peas, mitte kukkuda auku, mis paikneb sul keset rindkere südame asemel. Nii et sa lõigud ennast. Jah. Ja ma tunnen oma keha taas elavana, mis on ainus asi, mis mulle on jäänud, et veel maa külge klammerduda. Seega nüüd sa siis tahad veel selle külge klammerduda. Oli aasta 2006. Kevad. Emilia oli 21-aastane. Ma tahan ülikooli jätkata. Oma isa pärast või ise enda pärast? Peamiselt isa pärast ja Vargase pärast. Tema veenis mind õppima ning teiste ja nooremate pärast, sest ma tahan olla neile eeskujuks nagu Marta ja Mirjam minu jaoks olid. Ja mida sa ise enda hüvanguks teed? Mind ennast pole olemas. Riita kulmud kaardusid kajakatiibadeks, mis olid mustast pliiatsist määrdunud. Sa oled siin, minu ees. Ma olen see, keda sina minus näed. Olen tütar, keda mu isa näeb. See haletsusväärne juhtum, keda näevad õpetajad, kui nad tulevad mind eksamineerima. Olen mõne jaoks sõbranna, mõne teise jaoks mõrd. Aga mida iganes ma ka ei teeks, jään ma endiselt Emilia innocentiks, kas pole nii? Fotode ja ajalehe pealkirjade eest pole võimalik põgeneda. Seega see, mida ma teen, seda teen teiste hüvanguks. Ja ise enda hüvanguks ma lõigun ennast. Riita oli sügavalt hinganud. Kas arvad, et suudaksid eksisteerida väljaspool Emilia innocentit? Pean silmas, kas arvad, et võiksid olla lisaks teistsugune inimene kui see, mida teised näevad? Sellest, mida teised mäletavad? Kas arvad, et sinu kehas on keegi, kes on midagi väärt? Emilia oli selle üle kaua mõtisklenud, täie tõsidusega. Ja seejärel ta vastas enesekindlalt. Ei.
0: Järjejutt. Silvia Avallone, Must süda. Kirjastuselt tänapäev.

0: Kuku Raadio. Te kuulate kordussaadet. Nädala raamat. Raivo Mänd, meie sisemine loom. Kirjastuselt Varrak.
1: Head kuulajad, meie sisemine loom ja tema korda saadetud teod või äsitused neid tegusid korda saatma. Nähtuna, kokkuvõetuna ja kokku kirjutatuna emeriitprofessor Raivo Männi poolt enam kui 400 leheküljele. Tõtt-öelda, mida lehekülg ja peatükk edasi, seda rohkem on aimata, et auväärt emeriitprofessor riskib nende ridade kirjapanekul päris tõsiselt naisõiguslaste või stereotüüpset käitumist eitavate isikute tõsise pahameele või lausa ketukaga. Sest nii valuselt sammub ta nimetatute põhipostulaatide ja teemapüstituste konnasilmadel ehk nõrkadel kohtadel. Võttes aluseks see juures teaduse, evolutsiooni ja käitumisteooria. Toon lihtsalt mõned näited. Need on eriti reljeefselt koondunud peatükki Oh armastus sina kallis magus mesi, mis koosneb ka sellistest alapeatükkidest kui Blondid neiud tumedavereliste kuttide kaisus. Pahade poiste vastupandamatu veetlus. Ma olen nii kuum, nii kuum. Oh, sa mu kiisuke. Ja need pealkirjad annavad tõepoolest edasi selles alapeatükkis kirjutatud sisu väga täpselt. Mujalt raamatust võiks panna naisõiguslasi raamatu lehti rebima peatükk Kanged naised, mis selgitab, miks on väga paljud naised, mida aeg edasi seda rohkem, hakanud kui isenesest mõistetavalt tegelema asjadega, mis vajavad füüsilist jõudu ja riskijulgust. Sportlikud tegevused nii kui nii, aga sinna juurde lisab mänd ka enese tervise ohtuseadmise alkoholi või muude meelemürkide tarvitamise suitsetamise või ka pooltoore parasiidi ohtliku liha söömise läbi. Kui see kõik oli varasematel aegadel omane peamiselt meestele, siis nüüd paistavad naisedki nii mõneski taolises valdkonnas rohkemgi silma, kirjutab autor. No, kui juba jutuks võtsime, siis selgitame läbi zooloogist käitumisteadlase arvamuse lahti tolle fenomeni. Miks on üsna kiiresti ja üsna plahvatuslikult kasvanud selliste kangete naiste arv ja nende tegelikult imetlusväärsed saavutused ja tegevused? Kuidas puutub sellesse kõigesse meie sisemine loom? Alustuseks meenutab Raivo Mänd, et selliseid kangeid naisi on ajaloos alati olnud – Kleopatrast ja Jean d'Arkist alustades, Amelia Earhartiga jätkates kuni tänaste kangelasteni välja. Aga muidugi on nende naiste osakaal viimasel sajandil plahvatuslikult kasvanud korrelatsioonis millega? Laste arvu vähenemisega. Juba ühes eelnevatest peatükkidest tuuakse lugejale välja tõdemus, et meie kultuurilise isiksuse arenguga, mis on maailma toonud mitu tööstusrevolutsiooni, teadusrevolutsioonid, aina rohkem ise töitega vaid masinaid inimeste linnadesse koondumise ja ütleme siis elu lihtsamaks tegemise. Nii naistele kui meestele, kõigile meile. Elus püsimine ei ole kunagi olnud lihtsam kui tänasel päeval ja seetõttu ei ole näiteks meestel vajadust perekonna elus püsimise nimel enam jahti pidada, sõdida vaenutsevate hõimudega, tegeleda kõige sellega, mis ürgaegadel elus püsimise tagas. Ja naised, kelle roll oli nendel ürgsetel aegadel, kui siis loodusest ja üksteisest palju sõltuti, esmalt väga paljude laste ilmale toomine, ehk heade geenide püsima jäämise kindlustamine, laste ja kodu elus hoidmine ja muidega ilus ja ihaldusväärne olemine. Need olid unikaalsed omadused, mida meestel ei olnud ja mille järgi siis naisi imetleti ja jumaldeti. Mõistagi olid naiste suurimateks imetlejateks ja jumaldajateks nende endi armastavad ja igavesti tänulikud lapsed, kelle kallistused ei lasknud õnnehormoonide taset isegi kõige keerulisematel aegadel liiga madalale langeda. Tänapäeval, ja see tänapäev jõudis kätte väga kähku, ei ole teadus- ja tehnoloogia revolutsiooni tõttu kardinaalselt muutunud ülerahvastatud maailmas lihtsalt peremaks olemine väga paljude naiste jaoks enam nii enesest mõistetav ja rahuldust pakkuv ja õnnepakkuv ideaal. Naise temana ei koge piisavalt enam ühiskondlikku austust ja armastust nagu endistel aegadel, toob autor välja. Kuid ürgne bioloogiline loom naiste alateaduses igatseb endiselt tähelepanu ja tunnustust. mitte vähem kui meestel. Ja sellepärast polegi üllatav, et võrreldes endiste aegadega on järjest rohkem naisi hakanud seda tähelepanu hankima varem peamiselt meestele reserveeritud aladelt, hakates sealhulgas harrastama ka tüüpilist handicap käitumist. Mis see handicap käitumine on, sellest loodan edaspidi kõneleda. Aga selle teema lõpetuseks on huvitav autori mõttekäik, et selline tunnustusvajadus, mis on viinud naised meeste pärusmaale konkureerima, on viinud selleni, et suurt tärevust on see omakorda tekitanud tagasihoidliku konkurentsivõimega meeste seas. Nad on tajunud, et naised edestavad neid järsku väga paljudel elualadel ning see omakorda on meestes tekitanud soovi vanussoostereotüüpe iga hinna eest põlistada ja suruda naised tagasi nende traditsioonilistele aladele, mida saksa keeles võetakse kokku iroonilise väljendiga Kinderküche Kirche, lapsed köök ja kirik. Ja naiste seas on vastureaktsioonina süttinud vastupidi feministlik liikumine, mis seadnud eesmärgiks hoopis soostereotüüpide lammutamise ja nõnda nimetatud soovõrdsuse saavutamise. Nii et kõik on kõigega seotud. Head kuulajad, ütlemata põnev ja siin kõnelejale teadmata leid on raamatus alapeatükk, mis kõneleb naiste ja küll tegelikult meie kõigi kas või alateadliku kiindumust kõige vastu, mis läigib või hiilgab. Küütlevad huulepulgad, metallikläikega luksusautod, pimestavad teemandid, tänavapildis vastu peegelduvad kõrghooned linnades. See on kõik see, mida reklaamikurud ja turundajad meie vastu armutult ära kasutavad. Mõelge klantsajakirjadele, mis alati läikevate kaante vahel ilmuvad, või siis tarbekaupadele, mida alati väga puhta klaasvitriini alla sätitakse. Ja eitada seda ei tasu, sest Raivo Männi poolt välja toodud terve suur hulk erinevaid teadusuuringuid kinnitab kõigi, iseäranis muidugi laste kiindumust läikivate asjade vastu. Muidugi, mitte terandeid indiviidide seas ei oleks. See põhjus meie alateadvuse sügavustest on põnev ja ulatub oi-oi kui kaugele. Muide ehk olete ajalumuuseumides näinud kivist tööriistu, mille meie esivanemad on hoolega läikima nühkinud, mitte et selle järgi praktilist vajadust oleks olnud. Paleoliitikumist on teada, et ka siis kasutati mitmesuguste ehete ja kaunistuste valmistamiseks ohtralt lihvitud vandlit, pärlmutrit ja voolukivi. Ja pikka aega eeldasid teadlased ja nad tuginesid ka muide meie seas tänin elavate eraldatud nomaadide käitumisele, et seesugune eputamine on seotud kas staatuse näitamisega või siis sellega, et kõigele, mis läigib, omistati spirituaalseid võimeid. See kõik on aga erinevate sotsiaalsete katsetega tänasel päeval kas just ümber lükatud, aga vähemalt kahtluse alla seatud. Et kuidas see lugu võiks siis tegelikult olla? Ei ole päris täpselt teada, kes oli teadlastest see, kes pakkus esimesena välja idee, et armastus säravate ja läikevate objektide vastu pärineb ajast, kui meie ammused esivanemad elasid Aafrika kuivades savannides, kus veekogu leidmine oli kuivaperioodil elu ja surma küsimus. Veel on teadupoolest omadus päikesevalguse käes helkida ja läikida. Kui surmani janune inimlane suutis õigel ajal märgata kauguses põõsaste vahel paistva lombi või jõenire läigatust, võis see päästa tema elu. Ja see hüpotees, millest just rääkisime, kogus väga palju populaarsust, aga ta oli mõnda aega testimata, kuniks. USA teadlane Vanessa Patrick koos oma belglastest kolleegidega tegid seeria leidlikke eksperimente. Nad jagasid osadele kinniseotud silmadega katsealustest kätte läikiva ja teistele mati pinnaga paperilehed ning palusid neil kompamise abil endale ette kujutada paperile joonistatud maastikku. Läikiva paberi omanikud kirjeldasid mati paberi omanikest palju sagedamini sellist maastikku, kus oli tingimata ka mõni veekogu. Teises katses paluti katsealustel vaadata ühte veekoguga ja teist kõrbega maastiku pilti ja siis hinnata, kumb on läikivamal paberil. Enamik nendest hindas veekoguga pilti läikivamaks, kuigi tegelikult olid pildid täpselt ühesugustel paberitel. Viimases katses paluti katsealustel ära süüa terve suurul küpsiseid, kusiras osadele antikõrvale vett juua, teistele aga mitte. Pärast seda paluti kõigil hinnata ühesuguste fotode paare, millest üks oli läikival, teine matil

0: ja neid jagub iga peatüki ja käitumisharjumuse kohta.
1: Nädala raamat. Raivo Mänd, meie sisemine loom. Kirjastuselt Varrak. Teeme selgeks, mitte lühidalt. Kuku Raadio. Raadio mõtlevale inimesele.

0: Let her go. Mõtlen, järelikult olen Kuku kuulaja. Kuku raadio. Raadio mõtlevale inimesele.
1: Te kuulate kordussaadet.
2: Sihik. Kuku raadio võtab sihikule uudisväärtusega sündmused.
3: Terast teisipäeva saade Sihik varasügisese argipäeva lõunatunnil alustab. Stuudios on saatejuhid Ainar Ruussaar ja Timo Tarve ühes külalistega hekseldamas päevakohaseid teemasid usutluste vormis. 22. september on päev, mida tunneme vastupanu võitluse päevana. See on suhteliselt uus riiklik tähtpäev, mis Eestis on tähistamist leidnud 2007. aastast. 1944. aasta 18. septembril, kui Saksa okkupatsiooniväed olid Eestist lahkumas, nimetas presidendi ülesandes peaminister Jüri Uluots ametisse Otto Tiefi valitsuse. Kuigi äsjaloodud valitsus teise maailmasõjas neutraalsust kinnitas, sai sinimust valge lipp Toomp ja Pika Hermanni tornis lehvida vaid mõne päeva. Täna 82 aastat tagasi okupeerisid Tallinna Nõukogude Liidu väed, vahetult enne seda jõudsid lahkuda pealinnast viimased valitsuse liikmed. Selle päeva õhtul pidas Tiefi valitsus Läänemaal Põgari palvemajas ka oma viimase istungi. Täna elame õnneks vabas Eestis valitsusega, kes ei pea põgenikena salajasi istungeid pidama ja ka kaitseväega, mis üksiti NATO väeüksus. Aga saatest. Eesti Panga värske majandusprognoos ennustab meile 2,5% majanduskasvu, kuid hoiatab, et väljavaadet varjutab hinnatõusu kiirenemise risk. Numbrite taha ja sisse vaatame saate avaintervjus koos Eesti Panga presidendi Ülo Kaasikuga. Eesti avalikus on leppinud ja valmis kaitseks väga palju raha ning vahendeid kulutama. Kontroll ja arvestus selle ressursi üle on aga tekitanud pahameelt, segadust ja vajab selgeid selgitusi. Sihiku saate üks külalistest on endine diviisijuht kindralmajor reservis Veiko Vello Palm. Samal ajal Mordoris on paika saanud riigiduuma koosseis. Just nimelt paika saanud. Mis saab edasi? Proovime analüüsida koos Venema poliitika jälgeja ja politoloogi Karmo Tüüriga. Saate lõpus aga võõrustame vastset Eesti Rahvusringhäälingu nõukogu ekspertist liiget, omaaegset Postimehe peatoimetajat ja viimaseid päevi Saksamaal Eesti kultuuriatasheena teenivat Merit Koplit.
2: Sihik.
4: Telefonil on nüüd Eesti Panga president Ülo Kaasik. Tere!
5: Tere!
4: No värske majandusprognoos tuli Eesti Pangalt. Juunis ennustasite 2,4% majanduskasvu. Kas see on muutunud?
5: No laias laastus ei ole kasvuootused väga palju muutunud. Et Eesti majandus tegelikult on ennast kenasti käima saanud. Eks siin ole ka ühel poole pealt me näeme, et väliskeskkonnal on läinud paremini, meie partneritel läheb paremini, see on aidanud Eesti ettevõtet eksporti kasvatada. Ja teiselt poole pealt me ju teame, et valitsus on rakendanud ühetaolise tulumaksuvabastuse kõigile, mis on majanduse sissetulekuid suurendanud. Ja valitsus ju kulutab ka riigi võla arvelt rohkem. Noh, tähendab nii kaitsekulutusele kui ka mujale, et ka see on aidanud kasvu toetada. Et tegelikult siin on erinevad tegurid, aga see 2% kasv, mida me oleme nüüd juba ka näinud Eesti maandus, me usume, et siukene tempo võiks siin lähiaastel ka püsima jääda.
3: Suuresti siis majanduse taastumise arvele saame kirjutada siis praeguse kasvu, aga millest sõltub nüüd edasine kasv pärast seda, kui majandus on endisele tasemele tagasi jõudnud?
5: No ma arvan, et siin on nagu Eesti-sugusel väikesel avatud majandusel alati on kõige olulisem ikkagi see, et kuidas meie partneritel läheb, kuidas läheb meie peaministel ekspordi turgudel. Et praegu tundub, et väliskeskkond on küll hästi ebakindel, aga ja kui me räägime nendest kahest nende vastanduslikust jõust, et ühel poole pealt Hormuusi väinas toimuv kriis, mis ja lähisida laiemalt see sõjaline konflikt, mis nagu energiaturgudele mõjutab ja kus seal võivad nende väga negatiivsed uudised meie väliskeskkonda mõjutada teised poole pealt kogu see AI või tehisaru buum, mis on soodustanud ka investeeringud selles valdkonnas hästi palju ja see on aidanud üldist nõuduskeskkonda parandada. Et need omavahel sellised vastandikud jõud võitlevad, et vaadata, et kumb peale läheb, eks näha ole, aga praegu tundub, et tegelikult majanduses globaalselt on hästi paikavand ja ka Eesti partneritel läheb paremini. Ja loodetavasti see hoiab üleval ka Eesti ettevõtete käekäiku. Aga kindlasti me peame arvestama sellega, et Eestis on tootmine kulukamaks läinud ja selleks, et selline kasv püsik kindlasti on vaja leida võimalusi veel nutikamalt toota ja ka tootlikumad olla tulevikus.
4: Ülo Kaasik, te viitasite sellele, aga noh, see puudutab väga paljusid inimesi. Tegelikult neid kõiki otsesemalt või kaudsemalt hinnatõus sõltub suurel määral energiaturul toimuvast ja kütus on ikkagi väga palju kallimaks läinud. Ega me ei tea, mis saab. Me ei oska ju prognoosida.
5: No kindlasti seda ebamäärasust on hästi palju ja seda ebakindlust ka väliskeskkonnas on hästi palju. Me tõesti ei tea, et kui me oleme näinud ka siin alates sellest kriisi lahvatamisest siin talve lõpus suve kevade hakul, et ka need kütusehinnad on vahepeal jälle tormanud üles, siis kui on nagu nende konflikt hakkab nagu maha raunema, siis on ka hinnad kiiresti alla tulnud, et see kõikumist on hästi palju olnud ja väga raske on ka prognoosida, et kuidas see asja edasi läheb, et võib väga halvasti minna, aga võib ka väga hästi minna, et need hinnad nii-öelda kiiremini maha raunavad. Mida küll samal ajal nagu taustaks tasub meeles pidada, ma arvan, mis noh, kõikil Eesti inimestel on veel värskelt meeles alles mõne aasta tagune, kui Venemaa oma teemahus sõda alustas, et kuidas siis meil üldine hinnakasv jõudis kiiresti ka üle 20%. Et noh, praegusel hetkel see, et jah, tõsi, kütusehinnad tankades on väga kiiresti kasvanud, aga ka see üldine ülejäänud hinnakasvu foon praegu õnnes on olnud meid nagu soosi või noh, kui me vaatame viimaste kuude inflatsiooni näitajad, siis see on tegelikult ju olnud Euroliidu peaaegu kõige madalam. Seal on jäänud 2%. Noh, väga palju siis seal on nagu ühekordseid tegureid taga, aga noh, toetanud on ka see, et toiduainete hinnad näiteks õnneks ei ole kasvanud viimastel kuudel. Aga me anname endale aru, et kui see kütusekriis jääb kauemaks püsima, siis muidugi need riskid, et need hakkavad kanduma teistesse hinnadesse riskid, et see tekitab nagu täiendavad inflatsioonisurveid. Et see on olemas ja eks me peame sellega kindlasti peaksime arvestama. Aga mida ma tahaksin veel rõhutada selles kontekstis on kindlasti see, et noh, me oleme euroalal ja me siis pikaalise hinnastabiilsuse on ju ka Euroopa Keskpanga ülesanne ja Euroopa Keskpank tegelikult on juba astunud ka samme tõstnud intressimäärasid tegelikult just nimelt selleks, et ära hoida selliseid pikaalisemaid inflatsioonisurved või et tagada seda, et see on kui mõne aasta perspektiivis ikkagi inflatsioon oleks tagasi seal euroalal keskmiselt 2% lähedal. Ma usun, et see aitab ka tegelikult Eestit ja tagada seda, et ka Eestis hinnatõus liiga kiireks ei lähe.
3: See intresside tõstmine omakorda on ju kaasa toonud ettevõtetele ja majapidamistele investeeringute ja kulutuste piiramisi, et suhteliselt nokk kinni saba lahti olukorda.
5: No intressitõusul on kahepidine mõju kindlasti, et need, kes laenu võtavad, need peavad siis laenuvest rohkem maksma, teisalt eks ole, kes säästavad ja kes on oma raha hoiustavad intressid, noh, see tähtajase hoiusel, eks ole, nende intressid on järgi tõusul, eks seal peab arvestama seda, et kõik kindlasti, kõigile see mõju kindlasti ühtemoodi ja seal teatavad mõjud on erinevad, jah.
4: No riigivõla kasv on endiselt kiire, see koormab paratamatult majandusarengut. Te olete Eesti Panga juhtkonnas korduvalt öelnud avalikusele, et tegelikult oleks vaja erakondade ülest kokkulepet, mis seab piiri riigi võlakoormusele. Kaugele sellega jõudnud olete, milline on teile saabunud tagasside?
5: Jah, me oleme selle pärast mures. Ma arvan, et see on üks, kui me räägime nagu Eesti kontekst, et mida me sellises ebakindlas kontekst, no ebakindlas keskkonnas, et mida me siin teha saame ja missugused need mõjud võiksid olla või mida me saaksime siis vähendada, et siis kahtlemata noh, valitsusel ja laiemalt majanduspoliitika poole võtta Eestis me võiksime püüda suurendada pigem seda kindlustunnet ettevõtetes ja inimestes. Ja üks viis seda ka teha on tegelikult ka see minu mõelest, et püüda ka tagada seda, et on üks hea plaan, kuidas me oma eelarvepoliitikat lähiaastate ajame. Sest just see suur defitsiit tegelikult ühel poolt võib tekitada ebakindlust, sellepärast me teame, et varem või hiljem peab valitsus sellega tegelema hakata ja noh, me nägime, mis sugust ebakindlust täiendavad maksutõusud näiteks tekitavad. Et kui meil on vähemalt oleks pikaajaline plaan, kuidas me sellest defitsiist lahti saame, et see võiks olla asi. Aga noh, nii-öelda otsena akuutsem mure muidugi selle suure defitsiidiga, mis tähendab seda, et me peame laenama raha iga aastaselt üle 2 miljardi selleks, et seda defitsiiti katta. Et see tähendab seda, et me iga aastaselt suurendame oma kulutusi intressidega peale. Et need intressikulud, mida me maksame, tõusavad päris märkimisväärselt. Eesti Panga selle värske prognoosi kohaselt me juba 2028 maksame 470 miljoni euro ainuks intressideks. Et sõikene lihtne arvutus ütleb, et kui me laename sellise 3,5-4% intressiga saame turult laenata valitsuse kuludes raha. Et siis kui me iga aasta peame 2 miljardit laenama, et siis see tähendab, et iga aastaseid kulusid me tõstame 70-80 miljoni euro võrra. Et ja kui me seda järjelaastalt iga aastalt teeme, siis nõnda need 100 miljonid meil täiendavaid kulutusi lihtsalt akumuleeruvad meie iga aastases eelarves. Et see on see, mis hakkab koormama meie eelarvet lihtsalt tulevikus. Me peame sellega toimuma. Ja kindlasti on väga kiiresti kasvav võlg ja väga suur defitsiit on paratamatult seab ka piirid sellele, et kui olen järjekordne šokk tabab meid, siis iganes valdkonnas, kus valitsusel oleks vaja kiiresti teha kriisi ohjamiseks kulutusi, siis seda on keerulisem kindlasti teha ja raskem teha, kui meil on väga suur defitsiit juba ees, kus me juba niigi peame väga palju raha laenama turut. Et see on kindlasti kus plaani võiks olemas olla. Me kohtusime erakondadega, erakonnad tegelikult minu mõelest on väljendanud mõistist, et saadakse aru, et see probleem on tõsine. Tõsi, see vaidlused muidugi jõudsid väga kiiresti detailidesse, et alates sellest, et sa oled, kes nüüd on ikkagi täpsemalt rohkem süüdi selles olukorras ja teise poole pealt ka erakondadel on väga erinevaid mõtteid, kuidas seda probleemi lahendada, kas see peaks maksuse rohkem tõstma, kas peaks kulutusi vähendama või milliseid kulutusi vähendama ja nii edasi. Et aga see on see koht, kus Eesti Pank ei taha nagu poliitikasse sekkuda. Et meetmed, kuidas seda defitsiidi vähendada, võiks olla ikkagi poliitikute otsustada. Aga meie nagu sõnum on jah see, et kõigepealt tunnustada ja aru saada, et see probleem on ja leida siis nagu lahendusi sinna juba siis nii-öelda erinevate valitsuste näol, kes siis parasjagu võimul on. Et tuleb tunnustada, et praegune valitsus on nagu vähemalt sõnades ju lupanud, et defitsiiti hakatakse vähendama, et järgmise aasta defitsiit tehakse 4% asemel, kui me midagi ette ei võtaks, siis oleks Eesti Panga prognoosi järgi seal on 4,8%. Et nagu samm õiges suunas vähemalt retoorikas on kindlasti juba tehtud.
3: Kui suure murega te tegelikult valimistele vastu lähete nii-öelda oma majast vaadatuna?
5: No see olukord on riigirahanduse kontekstis kindlasti keeruline. Ja kipub ju olema ikkagi niimoodi, et ega kui vaadata ka milliste lubadustega valitsemisele või valimistele vastu minnaks, siis üldiselt pigem need lubadused, mis antakse, ei võta lubadusi selles osas, et riigi rahandus väga head seisus oleks pärast seda. Aga ma usun, et vähemalt sellest vastutustundlikust ehk Eesti poliitikatel on see kord rohkem ja jõutakse ka nende plaanidele, et see väga defitsiit jõuab edasi väheneda ka pärast valimisi.
4: Suur tänu selle intervjuest, Keskpanga president Ülo Kaasik.
5: Nägemist.
0: Kuku Raadio. Sihik. Kuku Raadio võtab sihikule uudisväärtusega sündmused.
3: Saade Sihik jätkab. Meil on hea meel stuudios tervitada kindralmajorit reservis endist Eesti kaitseväe diviisiülemat Veiko Vello Palmi. Tervist.
6: Tere päevast.
3: Aktuaalsest alustades kõik tahavad hirmsasti uurida Tatasele mürsutehingut riigikogu teiste seas ja erikomisjoni loomise plaan vähemasti homme peaks olema siis kavas. Ülge, kas see, et nüüd seda sama mürsutehingut ja väidetavad korralagedust kaitseelarve haldamisel uuritakse täna meil juba kriminaalasja raames Euroopa ja riigiprokuratuuri tasemel, on see teie hinnangul hea ja mõistlik?
6: Ma arvan küll, jah, et selles mõttes, et me oleme ju ikkagi demokraatlik ja avatud ühiskond, see tähendab seda, et meil ei tohiks olla teatud tasemeni saladusi, ehk siis riik peab väga täpselt teadma, kuhu ta raha läheb ja see on minu arust väga positiivne, et me hakkame igasuguse kahtluse puhul asju uurima, nii et seal mitte mingit vastuolu minu arust ei ole. Seal tõsi küll tuleks eraldada asju oma vahel, et üks teema, millest pikemalt on räägitud, on see niinimetatud segadus kaitsevarude haldamisel, millele riigikontroll on tähelepanu pööranud ja ma arvan, et seda asja tuleks natukene eraldi vaadata Tataseli kaasusest.
4: No võt, siit edasi, et kas siis selle riigikontrolli kriitikale sattunud laa ja varude arvestus ka raamatu pidamine Eesti kaitseväes on kuidagi olemuslikult teistmoodi kui lauarvestus, ma ei tea, mis ta ees eraettevõttes või mujal riigiasutus?
6: No pigem jah, ma ütlen niimoodi, aga ma arvan, et seda tasuks natukene pikemalt rääkida. Siin on minu hinnangul natukene ebaõnnestunud väidetega viimasel ajal välja tuldud, öeldud, et kaitsevägi ei pea tegelema raamatupidamisega ja tähtsad on teised tegevused. Loomulikult päris nii see ei ole, raamatupidamine ongi loodud, et näha, kuhu raha läheb. Ja kui riik ütleb, et kaitsevägi peab tegelema nii öelda riigi reeglite järgi, siis kaitsevägi peab tegema riigi reeglite järgi, aga ma võtaks korraks selles mõttes selgitaks, et millest nüüd see segadus on tekkinud just viimaste aastate jooksul. Kuni 2024. aasta lõpuni pidas kaitsevägi tegelikult arvestust ainult põhivara üle riigi raamatupidamisreeglite järgi. Ja kõige muu järgi peeti arvestust oma lao arvestussüsteemis ja ma tulen pärast selle juurde tagasi, aga et aru saada, milline selline maalihke muudatus see oli, on see, et kui kaitsevägi juhataja on öelnud, et kaitsevägi haldab 200 miljonit ühikut varustus, noh tegelikult tõenäoliselt see arv on palju suurem, aga oletame, et kaitsevägi juhataja arv on selles puhul korrektne, siis põhivarad sellest moodustavad umbes 50 kuni 100 000 ühikut. Ehk siis põhimõtteliselt üle öö riik muutis reegli kaitseväe jaoks ja ütles, et senise 50 kuni 100 000 ühiku asemel, mille üle raamatupidamisliku arvestust peeti, te peate pidama 200 miljoni ühiku üle. Ja juba see peaks iga inimese nagu pool surnuks ehmatama, et kuidas nüüd üle öö selline asi muudatus kaela tuli.
3: No kaitseväe vara, see sama mitu sada miljonit koosneb ju väga eriilmelistest ühikutest, no inimestest kõige olulisematest alates, kallihinnalised laevatõrjeraketid kuni sõduri saabaste kuivikuteni välja, kas neid kõiki hinnatakse nüüd siis lauarvestuses ühesuguse mõõduja alusega?
6: No siin on jälle tasuks rääkida sellisest, et miks me siia oleme jõudnud ja kus see süsteemne probleem on. Noh, esiteks loomulikult see süsteemne viga või see suur viga oli see, et mingisugused erandeid ei kehtestatud ega ka mingit ülemineku aega. Aga teine süsteemne viga oli loomulikult see, et kui selline ülesanne kaela tuli, siis kaitsevaldkond ei öelnud, et kulge, et me ei ole isegi põhivara haldamisega korralikult hakkama saanud aastate jooksul ja riigikontroll on meile pidevalt teinud ette kirjutusi, et nüüd me peame midagi kardinaalselt muutma ja seda kardinaalselt ei muudetud. Nüüd see loogika, ma toon see natukene lohisava, pika lohisava näite, aga ma loodan, et raadiokuulajad elavad selle üle, et kaitseväes on oma lauarvestussüsteem ja see ei ole sama süsteem, mis riigi raamatupidamissüsteem. Ehk põhimõtteliselt kõik asjad kaitseväele hangitakse riigi raamatupidamissüsteemi kaudu ja need elektrooniliselt kantakse üle kaitseväel lauarvestussüsteemi. Enne 2024. aastat riigi raamatupidamise mõttes nad läksid kõik nii-öelda kuludeks ja nad elasid ainult kaitseväel lauarvestussüsteemis edasi. Need on kaks põhimõtteliselt erinevat süsteemi ja nad omavahel väga tihti ja väga hästi ei räägi. Ja kui ma toon sellise näite, siis ütleme, kui võtame sellise jabura näite, et te ostate näiteks aia toole ja riigi raamatupidamise mõttes on väga oluline, mis hinnaga te ostsite millal. Eks seda nimetatakse algdokumendiks. Ja oletame, et te ostsite 1000 tooli hinnaga seal 10 eurot tükki ja järgmised 1000 tooli 15 eurot ja kolmandat 20 eurot. Ja nüüd pandi kaitseväe lattu. Aga kaitseväe laopidamine või ütleme isegi mitte kaitseväe laopidamine, oletame, et teil on siis aiatoolide laenutus. Aga te ei võta ju laost, ei anna inimestele, ei laenuta välja soetamishinna järgi, vaid teil on muud asjad tähtsad. Kas see on seljatoega või ilma seljatoeta, kas see on punane või sinine. Te võtate lauarvestussüsteemis seda moodi nüüd arvesse. Nüüd lõppkokkuvõttes, kui nüüd tuleb raamatupidamiskontroll sisse, siis ta küsib, et näidake mulle 15 euroseid toole. Aga kui punaseid toole oli nii esimese, teise kui kolmanda asja sees, nii-öelda laadungi sees, siis te laupidajana ei tea, kas see tool, mis ma maha kantsin, oli 10 eurose alghinnaga või 20 eurose, sest teil on tähtis see, et on punane tool, mitte see, et ta maksis 15 eurot. Ja lõppkokkuvõttes ainuke, milles saab kindel olla, on see, et osteti 3000 tooli ja lauarvestuses on arvel 3000 tooli. aga nüüd kas Jõhvi laos on seljatoega tool on 15 eurone või ta on 20 eurone, seda päris täpselt ei teata. Ja võt see tekitabki selle riigi kontrolli segaduse, mitte see, et midagi on nüüd kadunud, vaid just nimelt see, et nad, kui nemad alustavad raamatu pidamislikest altdokumentidest, siis nad lõpul lattu jõudes ei saa enam täpselt aru, mis asi seal laost eest vaatab. Ja siis tekivad ka sellised asjad nagu bilansilised möödarääkimised. Lauarvestussüsteemis ja raamatupidamissüsteemis üldhinnad klappivad, aga detailid ei klappi. Ma loodan, et see ei olnud väga segane.
4: See oli väga ilmekas näide, suurepärane.
6: Suur tänu.
4: Me oleme Euroopa Liidu liikmesriik ja kogu aeg muretseme sellepärast, et sealt tuleb üha uusi reegleid, üha uusi detaile, mida me peame täitma. Me oleme NATO riik ka. Kas lauarvestuses on NATOl ka mingid ühtsed standardid?
6: Kindlasti mitte. Et igal riigil on ikkagi omad standardid ja kui rääkida kaitsevaldkonna omapäradest, siis üks omapära ongi see, et me ostame asju teiste riikide käest. Ja ma toon veel ühe näite, konkreetse näite, me ostame hästi palju varustust Ameerika Ühendriikide käest. Ja kui meie raamatupidamine ütleb, et meil peab olema algdokument, mille järgi asi lattu sisse tuleb, siis Ameerika Ühendriigid annavad lausa mitu algdokumenti. Enamus, näiteks enamus Ameerika Ühendriikide sõjavarustust ei müü mitte ettevõtted, vaid need müüvad riiklik agentuur. Sa saad riikliku agentuuri käest hinna ja sa saad mingi varustuse loetelu. Ja siis saadab sulle see firma, kes reaalselt seda varustust teeb oma saatelehega, kus on teissugune loetelu, aga ilma hindadeta. Ja siis tuleb veel mõne aasta pärast täpsustus, et meie arvasime, et see kõik asi maksab nii ja nii palju dollareid, aga nüüd me oleme järgi mõelnud ja see maksis hoopis teise hulga dollareid. Nii et ühe algdokumenti asemel on sul kolm algdokumenti. Ja tavaliselt, kui me räägime varustusest, siis noh, kui me lähme poodi ja ostame auto, siis me paneme endale kirja auto üks tükk. Kui te ostate endale, ütleme, HIMARS-i süsteemi, siis te saate kõige kehvemal juhul paperi, kus ei ole mitte kümneid ega sadu, vaid on tuhandeid üksikuid ridasid. Ja nüüd nendest tuhandest üksikutest ridadest ei ole ühtegi rida, mis ütleb sõna HIMARS või HIMARS, vaid seal on auto ja veoauto rattad eraldi ja see eraldi ja teine eraldi ja lõpuks jõuab ka erinevate asjade nii nagu näiteks autopuhastuslapid. Ja nüüd nendest 10 000 reast te peate ütlema, et mis asi on põhivara, mis asi on kulu, mis on väljaõppeline majanduskulu ja nii edasi ja nii edasi. Ehk põhimõtteliselt see kogu asi on suhteliselt keeruline. Mis aga, ma lihtsalt ütlen, ei tähenda lihtsalt labast vingumist, vaid see tähendab seda, et me peame selle asja siiski korda tegema. Ja ma väidan, et selleks, et praegune laomajandus riigi reeglitele vastu võetavaks teha, siis kaitsevaldkond peab sisse ostma selle abi kuskilt targematelt, sest nagu siin vahepeal ju ka öeldudki, et eraettevõtted ju tegelevad enam vähem samasuguste asjadega. Teine keerukusaaste.
3: Läheme nüüd hästi lihtsaks ja konkreetseks ühe teise küsimusega. Kaitseminister Martin Herem tegi teile vähemalt ajakirjanduse vahendusel pakkumise tulla koos temaga kaitseministeeriumisse elu paremaks tegema. Praegu istete te siin kaitseministeeriumist ei ole. Miks?
6: See on hea küsimus. Ma olen väga rahul oma eluga, kus, mida ma praegu teen. See on minu jaoks äärmiselt põnev. Ma töötan tõesti väga heade, andekate ja huvitavate inimestega koos. Ja minu tagasi minek, kas kaitseministeeriumisse tunduks nagu rumal väljendaga samasse jõkke uuesti astumisena ja ma ei ole kindel, et see on õige samm. Siin on räägitud ja ka kaitsepolitsei on pööranud tähelepanu sellele pöörduse efektile, millest ma lõpuni aru ei saa, aga siiski, et asjad ei pea olema mitte ainult tunnetuslikult õiged, vaid nad peavad ka näima õiged, et kui ma lähen ära kaitsevaldkonnast eraettevõtlusesse ja siis kohe paari aasta pärast tulen tagasi kaitsevaldkonda, siis ma ei usu, et nad on päris õiged.
3: Ega siin nüüd väikest kriitikat Martin Heremi käigu kohta ei ole?
6: Oh ei, Martin Herem on siiski poliitikiline figuur ja tema on nüüd, tahab ta seda või ta ei taha, tema on siiski poliitik, tõsi küll uhke nimega kindralpoliitik või poliitikkindral, aga tema ametikoht on siiski poliitiline. Poliitilise ja nii-öelda ametnikkonna vahel on väga-väga suur vahe. Tõsi küll, ma ei välista, et mingisuguste teemade puhul ma võiksin anda nõu kas kaitseministeeriumile, kaitseväele ja noh, kindlasti need ei saa seotud olla nende ettevõtetega konkreetselt, kus ma tegelen.
4: Aitäh nende selgituste eest, kindralmajor reservis Veiko Vello Palm.
6: Aitäh teile.
2: Kuku Raadio. Sihik. Kuku Raadio võtab sihikule uudisväärtusega sündmused.
4: Timo Tarve, Aino Ruussaar jätkavad saadet. Siiku stuudios on politoloog Karmo Tüür. Tere.
7: Tere.
4: Karmo, Venemaa riigiduuma koosseis on selgunud, valimisteks ei saa seda protsessi nimetada ja Vladimir Putini usaldusreferendumiks ka mitte, kuna ilmselgelt rikuti kõiki valimiste demokraatika protsesse. Kui see oli lavastus, siis kellele seda lavastati, Karmo?
7: Aga vaatama

0: maailma karikavõistlus mingi oma etapp, aga sinna ei lasta ei dopingukontrolli ega kohtunike, vaid lihtsalt kuulutatakse välja, et meie võitjaks on seekord sultan. Ja see on umbes sama absurd ja absurd on oma et eesmärk. Oma, see on, ma olen seda korda kasutanud seda metafoori, et absurd on üks juhtimisvõte, et ma allutan sind sellele, et sa pead uskuma minu poolt öeldud absurdi ja kui sa noogutad selle absurdi peale, siis sa oledki allunud. Järelikult eesmärk on saavutatud.
1: See seletab ka tegelikult selle ära, et need arvukad klipid, mis tulid Venema valimisjaoskondadest, kus valimisjaoskonna töötajad pidid teadma, et neid ju filmivad kaamerad. Nii pea kui öeldi, et Siomka võtte ja siis joostigi nii-öelda kastide juurde, topiti need sedelid täis. See, kes asja juurde?
0: See lihtsalt on osa protseduurist, mida kõik mängivad kaasa, saades aru, kui jabur see on.
2: Viimaste Vladimir Putini presidendiks tagasi valimiste jutumärkides protsessi osalus oli 77%. Kui vägivaldne võib olla väide, et Putini enda huvides oli kindlasti see, et riigiduuma hääletusel osalenute ametlik protsent oleks väiksem kui presidendi hääletus.
0: Jah, see on täiesti õige väide, selles mõttes, et selle tulemus pidi mahtuma üsna kitsasse koridori, et oleks rohkem kui eelmise korra parlamendi valimistel ja et oleks väiksem kui presidendi valimistel, sest et see on tükkene hierarhia mängud, hierarhilises riigis on ka valimistulemused äärmiselt hierarhilised, et mitte mingi teine hääletus või see elektoraalne erioperatsioon ei tohi saada sama kõrget näitajat kui on presidendi oma.
1: No mingi probleem tekis siin tulemuste kajastamisel Kremlile kuuleka ajakirjandusega. Riia Novosti teatas, et riigiduumasse pääses üle 80 Ukraina vastases sõjas osalenu. No see pidigi kirjade järgi ju nii minema. Aga ühtne Venema käskis selle teate tühistada. Kas te oskate korma seda probleemi seletada? Kas oli nüüd võltsing, mis oleks võinud välja tulla või mis seal taga täpselt?
0: Ma arvan, et see on lihtsalt tükke lapsus või lollus, sest et noh, väga lihtne fakt... Selle ühtse Venemaa ridades kandideeris kokku 82 veterani ja 86 nendest ei saanud mitte kuidagi moodi sattuda üheks ole valituks. Ma arvan, see lihtsalt lapsus tulene sellest, et kokku erinevates nimekirjades registreeriti 186 seda veterani ja ilmselt see kuidagi moodi tõlke häirena või kommunikatsiooni häirena kandus see 86 edasi. Hiljem see vähendati 49 peale, mis siis vastab enam-vähem tõele enam-vähem selles mõttes, et osad nendest ei ole üldse mitte veteranid. Veterani staatus on seal ka ostetav selles riigis. Nii nagu on vabastus rindel minekust on ostetav, nii ka veterani staatus on ostetav. Seda väga palju jauravad, noh, näiteks need solvunud veteranid, kes tahtsid ka kandideerida, aga keda ei võetud sellesse liivakasti ja siis nemad tõestavad juba paberiti peal ära, et näete, et see mees näitab enda valimisdokumentides, et ta on rindel olnud, aga meie tõestame vastupidist, et ta ei ole seal olnud. Aga tal on Spravka ostetud selle väeosa komanduri käest, et jah, ta oli siin.
2: Riigiduumasse pääses ka erakond Uued inimesed. Kõlab väga oppositsioonimeelselt ja ettevaatlikult on tõepoolest Uued inimesed partei rääkinud ka sõja lõpetamisest, aga tõsiselt võetav oppositsioon nad ei ole. Kes need Novoje Ljudi õigupoolest siis on?
0: No need Uued inimesed pole enam väga Uued inimesed, selles mõttes, et nad on juba teist raksu Duumas eelmises, nad said ka, tähendab, see partei loodi ja see on suhteliselt lihtsalt tõestatav, et ta loodi 2020. Aastal Kremli administratsiooni poolt ja siis ta käis kiirelt läbi nii-öelda kohalikelt valimistelt ja 2021 nad said juba Duumasse sisse ebamõistlikult suure reklaami rahade kostjate endale, kõik need reklaami taflid ja need asi, aga kampaania oli edukas, nad said 15 kohta, nüüd said 20 kohta ja tegemist on siis sellise, noh niimoodi, pseudoliberaalse parteiga, mis ongi loodud sellel eesmärgil, et võtta ära neid hääli jaablokult, mis ta oleks võinud saada. Kuna jaablokus on ka väga palju pettunuid, siis neid inimesi üritati niimoodi ära kahida, et näete, me anname teile asendustoote, et hääletage selle poolt. Ja see nüüd omakorda tõi kaasa sellise veidi jabura fenomeni, et tõepoolest osa Vene poliitemigratsioonist hakkas ju kutsuma üles, et hääletage Novoje Ljudi poolt, sest et tohvad, kui jablok ei saa osaleda, siis see on nagu alternatiiv toode. Ja nüüd Vene valimisjaoskonnad, mis olid välismaal avatud, nendes Novoje Ljudi sai kuni 60% häältest ja Jedinaja Rossija ainult 2-3%. Nii et see üleskutse poliitemigratsiooni poolt toimis, aga noh, muidugi mõista üldarvestudesse ei lähe arvesse.
1: No koos riigiduumaga toimusid ju Venema 8 piirkonnas ka juhtide, nii öelda otsevalimised ja 7 neist võitsid siis ühtse Venema.

0: Ma esindaja Ramzan Kadyrov tegi vist isikliku rekordi 99,85. Eelmine kord oli tal 6% või 0,06% vähem nõrgem tulemus. Üks asi, mida ma vaatasin, et Uljanovskis võitis päris korraliku häälteenamusega kommunist või kuidas me, mis anomaalia see on? Aleksei Ruski.
1: No Kadyrovi jah, selline fenomen on ikka uskumatu. Tal joonistati ju selleks valimisaktiivsuseks 95,2% ja siis tema poolt 98,5%. Et see on täiesti uskumatu tulemus, aga tegelikult ka ja päriselt see võib olla osaliselt tõene, et vaat, üldiselt on olemas selline ülemaailmne kogemus, et on olemas nii-öelda esimese suurusjärgu valimised, kuhu inimesed tulevadki valima, ja siis on olemas teise ringi, noh, mis on tavaliselt kohalikud omavalitsused või sellised lõdvad parlamentaarsed süsteemid, kus tuleb kohale alla poole valijatest. Tšetšeenias Kadyrovi valimised, sõltumalt sellest, kas ta on kuberner või pealik, või see on esimese suurusjärgu valimised suure numbri ja suure läbiva suurtähega. Et see ongi niivõrd oluline valimine, et sinna võivadki kõik kohale tulla, kes vähegi sandid ja lombakad ei ole. Muidugi nii suurt arvu ma uskuda ei suuda, aga siiski ma täiesti usun, et sealsed valimisjaaskondade ülemad üritasid üksteise võidu näidata oma innukust ja joonistada veel suuremaid numberid, kui naabr seda suutis. Nii et see number on omamoodi tõene.
2: No heaks uudiseks võib ju pidada seda, see on minu väide küll, et Eestis elavatest Venema kodanikest, keda on noh, 77 000 umbes, käis hääletamas umbes 500. Lätis, kus elab rohkem Vene kodanike kui meil, käis hääletus sedelit täitmas alla 300 ehk alla 1%. Kas me võime välja lugeda, et siin elavad Vene passiga inimesed on integreerunud ja Venema sisemised protsessid ei lähe neile enam otseselt korda? Olema liigne optimist.
1: Jah, see nüüd on pisut kistud väide küll, jah. Lähme alustame sellest, et punkt üks, seekord oli valimisjaaskondi ka väga vähe, neid oli täpselt üks saatkonnas, nii et ütleme näiteks Narva või Kohtla-Järve või muu kandi kodanikul oleks tõepoolest ka keeruline olnud kohale tulla. Ja vaat, see on just nüüd see esimese ja teise suurusjärgu valimised.
2: No aga Lasnamäelti buss ju linna käis.
1: Jah, aga vaat, see on ikkagi see teise suurusjärgu valimised, et mis on minu motivatsioon minna valimisjaaskonda. Et no, punkt üks, ma ju tean, et sellest mitte midagi sõltu. Punkt kaks, ma ka sean ennast nii-öelda väikse riski alla, sest mind pannakse tähele. Praegu selle valimisjaaskonna saatkonna ukse ees kontrolliti dokumente Eesti politsei poolt. Nii et kõik, kes isegi lähenesid sinna ja nägid, et ma lähen mööda, ma ei taha. Nii et see on väikene hirm plus motivatsiooni puudus.
0: No teadmata küll, kas Eesti kodanikel või Eestis elavatel Vene kodanikel see võimalus oli, oleks võinud ju ka elektrooniliselt hääletada, nii nagu Vladimir Putin küll litsensimata Windowsiga ja ilmselt kinni see kuvariga ekraanile, aga noh, see käib just uu juurde. No kokkuvõttes, mobilisatsioon tuleb või tule?
1: Jätkub, mitte ei tule. Selleks, et kuulutada välja uut, tuleks enne ära lõpetada vana. Vana lõpetatud ei ole, uut välja kuulutada pole mõtet juhul, kui ei taheta teadlikult välja kuulutada täiemahulist. Aga siis peaks ka selle välja kuulutama, et riik on sõjas. Seda ei tule, nii et jätkub samasugune Rooma mobilisatsioon ja mitte midagi muutu.
2: Suur tänu, Karmo Tüür, politoloog, stuudiosse tulemast.
1: Nägemist.
3: Sihik. Kuku Raadio võtab sihikule uudisväärtusega sündmused.
2: Jätkame saadet ja meie stuudios on hea meel tervitada Eesti kultuuri esindajad Saksamaal Merit Koplit. Merit Kopli on töötanud ajakirjanikuna, olnud ka Postimees Grupi juhatuse esimees ja nüüd valis parlamendi kultuurikomisjon ta 38 kandidaadi hulgast üheks uueks rahvusringhäälingu nõukogu eksperdiks. Lõpliku otsuse kohta, uute nõukogu liikmete kohta teeb veel muidugi riigikogu, aga lisaks Merit Koplile on siis veel akadeemikud Veronika Kalmus ja Marek Tamm. Kalmust ja Tamme soovitsid ringhäälingu nõukogu liikmeks ülikoolid ja teaduste akadeemia. Kas teil oli ka soovitaja?
4: Ma ei tea, mina esitasin oma avalduse, kuna ma tundsin, et see oleks ametikoht, mis mulle sobiks, arvestades varasemaid kogemusi, arvestades ka seda, et ma olen nüüd Eestisse naasmas ja et ajakirjandus on valdkond, mida ma tõesti nagu läbilõhki tunnen. Ja nüüd olen saanud ka 10 aasta jooksul Saksamaalt kogemusi erinevates valdkondades, siis kultuuris, meedias. et mulle tundus, et ma võiksin kasulik olla, et jõud on, energiat on, et miks mitte. Et ma tegelikult ei tea, mul puudub nagu sisevaade või siseinfo, et kes mind toetas või kes ei toetanud, aga igatahes ma olen väga õnnelik ja väga tänulik ja loodan, et minust on kasu.
0: Ilmselt olete endas peas juba läbi mõelnud ka kõik need tegevused ja toredad ettepanekud ja algatused, mida võiks ju ringhäälingu nõukogus läbi viia. Seadus piiritleb selle nõukogu tegevuse üsna selgelt, järelevalve eelarve üle, seaduse kätte nähtud ülesannete täitmise üle, struktuurprogrammide arv. Kui palju peaks teie arvates merit nõukogu tegelema programmide sisuga?
4: Noh, nagu te ütlesite, et tegelikult on see ju kõik seaduses kirjas, et siin ei ole väga palju ju mänguruumi. Et tegelikult nõukogu annab nõu ka väga palju ja muidugi mille kaudu saab võib-olla eelkõige või nõukogu ERR-i suunata, on ju arengukava ja ma arvan, et arengukava ongi see koht, kus tuleb võib-olla senisest isegi terasemalt ja põhjalikumalt vaadata, mis seal kirjas on, kuidas seda täidetakse, aruandlus, mõõdikud, et ma arvan, et see on üks koht ja muidugi, mis on kindlasti ju väga tähtis, kõik hakkab inimestest, et ajakirjanduses eriti, igal pool, aga ajakirjanduses eriti, et kuna nõukogu pädevuses on juhatuse valimine, siis ma arvan, et see on üks väga oluline hoob, sest et kui eesotsas on õige inimene, kes peab kõige tähtsamaks vaba ajakirjandust, seda, et ajakirjandus on kvaliteetne, et ajakirjandus on professionaalne, et ta on sõltumatu ja kes on nii-öelda ikkagi ka näoga inimeste ja ajakirjanike poole. Ma arvan, et sealt hakkab kõik peale, kui on selline juhataja ja teised juhatuse liikmed, kes kõike seda hindavad, siis ma arvan, et on loodud ajakirjanikele väga head töövõimalused selleks, et teha parimat ajakirjandust ja noh, mis on ka natukene võib-olla hetkel ka ju aktuaalne, et ega ERR-ist kipuvad inimesed ju ära minema, et see ei ole saladus ja tulevad siia maie ju. Et ega see ei ole nüüd ju ka hea trend, et tegelikult ma arvan, et ERR võiks peaks olema kõige atraktiivsem tööandja meediavallas. Et see on nagu koht, mõtte koht, et kuidas seda tagada, et seal on ju loomulikult ei piisa ainult sellest, et sul on mõistvad head juhid ja töötingimused, et seal on vaja ju ka mõelda, et inimestel on vaja head palka, motiveerivad palka. Et need on jah, erinevad aspektid, et ütleme nii, et tegevus tegemist on. Paljudele küsimustele võib-olla või noh, kui sa küsid, et kui palju ma olen nagu mõelnud, jah, loomulikult nii palju kui avaliku infot on kätte saadav, et ega praeguse seisuga ma olen ju selles mõttes nagu tavaline lehelugeja või raadiokuulaja või televaataja, et mul puudub sissevaade, et ma arvan, et see pilt saab selgemaks ja kogu see tegevuskava ja tegevus üldse, mis võimalused on, saab selgemaks ikkagi siis, kui ma juba olen nõukogus sees, aga see on veel ka vaja parlamendis ju ikkagi ära otsustada, et
2: no ja, ringhäälingu nõukogu saab tohutul hulgal kaebekirju ja kriitikat, alates konkreetsete saadete sisust, lõpetades saadete kujunduse raadiojaamade muusika valikuga, hakkab neid kirju saama ka ringhäälingu nõukogu liige Merit Kopli. Ja. Kuidas Merit Kopli reageerib kriitikale näiteks, et Vikerraadios kõlas vale muusika?
4: Noh, üldiselt ma olen selles mõttes nagu viisakas inimene, et ma olen nagu päris hea lastetoog, et ma tavaliselt ikkagi vastan kõikidele inimestele jõudumööda. No olen, et ma ei kujuta ette, kui palju neid kirju nüüd tulema hakkab, aga ma siiski arvan, et tegelikult eriti palju ei tule, et sellesse ei puutu nagu nõukogu pädevusse siiski, et joo, ma suunan selle siis sellesse kohta, kus sellise teemaga võidakse tegeleda.
0: No ma eeldan, et Postimehe peatoimetajana ka nii mõnigi lugeja kirju tuli läbi ekseldada, eks ole?
4: Tuli ja vastasin, ma julgen küll arvata, et enam-vähem kõikidele.
0: No viimased 10 aastat olete olnud meie kultuuriisindaja Saksamaal. Kas sealsete avalik õiguslike ringhäälingute ARD ja CDF juhtimine sarnaneb meie mudelile? On seal ringhäälingu tegevust ka reguleeriv seadus, nõukogu, juhatus, programmide juhid?
4: Jaa, no seal on, Saksamaal on see olukord märksa keerulisem, selles mõttes, et Saksamaa on föderaalne riik ja seal on ARD-l on mitte päris kõikides liidumaades, aga väga paljudes siis Saksamaa piirkondades on oma oma siis nii-öelda filiaalid. Nendel kõikidel on oma nõukogu, oma juhtkond. Samas see nõukogu koosseis on mõne avalik-õiguslikel mõnevõrra keerulisem moodustuma kui meil. Seal on kolmandik, kui ma nüüd peast ütlen, kolmandik äkki on nagu määratud siis poliitika poolt või riigi poolt. Aga seal peavad olema esindatud kõik võimalikud huvigrupid ja see teeb asja suhteliselt keeruliseks. Seal on kirikud, siis on, ütleme, igas erinevad vähemused. Noh, kindlasti on seal juutide esindused, kindlasti on seal nagu erinevate rahvusgruppide esindajad. See on väga keeruline, miks, et ametiühingud, et see kombineerimine on palju keerulisem kui meil. Need on loomulikult palju suuremad. Ma arvan, et kõige väiksem on 30 liikmelised äkki. Kõige väiksemad siis nõukogud, et need on ikkagi monstrumid võrreldes meiega. Aga tegelikult kõik need samad debatid, mis meil, ega selles mõttes ei ole meie kuidagi erinevad, et täpselt Saksamaal käivad täpselt samad debatid avalik-õigusliku meedia suhtes. Neil heidetakse ette, et need on liiga meelelahutuslikud, mis ausalt öeldes, noh, võrreldes nüüd Eestiga ka tegelikult nii on. Et seal on ikkagi avalik-õiguslikus telekanalis on, ma julgen küll öelda, iga nädal on 4-5 tunnine šlaagri show, eks ju, mingid meeletustes kogustes mälumänge ja kui lugeda nagu ette, kui palju on Saksamaa avalik-õiguslikus teles kriminulle, see on enne olematu, sellist, noh, ma ei oska öelda, see on omikul algavad 12:30, ja lähevad õhtuni välja, iga väikse ajatagant õhtul on alati ka veel kriminullid. Kusjuures nad on kõik ära põhjendatud, miks need seal näitavad, sest et nad peavad ennast ju ka, noh, kuidagi põhjendama, et miks meil neid kriminulle nii meeletult palju on. Siis tegelikult on nad ütlevad seda, et see on selleks, et inimesed näeksid esiteks, millised ohud neid varitsevad, teiseks, et need on salvestatud erinevates Saksamaa piirkondades, et nad õpiksid tundma Saksamaad. Et noh, et seal on tegelikult, et see on nagu peegeldab ühiskonna probleeme, mis sageli ka nii on, sest et noh, kõik need, mis ühiskonnas probleemid on, üldiselt ka kriminullides kajastuvad. Et sealt ütleme, et Saksamaalt on ühteist võib-olla üle võtta, mida ma nagu ütleks, noh, kui ma praegu nagu vaatan, nüüd ma olen nagu koha peal rohkem Eestis, et mida ma nagu, mille puhul ma panen oma teleka Saksamaa kanali peale, siis on see, et noh, mis puudutab igasugu väliskorrespondentsi ja väliskajastus, et see on ikkagi, see on lihtsalt, noh, maailma tipptase seal ja neil, muidugi, nendel on ressursid hoopis teised, nad saavad võimaldada seda, et neil on igal pool korrespondendid, Eestis ta ei saa, aga noh, ma kuidagi, võt, see on asi, millest ma nagu tunnen puudusse, selline, et me isegi asume siin maailma nurgas, eks ju, et vähemalt oleks inimestel võimalus saada ligi kvaliteetsele koha pealt antud infole, mis puudutab välispoliitikat ja see kõik on ju maailma omavahel nii tihedalt seotud, sellest on juba nüüd aru saadud, aga nende seoste lahti seletamine, et kui seda saaks kuidagi paremaks, aga noh, seda saan ma nõukogus olles nõu anda siis või kuidagi suunata ehk.
2: Korraks ja lühidalt räägime Saksa poliitikast ka, paremäärslik alternatiiv Saksamaale, KFT on kasvava populaarsusega võitnud kohalikud valimised juba 3 liidumal. On nad praegu selle valitsusparteile reaalseks ohuks ka?
4: No eks nad ikka on, et selles mõttes, et nii tõsiselt praeguse kansleri tagasi astumisest pole ju kunagi räägitud, et see AFD edu, noh, seda oli ette näha, ega need ei tulnud ju need valimistulemused praegu kellelegi üllatusena, et AFD Mecklenburg-Vorpommernis ja Sachsen-Anhaltis võitis, aga samas, noh, ega teispidi on ju ka huvitav Berliin, kus võitsis siis kommunistid, eks ju, linked, kes on ju noh, antisemiidid tegelikult ka lisaks sellele, et nad tahavad omandit denatsionaliseerida, et noh, et ütleme, et Saksa poliitikas toimub väga kummalisi asju praegu, et jah.
0: Tõesti, elu on huvitav, aga aitäh meile tulemast, Merit Kopli, Eesti kultuuriatašee Saksamaal ja jõudu ära nimetamisel Rahvusringhäälingu nõukogus.
4: Jaa, aitäh.
3: Sihik. Kuku Raadio võtab sihikule uudisväärtusega sündmused. Kuula oma peaga. Kuku Raadio. Raadio mõtlevale inimesele.

0: mõtlen , järelikult olen Kuku kuulaja . Kuku raadio , raadio mõtlevale inimesele .
1: Te kuulate kordussaadet . mõjukate tund . mõjukate tund .
2: tere , Mõjukate tunnis on täna külas Eesti Jalgpalliliidu president Aivar Pohlak , tere .
3: tere .
2: mina olen saatejuht Indrek Kiisler , me räägime jalgpallist ka , kuidas siis muidu , aga eelkõige on mul soov rääkida inimesega , kes on olnud ühiskonnas kõrgel positsioonil nii pikka aega . jalgpalliliidu president oled sa olnud juba 29 aastat .
3: Presidendina saab 20 aastat varsti täis , aga jalgpalliliidu juhatuses tõesti 93. aastast .
2: Milline näeb välja keskmine Aivar Pohlaku tööpäev ? Mis kell ärkate ?
3: Sõltub päevast , et ehk siis kui mul on Tallinna päev , siis ma ärkan 6:30 või siis 7:00 sõltuvalt sellest , kas ma tulen autoga või ma tulen lennukiga . Ja selline Tallinna päev lõpeb mul siis koju tagasi jõudmisega kas veidi peale keskööd või veidi peale 2:30-3 vahel öösel. Sõltub siis sellest, kas ma teen lühema päeva Tallinnas. Lühem päev lõpeb 3:09, pikem päev lõpeb 11:00. Ehk siis sõltuvalt sellest, kui ma lähen siis eelviimase laevaga või viimase laevaga koju. Et ehk siis ma püüan kasutada seda, kui ma Tallinnas käin, siis päeva maksimaalselt ära. Et tagasi lähen harva lennukiga mõnikord, siis on see nii-öelda tavapäeva pikkus, et aga muidu, no see on ka mõistlik sellepärast, et mul edasi tagasi teekond ikkagi kodust Alekokka Areenale ja tagasi on 7 tundi, nii et noh, ma püüan sellest päevast võtta maksimumi. Aga kodus siis märkan natuke hiljem, siis ma alustan kuskil 9:00 siis tööga. Ja sõltuvalt siis päevast, aga ma pigem, mulle meeldib niimoodi, et ma teen hästi intensiivseid päeviga kodus, ehk siis pikki tööpäevi kuni 10:00 õhtul, siis lähen koertega veel metsa, teen ühe tiiru, aga ma püüan ka siis 3 päeval nädalas, reedel, laupäeval, pühapäeval olla ise mitte initsiatiivikas, ehk siis ma nagu Ma töid teha ei plaani, siis ma tegelen jooksvatega asjadega, kõnedega, mis tulevad sisse ja need asja, need asja, need asja. Et ehk siis mul on selline küllaltki omapäraselt planeeritud süsteem, et selline intensiivsuse hästi kõrge vaheldus, et ehk siis mulle meeldib teha pikalt selleks, et pikalt täita kohustusi järjest, et siis mingitel teistel hetkedel võib olla vabam.
2: Tõtlesid, et kõned tulevad sisse ka nendel 3 päeval, kui te väga intensiivselt ei töötaks. See siis ikkagi tähendab, et Eestis on endiselt vähemalt osas ringkondades ausees ka see, et nädalavahetusel tehakse tööd.
3: No see on ju minu arvates nagu pühendumuse esimene eeldus, et
2: Sest meil väga palju inimesed räägivad, et me võiks üldse käia tööl 4 päeva nädalas või teha 6-tunniseid tööpäevi ja et see vastas siis on minu meelest nagu avalikkuses natuke nagu süvenenud.
3: Külapist, sellepärast, et ma just rääkisin eelmisel nädalal ühe siis mõjuke inimesega, kes tegutseb kinnisvaraturul ja tema ütles, et umbes 1/3 Eesti inimestest ei taha üldse enam tulla kontoritesse tööle, et mille nimi on tegelikult ikkagi suures plaanis ju see, et tegelikult ei taha pühenduda. Et ehk siis tõenäoliselt, kui me räägime, nagu siis kui sa ütlesid, nimetasid seda lõhet, siis see lõhe tõenäoliselt on kõikagi sellise mugavuse ja ühel poolt mugavuse ja võibolla siis ka nagu, ma ei tea, enesekeskse ellu suhtumise ja teine on siis võibolla sellise pühendumuse ja ambitsioonikuse vahel ja üks lause, mida mina olen kasutanud on see, et kui igaüks meist teeks enda elu natuke keerulisemaks, oleks maailmas palju ilusam elada. Et ehk siis ma ise nagu lähtun just kui sellest, aga lõpuks on ju kõik ju peas kinni, et kuidas sa ise mõtled enda jaoks asju, ehk siis sa võid väga intensiivselt töötada, aga kui sa suudad seda hästi organiseerida ja sa mõtled sellest nii-öelda positiivselt, siis sa tunned ju ennast ka tegelikult ju hästi ja mugavalt ja samal ajal, kui su stress on minimaalne, aga sa mõtled ise selle endale olukorra elu keeruliseks, siis ka see, kui sa töötad 4 tundi, võib sulle tunduda lõpuks liiksena.
2: Meie juhtidele on ette heidetud seda, et ambitsioonikust on jäänud viimastel aastatel ja võib-olla isegi aastakümnel liiga väheseks, aga tegelikult see laieneb ju ka inimestele, et kas Eesti inimene on muutunud vähem ambitsioonikaks ja sõna ambitsioon on saanud sellise natukene halvustava tähenduse?
3: No ta on saanud sellepärast, et noh, tõenäoliselt ka, noh, ma kasutasin küll sõna nagu mugavus, eks ole, ja mis on kindlasti osaliselt kõige sõna, mis on saanud nagu siis ka, ma ei tea, olulise rolli ja võibolla kirjeldada ära siis, noh, mis on selline mingisugune, noh, ma ei tea, positsioon või mida me justkui praegu otsime, et see positsioon on ikkagi selline, et ma tahan täna elada mugavalt, mis tähendab siis seda, et mul on võimalikult väikese pingutusega võimalikult suur sissetulek, et ma saaksin siis, ma ei tea, elu nautida või kuidas seda nagu nimetada ja ma tooks siia nüüd teise sõna, et võibolla see meelelahutuse roll on muutunud nagu selliseks tähtsaks, et ehk siis see sama, et sa pead saama nagu kuskilt selliseid kergeid ja lihtsaid positiivseid emotsioone ja miks ambitsiooni tähendus on muutunud selliseks miinusmärgiga, no see on tegelikult see sama, et inimene, kes tahab palju, ta ju on erinevates olukorras ka tüütu, eks ole, ülemus, kes tahab nõuab sul palju tööürest, ta ju no, häirib töötajad, kes võibolla tahaks ennast positsioneerida kuidagi teistmoodi, et või siis võtame kas või peresuhted, eks ole, et kas või, ma ei tea, ambitsioonikas mees ja ambitsioonikas naine koos, kui see ambitsioon ei ole just nimelt see, et pereelu oleks ambitsioonikal korraldatud ja suhe oleks hästi ambitsioonikal korraldatud, siis sinna on just kui mingit pidiga võibolla isegi probleem sisse programmeeritud juba, et ehk siis ala, noh, või siis, noh, ma ei tea, kas siis sportlased, eks ole, kui nad on ambitsioonikad, siis nad justku peavad pingutama, aga pingutamine on justku midagi sellist, mis läheb võibolla vastuollu mingite normidega, mida justku üritatakse siin seal seada või päris tihti seada ja järjest ägedamaks nad lähevad, ehk siis, ma ei tea, mingi heaolu klausel on tulnud igale poole sisse, see on vastuolus ju ambitsioonikusega, et see on selge, aga samal ajal, ma ei tea, ühiskond ju lõpuks nagu kannatab, sellepärast, et ambitsioonikad inimesed ju peaksid olema need, kes ühiskonda, ma ei tea, veaksid või.
2: Aga võibolla see on meile looduse poolt kaasa antud, et me peamegi toimetama võimalikult ratsionaalselt, et me ei pane liiga suuri ambitsioone endale eesmärgiks, rahuldume sellega, et tuba on soe, sööka laual ja nagu sa ütlesid, on olemas ka meelelahutus ja rohkem polegi vaja. Aga milleks rohkem siis üldse nagu käia igapäev kontoris või tehases ja näha vaeva, sest et saab ka ilma.
3: Aga ma ei tea, võibolla ma läheks paar-kolm sammu või 4-5 sammu tagasi korraks, kui me räägime ikkagi eestlasest kui sellisest, et kuidas on kujunenud meie praegune rahvas, kuidas me oleme siia jõudnud. Et mina olen, kuulun ka nende inimeste hulka, kes idealiseerivad seda esimest Eesti vabariiki just sellises kultuurikontekstis ja mul on pakkunud palju rõõmu nii kirjandus, kunst, ka sport tegelikult, kui vaadates tagasi, et no, tundub, et kõik oli nagu hästi selline kultuurikeskne. Aga mis juhtus pärast? Kõigepealt Hitler 30. lõpus kutsus Saksamaale tagasi sakslased, ehk siis Balti sakslased, kes ilm selgelt kandsid siin teatavat kultuurikihti. Pärast seda teise maailmase lõpus lahkus läände paar sada tuhat inimest, kes olid, kelle hulgas oli suur hulk edumeelsemaid, edukamaid, aktiivsemaid, ma ei tea, ka vaimselt aktiivsemaid, kes tundsid hirmu, eks ole, see on paraleelselt ju, nemad lahkusid Eestist. Siis teine ports, jällegi ma ei tea, kui palju need oli, juba 100 000 saadeti Siberisse, ka samamoodi, kes olid aktiivsemad, edukamad, mida iganes. Ja veel, ma arvan, 10-15 000, pole ju neid numbrid vaadanud, suurid metsades, metsavendadena, et ehk siis äkki kogu see, ütleme, 30. ja 40. teise maailma sai ümber juhtunud ja stalinismi ajal juhtunud, äkki see hävitas meilt rahvast mingisuguse teatava, noh, siis ma ei tea, ajaloolise eliidi või kuidas seda nagu nimetada ja kes tõenäoliselt ka kirjeldasid mingit pidi ja olid eeskujuks siis ühiskonnas. Ja loomulikult ärge keegi võtke seda isiklikult, aga no hästi robustselt võtta, kes jäid järele ju kohanejad, eks ole, lõpuks. Et eks siis, ja, või siis need, keda on võimalik nagu mõjutada rohkem, et äkki võibolla kuskil siilt tuleb see välja, mis meie ühiskonnas on, et mina ideaalis, muuses, kus juures jalgpallis, me oleme teadlikult seda üles ehitanud selliselt, et tuleb läbi käia kõik etapid nüüd peale taas iseseisvumist selleks, et tekitada normaalne klubide toimimise loogika. Mina olen näiteks ühiskonnast mõtlesin 90. algusel selliselt, et kui meil jätkuks juhtidel tervet mõistust nagu rahulikult ja aeglaselt uuesti üles ehitada see, no ütleme siis, noh, kapitalistlike loogika alusel toimiv, võibolla see on halb sõna kapitalistlik, aga ütleme siis nagu loomulikult toimiv ühiskond, et eks siis tekiks loomulikul moel uus eliit, tekiks loomulikul moel kultuurikihid ja nii edasi ja nii edasi ja nii edasi. Ehk siis võibolla siit tuleb see põhjus seos, et meie rahvast on ikkagi nii meeletult lõhutud selle perioodi jooksul, et need inimesed, kes siia jäänud on, et nad võibolla ei ole päris selline ideaalne kooslus, et ehk siis ka neid eeskuju näitajaid võibolla ei ole nii palju kui võiks ja võibolla ka see, noh, ma ei tea, uus eliit on tekkinud pisut teistel, võibolla evoloogilistel alustel, et äkki ma vaataks selle nurga alt, et kuigi sul võib ka õigus olla, et ja jällegi see on see sama asi, et siis nõukogude ajal, Vene ajal, siis maalt sageli popsi staatusest linna tulnud inimesed moodustavad või tekitasid uue linna elanikkonna ja nii edasi ja nii edasi ja nii edasi, et võibolla neid ambitsioonikate inimeste hulk ongi selle loogika alusel lihtsalt väiksem.
0: Kuku Raadio. Mõjukate tund. Mõjukate tund.
2: Mõjukate tunnis on Indrek Kiisleril külas Eesti Jalgpalliliidu president Aivar Pohlak ja läheme oma jutuga edasi. Kas me rääkisime sellest, et kuidas moodi me oleme siia jõudnud? Kas praegusel hetkel peaks olema ka riigil tõesti mingi strateegia? Kuidas me edasi läheme? Rahvana. Ma isegi ei mõtle selle nurga alt, et kuidas tõsta pensione, kuidas ehitada teid, kuidas tagada oma julgolekut ja osta relvi. See kõik on tegelikult sekundaarne võrreldes sellega, kuidas minna edasi rahvane. Mis see rahvas üldse on?
3: No see, jah, mida sa kirjeldasid, on ju nii-öelda riigistrateegia, eks ole, ja riigistrateegia, noh, ilma selle hinnangut andmata on ju selgelt olemas. Iga päev me kuuleme mingitest otsustest ja nii edasi ja nii edasi, aga millele mina olen nagu hästi palju mõelnud ja noh, kuna 90. alguses, 80. lõpus kui ühte meie rahvas oli, eks ole, ja noh, milline emotsionaalne ootus oli sellele, mis noh, et tõepoolest, et meie rahvas just kui saab uue keskkonna nüüd, et meie kultuur saaks nii-öelda õitseda ja rahvas jääks kestma, et aga just nimelt see strateegia minu arvates on puudu, et kuidas me rahvana kestma jääksime ja mis on need olulised nüansid, noh, siis täpselt see sama keel ja kultuur, eks ole, et ja kuidas nemad jääksid püsima ja kuidas neid hoida, et minu arust on küll hea paraleel, et 1980 ma olin siis parasti ülikooli esimesel kursusel, meid saadeti tipimajandusteaduskonnast kolhoosi kartuleid korjama, siis me saime aru ühel hetkel, et Tallinnas olid samal ajal mingid noorte rahutused ja oli siis meid nii-öelda viidi jalust ära ja et me ka tänavatel ei tuleks üliõpilastena ja siis seal ümber siis kirjutasid kultuuritegelased 40 kirja, kus nad avaldasid siis muret venestamise vastu või venestamise pärast muret ja just nimelt samad keeleteemad ja kõik olid seal üleval, et tegelikult me oleme mingi nurga alt nüüd täpselt samasuguses olukorras ja praegu eesti keel on ju palju suurema löögi all inglise keele mõju tõttu kui ta omal ajal oli vene keele mõju tõttu, et ja keel on ju lõpuks kultuurikandja. Et, ja või kui me võtame, ma ei tea, kirjanduse näiteks, millistes tiraažides ilmusid 70-ndate, 80-ndatel kas või luulekogud. Aegajalt olen meenutanud Hando Runnelit, kes tegelikult hoidis ka läbi oma luulekogude seda teatavat vaimsust üleval. Praegu sellised asju, noh, ma luulest üldse ei räägin, tiraažeeritakse võibolla siis 50-100-listes eksemplarides ja või siis, ma ei tea, Raimond Kaugveri võibolla 100 000 oli tollal tiraaž seda tüüpi raamatut ja praegu ehk 1000, et see tegelikult on kõik ju päris ohtlik märk just nimelt rahvanurga alt. Ehk siis minu arvates riik on üks asi ja rahvas on teine asi, rahva keskmine on teine asi, sest ilma selle rahvate justkui poleks ka selle riigil ju mõtet. Ja see on see, kuhu tõepoolest, kus oleks vaja strateegiat ja kus oleks vaja kindlat plaani ja noh, ma ei tea, noh, me oleme täna nagu hästi Tallinna kesksed, võibolla Lõuna-Eestis mõnevõrra ka Tartu kesksed, eks ole, et need on suured linnad, aga noh, üks see sama mõte võiks olla kas või see, et kuidas me selle Eesti siis ikkagi nagu taasasustame ühtlaselt eestlastega ja sest see on ju ka midagi, millele sa saad teatavad tüüpi eelduseid luu alati, on võimalik ju läbi erinevate mehanismide. No sa saad alati selle, mida sa tahad, ehk siis kui sa midagi teed, võtad midagi eesmärgiks ja hakkad sellesse panustama, aala see sama, et kui riik võtaks nüüd eesmärgiks rahva taas kestmise, siis sinna saaks ju püstitada kiiresti 2, 3, 4 eesmärki ja nendele eesmärkidele teha siis ka taustale plaani, kuidas need eesmärke nagu ellu viia, mida me tahame saada, eks ole. On see siis sündivus või on see siis täpselt see sama, et nii-öelda noh, ma ei tea, mingil määral lahti linnastada siis eestlased Tallinna küljest. Kindlasti on selleks ka mingid hoobasid olemas, aga selleks peab olema tahe, plaan ja hoovad, kuidas neid asju ellu viia.
2: No nendest hoobadest rääkides, kui oleks sinu teha, siis mis sa teeksid, et inimesed, Saaremaa on ajalooliselt olnud üsna tihedalt asustatud maakond ja saar, kuigi seal ütleme põllumajandusega tegelemine 200 aastat tagasi oli ikka väga keeruline ja inimesed rändasid ka mandrile ja nii edasi, aga mis on see, mis peaks ühe hästi haritud Tallinna või Tartu eliitkoolis käinud ülikooli lõpetanud inimese panema mõtlema selle peale, et ma võiksin kolida Saaremaale, Hiiumaale, Raplamaale, Valgamaale.
3: Sõrve poolsaarel, kus ma elan, lihtsalt vahele põikena, siis 90-ndate alguses üle 3000 inimese praegu veid üle 300, ehk siis 10-kordne kukkumine. Muska Tallinnast üks kõige kaugemaid kohti, ehk siis 3,5 tunniga jõuad teistel suundadel enam vähem Eestist välja, eks ole, kui sa liigud. Et jällegi, uit mõtetena, noh, nendel pikkade sõitudel siis ikka tuleb neid kogu aeg sisse, kuna ma ei tea, ma olen selline inimene, kes muretseb Eesti pärast. Üks on rautevõrk, kohalik rautevõrk näiteks, mis kas või alternatiivina Rail Balticale, mis tõenäoliselt võiks siis luua sellise hästi lihtsa ühenduse praktiselt igast Eestima punktist Tallinna või siis Tartu või teiste linnadega. Eks siis esimene asi on see, et tänapäeval peaks olema logistika paigas, et naljaga pooleks, ükskord ma kalkuleerisin isegi lõin rahvusliku lennufirma siseliinide peale, panin lennujaamad paika, arvutasin mitu lennukit oleks vaja, et ühendada siis kõik Eesti linnad hommikuse õhtuse lennuliiniga Tallinnaga.
2: Ehk siis, no, väga huvitav.
3: Siis,
2: no, palju lennukeid oleks vaja?
3: 4 kus juures.
2: Ainult 4?
3: Jah, 4 lennukiga saaks hakkama.
2: Aga kui palju seal peaks siis reisekohti olema?
3: Need väikesed, mis saarte vahel käivad, et ideaalis loomulikult väikesed reaktiivid, aga võivad olla ka need propelleritega. Et ehk siis, kui sa lood selle olukorra, et inimene põhimõtteliselt Põlvast on, noh, nagu täna Kuressaarest on ikkagi, ütleme, kui sa võtad kodust lennujaamast Tallinna lennujaama, sa oled tunniga Tallinna lennujaamast tegelikult. Et ehk siis, kui Põlva, Võru ja kõik inimesed jõuaksid Tallinna pooledese tunniga ja pooledese tunniga tagasi, siis tõenäoliselt me logistika probleemi lahendaks ära. Ja mida ma veel olen mõelnud, on näiteks selline, et jällegi, kui nii-öelda meil tekis eraomand tagasi 90. Alguses, tekis ka riiklik omand. Eks kui me räägime täna metsadest, maavaradest, et see justku peaks olema nagu iga Eesti inimese oma. Et ma olen isegi seda kunagi poliitikutele rääkinud seda ideed, et tehke siis eraldage siis nii-öelda riigi ettevõtete tulu, mis koosnevad just sellistest asjadest, mis peaksid kuuluma inimestele. Ma pean nüüd silmas RMK ja maavarad, eks ole. Ja investeerige see raha siis nii-öelda inimestele tagasi, et eks siis inimesed saaksid sellest midagi, et nad tunneksid päriselt, et need varad on nende omad. Aala sellest võiks tekida näiteks tasuta transport ka samamoodi liikumiseks, eks ole, ja või siis näiteks ka mingit tüüpi igasse maakonda, mingisugune, ma ei tea, mingit tüüpi keskus, no ma olen mõelnud selliselt, et no näiteks ala, no mis on meie Nokia, on meie loodus, eks ole, kui näiteks sellisest fondist tekitada, no alates Runnu saarest kuni kuskile taevaskojani, igasse maakonda üks selline, no ala näiteks spa, mis kutsuks see on küllaltki populaarne tänases spaaturism, eks ole, mis viiks inimesi välja Tallinnast nädalavahetusteks, mingiteks perioodideks ja näiteks nende spaad, eks need spaad annaksid kõigepealt seal kuni 100 inimest tööd kohalikele ja tekiks selline asi, aga sinna liiguksid siis inimesed nendesse spaadesse, kellel vara lubab seda teha, kes nad saavad endale lubada seda ja need spaad võiksid isegi töötada sellise kerge kahjumiga, kui neid makstaks sellest inimeste nii-öelda siis just kui ühisest varast kinni. Ja seal võiks olla siis omakorda selline, kus pakutakse näiteks kohaliku kinnisvara välja väga selgelt nende spaadest, nendele jõukamatele inimestele, kus neil tekiks siis idee võibolla kolida uuesti või soetada mingisugune endale mingi suvekodu või nädalavahetuste kodu kuskil piirkondades, mis on vähem asustatud, mis tooks sinna omakorda siis raha ja energiat ideede näol ja nii edasi, võibolla ka kogukondlike liidreid, mida iganes, et no näiteks Sõrves meie pere korraldab taastasime jaanipäeva traditsiooni Kaunispe sadamas, mis on üks Saarema populaarsemaid täna ja kord aastas korraldame säärel ka jällegi, seal olid omal ajal sellised väiksed kontsertid, teeme rock-kontserti vaid 8. või 9. või 10. aastat, mis on just nimelt, me korraldame need üritused koos küladega, nad on inimestele tasuta. Ehk siis nii-öelda tõmbame inimestelesse keskkonda ja panustame sinna tagasi, et mingid taolised asjad, aga kõik algab nagu ikkagi lõpuks strateegiast ja strateegia esine punkt on logistika tänapäeval. Kuidas sa saad liikuda ühes kohas teise?
0: Kuku Raadio. Mõjukate tund. Mõjukate tund.
2: Mõjukate tunnis on Eesti Jalgpalliliidu president Aivar Pohlak ja mina olen saatejuht Indrek Kiisler ja räägime Eesti koolist. Kool maapiirkondades on see üks viimaseid ankruid, mis hoiab seal väga paljusid inimesi ja noored pered kindlasti ei lähe kohta, kus tuleb väga-väga kaugel nende lastel kooliske. Kas te nagu vaatate Eesti kooliprogrammi ja seda haridust, mis meil antakse? Ja me rääkisime sellest, et meie eesmärk võiks olla rahvana kestma jäämine. Kas see toetab seda?
3: Pigem mitte.
2: Miks?
3: Mina olen ju lapsi koduõppel kasvatanud ja noorem tütar oli lausa kogu põhikooli koduõppel ja oli kirjutatud nii-öelda siis käisime eksameid andmas Ruhnu põhikoolis ja põhjus oli ikkagi väga selgelt selles, et fokusseerida olulisele. Et ehk siis ja mis on siis see oluline, on siis kõigepealt see, et anda teadmiste seda osa, mis on tähtis selleks, et elus ma ei tea, mis see sõna on, mitte toime tulla, aga suuta olla, ma ei tea, aktiivne inimene, kuidagi selliselt. Et ehk siis korjata ära sealt ümbert, ma ei tea, müra, ka ideoloogia kahjuks, mida ikkagi õppasutused väga palju kannavad ja tagada kogu selle õppematerjali järjepidev andmine. Ehk siis kui laps on kodu õppel ja kui siis seda korraldad, siis ta leia tunde vahele, ei haiguste tõttu või mingil muul põhjusel, kui ta koolis peab puuduma. Ja ehk siis ka see hariduse andmine koolis ei ole efektiivne, et ehk siis teha seda maksimaalselt efektiivselt, et seal ei oleks ajaraisku. aga ma hakkan veidi nagu aeglaselt tulema, jälle ma võtan samas Sõrve Poolsaare, et mul tütar lõpetas gümnaasiumi, kes oli 9 aastat koduõppel, lõpetas gümnaasiumi kuldmedaliga, selles koolis ta käis ka ainult gümnaasiumis ja tema läks siis gümnaasiumis 8.30 kooli ja me võtsime peale ka naabripoisi. Et ehk siis, kui me ise viisime viimasel aastal tüdrukul olid juba endale ühiloodi ja käis ise, võttis peale naabripoisi ja viis tema Salme kooli, kus tunnid algasid kell 8. See oli nagu poole tee peal, mis on siis Poolsaare alguses või isegi väljapool Poolsaart ametlikult, aga näiteks Poolsaare pealt, kui see poiss oleks pidanud kooli minema kella 8, see buss läks 6.45. Ehk siis ta pidi ärkama kell 6 hommikul. Et ehk siis esimene jällegi see sama koolivõrgu kokku tõmbamine, see tähendab tegelikult, no see ei ole normaalne, kui sa pead ärkama lapsena kell 6 hommikul minema kooli ja koolist tagasi tulles oli täpselt see sama lugu, ta pidi bussi ootama teatud päevadel 3 tundi, et ära tulla. Ehk siis, no, see on see tõenäoliselt maakohtades, kui me räägime maakohtadeks, siis see võib olla üldse peamine probleem, miks seal ei ole mõistlik elada, kui sul on kooliealised lapsed, kui see transport on nii-öelda halvasti korraldatud või kui see koolivõrk on nii hõre, tegelikult ta peaks ju käima koolis jalgrattaga, eks ole põhimõtteliselt ja see on nagu väga

0: Majakovski mälestusi või mida iganes, et võibolla Majakovski on selle nurga alt või tema elulugu on, kuna sealt jooksevad nagu väga paljud asjad selliselt välja, et noh, kas või sama pere kui ühiskonna, ma ei tea, võibolla alg, kõige olulisem alg elemendi eitamine. Noh, praegu on tegelikult ju sarnane, see on tegelikult ideoloogiline teema, eks ole, et eks siis kuidas saada mõju inimese üle, revolutsiooni järgsel Venemaal teati seda väga hästi, eks ole, on vaja inimene saada ideoloogiliselt kontrolli alla ja praegu see loogika on pigem nagu sarnane.
1: Kes need on, kes tahavad saada meie lapsi ideoloogilise kontrolli alla või mis selle taga on?
0: No lõpuks on ikkagi see, et kuidas luua, ma ei tea, kõige lihtsam, ma ei tea, võimu toimimise vertikaal, eks ole, et ehk siis ja või kui hakata lihtsalt võtma, et vaata, noh, minu arvates võibolla ma lähen korraks liiga kaugele, aga jällegi 90. Alguses mina kujutasin ette, et kui tehti konstitutsiooni, et siis tehakse selline konstitutsioon, kus siis kuna ikkagi Eesti on hästi kihistunud mingit pidi, et kõik ühiskonna kihid saavad kaasa rääkida ühiskonna korralduses, ehk siis pigem Šveitsi mudel, kus siis valimised on ja valimiste järgselt siis vastavad sellele, kui sa saad näiteks riigikogus, kui palju kohti sa saad, sõltuvalt sellest sa saad ka selle riigi valitsemise juures proportsionaalselt sama palju ala ministri kohti või valdkonna juhtide kohti, mida iganes, ja selliselt on tagatud see, et terve ühiskond on kaasatud. Et kuhu me täna jõudnud oleme, on see, et meil on palju mingi umbes 970 000 valimisealist kodanikku, kellest viimastel valimistel äkki käis valimas cirka 630 000 ja kui sa vaatad, palju praegu sai hääli koalitsioon, siis on 270 000 cirka, jällegi ma räägin väga liiga kaudsetest numbritest, ehk siis kui sa võtad 970 000 valimisealist kodanikku ja 270 000 häält otsustavad koalitsiooni, siis tegelikult just kui me võtame ka need, kes hääletamas ei käinud, arvestame nüüd just ka automaatselt sisse opositsionäärideks, eks ole, siis 270 000 just kui valitseb 700 000 üle, eks ole. Et eks siis, miks on seda ideoloogiat vaja, ongi selleks, et kuna on opositsiooni ja koalitsiooni loogika ja ühiskonnas, eks siis, mis väga paljuski tekitab ka siis sellist, ma ei tea, vastandumise vajadust, eks siis, läbi selle ongi vaja inimesi noh, nii-öelda ideoloogilisel pinnal ma ei tea, siis suunata või harida, et nad oleks kohe seal nii-öelda sellel õigel pool, eks ole, et ma ei tea, kas või sama valged inimesed ja teised, eks ole, selline hoiak, noh, 90-ndatel isegi puututes toonaste poliitikutega väga palju kokku, siis seda sõna ju kasutati päris palju, et valged inimesed ja muud, et ehk siis kas sa oled meiega või sa ei ole meieta, ehk siis see vastandumise kaudu valitsemise korraldamine on üks lihtsamaid viise ju kuidas püsida võimul ja nii edasi, et võibolla see on see põhjus, et aga laiemal tasandil võib ka mõelda selliselt, et tegelikult on ju väga oluline, kui me vaatame praegu läänemaailma üldist toimimist, et inimesest tahetakse teha hästi lihtsalt tarbijat, eks ole, et kes tarbiks kõike alates siis, ma ei tea, söögist, meelelahutusest, kuni tegelikult oluliste mõteteni, et ta võtaks valmistoodangut igalt poolt ja ideoloogia ongi üks selliseid valmistoodanguid, läbi mille sulle pakutakse valmis lahendusi ja vastuseid ja kui suur osa ühiskonnast on tarbijad, siis on ju mugav nii nendel, kes omavad majanduslikku võimu, kui ka nendel, kes omavad poliitilist võimu. Et võibolla selline selgitus, et ja just.
1: Sinu poeg Siim on EKRE liige. Kuidas sa ennast maailmavaateliselt kirjeldad? Kas sa oled ka pigem selline... kindlasti sa oled rahvuskonservatiiv.
0: Ja oma olemuselt, ja veel sellise, kuidas öelda, võibolla siis kultuuripõhine rahvuskonservatiiv, et ma olen hästi kultuuriusku inimene ja minu jaoks nagu, ma ei tea, see, no kui me võtame näiteks ka meie pereklubi FC Flora, eks ole, kes mängib eestlastest jalgpalluritega ainult, mis on ja ainus siis klubi, kes on Euroopa siis klubivõistluste klubi faasis mänginud ainult oma kodanikest mängijatega, et see on see, mis mind ka isiklikult paelub, see, et eestlaste jaoks, ma ei tea, teha midagi ära ja Eesti pinnalt teha midagi ära, näidata, et eestlane on võimeline, näidata, et eestlane on eriline, ärge nüüd liiga tõsiselt seda

0: sõna võtke, eks ole, iga rahvas on tema enda jaoks, peab ka olema eriline, eks ole. Et kuidagi selliselt, et see on midagi, mis on huvitav. No jalgpallist tuleb silusesti välja, et ei ole huvitav oma suhete pealt tuua siia häid välismaalastest mängijaid, lastes välismaa suurklubidelt läbi suhete see kinni maksta ja olla Eestis konstantselt edukas. See ei ole üldse huvitav, et selleks ei pea elama niimoodi, et see on ikkagi see sama, et tee enda elu keerulisemaks ja siis on maailmas ilusam elada, et eks siis täpselt see sama, et üritada eestlastega mängides midagi ära teha jalgpallis, aga ühiskonna mõttes tähendab see laiemalt ka, et huvitav peaks olema ikkagi nii-öelda meie võimekuse, spetsiifilise võimekuse, meie eelduste realiseerimine, et ja seda nii majanduses kui kultuuris kui milles iganes. Miks mitte ka poliitikas lõpuks?
1: Miks Aivar Pohlak ei ole kunagi tahtnud või olete tahtnud kandideerida riigikogusse, aga ei ole seda sammu astunud?
0: Eelkõige muidugi põhjusel, ilmselt kunagi ma pakun, et ma mõõdukates 90. Keskel ilmselt riigikogu valimistel sain mingi 600 pluss häält kuskil Nõmme linna osaseki, aga hiljem muidugi põhiliselt selle tõttu, et jalgpalliliidu juhina ma ei saa ennast politiseerida ja ehk siis ma ei saa võtta poliitilisi hoiakuid ja ma mäletan, kui eelmine jalgpalliliidu president oli, kes oli siis ma küll mäletan, kas nad olid tolle sotsiaaldemokraadid või oli mingi muu nimi, et praktiliselt kõik teised poliitikud distanseerisid ennast momentaalselt jalgpallist ja käinud siin koondise mängudel. Et ehk siis pigem minu asi on leida, hoida neid suhteid üleval kõikide loogikate alusel. Et see on nagu peamine põhjus. Aga teiseks, mis ma arvan, on ka nagu aus vastus, et ma tegelikult olen suhteliselt pessimistlik selles osas, et midagi on veel võimalik muuta. Et ehk siis, kui sa küsiksid mu käest, et noh, kas ma usun, et eestlased jäävad püsima ja kas on reaalne täna, et eestlus tõuseb veel üldse riigi jaoks, ma ei tea, sisuliselt tähtsasse rolli, siis ma vastan, et pigem ei.
1: Eestlased ei jää püsima. Siis.
0: Aga kui sa küsid, et kas me peaksime andma endast parima selleks, et seda püüda veel taastada, nii-öelda, et ehk siis, et eestlus õitseks, et eestlane oleks edukas, et meie kultuur oleks oluline, ma ei tea, positiivselt jõuline, nii edasi, et meie ühiskond oleks eestluse keskselt, positiivselt, ma ei tea, pildil rahvusvaheliselt, siis ma vastaks, et kahtlemata, jaa, me peame vingutama selle nimel. Et ehk siis natuke see usk, ei ole mul mitte selline lootuse põhine, vaid usk on pigem nagu realistlik, et ma hindan, et meie nii-öelda, loomulikult eesti keel jääb nii-öelda selleks kultuurikandjaks jupiks ajaks, aga see muutub järjest formaalsemaks, ehk siis noh, ma ei tea, et kui me tõnastaks kuidagi, seda ei ole mõistlik loomulikult siin teha, et mis asi see eestlane on, eks ole, või kes see eestlane on, et ja vaatame täna näiteks, milline on keskmine Eesti noor, et kas ta meenutab seda mingisugust ideaalpilti eestlasest, ma nüüd ei kujuta ette, mitte kaerajaani tantsivad ja rahvusriideid kandvaid, või siis ka tõepoolest, ma ei tea, kama igal omikul söövat inimest, vaid just nimelt, kes oskab mõelda, ma ei tea, Eesti looduse, Eesti kultuuri, Eesti ühiskonna keskselt ja seda ilma, ma ei tea, mingisuguse siis, ma ei tea, globaalse kontekstita, eks ole, siis pigem Eesti noor ei vasta ju sellele kuvandile täna.
1: Meil oleks vaja rohkem egoismi?
0: Ma just vastupidi väidaks, et ja sellisel käib siin ees rahvuslik egoism, eks ole, et tegelikult me vajaksime rahvuslikku ülesande keskset mõtlemist, et meil seda primitiivset lihtsat isiksuse keskset egoismi on pigem liiga palju, et ehk siis see minu peas on nagu selline egokeskne ja ülesande keskne mõtlemine nagu väga selgelt lahutatud, et ehk siis see me vajaksime rahvuslik ülesande keskset mõtlemist ja kas või korraks pöörduda tagasi 80. Lõppu ja 90. Algusesse, et mis olid need põhjused, miks me tegelikult tahtsime taas ise seisuda ja mis on need asjad, mida me ja mida me tegelikult nagu teinud oleme pärast seda, et kas need eesmärgid veel klapivad või mida iganes, et sellise nurga alt korra vaadata tagasi.
2: Mõjukate tund. Mõjukate tund.
1: Mõjukate tunnis on külas Aivar Pohlak, mina olen Indrek Kiisler ning me jätkame saatega. Euroopa on tohutult kaotanud mõjukust kogu maailmas. Kui me vaatame tagasi näiteks, milline oli olukord 30 aastat tagasi, me oleme jäänud vaesemaks võrreldes Ameerikaga. Hiina on kerkinud maailmakaardile ja on juba ju riigina tugevam kui Euroopa sisuliselt kokku, et mis on see, mis eurooplasi veel võiks siduda? Kas sport on see asi? Või kui me vaatame, küsin natuke provokatiivselt, vaatame kas või need jalgpallivõistkondi, kes maailmameistrivõistlustel Euroopa riiki esindasid, et seal oli ka ju väga palju tegelikult teiste riikide kodanike lausa vist.
0: Jah, sellepärast, et...
1: Kas see on ka mingi märk?
0: Jah, muidugi on see märk, et ja jalgpallikodakondsus on ju nii-öelda siis eraldi võimalus, eks ole. Et kui sul on vanavanemad või mida iganes, et noh, Briti saared ju mängivad Wales, Šotimaa riiki juba ole, aga nad mängivad ju eraldi koondistena ja seal on nagu eraldi reeglid, ehk siis üks vanavanematest peab olema olnud rahvuselt siis selline või selline, et ehk siis, et need jooned on muuses konservatiivsemad kui teistel aladel, aga siiski piisavalt pehmed ju lõpuks. Aga jah, mis puudutab Euroopat üldiselt, siis noh, Euroopa ongi kõige rohkem kannatada saanud ju ja kui võtta nagu territooriumitest, et ehk siis noh, kui mitte arvestada loomulikult seda, et Ameerikas indiaanlasi või Põhja-Ameerikas indiaanlasi praktiselt enam ju ei olegi, eks ole, et see on selline, noh, ma ei tea, museaal või kuidas ta nagu nimetatakse, et millega kaubitsetakse mingisuguse nurga alt, et aga ütleme nagu, noh, see on midagi, mis on toimunud praegu just kui meie silme all, aga kui... Noh, kas või alates, ma ei tea, juba oktoobrirevolutsioonist, eks ole, kui tohutu hulk venelasi kolis, ma ei tea, Prantsusmaale või kuhu iganes ja kõik need sõjad ja tegelikult ka tõenäoliselt, noh, ma ei tea, tõenäoliselt on ka mõjutatud pigem näiteks mingisuguseid piirkondi kolmandates maailmat, just nimelt selliselt, et neid majanduspagulasi siia satuks rohkem ja tõenäoliselt ka, noh, ma olen nagu seda meelt, et ükski asi maailmas ei juhtu iseenesest, et need on ikkagi kas siis teadlikult, tahtlikult või tahtmatult suunatud protsessid ja kunagi sattusin siis ma pakun 10 aastat tagasi Sitsiilia Malta laeva liinil eestlasest kapteniga kokku, kes vaatas reisete nimekirja, kutsus mind oma kapteni sillale ja rääkis ja näitas, kuidas siis põhimõtteliselt NATO laevade siis turvates ja isegi kaasosalusel tuuakse pagulasi Euroopasse kindlatel aegadel, laevad seisavad siis, kui pagulaskeskustel on puhkepäevad ja nii edasi ja nii edasi, et ehk siis noh, see oli nagu nii hästi nagu näha seal kogu see kõrgemal tasemel organiseeritus, et aga Euroopast noh, sellest, et nii-öelda siis, ma ei tea, õhtuma allakäik või mida iganeseks ole, et seda on ju kirjeldatud ju juba väga ammu ja tõenäoliselt ka siis see, et võib-olla tegemist oli ka suhteliselt arenenud elukeskkondadega, et ehk siis ma olen ka mõelnud selliselt, et kui ka nagu ühiskond liigub oma nagu siis mingisuguse optimaalse arengustaadiumi poole, siis seni on need positiivsed arengud, aga pärast seda, kui ta on optimaalse ületanud ja liigub nii-öelda siis hääbumise poole, mis on nagu tegelikult kogu maailma mure, et siis hakkavadki need probleemid tekkima, et tõenäoliselt me olime arengus eurooplastena siis võib-olla teistest mõnevõrra ees ja võib-olla see tekitas mingisuguse, ma ei tea, liikse enesekindluse või mida iganes. Et ehk siis, jah, igades, noh, meil on suured probleemid just nimelt eelkõige identiteedi poole pealt, et me tegelikult ju kui palju neid rahvaid veel täna järel on, kelle jaoks tegelikult on oluline see, et nad on, või kui paljud riikide, mis see on see protsentuaalne osa elanikes, kelle jaoks on oluline see, et nad on, ma ei tea, rahvusriik või kui palju te jaoks Saksamaa elanikest on täna Saksamaa veel Saksamaana tähtis, eks ole. Et ta on Saksamaa tähtis läbi kultuuri, läbi keele, läbi muude selliste asjade, et ta ei ole ainult elukeskkond majanduslikus mõttes, eks ole. Aga sport mis , kuigi sa ütlesid , mis on kindlasti õige , no Prantsusmaa koondises on ju valgenahalisi mängijaid on ju küllaltki vähe , lausa mõned üksikud , aga spordis on , Euroopa spordis on tegelikult üks unikaalne asi , on Euroopa spordimudel . ehk siis see on tegelikult toiminud hästi. Ja võrreldes näiteks USA spordimudeliga on see ikkagi hoopis midagi muud. Ehk siis seal on sport ja seal on see spordi ja see kultuuri mõõde jäänud väga tugevalt alles. Ja kui me täna vaatame, siis Euroopa spordis, no mul on lihtne muidugi jalgpalli mõõdet kasutada. Noh, jalgpalli on loomulikult kõige populaarsem, ka majanduslikust mõttes kõige edukam Euroopas kindlasti. Et siis on nagu kahte tüüpi kultuurid, üks on see klubikultuur, eks ole, klubilojaalsus, mis on siis kasvanud selliseks ülemaailmseks pigem, eks ole, et ja see klubilojaalsus väljendub nagu kahel mitmel tasandil, et üks on siis see, et ollakse endiselt klubidele lojaalne väga väikestes kogukondades, aga siis suured globaalsed brändid on läinud ka ülemaailmseteks. Ja see lojaalsus hoiab tegelikult inimesi pigem konservatiivsetena. Ja teine on siis koondiste tasand. Ja see koondiste tasandil, noh, kui võttagi ka see sama koht, et kus veel üldse rahvus, ma ei tea, lippe lehvitatakse või rahvusvärvides ollakse, et need koondiste mängud, rahvuskoondiste mängud, kõik siis jalgpall, korvpall, mida iganes, et need seda rahvust võivad olla veel need üks vähestes kohtades, kus seda, ma ei tea, rahvustunnet siis nagu jõuliselt edasi kantakse ja kus sa siis kas rõõmustad pärast, et sinu võiskond, sinu koondis on võitnud või siis kurvastad väga. Et eks siis see Euroopa spordimudel, see on midagi, mida me tegelikult saame ikkagi tunnustada väga selgelt.
1: Ma küsin selle sama asja kohta, et Rocco Robert Shane teatas, et ta ei liitu koondisega septembri lõpu ja oktoobri alguse mängudeks. Et kas see on nagu tavaline, et rahvuskoondise eest mängimine pole prioriteet? Või milles see kõneleb?
0: Igas koondises ja potentsiaalses koondises on mängijaid, kes loobuvad koondisest mängimisest. Mäletan omal ajal sakslastel Bernd Schuster oli selline. Ta ütles otse välja, et majanduslikud huvid on mul sellised ja kogu lugu. Et eks alati on sellised, kes selliselt reageerivad. Ja inimesi ongi erinevaid, eks ole. Ja tõenäoliselt, mis puutab Rokot praegu, siis tal oli, ma arvan, praegu selline hetk, kus ta pidas oma ma kasutan võib-olla liiga jõulis sõna, egoistlike motiive olulisemateks siis ülesandest aidata koondist. Eks ma arvan, et see on pigem ühekordne akt praegu tema puhul. Et, ja Sofan Goran, kelle isa on siis marokkalane ja kes samuti ei tulnud, aga kes ütleb selgelt välja, et ta tunneb ennast eestlasena ja ta tahab mängida. Eks ma arvan, et võib-olla natuke on praegu need reaktsioonid võib-olla siis nagu isegi äkki üle võimendatud, aga kui need hakkavad korduma, siis need muutuvad loomulikult murekohaks. Aga ma ütleks, et see on tänapäeva ühiskonnas paraku kahjuks küllaltki tavaline.
1: Hästi lihtne või küsimus. Võrreldes 30 aasta taguse ajaga, kas poisid ja tüdrukud tulevad jalgpallitrenni kergemini kui varem? Või kuidas see pilt on, et või parem tahaks istuda kodus mobiiltelefoniga?
0: Jalgpallitrenni tulevad paremini praegu sellepärast, et jalgpall 30 aastat tagasi oli lapse kingades. Ei olnud kui populaarne. Aga kui me teame täna, et 50% lastest ei liigu üldse, siis tegelikult saab öelda, et täb jalgpallis meil kindlasti probleeme ei ole, aga üldiselt laste liikuma saamisega, see on ikkagi nagu väga suur murekoht ja siin on võibolla kaks asja, et näiteks üleminek lastaajas kooli, kus lastaajas on sul igapäev liikumistund ja koolis see maht kohe oluliselt kahaneb, ehk siis kooliprogrammis saaks kindlasti kaasa aidata sellele, sest et liikuv laps ei ole kindlasti ka nutitelefonis istuv laps, et kindlasti me vajaksime spordipoliitikat, riiklikku spordipoliitikat, mis toetaks, me ei ole kuskil, Euroopas ei ole praktiliselt sellist riiki, kes investeeriks tippsporti nii vähe kui Eesti. Ja teine siis on nii-öelda selle liikumise tasandil, kus siis ma arvan, et tervisekassa oleks palju paremas seisus, kui see teine 50% lastest ka liiguks. Ja siia on vaja kindlasti spordipoliitikat koos strateegiaga seal taga.
1: Noh, liikuda saab ka koos lapsevanematega, seda ei pea tegema ainult koolis ja trennis, on võimalik minna metsalla jooksma või mängida jalgpalliga lihtsalt õues. Aga selline sai seekordne mõjukate tunni saade, Kuku Raadios Indrek Kiisleril oli külas jalgpalliliidu president Aivar Pohlak. Järgmine saade on meil eetris järgmisel teisipäeval juba uue külalisega.
2: Mõjukate tund. Mõjukate tund. Üle mõistuse hea raadiojaam. Kuku Raadio. Raadio mõtlevale inimesele.

0: Hämaring laieneb kõrvade kaudu. Raadio Kuku, raadio mõtlevale inimesele.
1: Te kuulate kordussaadet.
0: Krimiraadio.
2: Krimiraadio. Tere taas! On teisipäev, kell on 7 minutit 1 läbi ning eetris on järjekordne Krimiraadio. Stuudios on ajakirjanikud Raul Ranne ja Karel Reisenbuk. Ekspert Andres Anvelt seekord puudub, kuid saade, ma loodan, tuleb sellegi poolest huvitav. Tänase saate teises pooles on meil külas ajakirjanik ja kirjanik Dagmar Lamp, äsja ilmunud raamatu Eesti vanad roimad autor. Koos proovime arutada, kuivõrd on kahe ilmasõja vahele jäänud mõrvade käekiri ja motiivid teissugused võrreldes tänapäevaste roimadega.
3: Saate esimeses pooles aga uurime lähemalt, kuidas erinevaid narkoaineid üle linna levitatakse ja mis moodi need meie tänavatele jõuavad. Nimelt möödunud nädalal leiti Tallinna kesklinnas asuvast külaliskorterist kott tundmatu pulbriga. Mõni tund hiljem peeti bussijaamas kinni 20-aastane naine, keda kahtlustati narkootikumide peitmises üle linna. Kust kohas see noor naine pärit oli ja millega ta siin õigupoolest täpselt Tallinnast tegutses, sellest räägib meile täna Põhjaprefektuuri narko- ja organiseeritud kuritegude talituse juht Artur Kamnerov. Tere tulemast Krimiraadiosse, Artur!
4: Tervist!
3: No alustame sellest, ma saan aru, 11. septembri õhtust. Mis teate politsei täpsemalt sai, millest see lugu ikkagi siis hargnema hakkas?
4: See sai alguse sellest, et meile laekus info, et ühes külaliskorteris oli üks kahtlane külaline, kes jumal teab, millega seal tegeles, seal koristamise käigus avastati mingid kotikesi ja no meie inimeste teadlikus on selle võrra tõusnud, et nad saavad õigesti aru, millega on tegemist, kohe anti teada sellest politseisse, aga no selles hetkeks, kui meie patrullpolitseinikud jõudsid kohale, oli naistrahvas juba läinud sealt ja siis kirjelduse järgi mindi teda otsima ja avastati mõni tund hiljem Tallinna bussijaamast.
2: Ma saan aru siis, et helistajaks oli siis selle korteri omanik, kes seal siis nagu koristas pärast seda, kui külaline oli lahkunud.
4: No jah, selle korteriga seotud inimene.
2: Ja. Mis sealt korterist ikkagi leiti? Mis ainega või millega tegu oli?
4: Ma saan aru, et seal olid aine käitlemisele viitavad igasugused esemed, kas siis nüüd väiksed kotikesed või siis mingid teibid, jäägid. Et saadi õigesti aru, et mis seal võis toimuda.
3: Kõlab kuidagi lohakalt.
4: No kui me ütleme, et tegemist on 20-aastase noore täiskasvanuga, siis tal ei tohikski väga palju kogemust selles valdkonnas olla.
3: No kui haruldane tegelikult see on, et keegi leiab kuskilt mingisuguse koti valge pulbriga ja annab politseile sellest teada. Ma ise kipuks arvama, et see pistatakse omale pigem taskusse ja politseid vaevama küll ei hakata.
4: No sellised teated ei ole igapäevased, aga eks meil aegalt antakse teada nendes juhuleidudest, et kus inimesed kogemata komistavad nende otsa. Aga veel rohkem me saame selliseid teateid, kus inimesed meie enda kodanikud teatavad kahtlasest tegevusest. Neile jääb silma ja nad arvavad, et tegemist on narko käitlemisega ja väga tihti nad panevad täpi, et meie inimeste teadlikkus on ja neid on veel on väga terav silm selles mõttes.
2: Kuidas te oskasite bussijaamast toda noort naist otsida? Mis info teil tema kohta oli? Kuidas see edasine protsess välja nägi?
4: Info oli väga piiratud. Me teadsime, et tegemist on välisriigi kodanikuga ja kuidagi loogika dekteeris, et ta võikski olla seal bussijaama kandis.
3: Mida naine kinnipidamisel rääkis? Tunnistas ta kohe üles, et jah, mina olengi narkokuller.
4: Mitte koheselt samal hetkel, aga kui sul on kohvertäis erinevaid ained, siis no, mis seal ikka öelda oma õigustuseks.
3: Kas ta proovis põgeneda, sai ta aru, et midagi on jama ja ta on vahele jäänud või noh, ma saan aru, et see kohver oli endiselt narkootikume täis, kuigi ta oli siin juba mööda linna ikkagi, ma saan aru, toimetanud sellest jõuama ka veel rääkida.
4: Eks see pole see põgenemise mõte alati tekib seal selles momentis, aga ütleme nii, et meie ametnikud on piisavalt pädevad, et nad ei anna sellist võimalust.
2: Kui tavaline see üldse on, et kusagilt teisest riigist saabub liinibussiga siia inimene narkoaineid levitama, see ei ole ju tavaline.
4: No pigem ma üldse vastupidi, et see ei ole mingi erand juhus.
2: Oh.
4: Kahjuks, no täna me selles suur saladust ei tee, et kus nad üldse narkootised ained erinevad juuvad Eestisse. Et kui me vaatame oma asukohta kaardil, siis olukorras, kus Venema piir on kontrolli all, siis ainuke viis ongi läbi maismaa ja läbi Läti. Et avatud piiridel on oma hind.
3: No Lätis see noorne ju siia Tallinnasse tuli ja ma saan aru, et ta saabus siia Tallinnasse ainult ühe eesmärgiga peita siis soovijatele üle linna narkootikume. Ma ei tea, kui palju ta neid siis lõpuks peita jõudis?
4: Mingit muud seost Eestiga me ei täheldanud. Tõenäoliselt see oligi ainus põhjus, miks ta siia tuli, sihipäraselt. ja selles kohvris, mis tal kaasas oli, oli umbes 1,7 kilogrammi tõenäoliselt amfetamiini, siis mõnikümmend grammi kokaiini ja mõned grammid kanepit, aga täpsemalt siis ütleb ekspertiis, kui me saame kõik need pakid läbi vaadatud.
3: Aga ta oli ikkagi jõudnud üle linna juba neid aineid levitada. Palju seda oli ja kui paljudes kohtades? See number vist oli ka päris suur.
4: No ütleme nii, et territoorium oli, ütleme, Harjuma ja selle pooleteise päevaga ta jõudis teha umbes 90 peidikut.
2: 90 peidikut?
4: Pooleteise päeva jooksul, jah.
2: Nii Tallinnas kui Harjumaal?
4: No see oli Tallinnas ja Tallinnas natukene väljaspool.
2: No see näeb välja ikkagi nagu väga vilgas töö, et see, ja ma kujutage ette, mis moodi ta siin koha veel liikus siis, et see kõik need kohad siis ainetega varustada.
4: Jah. Tänapäeval kahjuks suurem osa sellest narkokaubandusest ongi liikunud interneti ja see on tehtud kliendile väga mugavateks, et ained on tihti peale ette peidetud ja tänapäeval see protsess näeb välja ka niimoodi, et noh, lihtsalt öelda, see on nagu toidu tellimine, et te valite ainet, valite ka asukoha järgi, et see on kliendile tehtud mugavaks, et linnakoha täpsusega või siis mingi piirkonna täpsusega on võimalik neid valida.
3: Mina küll ei oskaks Riias neid kohti niimoodi läbi käia, kus ta teadis, kuhu neid asju üldse toppida?
4: No, tavaliselt siis see tänapäevane see struktuur on neil killustunud, et tema konkreetne eesmärk oligi, tõenäoliselt ta sai selle kontakti läbi mõne selle sotsiaalse võrgustiku, kus ka see müük toimub, et seal samast värvatakse ka neid kullerpeiteid. Tõenäoliselt tema sai seal kontakti või nägi töökuulutust, aksepteeris selle, aga eks tema roll puhtalt piirdus sellega, et ta kas sai aine Lätisse, tuli sellega üle Eestisse või aine tuli temast eraldi. Ja siis tema töö oligi peita oma parema ära nägemise järgi siin teatud piirkonnas neid aineid.
2: Ma pean ikkagi üle küsima selle nii-öelda ärimudeli kohta. See on päris tavaline nüüd praegusel ajal Eestis, et kusagil oletame, et Lätis on nii-öelda e-kaubamaja, kuhu siis erinevate narkoainete tarbijad saadavad oma tellimuse ja sealt tuleb siis mingil hetkel, kui tellimused on koos, keegi kuller või töötaja, kes paigutab sobivatesse kohtadesse üle linna ja siin Harjumaal ained laiali ja sama kiiresti ka kaob liinibussiga Lätti tagasi näiteks ja nii see käibki.
4: Tänapäeval see ärimudel, et seal on automatiseeritud sellised shopid, botid, kus sisuliselt puudub igasugune inimkontakt, et te suhtlete robotiga, kes siis oma korda viib kokku kliendi ja selle need koordinaadid ja võtab need tellimused vastu ja siis need maksevahendid ja lahendused, mis toimuvad kryptoabil. Et sisuliselt nad ei ole enam piiratud mingi ühe riigiga, nad võivad olla ka üleriigilised, meil on ka neid gruppe shoppe, kes toimetavad üle Baltikumi, üle kolme riigi. Aga jah, et tänapäeval see ei ole mingi erand.
3: See 20-aastane noor tütarlaps, midagi palju olulist infot Eesti ja Tallinna narkopolitsei sellise diileri käest võiks üldse saada?
4: No vanasti see ärimudel põhines igagi sellisel inimsuhtlusel, kontaktidel, sul pidi ka natuke autoriteeti olema, et sinna ärisse siseneda ja sul oli vaja usaldust. Et ilma usalduseta seal ei saanud toimuda midagi. Aga tänapäeval ärimudel põhineb anonüümsusel. Mida vähem te teate järgneva lülikohtas, et ta turvalisem see on iga järgneva lülikohta. Et tõenäoliselt temaga suhtles ka keegi kas siis robot või siis suhtles inimene läbi kruteeritud rakenduse ja aineta sai kontakti vabalt ja toimetas klientidele selle kontakti vabalt ja makse laekub siis kryptos. Et siis tegelikult seal tema sisuliselt selle ärimudeli kohta midagi ei tea.
3: Aga teeme siin ühe väikese pausi ja oleme peagi tagasi.
0: Kuku Raadio. Krimi Raadio. Krimi Raadio.
2: Krimi Raadio jätkub. Stuudios on ajakirjanikud Raul Ranne ja Karel Reisenbuk. Meil on külas Põhja Prefektuuri narko- ja organiseeritud kuritegude talituse juht Artur Kamnerov ning räägime sellest, kuidas viimasel ajal narkoaineid üle linna levitatakse. Ma saan aru, et teil on võib-olla nüüd raske vastata järgmisele küsimusele, aga mulle tundub nüüd erinevaid need narkolugusid tehes, et Lätist on saanud mingi teatav keskus, et sealt poolt lähtub kogu business siia Eesti poole ja võib-olla ka Leedu poole, et kuidagi kõik need otsad sageli viivad just nimelt Lätti. On see nii või on nüüd mõned erand juhtumid, aga tegelikult kogu äri käib ikka pigem Eestis?
4: No kui rääkida üldse organiseeritud kuritegevusest, siis no minu arvamus on, et Läti org kuritegevus on meie omast, ütleme nii, organiseeritum. Et meie oma on pigem killustatud, et tipud said omal ajal kõrvaldatud ja ütleme nii, et see on eeskätt äri, kus siis keskmes on anonüümsus ja eks siia turule on selle võrra lihtsam tulla, et nad ei pea kohaliku selle kuritegevusega arvestama.
2: Aga ikkagi, kas see suur narkoäri või ütleme narkoäri suurel määral lähtub tänapäeval Lätist? Kas seda võib öelda? sest me oleme siin teinekord rääkinud näiteks nitaseenidest, mille puhul ikkagi Lätist kullerid tõid need ained siia poole ja teistestki ainetest. Kas võib öelda, et narkoäri suurel määral Baltikumis juhitakse Lätis?
4: Ja ma arvan, siin sama küsimust võiks esitada soomlastele, mida nemad Eestist arvavad. No. Kui me teame, et suur osa jõuab, narkootikumist jõuab sinna transiidina läbi meie riiki. Ja ka me ei ole see kurjuse juur, aga samas ei ole ka Läti kurjuse juur. Et pigem küsimus on, et miks me neid ained, miks neil üldse turgu on. Et nõudlus on selle taga. Ja mida paremad, mida efektiivsemad meie oleme oma töös, meie põhitöö on piirata seda kättesaadavust ja turgu, aga seniks, kuni püsib nõudlus, tuleb ka pakkumine. Ja kas see nüüd tuleb Lätis või kuskil mujalt, see on juba teise järguline.
3: Artur, me eelmise saatuse lõpus eeme pisut pooleli selle 20-aastase noore tüdruku rolliga selles nii-öelda narkootikumide ketis. Siis ikkagi mis tüüpi kulleriga selle tüdruku puhul siin ikkagi meil tegemist on? Kas ta on see, kes ta teab, kelle heaks ta töötab või on ta lihtsalt selle ahela kõige selline alumine ja kõige odavam lüli, kellest ärikatele endal on tegelikult täiesti ükskõik?
4: Kui vaadata tema rolli selles ärimudeli ahelas, siis ma ütleks, et see on kulumaterjal. See on see inimene, kes võtab enda peale kõige suurema riski kõige väiksema tasu eest. Ja kes sisuliselt ei tea midagi selle äri kohta, kui nii palju kui talle öeldakse ja kui palju talle korraldusi jagatakse.
3: Mis need tasud sellise asja eest võivad olla?
4: Tasudest me praegu ehk ütlema ja ka reklaami siin tegema, aga ütleme nii, et noore täiskasvanu jaoks on, et võibolla esmapilgul tundub summa, mis tasub selle, on seda riski väärt, aga nagu me praegu näeme, siis ei ole seda riski väärt.
3: Inimene on, ma seda aru, vahial praegu.
4: Inimene on vahial, jah.
2: Ja teda ootab Eesti seaduste järgi, mis sugune karistus?
4: Karistusregister on puhas, kuna ta ei ole varem Eestis käinud varasemalt karistamata, aga vaatamata sellele on karistus 1-10 aastat.
3: No 1,7 kilo amfetamiini, mis selt kätte saadi, see on ikkagi ka ju teie mõistas ikkagi hiigelkogus.
4: No ekspertiis näitab, kui puhas oli ja palju seda puhast ainet seal oli, aga ütleme nii, et see ei ole igapäevane leid, et see on ikkagi päris palju.
2: Me rääksime, et ta jõudis ligemal 90 pakikest või doosikest laiali paigutada erinevatesse Tallinna ja Harjumaa piirkondadesse või kohtadesse. Kuidas nende leidmine käib? Kas see umbes nii, et too tütarlaps siis näitas ette koha ja sealt siis politseinikud kaevasid läbi ja siis leidsid selle pakki või kuidas see käib üldse, et kõik need pakid ikkagi üles leida?
4: No, kõiki meie töösaladusi ma ei saa kaks üks avaldada, aga ütleme nii, et kõik need andmed olid, kõik käib läbi selle krüpteeritud rakenduse ja kui sinna ligipääsu saada, siis kõik see on taastatav.
3: Artur, öelge ausalt, kas Tallinnas uputab narkootikumidest?
4: Ma ütleks, et nõudlus on olemas, nõudlus on püsiv ja me võime olla nii efektiivsed, kui me tahame, me eemaldame neid ja eemaldame, aga nõudlus tekitab uut pakkumist.
3: Miks ma seda küsin? Sellepärast, et noh, isegi kesklinnas, ma saan aru, on ikkagi puualused narkootikuma sisuliselt täis kaevatud ja tundub, et see on juba just kui normaalsus. Ma olen oma silmaga näinud uues maailmas kuitte, kes käivad taskulambiga siis puualuseid kaevamas kinnas käes ja kui kohe ei leia, siis tulevad teisel päeval või õhtul tagasi. Kas kogu see narkoäri ongi praegu selline?
4: Ma ütleks, et nende kättesaadavus on kõvasti paranenud aastate jooksul. Eeskätanu sellele, et vanasti oli vaja kedagi tunda, on ju tänapäeval ei ole vaja tunda, võib mõne QR-koodi leida või kuskil interneti avarustas seda reklaami ja get linki ja neid poode nendes sotsmeedia portaalides on piisavalt. Ja kui me vaatame, mida teeb meie eluga inflatsioon, kus me näeme, et kaubad ja meie elu iga päevaga läheb aina kallimaks, siis narkootilised ained ujuvad vastu voolu. Ja näiteks kanepi hind ei ole viimati muutusegi 15 aastat tagasi. Ja ka ainult tänu sellele, et meil tuli eurokasutusele ja tuli konverteerida ümber, oli vaja veits.
2: Aga millega seda seletada? Miks see hind on püsinud? Ei ole ju loogiline, et ütleme, narkoärikad ju võiksid tahta ka rohkem teenida ja inimesed tõenäoliselt maksaksid ka suuremat hinda. Miks see narkoainete hind on jäänud sinna mõnel puhul isegi 15 aasta tagusesse aega? No,
4: kuna neil ei ole sellist monopoli, et nad ei ole nii organiseeritud oma vahele, ei suhtle, et kui keegi just üksi tõstab seda hinda, siis ta kohe jääb ka klientidest ilma, et siin ei ole sellist konsensust nende vahel. Ja osade ainete puhul me näeme, et lihtsalt näiteks need Lõuna-Ameerika kartellid on näiteks kokaiini kasvatamisel ja kokaiini töötlemisel muutunud efektiivsemaks ja anna efektiivsemateks ja nad toodavad seda rohkem. Aga kui äri reeglid räägivad, kui toota rohkem, aga nõudlus püsib samaks, siis see hulgi hind langeb. Kas sellele ka?
2: Kas võib öelda ka, et see, et meil see hind püsib kuskil seal suhteliselt madalal tasemel, see näitab seda, et Eestis ei ole mõnda mõjukat kartelli või grupeeringut, kes kogu seda narkoäri kontrollib ja kes kontrollib siis ka palju asjad maksavad. Et siin ongi tõepoolest nii, et see on väga killustunud äri ja seetõttu ka väga madalal hinnatasemega äri.
4: Kui me vaatame üldse meie asukohta selles ahelas, et kui see näiteks räägime kokaiinist, et kui see tuleb kuskil startib seal alustab oma teekonda Lõuna-Ameerikas, siis selleks ajaks, kui ta meie nii jõuab, me oleme selle sahelikul päris seal lõpupoole peal. Ja eks meil on see hind võrlemisi kõrge, aga mingil teadmata põhjusel on see püsinud enam vähem stabiilsena ja kohati on isegi odamaks läinud. Ja kas see on soodustanud selle kättesaadust?
3: Me vist kipume vahel narkoärist rääkides arvama, et see on kuidagi teistmoodi kui mingisugune tavaline äri, siis tegelikult see äri loogika vist on ju seal ka täpselt samasugune kui üks kõik, mis teise äri juures, et sa pead ikkagi klientidele kuidagi lähedale tulema, on mul õigus.
4: No selles mõttes küll, et kui vanasti sotsmeedia gruppides kogu see geopeitus käis ikkagist kuskil kaugemal, linnaruumist kaugemal, kuskil, ma ei tea, männiku karjääride kandis, ma ei tea, metsas seal kuskil, siis tänapäeval kus selleks massidesse juba peidetakse paari doosi kaupa, ehk siis sõltuvusega inimene ei lähe selle ühe doosi pärast linnast välja. Ja et saada rohkem kliente olla konkurentsivõimeline, nad tulevad klientidele vastu ja peidavad sisuliselt, no ka kesklinna võib täitsa peita kaamerat alla, et nad juba, no see ei kuidagi ei mõjuta neid.
3: Ja tõesti on nii jultunud, et kaamerat all võetakse kaevatakse narkootikumid maa sisse ja see ei huvita neid üldse.
4: Kui me vaatame ringi, siis kaamerad on meil tänapäeval igal pool. Aga kui vaatame, keda sinna värvatakse nendeks kulleriteks, siis on reeglina noored täis kasvanud, võivad olla ka sõltuushäiretega inimesed, ka mingisugust vaimse tervise probleemidega, ehk siis nad tihti peale ei mõtle selle peale.
2: Kui nüüd tagasi tulla meie tänase loo peategelase juurde, siis oli jutuks, et ta levitas siin amfetamiini. Kas amfetamiin ongi hetkeseisuga selline põhiline aine, mida siin seal peidetakse? Mis olukord siin turul on? Millised narkoained siin põhiliselt levivad ja põhiliselt tarvitatakse siis teispidi võttes?
4: See on üks põhilistest, aga ma ütleks, see kõige levinum, mille läbi aastat olnud kanep, marihuana ja siis kokaiin ja amfetamiin on siis korda mööda olnud teisel ja kolmandal kohal. Ja siis juba tulevad kõik need muud ained.
3: Siia selle osa lõpetuseks mul tuli meelde, et meil mõni aeg tagasi oli ka siin saates juttu sellest, et ilmusid mingisugused QR-koodid kuskile, ma ei tea, poodidesse, mingite postide peale, kus siis said kohe otse luua kontakti ja kohe mulle narkootikume teelida. Kas see äri käib veel ka täpselt samamoodi edasi?
4: Nii et mujal maailmas on ka levinud, aga me oleme omal ajal aasta alguses teinud sellele kõvasti vastu reklaami. Oleme käinud neid QR-koodi ümber kleipimas ja teinud ka igasuguseid ennetavaid tegevusi nende sotsmeedia gruppides ja mass teavitusi, et see on mõnevõrra aidanud ja neid on täna kordas vähem, kui need oli mõne aasta tagasi.
2: Ja siin ühe asja ma tahaksin veel üle küsida. Teatava sellise regulaarsusega tuleb Eestis ikka uudised sellest, et turul on jõudnud järjekordne mingisugune uue koostisega, kangema koostisega ja kangema mõjuga sünteetiline opioid ja sellele on järgnenud üledooside laine. Kuidas tänavu sügisel olukord on? Kuidas te hindate?
4: Eks me ei saa mõjutada seda, et mis asemele tuleb. Et kui üks aine kaob, no sünteetiliste ainete turul ja maailmas see on täiesti normaalne, kui üks kaob ära, kas siis politsei sekkumise tõttu või selle tõttu, et mingid lähteained on enam kätte saadavad, jälle kas regulatsiooni muudatuse tõttu või politsei sekkumise tõttu, ja siis tuleb midagi asemele, väga dikteerida või kuidagi mõjutada seda, mis asemele tuleb, me ei saa, aga kas viimaste aasta praktika on näidanud, et see, mis asemele tuleb, on kordades ohtlikum sellest oma eelkäijast. Siis peale heroiini 2000 alguses meile tuli fentanyl, siis fentanyli asemel umbes 5 aastat tagasi tulid need nitaseenid, mis olid fentanylist 10 kordi kangemad. Siis tulid orfiinid juba nitaseenide asemele, mis on kas sama kanged või veidi kangemad. Aga ained muutuvad aina kangemaks ja seda eksimisruumi jääb aina vähemaks. Ja selle tõttu ka üledoosi ja üledoosi surma tõenäos on väga kõrge. Ja, see oht on väga kõrge.
2: Ja nii on ka tänavu, et need üledoosi surma, see on rohkem, kui te kartsite.
4: Need on rohkem, kui meie sugune väike riiv saab endale lubada ja millega saab rahul olla. Ja sellepärast, kui me saate alguses rääksime nendes pakikestes, mille otsa keegi kogemata komistab, et mis nendega teha, kindlasti elistada 112 ja teatada politseile sellest, sest me ei kunagi ei tea, mis seal sees võib olla. Et keegi võib olla arvab, oh, jackpot leidsi midagi endale reedaks õhtuks, on ja, aga see tegemist võib olla tapva narkootikuma, millest isegi väike toos võib juba surmajuhtumid tekitada.
3: Põhja Prefektuuri narko- ja organiseeritud kuritegude talituse juht Artur Kamnerov. Suur tänu, et leidsid kiirel ajal aega tulla ka Krimiraadiosse.
4: Aitäh.
0: Kuku Raadio. Krimiraadio. Krimiraadio.
2: Krimiraadio jätkub ja stuudios on jätkuvalt ajakirjanikud Raul Ranne ja Karel Reisenbuk. Kuid nagu lubatud, on meil uus külaline ja loomulikult uus teema.
3: Meil on külas ajakirjanik ja kirjanik Dagmar Lamp, äsja ilmunud raamatu Eesti vanad, vanad kaksisveega roimad autor. Koos vaatame nii umbes 100 aasta tagusesse aega ning proovime aru saada, kuivõrd olid kahe ilmasõja vahele jäänud mõrvade käekiri ja motiivid teissugused võrreldes siis tänapäevaste roimadega. Tere tulemast Krimiraadiosse, Dagmar!
5: Tere Karel, tere Raul, väga meeldiv on olla siin.
2: Ma ei saa sissejuhatuseks küsimata jätta, Dagmar, miks sind elurõõmust ja lustliku inimest ikkagi huvitavad need sajandi vanused mõrvad ja roimad?
5: Mind üldse huvitab ajalugu väga-väga palju, ma nüüd ka läksin õppima ajalugu, aga see sajandi vahetuse aeg, mäletatavasti ma alustasin tegelikult oma krimi, ma ei tea siis reporteri või podcasteri teekonda 90-ndatega ja ma saan või ma näen väga suuri sarnasusi selles ajas, mis olid 90-ndad siin Eestis ja mis oli sõdade vaheline periood ja kuna ajaloolaste kõige suurem mure on see, et ajas tagasi minna ei saa, siis see on kõige lähem, mis ma saan teha sellele, et minna ajas tagasi, on otsida need lood üles ja vaadata, kuidas inimesed elasid, kuidas nad hukkusid ja anda ka ohvritele hääl. Nii et jah, see on mulle oluline.
2: Tead, ma vaatasin järele ka igaks juhuks, et mis moodi nägi välja statistika just nimelt sel ajal, krimi statistika. Ja tõepoolest seal vahetult pärast ilmasõda ja vabadussõda oli meil Eestis see krimi pilt väga, väga karm, et 19. aastal surmati koguni 262 inimest.
5: Väga 90-ndad, eks ole?
2: Ja järgneval 3 aastal ka, see on umbes 200 inimese kanti aastas. Ja alles seal alates 24. aastas see number muutus selliseks talutavaks 75 mõrva aastas ja pärast seda siis juba veel vähem. Umbes samasugused arengud olid ju ka Eestis 90-ndate alguses.
5: Ja nüüd meil oleks väga raske ette kujutada, et meil oleks 200 mõrva aastas, et see on ja väga paljud asjad teid nii 90-ndatel lahendamata kui ka loomulikult siis sõdade vahelises Eestis. Et see on ikka päris jõhker, aga ma väidaks, et need põhjused, miks see nii oli, on ühelt poolt sarnased ja teiselt poolt erinevad. Ma arvan, et me jõuame sinna.
3: Küllap jõuame, aga raamatust rääkides, Dagmar, siis sinu roimalugude raamat ilmus mõni aeg tagasi. Kuidas sulle tundub, kas meie inimestele need vanad roimalood ka huvi pakuvad?
5: Mulle tundub, et väga pakuvad, sellepärast, et see on mul äkki 11. raamat. Mu raamatud jagunab põhimõtteliselt 8, et mul on ilukirjandust ja siis mul on sellest autobiograafilist ainest. Ja mulle ole ükski raamat esiteks nii ilus välja näinud, kuigi tegemist on, ikkagi see materjal seal on päris kole ja teiseks ikkagi ma näen, et ta on edetabelites, nii et paistab, et inimestele läheb see peale ja ka selle kohta mul on omad teooriad, et ma arvan, et naised on peamised, kes seda ostavad.
2: Räägime konkreetsemalt nendest lugudest. On sul võibolla mõni kirkam näide, mis seda raamatut ja toda aega võibolla kõige ägedamalt kirjeldab või näitab?
5: Mul on siin mitmeid lemmiklugusid, aga võibolla üks selline kangelanna, kes mul siin raamatusse läks, oli Ratsa Roosi ja see väga hästi iseloomustab seda aega selles mõttes, et jällegi natuke saame paralleele tõmmata 90-ndatega, kui oli tohutu autovarguste laine, eks ole, et me ehitasime erinevaid masinavärke, et hoida pedaale vajutamast ja rooli keeramast varganägudel. Aga Ratsa Roosi siis kasutas oma meestuttavaid ja ajas neid hobuseid varastama ja hüppas siis hobuse selga ja pani ajama ja müüs hobuse maha ja hobuse vargused oli väga-väga tõsine teema, et lõpuks saadi sellest jagu, kui hakati jagama hobuste passe, aga meil tänapäeval jällegi natuke võtab muigama, et mis see on siis see hobuse vargus, aga see oli tõsiselt, no ikkagi väga karm kuritegu. Ratsa Roosi oli selles mõttes tore ka, et ta, kui ta kohtu ette jäi või noh, vahele jäi ja kohtu ette läks, et siis ta ikkagi oma kallimate peale seal süüde ajand võttis kõik ilusasti omaks ja ta on ikkagi Eesti folkloori jäänud, et temast on ka vanasõnu ja ühesõnaga see ikka väga omapärane kuju, aga kahjuks suri siis vanglas üsna, üsna noorelt.
2: See Ratsa Roosi oli siis meil hobuste varaste grupeeringu liider või? Juht.
5: Täpselt, jah.
3: Kui palju toona hobustevarastele karistusi määrati? Olid need karmid?
5: Hea küsimus. Tegelikult, kui ma nüüd mõtlen Ratsa Roosi enda peale, siis ega ta seal sai ikkagi aasta paar, aga noh, väga raske on ette kujutada, et sa võtad hobuse ja sa saad ainult aasta paar. Et meil saavad pedofiilid aasta paar, mis on ka tegelikult väga väike, aga noh, ühesõnaga, et see õigussüsteem on üldse väga... keeruline asi, et see moraali küsimused ja kõik see.
2: Mulle meeldivad need toonaste kurjategijate rahvalikud nimed või legendi tekitavad nimed, et kui ma nüüd õigesti mäletan, siis 20-ndatel tegutses ka selline tegelane nagu August Põrm, ehk Põrmu kutt, vägistaja, tapja ja röövel. On ta sulle tuttav tegelane ka?
5: Ta on, see nimi on tuttav, aga ma ei ole vist temast lugu teinud ja seal raamatus teda ei ole. Aga kes mul seal on härra Elmar Ots, keda kutsuti Rummu Jüriks ja kes oli ka üli huvitav tegelane, et kogu aeg sai politseist pakku. Küll ta põgenes läbi vanglatrellide alasti niimoodi, et ta seal või mingi aluspesus ja asjal, et ta oli kogu aeg mingi aluspesus põgenemised, mis oli juba see mustrina nagu naljakas. Aga jah, et ükskord tuli politsei jälle haarangule ja siis nii õed ja ema ja kõik hakkasid seda politseiniku tampima seal ja jälle siis Elmar Ots sai põgenema. Ja nii, et
2: aga... Kui sa neid toonaseid kuritegusid, roimu, mõrvasid oled läbi töötanud, siis kas on sul tekkinud mingisugune muster, mis laadi kuriteod toona? Kahe sõja vahelisel ajal Eesti Vabariigis oli põhilised.
5: Kui me jätame nüüd välja selle, et mida meil tõesti enam praktiliselt ei ole tänapäeval, eks ole hobuse ja vargused, aga noh, on asendanud autovargustega, siis tegelikult on ikkagi

0: et tegelikult ei ole miski muutunud, et on katkised inimesed, on viinaprobleem, on armukadedus, on rahaprobleemid, et see ikkagi, et see, et on kurje inimesi, on ikkagi üliväike protsent.
1: Tagmar, kui nendest lugudest rääkida, siis mis moodi sa need lood kõik üles leidsid? Kuidas sa töötasid sellega?
0: Meil on väga armsasti digiteeritud vanu ajalehti, aga seal tuleb olla muidugi väga loominguline, kasutada erinevaid otsisõnu. Ja nüüd ma lähenen teistmoodi, nüüd ma olen võtnud ette kohtuarhiivid ja nüüd ma hakkan neid tapmiste alla grupeeritud kohtuarhiive vaatama, aga selleks tuleb nad kõigepealt tellida saali ja nii edasi. Aga need ma olen teinud jah, tõesti, vanade ajalehtede põhjal.
2: Tänapäeval ei jää põhimõtteliselt ükski mõrv. Ega tapmine ajakirjandusele tähelepanuta ja kajastamatagi mitte, sest neid on üsna vähe. Mm-hmm. Milline oli pilt toonases ajakirjanduses? Kas tõesti ka samamoodi kõik mõrvad ja sellised laiemalt kõlapinda leidnud kuriteod said ajalehtedes ka kajastust ja neist kirjutati siis mahlakaid reportaase ja artikleid?
0: Kindlasti mitte. Ma olen leidnud selliseid, kus ongi ühe reaga mainitud, et tapeti või leiti tapetud mees ja rohkem ei ole midagi või isegi kui nimi on, ei ole ma rohkem midagi leidnud, võibolla ma pole osanud otsida õigesti, aga 30-ndatel, kui meil oli vaiki ajastu, siis Pätsu ajal küll sai tohtinud ajalehes ajakirjanik, ei tohtinud kirjutada poliitikast, aga midagi, noh, sellistel teemadel ja mis nad siis tegid, siis nad küll kajastasid igasugust kollast, nad kajastasid igasugust krimi ja see on, noh, mul emmik aeg, see on tõesti üli põnev, aga tõesti 20-ndad ja seal 10-ndad aastat sealt on väga keeruline midagi leida.
1: Kui praegu kirjutada krimilugudest, siis tihti pealegi ajakirjanikud põrkuvad sellega, et ei saa võibolla nagu väga detailselt kirjeldada ja kui detailselt need toonased mõrvalood ikkagi ajalehtedes kirja on pandud, on need vist üsna sellise nagu võika sõnakasutusega ma eeldan.
0: Jah, sul on õigus ja ma olen ikkagi üsna nagu paksunaha juba endale kasvatanud. On inimesi, kes võibolla esimest korda loevad ja siis vaatavad, et iss on jumal kõri lõigatud, soolikad väljas. Ja ikkagi üsna ka otse ja karmilt pandi kirja ja teine asi, mis oli huvitav, on see, et GDPR-i polnud, nii et sa saad nimede järgi uurida, kus nad elasid, kes on nende järglased, kuidas neil läks, enamasti olen, kui hästi on Genisse asju kantud. Ja selle tõttu jäi ka mul üks väga hea lugu välja raamatust, sest et järel tulijad võtsid ühendust, ütlesid, et nemad ei taha, et nende esisjast räägitakse.
2: Aga see oli ainult üks juhtum selline.
0: See oli ainult üks juhtum ja see tegelikult on avalik juhtum, avalikud materjalid, aga noh, ma tulin loomulikult vastu neile.
2: Õnneks toona siiski fototehnika oli sedavõrd kehvaken, et detailseid värvilisi pilte mõrvakohtadest toona ei avaldatud ja seetõttu võibolla siis säästeti lugejaid.
0: No, me leidsime ühe alasti naise või ohvri, kelle nimi oli ka juhuslikult siis Dagmar, aga me tegime viimasel hetkel otsuse, et me ikkagi hajutame ära või no hägustame raamatus ära siiski, et see oli ikkagi natuke liig ka meie jaoks siin, kes me selle raamatuga tegelesime, aga eks ta ei olnud avalik. Ta oli selles mõttes, me pidime ikkagi arhiiviste välja küsima, nii et mingid asjad on ikka kaitstud.
2: Aga teeme siin väikese pausi ja tõmbame pisut hinge.
3: Kuku Raadio. Krimi Raadio. Krimi Raadio.
1: Krimiraadio jätkub stuudios endiselt ajakirjanikud Raul Ranne ja Karel Reisenbuk ning meil on täna külas ajakirjanik ja kirjanik Dagmar Lamp, kelle nii öelda sulest ilmus hiljuti raamat Eesti vanad roimad. Saates räägimegi täna neist vanadest roimadest ja võibolla ka uuematest.
2: Enne pausi rääkisime mitut puhku, et just 20-ndatel oli see Eesti riik ikka väga õhuke ja neid politsei jõudusidki oli vähe. Kuidas need kuritegusid toona siis ikkagi avastati? Ma ei tea, kuivõrd seda on nüüd lehtides saanud lugeda, et kuritegu lõppes ka kuriteo avastamisega.
0: Ja ma olen ikka püüdnud kokku koguda lood, kus on ikkagi ka kohtusse jõutud. Seda, mis vahendeid politseinikud kasutasid, nad ise loomulikult väga ei tahtnud ju avalikustada. Olen lugenud intervjuusid seal politsei juhtidega tollest ajast ja ühele üks juhtum, mis on minu jaoks üks põnevama, et mis selles raamatus on, mis minu jaoks ka võiks see lugejale, see kui seda kaota kristiliku avastamisrõõmu pakkuda selles mõttes, et ta võib ise

0: selle teooria kokku pannud, kuidas seda lahendati, aga lahendamata see tegelikult jäigi. Ja üks politseinik rääkis, et see on tal ka väga hingel, et see Jaan Koppelmanni kadumine, et mis siis sellest mehest sai. Aga kasutati koeri ja ka esimesed sõrmejäljed juba tolle ajal ikkagi tulid ja kui ma ei eksi, siis esimene väidetavalt oli Moosi purgi peal leitud siis ühe just vanglast välja tulnud isiku kleepuv sõrmejälg ja jälle ta kinni läks teispidi. Nii et mõned asjad olid väga sellised, et uuenduslikud meetodid, eks ole, aga mõned ilmselt tõenäoliselt ikkagi väga sellised universaalsed, et kurjategijad jäävad vahele ju tavaliselt sellega, mis nad hakkavad pärast rääkima, et nad valetavad. Ja see, et nad mitte teoga vahele, kui see just tõesti otseselt kellelegi vahele ja see, et valedega vahele. Ja eks see on selline psühholoogiline mäng, ma pakun.
1: Ja ma ise sattusin ühele loole, kus väga Sherlock Holmesi võimed vaja ei läinud, nimelt see oli üks kolmik mõrv Jõgevamaal, kus lõpuks kurja tegijatele jõuti jälile seda viisi, et sündmuspaigal oli üks poolik võileib ja singi võileib. Ja siis politseinikud läksid lähedal asuvasse pagaritöökotta ja ka siis lihakarni ja uurisid, et kes seal viimati siis ka käis ja seda pidi jõuti ka siis kurjategijate jälile. Nii teine kord läks asja ka lihtsamalt, isegi toona.
0: Ja
1: ma kujutan ette, sarnaseid kurioossumeid või naljakaid lugusi on sulgi siin raamatus.
0: Jaa, hästi elementaarne teisalt, eks ole, et ära jäta endast maha mingid selliseid asju. Aga mulle väga meeldis ka see, kuidas koera abil siis leiti teenija tüdruku kuritegu või väärtegu siis, ühesõnaga, et ta oli siis varastanud raha perenäsi tagant ja peitnud selle kuhugi seina prakku ja nüüd, kui ma elan 130 aastat vanas majas, siis ma saan aru küll, kuidas see võimalik on panna seina prakku midagi, sest et need majad olid pragusid täis. Aga see koer jah leidis selle nii toredasti.
2: Tagmar, sa rääkisid, et raamatust pidi välja jääma üks lugu sellepärast, et hilisemad järel tuli, et siis põhimõtteliselt keelasid sulle selle ära. No ma lihtsalt korra võtsin selle raamatu lahti ja üks asi, mis mulle kohe silme ette jäi, oli siin üks aegliidu vägistaja võigemaist. Ma ei tea, kui kaua või kassa üldse tähendab ajasid mingisugust tausta läbi genide ja proovisid nagu selgeks teha, et kas neil tuttavatel nimedel ikkagi on ka mingisugused tuntud järel tuli. Et...
0: See võigemaist ja muidugi loomulikult nii pea, kui ma seda esimest korda nägin, siis tõmbas mul ka ikkagi hingelt külmaks, aga ma olen andnud endast parima, et genis vaadata, mis neist sai. Minu teada sellel võigemastil ei olnud järglasi ja tema jäljed kaovad, sest teine maailmasõda tuli peale. Et kes teab, aga see, kus mind mul ära keelati, aga ei tahetud, oli lihtsalt kurjategija, ta oli offer tegelikult, aga miks ta täpselt suuri seda ei tea, aga ta oli lihtsalt väga suur vabaduse kangelane ja kõik see, et juhu siis lihtsalt taheti pigem hoida seda ilusat mälestust.
1: Kui sa kõik need kuriteod, roimad, mõrvad ja muud hirmsad asjad, hirmsad lood silmest läbilased või enda ajust on nii või teisiti nad läbilasnud, siis kas on sellest ajast ka mõni selline müsteerium, mis võibolla kogu riiki vapustas ja võibolla mis ei ole leidnud oma õiglast lahendust.
0: Ja see ongi see sama Koppelmanni juhtum, mis tõesti oli 34. aastal ikkagi kogu Eesti oli täiesti ütleme, pilgud olid kinnitatud sellele juhtumile, mida aina kajastati ajalehtedes ja see oli see sama, mis ma mainisin, et seal on Agatha Christielikult väga palju huvitavaid erinevaid vihjeid, mingid padrunid on üle või padrunid kestavad on üle ja on mingid kummalised kirjed naisterahva päevikus. Maria Harju oli siis teine Koppelmanni pruut, kes leiti niimoodi, et oli siis kuul oli siis pähe kihutatud, aga uks oli kinni, aken oli kinni ja tema ütleb, et mingi mees käis ja enne kui ta koomasse langes, ütles, et mingi mees ikkagi käis ja siis ta väitsi, et oli Jaan Koppelman, kes teda tulistas ja siis ta langes koomasse, sest oli tükkaega koomas lõpuks ärkas üles, et see ise tegelikult oli mina ja rohkem ta sellest ei rääkin aga kuhu ja Jaan Koppelman viimati nad oli koos kuhugi läinud kuhugi juurukanti, kuhu ta jäi, mitte midagi ei leitud. Ja see on tõesti, see on, noh, ma mõtlen sellele väga, väga palju, väga palju.
1: Ma pean üle küsima, et kes oli see Jaan Koppelman, et ta, noh, nii paljud inimese tähelepanu köitis, oli ta keegi tuntud. Ma pean tunnistama, et mina võt seda inimest see, ei mäleta ega tea.
0: Ta töötas kalluri auto peal.
1: Müsteerium ise pakkus inimestele huvi ja pinget.
0: Et need suletud aknad ja see, et koos mindi ja Maria Harju kirjutas päevikusse, teile käisime poisiga metsas, juhtus midagi õudset, et seal oli nagu kõik selline selliseks heaks müstikaks vajalik.
2: Kui kaua sul selle raamatu kokku panemine aega võttis, kui kaua seda raamatut valmistasid ette?
0: Seal on mul nüüd koos aastatel 2020-2021 kokku korjatud lood ja kuna mul olid need juba olemas, siis ei olnud mul suur keeruline ettevõtmine kokku panna, lihtsalt pigem siis kuidas ma jahnad oma vahel ära jaotan, mille ma võtan, mille ma jätan ja eks nad on kõik mul kikimoolide podcastiga seotud või siis külma värinat, mis ma alustasin siis, kui ma postimeest töötasin. Nii et tegelikult ei võtnud, ütleme võibolla kuu ja ka kujundusprotsess ja kõik see toimetamine läks kirjastuses väga kiiresti, nii et ja kohutavalt ilus kaas, eks ole, ikkagi väga sõike silmatorkav.
2: No ma veidi kirjeldan, et siin on üks mustvalge pilt ühest mehest, kellest siis just kui nägu on ära rebitud ja seal nii-öelda näo asemel on selline, ma ei tea, punane plekk, kes see mees on siin pildi peal?
0: See on Fomin. Eesnimi oli äkki A-tähega algas igal juhul Fomin Tartus pärit heast perekonnast, aga tulid siia Põhja-Eestis tööd otsima ja lõppes siis niimoodi, et tappis oma kaasasega koos ühe õpetaja Anna ja kellegi veel ja tappa Tallinna rongis toimus suur haarang, kus juures siis tema kaasane hukkus seal rongis. No, et võite jälle ette kujutada, kui te oleksite ka selles rongis olnud, aga Fomin jäi jällu, mis see on, A-tähega mingi selline
2: venelik. Arseeni.
0: Arseeni, just. Ja tema oleks siis minu mõeles surma mõisteti ta, jah.
1: On üks asi, mis võibolla ongi huvitav, et toona ju kehtis surmanuhtlus. Noh, meil on Eestis praegu kui palju inimesi, kes arvavad, et surmanuhtlus on peaaegu kõikide selliste probleemide hea lahendus, et oleks kohe kuritegevust vähem. Ometi tegelikult toona oli see kuritegelik elu või allmaailma elu ikka kirev ja kirgas. Olid nii tapjad kui vägistajad, olid röövlid kui vargad, olid bordellid kui narkourkad, kõik oli.
0: Jah, kõik oli samasugune. Surmanuhtlus, eks see seadusandus ka muutus sõjapiirkonnas, see oli teatud aegadel, aga ka raamat eluaegsed, millega ma olin seotud materjali kogumise mõttes pärast seda ja nüüd veel aina enam ma veendun selles, et mina olen surmanuhtluse vastane. Et kui meil on riigi poolt sanktsioneeritud tapmine, siis kuidas me saame eeldada, et inimesed oma vahel ei tappa. Et...
1: Ja nagu vana aeg näitab, mitte midagi väga ei muutu, kõik toimib sama viisi edasi.
0: Täpselt.
2: Dagmar, ütle, kes seda raamatut kindlasti peaks lugema?
0: Mulle tundub, et seda kindlasti võiksid lugeda naised. Nagu ma ütlesin, mul on see tõsielu krimi kohta, see pole tegelikult loomulikult mingi originaalne teooria, sellest on väga palju kirjutatud ja sotsioloogid uurivad seda nähtust praegu, et kui varem oli niimoodi, et olid rasked ajad, inimesed armastasid sellest kerget komöödiat ja kui olid head ajad, siis inimesed armastasid politsei sarju ja kõike sellist, aga nüüd on niimoodi, et on ütlemata rasked ajad, aga tõsielu krimi on kogu aeg tõusuteel, et see on nagu täiesti midagi sellist, mida varem pole inimajalus olnud. Ja ma arvan, et naised loevad seda seetõttu, et või naised saaksid sealt seda infot, kuidas mitte sattuda halbadesse suhetesse, et millised on need ohumärgid juba enne, kui see hulluks võib minna, sest et statistiliselt kõige ohtlikum koht naise jaoks on ju kodu.
1: Ja lisaks kõigele muule tundub mulle, et see on päris hea materjal mõne tõsise telesarja tegemiseks.
0: Ootan ettepanekuid.
1: Raamatu Eesti vanad roimad autor Dagmar Lamp, tuhat tänu saatesse tulemast. Sellega on tänane Krimiraadioga lõppenud. Saadet juhtisid ajakirjanikud Raul Ranna ja Karel Reisenbuk. Täname veel kord külalisi ja täname kuulajaid. Järgmine saade on eetris järgmisel teisipäeval kell 1. Kuulmiseni.
3: Krimiraadio. Krimiraadio. Mõtlen, järelikult olen... Kuku kuulaja. Kuku Raadio. Raadio mõtlevale inimesele.

0: Te kuulate kordussaadet. Sisuka pärastlõuna ja uued äritarkused toob teieni ettevõtlusnädal.ee.
1: Kuku Raadio eetris on Indrek Vaheoja.
2: Tere päevast kõik head ja halvad Kuku Raadio kuulajad! Õnnitlen teid suve viimase päeva puhul ja õnnitlen teid ka tänase autovaba päeva puhul ja luban, et tänases saates ka mina ei sõida mitte meetritki autoga, nii et puhas ja rõõmus saade on tulemas. Tere päevast!

0: stuudios on Indrek Vaheoja.
1: Indrek Ojamets on samuti stuudiosse jõudnud ja ma küsin sinu käest, kas sa pühapäeva õhtul olid Harjumaal? Olid sa Tallinnas või Tallinna lähistel?
2: Põhimõtteliselt küll mul oli niimoodi, et ma pühapäeva õhtul sõitsin bussiga Tallinnasse, et siis jah, et õhtupoole olin täitsa Tallinnas. Aga millest selline uudisimu minu pühapäevaste tegevuste kohta?
1: No, vaata, lihtsalt puht teaduslik.
2: Aha.
1: Uudisimu on puht teaduslik, sest et tuleb välja, et pühapäeva õhtul kell 19.42 oli meil maavärin Harjumaal 1,4 magnituudi.
2: See vist ei ole päris väga palju, et ma ei teagi, kas inimesed ka tundsid, et maa jalge all kuskil väriseb.
1: No kui sa olid epitsentri lähedal, siis sellise kauni kohakese nagu änglema lähistel, no võibolla siis väga tundliku inimesena sa midagi tundsid.
2: No vaat ei juhtunud olema änglema lähistel pühapäeva õhtul, et aga no väga huvitav, kas juhtusid sina olema seal kandis,
1: no, mina
2: tundsid
1: tuim.
2: Maavärinat
1: mina
2: või midagi?
1: Mina olen tuim inimene, mina ei tunnud mitte
2: tuim
1: midagi.
2: Tuim inimene,
1: ja ma mõtlesin sellepärast, et sina ikkagi selline ergas ja no, tundliku närviga, sotsiaalse närviga inimene, et võibolla tunnetad ka maavärinaid paremini.
2: Vaat maavärinaid ei tunneta nii väikseid maavärinaid, kuigi no, Eestis no, maavärinaid õnneks selliseid suuri ei ole, et meil siin ongi ju, kui on, siis on sellised pisikesed värinakesed, mis siis pakuvad ka ajakirjanduses täitsa huvi ja
1: muide, kõnainet. See oli siis selle aasta teine juba.
2: Aha.
1: 1. augusti alguses Naissaare lähistel magnituudiga 0,5.
2: Mis siit veel järgmiseks?
1: Võibolla siukene noh, väike lainetus kohal. Aga noh, mis muidugi millised maavärinaid tunda on sen, no näiteks maavärinad korteriühistu koosolekutel, maavärinad naabrite ukse paukumise ajal ja nii edasi. Eriti ja. Kui puitmaja seda.
2: Üle aia naabritega suhtlemine,
1: ja.
2: Kui näiteks kellelgi mingisugune põõsas on kuskil natukene valesti või koer on naabri aias käinud.
1: Kui naabri õunapu oksad on minu aias, kas ma võin need õunad sealt ära korjata?
2: Sa pead naabri käest küsima võibolla või...
1: No kui miks ma küsin, need on ju minu aias,
2: need on
1: ju minu
2: aias.
1: Oksad ja minu õunad.
2: Ma ei tea, mine siis öö varjus oma aias naabri õunu
1: Eesti
2: näppama,
1: inimene ja. Võib ka ikkagi valges minna oma aiast õunu võtma.
2: Ja mine... Selles suhtes mina luban. Mina ütlen, et sina mine ja mine võtta kõik need õunad sealt ära.
1: See on hea mõte. Naabritega peab ikkagi hästi läbi saama.
2: Just nimelt.
1: Sest muidu egas neil ei ole mugavam tulla minu aeda koristama, sest mul on ju vaja, et murunit ja keiks ja kõik sellised asjad.
2: Jah, täpselt.
1: Aga,
2: ja naabritest me tegelikult täna saates räägimegi ja küsime ka teilt selle teemalise küsimuse.
1: Küsimus väga lihtne. Kuidas naabritega hästi läbi saada? Kirjutage meile WhatsAppi 5340 ja noh, nii cirka 25 minuti pärast saab ka Kuku Raadio otse telefonile helistada, aga kohe siin hakkame ja korteriühistutest ja naabritest ja kõigest sellest, mis sügis toob ka kõnelema.

0: Head tervishoiutöötajad, ootame teid Ida-Virumaale tööle. Muidugi pole meil ühte põhjust, miks siia peaks tööle tulema. Meil on neid 100. Soojad inimesed, kaunis loodus, soodne kinnisvara ning lisaks töökoht, kus päriselt on midagi ära teha. Tutvu 100 põhjusega, miks Ida-Virumaale tööle tulla. ivol.ee/tervishoid.
1: Postimehe fond ja Eesti Muusika ja Teatriakadeemia kutsuvad kuulajaid sarja Klaverikunst kontserdile, mis toimub 23. septembril kell 19 Akadeemia suures saalis. Pianist Sven Sander Šestakovi esituses kõlavad Scarlatti, Kuperääni, Chopääni ja Listi kaunid klaveriteosed. Vaata lähemalt eamt.ee.
2: Karklas paigaldab, karklas parandab.
3: Helista telefonil 1720.
4: Kas sinu õueala vajab uut ilmet? Tegutse kohe! Eximpis on kivinädalad ja valitud tooted on 15% soodsamad. Betoonplaadid, antiikkivid, kiviseeriad, äärekivid, vallikivid, lõkkeasemed. Iga nädal uus pakkumine ja nii kuni oktoobri lõpuni välja. Tule Eximpi esindussalongi Mahtra 30T või küsi pakkumist eximp.ee. Eximpi kivinädalad. Parem hind kividele, uus ilme õuele.
5: Kanal 2 esitleb. Bingoloto loosimised on nüüd Kanal 2. Koos uue ja lõbusa telemänguga, kus selgitame välja, milline on keskmine eestlane. Suur loto kolmapäev. Sellised me oleme. Homme õhtul kell 20.30 Kanal 2.
6: Sisuka pärastlõuna ja uued äritarkused toob teieni ettevõtlusnädal.ee.
7: Kuku Raadio eetris on Indrek Vaheoja.
8: Hommikuraadios käis külas korteriühistute liidu esimees Urmas Mardi. Kuna homme algab ametlikult sügis, siis Mardi selgitas, millised on korteriühistute põhilised mured just sügishooajal.
9: Ütleme niimoodi, et ega sügishooaeg nagu ikka valmistatakse ette, tehakse sellised hooldustööd, vihmaverennid puhtaks, mis puudutab ühistut ja kogu seda temaatikat, ega see midagi keerukat ei ole. Talve puhul sa pead ka valmistuma, et sul on graanulid olemas, et sul on libelsusõrje tehtud, kui on palju lund, siis kindlasti ka katuselt lumi maha ajad, et noh, ühistjuhid seda väga täpselt teavad. Aga mis on nagu teema, mis kõige teravamalt üles tuleb ja alati siis, kui ilmad lähevad külmaks, on kütmine. Millal meil hakkab kütte hooaeg? Ühel on palav, teisel on külm. Et see on tegelikult põhiline teema ja päädib see teema tegelikult nendes majades, mis on nagu kõige suuremaks murekohaks, kus on ahiküttega korterid, väiksemad puumajad tavaliselt. Ja kes on ostud endale korterid ja neid korterites ei ela ja siis ka ei küta. Et seal on siis nendel inimestel, kes seal elavad, on praktiselt võimatu elada, sest neil on niivõrd külm. Ja sa ei suudagi kütta ka oma korterit nii soojaks, sest nagu te teate, siis sooja õhk liigub ja külmemasse ruumi. Ja see tõttu on see üks väga suur murekoht. Aga mida ühistud teevad ja minu hinnangul on see väga mõistlik. Pannakse näiteks, kas siis täna on väga palju ju läbi neti võimalik igasuguseid küsimusi küsida, osad panevad ka stendide peale välja sellised korteriomanike nimekirjad ja paluvad siis korteriomanikel ka anda teada, et kas lülitame kütte sisse või mitte. Ja noh, üks asi on see, et kui hoitakse nagu raha kokku, aga ühel sellel on ka mingid piirid, et sa ei saa liiga kaua sellist nagu niisked ruumid alud, et seal tekivad nagu muud probleemid, hallitus ja igasugused ehitustehnilised probleemid plus elamistingimised ja tervis. Et see tõttu ühistujuhid peavad väga hoolsalt vaatama, et kui ikkagi olukord on juba ebamõistlik, ebameeldiv inimestel elamiseks, siis tuleb kütte sisse lülitada.
10: Ega siin ju mingit kuupäeva ei ole, millal peab kütma hakkama, nagu omal ajal võibolla selles eelmises riigis oli. Tänapäeval on ikkagi ühistutel õigus ise otsustada, millal nad kütteperioodiga alustavad.
9: Absoluutselt, see on puhtalt nende enda õigus, mitte keegi neil ette öelda ei saa ja korteri omanikud seda reguleerivad, ühistu viib selle ellu juhatus.
11: Aga kõik inimesed, kes on tulnud nüüd püsivalt linna tagasi, eks me kõik saame teine teisega kokku ja seda suurem on tõenäosus, et tekivad kõikasugused murekohad igapäevase eluga. Ma pean siin silmas näiteks üks hea näide jällegi. Oleme siin toimetuseski kuulnud, igal ühel on mingisugune lugu, minul joodikutega, mõnel hoiustamisega. No näiteks igasugune kola trepikodades, lärmavad naabrid. Kui palju sellised asju teie lauale sügisel jõuab?
9: Ikka tuleb, et ühistus kutsute maailm on hästi suur ja kõik võimalik erinevate teemadega kaetud, alates õiguslikest küsimustest, täpselt nagu teiega väitsite inimeste vahelistest suhetest, nüüd neid teemasid tuleb noh, alati lauale, kõik võimalikes erinevates kastmetes, aga noh, ma julgen ka seda öelda, et see olukord muutub aina paremaks, et inimesed ikkagi lõpuks saavad aru, et kui sa ei maksa, siis ei ole enam seda aega, et küll keegi kuskilt maksab, et tegelikult maksab siis selle asju naabrimees ja noh, üritatakse ikkagi vältida, et ma julgen väita, et ikkagi valdav osa inimesi saavad aru, et kortermajas elamine ei ole nii-öelda soolo, vaid on selline ühine perekond, kus tuleb leida lahendusi kompromisse ja ei saa nii-öelda üksi otsustada, et ma ei tea, mulle meeldib näiteks hommikul kell 5 panna makk põhja, hakata väga võimsalt passi kuulama, et sa pead teistega arvestama ja noh, loomulikult neid olukordi tuleb ette ja on ka erinevaid kohtuvaidlusi, aga nagu suures pildis on ikkagi inimesed mõistlikud.
10: Aga kuidas näiteks see asjade ladustamise teema Urmas reguleeritud on? No siin mõned nädalad tagasi kolleegid Postimehest avaldasid ühe materjali artikli, kus siis problemaatikasse oli kaasa tõmmatud ka kolmas osapool antud juhul päästeamet, kes siis oli teinud mingisugused ettekirjutusi selles osas, et treppikojas ei olnud võimalik liikuda nii nagu päästeamet seda ette näeb.
9: Ja see on tegelikult õiguslikult reguleeritud ja see ei ole uus uudis, et tõesti trepikodades ei tohi hoida lapsevankreid, jalgrattaid, ka lillepotte, mis võivad näiteks maha kukkuda ja noh, ega see põhjus on ju väga lihtne, et kui me täna vaatame, mis meil siin toimub ja mul just Ukraina grupp käis, et inimesed käivad linnas ja kui lennukid kuulevad, tõmbavad nii-öelda kössi ennast, et äkki on droon, et noh, See on reaal elu, eks? Ja tegelikult ka meie puhul, et juhul kui on vaja näiteks varjuda, kui tekib mingi õnnetus majas, kas või tulekahju on ju, et siis inimeste need evakuatsiooniteed oleks vabad. Et see on nagu sellepärast, kas nüüd just peab kohe hakkama trahvima või inimesi hirmutama, noh, mulle tundub, et see on nagu liiast.
10: Aga mis siis saab, kui korteri omanik on veendunud, on öelnud, et tema käru jalgratas või kotitäis kartuleid peab seal olema, tema ei ole nõus liigutama?
9: Jah, ega siin on inimesega vaja rääkida. Täpselt samadel põhimõtetel, et noh, eeldatavasti mõistlik inimene saab ju aru, kui sa temaga vestled. Ja kui sellest kasu ei ole, siis on tõesti võimalik päästamet kutsuda ja päästamet, kui me eksi, on nõus ka tulema nagu koha peale nõustama, ütleme siin varjumisteemad ja kogu see loogika, et selgitada inimesel, et nii ei saa olla, et juhul kui tekib mingi probleem.
11: Aga kõikidest nendest inimlikest muredest, mis see kõige domineerivam on? Kas ongi lärmavad naabrid või mis teie kõrvu jõuavad?
9: Noh, on ka olemas lärmavad naabrid. Noh, võib-olla sellised inimlikud mured, mis ühistute puhulik aegajalt tekivad, on võib-olla võlanõuded.
11: Võlad on ikka inimesed.
9: Noh, neid õigusvaidlusi on erinevad. On võlanõuded, noh, toimetuleku teemad. Ja on ka sellised, noh, nii-öelda õiguslikus mõttes vaidlusküsimused, et kui vaidlustatakse näiteks erinevaid üldkoosoleku otsused, et need on võib-olla sellised kaks teemat, mis ühistutel kõige sagedamisene kokku paneb, sest noh, ülejäänud asi on ju selles suhtes nagu eestlase on omane, et ega ollakse nagu väga sageli ikkagi nagu oma ette, et ma mäletan, kui ma ise ühistus elasin, siis meie tegime küll talguid ja see oli muidugi väga palju aega tagasi, koristasime koos hoovi ja vanemad naised tegid seal suppi ja sõime oli selline äge, ega sellised ühistuelusid on ka, aga mulle tundub, et see olukord muutub natukene nagu teistmoodi, et ongi see ühistu, kes need asjadega tegeleb ja noh, ei võeta võib-olla suuresti kogu majaga niimoodi ühisüritus, et noh, Eesti inimene on selline enesekeskne.
10: Ja. Kuidas see enesekeskne Eesti inimene teise suurde sügisesse teemasse eelolevasse lehekoristusse huvitav tänavu 26. aasta sügisel suhtub? Sellest on siin ka iga aasta mulle tundub räägitud.
9: No jah, ega on ju see nii-öelda mootoriga puhurid keelatud ja noh, mina olen ikka seda meelt, et kuigi siit võivad tekida konfliktid, et mina korjan selle lehe ära kui oma hoovis. Aga noh, ma tean, et väga palju on ka neid, kes selle lehe sinna maha jätavad ja siis saavad seal teised inimesed või teised putukad elada ja võib-olla ka tulevikus väetis, et noh, ma tahaks selle inimesega rääkida, kes ütleb, et Tammelehest näiteks väetis tuleb, et mul on ojasta 3 aastat seisnud ja ta näeb välja identne, nagu puu otsast alles kukkunud.
11: Mina olen täna hommikuraadios juba korra kurtnud küll päris suure suuga ja ma ei saa jätta küsimata, sest et minusugused inimesi on kindlasti paljugi veel. No mida te annate nõu neil inimestele, kellel tõesti purjus joodikud lärmavad kogu aeg kõrvalkorteris? Mida te ütlete sellist olukordadel?
9: Õnneks neid asju ei tule meeletult, aga mul on endal olnud ka õigusvaidlusi selliste subjektidega ja on ka kohus tegelikult lahendanud võõrandamise nõude ja konkreetselt sellest asjaolust lähtuvad. Ja ega siin midagi teha ei olegi. Alati on rääkimine ja juhul kui kõik mõjutusvahendid on ammendunud, ehk inimene aru ei saa, et elab korter majas, kus on üks suur perekond, sa ei saa seal tegeleda sellega, mis ainult sulle meeldib ja kui see teisi inimesi segab, siis õiguslikus mõttes on võimalik esitada selle inimese vastu korteri omandi võõrandamise nõue, mis päeva lõpuks tähendab seda, et tuginedes kohtu otsusele on võimalik see korter võõrandada. Et inimene peab aru saama, et kui ta mõistliku nii-öelda subjekti kombel ei käitu, võib ta riskida sellega, et ta jääb oma korterist ilma. Ja minu hinnangul on see väga hea kasvatusmeede.
8: Kõneles Korteriühistute Liidu esimees Urmas Mardi.

0: sisuka pärastlõuna ja uued äritarkused toob teieni ettevõtlusnädal.ee.
1: Kuku Raadio eetris on Indrek Vaheoja. Helista stuudiosse 6214646 või saada sõnum läbi WhatsAppi 5340555.
2: Tänane küsimus, kuidas naabritega hästi läbi saada? Ja rääkisime, kordasime siin asja ühte hommikuraadi intervjuud, kus siis

0: nii edasi ja nii edasi, et, et on koosolekuid, kus ma saan aru, et võivad pinged minna väga suureks.
1: Meil Aga helistaja.
0: Meil on nüüd ja helistaja. Tervist. Mida te ei arvata?
2: Tervist.
1: Tere, Pets. Nii.
2: See, Pets, ja see, see oli, kas see oli 90. Aastatel vist? No, kui see Eesti vabariik umbes tuli ja meil seal... Mina seda ei näinud, aga ma Pärnu lehest pärast ütles, et kunagi, no tähendab, tasvus tamme puu oli. Ja siis oli nii, et kahe, noh, krundi vahel ikka oksad ülevad üle näiteks.
1: Mm-hmm.
2: Vot, noh, nagu sa ütlesid, õunad ja marjad ja tulevad. No ja siis see lasi, see noh, nagu see ull inimene, lasi tammel oksad maha saagida. Aha. Et noh, et miks ma pean koristama seda tamme lehti on. Noh. Aga see oli, läks päris suksiks, noh, seal ta sai trahvisid ja kõik, aga noh, vaata milline on inimese mõtlemine. Ma nüüd saen oksad maha, ma ei teks ise saagis või mis moodi, aga maha saetud olid. Ja siis on need, ma ei pea, noh, aga ta see rannarajoonis elab, tuul tuleb ikka rannapoolt ju, merepoolt ju. Noh, ta mõtles, noh, et sinna ei tal ühtegi... Tõru ega tamme lehte. No, no, no, no mõtlemine võt, oli suuke.
1: Igasugused alpe inimese on ikkagi olemas, kes ei taha hästi läbi saada.
2: Ja seal võid, mis trahvid tehti ka talle ja suuke. Ma ei ole nüüd käinud, ma ei tea, kui oksad on kasvanud tagasi midagi moodi. Ma ei tea.
1: No tuleb minna vaatama.
2: On,
1: Selge. Ja. Pets, suur aitäh jagamast. 6214646, telefoni number, WhatsAppi number 5340-5550 ja täna tahame teada, kuidas naabritega hästi läbi saada. No ega, kui ikkagi saega puukülge lähed, ega see head ei tähenda tavaliselt.
0: Ei tähenda küll ja niisugused täpselt see olukord, mida kuulaja kirjeldas, et seal tekibki alati see küsimus, et kas siis päriselt tõesti need oksad ja need tammetõrud ja lehed olid siis need häirivad asjad või on ikka see rohkem selline kiusu pärast tegevus ja mul on miski pärast tunne, et ega need tammelehed nii palju teda ei häirinud, vaid on täitsa võimalik, et seal on ja see põhimõtteline küsimus. Aga meil on nüüd taas helistaja liinil. Tervist!
3: Tere jõudu! Üks tõsine probleem on veel suurtes majades. Need majad on kõik betoonist ja kui keegi kuskil midagi seal mingi mehanismiga midagi lõhub või teeb. See kostab läbi 2-3 paraadne ja mul on ettepanek, kunagi käis üks töömees midagi tegemas mul, millega ma ise oleks hakkama saanud ja ta hoiatas ette, no professionaalne tegija, ütles, et, et kõik korralikud töömehed, kes käivad sellega tegelemas, teavad, et, et kuskil enne poolt 10 hommiku või no kõik 9 äärmisel juhul ja kui poole viieni nad võivad midagi seal puurida ja toksida, aga vabad laupäevad ja pühapäevad ja riiklikel pühadel, nad väldivad neid töötegemisi, mis teevad lärmi ja, seda, ja häärivad naabrid. Ja see on ju väga lihtne tegelikult. Koosolekul võiks ju ühistu leppida kokku ja panna igasse treppikotta koodisuse kuulutuse või üüri arvetele. Et meie majas võt, seda niimoodi ei tehta ja kui keegi ostab korteri või teeb suud remonti, no võib ju teha niimoodi, et võta siis kätte liimi tapeeti või värvi midagi nendel teisel kellaajal, aga kui inimesed on töölt tulnud või tahad puhata, no ei pea, kui ma saan aru, kui naine käsib sul ühe pildi riputada, no puurid selle treeliga ruttu, selle augukes ära, no keegi ei ütle sul mitte midagi, aga kui sa niiku hull paned seal hommikust õhtuni, no see on ju tõesti jama, aga inimesed paljud ei saa sellest aru.
1: Jah, ne on see, et, et mina ärkasin üles, ma hakkan nüüd remonti tegema ja teised, noh,
3: no
1: magavad
3: no,
1: ei maga pole minu asja.
3: Aga te värvi nii kaua.
1: Jah, jah, see on küll õige. Meil oli kunagi ühes korteris, kus ma elasin, oli ülemine naabriks 20 aastat järjest tegi remonti kogu aeg.
0: Kuidas see võimalik?
1: Igal pühapäeval
0: tegi vist väga põhjalikult.
1: Midagi puuris, aga ma ei tea, kas ta siis nagu, ka puuris, nagu puuri auguga nagu puuris järjest teid seinu väiksemaks või mis ta seal tegi igatest kogu aeg. See oli iga pühapäeva hommik algas puurimisega. Aga no näed, igasugused inimesed.
3: Igasugused, aga see mõte võiks, nüüd võib-olla paljud inimesed kuulevad, et kui kellelgi on ka samad mured. No tõske üles koosolekul see küsimus ja nõudke, et, et otsustatakse niimoodi ära, pannakse see kuulutus üüri arvel või selle lehele, et, et kõik teavad, et siis võib tulla ukse taha öelda, kuule poiss, mis sa teed siin.
1: Et me leppisime teist moodi kokku, eks see, mida te nüüd siin puurite? Väga õige, suur aitäh. Ja me läheme

0: siit nüüd reklaamipausile ja pärast seda libauudised ning siis jätkame naabrite teemadega ja võite meile vahepeal ka WhatsAppi kirjutada 5340-5550 ja täna tahame teada, kuidas naabritega hästi läbi saada.
1: Sa vajad kiirelt kapitali, kinnisvara või muu äriks vajaliku ostuks, aga pank ei aita. Credori ärilaen aitab alati. Leiame kiire lahenduse sinu finanseerimisvajadusele. Credori, ärilaenud ettevõtetele kinnisvara tagatisel. Küsi pakkumist juba täna. credori.ee/kampaania
2: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
3: Helista telefonil 1720.
4: Postimehe fond ja Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia kutsuvad kuulajaid sarja Klaverikunst kontserdile, mis toimub 23. Septembril kell 19 Akadeemia suures saalis. Pianist Sven Sander Šestakovi esituses kõlavad Scarlatti, Kuperääni, Chopini ja Listi kaunid klaveriteosed. Vaata lähemalt eamt.ee.
5: Kas sinu õueala vajab uut ilmet? Tegutse kohe. Eximpis on kivinädalad ja valitud tooted on 15% soodsamad. Betoonplaadid, antiikkivid, kiviseeriad, äärekivid, vallikivid, lõkkeasemed. Iga nädal uus pakkumine ja nii kuni oktoobri lõpuni välja. Tule Eximpi esindussalongi Mahtra 30T või küsi pakkumist eximp.ee. Eximpi kivinädalad. Parem hind kividele, uus ilme õuele.
6: Täna reporteris.
7: Tegelikult väike loots, et seda streiki tuleb veel, sest ega seda koolivärki ka ei taha.
8: Tuhanded õpetajad streikisid Kristen Michali sõnamurdjaliku valitsuse vastu. Lubati, et õpetajate palk tõuseb 120% Eesti keskmisest. Nüüd nõuavadki õpetajad, et nende palga alammäär tõuseks 2312 euroni kuus.
9: Me ise püüame õpetada õpilasi selles usus, et kui sa annad lubaduse, siis sa pead oma lubadust.
6: Täna õhtul kell 7 reporter Kanal 2.

Tere kuulema uudistega eetris Rohkede Välk. Teateid välismaalt. USA president Donald Trump andis eile korralduse ehitada 100 sõjalise otstarbega võidukaart, mis varustatakse rakettide, droonide ja snaipritega. Trumpi kaarteks nimetatavad lahinguvahendid hakkavad maailmas ringi sõitma, ujuma ja lendama ja sõdu võitma. Tellimusse kuuluvad lennukikandja võimekusega ujuvad triumfikaared, lendavad triumfikaared ja ratastel ja roomikutel liikuvad mudelid. Nii on sõja võiduka lõpukorral võidukaar kohe sündmuspaigas ja väed saavad sellest viivitamatult läbi marssida. Presidendi hinnang on seni kulunud liiga palju aega sellele, et kõigepealt sõda võita ja alles siis võidukaar ehitada. Pärast võidukat sõda ja pidustusi liigub Trumpi kaar järgmisesse konflikti piirkonda. Nii ei jää võidudel on selle taha, et koha peal puudub nende tähistamiseks vajalik taristu. Ja Eestisse, kuna ühiskonnas on järjest enam inimesi, kes otsustavad ühel või teisel põhjusel lapsi mitte saada, on valitsusel plaan lõpetada ka lastetoetuste maksmine ja asendada need kassitoetustega. Otsuse taga ongi langev sündimus ja asjaolu, et järjest levinum peremudel on naine, mees ja kass. Riigi hinnangul peab perepoliitika käima kaasas ühiskonnas toimumata muutustega ja toetada tuleb neid, kes veel sünnivad. Igakuist toetust hakatakse maksma juba esimese kassi pealt kolme või enama kassiga, leibkondadele nähakse ette palju kassilis pere toetus. Toetuse saamiseks peavad kassid elama püsivalt samas leibkonnas. Naabrikassi ajutine tuppa kutsumine toetusele õigust ei anna. Uus süsteem võimaldab parandada ka seni muret tekitanud sündimusnäitajaid. Kui inimeste puhul tuleb järgmist pereliiget oodata aastaid, siis kassiperes võib ühe kevadega lisanduda kuni 6 liiget. Ministeeriumi prognoosi kohaselt on juba üle järgmisel aastal keskmine Eesti pere 8 liikmeline. Valitsus annab teada, et on otsustanud moonavahenduslepingute asjaolude välja selgitamiseks kõik tehingud otsas peale uuesti teha. Peaministri sõnul on juhtum muutunud sedavõrd keeruliseks, et dokumentide ja asjaosaliste selgituste põhjal pole enam võimalik arvu saada, kes kellele maksis, mille eest ja kelle soovitusel. Seetõttu kantakse samad summad uuesti samadel ettevõtetele, kuid seekord vaatab uurimiskomisjon liikumist pealt. Kõigil vahendajatel valutakse võtta sisse oma esialgsed kohad ja käituda võimalikult loomulikult. Ministrid peavad samadele inimestele, ametnikud esitama samad hoiatused ja otsustajad jätma need samadel põhjustel tähelepanuta. Uurimise usaldusväärsuse huvides ei tohi seekord midagi paremini teha. Kui laskemoon peaks õigel ajal kohal jõudma, tuleb katse lugeda ebaõnnestunuks ja uuesti alustada. Raha tagasi kandmist enne tehingute kordamist ei nõuta, sest see oleks sündmus, mida esialgses tehingus ei esinenud ja nii võivad uurijad eksiteele sattuda. Vahendajad on kinnitanud valmisolekut tõe välja selgitamisele igakülgselt kaasa aidata. Kui ka teisel korral ei selgu, kuhu raha kadus, korratakse tehingut seni, kuni kujuneb välja selgelt äratuntav muster. Operatsioon Mürsusegadus 2 algab homme kell 10 hommikul, kui kantakse üle esimesed 70 miljonit eurot. Riigikogu aga kiitis eile heaks muudatused eelnõus, mis võimaldavad eraisikutel paigaldada teedele automaatsed kiiruskaameraid ja saada nendega fikseeritud rikkumistelt laekuvad rahviraha enda eelarvesse. Nii saab kaetud senisest paremini vajadus ohjeldada kiirusületamist ja suurendada inimeste toimetulekut. Kui perel või ka üksi elaval inimesel on oma kiiruskaamera või ka kaks, siis on see tasuv investeerimisobjekti omamoodi pensionisammas. Suurem osa riigi omavalitsuste teedest on ikkagi veel ilma kiiruskaamerateta ja kihutamine jätkub karistamatult. Eestis on ruumi vähemalt 100 000 kiiruskaamerale. Kuulsite uudiseid.

0: Kuku Raadio eetris on Indrek Vaheoja. Helista stuudiosse 6214646 või saada sõnum läbi WhatsAppi 5340555.
1: Tänane küsimus puudutab suhtlemist naabritega ja tahan teada, kuidas naabritega hästi läbi saada. Helistage stuudiosse 6214646 või siis kirjutage WhatsAppi ja meil on helistaja liinil nüüd. Tervist, kes seal pool? Ja võite...
2: Tere,
1: hallo, tervist, jah.
2: Siin on Kalev.
1: Nii. Kalev, kuidas nii. Saada naabritega hästi läbi?
2: Või naabrit, kuidas sinuga saavad hästi läbi?
1: No võib ka niipidi.
2: Jah, no tõstisin lugu. Kohtulahendi tegin. Naabrit rõdul suitsetavad. Mulle tuleb see kõik. Ma jahutasin neid kopsiku veega. Kutsuti politsei. Ja mina andsin kohtusse, aga sain kohtus politsei kohtusse ja võitsin. Ja siis tehti siis vastavalt trahvid naabritele ja mina olen puhas poiss ja nüüd on kohtulahend peale seda igal pool vabariigis. Tubakasuitsu levitamine keelatud ja naabrid ei tohi tülitada suitsuga ja... Ka tänaval ei tohi tülitada tubakasuitsuga.
1: Aha, aga kuidas naabritega pärast seda läbi saamine? Tere ütlete ikka või ei keerata niimoodi pea kõrvale, kui mõelda lähete?
2: Mõnda aega oli ja viisid selle korteri maha, läksid kuugel majal, kus olid sallivamad naabrid.
1: Aha, väga hea, aga kas alguses proovisite heaga ka?
2: Ai, noh, see oli mitu aastat ikka.
1: Ja lausa niimoodi, jah.
2: Aga noh... Aga see on mõõvina vaatet tuul sealt minu poole puhub. Ma ütlesin, no, milles mina süüdil on vesi ülevalt alla kukub. Ma viskasin meie üles kaarega ja kukus neile pähe. Palju nii?
1: No te jah, et ja, eks saab nii ja saab naa.
2: Nii ja kohtus süüdis, et noh, ma veega neid tülitasin. Ma sõin, et veega tulebki tulega ja kustutada ja millas mina süüdi olen. Et tuleb Newtonit süüdistada.
1: Ega füüsika vastu ei saa. Ja tõsi. No võt, näed sellised juhtumised ka. Me lähme siit nüüd Kuku Raadio kella 4 uudiste juurde, aga pärast seda pange aga telefonid valmis ja täna tahan siis teada seda, kuidas naabritega hästi läbi saada.

0: Kuku Raadio eetris on Indrek Vaheoja . Helista stuudiosse 6214646 või saada sõnum läbi WhatsAppi 5340555.
1: Tänane küsimus, kuidas naabritega hästi läbi saada? Ja meil on siin päris mitu kirja juba tulnud vahepeal. Aava kirjutab, et naabrilt laenatud tööriistu ei tohi ära lõhkuda ega tagasi viimata jätta. Ja see võib hea naaberlikule suhtlemisele kindlasti kaasa aidata. Nii, Martin kirjutab veel, et tuleb naabrit alati teretada, isegi kaugelt viibata, kirjutada, hoian silma peal, kui neid paistab pikemalt mitte kodus olevat, teha üllatus muruniitmine, meil nii-öelda aiatagun igal oma osa ja mõnikord pakkuda näiteks maamune või mett. No võt, selliseid naabreid oleks, ma arvan, päris paljudele inimestele vaja, kes nii usinalt ja siis ütleks isegi proaktiivselt tegelevad sellega, et naabrite vaheline läbisaamine oleks hea, sest et ega see ei pea olema ju ka tingimata ainult siis halvaga läbisaamine ja noh, kui üks pool muidugi tahab tüli norida, ega siis on ja keeruline, et meil siin oli helistaja, kes kirjeldas ka oma väikest kohtuteed naabritega, kes suitsetasid. Aga 6214646 telefoni number, helistage ja antke teada, kuidas naabritega hästi läbi saada. Niimoodi, kirjutab meile veel Raivo, kes ütleb, tegelikult on olemas naabrid ja üleaetsed. Arusaamatused tekivad rohkem selle teise grupiga. Lahendus on ikka rahulikus suhtlemises. Kui pole tegemist kroonilise kiusajaga, siis saab reeglina ikka kokku leppida. Nii, ja veel on kirjutatud siin Rebane kirjutab, et kui naabritega tahad uude kohta kolides pikalt kenasti läbi saada, võtta sisse kolimiseks appi hirmus hunnik igasuguseid tanksaabastega skinheede ja muid karvaseid ja sulelisi ja ikka no üks kolm autotäit, siis on rahu pikaks ajaks. Maal ei jaga naabritega, kui midagi üle jääb ja aegalt on mõistlik ka mõni naps nendega teha. Meil aga nüüd helistaja liinil. Tervist, kes seal pole? Hallo?
2: Tere, tere! Ja, tere!
1: Tervist!
2: Ülo siinpool.
1: Ülo.
2: Naabri suhe, kõige parem suhe on tere suhe.
1: Kuidas käib üks tere suhe?
2: Lihtsalt kui näed, ütleme tere ja edasi minna on probleemikas juba, olenevalt naabrist, aga tekib mingisugune väike arusaamatus kohe on tüli.
1: Ha, aga kas sellekene elementaarne viisakus, et kas see teinekord võtab ikkagi no, natukenegi mõned relvad maha, kui on selline sõjakam naaber?
2: Ega ei võta olenevalt probleemist, ütleme seal, kui on aiad või värgid või midagi kasvab üle aia või midagi sellist, on kohe probleem. Sellepärast, et ongi, et kui näed või tuleb vastu tere suhe, aga edasi minna, noh, see on juba omaette küsimus.
1: Aga mis siis teha peale hakkada sellise naabriga? Kannatad ära või? Eestlane ju armastab kannatada.
2: Ei, lihtsalt niukene maru rahu ja tere ja ongi kõik tähendab. Sellepärast, et kui on vaja midagi asja ajada, olenevalt asjast, kas leida kompromiss või mitte, tavaliselt on see küsimus õhus.
1: Selge. Tänan väga, tänan helistamast. Mia on meile kirjutanud ja ütleb, et naabritega sõbraks saamine on hea mõte. Ja absoluutselt, et see üldiselt aitab kaasa täiesti sellisele hea naaberlikule suhtele, kui naabritega sõbraks saada ja noh, ongi lahkelt naeratada ja teinekord midagi pakkuda ühtkomateist, kui võtta on, et see täitsa on teemas. Aga meie tundub, et lähme siit nüüd edasi reklamipausile ja pärast seda siis hakkame rääkima sellisest põnevast asjast nagu Teadlaste ööfestival.
3: Tallinna botaanikaaed koostöös vanaema aiaga kutsub 4. oktoobrini tutvuma enam kui 100 toidutaime pärandsordiga. Räägime sortide päritolust, viljadest ja nende maitsetest. Jagame teadmisi pärandsortide kasvatamiseks koduaias. Näitus pärandsordid meilt ja mujalt Tallinna botaanikaaias. Loe lisa ja registreeru loeng jututubadesse botaanikaaed.ee.
4: Soovid tuua tuleviku energia oma koju või oma ettevõttesse? Avasta Schneider Elektriku kvaliteetsed lülitid ja pistikupesad, päikeseparkide kaitselülitid ning elektriautode laadijad, mis aitavad säästa energiat igal kellaajal. Schneider Elektrik. Nutikad tooted volitatud edasimüüjatelt üle Eesti.
5: Seekord on pühapäeva õhtuse muusikasaate paaris mängkülaliseks palutud Postimehe kultuuriajakirjanik ja Kuku raadio saatejuht Merilin Pärli. Kuulame Merilini lemmikmuusikat eri kümnenditest ja satume nii pungi, indi kui progeradadele. Aga mitte ainult. Paarismäng läheb eetrisse pühapäeva õhtul kell 8 ja on digitellijale järelkuulatav kodulehel kuku.ee.
6: Eelmisel aastal toimus liikluskindlustuses 36 339 õnnetust. Õnnetusi ikka juhtub. Kindlustus aitab. Ära jääb vaeseks. Eesti Liikluskindlustuse fond.
7: Hei jooksusõbrad! Noblessner kutsub Elke Tallinn Run 26. septembril Noblessneris.
8: Elamuslikud rajad kõnniks, jooksuks või keppikõnniks. Lisaks Ville Viiking lastejooksud Noblessneri südames. Naudi kaunist Põhja-Tallinnat kogu perega.
7: Elke Tallinn Run lisainfo ööjooks.ee.
5: Kuku raadio saates terviseks räägime sel korral rasestumisvastastest vahenditest ja nendega seotud levinumatest müütidest. Külas on Ida-Tallinna keskhaigla sünnitusmaja perinataalkeskuse ämmaemand Triin Roodalu. Saatejuht on Ingela Virkus. Kuula saadet neljapäeval ja reedel pärast kella 7. Saadet toetab Ida-Tallinna keskhaigla.
9: Sisuka pärastlõuna ja uued äritarkused toob teieni ettevõtlusnädal.ee.
0: Kuku raadio eetris on Indrek Vaheoja.
1: Teadlaste festival saab alguse 21. septembril ning kestab nädal aega. Selle aja sisse on siis jäämas cirka 100 erinevat sündmust üle terve Eesti ja meil on nüüd stuudios külas teaduskeskus AHA juhatuse liige Pilvi Koik. Terve päevast!
10: Tere päevast.
1: Mida teadlaste seekord endaga põnevat kaasa toob?
10: No seda on kohe nii palju, et ühte lausesse ei mahu see kindlasti ära, et täiesti seinast seina, aga kindel on see, et igas maakonnas midagi juhtub.
11: Üks sündmus või tähendab kaks sündmust isegi, mis võibolla, et on ka väga huvipakkuvad, on siis tuuma siis objektide külastamised või endiste tuuma objektide külastamised, et puudutab see siis Sillamäed ja siis ka Paldiskit.
10: Täpselt nii, et neid objekte viin mina ise tutvustama rahva, aga paraku on nii, et viimane pilet läks täna hommikul ära, nii et sinna Aha. liituda nüüd seekord ei saa, aga kui nad nii populaarsed on, võib täitsa uskuda, et järgmine aasta tuleb korrata. Et tõepoolest Eestis on täielikult olemas tuuma ajalugu, tuuma objektid, tuuma jäätmed, kõik sellega seonduv juba täiesti kenasti olemas meil.
1: Kas see ei ole kuidagi ohtlik? Kas selleks, et ekskursioonile tulla, peaks endale ka ikkagi kummikud jalga panema, tinast plaadikese püksi igaks juks, et midagi ära ei kiirita ja prillid ja kuidas need asjad käivad?
10: No nii ohtlik see enam ei ole, et Eesti Vabariik on selle nimel ikkagi juba mitukend aastat tööd teinud, et see kõik ohutuks teha, et ohtlik oli ta kindlasti siis, kui me need objektid siis Vene sõjavägest kunagi kätte saime. Ja selleks tulebki meile rääkima ka toonane projektijuht, näiteks Sillamäel, kes siis nägi väga palju vaeva, et see jäätme hunnik seal ära katta.
11: Aga ma saan aru, et piletid sellele tuuma objekti külastamisele või nendele külastustele on küll välja müüdud. Vaatan, et osalejate arv on piiratud 23 kohta. Miks nii vähe? Võiks olla ju palju rohkem.
1: Inimesed tahavad.
11: Inimesed tahavad. Nõudlus on väga suur. Vaata, et nagu rahama piletid.
10: Ja täpselt nii, et tõesti on need mõlemad piiratud. Et objektile lihtsalt korraga rohkem ei mahu. Näiteks Paldiskis on, me niigi teeme kaks paraleelset gruppi sellest vähesest seltskonnast, et vaadata ära, et see ei ole nii suur. Ja loenguid saab küll kuulata, aga jah, tõepoolest lihtsalt objektile rohkem ei mahu.
1: Aga Sillamäel oli siis omal ajal, eks ole, rikastati vist uraani esimese tuumapommi jaoks, kui minu andmed on õiged.
10: Jaa, linnalegend ütleb, et kogu see uraan tuli Eestist, aga ei, Eestist ei tulnud kogu uraani. Et üsna varakult sai selgeks, et seda uraani meie kivimites ei leidu piisavalt, et on kohti, kus on seda rohkem, aga kogu see rikastamine toimus ikkagi Sillamäel ja võib öelda, et julgelt viiendik kogu sellest tuumamaterjalist, mis Nõukogude Liidus rikastati, oligi Sillamäelt pärit.
1: Aga palju seal tänapäeval üldse näha sellest on? Mis sellest näha? Sest ega materjali kindlasti ei ole midagi seal vaevalt, et helendab, eks ole, nagu me, ma ei tea, Simpsonite multikast näha võime, et mis seal alles on, sest selge on ka see, kui Nõukogude armee ära läks, siis ega kõik hävitati ja lagastati ära nii palju, kui veel vähegi jõuti.
10: Päris nii, ma ei julgeks küll arvata. Ütleme, see oleks väga halb, kui see nii oleks. Sellepärast, et et tegelikult Eesti riik nägi ju vaeva, et ehitada see kogu see Sillamäe jäätmeala siis kinni. Tegelikult me võime seda jäätmeala seal ilusa murukünkana täna ka vaadata promenaadil. Aga mis seal siis täpselt sees on, seda kuuleb siis ekskursioonil ja kuidas see siis on eraldatud näiteks meie Lääne merest või Põhjaveest, ot see on see põnev koht, sest et Sillamäel asub siis selline tuumajäätme kogus, mis on nagu vähe radioaktiivne, aga seda on hästi palju, aga Paldiskis on vastupidi.
11: Ja Paldiskis oli siis mis?
10: Paldiskis oli tuumaalve laevade õppebaas nõukogude ajal ja meil oli kaks töötavat reaktorit seal.
1: Nii et noh, teoreetilises baasis põhimõtteliselt väikene tuumaelektrijaam.
10: Jah, täpselt nii.
11: Teadlaste öö siis üldine teema on, ma saan aru, et energia. Muidugi kõik need tuumaobjektid lähevad ka väga kenasti selle energia märksõna mütsi alla. Miks just selline teema?
10: See on enne kõike seotud sellega, et Eestis on see energia teema hästi kuum, noh, erinevatel põhjustel, aga ütleb nii, et üks väga kuum põhjus on see, et kui me seda taotlust Euroopa komisjonil esitasime, siis meil energia julgeolek oli kõva sõna. Ja energia tegelikult ju ei ole ainult elekter, see on ka toit, mida me tarbime, näiteks Maaülikool teeb väga palju töötube sellest, et kuidas seda energiat keha tarbib, aga see on ka laiemalt kõik see, mis vajab energiat, näiteks meie aju vajab energiat, et see on väga hea ja lai teema.
1: No ma tuleks korraks selle tuumateema juurde tagasi, see on väga põnev minu jaoks. Kas huvitav, te olete kindlasti kursis asjaga, kas sealt ei oleks võimalik midagi ka välja koukida, et kui meil siin läheb tuumajaama ehituseks, siis meil on ühtkoma teist juba omalt võtta, et ei pea kuskilt kaugelt hakkama sisse tuumama?
10: See kus juures ei olegi vale, ehk siis meie pinnas sisaldab seda uraani endiselt ja Põhja-Eestis on radioaktiivsusega nagu on, aga seda on õnneks väga vähe. Ehk siis see ei tasunud juba Nõukogude Liidus ära, et meilt seda uraani välja kaevata sellises koguses, mis oleks piisav. Aga ma arvan, et see tehnoloogia on tänapäeval palju paranenud ja et on lihtsamaid viise, kui seda eraldada meie kivimitest.
1: Sest et mulle teadaolevalt peaks olema siin samas Toompealt meil vist kõige kiiremini ja kergemini siit ütleme stuudiost näha olevatest kohtadest võimalik seda uraani ju kätte saada.
10: No.
1: Tüktoneema kildast.
10: Jah, nii on. Et ega meil see tuuma asi on siin täitsa Eestis olemas, lihtsalt elektrit ei saa.
11: Nii ta on tõesti. Aga tegemist on teadlaste öö festivaliga, et kuidas see öö siis kogu selles sündmuste ajales niivõrd oluline on, sest ma vaatan, et väga paljud sündmused toimuvad ka päeval või isegi lausa hommikul.
10: Jaa, see vastab tõele, et lihtsalt üks öö on ääretult lühike aeg saja sündmuse korraga toimuma panemiseks, et tahaks ju rohkem ja tahaks ju igale poole ja neid teadlasi on ikkagi piiratud arv ja seetõttu oleme me selle venitanud kenasti teadlastöö festivaliks, ehk siis tervele nädalale laiali ja niimoodi saab rohkem inimesi sellest ka osa võtta, et kellel reedeli õnnestus, ei võib juba täna minna kuskile sündmusele, et täna õhtulgi siin Tallinnas on üks teaduskohvikulaadne. Üritus.
1: Ja kui palju sellist ettevalmistust peaks olema teadlaste ööfestivalist, noh, et aru ka midagi saaks?
11: Ja, kas tuleb enne kolm tarka raamatut läbi lugeda, et üldse julgeks minna?
1: Või peaks siis lihtsalt AI agendi kogu aeg endal hoidma lahti, et kes siis tõlgib seda, mida noh, selgitatakse. Ega ma arvan, et mina, ma osun päris paljudest asjadest, ei saa mitte tuhkagi aru.
10: Aga see ongi just see teadlaste ööfestival selleks mõeldud, et saaks aru natuke rohkemast. Et kindlasti on selle osa see, et me katsume võimalikult lihtsaks selle teha ja laborid lahti teha ja näidata, et ei ole see nii eriline midagi, et peab terve, ma ei tea, entsüklopeedia läbi lugema enne, kui midagi arvata võib.
1: Kas kuskil pauku ka tehakse?
10: Kahtlemata, no. Meie ilma ei tee asju. Et igas Eesti maakonnas teaduspauku saab.
11: No need teadusteatrid ja kõik see sündmus, mis siis puudutab seda, et kuskil midagi pannakse noh, plahvatama muidugi mõistuse piires, no ma saan aru, et see on rahvaseas vist päris populaarne.
10: Absoluutselt, et isegi kui me oleme nüüd viimastel aastatel läinud seda teed, et oleme teinud mõned teadusteatrid, mis ei lõppe pauguga, siis ega publik ikka nõuab lõpuks, et tehke nüüd mingi pauku ka, et siis on ikkagi põnev.
1: Aga kes põhipublik on, kes teadlaste festivalil käib? On need vanemad inimesed, nooremad inimesed ja kui on nooremad, et kas keegi on siis pärast hiljem tulnud ka, et näed, käisin kunagi vaatamas ja nüüd läksin õppima füüsikat näiteks ja olen, nüüd, ma ei tea, magistrant või midagi sellist. Kas on sellised edulugusid ka?
10: On ikka, et me ise ju ju meie töötajad on paljud need, kes on siis tulnud pärast hiljem ja öelnud, et nad said selle inspiratsiooni kas mõnelt aha-näituselt või sündmuselt või, või siis mõnest teadusasutusest, mida on omal ajal küsitud, külastatud, sest et toimub see ju 20. korda Eestis, et täitsa tänased tudengid on esimesed lapsed, kes seal osa on võtnud, et see on ju kogu pere üritus.
11: Tore! Kuni 27. septembrini siis teadlaste ööfestival toimub. Suur aitäh tulemast Kuku Raadiosse, AHA, teaduskeskuse juhatuse liige Pilvi Kolk.
10: Aitäh!

0: sisuka pärastlõuna ja uued äritarkused toob teieni ettevõtlusnädal.ee.
1: Kuku Raadio eetris on Indrek Vaheoja. Helista stuudiosse 6214646 või saada sõnum läbi WhatsAppi 5340555.
2: Tänane küsimus puudutab väga elulist olukorda, mis meil igal päeval, ma kujutan, et suurel osal kuulajatest ees seisab. Kuidas naabritega hästi läbi saada? Helistage stuudiosse või kirjutage ja arutleme teema üle. Ja me siin saate alguses oli meil üks kordusintervju hommiku raadiost, kus käis külas korteriühistute liidu esimees Urmas Mardi ja rääkis ta siis erinevatest muredest ja rõõmudest, mis siis korteriühistutel just sügishooajal ees seisab. Ja no ega seal uute naabritega tihti peale läheb selliseks väikeseks maade jagamiseks, sest et ühed on harjunud ühtemoodi elama, teised teistmoodi ja kuidas siis rahulikult keskpõrandal kokku saada selliselt neid nõuanded ma siit just praegu ootan. Ingrid Raplast kirjutab, et kunagi Õismäele kolides esimesel ööl tuli alt naaber ukse taha ja küsis, kas teame, miks ta tuli. Ei teadnud. Selgus, et pesime pesu liiga hilja. Kell oli 8. Edasi häiris teda, et kõndisime. Ja et kapi uksi kinni panime. Ta oli vist 4 aastat nii elanud, et kedagi seal ei elanud ja nüüd iga heli häiris. Nii et heaks naabriks olemiseks käi sussides ja vist oleks ka hea, kui üldse kodunt ära oled, sest isegi kui päevasel ajale tegevuse sätisid, võis kindel oled, tuli sõnum, et temal on vaiksemalt vaja. Aga meil nüüd helis Tallinil. Tervist, kes seal pool?
3: Tere! Artur.
2: Artur, jah.
3: Nii, minu mõelest on kõige parem läbisaamine naabritega, mitte mingid nõudmise esitada naabritele ja siis on kõik väga hästi. Ise ära teha. Kuna mina elan Pärnu sadamaga naabruses ja niid on 20 aastat järjest nende aia äärt. Olen 50 aastat tagasi näinud, kui kaks korda olen ma näinud, kui on niidetud Pärnu sadama seda aia äärt. Et rohkem ei ole, et 20 aastat. Ma ei ole neile mingid nõudmise esitanud ja meil on väga hea läbisaamine.
2: Ja tõsi, aga, noh, aga kas naaber kuidagi oma suhtumisega on ka põhjustanud seda, et nad peaks miskit moodi see omavaheline suhtlemine muutuma?
3: Ei ole. Nad ei tea seda tegelikult. See on ju selles suhtes õppik ja humoorikas, sellepärast ei olegi tegelikult mingi kaebus, ma ei kaeba ka nende peale.
2: Ma saan aru.
3: Et meil ei olegi mingisugust halva läbisaamist, kuna ma niid on 20 aastat nende aja tagust. Ma nägin 15 aastat tagasi kaks korda, ma nad on niitnud, jah.
2: Jah. Ei, niitmine tihti peale põhjustab, noh, kui näiteks naaber sõidab murutraktoriga ja laseb sinu aia ääre tagant ka puhtaks, ega see halva meil tavaliselt ei põhjusta.
3: Ei põhjusta ja nüüd ma ei saa Pärnu sadamat enam midagi nõuda ka, kuna linn esitab nüüd nendele suuri nõudmisi.
2: Aha.
3: Aga Nad ju seda kasutasid linnamaad, mis seal ladustamiseks, et nendel tulevad seal miljonised arved, et nüüd mul on ilja nõuda ka.
2: Jaa, aga nüüd on, kas endal ei teki seda tunnet, et nüüd ise ka nagu natukene Pärnu sadama paadis, et nii palju oli seal muru niidetud? Ja.
3: Ei usu,
2: jah. Selge, Artur. Suur aitäh helistamast. Näed, hea naaberlikuks suhteks pole palju vaja. 20 aastat muru niita ja polegi mingit erilist probleemi. Väga hea, meil on täna ikkagi olnud üldiselt selline sõbralik asjaajamine. Loodan, et see ka jätkub. Me lähme siit nüüd siis reklamipausile pärast seda. Tuleme varsti tagasi juba keeleminutitega.
4: Viking Line'i pöörane pileti seil on alanud. Nii reise kui autopiletid on kuni 60% soodsamad. Broneeri kohe vikingline.ee ja reisi seiliga kas või novembri lõpuni.
5: Hei jooksusõbrad! Noblessner kutsub Elke Tallinn Run 26. septembril Noblessneris.
6: Elamuslikud rajad kõnniks, jooksuks või keppikõnniks. Lisaks Ville Viiking lastejooksud Noblessneri südames. Naudi kaunist Põhja-Tallinnat kogu perega.
5: Elke Tallinn Run lisainfo ööjooks.ee.
1: Entsüklopeedia jätkab suure helilooja Joseph Haydni elu ja loomingu meenutamist. Kuulete mõndagi maestro küpsema seas kirjutatud teostest ning nendega seotud lugudest. Muusikavalikus kõlavad teiste oopuste kõrval katkendid Haydni oratooriumitest. Saade Beethoveni ja Mozarti õpetajast ja eeskujust läheb eetrisse sel laupäeval kohe pärast kolmeseid uudiseid. Entsüklopeedia seriaali saab kuulata ning järelkuulata Kuku ja Postimehe vahendusel. Saatesarja toetab Balteco, Eesti disain sinu vannitoas.
7: Tule Raadiraja kodude avastuspäevale 24. septembril. Eesti Rahvamuuseumi lähedal Tartu külje all asuv Raadiraja ootab sind tutvuma uute kodudega. Uue näidiskodu ja vabade korterite uksed on avatud 7 tundi järjest kella 12.19. Tule leia endale uus kodu Tartu lähedal. Uuri lisa www.raadiraja.ee.
8: Rohkem Postimeest. Rohkem lugemisrõõmu. Digitellijana saad äppis nautida kvaliteetset ja mitmekülgset sisu nüüd reklaamivabalt. Uuri lisa postimees.ee/app.
9: Teadusminutid selge pilt. Kuku raadio eetris igal neljapäeva pärastlõunal Indrek Vaheoja saates peale poole viieseid uudiseid.
10: Selget pilti toetab teaduse populariseerimise riiklik projekti konkurss.

0: Kuku Raadio eetris on Indrek Vaheoja.
1: Kätte on jõudnud keeleminutite aeg ja mõnusat arvamist eesti keele kaugetelt ja lähedastelt radadelt, mis täpselt Indrek Ojamets mulle tänaseks ette valmistanud on, ma ei tea, aga kohe saan teada ja loodan, et äkki õnnestub ka ära vastata.
2: Kaks sõna, nagu ikka, olen sulle siis välja otsinud. Üks on natukene ära unustatud sõna, ka vähe kasutatud, teine on päris uus sõna. Kummast sa soovid alustada?
1: No mina ajaloolasena ütlen, alustame ikkagi algusest, alustame vanast sõnast.
2: Ja see vana sõna on siis, või no mitte vana sõna kokkukirjutatuna, vaid lahkukirjutatuna, see on siis rümu.
1: Rümu?
2: Jah.
1: Super, ei ole mingit õrna aimu ka, mida võiks rümu tähendada. Kas see on meil selline üle-eestiline sõna või on ka mingit nurgakesest teada, et kui on kuskilt murdepäritolu?
2: Ei, sellist murdepäritolu selle sõna puhul ei saa välja tuua. Johannes Aavik tuleb siin mängu, kes on meil siin keeleminutites olnud vahepeal, no ikka lause, et peategelane vist võib öelda, sellepärast, et tema on ju igasuguseid sõnu, kas siis välja mõelnud või siis kuidagi teistest keeltest inspireerituna siis eesti keelde toonud, proovinud siis neid omal ajal rohkem kasutusele võtta, aga nagu ikka teine kord läheb, siis ei saa kõik sõnad selliseks, et neid väga palju kasutataks.
1: No ega Aavik ikkagi ka sellised vahvaid lühendamisi tegi ja suupäraseks mugandamise ja kõike sellised asju, aga äkki võttis tema ette sellise, no ma ütlen, kandva eesti rahva jõu nagu tugev töötav naine ja võibolla selline ikkagi tugev töötav vanem või eakam naine juba ehk siis rümu võibolla on rügav mutike.
2: Ei ole seda. No ütleme siit näiteks ühe näite lause, mis siis on välja toodud. Aavik on näiteks sellise näite lause siis mõnes tekstis toonud nagu, et kõik sugu rümusid liigub selles linnas. Või siis, et see ei ole kindel tõik, see on vaid rümu.
1: Aha, no nüüd ma arvan, et äkki ma arvan selle ära, aga teatav selline, mulle tundub, kui see sõna on õige, selline kõlaline sarnasus ingliskeelse sõnaga rumor.
2: Just nimelt.
1: Ehk siis kuulujut, või siis ka, rümu ehk kuulujut.
2: Või siis ka prantsuse keelse sõnaga, mis on siis no, sama tüvega just kui nagu rimöör on siis
1: aga
2: prantsuse keeles siis see kuulujut.
1: Prantsuse keelne sõna, mis on ingliskeelde ka läinud.
2: Et, jah, täitsa võimalik. Et tõepoolest, see rümu on siis kuulujut. Et, või siis, no, mis iganes saab öelda, kumu ja kõmu saab ka öelda ju kuulujutu kohta tegelikult.
1: Ja mõtle, kui tore, kui töökeskkonnas sa oled nüüd tahad uude töökohta minna ja siis öeldakse, meil on siin rümuvaba keskkond.
2: Ja,
1: väga ilus sõna, tasub kasutusele võtta.
2: Ja teine sõna, mis läheb kategooriasse uued sõnad sõnaveebis, on hõbetöötaja.
1: Hõbetöötaja?
2: Hõbetöötaja.
1: Oi.
2: Minu esimene mõte, mis mul selle sõnaga tekkis, oli vale.
1: Aha, no ma mõtlen kohe selle peale äkki selline asi nagu tööstaaž, et kui hõbepulm on vist kas 25 aastat koos oldud, inimene, kes on 25 aastat samas töökohas töötanud.
2: Selles suhtes on sul täiesti, suund on täiesti õige, et siin väike detail erinevus küll on.
1: Aha, et ei pea olema siis samas kohas töötanud või on aastate number teine?
2: Ei see konkreetne aastate number võibolla siin ei ole nagu nii tähtis, aga aastad on tähtsad küll, ja. Et selles suhtes väike...
1: No inimene, kes on tulnud noorena juba tööle ja on töötanud mingist töökohast nii kaua, kui on juuksed läinud hõbehalliks, ta on omandanud teatava vilumuse, kuidas ühel kohal tööl püsida niimoodi, et juhatuste erinev vahetumine ja kõik võimalikud koondamised teda ei puuduta ja tema paneb seal ikka pinsini välja.
2: Põhimõtteliselt jah, et hõbetöötajaks ongi nimetatud just nimelt vanemaajalist töötajat, et noh, see, kas ta on seal olnud siis 25 aastat või 50 aastat, et võibolla see detail äkki nii oluline ei ole, aga üldiselt need töötajad, kas siis näiteks ka need, kes töötavad ka pensionias ja kust see sõna on siis, kus seda on kasutatud näiteks, on siis ühes arenguseire keskuse raportis, lühiraportis, mis kannab pealkirja hõbetöötajad Eesti tööturul.
1: Oi.
2: Ja sellest raportist tulebki välja, et Eesti on siis vanemajaliste tööturu osalemise poolest Euroopa Liidu tipus. kuid siin siis on üks väike selline aga, et eeskätt siis jäädakse pensionil tööle rahalistel põhjustel, mitte siis eelkõige seepärast, et noh,

0: sisuka pärastlõuna ja uued äritarkused toob teieni ettevõtlusnädal.ee.
1: Aeg on rääkida liiklusest ja sellest, milline on olukord Eestimaa teedel, teab rääkida EVE Transpordiametist. Tervist!
2: Tere õhtust! Veidi peale kella 4 juhtus raske liiklusõnnetus Harjumaal Tallinna ringteel Valinguviaduktil. Liiklus on Keila suunal siiani suletud. Soovitame juba Kanama liiklussõlmest maha sõita ja Pärnu maante kaudu Keila suunal liigelda. Õhtune ummik on tekkinud nagu ikka Tallinna ringteele, Kurna-Jüri lõigule ja Põrguvälja viadukti juurde. Tihedalt on sõidukeid veel Tartu maantel Peetris, Tallinnast väljuval suunal. Teekatted on küll kõikjal kuivad ja sõidutingimused head. Turvalist liiklemist kõigile. Märkame ja arvestame ikka üksteisega.
1: Aitäh, Eve, selle ülevaate eest ja vaatame üle ka liiklusolukorra Tallinnas hetkel. Seis niisugune, et Waze'i kasutajad on teada andnud avariist siis Tartu maantee ja Pronksi tänava ristmikul. Seal hetkel on siis ka liiklus aeglane, aga seal piirkonnas aeglast liiklust on veel kui palju. Rävalapuieste, Gonsiori tänav ja ka Kreutzwaldi tänav on hetkel aeglase liiklusega ning Liivalaia tänavale on ka rohkem sõidukeid kogunenud. Narva maantee, Pärnu maantee, just nimelt siis südalinna poolne piirkond on hetkel aeglane ka Merepuiesteele ja Ahtri tänavale on rohkem sõidukeid kogunenud. Lubja tänav, aga ka Tulika tänava ja Paldiski maantee ristmik on aeglane. Ja kui siit Tallinnast veel vaadata, mis siis on aeglased piirkonnad hetkel, siis Tammsaare tee, Sõpruse puiestee on aeglase liiklusega, aga ka Tammsaare tee ja Kadaka tee ristmik täpselt sama moodi. Vaatame üle ka olukorra Tartus. Seal siis niisugune, et Põhjapuieste ja Jaamatänava ristmikul on hetkel liiklusvoo

aeglane, aga ka Narva maantee ja Puieste tänavaristmik. Laial tänaval on ka rohkem sõidukeid ning Riia tänavale on ka kogunenud rohkem sõidukeid, eriti just siis laparaadi tehase juures. Kuku Raadio soovib teile turvalist liiklemist.

0: Kuku Raadio eetris on Indrek Vaheoja.
1: Aga nüüd ühest põnevast trendist, mida siis Suurbritannia pensionärid, enne kõike muidugi nooremad pensionärid, siis uusinalt ellu viivad. Ja see on nüüd siis selline, et ei korjata enam mammonat siis järeltulevatele põlvedele, vaid kui pensioniga kätte jõuab ja on mida siis kulutada, siis tõmmatakse see raha kõik ikkagi sirgeks ja käiakse reisimas, ostetakse endale sportautosid. See ei puuduta muidugi umbes 16% Briti pensionäre, kes elab. Elavad vaesuses või vaesuse piiri lähedal, aga umbes sama suur osa pensionäridest ka ikkagi elab enam vähem, kes elujooksul on jõudnud ühtkomateist hankida ja ei plaanigi järeltulevatele põlvedele mitte midagi jätta.
2: Selles suhtes on ju täiesti aru saadav sellepärast, et, et inimesed elavadki endale ja ei hakka siis tohutud raha kokku siis koguma sellepärast, et pärast selle pärandusega võib tulla ju oi-oi kui palju igasugust arusaamatusi, paksu pahandus ja nii edasi, et milleks siis põhjustada oma perekonnast üli, kui asi lihtsasti ära lahendada, et tulla siis lõpuks omadega nulli ja ongi kõik.
1: Minu arvates on see ka väga õige lähenemine, see pärast, et no me Eestis teame küll ja küll neid perekondi, kes pärast mingi, ma ei tea, isegi väikese päranduse saabumist lähevad, elu lõpuni tülli, ei lepigi kunagi ära ja ega siis ei ole ka Suurbritannia erandiks. Ma usun nii Inglismaal, Walesis kui Põhja-Iirimaal on selliseid peresid väga palju ja targad ja ettenägelikud pensionärid, kes ei taha, et nende lapsed tülli lähevad, raiskavad raha ära.
2: Ja muidugi siin BBC artiklis natukenegi luuakse selline väga ilus pilt, et näed, et on ilusad õnnelikud pensionärid, kõik käivad kuskil kaugetes maades reisidel ja kõik mingid joogareisid ja nii edasi ja nii edasi. Aga siis kui ma mõtlen nagu selle Eesti olukorra peale, et Eestis on väga palju ka neid pensionäre, kes ikkagi no vaevu tulevad otsotsaga kokku sellepärast, et ega meil siin need pensionid täiesti no, sellisel keskmisel tavalisel inimesel ei ole ju teab, mis kõrged, et siis ongi selline no, päris suur kontrast ikkagi
1: ja,
2: võib-olla.
1: Aga no, meil on ju siin ka ikkagi aegalt kuulda inimestest, no, kellel on õnnetuse läbi siis petturid tulnud ja nad on petturitele, kes 80 000 ära annud, kes kodust 60 000 annud, üle 100 000 ära andmisen. Kas see ei oleks targem see ikkagi ise läbi tõmmata selle asemel, et siis jääda sellest rahast ilma, nii et lapsed
2: seda
1: ka ei
2: küll,
1: saa?
2: Jah, teinekord ikkagi üllatavad need summad, et mis kuskil ühelt pensionärilt on pihta pandud, et kus tal siis no, nüüd no, nii palju seda raha oli.
1: No,
2: Aga elu on andnud, elujooksul on nii mõndagi kogunenud ja niimoodi ta läheb.
1: Amerika Ühendriikides, nagu kirjutab raadiokuulaja, on ka selline asja, mis selle nime on siis SKY Club, ehk siis Spend Your Kids Inheritance, raiska ära oma lapse pärandus. Ja siis ongi järjest rohkem ja rohkem inimesi võtab ja oma eluajal teenitu kulutab ise endale. Ja no reisitakse, käiakse ringi, tuntakse elust veel mõnu nii kaua kui veel saab. Kas see ei ole ilus? Kas ei peaks nii olema?
2: Muidugi on ilus ja eks siis lapsed saavad endale ise oma siis raha elujooksul kokku korjata.
1: Täpselt niimoodi. Nii et mis hundi käes, hundi kurgus ja lapsed ärgu köhigu.

0: soovid tuua tuleviku energia oma koju või oma ettevõttesse? Avasta Schneider Electricu kvaliteetsed lülitid ja pistikupesad, päikeseparkide kaitselülitid ning elektriautode laadijad, mis aitavad säästa energiat igal kellaajal. Schneider Electric. Nutikad tooted volitatud edasimüüjatelt üle Eesti.
1: Head tervishoiutöötajad, ootame teid Ida-Virumaale tööle. Muidugi pole meil ühte põhjust, miks siia peaks tööle tulema. Meil on neid 100. Soojad inimesed, kaunis loodus, soode kinnisvara ning lisaks töökoht, kus päriselt on midagi ära teha. Tutvu 100 põhjusega, miks Ida-Virumaale tööle tulla. ivol.ee/tervishoid.
2: Stuudio on endiselt karusid täis, sest meil on külas alpinist Gunnar Karu, kes on tõusnud 3 üle 8000 meetrise mäe tippu ning pole veel kirkat ja kasse nurka visanud. Mis teda käivitab ja mida mäed talle tagasi annavad? Ja kas keerulisem on minna või tagasi tulla? Ja kas see on loogiline, et lisaks kõrgeimate mägede tippudes ronimisele käib Karu ka sukeldumas? Jäljed gloobusel 209. saade Gunnar Karuga alpinismist ja elust. Neljapäeval kell 11 Kukus.
3: Jott, ootate, tere. Kuidas sa aidata? Jaa, meil on kiire tarne. Kaup on laos, komplekteerime, pakime ja paneme kohe teele. Maailm liigub üha kiiremini. Seepärast peab ka tarne olema kiire, et kõik toimiks nii nagu vaja. Jott, ootad. Kõik vajalik töökoha sisustamiseks. Kiire tarne, kindel valik. ajotootet.ee.
4: Järgneb ravimireklaam. Kui valutavad liigesed või selg, siis Viprosal B. Rästikumürgi, kamperi, tarpentiini ja salitsüülhappega Viprosal B leevendab liiges ja lihasvalu. Tähelepanu, tegemist on ravimiga. Enne tarvitamist lugege tähelepanelikult pakendis olevat infolehte. Kaebuste püsimise korral või ravimi kõrvaltoimete tekkimisel pidage nõu arsti või apteekriga.
2: Seekord räägime Kuku raadio saates ettevõtlusminutid juhtimissüsteemist Belgias ning sellest, mida on meil Belgialt õppida ja neil meilt. Külas on Eesti Kaubandustööstuskoja teenuste direktor Piret Potisepp ning Delfi meedia personalijuht ja Eesti personalijuhtimise ühingu pare aktiivne liige Mailis Nepo. Saatejuht on Ingela Virkus. Kuula saadet kolmapäeval pärast kella 10 uudiseid. Saadet toetab Eesti Kaubandustööstuskoda.
5: Sisuka pärastlõuna ja uued äritarkused toob teieni ettevõtlusnädal.ee.
6: Kuku Raadio. Päevanoppe.
7: Kuulame nüüd noppeid täna Kuku raadio eetris kõlanud jutuajamistest. Kuku hommikuraadios käis külas korteriühistute liidu juht Urmas Mardi. Ta selgitas, millised inimeste mured temani jõuavad ja mida annab teha lärmava naabriga, kes elu segab.
8: Sellised inimlikud mured, mis ühistute puhul ikka aegajalt tekivad, on võibolla võlanõuded. Neid õigusvaidlusi on erinevad. On võlanõuded, toimetuleku teemad, Ja on ka sellised nii-öelda õiguslikus mõttes vaidlusküsimused, et kui vaidlustatakse näiteks erinevaid üldkoosoleku otsused. Et need on võibolla sellised kaks teemat, mis ühistutel kõige sagedamisena kokku paneb.
9: Mida te annate nõu neile inimestele, kellel tõesti purjus joodikud lärmavad kogu aeg kõrvalkorteris? Mida te ütlete selliste olukordadel?
8: Õnneks neid asju ei tule meeletult, aga mul on endal olnud ka õigusvaidlusi selliste subjektidega ja on ka kohus tegelikult lahendanud võõrandamise nõude ja konkreetselt sellest asjaolust lähtuvat. Ja ega siin midagi teha ei olegi. Alati on rääkimine ja juhul kui kõik mõjutusvahendid on ammendunud, ehk inimene aru ei saa, et elab korter majas, kus on üks suur perekond, sa ei saa seal tegeleda sellega, mis ainult sulle meeldib ja kui see teisi inimesi segab, siis õiguslikus mõttes on võimalik esitada selle inimese vastu korteri omandi võõrandamise nõue, mis päeva lõpuks tähendab seda, et tuginedes kohtu otsusele on võimalik see korter võõrandada. Et inimene peab aru saama, et kui ta mõistliku nii-öelda subjekti kombel ei käitu, võib ta riskida sellega, et ta jääb oma korterist ilma. Ja minu hinnangul on see väga hea kasvatusmeede.
7: Nii rääkis Kuku hommikuraadios korteriühistute liidu juht Urmas Mardi. Lisaks Tataseli mürsutehingule on riigikontroll kritiseerinud ka Eesti kaitseväe lao arvestust. Siikus saate stuudios käis täna külas endine diviisi ülem kindralmajor reservis Veiko Vello Palm. Ta selgitas väga inimlike näidete varal, millest on tekkinud riigikontrollil ja avalikkusel erinev arusaam kaitseväe lao ja varade arvestusest.
10: Kaitseväes on oma lao arvestussüsteem. Ja see ei ole sama süsteem, mis riigi raamatupidamissüsteem. Ehk põhimõtteliselt kõik asjad kaitseväele hangitakse riigi raamatupidamissüsteemi kaudu ja need elektrooniliselt kantakse üle kaitseväe lao arvestussüsteemi. Enne 2024. aastat riigi raamatupidamise mõttes nad läksid kõik nii-öelda kuludeks ja nad elasid ainult kaitseväe lao arvestussüsteemis edasi. Need on kaks põhimõtteliselt erinevat süsteemi ja nad omavahel väga tihti ja väga hästi ei räägi. Ja kui ma toon sellise näite, siis ütleme, kui võtame sellise jabura näite, et te ostate näiteks aia toole ja riigi raamatupidamise mõttes on väga oluline, mis hinnaga te ostsite millal. Eks seda nimetatakse algdokumendiks. Ja oletame, et te ostsite 1000 tooli hinnaga seal 10 eurot tükki ja järgmised 1000 tooli 15 eurot ja kolmandat 20 eurot. Ja nüüd nad pandi kaitseväe lattu. Aga kaitseväe laopidamine või ütleme isegi mitte kaitseväe laopidamine, oletame, et teil on siis aiatoolide laenutus. Aga te ei võta ju laos, te ei anna inimestele, ei laenuta välja soetamishinna järgi, vaid teil on muud asjad tähtsad. Kas see on seljatoega või ilma seljatoeta, kas ta on punane või sinine. Te võtate lauarvestussüsteemis seda moodi nüüd arvesse. Nüüd lõppkokkuvõttes, kui nüüd tuleb raamatupidamiskontroll sisse, siis ta küsib, et näidake mulle 15 euroseid toole. Aga kui punaseid toole oli nii esimese, teise kui kolmanda asja sees, nii-öelda laadungi sees, siis te laopidajana ei tea, kas see tool, mis ma maha kantsin, oli 10 eurose alghinnaga või 20 eurose, sest teil on tähtis see, et on punane tool, mitte see, et ta maksis 15 eurot. Ja lõppkokkuvõttes ainuke, millest saab kindel olla, on see, et osteti 3000 tooli ja laoarvestuses on arvel 3000 tooli. Aga nüüd kas Jõhvi laos on seljatoega tool on 15 eurone või ta on 20 eurone, seda päris täpselt ei teata. Ja võt see tekitabki selle riigi kontrolli segaduse, mitte see, et midagi on nüüd kadunud, vaid just nimelt see, et nad, kui nemad alustavad raamatupidamislikest altdokumentidest, siis nad lõppul lattu jõudes ei saa enam täpselt aru, mis asi seal laost eest vaatab. Ja siis tekivad ka sellised asjad nagu bilansilised möödarääkimised. Lauarvestussüsteemis ja raamatupidamissüsteemis üldhinnad klappivad, aga detailid ei klappi.
7: Rääkis Veiko Vello Palm. Saated ja intervjuud on järelkuulatavad Postimehe digiteljatele aadressil kuku.postimees.ee või Postimehe äppist.
6: Päevanope. Kuku Raadio eetris on Indrek Vaheoja.

0: sisuka pärastlõuna ja uued äritarkused toob teieni ettevõtlusnädal.ee.
1: Kuku Raadio eetris on Indrek Vaheoja.
2: Täna toimus õpetajate hoiatus streik, mis kestis siis ühe tunni ja on nüüd ka andmeid selle kohta, et palju õpetajaid hoiatus streigil osales, neid oli siis lausa 15 000, täpsemini 15 000 haridustöötajat. Ja Postimehe ajakirjanik Kristlin Metsanurm käis kohal Tallinna Reaalkoolis, kus ka õpetajad streikisid ja Tallinna Reaalkooli geograafiõpetaja ning streigikoordinaator Piret Karu räägib lähemalt, et miks õpetajad üldse streigivad.
3: Õpetajad on väga nördinud selle üle, et Eesti Vabariigi valitsus ja meie haridusminister Kristina Kallas ei pea kinni oma lubadustest. Ja õpetajate alampalka on lubatud kogu aeg tõsta ja nüüd on see aeg käes nendest lubadustest kinni pidada.
4: Te mainisite, et teie olete 40 aastat õpetaja olnud. Et mis on see õpetaja ameti juures see kõige keerulisem asi?
3: Tegelikult õpetaja on ju juht. Õpetaja juhib 8 tundi koolipäeva. Mina ütlen küll õpetajana nõnda, et kui ma esimese tundi sisenes, mul isiklikud asjad enne koolipäeva lõppu meelde ei tule. Et tegelikult kui sul on näiteks 6 või 7 tundi päevas, siis sa annad 6 või 7 etendust.
2: Tallinna Reaalkooli füüsikaõpetaja Reivo Maasik räägib, miks aga temast reegib.
5: Mina olen füüsikaõpetaja ja kui me hakkame nagu füüsikaõpetajate tuleviku peale mõtlema, et siis siit võib jääda nagu mulle, et ma paluksin nagu endale raha juurde, aga ei, et ma tahaks, et meil oleks nagu füüsikaõpetajate mõttes nagu füüsikaõppe tulevik kaetud, et see rohkem on nagu selle jaoks, et tõsta seda nagu soovi noortes ja ametis astuda, eriti nendel õpilastel, kellel on siuks matemaatika ja füüsika nutti nagu piisavalt, et kuskil muus eluvaltkonnas ka läbi lüüa, et siis ta ei teeks nagu sellest, ma ei tea, ainult maailma parandamise eesmärgil ei tule õpetajaks tööle, vaid saab ka siis tööturul konkurentsiväärtest palka.
6: No Indrek, kas sa panid tähele, kas haridusminister ennast ka kuskil streikivate õpetajate läheduses näitas?
2: Ma ei ole nüüd kõiki pilte neid uudiseid vaadanud ja kõiki pilte vaadanud, et vatt ei oska sellele küsimusele vastata.
6: No ilmselgelt ma kujutan, et peale tunde jätaksid peale päris paljud õpetajad haridusministri meil.
2: Võib arvata küll, sellepärast, et kui arvestada, kui palju õpetajaid täna streigil osales, siis ega väga rahul ei olda ja nüüd siis asi lähebki niimoodi edasi, et homme kell 15 toimub siis õpetaja töötasu alammäära läbirääkimiste voor haridus- ja teadusministeeriumis ja seal siis haridustöötajate liit taotleb seda, et see õpetajate töötasu alammäär siis tõuseks.
6: Kas õpetajad on öelnud, mis siis saab, kui minister ja ministeeriumi rahvas neid kuulda ei võta?
2: No võt, ei tea jah, et no on täitsa võimalik, et siis tuleb veel neid streike sellepärast, et mis ta siin oli mõnda aega tagasi, oli ju selline suurem õpetajate streik, et praegu see oli ju hoiatus streik, et see on ka selline noh, päris suurejooneline, et vaid selline väikene märgu andmine nii öelda.
6: No selge, hoiame näppu pulsil, jälgime, kuidas õpetajatel läheb ja loomulikult hoiame neile ka pöialt.

0: Aita hädast välja, sul ilus ja eriline uks, aga mul ka vaja. Ei leia sobivat, kust ossid?
1: Uksed lukud salongist Peetris. Ise joonistasin, naine oli disaineriks ja saime oma mõõduga. Ja muidugi nuti lukuga, tip top töö.
2: Uksed ning aknad oma soovide järgi saad salongist uksed lukud Allika T7 Peetri. Suurim väljapanek Viljandi akeni uks tooteid. Sise- ja välisuksed, puit- ja puitalumiinium aknad, garaaži uksed ja alumiinium uksed. Vaata ka uksed lukud.
3: Kultuurimaja on Kuku Raadio uus kultuurisaade, kus peetakse kultuurpoliitilisi arutelusid ja võõrustatakse külalisi. Kultuurimaja on oodatud kõik, kelle Eesti kultuuriaruteludes kaasa on rääkida. Vestlusi juhib Merilin Pärli. Saade on eetris kolmapäeviti kell 2 Kuku Raadios ja sulle sobival ajal Postimehe veebis või Postimehe äppis.
4: Sõbrad, Noblessner kutsub Elke Tallinn Rand 26. septembril Noblessneris.
5: Elamuslikud rajad kõnniks, jooksuks või keppikõnniks. Lisaks Ville Viiking lastejooksud Noblessneri südames. Naudi kaunist Põhja Tallinnat kogu perega.
4: Elke Tallinn Rand lisainfo ööjooks.ee.
6: Live Nation esitleb kaks ooperiajaloo tuntuimat nime, Jose Carreras ja Placido Domingo, 12. märtsil Unibet Areenal. Erikülalisena sopran Sabina Puertolas. Jose Carreras ja Placido Domingo, 12. märtsil Unibet Areenal. Piletid piletilevist.
7: Erakorraline teadaanne. Eesti põllumees avastas aiamaalt maailma suurima porgandi.
8: Postimehes polnud... Järelikult pole tõsi.
9: Kui ei tea enam, mida uskuda. Postimees, alati usaldusväärne.
10: Teadusminutid selge pilt. Kuku Raadio eetris igal neljapäeva pärast lõunal Indrek Vaheoja saates peale poole viieseid uudiseid.
11: Selget pilti toetab teaduse populariseerimise riiklik projekti konkurss.
12: Täna Kanal 2 õhtu saates.
13: Tänases Kanal 2 õhtusaates on külas kaks noort eestlast, kes pakuvad Jamaikal maailma ettevõtete tippjuhtidele teraapiaid, mille hind ulatub 140 000 euroni ja mille käigus kasutatakse ka psühhedeelikume. Ühtasi räägime juba homme Kanal 2 eetris alustavast Bingo Loto uuest saatest. Suur Loto kolmapäev, sellised me oleme, alustab juba homme. Telesaade õhtu ootab aga teid vaatama juba täna kell 18.00 loomulikult Kanal 2.
14: Stuudios on Indrek Vaheoja.
15: Aga nüüd uudiseid Ameerika Ühendriikidest ja päris mitmed suured ning mainekad telekanalid on protestimas president Donald Trumpi otsuse üle keelata osal meediaväljaannetel Valgesse Majja pääseda ja no reedel väidetava libauudiste levitamise süüdistuse alusel CNNile, Politikole ja MS Nowle keelati siis ligipääs Valgesse Majja Trumpi poolt ja lisaks oli seal veel nimekirjas päris mitu väljaannet, kes siis vastuseks keelule teatas, et nad loobuvad Trumpiga seotud ürituste kajastamisest ning materjali jagamisest teiste väljaannetega, nii vahendab meile BBC.
16: Aga nüüd on siis Trump leidnud sellele probleemile lahenduse ja pärast siis seda suurte väljaannete teadet otsustas Valge Maja avaldada oma veebikanali, mis kannab pealkirja üllatus-üllatus Trump TV. See siis edastab ööpäev ringi siis klippe presidendist. Vaatan ka, et milline see Trump TV on, et siin siis jah, on praegu otse eetris näha, et või kantaks üle siis või on see mingi salvestus, siis kus Trump midagi räägib. Ja nii on siis, et kell aga tahtmist on, saab siis 24/7 seda Trumpi vaadata. Näen siit ka vaatajate hulka, et peab ütlema, et kui arvestada seda, et kui suur on Ameerika, siis praegu on näha, et seda ülekannet vaatab praegu Trump TV-t siis 1822 inimest.
15: No, oma jagu ikkagi, aga päris tühjale eetrile ei mängita.
16: Päris tühjale eetrile ei mängita, aga noh, jah , midagi ikka .
15: Jaa , ja no mis Trump siis ise seal asja kohta öelnud on , et esiteks ütles ta , et noh , et hoolimata sellest , et siin osad üritavad boikoteerida , et kõikide meediaväljaannete esindajad on siis pressikonverentsidele oodatud ja ise siis ütleb , et see oli küll huvitav , kuidas nad ütlesid , et kavatsevad mind boikoteerida , aga tegelikult ei boikoteerinudki , nii et ma ei muretsenud selle pärast eriti . Ja vaata , kui palju ajakirjandust . Et ikkagi , kui on palju rahvast kohal , siis sellest täiesti piisab ja kajastus on ju noh , enam-vähem .
16: jah , et selles suhtes Trump oma tegudega juba saab niivõrd palju kajastust , et ma jah , ei tea , et kui suur mõju sellel on , et kui mõned meediamajad siis seal mingisuguseid sündmusi enam ei kajasta .
15: aga kuskohast seda Trump TV-d näidatakse , tulebki panna
16: mina panin Google'i otsingusse Trump TV ja siis Valge kanali YouTube'i lehelt leidsin mina selle üles , et kus siis on võimalik seda siis vaadata .
15: oi , no aga tasub siis vaatamist , nii et kellel õhtupoole võib-olla midagi teha ei ole , ei viitsi sellest noh , üldisest Eesti uudiste virvarist osa saada , siis vaadake ikka kanalit , kus on näha , kuidas päris mehed teevad päris tegusid , räägivad päris inimestega , toimetavad , avavad , käivad helikopteriplatse avamas , räägivad New Yorgi linnapeaga ja üleüldse teevad igasuguseid tõsiseid tegusid .
16: no muidugi peab ütlema , et ta on üsna staatiline , et see üks ja sama see kõne on seal juba minu arust mingi 10 minutit
15: olnud . Ei ole vaja rapsida , kui inimene on koha peal , las ta siis räägib ja meie rahulikult kuulame

0: Kuku Raadio eetris on Indrek Vaheoja.
1: Aga nüüd kõik head ja halvad Kuku Raadio kuulajad, soovin teile ilusat õhtut, nautige seda viimast selle aasta suveõhtut, päike on tõesti erakordselt ilus ja mõnus soe on. Kohtume homme peale kella 3 uudiseid ja olge toredad!

mõtlen , järelikult olen Kuku kuulaja . Kuku Raadio , raadio mõtlevale inimesele .

Marca. Ei märka sun vahet muutumist ilusaks. Hetkede vahel unes, millest ei järka. Mina ei märka sus valet, veel pole aeg. Ulatad käe ja midagi kurba ja ammust. Pegeldub pilkudes. Laelambi tules ma tunnen igatsus sammu.

0: kuula oma peaga. Kuku Raadio. Raadio mõtlevale inimesele.
1: Te kuulate kordussaadet.
2: Spordireporter. Spordireporter. Täna on 2026. issanda aasta septembrikuu 22. päev. Tere kuulema spordireporterit järjekorranumbriga 464. Kuulema kutsuvad teid Järve Lott, Tallinn, Susi Joosep, Veneetsia.
3: Meie saatega saab ühendust e-posti aadressil spordireporter@kuku.ee või Twitteris või Blue Skies haaks sõnaga spordireporter. Nii on võimalik esitada küsimusi, mõtteid, tähelepanekuid, millele vastamise võtame ette saate kolmandas osas.
2: Spordireporter.
3: Aga alustame spordireporteri saadet, nagu meil kombeks on, kiirete ja aktuaalsete teemadega ning teemaks number üks, taaskord, ja täiesti loomulikult on meeste võrkpalli Euroopa meistrivõistluste finaalturniir, mis on Eesti meeskonna jaoks lõppenud. Eelmise saate ajal oli Eesti pidanud kolm kohtumist ja need kõik kaotanud, olukord näis nukker ja üleval oli palju sellist arusaamatust ja pettumust ning sellele järgnenud kahe kohtumisega tegelikult Eesti meeskond muutis seda tunnet, mille see EM-finaalturniir, ma julgen öelda, auditooriumisse ja publikusse Eesti spordisõpridesse sisse jättis ikkagi kardinaalselt. Selle pärast, et hakatuseks alagrupiturniiri neljandas kohtumises, mille eel muuses vahetult enne seda mängu, kadus Eestil ka matemaatiline edasipääsu lootus, nii et oli teada, et Hollandiga mängitakse selle peale, et kes kindlasti viimaseks ei jää, kes lõpetab alagrupi viiendana, see mäng võideti 3-1, kus juures avageemis tuldi välja veel 21-24 kaotusseisust ja päev hiljem võõrustajate Soomega mängides võideti kohtumine 3-2, kus juures Soome on siis maailma edetabelis 12. kohal ning lisaks Soomel oli kindlasti vaja võitu, et tagada alagrupis esikoht ja vältida potentsiaalselt veerandfinaali Itaaliaga, mis neile praeguseks on nüüd juba osaks saanud. Nii et Eesti lõpetas EM-i kahe võidu ja 17. kohaga, olles ainukene koondis, kes kahe võiduga alagrupist edasi ei pääsenud.
2: Tegelikult kogu see võrkpallikoondis ja finaalturniiri selline vastukaja on olnud kahe suunaline ja täpselt nii nagu sa seda ka seletasid, et eesmärk ilmselgelt oli alagrupist edasipääs. Tõsi, kui vaadata kõiki varasemaid Euroopa meistrivõistluste finaalturniire ja vaadata puhtalt statistikat, vaadates ka koondise esitusi, siis see oleks pigem ikkagi olnud kerge enese ületus, aga tõesti võiks öelda, et Euroopa meistrivõistluste finaalturniir Eesti jaoks koosnes kahest osast ja kui nädal tagasi oli see vastukaja väga nii-öelda negatiivselt laetud, siis lõppkokkuvõttes on ju olukord selline, et Eesti pidas viis kohtumist ja ainult ühes kohtumises ei suudetud võita mitte ühtegi geimi. Ja see oli tegelikult kohtumine, mis oli nii-öelda kindel koht, kus Eesti oleks pidanud neid punkte võitma. Ehk siis Taani vastu ei saadud üldse, meeskond lagunes, aga pärast seda kogu see, võib-olla võiks isegi öelda, et see teadmine, et Euroopa meistrivõistluste finaalturniiril edasi ei pääsenud, võis mõjutada mängijate esitust, aga tundus, et selline vabadus on platsil olemas. Ja? Et see mängu kvaliteet oli ikkagi hoopis teissugune, kui paiguti teistes või varasemates mängudes.
3: Kogu see mängu rõõm tuli tagasi ja kus juures ei kadunud ei Hollandi ega Soome vastu kordagi ära. Ka nendes keimides, mis seal kaotati või kui tekkisid sellised mõõnaperioodid, mis on ju täiesti loomulikud, need tulevad ette, siis ei tekkinud mingit sellist heitumust või